0: Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань аражи үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

сайн байж хана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн үлжи тайманд дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааджуугаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна. Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөнө 8 цагт шуу нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь анхааруучтай мэдээлэл болон ойр тойрны сонин сонсголоос сонсогч та бүхэндээ хуваалцдаг байгаа юм а. Одоо жилгаад манай Аражуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгоноо байрыг хуваалцъя. Манай Аражуугийн нэл нэвтрүүлэг дундад долгоноо 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшөөнө улаан болгосон дэх 853 дамжуулах хөртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах хөртөө 945-ын дундад долгоноо байраар дамжуулж байна.

0: өрийн төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааджугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлэг. За ингээд энэ ай хөгжим эхлэхтэй зэрэг одоо ойрын хугацаанд их халамжил болж байгаа. За олон хүнээ анхаарч үзэж байгаа дэлхийн хондод төхөл бөмбөг наавралдааны санагдуулна. Тэгэд өнөөдөр одоо манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөний хоймор тас 3 сайхан жочин саатж ирээд байгаа юм аа. 3 жочноо удаа урдаар сонсогч та бүхэндээ танилцуулъя. Нэгдүгээр жочин болохоор одоо Ордос хотын туршилтын баг сургуулийн багш Уудам сонсогч түмэн тань уулжин уу.
1: За сайн бацгаана уу. Та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье.
0: За манай нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирж оролцсонд баярлсан шүү.
1: За баярлалаа.
0: За нөгөө хоёр цагийн жочин маань болохоор одоо манай хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч найруулагч шинжилт сонсогч тагаан танилцуулна уу.
2: Сайн байна уу. Аа. Энэ өдрийн халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье.
0: За нөгөө нэг жочин нь болохоор манай Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн хөтлөгч нэвтрүүлэгч хэсэг өрн.
3: А би нэрээ өөрөө хэлчихсэн. За даяараа сайн байж гэнэ үү? Бөмбөгөө сайн үжиж гэнэ үү? За тань улсын одоо дэмжиж байгаа багууд ямар шиг байна? Хонжиж гэнэ үү? Яаж байна үү? Улстай харьяа авч юу?
0: За өстэй сайхан нэвтрүүлгийн нээж өглөө шүү. За тэгээд 2026 оны одоо дэлхийн хондох төхөл бөмбөг наавралдаан бол одоо яг сайхан эд хөгтэй явагдаж байна. Дээд дөрөв бол нэгэн тал тодорцсон байгаа. За ингээд 2026 оны одоо дэлхийн хондох төхөл бөмбөг наавралдааны бол анх удаа Америк, Канада, Мексик гурван улс бол холбоолж зохион байгуулсан. За ийм их одоо өвдөгч найр болж байгаа. За үүнд бол одоо Америкийн 11 хот болоод Мексикийн 3 хот, Канадын 2 хотод бол энэ удааны уралдаанууд бол явагдсан тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо гол дөрөв уралдаан нь бол бүр Америкт явагдсан юм байна да. Тэгэхэд 2026 оны дэлхийн хондот одоо хөл бөмбөгнө уралдааны одоо үжиж харахад өнгөрсөнө уралдаантай харьцуулбал адилтгай бол одоо адилгүй ховролттай болсон зүйлүүд бол олон нолон байсан. За энэ талаар дэлгэж ярил. Ямар шоухан байна. За шинжилтээс гэлүүлнэ үү.
2: За тэгье. За энэ удааны дэлхийн хондот одоо хөл бөмбөгнө уралдааны өргөтөд 48 анх болгосон байна. Энэ өргөтөлсөн дараа тавлуулаа одоо өргүүлжлэх чаган урту тамирчдын оролцолго олон одоо бас жарим жижиг бага улац гүрэн оролцож ирсэн одоо олонд мэдрэгдсэн байна. Одоо ёстой дэлхий жилтий бэлүүлэг эхэлж болно. Одоо энэ дотор хайдигтл одоо фудэжоо Йордан Куласумтын жижиг бага улс ороод ирсэн байна.
0: За нийт бол одоо анх удаа бол 48 анги бол оролцсон. Өнгөрсөн тулбар 32 анги оролцсон тийм ээ.
3: Тий.
0: За тэгэд нийт бол жүү дөрвөн талбай уралдаан бол уралдаж явагдана. За уралдаан нь бол бас 39 өдөр уралдана. За өнгөрсөнд миний ойлголтоор бол хөл бөмбөгийн уралдаан бол өнгөрсөнд нэг сар явагдчихсан тийм үү? Нэг бүхэл сарын хугацаатай явагдчихсан.
1: Бараг орчим.
0: Тийм ба.
3: Сар 28.
0: Тийм үү 28 хоног байсан уу? Тийм. За.
3: Тиймэр хөшөөл байж ийж одоо бөмбөгөөж бараг тэнэг болчих юм ээ л чи. Өдөр сүнэн томгороод.
0: Тийм, тийм. За энэ удааны хувьд бол ёстой тийм тэв алсалсан болохоор Америк тэвд явагдсан болохоор үнэхээр одоо бөмбөгөөж ихэд бол өдөр сүнэн ингэж томгорсон, сүн дүлж үжих юм байдал бас гарч исэн. За тэгвэл уудмын хувьд чиний хувьд одоо өнөө жилийн энэ хүү уралдаан нь өнгөрсөн жилтэй хаан ямар ямар адилгүй зүйлүүд харагдаж исэн бэ?
1: Өнөө жилийн уралдаан юунай өмнө одоо 48 анги орхуулсан энэ нь бол уулаасаа байгаагүй. Тэгэд FIFA-гийн тэргүүлэгч бас дараачийн уралдаануудаар бас 64 анги болгох төлөвлөгтэй гэсэн чимээ сураг явж исэн. Гэхдээ 48 анги болохоор уулынхаа 32 шигшигдэд гараад ирэхээс илүү 48 болохоор цагийн талаар ярангуу нэн илүү урт цагийг зарчуулна. Тэрнээсээ 48 анги болоход одоо энэ дотор ашигтай тал нь бол сайхан шинжил тахын ярьсан шиг олон олон жижиг улсууд эсвэл бусад улсуудад энэ дэлхийн тэмцээнд орох боломж нь нэг өндөр болж байна. Энэ талаараа илүү сонирхолтой сайхан мэдэгдэж байна.
0: Тийм. За 48 анги оролцсон. За оролцох уу одоо Йордан юм уу Узбекистан зэрэг улсууд тийм ээ сайн одоо шинжилтийн хэлсэн
3: орох боломжтой болох юм ба.
0: Тийм, орох боломжтой улсууд бол одоо орж ирж исэн. Жишээлбэл одоо Вардин хошуу, одоо Фидэд явж байна. Эдгээр улсууд бол бас бүр орж ирсэн. Энэ нь бас их сонирхолтой сайхан санагдаж исэн, тийм ээ. Их ариун улс оронд бол одоо боломжийг гаргаж өгсөн. Тус удааны дэлхийн хондог төл бөмбөгнө уралдаан одоо 48 анги улсын болохоор нь одоо Аз төвд ногдох норм нь бас өндөр боллоо гэсэн, тийм ээ.
3: Тийм.
0: 8 чиг тавсан.
1: Харчгүй өндөр болно. Гэхдээ өцөөс тоо манай Азийн хөтөн хөл бөмбөг

0: Өнгөний том улсууд бүр гоожигдсан байна. Гэр гэртээ харсан юм байна. Улс улстай харсан юм байна.
1: Тийм, зарим нь 32 хүчрэгд бас орч таагүйгээр улстай бочсон ийм улсууд бас гарч ирсэн.
0: Эндээс гадна бас өнөө 26 онд Итали улсын хувьд бол баг бас нэгэн жилийн харамсал уулынхаа баг одоо энэ чинь 3 дугаар хуучхандаа оролцож дийлээгүй. Уул нь бол Итали улс бол хөл бөмбөгнө том болгос байсан. Гэхдээ өнөө жил бол бас энэ дэлхийн тэмцээнд одоо оролцож дийлээгүй. Гоожигдсан иймэрхүү байдалтай. Эндээс гадна одоо дугуйлангийн тэмцээн дотроо Герман улс бас гоожигдсан иймэрхүү
1: харамсалтай
0: уралдаануудыг харуулж илаа.
1: Тийм тийм. За гişig өрнөө хөвд чимэд яаж санагдсан нь вэ?
2: Жи хойрол тэх болж та. Одоо чи сая хэлээ. 100 гээд дөрвөн талын уралдаан болсон шүү дээ. Уул нь 64 талын байсан.
1: Тийм.
2: Тэгэл одоо 64 талыг бараад одоо бүгдийн үжиг бодоол чармаа шүү дээ. Одоо 100 гээд дөрвөн болсон чинь жаа шангуурж байна. Энэ хоёрыг харуулчих юм байх ба гэсэн шиг. Загийн хойд бол өглөөний цагаараас гарч та тийм ээ. Гэвч өглөөний сайхан цагаараас яг одоо үжил үжих хар шиг юм ээ. Эний хоёр чарал дими байх уу гэ. Яг хайсан нөгөө хоёр баг чи ёстой гоё сайхан тоглоом үзүүлсэн байдаг тийм байдаг. Тэгэл одоо ер нь илүү 40 талбай уралдаан бол гараад иртлээ гэсэн үг тийм. Тэгэл одоо яг дагалдсан дааж ахын орлого байдаг ч юм уу. Нөлөө байдаг ч юм уу. Энэ нь бол маш их болж хувирж ий. Миний хувьд бол одоо ийм байна. Энэс гадна хувирлт бол одоо маш их байна. Тэр дөрөн мөрмийн хувирлт бол одоо сүйл тус ярих хэлэг да.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр энэ жүү бөгөө дөрөв уралдаан болсон болохоор одоо үжигч сонирхогчийн ховд авч хэлвэл их харуун сонголт нэмэгдсэн байна тийм.
2: Жүв.
1: За өөрийнөө дэмжиж байгаа анги хам бол одоо илүү хоёр харж үжиж болно. За бусууд анги хам бол бас заримдаа яруу байвал одоо үжихгүй дараачаар бас үжиж ингэж болох болсон байна тийм.
2: Тийм.
1: Тэгвэл тус удааны дэлхийн хундат хөл бөмбөгийн уралдаанаар одоо та гурвал аль аль анги дэмжижсэн бол?
2: За шинжилтээс хэл ба.
3: За миний хувьд би Аргентин багийн одоо дэмжижсэн.
1: Тийм байна.
3: Яхад ийг бол одоо 2022 онд энэ багийг бас дэмжиэд Монголын шүүрд дээрээс нь одоо өөрийн бахархдаг одоо
1: тамирчин
3: дэлхийн хөл бөмбөгнө аваргу одоо Лено Мессиг бас бахархдаг дэмждэг юм ба.
1: Харин тийм байна. Шинжилт бол одоо Аргентин бөмбөгн багтад гэсэн нь тодорхой. Илэрхий өнөөдөр бол Аргентин шууд бөмбөгний багтдын хувцсан бас аваад ирсэн байна. За их бол Аргентин бөмбөгн багтд юм байна.
2: Байж байгаа надад билэглэгч та тэрийг. Би бол ийм гиндийн бүлэг дуртай.
1: Уудмын ховд чи айлан ки дэмжижсэн болов?
0: Би ч гэсэн адилхан хов хүний ховд одоо бөмбөг сонирхдог хүмүүсд нэг бол хүнийг сонирхно. Нэг бол багийг сонирхно. Хов хүнээ ховд бол Ранго Аргентина Месси энэ хүнийг бол их сонирхдог бөмбөг тоглодог улсууд бүр сайн мэднэ. Тэгвэл Аргентины багийг бас уулаасаа дэмждэг. Энэ хов хүнийх нь нөлөөг бас болоод багийн ховд бол Испаниг их сайн дэмждэг. Уулаасаа би өөрөө бөмбөг тоглох дуртай болохоор энэ бөмбөгний тэдний багийн тэр хоорондоо хүмүүсийн хоорондох
1: хамжилчааны
0: талд одоо илүү баг бүх дэлхийгээр бөмбөг сонирхдог хүмүүс бүр мэднэ Испанийн хөл бөмбөгний онцлогийг. Тэгэхдээ Испани болоод Аргентин өнөө жил ачтай энэ хоёр баг маань бас дээд дэрв тодорлоо.
1: Тийм. Тийм. Испанийн бөмбөгөн багтад гараад ирлээ. Хишиг өрнөө ховд чайл улсыг дэмжиж гинөө.
2: Би шал өөр юм хэлэн шүү дээ. Япон гэдэг. Би бол Японы нэлийн дэмжижсэн юм аа.
1: Ягаад гэвэл Аз төвдөө бол Японы дэмжижсэн юм аа.
2: Харин тий. Япон бол нэлийн сайн тоглох учиртай байсан. Гэвч одоо нэг л алдаагаар хамаг сүүлч нь нэг нэг сконтер нэг л алдаагаар болоод тагштай харжлаа шүү дээ.
1: Тий, их харамсалтай аа.
2: Японы улсын дэмжлэг гэвч одоо яг нэг шаналт зуглаанд бол одоо би Аргентиныг авсан, Францыг авсан, Англиг авсан шүү дээ. Энэ гурав л авсан. Испаний бол аваагүй юм аа. Одоо бол дурс нэрхэл бол
0: одоо нөөжл Испани аванда
2: мөнгө шүү.
0: Нөөжл Испани аванда гэдэг.
1: Та харин их олон улсын бөмбөгөн багт юм байна да. Их олон улсыг хүрээлж дэмжиж үздэг юм байна те.
2: Дэмжигч одоо би бол тийм нэг одоо голчи гэдэг юм уу тийм ба аль нэг улс гэхээр хэлвээгүй шүү дээ. Тэгээж одоо нэг их улсын талд гарах уу гэж над байдгүй юм аа. Гэвч хой хүний хувьд бол одоо мишиг бол одоо илүү тоно. Гэвч одоо нэг хэн байд юм уу? Роналдо байд юм уу? Тэдгээр хой хүнийсийн түүх нь бүр ас астаа. Тэг одоо силүүний хувьд бол одоо бас аав нь бол нэг жийл мэл чивэрлдэг тэгээг нэг дур давхар гасарж ирсэн.

0: айлын хөөгд ч та. Тэгээ яг манай энд бол нэг дор дохоргийн айлын хөөгд одоо дэлхийн том
1: одон
0: болно гэдэг бол арай өдрийн одоо үлийн жижиг шиг тийм бил боломжгүй учраас тэгвэл одоо дэрэ газар бол одоо хэрвээ юм авиас байх юм бол авиасаа чи хичээгээ чармайх юм бол тийм боломж бол байна гэдэг. Тэгэхээр хүмүүс ингээд түүхүүдийн ярих юм бол одоо олон хүмүүсийн бие бол сонирхдаг үждэг. Тэгвч бол дэмждэг нь бол Японыг дэмжиж байна.
1: За.
0: Харамсалтай нь хараа явчихжээ.
1: За Японы бөмбөгөн багтад юм байна тийм. За тийм байна. За би бол шууд Норвегийн бөмбөгөн багтад уусан л дээ энэ энэ жил. За ингээд Хааландын их дэмжиж байлаа. Хааланд гэж их бөмбөгийн хөөрхөн өсгөлтэй за их ариун хөөрхөн байдал хөөрхөн нүүрний төрс гаргадаг бас энэ жилийн одоо дэлхийн хундах төл бөмбөгөөр их халамжил болсон их ариун хүнөөс хүрээлэгдсэн.
0: Тийм охтуудын хайрагдсан. Хааланд гэж.
1: Тийм тийм. Их Хааландын чигэд дэмжиж байлаа. Хааландын дэмжихээр бас Норвегийн уралдааны бас их олон анхаарч үзэж байлаа. Харамсалтай нь Хааланд бас улсдаа хараа авчихжээ.
2: Тийм ээ.
1: Тус удааны дэлхийн хундах төл бөмбөгнөө уралдааны гялс чиг болсон бөмбөгн анги. Аланг гэж бодож байна. Сайн өсгөлсөн бөмбөгн анги. За санаанаас гадуур сайн өсгөлсөн бөмбөгн анги. Аланкуд гэж та нар одоо хувиндаа бодож байна. Шинэ жилд.
2: Одоо миний бодохоор одоо танай хэлсэн шиг Норвегийн анг одоо ёстой битүүмөрийг хэлд болно. Одоо Хааландын хувьд анх удаа энэ тэмцээн дээр ороод ирсэн шүү дээ.
1: Тийм.
2: Одоо метр 95 бийтэй.
1: Тийм.
2: Одоо викин томны шин тас зургийг харуулсан дунд байрдан өдгөө өстигөө метин авруу тамирчин. Жийдэнэх юм боллоо бүр би энэ өндөрч одоо ил өндөр
0: туруу шиг байдсан тийм.
2: Тийм.
1: Одоо
2: агаараар шүрхэн нэг сайн шиг.
1: Тийм, агаараар ингээд одоо толгоогоор бөмбөг тосгохдоо нэг сайн тийм.
2: Тийм. Тэгэлээр би бол Норвеги багийн одоо битүүмөр одоо санаанаас гадуур сайн өсгөлж байгаа юм бодлоо.
1: За, уудмын хувьд айлан хийх.
3: Өнөө жилийн хувьд бол Яранго Аргентин санаанаас гадуур нэлээд сайн өсгөлцөн. Аргентины баг болохоор 22 он төрүүлсэн. Гэхдээ баг 22 оны тэр бүлэг улсууд да шинчлэлд залуу хүмүүсийн ховд одоо тийм их хувралдаггүй. Гэхдээ нэг илүүгаа 39 настай Мессигийн ховд бол хамгаалалтад оролцох энэ нормон баг. Тэгэхээр энэ багийн хойно талын хамгаалалтын эл талын асуудлууд тодорхой хэмжээнд мэдэгддэг. Тэгэхээр өнөө жилийн ховд дээр тодорно гэхэд бол миний үчигээр нэлээ сайн санаанаас гадуур сайн өсгөлсөн юм байна. Тэгэхээр энэс гадна одоо ярангуй хүмүүсийн мэдээж олон ярагддаг Норвеск бол фуд жоо гэдэг юм уу. Эдгээр улсууд ус нэлээ сайн санаанаас гадуур гоё сайхан өсгөлж байна. Гоё сайхан уралдаануудыг манай үжигч түмнэ хараг милаач сэтгэлийг баясгасан байна.
1: За гişig өрнөө хавд одоо аль улс аль багийн хэн сайн өсгөллөө санаанаас гадуур сайн өсгөллөө сайн хэр бүтэмж оллоо гэж өөрөө хөдөө бодож байна.
0: Та сая фудж ёо гэж ямар улс гэдэг
1: нь урдын хошуу.
0: Урдын хошуу тийм баа. Надад Баянурын нэг газар хэлж байгаа юм шиг.
1: Урдын хошуу.
0: Аа урдын хошуу гэж. За энэ урдын хошуу бол одоо ёстой гайхалтай сайхан тоглолтыг харуулжээ. Одоо чанга чанга багуудыг бол хэрэг шахаж байгаа л тэнцэл тийш 3% аваад тийш гарсан. Ерөнхийдөө бол одоо ийм улс байна уугүй юу гэдэг манаас анх удаа л одоо энэ дэлхийн хондох тарал мэдчихэж тийм байна. Ийм улс байдаг юм байна гэж. Байх байх та нэг 54 төмөн хүн амтай ийм жижигхэн улс. Манай ордос ч юм бол 225 төм орчин хүнтэй шүү. Тийм ба. Тэгээд ер манай ордосоос бол хол баг л ийм хүн амтай ийм улсаас одоо тийм нөхөдөн 10 хүд 20 төрсүүд гарч ирээд өсгөлөөл 50 айлыг. Нин ялангуяа тэр 40 настай хаалгач юм бол ёстой гайхалтай хаагаал.
2: Тий.
0: Тэр миний хувьд бол урдын хошуу одоо гайхалтай сайхан тоглолтыг бол харуулж ёстой ялмаар ултрыг. Ачч шүү.
1: Ингээд бодож байна тий.
0: Папал натер бол.
1: За тэгвэл сайн өсгөлсөний ярьлаа. За санаанаас гадуур сайн амжилт хүрсэн анкуди бас ярьлаа. За ярангу одоо хөл бөмбөгний уралдаан, им өрсөлдөөн ихтэй уралдаан болохоор одоо шигшигдэх анк байна, харамсал үлдээсэн анк байна. За харамсал үлдээсэн анкийн талаар яриагаа нүргэлжлүүлье. Шинжилтийн хувьд аль анк одоо нутаг улсдаан эртхэн бүтсэн харамсалтай гэж санагдаж байна уу?
2: Энэ удаа харин Египтийн баг нэлээд энэ харамсал тавллоо. Яхад ихсэр Аргентин баг та одоо хоёр харчах тэгэр урдчихсан шүү дээ. Яг 70 хэдэн минут урчлаад хүнээхэн тэр дайралд довдлолт шөрүүн 70 хэдэн минут эжимдээд сүүлчийн 10 хэдэн минут дотор харин эжим барайналдаад харамсалтай гоожогдсон шүү дээ. Одоо пампас

0: энэ хөтөд бүргдээр дариулцсангүй юу?
1: Тийм тийм. Чи тэгээд бол одоо яж бити нанкуул их харамсалтай санагдлаа. Гэвч чиний худ бол их баяртай байсан байгаа. Учир нь чи бол Аргентинд бөмбөгөн багтай.
0: Тийм. Тэр нэг 13 дугаанаа чагтараа. Аа я 70 минут бараг ямар ч одоо сэтгэлийн хөдөлгөөнгүй шиг бараг хараад явчих яваа гэж бодочихсон. Сүүлийн 10 минут ча тэр баярлсан бол яг өөрийн нэрхэг байлаа.
1: За уудмын хувьд айланг одоо улсдаа буцсан, улсдаа харьсан нь одоо их харамсалтай санагдчихсан уу?
2: Надад бол Японы баг гоё сайхан өсгөлдөг гэнэ. Японы улсууд багийнхан онцлог болохоор хүн болгоныхон тэр хөдөлгөөнүүд нь баг төстэй адил өвтөр. Тэгэхээр тэр хүмүүс энэ мэрэгжил бол одоо нэг ялангуяа дээр хөдөн хугацааны уралдаанаар бол хүмүүст сайн мэдрэгдсэн. Өнөө жил бас би сайн харсан шүү. Японыг баг дэшээ явах байхдаа гэсэн чинь Бразилаар одоо сүүлийн баг 1 минутын дотор гоож өгсөн. Энэ бол нэлээд харамсалтай мэдгдсэн. Уг бол Японд дэшээ гарсан бол одоо нэг илүү гоё уралдаануудыг бид мост харуулах хэсаа гэж өөрийнхөө удаа боддог.
1: Тийм тийм. Тэр уралдааны би бас үжиж харж ирсэн. Жанкадэй Барзил тим хүчрэхэг тийм ээ хөл бөмбөгийн ванг тулас гэсэн тим хүчрэхэг ангитай таарсан. Тэгэд Япон бас манай Аз ТВ-ийн улс болохоор бас Аз ТВ-ийн улсаа дэмжижээла. Ихэр дэмжиж харжлаа. Тэгэд хамаагчтай нь одоо Барзилийн ангид илсэнгүү одоо улсдаа буцсан. Одоо яалтчгүй одоо Япон бол манай одоо хөл бөмбөгийн талаар Аз ТВ-ийн гэрэл гэл бааж хүн үсгэлдэг.
2: Тийм. Нин илгоо Японы өнөө хөдөн жилийн энэ хөл бөмбөгийн энэ давшилт бол одоо бид манай улс бол яг дурааж хийж болохоор
1: тийм жишээ үзүүлж болохоор
2: тийм. Тэгэхээр Японы энэ гоожигдсан талаар бол их харамсалтай нэг гоё тоглолт уралдаануудыг бид мост харуулах юм нэг
1: боломж байсан.
2: Боломж байсан юм уу? Энэ талаар их харамсдаг.
1: Тийм. Барзил болоод одоо Японоос хоорондоо их харчаа холбоотой. Японы жарын бөмбөгч нь юм уу? Онцгол нь дасгалжуулагч нь бас Барзилд явж суралцж хэсэн өнгөтэй тийм. Тэгэхээр тэр хоёр улс одоо нэг нэгний хаан байдлыг онцгой сайн ойлгодог. Хэрвээ өөр улс өөр ангитай таарсан бол бас Япон бас дайраад гарах юм боломж байсан тийм ээ.
3: Барзилийн өмнө нь бас ялж иж шүү.
2: Тий, ялж иж.
3: Ялж иж.
1: Тийм тийм.
2: Энэ гол уралдаанаас өмнө бол Япон нэлээд сайн байсан шүү дээ. Нэлээд хөдөн том улсуудыг
1: тийм
2: ялж ясан. Тэгэхээр Японы талд бол их нэлээд харамсалтай.
1: Тийм байна. За гişig өрнөө хавд харамсал үлдээсэн анги нь аль анги гэж бодож
3: байна? Уудан бол минь Японы хэлжлээ. Тэлэр дахиад орших бол димээ, тийм үү? Одоо Герман бол одоо нэг баалаг үтэл тэнчэл дээшээ гараал нөгөө тийм
2: чигийн бөмбөг.
3: Чигийн бөмбөгөнд алдчихдаг, тийм үү? Баалаг үнэн наадахыг та нараас харсан байх. Францтай наадахад бол ёстой өнөр эвдүү хөргмээр. Ловшин жан гаргаж байгаа. Тэгвч одоо Франц бол ялсаа. Тэгээ Герман бол гэртээ харсан жаахан харамсалтай болсон. Тэгээд одоо Барзил байна. Португал. Одоо Португалийг бас олон хүн сайн харж ижи. Нэг илэнгуй одоо Силүнэ дагагч нар бол одоо илүү дэмжиж одоо Португал энэ жил амнаа гэж тийм ээ. Тэгээд одоо харамсалтай нь бол Португал
2: дээрсэн. Португал бол тамирчдуудын хувьд бол
3: бараг боломж юм байсан.
2: Нилэн сайн. Нилэн сайн бараг Дундын гисхийн тамирчдууд. Тэр нь болохоор бараг бүх дэлхийдээ хамгийн сайн тамирчдуудын нэг бүлэг улсууд байна. Гэхдээ одоо бид нүүс ингээд нийтийн давчингаудаар харахлаар хүмүүсийн ярааны дотор хамгийн олон яригддаг нь дасгалжуулагчийн талдаар. Алдаатай.
3: Манай гөлөмслөгт тэний ах
2: байсан. Тэрний хувьд нэг бол алдаатай. Хоёрд бол одоо Сирналдо энэ хүнийг гарахгүй энэ тухай сайн маргаан явдаг. Тэгээ энд 41 нас хүрсэн. Тэгээд их хэмжээний цагийг өөрийн бие дээрээ зарцуулах ёсгүй. Аа тэгээд энэ тухайтай солон яриа одоо залгагдсан яриагууд яригдаад байдаг.
3: Нийлүү найр дийлэхгүй өстөх. Яг энэ чинь хөл бөмбөг гэдэг чинь нөгөө олон хүний хамтын тоглолт учраас найрж хэрэгтэй. Бүлхэмт хэрэгтэй. Яхараад байхад бол бүгд л одоо сэрлүүд бөмбөг өгье. Тэрнгээр л бөмбөг оруулъя л гэсэн шиг байдлаа. Тэрүний чарыг харж байгаа л чохилт хийж байгаа юм шиг л над тийм мэдгдсэн. Тэгээд гэртэ хайрсан бол ярангүй тэднээс яалдаа бол маш их байна гэсэн үг бай.
1: За найрлаг муу тавсан байна. Тийм тийм за. Тэгээд бөмбөгчний талаар бид бас яхан дэлгэ дээрээ. За бөмбөгчин гол ярангүй одоо хөл бөмбөгний уралдаанаар одоо гол ярагдах жийл. Энэ удааны одоо бөмбөгчин бөмбөг ноддын талаар одоо үе халаа солигдож байна. За нэг үлэг сайн сайн өсгөлдөг за том том дэлхийн төвшнө одоо том том одууд одоо дэлхийн хундах төгөл бөмбөгний талаар давхар чиг тахуулж байна. За үүнэ хажуугаар за шин авиаслыг шин тамирчнууд ус чулгуран гарч ирж байна. За энэ талаар шинжилт бодлоо юм.

0: Инг төрөнд одоо мөдөлчи мөрөдөлч гэдэг манай нутгийн хүн сайхан Монгол нэр өгсөн. Одоо энэ хүн насан сүүдэр бас 41 болж байна.
1: Тий.
0: Одоо 18 оны дэлхийн хундагт хөлбөмбөгнө багийн хамгийн үнэтэй бөмбөгч нь тэгвэл одоо 41 хүрж байгаа Си Роналдо.
1: Тий.
0: Эд одоо яг сайхан өчсөн
1: хамаг сүлийн нэг удаа нэ тийм ээ.
0: Бараглаа.
1: Олон хэдэн бүр чигэж төсөөлж байна тийм ээ.
0: Өчсөн байхаа гэж төсөөлж та.
2: Дараадаа оролцох хүч жана манай хүн ч бас гарч байгаа л.
0: Тэгвэл одоо бас нэг нь Месси.
1: Тий. За энэ гурван хүнийг бол одоо ярьж байна.
3: Мессигийн хувьд бол юу гэж хэлдэг вэ? 30 өнөө жилийн энэ маягаар өсгөх юм бол дараадах хугацаанд ороод ийлнэ гэдэг хүмүүс ярьж
1: байгаа.
3: Хүмүүс ярилцдаг шүү дээ.
1: Тэгэхээр тэр хүмүүсийн одоо Бэй Махмуудын тэр хэв боловсрол бол үнэхээр сайн.
3: Тийм маш сайн. Бараг биднес шинтий хоолны дараата Coca-Cola энэ тэр
1: ерөөсөө уудаг.
3: Ерөөсөө уухгүй бэйн дарахлаа их сайн.
1: Тийм боловсрол бас сайн. Өөрийн биеийн шаардхан бас сайн тийм. За тэгвэл шин шин удны талаар шин шин авьяаслык тамирчин гарч байгаа энэ талаар хишиг өрнө.
2: Я биш олон биш одоо тэр шинэ шинэ гарч явах залуучууд бүр 18 9 настай. Испани Ямар гэдэг мэтэн шүү дээ. Ямар ч гэдэг сэглдэг Ямар байх гэж. Гайхалтай сайхан тоглож байна. Тэр товтлолтыг бол тийм ба тэр хүний өнгөрж наадж явах одоо. Ямар бол 18 настай. Тэгвэл одоо Мүлгэнэ тэр нэг Буяди гэдэг ба. Бас 18 настай нэг.
3: Тий.
2: Тэр гайхалтай сайхан зохион байгууллаа. Тэр айжим зохиолгоо гэдэг бол одоо Сталиг сах Барселонаны Пускус шиг тэгэл үу сайхан надад тэр их гайхалтай над мэдгдсэн. Тэгвэл тэр Сивисийн бас нэг залуу.
3: 17.
2: Яг Манзем би гэдэг үл бас 20 настай. Энэ гурван залуу бол энэ жил тэр нэлээд оролж, дэвэр оролж байна. Тэгээ энэ гурав бол одоос нэлээд одоо энэ нэг Сивисийн залуу бол одоо харьцсан шүү дээ. Мөлөгөнийхэн харьцаа одоо Испанийн ямар гэв бас жахан сайхан тоглох юм бол шинэ одор тодор нугаал гэж бодож байна.
1: За шинэ одон дотор бас манай Хааланд орно.
2: Халендийн насаар өнгөрцөн байгаа. Тэр нэг тогтоол байсан. Хөдийн наснаас 2005 оноос хойшоо төрсэн хүүхдүүдэд сонгоно хэлсэн байсан.
1: За тийм бай. За тэгвэл одоо хөл бөмбөгийн уралдааны тухай таярлаа. За тэгвэл одоо хөл бөмбөгийг бахархаж сонирхдог, хөл бөмбөг өсгөлдөг болсон. За тэгвэл хөл бөмбөг үждэг болсон. За энэ талаар та гурвуу тавс жаахан ярилцмаар байна. Хөл бөмбөгтэй яаж хөв барилдлах тавилсан юм бэ? Удмын хөвд.
3: Би багасан сайн өсгөлдөг. Өсгөлөх дуртай, сайн өсгөлдөг шээ, өсгөлөх дуртай. Тэгэхээр одоо дуртай болгоноороо энэ талын одоо анхаарал олон болчихно. Хамаг анх нь одоо хөл бөмбөгийн тамирчдын хувьд анх эхэлж үжих үестэй болвол тэр үеэс бид нүсийн анх дундад байхад нэг гятад
1: тийм юу гэсэн
3: гүш хүй гэдэг. Гүш хүй дээр Роналдо болоод Елена уулынх нь бүсгүй хэнгэжсэн бэлээ.
2: Аа нэлийн хөдөө шүү дээ. Шалны хэлж байгаа.
3: Хамаг анхныхан тэр 17-8 та тэр хоёрын яг энэ үлгэрийг одоо тэр юун дээр
1: сэтгүүлээс үжижсэн.
3: Сэтгүүлээс үжижсэн болохоор анх эхэлж тэрнийг анхаарч эхэлсэн. Сүүлээр энэнтэй бас адил утгаар одоо гоё сайхан мэрэгжэлтэй Месси байна гэд. Тэгээд одоо энэ хол бүмбэнэ аварга тамирчдуудыг харах болсон. Тэгээд нэг ялангуяа 10 оны дэлхийн одоо аврагт бүхэл бүмгний аврагчдын тэмцээн дээр Испани улсын өсгөлхийг хараад айдны өсгөлх бол үнэн гоё байна. Тэгэд эхэлж одоо анхаарал таавсан.
1: Хөл бүмгийнхээ анхаарч сонирхдог болсон. За өөрийн хувьд ч гэсэн одоо ч гэсэн хөл бүмгө өсгөлж дээ.
3: Өсгөлдөг. Шинжил дах манай хоёр сурвалжлага бараад бас очиж өсгөлөн да.
1: За та хоёр одоо ч гэсэн сайхан өсгөлж дээ. За шинжилтийн хувьд
0: Миний хувьд 98 оны дуун. Тэр үе санх удаа харгаргийн хүн сонцолтой Роналдогийн танилаа. Тэгвэл бас нэг нь зүүн хөлөрн эрүү хурд татдаг тамирчин. Сүүх гэсэн тамирчны танилаа. Чигээ дэнтэс хэлээд одоо манайх нь одоо анх дундлуу давшиж байгаа хутхандар. Одоо эхлээд бас хөл бөмбөгнө баг жохон байгуулсан. Данх удаа одоо Клудиана одоо хопсы явж одоо өөрийнх нь багаан чимэглэсэн. Одоо эндээс эхлээд одоо хөл бөмбөгийн өсгөлсөөр байгаад одоо өнөө ултар өсгөлжил байна.

0: За 98 оноос одоо болтер.
1: Тий.
0: За маш олон жил одоо хөл бөмбөгт хайртай явсан, хөл бөмбөгийг сонирхож явсан, хөл бөмбөгийг өсгөлж явсан юм байна.
1: Тийм ээ.
0: За хишиг өрнөө хувьд та яагаад хөл бөмбөгтэй хөв барилдлага тавилсан юм бэ?
2: Би бол энэ замлыг санамсаргаар авсан юм шүү яг. Одоо 98 оны тэр юу гэдээс би харж ирсэн юм аа. Манай найзууд төвжээ. Тэг онгорхоч дээр Роналдогээс тэр таньж ирсэн юм. Би нэг хөөрхөн хөрвэн гэдэл. Тэг 2002 онд чи манай хөрч юм барагд жүүд сэрүүний хооронд дур нэг бөмбөг мөний уралдаанд оролцдог ш та. Тэр тэмчинүүдийг бас харж ирсэн. Би бол юу? Дэд умдаан байхад манай ангийн яг ангийн хувцс бол нэг Японы хувцс байсан. Мангийн эрдэмтүүгээд бас бөмбөг сайн сөглдөг найз мань одоо ангийнхаа багийн хувцсаа ямар хувцс ах уу? Тэгээс үлд Японы хувцс авсан юм. Тэгээд одоо хайлан чингэр өнгөтэй хувцс л одоодсан би хадгалж байна. Тэгээд тэр үес одоо энэ Японы хувцс авсан учраас одоо Японы их л анхаарч Японы бүх юм сонирхдаг. Тэгээд ер нь одоо Японы нэг Япон Оросын дайнс ном байдаг ч та. Тэр номыг үзсэн хаана болоо энэ чи Япон нэг эртээ сөгжөөд ирсэн юм бишээ. Их сүүл төгдсөн улс. Тэг юм ба тэгээд 2 дугаар дайнд чинь ямар байдаг үлээ. Тийм гчүү байдал дээр олсрч маш олон юм ингээл сэргээгэ одоо дэлхийн өмнө явж байгаа маш олон юмд бол Япон байдаг. Японы бол одоо миний хувьд бол хоросгосоо илүү харин илүү судалж. Тэрнээс юм сурах нь бол одоо маш хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээд Японы бол тэгж анх мэдээд нөхөл бөмбөгөнд оржээ. Багтай болсон нь бол бие хөл бөмбөг өсгөлдөг нөхөр биш ээ. Би одоо бол тэр хөл бөмбөгөөр олигд амжих юм биш ээ. Шинжил цай мэдэн штэ манаас чи нэг оны хөгдөд. Би нэг ПЭС гэдэг наадам байдیں۔ Сүнинэ тэм нэг. Тэр наадам яа одоо 2005 онд анх гэдэг тоглож байсан юм аа. Тодоо бол тэр тоглоно тэрийг. Тэгээ би хөлөөрөө биш гараараа бөмбөг сэглдэг нөхөр хэрэг болоо. Илүү оновчтой.
3: Хөлний эрдэмээс гарын эрдэмэн хол чанга.
2: Тийм тийм тийм. ПЭС гэдэг нэг машин. Энэ машин дээр одоо хөл бөмбөг тоглодог тийм тусга тав гэдэг.
0: Аа за.
2: Одоо шикванг хэлдэг юм аа. Тэгээ тэрийг бол одоо 2008 оны тэр одоо компьютер дээр наадчихлаа шүү дээ. Тэнтэс эхлээл надаа монусоор 2021 оны тэр нэг хэвхэрэл зогсцоо. Ягаад гэвэл цаашаа нь шинжилсэн болгоод юм дэми. Яг нэг бот юмаас гараа явцсан. 21 оны хэн тэрийн юм бол хамгийн сайн. Өнөөдсөн моноос одоо тоглож байгаа нь одоо 21 оны тэр хэв. Одоо моноос одоо дэлхийн хондод хөдөлмөгийн уралдаан эхлэгээс юм одоо хөдөл чуулгарч байгаа тэрийг наадна. Одоо наадна.
1: Тэр бас тата тоглоомтой.
2: Оо сайхан сайхан.
0: Тэгэхэд бол одоо хөл бөмбөгтэй их хов барилдлага тавиулж хөл бөмбөгийн уралдааны бол маш сайн сонирхож үздэг болсон байна.
2: Өө сонирхороор гээд судлал. Тэр чи одоо зүгээр энэ баг явлаа гэж авчих юм биш. Энэ багт ямар хүн байдаг? Эний хүн ямар онцлогтой тоглодог? Би энэ аль байранд тавих уу гэдээ. Тусгалж өгчийн бүх үргийг би хийж байгаа юм чинь. Яг дараа нэргээ би Месси бол тоглож болно. Си Роналдо болж тоглож болно. Хин чсэн би байж болно. Тэгээд тэр гайхалтай. Тэм том том дэлхийн одуудыг би гартаа бариад бөмбөрүүлж яа гэсэн үг шүү дээ.
0: Ямар гоё юм бэ. Маш мондөг наадам байна. Дахиад 30-аад одоо 2026 оны дэлхийн хондот хөл бөмбөгийн уралдаанд хараад ирье. Энэ удаа бол одоо хөл бөмбөгийн уралдаанаа талаар маш хариун шин шин дүрм тогтоолууд гарч ирсэн тийм ээ. Энэ дүрм тогтоолын талаар та нарт ямар зэрэг санагдсан бэ? Эсвэл одоо хамгийн гүн сугдалтай зүйлүүд шинжилт. Шинжилтийн
3: хамгийн гүн сугдалтай тал нь одоо усан нөхөрлөх цаг.
0: Тийм.
3: Тийм. Энэ нь одоо ёстой хөл бөмбөгийн сагсан бөмбөг таадал болгосонгүй юу? Тэрүүн хов салгаад хайчжээ. Уулдан болвол ямар орчин, ямар чаг уурын байдлаар усан нөхөрлөх юм болвол бүр тамирчид өөрөө чаг гаргаад хадруугийн тал дээр ичээд усаа нугаад дахиад уралдаанд нь ордог байсан.
0: Тийм.
3: Энэ удаа харин тогтсон 2 минутын чаг өгцөн. Одоо хөл бөмбөгнөө өргөлжлөх чанарыг салаад хайцсан.
0: Тийм.
3: Одоо ёстой тэр Америкийн NBA-ийн дөрөв хэсэг болоод
0: Тэгээстэй өнгөрсөнд бол одоо дээд талбай, доод талбай гэд хоёр их талбай уралдаан явагддаг байсан. Энэ удаа одоо өндөр халуун усан нөхөрлөх ийм тогтоол гарч ирснаас болоод нэг талбай уралдаанд бол одоо дундан жаавал нэг усан нөхөрлөлт болсон байна. Гэхдээ энэ нэг бас нэг сантай талбай гэж ойлгож байна. Энэ 2 минутын тойронд одоо дасгалж уулах час тийм ээ. Тамирчдаа нь одоо тохируулна тийм ээ. Арга дэмийн талаар ярилцдаг юм уу? Ийм байдал бас гарч болоо тийм ээ.
2: Миний үзэхээр хамгийн нэг ашигтай тэр юм аж авахын ашиг. Тэр хооронд усан уух юм бол юу яаж 3 минут жардыг да. Тийм ба да 30 секунд бол болоо штт. 3 минутын ус нөхрөлдөг цаг гэдэг чинь 3 минутаар гिचнэн цаар явуулна. Тэр 3 минутаар хин хааш явах гэж та. Тэгэл том том зарууд гарч ирээл. Энэ жилийн зар бол одоо гайхалтай швэ. Миний хувьд бол юу хамгийн сонирхолтой нөгөө аман хааж үх хэлсэр улаан
0: карта.
2: Балагвины 10 номерт чинь тэгэл
0: шууд буусан.
2: Шууд буудаг штт. Энд ч одоо уг нь бол одоо нөгөө үндэстний гадуурхал байд юм уу нэг нэг хараад юу хүмүүс тэгэл одоо бүр аман бөгөлж хагаад энэ уруудын хөдөлгөөнөр чинь яг ямар үг хэлж

0: гэдэг чинь мэддэг юм чадварт нь бол чи олон штэ. Тэгээд чи хилээ баруун гудаан л чамайг мэдчих. Энийг хорч харалч ингэж хараалцсан байна гэдэг. Тэгэд амаа хаачих юм бол мэддэггүй штэ. Тэ энэ удаадраа яг амаа хаагаад хэрвүү хэлэх юм бол шууд улаан карт тавна. Тэгэ энийг бас хэрэгжүүлсэн шүү. Балаагийн 10 номерт бол яг тэгж буужээ. Дахааны дөрмийн хувьд бол маш хатуу болжээ. Чи одоо үүдний тэр одоо бөмбөг гаравчлаа. Бөмбөгө дахиад хилүүлэхдээ заавал 5 секунд бөмбөгөө заавал гаргацсан байх. Гараас ялгацсан байх хэрэгтэй. 5 секунд өнгөрчих юм бол нөгөө итгэдэд эрхийг нөгчдөг. Тэгээ хүн солих юм бол заавал 1 минутаар. Өгүүлч одоо манаас чинь яваалдаал, гар мараан сажиллаал, нулмадаал нэг их удаан явдаг ш та. Тусга нөгөө талаа нь уурлуулж, чагийн барж. Одоо заавал 1 минутаар гарах хэрэгтэй гэж шаардсан байлээ. Энд тэгэр дөрмүүд нь бийсэн болно.
1: Боломжийн тий.
0: За
1: тамирчны солигд бол бас чагийн хийж гаралтай тогтоосон. Энэ нь бас их боломж санагдчихэ. Тэгвэл бас нэг нь бол одоо VR шинэ мэрэгжил гэж арсан. За энэ шинэ мэрэгжил бас энэ удааны уралдаанд олон талын уралдаанд бол сайн ашиглагдсан. Тэгмэртэй маш одоо үйлдэлчд ухыг ангаргасан. Маш одоо шууд одоо үр дүнгийн өөрчлөлтөд нөлөөлдөг тийм байдлыг бас гаргасан.
0: Тэр хянагч та нар харсан байгаа толгойдоор маргал дүүр хэмж үзсэн хөдөлж тахвалдаал нааш хашаа тийм ба тэр энэ дэр юу хэлсэн нь яг ямар зураг яг нэг хянагчийн нүдэнд яг бөмбөг яаж харагдаж байна уу гэдгийг бүр харж үзчих болохоор болцсон ба шүү дээ.
1: Тийм зарим нь бол одоо тусгай нэг тийм VR шинэ мэрэгжлийн тийм нэг тусгай тийм гэр өрөө гаргасан тийм
2: байна. Энэ бол нөгөө хянагчийн багийн нэг хэсэг шүү
1: дээ. Тийм тийм. За заримдаа ингээд ахуй талбай дээр дасал дийлэхгүй байсан тийм. За яваад VR гаан үздэг.
2: Тэ энэсээ гадна нөгөө бөмбөгний дотор чинь юутай мэдрэмж карттай тэр нь бол одоо
0: гайхалтай
2: гайхалтай байна. Нөгөө хинээ юугийг нөлгөөлчдөг үлээ
1: нэг үр дүнгийн тийм ээ
2: гжигэн дээр нь тулчлаа гэнэ. Тэр бөмбөгнийх нь нөгөө доторх
1: мэдрэмжийн карт нь мэдээд хилцэн
2: тэрнийг жижигхэн нэг жоохон долгион гард юм байна. Тэр нэг жижигхэн одоо биднес бөмбөгийг өсгөлөхөд дөрвөл одоо тэр долгион нь мэдэгдэм өндөр. Гэхдээ одоо гжиг тэрэн дээр шөргөөгд гарахад жижигхэн долгион гарахаараа одоо за энэ хүн энэ бөмбөгөнд тулцсан учраас нөгөө баг нөгөө бөмбөгийн нөгөө баг нь эрхийн тушаасан иймэрхүү байдлууд энэ талаар бас жоохон дэндүү аймаар энэ дэд шимэр гжилийг хэрэглэхээр нөгөө бөмбөгний сонир хөмжийн тал дээрээс нэлийн нөлөөтэй. Жишээлбэл энэ VR-ын хувьд дээр удааны Японы дээр бөмбөг бараг тэг чиг 1.8 см одоо бөмбөгөн дэр жураасан дэр байна гэсэн шүү. Бусууд бол бусууд хэсэг нь гараад явчихсан шүү дээ. Тэг чиг 1.8 хэсэг нь жураасан дэр байна гэхээр одоо яг үнийг хэлвэл
0: бараг л орчлоо гэсэн.
2: Тий. Одоо нөгөө юуны талдаар VR-ын талдаар бол олон энэ дөрмүүд нь бас хянагчаас нөлгөөлөгдөх учраас зарим юун дээр нь уралдаанаас сонор хүмжийн талд нэлээд их нөлөө болж байна гэж өөрийн хувьд үзэж байна.
1: За. Тэгэд тус удааны уралдааны хувьд бол одоо Америк тивд явагдсан. За олонхийн уралдаан нь бол одоо зүүн 70 орчмын уралдаан нь бол одоо Бээжингийн чагаар өглөөний 6 цагаас 11 цагийн хооронд явагдсан. За энэ үед бол бөмбөг үжиж сонирхахд бол одоо бидэнд дэмий их нөлөө болохгүй. Гэвч одоо сүүлчийн үед явагддаг нэг үлэг шигшээ уралдаанууд байна тийм ээ. Эдгээр нэг үлэг уралдаан нь бол бүр үүр сүнээр явагдсан. За ингээд бөмбөг үжиж үр сүмээр уралдаан сонирхоод хичүү санагдчихсэн үү та нарт?
0: За шинжилт.
3: Зарим нь уралдаан нь 12 цагаас эхэлнэ. Тэрийг үжиж бараад амрыг гэхэд одоо 3 цаг одоо бус нэг сайхан уралдаан эхэлж. Одоо энэний үжигээд үжээ барахад одоо үүр болчихно. Одоо амрах юм уу, бусдаг юм уу хоёрын хооронд. Одоо ирэх энэ дөрөв төрхийн уралдаан одоо маргашийн үрийн 3 цагаас эхэлнэ шүү дээ.
1: Тий.
3: Энэ нь одоо бас жаахан халтай шиг мэдэгдэж байна. Заримдаа одоо өдөр улаас өнөө тонгорсоор одоо хүнүүсийн идэж уух нь бас ховрон бие махбод нь бас муужарна.
1: Тий, тий. За өнөө хорой тий өнөө хорой бас бөмбөг өсгөлнж дээ. Сүндэн бас бөмбөг үжин маргааш таа бас ажил нь шинжилт хийх яруу байна да.
3: Энд тун яруу.
1: За энэ ч юм
0: яруу. Энд ахан жаа яруу гэсэн ба.
1: За уудмын хувьд
2: би сүнний уралдааны бараг үжээгүй. Өчигдөр сүнний уралдааны одоо өнөө жилийн уралдаан бол бараг аль уралдааны нүүдсэн ч гэсэн ажлыг нөлгөөлөх юм байна лээ. Гэргийн 6 гэрэг өдрөө бол гаагүй юм уу? Сүнийхэн үжгээр өглөө нь нойр үрээд
1: тийм.
2: Ажилдаа сайхан оролц дийлхүү байдал байна. Оо нөгөө 7 цагаас эхэлдэг нүүжих юм бол 9 цагаас эхэлдэг нүүжих юм бол бас л адилхан. ажилдаа ордыйлгүй уралдаанаа авч яд.

0: Тэгэхээр уралдаан энэ өнөө жилийн уралдаан нөгөө цаг 48 баг орсон болохоор уралдаан нам нарын болсон дээрээсэн миний хувьд надад тийм их одоо бахархдаг багуудаан
1: үжил сонгосон. За за.
0: Стигэн бол дими харж яг.
1: За хишиг өрнө хувьд.
2: Жий миний хувьд бол бас гжүү шүү, үжин шүү. Би бол одоо саний 3 шигэн уралдаан, 4 шигэн уралдаан яс нэлээ хэд үжиж. Тэгээ үжээ бол одоо нэг хөдөөм дүнэ жаргаж. Нэгдүгээр нь бол за энэ уралдаан үжигд бол нэг шар аяраг бол битгий өө гэж. Тэрийг уучих юм бол тэ шал дими болно. Нэг уралдаан хэлгээс юм олиус л болчих юм. Нэг нь бол энэ. Хоёр дагаад бол оо бүгд төр Аргентиний дэмждэг байсан бол ганц Аргентиний оо дэмжигч нарын үжиг хэрэггүй. Нөгөө талын этгээд ус байх хэрэгтэй. Тэгмэж оо үг амаараа хэрэлдэн оо нэгэн шоолон бөмбөг оруулал баркер норилн оо их хататай болоо хуурчин.
1: Их ахуй талаа бол их хөгжөөнтэй болоо.
2: Хөгжөөнтэй хөгжөөнтэй хөгжөөнтэй. Манаас ер нь оо бөмбөг ингээ нийлүүлж хэд болоо нэг. 4 5-аас тийш хүнтэй нийлүүлж нэ. Заримдаа бас нэг жахан хөөрч хорчин шараа яриг мар гэж агуулчих юм бол оо яг бөмбөг эхлэгээс өгнө. Аяад гэж айсий болчин. Тэрэн жаа гэж юу юм лээ. Тэгээс үжин шүү. Тэгвэл одоо маргааш хавьд бол одоо ажлаа сайн тохируулаа шүү дээ. Одоо маргааш ажилгүй өдөр байдаг ч юм уу, амардаг өдөр байдаг ч юм уу. Өгүүлч одоо нөгөө нэвтрүүлгээ хөтөл дийлгүй тариг толгой ирэхээ байж шүү дээ. Яг хэн бэлээ? Би хаан байдаг үлээ одоо ер нь. Одоо одоо юу болж идэг үлээ гэсэн шийдэлтэй л ээрв маруу ямнаа. Одоо дуртай маргагүй аргагүй одоо шахсан үнэгээ байхгүй шүү дээ энэ дэр.
1: За тэгвэл одоо дээд дэрүү нэгэнтэй тодроод гараад ирсэн. Одоо удалгүй бол одоо дээд дэрүүний тэмцээн боломж байна. Тус удааны дэлхийн хундагт хөл бөмбөгнөө уралдаанаар аль улс төрүүлэн гэж та нар төсөөлж байна? Эсвэл энэ дээд дэрвийн уралдаан хэр зэрэг явагдан гэж та нар өөрийн хувьд төсөөлж байна? Үнэн дээр бол одоо хөл бөмбөгний уралдаан бол ахуй талууд бол хувирлт ихтэй. Одоо эцсийн үр дүн ямар болохыг хэн ч мэддэг ийлхгүй. Учир нь 22 хүнээ тэмцэн болохоор нь сая энэ одоо хэлдэг найрлага хэрэгтэй, хамтын хамтрал цаа хэрэгтэй. За маш олон жилийн чухал чухал жилүүд бол байдаг. Гэхдээ та нарын хувьд бөмбөг үжиж бөмбөг сонирхсон одоо талаас үживэл одоо аль анги дэмжиж байна? Аль анги нэг илүү боломжтой гэж бодож байна?
2: Энэ хоёрчлаа Аргентин шүү дээ.
1: Тийм ээ, Аргентинэ багтаж.
0: Би өнөө жил бол Аргентин. Дээд дэрвд орсон чинь баг гайхамшиг гэж хэлж болно да.
3: Одоо мен бодохоор Инглэнд болоод Аргентин одоо ин адаж анчртаа. Энэ одоо нэгэн тань нэг хаж мөрөлдөн хамгийн шөрөн тулдугаан нэг удамчил гэж хэлж болно. Одоо мен мэдэхээр 1986 онд шүү дээ. 8 лууд авших энэ нэг мөрөжхөн дөр эдэн хоёр баг бусад таарч. Тэгээ тэр үсхэн байсан юм. Маладуна гэд. Тэгээд тэр нэг гол дугаанаа хутгандар одоо шанди жишүү одоо юу бурханаа бодоор гэхмүү гактаран таун хүний туулж бөмбөг оруулсан юм одоо юм нэг гайхамшигт мөчи одоо бүр үлдээсэн. Тэгвэл 98 онд одоо Биг Хайм Шимөнгний хоёлын мөрөлдөн. Тэгвэл 2000 буюу 2 он одоо тэн дээр одоо Биг Хайм чигийн бөмбөгөөр өшөөг навсан. Одоо энэ хоёлын хөвд бол үлгэр ариун байна. Тэгэлээр энэ уралдаан баг бас олон хүнээ бахархалдыг одоо олж ах уу гэж бодож байна.
1: Олон хүнээ анхаарлыг татнаа тийм.
2: Аргентин баг одоо маргааш энэ чи маргаашийн уралдаан шүү дээ.
1: Тийм үү, маргааш.
2: Нөгөө төр өглөөний уралдаан шүү дээ. Тэн дээр болоод нөгөө жочин талын хавгавцсан юм эсэхийгэл говьчилсан байсан. FIFA-д. Ягаад гэвэл 86 онд ч нөгөө Марадонаыг гараар ингээд оруулах гэж нөгөө яг чингэр ингээ говцсан юм чи чин талууны хонговцсан юм жисэн. Тийм. Тэр одоо гайхалтай. Энэ юу нэг одоо энэ хоёрын энэ одоо өвс хонжин гэж хэлэх юм уу? Бараг 100 жилийн дамжиж ингээ явж штэ.
1: Тийм.
2: Тэгэлрээн энэ бөмбөгийн талын үед одоо улс төр ярихгүй гэж хэлж штэ. Тэгвэл хэлэх нь ч хэлж байгаа бол цаана нь бол одоо маш олон түүхийн бодлоон тийм бол явагдаж байна. Тэгэл манаас бол тэр хоёр улсын хойд бол аль улсын дээр хамаарахдах юм бишээ. Гэвч манаас бол яг бөмбөг гэдэг энийг үжигэд бол нөгөө түүхүүдийн мэддэг учраас айн ороо лав тех байна. Ингэж байгаа заримдаа бол одоо Аргентиныг дэмждэг улс одоо илүү Аргентиныг дэмжээл бараг тех байхаа гэхэд нөгөө Инглиэнд нар хонччихдаг. Тэгээ ийм л байдалтай. Тэр өнөөсөнийн одоо яг Франц болоод Испан тоглоход бас олонхи хүнөөс л Франц лав ялнаа л гэж яах юм. Гэвч одоо юмыг хэлж мэдэхгүй шүү. Бөмбөг гэдэг чинь бөөрөнг хийя. За хаашаа андаа тавьчих хин хэлж мэдэхгүй байна.
1: Тийм байна. За уудмын хувьд юу гэж бодож байна? Энэ дөрөв хүчрэгийн тэмцээн хэр зэрэг болно? Ямар шоухан явагдана?
0: За над бол Англи улсын хувьд төрүүлд юм болов. А өнөө жил бас их нугарал өдрлгийг даваж. Үнний хэл бол тамирчдуудын хувьд

0: бол нэлээд сайн. Гэхдээ одоо дэшэн давшихтаа нэлээд нугралд өдрөлтэй шиг тийм амар хүмүүсийн анхааралд хүрсэнгүй. Гэхдээ яг иймэрхүү багууд нь уулын жилүүдэд сайн төрүүлдэг шиг. Тэгэхээр өнөө жил бол Английн хувьд бас боломжтой ч юм уу, илүү боломжтой байха гэж боддог.
1: За, удмын хувьд бол одоо Англи улс төрүүлж мэднэ гэж бодож байна тий. За, шинжилтийн хувьд бол одоо Аргентины дэмжиж байна тий.
2: Хэдийгээр Аргентины дэмжиж Манглагийн баг Франц шүрэх үү гэд
1: бодож байна.
2: Учир нь одоо хар хурдаараа тавдлах уу? Одоо үүдэн бүтгэлчээр нь чанга. Одоо Мбаппе, Одиссей, Дэмбелен, Кмтин гармага тамирч байна шүү дээ.
1: Тий.
2: Ялангуя одоо 2022 онд Манглайгаан алдсан байдлаар эвүүлж авчрах тэтгэл дотор одоо бас нэг жилийн одоо урам жорог хөвчлөгдөж хүү гэж бодож байна.
1: За гисэг өрнөө хөвд чи аль улсыг дэмжиж байна?
3: Одоо надад бол аль нэг аял болно. Аргентин авч илүү сонирхолтой шүү дээ. Миши одоо илүү нэг дэлхийн ондгийн эзэн болоо. Одоо яг ноён судалд, хаан судалд бол яг харахгүй л саатна. Одоод бол нөгөө хэн Сирналдо хоёлыг харчуулаад иймэ тиймэ гэж та. Тэгвэл чи яг одоо бүгдөө сайн ингээ харах юм бол одоо Мишиг давах тамирчин өнөөдөр болтлоо төрөөг байна. Одоо яах юм бол ирээдүйд яах юм бол одоо Мбаппелцгэл сайн чармайгаал ямар сайн чармайх юм бол бас магадгүй. За чиний хайлаантай бас боломж байна, боломж байна.
1: За маш ариун бөмбөгч нүүд бүр боломж байна тийм. За тэгвэл тус удааны дэлхийн хондод хөл бөмбөгний уралдаан бол одоо Умрат Америкийн 3 нулаас төвөгдсөн. За энэ нь бас анх удаа тийм ээ их сонирхолтой. За их ариун одоо хөл бөмбөгний багтууд бол одоо хил давж, улсын хил давж тийм ээ бөмбөг нь уралдааны бол сонирхож үжсэн. За ингээд хил давх дундаа бол одоо их ариун одоо Америкийн соёл, жуулчлал эдгэрийн бол одоо үжиж сонирхох. Ийм зүйлүүд бол бас олон харагдана. Тийм үгүй юу?
3: Мм.
1: Анчхал нь одоо энэ удаа надад бас нэг сонирхолтой санагдсан нэг зүйлгүүд одоо Норвеги улсын тийм ээ ялалт толсны дараа тэр онгоцны бүжиг. Тэр нэн үсрэгтэй зэрэг одоо яг тэр улсын тэр соёлоо одоо дэлхийд дахинд танилцуулж сурталчлах энэ нь бол ёстой сайн.
3: Норвеги барзлын ялсны дараа тийм Норвегийн одоо багийн хувцас шүү дээ. Бүүр одоо бардуулга сайн болов. Гайхалтай болсон юм. $700 зардаг хувцсан бүр 2000 нэгж үрсэн гэж. Зим гайхалтай их аж ахуйн үр ашиг авчирсан. Тэгээд одоо чинь сайн хэлдэг Норвегийн тэр онгоцны тэр онгоцтын энэ бүжиг гэдэг бол одоо бүр дэлхийд дахинаар мэдрэгдсэн юм шүү дээ.
1: Тийм, энэ удаа нь одоо дэлхийн хондот хөл бөмбөгний дараа одоо хүн бүхэн ураг тийм ээ сүлжээ холбоондор гардаг хүнлийн бол одоо дэлхийн хондот хөл бөмбөгийн анхаарсан хүнлийн бол одоо тэр хүн Норвегийн тэр онгоцны бүжигийг бол бүр үжиж харсан байхаа.
2: Тэр нь ихэд ончлогтой.
3: Бүлхэмдлэгсэн юм харуулд ийлнэ. Ер нь бол одоо бүлхэмдлэгсэн юм харуулсан юм л дэлхийд танигдаж байна. За ганцаараа л өөрөө би гэсэн улсууд нь бол дарагдаж байна. Жишээлбэл одоо хэм билээ гэсэн Сирналдо гэсэн мууд амжтсан гэсэн шиг. Нэр одоо энэ жил аж ахуйн талаар чи ярих ч та сая бид энийг л илүү сонирхлоо. Энэ жил бол одоо 3 улс хамгийн анх удаа даач хийж та. Өмнө нь 2002 онд бол Япон болон Корея хоёр хан улс нийлж хийж ирсэн. Тэрнээс бусад чагд бүгд л одоо ганц улс 18 онд Орос тийм байх. 2020 онд ч нөгөө Катар. Тэгэхээр бүр ганц улсууд хийж ирсэн. Энэ жил бол 3 улс. 3 улс хийсэн одоо энэ аж ахуйн энэ ашиг бол маш их байна гэж байна. Нэг жишээ татахад одоо энэ Ханланд чиний хэлдэг Ханланд гизгэн бодог. Бүр бордуулга сайн болоод уул нь бол 84 төгрөг байдаг нэ тэр гизгэн бодог. Сүүлд бүр өсөөд 500 гээ нэг зөс боллоо гэж.
1: Ардын төгрөг. Ардын мөнгөөр.
3: Ардын мөнгө. Тэгээд одоо манай дунд бас энэ Вүнжүүн энэ жижиг худалдаа бол маш их сайн болсон шүү дээ. Бордуулга сайн болсон. Тэгээ энэ бол зүгээр нэг жишээ шүү дээ. Тэр бол устдан бол одоо нэг шар эрг нэмэх өглөөний хоол гэсэн шин төрөл гарч ирсэн юм. Яг бөмбөг эхлэлч өглөөний хоолоос идэх чухалтай болно. Бөмбөг үжигэд шар яраг уух хэрэгтэй болно. Тэгэл одоо сүүний оронд бол шар яраг нэмэх өглөөний хоол гэдэг шинэ төрөл гарч ирсэн гэж байна. Энэ нь бас маш гайхалтай их орлого нэмэгдсэн.
1: Аль улсад гарсан гинэ? Норвед уу?
3: Үгүй. Одоо Мексик. Одоо Америк.
1: Канада.
3: Энэ гурван улс хийсэн шүү дээ. Мексикэд одоо ийм юм гарч иржээ.
1: За.
3: Тэгэлэр одоо энэс дагалдсан одоо аж ахуйн орлогод бол маш их нэмэгдсэн байна. Богонох нь одоо нэг 40-д хоногд бол маш их мөнгөтэй болж чадсан улсууд байна.
1: Энэ юм ч одоо хөл бөмбөгнээ уралдаанаа гайхамшиг идэшээд тийм ээ. За энэ талаар та нар өөрийнхөө бодлоо ярил хөл бөмбөгний талаар гайхамшиг болоод идэшээд.
2: Энэ ерөнхий аж ахуйн орлого нь дэр хуч хаасан бараг 40 дуншуур доллар нэмэгдлээсэн шиг.
1: Ийм мэдээ бас явжсан
2: тийм. Тэгэн ташрамаар минь бодохоор одоо манай өвөр Монголын нэрт таварын тэмдэг

0: одоо мөнгөний үе. Тийм. Энэ одоо бас дэлхийд даяар тэмдэгдсэн, борлуулагдсан. Тэгвэл манай орон нутгийн таврын тэмдэг байхлаа бид нар бас баярлаж байна.
1: Илүү дулаан харагдаж байна.
0: Манай сүүнэ үлдс дэлхийн төвчин лугаараа явсан. Дотромс амар сайхан баяр таашгүй.
2: За яраад байвал үргэлжлэн яраад баймаар олон сайхан сайхан зүйлүүдийг дэлгэж ярьлаа. За хараад байхад төрүүлэг маань өндөрлөх чангам болчлоо. За харамсалтай яраагаан төр энд завсарлуулъя. За ингээд чаг жайгаан жайчилж манай нэвтрүүлэгт саатаж 2026 дэлхийн хундаг төхөл бөмбөгийн талаарх сонин сайхан мэдээ мэдээллийг бидэнд хүргэсэн та гуруудаан баярлаа.
1: За баярлалаа. Ер нь одоо нэвтрүүлгийн домд буруу юм ярьсан бол та бүхэн уучлан багтаагаарэ. Одоо арайлууд маань жаа өгч бид бөмбөг өсгөл дүгнэх нөхөр дундар гарч ирээд элдэв шалтгаан юм хэлсэн байж магадгүй шүү.
2: Гэвч бөмбөгийн сайхан сонирхож үзсэн юм байна.
1: Харин сонирхно. Одоо ч одоо энэ сүнэрчсэн одоо
2: үргэлжлэн сонирхно. За бидэн тайхам туйлдсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Ажлаа та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгийн үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой. Мөнхөө 3:30 доо дахиндаа баярлалаа.
1: За баярлалаа.
2: За баяр та.
1: Баяр та.

их байгаал гоёл чимэг болгох гэж чичих хараан дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнклүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлэн да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуучч лорийн төв.
1: Ордос хотын хам жуучч лорийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй, нүгдмэд их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтай, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоол, дулаан хотын эгс

0: мэдээллийг аялах.
1: Нийхэн ахуйн мэдээлэл тусгал нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байж хана уу эрхэм хүндөтэй сонсогч хэдэ та бүхэндээ энэ өдрийн өлжтэй сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлье. Ардсхатын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эргэтэн явагдуулж байгаа элгэн харт хордос нэвтрүүлгийн хөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир энэ элгэн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир хинэгч дугуржав ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлтэй.

Жангл манай эргэн харт ордос нэтрүлэг мөн болохоор гар гүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэтрүлэг болно. Жинхэнэ та бүхэн тухайн цагдан андалгүй хөлийн авч сонсхийг энд хүлсэн байдъя.

0: Чи эрхэм хүндэт сонсогч дөө жилгаад бид нэр нам төрийн өрөөд өнг тусгай болонд анхаарал хандуулъя.
1: Одныг урайлан төмнийг дайчлах нам төрийн өрөөд өнг.
2: Нам төрийн өрөөд өнг.

Чи ойн чигийн нам төрийн урээ дун тусгай болонгаар та бүхэнтэй чаг төрийн улгаас хаалж хар боллоо. Үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай. Жийн кодахны уулган болохоор таран газрын талвыг батлаж давж болохгүй шугмыг эрс хийж улсын ам бадааны хангалгын амар төвшнийг батлах суурийг баттгая. Ам бадааны хангалгын амар төвшин нь төргөрнөхөн том явдал болох мөртөн таран газар бол ам бадааны үйлдвэрлэлийн амин судас болно. Ерөнхий шүүжин Шижин Пинг жаахдан таран газрын энэх амин судсыг захиж таран газрыг дураараа эзлэх юм уу эвдэх хууль бус ажлыг эрсж ясан чигчлэж өндөр баримжаатай таран газрын байгуулалтын бил оруулалт болон хамааралтын эрчмийг нэмэгдүүлж таран газрын талбайг батлаж чанар чинсагийн дээшлүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Энэ жилээс наашаан эд газрынхан таран газрыг хамгаалах хамгийн чангад өрмийг найдваржуулахаар чармайж хамаарч хамгаалах арга барил, үүдэлтэй шинжилэлтэй жасан чигчлэх хэв жагвараа өргөлжлөн шилдэгжүүлж ямхын тэдий таран газар ээж гэсэн элэг хураалт олохын шимэд хөрс болгохоор чармайж байна. Энэ жил чагуурын ашиггүй нөлөө өнгөрсөн жилүүдээс мэдэгдэм ихэссэн байдалд манай улсын жинэ ам бодаа дахин элэг хураалт олсон мөртөн анх удаа 3,000 донгш

хүн ашиглаж, нөгөө талаараа өвлийн улиралд сулс илүү байдаг таран газрыг нээн ашиглаж, тармилын бүтчийг шилдэж үүснээр жунай ам буданы тармилын талбайны хөрөх хэвчийг баталсан байна. Таран газрыг хамгаалах нь ерөнхий шүүжээ Ши Жинпингийн эмэгт сэтгэлдээ тээсэр ирсэн том явдал болно. Намын 18 дугаарыг хурлаас наашаа олон удаа ажил шинжин байчаах үед ерөнхий шүүжээ Ши Жинпин таран дундаж өгсөж, таран газрын чийгийн байдал болон ургачийн байдлыг байчааж, хураалтын асууж, гүн болгоширж байсан. 2013 оны 12 дугаар сард төвийн хөдөө тусганы ажлын хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин тодорхой дурдахдаа тараач нь тараа тарьдаг хүн биш байж болно гэвч таран газрыг бусуудж жилд ашиглаж болохгүй. Хэрв таран газрыг бүр бусуудж жилд ашиглахад хүрвэл бид хоол хүснийхэн төшиг тулгуургүй болчихно гэжээ. Ерөнхий шүүжи таран газар гих энх амин цуцыг сахих тухай олон удаа жухал жаавар жухалуур бичиж урд хожид хориолол, хууль бусаар барьж буулгасан, байгуулсан, ховийн жослон, таран газрыг дураараа ажиллаж, орон сууж барьж байгуулахыг чөвөрлөн чигчилж, таран газрыг бусууж жилд хэрэгдэхийг хоригдож, таран газарт ам будаагаас бусууж жилд тарахыг сэргийлэх зэрэг талаар шаардлага дурдсан байгаа. Таран газрыг батлах давж болохгүй шугамыг сахихын хамт, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бас таран газрын яс чанарт нэн өндөр шаардлага дурдсан юм. Орон нутагт хурж ажил шинжин байчаах үе тэрээр олон удаа таран газарт хурж өндөр баримжаатай таран газрын байгуулалтыг шинжин байчааж таран газар нь эрх үүши шилдэг таран газар байх хэрэгтэй гэж шаардаж улсын ам буданы амар төвчнээ ажилсын бүсийг байгуулж таран газрын усан ашиглалтын байгуулалтыг чангатхан хар хөрөст газрыг хамгаалах инженерийг хэрэгжүүлэн хужирдаг газрыг төрөл хуван өөрчлөн жасах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Намын 18 дугаарыг хурлаас наашаа манай улсын таран газрыг хамгаалах суур улам бэхжиж, хууль чагааж төрийн бодлого дасралтгүй бүрэншсэн байна. Тухайлбал газар ширөөний хамааралтын хууль, газар ширөөний хамааралтын хуулийг хэрэгжүүлэх дөрөмд засвар оруулах ажлыг жалгаагаар бийлүүлж, хар хөрөст газрыг хамгаалах хуулийг тогтоосон байна. Таран газрыг хамгаалах харалтыг үнэлэн шалгах ажлыг чиндэлж, хариуцлагыг шат шатаар найдваржуулсан байна. Таран газрыг хууль бусаар ашиглахыг чанга хийж гарлаж, нөхөрлсөн таран газрын бүх явцад хяналт тавьхан чангатгаж, хууль бусаар хэдий таран газрыг ашигласан байвал тэдвийг нь нөхөх дүрмийг бүрэншүүлсэн байна.

Жи энгүүл жарим муж орон бас таран газрын даргын дүрмийг хэрэгжүүлж таран газар болгоныг хамаарах хүнтэй бодгосон. Энэ жил ам ахуй байгаль орчныг хамгаалах хуулийн ботыг санал оруулж батлан таран газрыг хамгаалах ажлыг урд өмнө байгаагүй өндөрчд хүргэж хамгийн чанга дүрм хамгийн нарийн хуул тогтоож таран газрыг сайтар хамаарч сайтар ашиглахыг шаардсан байна. Эдгээр хатуучин арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр манай улсын таран газрын хамгаалалтын ажил илэрхээ үр өгтөмж олж 18 дөнгөшөрмөө таран газраа батсагсан байна. Таран газрыг хамгаалахад тоо хэмжээгийн батлагаар баггүй бас чанар чансаагийн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Ойрын жилүүдэд өндөр баримжаат таран газрын байгуулалтад оруулсан бэл мөнгө жил дараалан нэмэгдлээ. Муу бүрд оруулсан төвийн бэл мөнгө 2000 төгрөгийг давж төлөвжүүлгийг үндэслүүл 2030 он болоход бол улс даяар 13 дөнгөшөр 5000 төмөн мөн өндөр баримжаат таран газрыг байгуулах болно. Одоо Гуандунгийн Шоугане Чужанг тойргийн газар ширээг ерөнхийдөө засагчдын 2-р хөгжааныхын төрүүлжийг бол яралтай төлөвлөж байна. Бага таран газрыг их таран газар болгохоор дамжаад таран газрын энд тэнд тархай бутархай байсан одоо бол 5 муугаасан бага таран газар 727 хасагдж өндөр баримжаат таран газрын талбай харин 1 төм 2300 10 муу нэмэгдсэн байна.

Янгул энэ жилийн төвийн 1-р тоот бичиг материалдах ужирчсан газрыг ерөнхийдөө ашиглах юм уу? Хүчилжсэн таран газрыг шимжүүлэхийг Ладун баттай ахуулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан байна. Жангшимужин Ифунгийн ойрын 2 хоногт бол шимжүүлсэн таран газартаа тарсан эртний тодорхой хурааж байна. Тэгээд тухайн газрын хэн бас одоо 3 жилийн хугацааг хэрсэн 50 мөө 58 том мөө одоо хүчилжсэн таран газрыг шимжүүлж өнгөрсөн дэн бол одоо унад дор байсан хүчилжсэн таран газрыг одоо өндөр унадтай шимэт хөрөс болгосон. Янгул 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн товчд бол таран газрын давуу болохгүй шугмыг батсахиж таран газрыг батлах чадвараа үргэлжлэн дээшлүүлэхийг ам бодааны хангалгын амар төвчнийг батлах товын байранда тавьсан байна. Энэ жил улсаас таран газрыг хамгаалах мөртөө чинэрчин сагийн дээшлүүлэх хууль тогтоох ажлыг түргэн ахиулж таран газрын байршил чинэрчин сагийн шилдэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж таран газрыг хамгаалах мөртөө улсын нутаг дэвсгэрийн гоорлолтын орны тусгай төлөвчүүдгийг зохион байгуулж найруулан таран газрын орон зай болон таран газрыг нөхөрлөх орон зайг шинжлэх ухаанчаар төлөвчүүдэн тогтоож өндин үндсэн таран газрын байршлыг шилдэгжүүлэн байгалийн их баялагын хамааралт болон улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайг төлөвчүүлэх дамжин маш чанга хамаарн эжимдэж байна.

Жанкулражин уулга орон сууч солиход хөвхөнхөн ашиг орлогын гайлыг бочих төрийн бодлогыг 2027 оны ичс болтол хойшлуулан хэрэгжүүлэхээр болсон. Жанкул ойрд Улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөө хөвхөнэ ашиг орлогын гайлын хулгагдал бүхий татварлан хамаарах жийлсийн тухай алуун жарийг нийтэлж, хөвхөнэ ашиг орлогын гайлыг татварлан хамаарах 2 жилийн үчир явдлыг тодорхой тогтоосон байна. 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн байгаль хүн хэрэглэнээс гаргасан үйлдэхүүн худалдагчин бол тоочоо хийх баримт гаргах гайлын суулган авахыг нийлүүлэн нэг болгосон баримт хийж өгөх тавчингаар дамжин их баядгийг их үлэн хураах ажихуйлалд хэрэглэнээс гаргасан үйлдэхүүнээ бол худалдан өгтөн тоочоо хийх баримт гаргах гайлын суулган авахыг нийлүүлэн нэг болгосон баримт хийж өгөх оны бордуулгын тооныхон 60 төмөн төгрөгийг давсангүй хэсгэн бол одоо ижигнэлтийн олж буурын хов хүнэхэн ашиг олж буурын гайлыг бол тэг жүүнээ 25-аар бол урдчлан тушааж 60 төмөн төгрөгийг давсан хэсгийнхэн ижигнэлтийн олж буурын хов хүнэ ашиг олж буурынхэн гайлыг мөнхөө тэг жүүнээ 5-аар бол урдчлан тушаанаа. Жангул бусууд үйлчлэг болоод татварлан хамаарах тогтоолн бол их баялгийг их хүлэн хураах аж ахуйлын байгаль хүн хэрэглэнээсээ гаргасан үйлдэхүүн худалдагчид бол холбогдол бүхий жийлсийнхэн тухай одоо улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөөнэ алуун жараар алуун жарынхын ёсоор бол хэрэгжүүлэх юм байна. Жангуу Сүүгэл Ардын орон сууч содж худалдан авахыг дэмжих холбогдол бүхий хөвхөнэ ашиг орлогын гайлын төрийн бодлогыг үргэлжлэн хэрэгжүүлэх тухай эдийн засгийн яамны орон сууч хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны алуун жар 2026 оны 3 дугаар тоотын тогтоолыг үндэслээд 2026 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 2027 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр болтлох хугацаанд бол гайлын тушаагчин өөрийн орон суучаа худалдсан мөртөн одоогийн орон суучаа худалдсныхан дараах 1 жилийн дотор адил нэг хотоосоо дахин орон сууч худалдан авсан хөрвөл түүний одоогийн орон суучаа худалдаад тушаасан хөв хүнээ ашиг орлогын гайлын бочаад гахаар тогтоол ёсоор гойчилж байна. Жангул бодтой үйлчлэг болоод татварлан хамаарах тогтоолыг бол Цуугаал Ардын орон суучийн солиж худалдан авах хөв хүнээ ашиг орлогын гайлын төрийн бодлогыг дэмжих холбогдол бүхий татварлан хамаарах жийлсийнхэн тухай улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөөнэ алуун жараар лавлалт болгож хэрэгжүүлж байна.

Жингл радийн уулга Хайнань манай улсын анх төгч тос шитаахан машин тэрэг бордуулахыг зогсоох болсон мож болсон байгаа. Жингл орд бол одоо Хайнань мужийн ардын засгийн ордон 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн Хайнань улсын амиахгүй бол усны туршилтын орны төлөвжүүлэг. Өгөрөөр ярих юм бол одоо үжисгэлэн цахан Хайнань бүтээн байгуулалтын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бол нийтлэж 2030 онд бол тос шатаах машин тэрэг бордуулахыг бол аажмар жогсоно гэж дурдан гаргасан байгаа. Зинхүү жишэлтээр тухайн үед бол Хайнань шинэ энерги машин тэрэгний ажиллах харчил бол 2025 онд болж үнэ 23 чиглэлөө тав байснаас одоо болоход болж үнэ 45 болж дээшилсэн. Энэ нь одоо Хайнань мужийн манай улсын анх төгч тос шатаах машин тэрэг бордуулахыг гэж огсоох мож болсныг бол харуулж байна.

Жиан Колрачин уулах 9-р 5 жил дэх хүүхэд сургуульд суухад эдгэр их хөвөрлттэй. Орчин хүн одоо төрийн явдлын хороо сургууль хүмүүжлийн хөгжлийн 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөг бол дарамт дархаасан байна. Ингэвэл 9-р 5 жил дэх дундад бага сургуулийн сургууль хүмүүжлэлд ямар хөвөрлт гардаг вэ? Ингэвэл бага сургууль анх жиргийн дундад сургуулийн сурагчийн Гэрин Ахмад Алуун Жүрмийн сургууль хүмүүжлийн 10 жилийг уртт гахахыг бол сөвчлөнө. Ямуу хөө бүлэгдэл маягаар сургууль эрхлэх юм уу хот хөдөөний сургуулийн хамтын чогчийн байгуулалтыг бол гүнж гэрүүдэн шинэ хэвчэний Алуун Жүрмийн сургууль хүмүүжийн чанартай тэнцвэртэй хөгжгийг жидодож магадлан тогтоох ажлыг бас тогтоолосоор өрнүүлэн хотын хэвчэний Алуун Жүрмийн сургууль хүмүүжийн чанартай тэнцвэртэй хөгжгийг бол инк журамтайгаараа хүлэх юм байна. Мөн хүү шин нэгэн ээлжийн Алуун Жүрмийн сургууль хүмүүжлийн бүрэ талыг сайжруулах мөртөн чадварыг дэвшлүүлэх ажлыг орнуулж Алуун Жүрмийн сургууль хүмүүжлийн сургуулийн баримжаажуулах байгууллалтыг бүрэн бүрхүүлэхийг бол ахуулна. Мөн хүү байрд суух дөрөмт сургууль болон жухад бүхий хөдөө тусганыхан баг хэвчээний сургуулийг бол сайтар эрхлэн дундад баг сургуулийн илэр сургууль хэсэг тусгай ажиллагааг бас гүнжгий хэрэгжүүлнэ. Тэнгүүл хоёрыг багсгах мөртөн сургууль хүмүүжил жаан сургалтын яс чанарыг дээшлүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж сургуулийн гадных боловсролыг байнгажуулан урт хугацаа бүтэмжтэй хамаарахыг чангатгаж хичээлийн дараах үйлчлэгэний яс чанарыг дээшлүүлнэ. Тэнгүүл сургуулийн насны хүн амыг төсөөлж сэрэмжлүүлэх тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж сургуулийн насны хүн амын хот балгасанд орж ирэх мөртөн суураар буурай газар орныхон сургууль хүмүүжийн их байдгийн хангалгыг өргөтгөн Алуун Жүрмийн сургууль хүмүүжийн анхын эрхлэгч багчуудын хошууч анхын хавсарамжлогчийн инженерийн байгууллалтыг чангатгахан нөхцөлтэй газар орныг дэмжиж байгаад дундад бага сургуулийн хавар намрын амралтыг бол хэрэгжүүлэн дэлгэрүүлнэ. Өндөр жиргийн дундад сургуулийн сурагчийн Гэрин Ахмад өндөр жиргийн дундад сургуулиуд авших шилгалтын өөрчлөлтийг инх журамтай ахиулж чанар сайтай өндөр жиргийн дундад сургуулийн сурагч хэлсэх гүйцэтгэл тооноохон шууд сургуульд бол хуваарлан нөгөөх арчлыг бол өргөтгөөж нөхцөлтэй газар орнд бол тэнцвэртэйгээр орон байр тохируулж бүртгэн дансалж сургуульд оруулах зэрэг сурагч хэлсэх туршилт орнуулхийг бол дэмжиж өндөр жиргийн дундад сургуулийн шатанд олон ичлэн сурагч хэлсэхийг бол ахиулна. Эхтэй сургуульд сурагч хэлсэх нэгдэлтэй шилгалтын ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэр үйлч сурагчдын ёс мараад оюун ухаан Бэйм Ахмуд говаа сайхан хөдлөмөр бүх талаараа хөгжгийг хөлтөн жилодож шалгалт юм уу хянан шилгах уулгын системийг бол байгуулж ажил мэргэжлийн сургууль хүмүүжийн эхтэй сургуульд сурагч хэлсэх шилгалтын уулга болоод хэлбэрийг бол шилдэгжүүлэх юм байна. Тэнгүүд энгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийн сургууль эрхлэх их баялагийг өргөтгөн энгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийн эрдмийн чөлийн хангалгыг нэмэгдүүлж сургуулийн орон жаны бүтцийг шилдэгжүүлэн чанга сургаалт болоод амьдралын нөхцөлийг бол сайжруулна. Тэнгүүд байнга сууга хүн амар олон газар орон болон хүн ам орж ирэх газраар голдог болгон чанартай энгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийг бол 1000-аас дээш байгуулж шинэ хэвчээний энгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөлийг голлоготой сайжруулан баримжаажуулах байгууллалтыг ахиулж нэг бүлэг ерөнхийлсэн өндөр жиргийн дунд сургууль шинжлэх ухааны өндөр жиргийн дунд сургуулийг бол бүтээн байгуулан энхүүл шинэ хэвчээний энгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийг хөгжүүлэн мандуулах төлөвлөгийг гүнжгий хэрэгжүүлж шинэ хэвчээний энгийн өндөр жиргийн дунд сургуульд багшийг бол тэнцвэртэй тохируулахыг ахиулан сургууль эрхлэхэд төвчнийг бас бүгд талаар дэвшүүлэх юм байна.

Жийнхүүл ерөнхийлсэн өндөр жиргийн домдо сургууль болоод шинжлэх ухаан нэг өндөр жиргийн домдо сургуулийг бол сайдар эрхлэн чөөн болгож шилдэг домдо жиргийн ажил мэргэжлийн сургуулийг бол сайдар эрхэлж ажил мэргэжил болоод энгийн ажил мэргэжлийн өөрсөлдөлийг гүнзгэрүүлэн сурагчдын өсөн бойжиж чадвартан болох замрыг бас өргөтгөнө. Тэнгүүд эдгээр явдалд одоо сурагчийн гэрийн ахмад битгий санааж яваа. Жа нөхцөлд нийчих тараалангаас шилжсэн хүн амын дааж одоо дагаж нөөсөн жа өрх хүүхдийнхэн алуун жирмийн сургам хүмүүсийн явдалд нөөж очсон газрынхэн өрх амын хараатай хүн ам адил тэгш эрхэдлүүлхийг бол ахиулан жа ингээд тэдний алуунаас эрхэлсэн сургуульд сурулчих харчлыг бас тогтунаар дээшлүүлэн жа нөөж очсон газрынхэн өндөр жиргийн домд сургуульд шилгуулах бүртэн нэр мэдүүлэх нөхцөлийг бас газар орныхан байдалд нь тохируулан уужуу тавьж жа нөхцөлд нийчиж одоо дагаж нөөсөн өр хүүхдийнхэн суур сургам хүмүүжил бас үргэлжлэн хуртхийг бол ахиулан ангуул жинтэй хүүхэд нөөж явж байгаа хүүхэд гэртээ хочирсан хүүхэд зэрэг хүчирдэд тулгарсан хүүхдийг бол халамжлан хайрлах системийг төгөлдөрж уулж сурлагын торгон чогсхийг хориглож сурлагын одоо батлах мөртөн хэвссэн тогтчийг бол бүрэншүүлнэ. Янгул чанар сайтай уулсчлаар харалт болгон онцгой сургууль хүмүүжлийг сайтар эрхлэн жа тусгай сургуулийн бүтээн байгуулалт мөртөө жирэмжсэн хамааралтыг чин гатхан одоогийн байгаа их баялагдаа түшиглэн ганчаардах одоо гэмтэй хүүхдийн энэ онцгой сургууль хүмүүжийн их баялагийн төвийн бүтээн байгуулалтыг бол чин гатгаж хүн амын хөвчгийгээр их хотод ганчаардах гэмтэй хүүхдийнхэн онцгой сургууль хүмүүжийн сургууль бүтээн байгуулахыг бол дэмжинэ. Янгүй хүн ам нь 20 төмөөс дээшгэн шин хот тойрог жа хошууныхан баримжаад хурсан онцгой сургууль хүмүүжийн сургуулийн бүтээн байгуулалтыг бол чин гатхаан. Жа онцгой сургууль хүмүүжийн багшийн сургуулийн төрлийнхэн сурагчдын заавал сурах хичээлд бол оруулах юм байна.

Жийн колра чимүүлэг багшин мэрэгжлийн чөл харгалжил багш хүмүүжүүлэх зэргийн тухай эрх 5 жилд эдгээр хуурдтай. За төрөөхөн төрийн хөвдийн хороос өргөн хүмүүжлийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бол дараалан дарахасан байна. Энэхүү төлөвжүүлгэд бол чанар сайтай багшийн хөгжилтийн системийг байгуулж багшийн харгалжлын эрх ашигын баталгааг бол чангадхан эрх 5 жилд багшийн мэрэгжлийн чөл чалин хөлс байр суурь илж үйлийн харгалжлал нь ямар ямар дээшлэлтэй байдаг вэ гэвэл Энэхүү мэрэгжлийн чөл жаа багшийн мэрэгжлийн чөлийн дөрмийн өөрчлөлтийг гүнж гэрүүлж багшийн ажлын байрын бүлчийн харчлыг шилдэгжүүлж ажлын байр төхөлдөнгүйгээр тохиролт хийхэд тогтчийг бүрэншүүлж шинэ хичээнд дэх багш сургуулийн захирлыг солилчуулан ажлын байр ээлжлүүлэхийг бол чангатхан. Энэхүү дундад бага сургууль болоод хүүхдийн зөвшөөрлийн багш ажилтан ажилтны орон тоо багшийг нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулах бүртээ батлахыг чангаруулж багшийн жүй зохистойгоор шилжих юм уу илүү дутуугийн тохируулахыг бол ахиулна. За ажил нэгднийхэн тусгай мэрэгжлийн үнэлэх тогтчийг нэг шинжлэх ухаанч жоромжлтой болгохыг ахиулж багшийн мэрэгжлийн чөлийг тогтоох мөртөн урих шилдэг мөртөн тэрүүнээхийг шилгаруулах зэрэг ажлын дунд бичиг зааж хүнийг хүмүүжүүлэх бодит үр бүтэмжийг товойлгон шалган байчна. Яг бол тогтоолёсоор хамгийн гоё багш их дээд сургуулийн хамгийн гоё хавсарн жилодогч зэрэг тэрүүнээ нийтлэг жишээг сонгон бий болгох ухуулах ажлыг бол сайтар хийж бүх улсын их дээд сургуулийн За Хуанда Нян маягийн одоо багшийн бүлхэм нийтийнхэн байгууллалтыг бол ахуулж багшийг хүндэтгэн зөргөн хүмүүжлийг жохолчлох сайн сайхан үр амьсгалыг бий болгоно. Яг чалгийн талаар бол одоо дундад баг сургуулийн багшийн чалгийн урт хугацааныхан бүтэмжтэй хамтран хөлтөлчих тогтчийг бол бүрэншүүлэн яг алуунаас эрхэлсэн хүүхдийн чичирлэгийн багшийн чалгийг бол эдийн засгийн батлагын хэвчээнд бол оруулна. Яг бол багш хүмүүжүүлэх Улсын багшийн хэр химийн дүрэн бодоод багш урах дүрмийг тогтолдорж уулж, багшийн баримжааныхын системийг бүрэншүүлж, сургууль хүмүүжийн ухаантны зөрг санааг багшийг хүмүүжүүлэн боловсруулах бүх явцад уусгахыг ахиулж, хичээлийн танхимын жан сургаалт шинжилх ухааны судалгаан нийгмийн үйлдлийн ил гогчонд бол туушлуулна. Жангүл Нэг бүлэг дундад баг сургуулийн нэрт багшийн нэрт сургуулийн захиралд бол боловсрал хүртээн дундад баг сургуулийн багшийн сурлагын намтрыг дээшлүүлэх ажлыг хэрэгжүүлж багшийн үргэлжилсэн сургууль хүмүүжлийн дүрмийг бол төгөлдржүүлнэ. Багш хүмүүжүүлэх хэвчээ болоод бүтчийг шилдэгжүүлж аспирантын дэс давхарганы багшийн хүмүүжүүлэх хэрчмийг чангаруулан Улсын хөдөө төлөвлөгөөг хөгжүүлэн мандуулах голлоготой хавсарн дэтгэх шинэ сургууль хүмүүжийн чадвартнахын бүлхэн байгуулах маягийнхэн хавсарн дэтгэх ажлыг бас гүнж гэрүүлэн зэнхүүд их дээд сургуулийн багшийн хөгжилтийг дэмжих үйлчилгээний системийг бүрэншүүлнэ. Төвийн их дээд сургуулийн жалуу багшийн хилэх ухааны сулгааны шинийг үүдэг чадварыг дэмжих зүйлсийг гүнжгийг хэрэгжүүлж ямар мужийн хамтран хөтлөлчих зүйлсийн туршилтыг бас өрнүүлэн зэнхүүд Багшийн сургууль хүмүүжлийн сургууль эрхлэх яз чанарыг бүх талаар дээшлүүлж, за мөнхөө багшийн сургууль хүмүүжлийн хамжилтчин яз чанарыг дээшлүүлэх төлөвлөгөөг бас шилдэгжүүлэн хэрэгжүүлэн, за өндөр хэр төвшин бүхий их сургуулийн багшийн сургууль хүмүүжил өрнүүлэхийг ахиулж, ерөнхийлсэн чанартай их сургууль, багшийн их дээд сургууль болоод дундад бага сургууль, ажил төрлийн аж ахуй хөдөлж зэргийн хамжилтчих тогтчийг байгуулна. Улсын боловсролын төлөвлөлийн өөрчлөлтийг ахиулж шат хуваан төрөл хувааж шат дараалан шатласан багшийн чадварынхан боловсролын системийг бол төргөн байгуулна. Энгүүл багшийн сургууль хүмүүжлийн чадварыг дээшлүүлэх инженерийг үргэлжлэн хэрэгжүүлж багшийн сургуулийн сурагчдын жан сургалтын үйлдлийг шинийг үүдэх хичээл төрөл алслан сурлчих зэрэг чадварын хэв чанар мөртөн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хэв боловсролыг бол дээшлүүлнэ. Энгүүл Багшийн жохомд оюуны их хэмжээний тусгай боловсролыг ахиулан энэхүү сургууль хүмүүжийн хуулийн бичгийг судлан найруулах багшийн хууль зэрэг хууль чааж засвар оруулахыг бол төргөн ахиулан орон нутгийн хинээ сургуулийн бэйс сэтгэлийн эрүүл мэндийн сургуулийн хүрээний амар төвшин зэргийн тойронд бол сургууль хүмүүжийн хууль тогтоохыг чангатгахыг ахиулж хамжилтчин засгийг чангатгааж сургуулийн өөрөг харуулцлагаагүй гэхэд харуулцлагаас хэлтрүүлэх дүрмийг бол сөвгчлэн байгуулна. Я мөнхөө багшийн сургууль хүмүүжил жан сургалтын бус үүргийн дараасыг бүх талаар хөнгөрүүлж мөнхөө нийгмийн олон нийтийн үйлчлэгээнийхэн багшийг урдаар харгалжлах төрийн бодлогыг бол найдваржуулна. За мөнхөө энгийн өндөр жиргэний домд сургуулийн сургууль эрхлэх их баялгийг өргөтгөөж энгийн өндөр жиргэний домд сургуулийн эрдмийн чөлийн хангалгыг нэмэгдүүлж сургуулийн орон зайны бүтчийг шилдэгжүүлж жан сургалт мөрдөн амьдралын нөхцөлийг бол сайжруулах юм байна.

0: дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдэмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утаг соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Оймодыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ануу бүргэлэн урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

0: нэг сайн нав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бумн ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёр хоо нартай юм. Нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

өдөр бүр анхаарах ёстой 10 нүг. Яаж учаардвч энийхэн бити мартах. Яаж яарвч үгэн эйлсэг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийлэм баримтал. Яаж ядарсан ч амархан бити мартах. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт олсон үед өнгөрснөө бити мартах. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити умдгалаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити мартах. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хөвөрэ байгаарай.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид одоо та бүхнээ сонортой хурч байгаа бол Хортос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Илгэн хайрт Хортос нэвтрүүлэг болно. Ингээд энэ чагийн хаан нэвтрүүлгээрээ та бүхэн дэн чаг төрийн уулгаас хуваалцж байна. Үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай.

Унин сэтгүүл ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн сургам хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чөгжүүлэн ахуулъя гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. 6-р сарын 16-ны өдөр хэвлэгдсэн 12-р хугацааны үнэн сэтгүүлд Дундад улсын Гуантанамын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн сургам хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чөгжүүлэн ахуулъя гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. Энэ бол ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 2012 оны 12-р сараас 2026 оны 4-р сар болтох хугацаанд их чухал өгүүлэлтийн сонгомол болно. Өгүүлэлт чухалчлахдаа сургам хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжил чадвартан бол нийгмийн төрвийн одогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай төвшиг тулгуур болно. Сургам хүмүүжилийн хүчрхэг улс, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улс, чадвартны хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулахын тоотын нэгдэлтэй чанартай мөрдөн харилцан одоо төвшиг тулгуур болох чанартай байдаг. Системт үйлдлээ чангадахж сургам хүмүүжлийг урдаар хөгжүүлэх шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр биеэн дааж өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх чадвартнаар хөлтөн дагуулж хөдлөх хүчин болгохыг баримтарж сургам хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны системийн тогтчийг нэг чөгжүүлсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж шинжлэх ухаан техник мэрэгжил мөртөн сургам хүмүүжлэр улсаа мандуулах байлдах болдог чадвартнаар улсаа хүчрхэгжүүлэх байлдах болдог үүдэлт шинжилэлтээр хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгох байлдах болдгын бүтэмжтэй холбоолон хөлтөлчгийг баялуулж чанарлах хөгжилтийг ахуудах дахинаар нэмэгдүүлэх үйлдэлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Өгүүлэлт жаахтан сургам хүмүүжлийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил болон чадвартан дүүжүүлэх төвшиг тулгуурын үйлдэлийг чангатгах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт мөрдөн чадвартныг хүмүүжүүлэх нь харилцан төвшиг тулгуур болсон эрдэм шинжилгээний салам учрын чанардаг хөгжилтийг дайчлах бүтэмжтэй тогтчийг байгуулж дээд жиргийн сургам хүмүүжийн байршлуултыг шилдэгжүүлэн их дээд сургуулийн өөрчлөлт хөгжилтийг төрөлх ухаан ахиулж тухайлсан ажил мэрэгжлийн сургам хүмүүжил дээд жиргийн сургам хүмүүжил өргөжилсэн сургам хүмүүжийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж сургам хүмүүжийн аргын тадаар үүдэлт шинжилэлт хийж үүдэлт шинжилэлт хийх чадвартны өсөн божилтод ашигтай хүн хүмүүжүүлэх орчин нөхцөлийг чармайн бий болгох хэрэгтэй гэжээ.

Жийн хөдөлгөлтөж ахтан үүдэлт шинжилтийг бүх талаар дэмжих систем тогтчийг байгуулж, улсын үүдэлт шинжилтийн системийн бүх хил тогтчийн үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хороноос шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажлыг нэгдэлтэй удирдах системийг төгөлдөрж үйлж, улсын шинжлэх ухааны сулгааны байгууламж, өндөр хэр төвшинтэй сулгааны хэлбэрийн их дээд сургууль, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн дагуулагч аж ахуйлын байр тогтоолт мөртөө байрлуулалтыг шилдэгж үйлж, ил төрлийн үүдэлт шинжилтийн бодцогчин амжилттай хүчнийг хөгжөөж, суур сулгааныг чангатгаж, анхны үүдэлт шинжилтийн чадварыг дэвшүүлэх талаар үргэлжлэн хүч тавьж, жангилхын голлох мэрэгжил, тэрүүний мэрэгжилд шовтолт гаргах талаарх бэрх сэтгвийг шалбдан шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Өгүүлэлтэж яхтан хевчээгээр их бүтчин зохистой хев чанар шилдэг сан үүдэлт шинжилтийг эрхэмдэх хэлбэрийн чадвартныхан нэг шалбдан хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Хэдортныг хүмүүжүүлэх мөртөн аж ахуйн нийгмийн хөгжлийн хэрэгцээг зохицуулах тогтчийг төгөлдөрж үйлж, улсын байлдах бодгын чадвартны хүчнийг шалбдан байгуулж, суур сулгааны чадвартны нэг бужгайруулан, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн жалуу чадвартны өсөн божиж хөгжихийг ахиулж, үүдэлт шинжилт хийхийг зоригжуулах, ялагдлыг уучлан багтаах сайн сахан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ.

Жийн колдрачин уулга хамаг өндөрдөн 50 төмөн төгрөгийн нөхөрөгөн гардам гүйцэтгэх ажил нэгэнт эхэлсэн байгаа. Өр Монголын ажилтан ажилчны харилцан хавсралчих батлагын нэхэмлэг нь гүнжиг байчаан судалж нотлолт хийсэн мөртөн өргөнөөр санал хураасан суурин дээр 2027 онд ажилтан ажилчны эмнэлэгт суух эмчилгээний харилцан хавсралчих батлах мөртөн эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн харилцан хавсралчих батлагын төрөлжилийг үргэлжлэн өрнүүлэхийн хамт харилцан оролцох нөхцөл нөхөрийн баримжаа зэрэг талаар онц жарим тохирдолд хийсэн мөртөн шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхээр тогтоосон байгаа. Тэгвэл 2027 онд ажилтан ажилчны харилцан хавсралчих батлагын төрөлжилийг ажилчны эрдэлд оруулах ажил 2026 оны 7-р сараас эхлэн жихнээр эхэлсэн байна. Эдүгээ холбогдол бүхий жийсийг дорх мэт та бүхэнд мэдэгдэе. Тэгвэл Өвөр Монголын өөртөө чинь хорны аж ахуйн хөгжилтийн төвчнийг үндэслэн 2027 онд бол харилцан хавсралчихад оролж байгаа ажилтан ажилчныхан эвлэлийн сүйтгэл тушаах баримжаа нь юу вэ гэвэл энэхүү ажилт байгаа ажилтан ажилчин хүмбэр 100 төгрөг, өртөнцөх хорны ажилчнаахан ерөнхий эдгийн хүмбэрд 10 төгрөгийн нөхөрийг бол өгнө. Ингээд хов хүмбэл одоо 90 төгрөгийг тушааж болон ингээд харилцан оролцсон ажлаасаа буусан ажилтан ажилчин хүмбэр 400 төгрөг, өртөнцөх хорны ажилчнаахан ерөнхий эдгийн хүмбэрдээ бол 10 төгрөг тусалж, хов хүн 390 төгрөгийг бол тушаана. Ингээд нөхцөлтэй газар орны ажилчныхан эвдэл болон үндсэн шатны нэгжийн ажилчныхан эвдлэн бодит байдлаа үндэстэн нөхөрөгч ажилтан ажилчин найхан хов хүнийхэн тушаах дараасыг бол хөнгөрүүлж болон энэхүү ажилчны эвдлийн сүйтгэл тушаамагча бучааж өгөх хэрэгтэй. Ингээд харилцан хяналт тавих ажилтан ажилчин батлахын хугацаандаа бол эмнэлэгт суух чич одоо үүдэн эмнэлгийнх нь онцгой өвчнөхөн эмчилгээнийхэн нөхөрийг бол хүртэж болон ингээд үндсэн эмнэлгийн даатгал их тооныхэн нөхөр эмнэлгийн даатгал зэрэг одоо нэгдэлтэй төлөвлөн тушаасныхаа дараах өртөөн өгөх хэсгийнхэн одоо эмнэлгийн даатгалын салаам учраас үнэмшсэн өөрийн сүйтгэл багтахгүй бол ганц удаа эмнэлэгт суул одоо хэсэг хуваан бодох аргыг бас авч тусламж олгож байна. Янгул нэг батлагын хөгжааныхан хамгийн өндөр тусламжийн жоосныхан тоо нь бол одоо 50 төмөн төгрөг болох юм байна. Бол 2027 оны ажилтан ажилчныхан эмнэлэгт суух эмчилгээний харилцан хавсралчих батлагын төрөлжил мөртөн эмгтээчүүдийн шинхан харилцан хавсралчих батлагынхын төрөлжилийг гүйцэтгэх чаг нь 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс 2026 оны 12-р сарын 11-ний өдөр болтол бол байгаа. Зинхүү хөгжааны хэтрүүл бас гүйцэтгэж өгөх юм байна.

Жийн Колорадогийн уулаг хоёр салам учирч улсдаа нь үйлдвэрлсэн баг машин тэргийг худалдан авсан тус өдөртөн бол пайс өгнө. Ингээд өнөөдөр одоо аж үйлдвэр болоод мэдээж ангижилтийн яамны алуун тэнхимд тодыг хамгалах яамны алуун тэнхим хамтран мэдэгдэл дарамтлан дарахаж хойшд машин тэргийн хэр тэнцсэн үнэмлэлийн мэдээж ангийг чагд ухаадан хамтаар идэх шин жагур дуруулж улсдаа үйлдвэрлсэн баг машин тэргийг худалдан авсан тус өдөртөн гайлий тушаалгаж тус өдөртөн пайс өгнө гэсэн байгаа. Яг бол энэх шин жагурын хамгийн их хөөрөлт гэвэл машин тэргийнхэн хэр тэнцсэн үнэмлэлийнхэн мэдээж ангийг аж үйлдвэр болоод мэдээж ангижилтийн салаам учир болон дотоодыг хамгалах салаам учирд нь чаг тухайдан хамтаар илүүлж тоо баримтын секундын дэсийн дамжуулгыг биелүүлж машин тэргийг худалдан ав мөгчөө пайс олох үр бүтэмжийг улмаар дэгтүүлсэн байгаа. Ингээд холбогдол бүхий хариуцлагатан хэрэгтэй тус удааны төрийн болдгон 2 сар амчрын тоо баримт солилцох үр бүтэмжийг дээшлүүлсэн дээр барахгүй улсдаа үйлдвэрлсэн баг суудлын машинд чигдүүлэн хамтаар иллэх уулгыг өргөдгөн төгөлдөрж өүүлж хамтаар иллэх явгыг шилдэг жүүлж аж ахуйдалд нэгдэлтэй холбоосоор дамжуулж сонголт хангасан байна гэсэн.

Эрхэм хүндөтэй сонсогчдоо, манай энэ чагийн иргэн хайрт ордоос нэвтрүүлгийн төхөөрөмжөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бос өдөр нэвтрүүлгийн үдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн чагаар 10
1: Ордос хотын хам жууч зурын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хэм сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндийн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 15 гаргийн 3 дөхөж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ цагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ орд Дундад улсын ардын чөлөөлөх чиргэн агарын чиргэн нисгэлж элсэх товчооны Бээжин дэх шалгаруулах төвийнх нь Ордос хотын сургаан хүмүүжилийн сурагч элсэх шалгалтын төвд 2026 онд Ордос хотын 5 сурагчийг Дундад улсын ардын чөлөөлөх чиргэн агарын чиргэн нисгэлжээр элсэсэн баярын мэдээг мэдэгдсэн байна. Манай хорооны мэдээ орд өөр тунжасах орны аж үйлдвэр мэдээж ангиж

0: Хэлэлтийн тэнхэн 2026 оны өр тунжсан хорны аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн хөгжилтийн тусгай бэлэн мөнгөний дэмжих төрөлжүүлэлт зарлан нийтлэв. Үүнд Ордос хотын Мөнсүү аж ахуйн нээлтийн тойрог, Сувраг аж ахуйн нээлтийн тойрог, Жунгарын аж ахуйн нээлтийн тойрог, Одхийн Дээдчин мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн тойрог зэрэг 7 сурт хөрөмжийн төрөлжүүлэлт тус нэрсийн жагсаалтад амжилттай хамрагдсан байна. Манай хорооны мэдээ ойрд өвөр Монголын өр тунжсан хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамрын чуглааны олон томч уралдааны эмэгтэйгийн хөл бөмбөгнө төрөлжүүл эхэлсэн байна. Олон ээлжийн хурц ширүүнээр өрсөлдөөнөр дамжин Ордос хотын эмэгтэйчүүдийн хөл бөмбөгнө төлөөлөгчдийн анги Лавдуун баттай мэрэгжлийн байлдах харгын үндсэн боловсрол эрс хатуу тэмчих жирэгснээр уралдаанд оролцоод оролцсон Эгнээгүүдээс нь чулгарн гарч тусуудаа наа уралдаанаа тэрүүн байрт тодорсон байна. Манай хорооны мэдээ өнөөдөр Фүүгийн халуун орно. Энэ жилийн 3 Фүү 7 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхэлэн 8 дугаар сарын 23-ны өдөр болтол 40 өдөр үргэлж хэлнэ. Төрөө Фүүн 7 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 24-ны өдөр болтол Дунд Фүүн 7 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 13-ны өдөр болтол Сүүлчийн Фүүн 8 дугаар сарын 14-ны өдрөөс 23-ны өдөр болтол үргэлж хэлэх болно. Манай хорооны мэдээ энэ жилээс нааш Ордос хотын үл хөдлөх хөрөнгийн дансалтын төв нь дөрмийн нэшин үүдэлт хийж алхам дараа явж таан тахируулалтын хурд чаа нэмэгдүүлээд барилга дуусвал дарын үнэмлэл авах үйлчилгээ шилдэгжүүлсэн байна. 2026 оны дэр хагас жилд хотын тус шатны дөрвөн төрөлжүүлэн барилга дуусвал дарын үнэмлэл авахыг биелүүлж аж ахуйлал жич олон түмэнд үйлчлэх үйлчилгээний ячнараа дэвшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлснээс ард олны хүртэмжийн төрөгдөл илэд дэвшилж ажил дуусвал үнэмлэл авах орон сууч тушаавал сэтгэл амарчих болсон байна. Манай хорооны мэдээ өчигдөр Ордосын нисгэлийн буудлан өрөмчөөс Ордос гөрх Ордосоос дахин Фужуугийн агарын аялын шугамыг жинкнэр нэвтрүүлсэн байна. Тус аялын шугамыг өрөмчийн агаар аялын компаниас гүйцэтгэн ээлжийн хугацаа нь гариг болгоно. Гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 6 болно. Тус агарын аялын шугамын UQ2519 ээлжийн нисгэлэн 9 цаг тэг тавт өрөмчөөс нисч 12 цагт Ордост хүрч 13 цаг тэг тавт Ордосоос нисч 16 цагт Фужууд хүрнэ. Бучих аялын шугамын UQ252 тэг ээлжийн нисгэлэн 16 цаг 55д Фужуугаас нисээд 19 цаг 55д Ордост хүрч 20 цаг 40д Ордосоос нисч 23 цаг 55д өрөмчөд хүрэх болно. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тунжсан хорны чагурын төвчөөнөө урьчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг зүүн хойд биед өвлөрхөг байж баг бороон орно. Үүнд алшаагийн зүүн өмнө биед дунд жиргэн боронтой баруун биеийн хойд хэсгийн газарт 35 градусаас дээших аахим халуун өөр амьсгал илэрч алшаагийн хойд бие баянуурын баруун хойд бие болон өмнө биед 37 градусаас дээших аахим халуун уур амьсгал илэрнэ. Хэсэг газрын агарын дулаан 40 градусыг давна. Өнөөдөр манай хотод чилмэг байснаа үйл шин агарын дулаан 14-с 33 градус, зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилан. Шинжил ухаан мэрэгжлэр Ноолурын Ямана аж үйлсийн ясч нарын нэмэгдүүлэх Ордосын Ноолурын үйлсийн ахиулах мэрэгжлийн дунд хугацааны үр бүтээлийн хянан тогтоолтын ажил төгс амжилттай явагдсан байна. Одоо энэ тухай отоохоо шууны хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Оюн Гогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: За мэдээгэн дамжуулна уу?
1: Ойрын өдөр Ноолурын Ямааны Ноолурын нэмэгдүүлэх мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх дунд хугацааны үр бүтээлийн хянан тогтоохурал Ордос бүлэглэлийн эх малжлийн талбайд явагдсан байна. Тус мэрэгжлийн 2026 оны 3 сард бүх орон бүстэй жинхэнэ

0: За орон өдр бол одоо хангын гүшүүний утаг урлагийн хэрэгс ажиллагааны нэг болох уламжлалтай очиж жангадах уран мэдээллийг дэвшлүүлэх боловсролох шүү уран зургийн ордонд явагдаж 20-д гар урлалд багтай хүмүүс оролцсон байна. Тэгэхээр төсөлдөөний боловсролд бол нэ хотын төсөнд бодсон бол соёлын үеийн уламжлалтай очиж жангадах уран мэдээллийн төлөөлөгч нартай өвлийн уламжлагч шүү юм уу гэсэн бол одоо энэ онлайн тайланд хийн өнөө зэрэг бол нэ 20-д жилийн туршиг үйлдэлийг туршлах тагаан үйлдүүлж яваад бол боловсролд оролцох хэрэгтэй. Аяг арах зэрэг тоц жангад харгыг боловсронгүй эзэмшүүлж дундын шилдэг уламжлалт соёлын зүйлсийг бичлэн ойлголсон байна. Мэдээ юм байна.
1: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад отог хошууны хамж уучлуурын төвийн сурвалжлагч Намрагийн үтсийн холууж мэдээ сонсъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн мэдээгээ дамжуулна уу?
2: 7 сарын 18-ны өдрийн өдийн хооны 7 цагаас хагас бол мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын өртөн цэцгэн хөлбөмбөгийн гэтсийн халуун тойлдооны ордос хот болон Улаанчаа хотын уулдгаан ордос хотын гин тамрын үеийн хөгжилтийн төвд эхэлэх юм байна. Отогоо шиг утас удааны уулдгаад гүчин нэмэлхээр эль жилийн бэлтгэл ажиллагаа яаралтай хийж 500 гаруй тоглоочор бүрдсэн ордос найр дүү бүжиг дүү хөгжим зэрэг олон төргийн уран сайхны тоглолтоор үрийтэй хараас нарийн мэлэх юм байна. Мэдээ намжуулаа.
1: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Хоёр мөнгө 26 оны улсын Ардаа сэжиг нисэн нэрт аж ахуйлын Өвөр Монголын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх ажиллагаа 7-р сарын 14-ны өдрөөс 16-ны өдөр болтол Хөх хотод явагдаж орны тутан гаднах 600 гари аж ахуйлт нь оролцох хулно. Төрөөхн 4-р хугацааны бүх орны нэг чогччлуулах чадварын байгууллалтын ахиулах жижиг төрүүнээ мэрэгжлийн үр бүтээлийг үлрүүлэхийг жолгуулах хурал бүхтэд явагдсан байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр хинагч яхас мөрөн ерөнхий хинагч Оргил үнэн хүлэн авсан сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараадуу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн бацхан уу хөндөс сонсогчдо. Та бүхнийхөө амар хамгалан айлтхан шинэ илжихэ нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр, хянагч дугарчв, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлт.

0: Хөх Монгол нут химийн хөг нийлэнгүй яруу сонсголон.
1: Ордос ардын дуунай мөрдөл суулжилх.
0: Удам дамжих аялгау.
1: Удам дамжих аялгау.

Сонсогчдо манай нэвтрүүлгийн удам дамжих аялгуу тусгай дугаарын цаг болж байна. Зэнхүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн 3:10 цаг гаруй минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхөн 14 цаг 23 цаг гаруй минутад тус давтад нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийг анхааралтай тогтоогоод тухайн цагт нь хүлэн сонсноо гэж хүснэ.

Сонсогчдоо, за өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин мэрэгэн содын дуу болно. Залуу дуучин маш мэдгэжийн дуулсан ордос сартын дуунуудаас та бүхнийхээ сонорт хүргэж сонсохоор бэлтгэлээ. За юун төрөнд бид мэрэгэн содын дуулсан ордос сартын дуунуудаас та бүхнийхээ сонорт хүргэе. За мэрэгэн сод бол отхын өмнө тошоонд нутагтай залуу дуучин юм байна. Тэрээр орчмын жилүүдээс шин хөгжмийн найруулагтай ордос сартын дуунуудын дуулан сонирхуулж үжигчд сонсогчдийнхөө халуун таашаалыг олсон байна. Бид юун түрүүнд дуучин мэрэгэн содын дуулсан замын зак гэдэг ордос сартын дууг сонирхон сонсъё.

Сонсогчд манай нэвтрүүлэг дуучин мэрэгэн содын дуулсан зам гэдэг дууны хэсгээр үргэлжилж байна. Залгаад үед залуу дуучин мэрэгэн содын дуулсан ян ян тамиг гэдэг ордос ардын дууг сонирхон сонсъё.

Сонсогчдо саяын нэвтрүүлгээрээ дуучин мөргэн содын дуулсан Янг Ян Тамхи гэдэг дууг сонирхон сонслоо. За энэхүү дуугийг бас хөнгшүүн үнэртэй Янг Ян Тамхи гэж хэлдэг гол дуу хангийн хошуугаар илүү дуулагддаг төлөвтэй. Тэгвэл энэ дуу нь мөнч хангийн нутагт очих хогтон дэлгэрсэн дуу гэж ойлгож болно. Тухайн үедвэл Янг Ян Тамхи орж ирснээр хүн ардын амьдрал бие сэтгэлийг ихээр нөлөөлж байсан. Тэгээд хангийн нутгийн нэгэн хүн хар тамхи татах урсгалд татагдан орж өөрийн буяараа өнгөрүүлсэн зовлон бэрхэнийг хожим нь ухаан гэмшиж хөнгшүүн үнэртэй Янг Ян Тамхи гэдэг дууг жохон дэлгэрүүлээ гэж нутаг орных нь одоо болтлоо хуучилдгаа. За яг тэрхүү үлгэр учир сурлагдана Янг Ян Тамхи гэдэг дуу жохогсон байна. Мөнч яг ингээд ардын дуу жохогсон ул мөрийн мөрдөн задлавал тухайн үед л ганц хангин нутагт биш жунгар хошуугаар илүүтэй хар тамхи татах иймэрхүү урсгал бол газар авт дэлгэрж исэн байна. Тиймэрээ энэ нь тухайн цаг үедээ бас нэг нь одоо цаг үеийн иймэрхүү урсгал байсан юм байна. Тиймэрээ одоо Янг Ян Тамхи боёо хөнгшүүн үнэртэй Янг Ян Тамхи дуу жохогдож хүн ардаа ихэхэн ухаарл сэхэр хайрлсан гэдгэ. Залгаад бидэй залуу дуучин мэргэн содын дуулсан шаачингийн даваа дуу сонирхон сонсё.

За ингээд сайн нэвтрүүлгээрээ дуучин мэрэгэн содын дуулсан шаачингийн даваа дуунэгшгээ хамтаараа сонирхон сонслоо. За энэхүү дуугийн бас маш өөрийнхөө өвөрмөч онцлогтой сонин содн хөгжмийн найруулгатайгаар найруулдуулсан байна. Залгаад бид дуучин мэрэгэн содын дуулсан адуухэ жол гэдэг дууг сонирхон сонсъё.

Сонсогчд ийхүү маш мэдгэцийн дуулсан Чинвангийн яман дууны гэрчгэр маны нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За залуу дуучин маш мэдгэцээ ховдвол даяараа бүр маш танил тасал болсон дуучин байх. За маш мэдгэцвэл үүшин хошууд нутагтай. Одоохондоо бүлэг Эжин хорог хошууны улаан өчөрт гочлол дуучин морин хурчнараа ажиллаж байгаа юм байна. Тэрээр олон улсын их наадам бүх улсын чөөнтод үндэсний уламжлалтай бэйн тамирын чуулган CCTV дундад улсын аялал тоглолтод урд хожид өргөдөн оролцож иж байсан байна. Дуучин маш мэдгэж ардын дуугаан дуулаарэ гэх сайхан уран бүтээлийн чамхтай. Залгаад бид маш мэдгэцийн дуулсан Ордос Монгол гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сонсъё.

За ингээд дуучин маш мэдгэжийн дуулсан. Ордос Монгол болоод Баян Цанхүүг гэдэг дуугийг л хамтруулаад дуулсан юм байна. Энэхүү сайхан дууны шингэл дээр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгаад үед дуучин маш мэдгэж болоод дуучин Алтан Танагийн хослон дуулсан. Атар талын чимэг гэдэг сайхан дуугийн хамтаараа сонирхон сонсъё. За энэхүү дуугийг л нэлээд дээр үед бас ардын урлагч нь юм уу Ахмад Бууралжууд дуулж исэн байна. Гэхдээ дуучин маш мэдгэж болоод Алтан Танаа хоёр бол хослон дуулж тайсан урлагт гарснаар орчмын 2 жилээс энэхүү дуул маш газар авч өргөнөр дэлгэрсэн дуу юм байна. Залгаад бид энэхүү дууг сонирхон сонсъё.

Сонсогчдоо энхүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээ дуучин маш мэдгэжийн дуулсан жарын хайлас дууны хэсгээр өндөрлүүлж байна. Хүлэн зассан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом Шанглийн мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом Шанглийн мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтжийг байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Үйл ажир орныхан шин маягийн чахалгаа эрчим хүчний системийг чармайн байгуулж, энергийн хүчрэхэг улсын байгуулалтыг түргэтгэж байгаа.
2: Ши Цзиньпингийн улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шагнан хүхийгүүлэг хийх хурал, хоёр академийн академичийн их хурал, дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээр ярьсан ярагийн тохимолыг хөвлөн тараасан.
3: Ши Цзиньпин төрийг засах тухай номын 5-р батыг Кыргызстанд ухуулан танилцуулах хурал Бишкекэд болсон.
2: Ван Хунин Вьетнамын Өвхөмтнамын төлөөлөгчдийн болох мэхтэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдэд сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
3: Төв радиогийн мэдээ. Энергийн баталгаа ба амар төвшин нь улсын аж ахуй болон ардын амьдралтай холбогдож өчүүхэн чигсэн омдгайлж болохгүй улсын том явдал болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин жагтаан энерги болон чахалгаан эрчим хүчнээ салаа мөчөр онцгойлон төвийн аж ахуйлалынхан энерги чахалгаан эрчим хүчний батлан хангах ажлыг бүх хүчээрээ сайтар хийж аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн эргэлтэд их нөлөө үзүүлэхгүй байхыг батлах хэрэгтэй гэж. 14-ний өдөр бүх улсын чахалгаан хэрэгэлсэн хэмжээ дахин шин тэмдэглэлийн үүдч 15 дун шуур 5100 түмэн киловатт хүрч муж орон сүлжээ аслан дамжуулсан чахалгаан эрчим хүчин нийт 2 дун шуур 7800 түмэн киловатт хүрч бүх улсын чахалгаан хэрэглэх шаардлагыг бүтэмжтэй батлсан байна. Эл газрынхан хөгжилтийн шинэ хандаштай санаачилгаасаа жогчж, шинэ маягийн чахалгаан эрчим хүчний системийг чармайн байгуулж, чахалгаан эрчим хүчний системийн харилцан нөхөрлж, харилцан туслах ба аюулгүйн хангалгын төвшний бүх талаар дэвшлүүлж, энергийн хүчрэхэг улсыг шалбдан байгуулж байна. 7-р сарын дундчаар Шанши Мужин Руйгуан нэрэмжит илч чахалгаанаа хязгаарт хариуцлагатай компанийн үйлдвэрийн торогт том хэлбэрийн чахалгаан гаргах машин чогчлбарнууд тогтуун нар өндөр бүтөмжтэй ажиллаж байлаа. Төвлөрүүлэн эжимдэх их танхимд ажилтнад машин чогчлбарын даач даралт зэрэг эл төрлийн тоо баримтыг нарийн анхаарч байлаа. 2022 оны 1-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин Шаншигийн Руйгуан нэрэмжит илч чахалгаанаа хязгаарт хариуцлагатай компанид ажил шинжин байчаах үе жаахтан олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн хангалах хэрэгжээний тохируулалтыг чангатгаж энергийн хангалгын баталгааны чадварыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж.
2: Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлийнхэн энэ жилийн машин чогчлуурыг байчаан засах оноо ажил ба тонод хөрөмжийн гэм сохийг байчаах ажлыг урьдчилан биелүүлж, жуны улирлын чахалгаан хэрэглэх оргил үеийн чахалгаан эрчим хүчний хангалхийг бүх хүчнээр баталж байна. Аж ахуйлийн чахалгаан гаргах газрын жижүүрийн дарга Ли Шопин хэлэхдэн, жун болсноос нааш чахалгаан хэрэглэх даач үргэлжлэн нэмэгдэжээ. Бид айгам халууны үед машин чогчлуурыг ажилуулах арга маягаан жохистой тохируулж, чахалгаан хэрэглэх оргил үеийн чахалгаан гаргах чадуурыг хамгийн их хэмжээгээр бадруулахын хамт, бас чахалгаан гаргах нүүрснээ хадгалахчих гүйчэд байлгаж, ардын амьдралд хэрэглэх ба аж ахуйлалт хэрэглэх чахалгааны хангалхийг баталж байна гэж. Нүүрс бол чахалгаан эрчим хүчний хангалхийн бат суур болох юм. Одоохонд бүх улсын нэгдэлтэй тохируулсан чахалгаан үйлдвэрийн нүүрснээ хадгалахч 2 дун шуур тооноос дээш байхыг баталж, чахалгаан хэрэглэх оргил үеийг ухтаж, жуны улиралд чахалгаан хангахад бат бэх ботсын суур хангасан байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн сонин мэдээний өглөгч Ли Чао

0: хэрэгтэн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн хамаатай талыг жолоодон хяналт тавьж, нүүрс зэрэг их баялагын үйлдвэрлэл хангал хийг сайн хийж, чахалгаан гаргах нүүрснээ ачааж өврийн баталгааг чангатгаж, жуна чахалгаан хэрэглэх оргил үеийн их баялаг чахалгаан эрчим хүчнээ амар төвшин тогтвортой хангал хийх баталж байна гэж. Энерги амар төвшин бол улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтэй холбогдсон бүх талын чанартай байлдах бодлогын чанартай асуудал болно. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин чахалгаан эрчим хүчнээ тогтчийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн ариун чивэр нүүсдрөгч багтай туйлын амар төвшин аж ахуйн өндөр ашигтай хангалах хэрэгцээ жогцсон амьдлах оюулах шинэ хөлөрийн чахалгаан эрчим хүчнээ системийг шалбдан байгуулж энергийн үйлдвэрлэл ба хэрэглээний хөвсөлтийг нэн сайн ахиулан улсын энергийн амар төвшинийг баталгах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм а.
1: Чахалгаан хэрэглэх шаардлага өтөр түргэн нэмэгдэж байгаа байдалд манай улс чахалгаан гаргах машин чохчлбор, чахалгаан дамжуулах зам шугам, чахалгаан эрчим хүчний сүлжээг тохируулан батлах чадвараа бүх талаар шилдэгжүүлснээр одоо манай улсын чахалгаан гаргах машин чохчлбор 40 дуншуур киловатт хүрч хөвчээгээр бүх дэлхийн төрөн байранд жагсаж Америк, Европын холбоо, Өнөртгөг, Япон, Оросын машин чохчлбрын ерөнхий хэмжээнээс давсан байна. Энэхүү түүхэт чанартай үсрэлтийн ард химийн аж үйлдвэр чулуун тосны их баялагын бус дахин ашиглаж болох энергийн машин чохчлбарын хэмжээ нь бүр жуунай 60-аас давж манай улсын чахалгаан гаргах бүтэч нэн шилдэгжиж нэм бохирдлогүй болсны харуулж байгаа бөгөөд олон улсын энергийн жах дэлгүүрийн хурцшрын ховролтыг бүтэмжтэй арга чааж чадсан байна. Манай улсын салхины хүч ба нарны энергиээр чахалгаан гаргах том сууран газрыг голдлоготой байрлуулах бүс нутаг болсны хувьд 7-р сарын 8-ны өдөр болтол Шинжангийн тус жилийн бохирдлогүй чахалгаан эрчим хүчний арилжааны ерөнхий хэмжээ нэгэнт нэдэн бүх жилийн хэмжээнэ 2 дахин болсон байна. Улсын чахалгаан эрчим хүчнээ сүлжээнэ Шинжангийн чахалгаан эрчим хүчнээ хязгаартай компанийн сонин мэдээнэ өгүүлэгч Лювэн Лун хэлэхдээ бид салхины хүчин нарны энергиээр чахалгаан гаргах чадвархийг оюунлогоор урдчлан хэмжих системийн шилдэгжүүлэх ба нүүрсээр чахалгаан гаргах машин чохчлбарын амьдлагаар өөрчлөн засахаар дамжин шин энергийг ашиглах орн жайг хамгийн их хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт энерги хадгалах чадвархи ба амьдлагаар тохируулж болох чахалгаан эрчим хүчин зэргийг нэгдэлтэй төлөвлөж чахалгаан гаргах сүлжээ, чахалгаан хэрэглэх хэмжээ ба чахалгаан

0: Шинэ маягийн чагалхаа эрчим хүчний системийг шалбадан байгуулах жангалгын дамжлага байж, энергийн амар төвшний батлах, улс ардын аж ахуйн орчлын шулуутгах, жангалгын суур бэлтгэл төхөөрөмж болох юм. Одоо манай улс 47 журвас онч өндөр хүчдлийн чагалгаан дамжуулах шугамыг байгуулан ашиглалтад оруулж, муж орон алсалж чагалгаан дамжуулах чадвараан бүтөмчтэй дэвшлүүлсэн байна.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчлолд дурдахтан шинэ маягийн чахалгаан эрчим хүчний системийг чармайн байгуулж, чахалгаан эрчим хүчний системийн харилцан нөхөрлөж, харилцан туслалч их ба амар төвчнээ талаар уян хатан байх хэр төвчнийх бүх талаар дэвшлүүлж, бүх улсын чахалгаан эрчим хүчний дамжуулах чиглэл ба бүс нутаг алсалсан шугамын байршлыг шилдэгжүүлж, чахалгаан эрчим хүчний оюулах сүлжээг түргэн байгуулж, хот хөдөөгийн чахалгаан эрчим хүчнээ иж бүрэн сүлжээх, бүрэн шүүлэх хэрэгтэй. Уламжлалт элчин чахалгааны хэрэгжилж байснаасан шин энергийг ашиглах болтол, чахалгаан үүсгэгчээс аваад чахалгаан эрчим хүчнээ сүлжээ хүртэл, хотоос хөдөө тосгон болтол, тасралтгүй хангаж байгаа тогтвортой чахалгаан чадвархан энергийн хүчирхэг улсын байгууллалтад бат чанг түшиг тулгуур болж, дундад улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад сүр далайчтай хөдөлгөх хүчнийг хангасан байна гэжээ. Улсын энергийн төвчөөнө чахалгаан эрчим хүчний жуургана дарах дүүжин мэн хэлэгтэн бид чахалгаан гаргах, дамжуулах, хэрэглэх, хадгалах ил дамжилгааг хамжилчулан хүчилж, чахалгаан гаргах талаар бохирдолгүй нүүстрүгч багтай хангалхын байршлыг түргэн бүрдүүлнэ. Чахалгаан эрчим хүчний сүлжээнэ талаар шинэ хөлөврийн чахалгаан эрчим хүчний сүлжээнэ байгууллалтыг түргэтгэж, хэрэглэнэ талаар чахалгаан хэрэглэгчийн хамжилчин ажиллах чадварыг дайчлан хөгжөөнө. Энерги хадгалах талаар шинэ хөлөврийн энергийг нөөцлөх үйлдэлэн бүтөмжтэй бадруулах хэрэгтэй. Бид 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд чахалгаан эрчим хүчний хангалхийг сайтар батлах чадвартай бөгөөд үүндэн итгэлтэй байна гэж.
0: Төвражигийн мэдээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шагнан хөхийгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал, Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удаанаа бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээр ярсан Ираны тохмолли ардын хөвлөлийн хорооноос хөвлүүлж өнөөдрөөс бүх улсын шинхуа номын дэлгүүрт тарааж эхэлсэн байна.
1: Ши Жинпин төрийг засах тухай номын 5-р бодтыг Кыргызстанд ухуулан танилцуулах хурал 13-ны өдөр Кыргызстаны нийслэл Бишкект болсон байна. Хуралд оролцсон жочод үзэгтэн Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага байгуулагдсан 25 жилийн ойн таширмаар Дундад Кыргызстан хоёр улсын үл итгэдэйн зүтгүүлтэд ба Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын төлөөлөгчид Ши Жинпин төрийг засах тухай номын 5-р бүтийн тойронд санал бодлон солилцсон судлан ярилцж байгаа нь маш чухал ач холбогдолтой юм. Энэх чухал бүтээл нь Дундад улсын маягийн одоогчлолтын онол ба үйлдэл хийх системтэй тайлбарлан өгүүлж Хүн төрлөختнөө ховж ана хамтын чогчин байгууллалтыг ахиулж байгаа Дундад улсын хүсэл мөрөөдөл ба төслийг амжилт харуулж Дундад Кыргызстан хоёр улсын төр улсаан жассан туршилтын солилцоо байгаа гүнзгэрүүлж хөгжилтийн байлдах бодлогын авчил тагаан чангатгахад чухал журамнал хангасан байна гэж.
0: Төвражигийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөнө бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 14-ний өдөр Бээжинд Вьетнамын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө гишүүн төвийн дотоод явдлын яамнаа сайд Ли Минжигийн дагуулсан Вьетнамын Өвхамт намын төлөөлөгчдийн бүлгийнхэнтэй уулзсан байна. Ван Хүнийн илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн сүүлийнтэй байлдах бодлогын нягт солилцоогоо баталсаар ирсэн юм. Энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжийн сүлийн манай улсад амжилттай айлчилж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинтэй шинэ чухал зүйлдэх танилт нэгтж хоёр нам хоёр улсын харилцаа ба дэлхийн нийгэм журамтай ажил үйлсийн хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлого хангасан байна. Дундадын тал Вьетнамын талтай хамтар хоёр нам хоёр улсын дээд удирдахчийн танилт нэгдсэн чухал зүйлийг сайтар найдваржуулж Дундад Вьетнамын ховжиана хамтын чохчийн байгууллалтыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн бодтойжуулах дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөгөөнө бүх улсын хороо энэ талаар идэх үедээ ховь нэмэр гаргах дуртай байна гэж.
1: Төвражигмэд Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хороо ба бүгд найрамдах арчилсан Солонгос ард улсын засгийн ордны уралгаар Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөнө бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн

0: 7-р сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтол дундад улсын нам төрийн төлөөлөгчдийн бүлхмийг дагуулан Солонгост алуу ёсны нөхөрсөг альчлалт хийх болно.
1: Тубараж үг юм дэ. Төвийн намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургууль 14-ны өдөр 2026 оны хаврын сурлах төгсөх ёслол явуулсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөнө байнгын хорооны гишүүн төвийн намын сургууль улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн захирал цайчи төгсөх ёслолд оролцсоны хамт сурлах тадд төгсөх үнэмлэл олгосон байна.
0: Төвөрөж өгөөмэй. Намын төв хорооны зөвшөөрөлтэйгээр намын төв хорооны сахилг бат байчаа хороо, улсын хянам байчаа хороо, машин ригийн сахилг бат хууль чаажийг хүнд ноцтой зөрсөн асуудлыг хэрэг болгон дансалж хянам байчаасан байна. Машин ригийн асуудлыг хянам байчаасан үр дүн ба шийдвэрлэх сандлын тухай намын төв хорооны сахилг бат байчаа хорооны мэдүүлэлтийг намын төв хорооны улс төрийн төв хорооны хурлаас 6-р сарын 30-ны өдөр хянан зөвлөж баталсан байна.
1: Төвөрөж өгөөмэй. Бомбтын ерөнхий захиргааны 14-ны өдөр хийсэн сонин мэдээ нийтлэг хурал дээр танилцуулагдав. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бараа таваарын хэмжээ түүхийн адил хугацаанаас анхудаа 25 түмэн дуншуур төгрөгийг давсан байна. Хүнд ночтой төвөг бодлоонтай гадаадын орчин нөхцөлд манай улсын гадаад арилжаа эрчимтэй нэмэгдэж тогтмоор нэмэгдэх хандшаан батлсан байна.
0: Товараж гүмэтэ энэ жилийн 9-р номерт Далайнхаар салих болох Бави 14-ны оройгийн 8 цагт Солонгосын өмнө баян оронд шүрэн бүсийн хуйлараа болж ховорсноор төвийн чагуурын шинжилгээний станцын түүний дугаарлахан жогсоосон байна. Гэвч Бавигаас болсон шүрэн борооны нөлөө үргэлжиж байгаа болохоор зүүнхой торны олон газрынхан бүх хүчнээр аргачааж үер устлаас сэргэлэн аврах ажлыг идэвхтэй сайн хийж өргөн олон ард түмнээ амнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг баталж байна. 12-ны өдрөөс нааш Леонин мужийн олон газарт ихэс аадар бороо орж, мөгдөн жирэг жарим газруудад он чихэ бороо орсон байна. 14-ны өдрийн өмнө болтол Леонин мужийн нийт 36 түмэн хүнийг шилжүүлэн төвхнүүлжээ.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжаахтаа. Бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоцогчийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогой болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонны даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнаанд анхудаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5-р сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлагаан гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагурын эсэлж дээлнэ. Одоо

0: хүн нэгээс хоёр чагтай бол буйлуулчих нь. Жахаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-оор дээшлүүллээ гэжээ. Уламжлалт аажуулсыг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6-р сард ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж ахтаан. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба ажиулсан үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уусалчлах давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Жинпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэ ашиглан уламжлалт ажиулсан өөрчлөлт шилдэгжүүлж, ажиулсан дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт ажиулс одоо дээд жандагаар жолоодон дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгоч бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн хоёр дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билдвэрийн бүлэглэлтэй хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч билдвэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билдвэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани хоёр хөлөг онгоч билдвэрлэхээр дамжаад, оюунлагаар онгоч билдвэрлэх клубд тавчин байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин, бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
0: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт ажиулсыг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг ажиулсан дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх ажиулсан сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, ажиулдрын суурин машин зэрэг голдлогтой чархүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бомт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт ажиулс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн ажиулсан хөгжилтийн жуурганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт ажиулсыг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадвархийн талаарх ажлын орчмын чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол үед гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт ажиулсан хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төбражгийн мэдээ. Төвийн чиргэн явдлын хороонохон чирэг ангийн дээд чиргэн удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төвөрөж өгөөмөдө, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, үйл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрдөгжээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангдуу тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюихийн гэрт дахинт оцсон байлаа. Шоуюихийн аав ээж нь урт хожид өвч

0: Хашны уул марнаас барснаар тэр нагч өмгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуи болон түүний нагч өмг хоёулийг нэгэн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өмчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэгч Шоуиг гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэн хөлөгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлаг нь тогтуунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн нүртхийг үнэн хүн мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирсэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэжээ. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жил одогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороллын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жийл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жившорсон жуйлан шинээр байж хааж хошуу шана шатна ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгшдгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчирхтэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаа мөчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, сургаа өмжилийн баталгаа, эм эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар орондоо нь хангаж хайр халамж хүртэж төмөл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эм эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
0: Товар ажиг мэдэ Төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсны үүдэлт шинжилэлтэй гүнжихээ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсны хамтарсан чохчид төвийн жуугарын аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль ажилсны хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилжих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төв шинж хүрчих

0: Төлөлч ханы хөвчөө ба үйлчилгээний чадвархийн чархүрээн дэлхийд оройлох болно.
1: Төвөр аж үгийн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур, хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижинпин жухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чөгчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чагуугийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж идэргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр жураг хорны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаага сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртний хөгжмийг чаганах үе дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лючэн юм хэлэхдээ энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан их баялгаан чаашад баялгаж уулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
0: Мэдээнуудаа сонсглоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин Сэжин Тунгалах. Нөвтрүүлэгч Алтан Түш Хүнчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу хөрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Туба радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Авах хошууны Хонгор гол балгаснай Ганган шил Качаанай малчин сод бэлэг Махна үлсийн компани байгуулж малын ашиг шимэн борлуулж байх тухай сурвалжлахыг сонсохор боллоо. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
2: 2016 онд одоо малын үнэ ашиг жоохон доошлсон тэр хугацаанд одоо малын гаргалтаа өөрөө эрчүүлэн борлуулж гаргах юм уу гэдэг. Тэгэхээр энэ компанийг малаачхан компаниж байгуулад эрхэлж хийгээд тухайн үед бас тэгээд хайхтай сая явагдаж ирсэнгүй. Тэгээд 2021 онд энэ шил хат дээр компанийхын нэрээс нэг махны дэлгүүр нэгээд мал юм ахи ичлэн борлуулаад гацаа борлуулчихсан. 16 онд бол одоо юу мөхдөө малаа малчсан. Малаачхаа дээр.
3: Тэгээд ямар шиг хэлбэрээр
2: тэр үед бол одоо яаж мал хөтөмөрөд амдарын барлуулах юм эсвэл арилжаатанд амдарын жигэн жоох юм тавьж барлуулчихсан. Одоо 21 онос эхлээд бол одоо ихэнхдээ одоо өөрөө эсвэл болсруулаад нэг хэсэг нь бас арилжаа малтаа холж аваад болсруулж эхэлсэн. Энд дээр одоо малчхай малчих махи эсвэл болсруулах гац борлуулах тэгвэл аймад тарих үйс ус байна юм хэвчээд одоохонд бол одоо малчхан малчхалаад махи борлуулах энэ талаар хийж байна. Одоо дараагийн алхамд бас нэг малчтай бас нэг орсон нэг оршоодл байгуулах санаатай. Одоо тусгай нэг өөрийнх нь гацсан болсоож малын нэг хамтараа сэжинж одоо нэг хэсэг малчтай оршоод одоо малчтай энэ малын сайхан малчхан хад нэгдэлтэй сайхан борлуулаад гацсан явуулчих юм. Тэгвэл энэ зэрэг бас жоохон олзор өндөр хөвчлсэн байх тийм санаатай байна.
3: 21 оны 7 сард удаан компани.

0: Тийм. Тэрэл он одоо яагаад гэвэл нэг компани хэлбэл бас энэ олон төрлийн зүйлийг хамарсан компани хэлбэл байна.
1: 16-аас та малын унаа жоохон доор. Тэгээд одоо өөр тавар утгатай ажиллах хэрэгтэй. Өөр босоо тавар утгач нь бас бүр боловсруулаад сайхан юм болгоод бидний гарч ижил байгаа юм. Бид бас энэ малын бүтээгдэхүүнийг бас сайхан борлуулаад одоо хэрэглэгчдийн гал нь тэр нэг сайхан бүтээгдэхүүн болгоод өргөчихвөл бас нэгэн малчтай бид өхний хэсгээ малач хаасын адилхан бас нөхцөлтэн талаар бас нэг онцгой тавар байдлыг бодрох юм гэж бодсон юм.
0: Гүүд болмод тангад авто амдарал гэсэн. Тэр үед л одоо сан найхыг олцруулсан бодлоо бас наши орхон талаар юм уу талаар бас арай баг байт.
1: Тийм тийм. Одоо энэ хөдөө аж ахуй гэдэг чинь үнэн хэрэгтээ бас нэр хөврэг аж ахуй шүү дээ. Байгалийн авчид очирноо, амьтдын авчид очирноо. Би одоохондоо бас нөхцөл байдал өндөр болсон. Би одоо малын бүтээгдэхүүн амхны ерсэн бодны хөгжлийн хамтлал нэлээд доор байх шүү. Одоо орчмын хажилаас бол арим бачад болсон гошуу айн гарч ингээд махны төлгөрч юм уу эталийн мэдлэгээр махны болоод хийж байна. Энэ бас үнэндээ бас сайн учраа бүгд төр амжилттай нэгтэд хийж бол зам ураа ажим дамр олоод авчихна. Тий нэгтэд гэр тэмдэггүй байлаа малын бүтээгдэхүүн борлуулалт хийх бол одоо ч засгийн ордноос бас бидний дэмжиж байна. Жи хийх сайхан хийж чадвал одоо эталийн нөхцөл бүрдүүний зам борлуулж өгнө, гэр тэмдгийг олгож өгнө. Тэгмээр бидний бас ашигтай.
0: Компаниар тавс өөрийн тавар юм уу юм хөгөл тэмдэгэд гэр бүлүүдийг бас ингэж ярилж байна.
1: Компани байгуулсныхаа дараа жил 17 онд баян болгосон энэ гэр тэмдгийг авч байна.
0: Баян
1: тавар бүтээгдэхүүнийхээ юм авч байна.
0: Одоо бол таны одоо бүх төрлийн бүтээгдэхүүн бүр баян болгосон.
1: Тийм баян болгосон таварын тэмдэг.
0: Таварын тэмдэг.
1: Тийм тийм.
0: Яг компанид одоо бодоно бүтээгдэхүүнийг боловсруулж борлуулах талаар яаж хийх боловсруулах вэ?
1: Одоохондоо бол бүтээгдэхүүний талаар одоо боловсруулж байгаа тал нь шилжилт ус өргөн байна. Одоо жишээлбэл малын дотор юм уу, малын толгой шир, одоо тэгээд тэрийн бүрэн дайлаг сархан гэж сайхан угаа цэвэрлээд уутлаад бүтэмтлээ бодлоо сайхан борлуулж байна. Одоо малын боомах, ястай мах, олон төрлийн төрлөө нэлэл. Одоо энэ дундаа хаш таашил устдаг. Энэ нөхшиг бодлоныг бол хайшл бас тэр нарийн болсноос хүрхгүй байна. Хайшл жижиг бодол байгаалаа нарийн болсруулсан бас хагас болсон хагас одоо болгосон тийм төрлийн бах бүтээгдэхүүнээ гаргахсар бол хайшл хэрэгжүүлэлт бол тийм талаар бол авч авах нь илүү. Одоохон бас цагтайгөө тэр энэ өхрийн дээр гатаалсан бах бас нэлээд бордолох сайтай байна. Хамныхос нөхсөө явуулж байгаа гэсэн бах. Хайш тийм жижиг баглаатай юм уу? Бодлогоороо дөвөн хүмүүс нь аптитэд ирэх юм уу? Хэрэгсэл дөөм байги. Хайлтад байгаа ирэв хөгжүүл. Бидний борлуулах хайштай мас. Тэл өргөн хөвчөө явуулт хэлнэ.
0: Ментас нь байгалах талтай байна. Одоо тийм их хөөсгүүд амдаад
1: байгалах хэсний талаар байна. Усны талаар нь хайр амтлах хийх. Хайлтар илүү дотор орны усууд бол хайлтар амтлахын өндөр тий бүтэд өндөр дортой. Яг уул өнөр амтын ус жоохон гуртгар сааны арай жоо хайр жоохон босруулах хэрэгнэ.
0: Гатаасан бах гэхээр одоо шууд наадтай бах чад би шараа жижиг бодлоод махны идэг үү юм уу идэг үү гэж таарч шүү. Тэр талаа таны
1: өхрийн махных бол байна. Одоо шарж ирдэг. Одоо тэр нэг хоёр лаа юм уу гурван лаагийн орчим заримдаа нэг лаа орчим юм тийм нэг гартгай аа. Тэр юм одоо хүмүүсүүд ингээд шалтгаан таван дараа цаваас шарамсуулгад иддэг. Тийм их бол байна. Ханы мах бол одоохондоо байхгүй.
0: Тэр хүлдэг нь өхрийн юм уу?
1: Ханы өхрийн мах байна. Тэр бол одоо өхрийн янтай хамгаалаг мах байна. Мах байна. Одоохондоо эхлээд одоо эхлээд нөөчилж байна. Одоо дараа жирийн таван сар болсон маханаатаа тавьж байгаа. Өмнө нь 10 сараас дараагийн таван сар бол нөөчилнө.
0: Махны ирэлт бол таамаа.
1: Махны ирэлт нь одоо нэгсээ өөрийнхөө одоо малж байгаа мал ясаа авчихсан. Яг хөрөхгүй болсоо тэгээд орооч малж тас авчих.
0: Одоо бүр нутгийн махтай.
1: Тийм нутгийн. Одоо балчэри малж байгаа хийж гээ. Өөрөө сүнслэаны айл бүр ангаланд өрөхгүй. Нэг хэсэг нь бол өөрөө том малтар жоохон ашиг олгон амтар. Хадтаа жишээл бол гаднаас нэг том амьч ирээд би нэг хэдэн зонжийн махавна, хэдий хэдий махавна гэдэг. Тэгвэл одоо барин дараа хөрөхгүй болсоор одоо малчтаасан дараа очил мал авчираад энэ дэжлэн босруулаад. Тэгээд одоо холдуугад холдуугад явуулсан.
0: Бичлүүлэг талаар бол яг тийм.
1: Бичлүүлэг талаараа тусгай ажилхан болох хадар байна.

0: хүмүүстэй ингэрэл очсон. Тэр бол одоо манай мал хэж ачуулсаар сайхан болсоолаа.
1: Амбит
0: юм байна. Амбит юм байна. Нэг хэсэг мастан дээр холдог үртэй. Барин холдог өгч юм. Нэг хэсэг мастан дээр үрдэ ачуулт өгч юм. Тэр явж байгаа.
1: Тэр үсгийн талаар.
0: Одоо Шилооттой бол байнгын нэг хэсэг. Манай хасаа тож ийж махавдаг юм уу тийм. Байнгын ярилшил байна. Одоо сүлжээн дээр бас нэг хэсэг явуулж байна. Сүлжээн дээр байна. Тэгэхээр WeChat холбоогоор бас явуулж байна. Энд дунд бас нэг одоо 3 жилийн үрдлээ. Бас нэгэ тарган гадна татны бас нэг банкин бизнес одоо малын бүтээт юм малын махав дуус харин байнаас гадна нэг нэгэ тарган
1: барыг хаахур болж
0: голду дэжэ мачи нэгэн байна амхын мачи тэгвэл хөвгийн мачи бас байна шанхаат юм
1: эдгээр хүмүүс одоо хавийн хэрэгч болсгүй бол хайх зүгүүр юм уу юм хайхгүй юм уу
0: энэ алт хавийн хавийн одоо хавийн юм уу хавийн багшир байгуулга юм тийм хөө болсон.
1: Эдгээр хүмүүсийн ядаж хатаг болсон. Тэгтээ нэлээд аваад
0: ирсэн. Тэгтээ бол одоо би тогтмол хөсөө байхгүй. Одоо нэг сард нэг хоёр удаа ч юм уу, гурван удаа ч юм уу тэгэл одоо чимээр бол бид аваад махны болох шин. Ар уруулын цанд яарчаа тээ.
1: Хэмжээгийн талаар бол.
0: Хэмжээний талаар бас болно. Ава. Баркер үлсэг сардаа бас нэг 100 гараа чим гэд авчихна. Зарим 200 авч явах байна.
1: Одоо энэ юм болохоор цааш бол хөвөл гарах.
0: Төвөр гарах болж.
1: А энэ дээр бол одоо хотын зүгээр суугаад байна.
0: Тийм энэ дээр суугаад авч байна. Бас отсаар ирээд захаар аваад өргөд өгнө үү гэдэг. Тэгвэл санаа шилхэт дээр том том байгаад тэрээс
1: өргөх.
0: Өргөх үү.
1: Одоо бол голдуу байна. Түүх юм.
0: Шилхэт багт түүх юм. Ер нь түүх.
1: Таны үед одоо голдуу юм байна.
0: Түүх юм.
1: Зарим одоо чанд болсон юм их үүс байдаг.
0: Тийм тийм чанд болгосны одоохонд хийж амжаах байна. Хачим чанд болгосон юм уу хагас болгосон гэдэг юм бол алтан бас илүү өргөн цагтлбар тий.
1: Хагас ятар малч хойн талтай бас одоо нэгэн төрлийн мал малч малч хойн талтай бас яаж хийх вэ?
0: Одоохондоо хон гол малч хон гол өхөр ус байна. Өхөр ханил малч.
1: Бар хоёо гэдэг юм.
0: Хан одоо нэг онд л цоцлоо. Ондоо бас гэр таамаглан болж байна. Одоо нэг 200 гараа. Одоо нотовчлийн тэмцвэртэй батлаад багсгүй. Өхөр нэг одоо цовсон 30-аар өхөрсөн.
1: Тань нотгийн хэрэг.
0: Нотгоо 5000 грам уу?
1: 5000.
0: Тийм. Бас нэг хэсэг дөрөөс чи ажилласан юм ажил.
1: Тийм.
0: Арим мал арим багтаа.
1: Онод л сатаа.
0: Онод л дөрөөс л хааж ярихтэй байна одоо. Дараа хавраас хэлэх юм аа. Тэгээс малын бичлийн тэмцвэр байдаг.
1: Тийм.
0: Онод сайн чангалж ийн бас хийж ийн. Одоо бүр малчд бараг мал хэлцээтэй тэнцвэр баталж байгаа юм шиг байна.
1: Гангаж хэлцээ багддаг уу талах уу?
0: Талах уу? Шил шил гадар.
1: Шил хөө.
0: Шил гадар.
1: Гэрэм бол хонь дуусаа.
0: Тий. Тий.
1: Өөрийн талаараа л юм уу? Өөрийн юм аа.
0: Манай мал чан та нотхийн хөрөлт уу?
1: Нотхийн хөрөлт
0: юм аа. Нотхийн хөрөлт.
1: Энийг юм бодоод тавс. Өөрийнхөө айтэл хүртэх хэрэгтэй.
0: Тий. Тий.
1: Аа. Талаа.
0: Тий. Хонь бол одоо манай аав үзүүлж байгаа нэг төр. Бодлолт тийм маань бол.
1: Компани бол одоо хувь айлгаж байна гэж байна. Хамгийн хамтар шаардлагатай зүйл байна.
0: Компанид болоод өнөөхөндөө бол хуваалийнхан нэрээр компани ээж юм. Одоо юунтаа бас нэг гэр бүлийн малтын талбайны хэлбэр юм алдчих.
1: Гэр бүлийн малтын талбай чинь мөн баяуул.
0: Мөн баяуул.
1: Баяуул тий. Тэнийг юм бодож таа.
0: Эний нь 2018 онд эхэлж
1: байна. Таны тухай гэр бүлийн малтын талбай маш их.
0: Манай авийн урд зүйтэй бол юу? Ухри
1: ухур
0: гал бас тэр ухур амалч. Тэгээ нутгийн хөрхгөө нутгийн төрөслөөд тэгээ эндэн зохицуулаад тэр үлийн малтын талаар гэж амьд таслуулаад хийчихсэн. Нутгийн байгууллага бол одоо нийтэнд одоо орнот гэдэг юм бас одоогийн хэмжээ бол нэлээд сайжирсан.
1: Одоо байн хараач юм уу тэгээ маш их юм иймэрхүү талаар.
0: Тийм тийм.
1: Яг одоо таны бол энэ компани одоо хөнийг одоосаа одоо болохоос 3 жил юм тэгэхээр ингээд гэрээхэн гаднаас ингээд авах юм уу? Эсвэл одоо манайш нөхөдөө мөн өгөх гэж бодвол ингээд одоо найрлаг эсвэл ингээд хийх юм бас даваад тань юм шиг яг татаад байна.
0: Одоо энэ дунд бол ирангуу ашаар л ондроо. Тэгтэн энэ дунд бас одоо өгч юм уу? Италийн хүчтэй болон нарийн талаар нь. Энэ бол одоо сая гатарч байгаа юм шиг замаар алхгүй. Бас энэ тал дээрээс аваа күчирчсэн. Одоохондоо бас аваа замаар тэ хөвчэйжээд арвайлын жоо

0: илүү олсон. Ашиг орлогч бол ярангуу одоо орнотон амдаар олсноос илүү олох нь ярангуу өндөр.
1: Одоо яг хөтөл хэлүүлэлтэй махны төлөвөөр тоо болоод байна. Хайж байгаа юм.
0: Тийм тийм.
1: Энэ одоо махны төлөвөөр яг бодож байгаа бас өөр юм гэсэн асуултаар амсан л үүдэж байна. Тэгэхээр юу ч юм даа.
0: Манай хотод эр хөнөөр голдуулж малж байгаа юм. Өтгийн дараа 2 хүн бадны 3-аас 4 насны эр хөн голдуул болчих. Тэр эрнийхэн махны юу юу одоо онцгой. Унаа шинэ ус айхтар доор тавьчихгүй. Тэгээд одоо энийг нь батлаад чанар сонсон баталж байгаа юм. Унаа шинэ ус тохиолжтой явуулах хэрэгтэй. Тийм. Адил төрсийн махны төлөвөөс юм бид махны шинсаа онцгой өндөр унаа шинэ ус өндөр. Одоо хэн юм бэ?
1: Тэр их гол амтлах юм байгаад яа.
0: Дээр нь халдвалч энэ.
1: Өөр юм бодоо болоо.
0: Тийм. Нутгийн бах юм
1: шиг нэрээ олоод гэж. Тэгэхээр одоо энэ анхны махын одоо махны хилтер гол дээр байна.
0: Дээр нь.
1: Орон цагаан дээр нь тэт юм уу сурсан.
0: Тийм. Орон үлдээнд хад, ургаан үлдээнд хад нэгсээр гөрөх болж байгаа. Аа. Ургаан үлдээд одоо хоёр гурван жам алчаа тэгээд дээр нь болгоод тарна. Малчтын гараас энэ тас арын байна. Малчтаас авах дээр нь аваар.
1: Эрхэн ч одоо 2-3 жил мэнд наг гэсэн зарцуулах.
0: Тий, өрийн өртөө бас их өндөр болно.
1: Тий.
0: Тэгмэж нэг бол махны чанс авал ярангуу өндөр. Энэ бол одоо бүтэн зэн батлахтай байна. Тэгэхээр үнэ ашиж өндөр тавьдаг.
2: Өрхөм хүндэтэй сонсогчдоо Туба радиогийн мөдөө мөртлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөлөө. Найруулгач Буян Тагш, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Би бүл дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
2: Би чимхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зов ашиг.

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Дундын үндэстэнэ их гэр бүлийн нэгэн гишүүн болсон монголчууд түүхийн урт аянд байгаль орчин ажиндрал жан дадгалтайган уйлцсан ухсаатан ястны онцлог шинжтэй өвөрмөч ховц сослорон гоё чимэн олны харааг баясгаж томны анхаарлыг татсаар ирсэн. Монгол ухсааттын дээл ховцс бол ээлжлэх дүрм уурлаган дагаж салах борон час жууд жирэг байгалийн эрс тас уур амьсгалаас хамгаалах зорилготой бөгөөд эд материалын сонгох малгай гутлын тохируулах энгэр ханчаан эмжэр уулчгийг урлах товч шилв хадаж жангадах хүртлээ нас хүйсний ялгалаас шалтгаалагдаж маш нарийн ширин тэг журамтай эрхэмсэх хувцс болно. Манай програмын энэ удааны дугаард торгод товц заслын тухай Өвөр Монголын орны эдисийн бейт бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч шүрнэтэй хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсох болно.
3: Тэгээд торгууд дээл болвол энэ гэрэлсэн бол одоо эхнэр дээл авгаа дээл гэж хэлж штэ. Гэрлээгүй эмгтээчүүдийнх бол яг торгуудаар бол одоо сэвгэрүүд гэж хэлж штэ. Хүүхэнчүүдийн дээл болвол энэ
4: хоримлаагүй охтуудыг болохна хамтаа зурдаг байсан гэсэн ярьсан штэ. Хамтаадтай тэр нарийн жисти дээл өмсөд гизгэ нэг гүрээд тэгээд ачхуран боодог. Ягаад болоодсууд одоо гизгэ хоёр гүрээд нөгөө үсрээ шахмах гандардаг одоо тийм л өчтэй байсан гэсэн одоо.
3: Тэгээд цэгдэг нь яг хідэн настай хүмүүст зориулсан юм бол?
4: Цэгдэг яа ямар ч гэсэн торгууд авгаа дээлдээр сохруулж өмсдөг юм уу гэж. Торгууд дээлийн хаан дээр одоо цэгдэг гэж өмсдөг. Эмхтэн цэгдэг, эрэхтэн хөрөмөж өмсдөг гэдэг. Энэ цэгдэг болохноо заавал хар

0: дотортой, улаан дотортой. А тэгвэл бол улаан цахар юм дээртэй. Тэрний онцлог нь уулснаа бас бүслүүрээр нь тэн загтсан, загт хатгадаг. Тэгвэл хоёр талдаа бас тавцтай. Тавцсанд нөгөө зүвч алчрын интерэ зүвчдэг. Тэгээд товч нь болгоно гурван товчтай. Ийм ястай байжээ.
1: Тавц гэдэг яг юу вэ?
0: Тавц гэдэг чинь сууныхан хоёр доор ингээ хоёр дөрвөлжин тэн дээрээс юм өлгөнө. Мөнгөн зүйлтэй зүүн үү, альч хүрээн зүүн үү бас их гоёлт хэрэгждэг юм байж.
1: Одоо бид нарын хардгаар бол одоо торгу дээлд нэг талд нь орлоо альч хүр гэдгсэн байдаг. Нөгөө талд нь бол ийм хөөрхөн одоо утас зүүний ийм жоохон одоо манай нутгийн хэлдгээр бол боолинг гэж хэлдэг штэ баг тиймэрхүү. За тий яг тэрийгэ яг юу гэж энэ тавс олон жил судалсан байна.
0: Зүвч гэж ярьж байна.
1: А зүвч гэж ярьдаг тийм үү?
0: Зүвч гэж.
1: Нөгөөхөн мөн альч хүр гэж ярина уу?
0: Альчур бил гэж бас ярьж байна. Нөгөөхөн тэр мөнгөөр хийгээд доор нутгийн зүйлсний бил.
1: Тэрүүнд одоо яг ямар өнгөтэй байна? Хідэн өнгийн альчуур орхов, хідэн альчуур орхов гэж тусгай ийм
0: манай манай торгуу тулсан их ондоо ондоо юу гэх юм аа. Заавал гурван өнгийн альчуур зүүн. За гурван өнгийн альчуур нь заавал дээдээс эсрэг ямар нь гоё. Тэр гурван өнгийн альчуур зүүхээс заавал энэ альчуур гэж байдгүй. Тэгвэл гурван бол заавал гурваараа байх ёстой. Ийм л юм байлаа шүү.
1: Альчуур нь заавал гурван өнгө байх хэрэгтэй.
0: Тэгээд зүгтэн болохно. Цэцэг гоё улаан ямар ямар цэцгээр гоё нь. Ямар ястай гоё л хийн тэрийг л зүүх ухаантай тэр хоёр ташаа дараа.
1: Тэгээд торгууд хувцсны нийлэн гоё одоо эмэгтэй ихнэр дээлийн ингэр болов их онцлогтой байдаг. За ингэрийн тухай таавс нэг тодорхойлоод ярил.
0: Торгууд ингэр чинь бол устай дээлээ сонлоо юм босоо ингэртэй штэ. Босоо ингэр дотроо даавал 6 товч хайцгалж чадна. А энэ хайцгалж чадах чи одоо манай төөхний хамгийн зур манай торгуу дээлийнхаа тэр онцлогийг хатгарч байна. Одоо энэ хувцсыг одоо улам олон хүнд заах хэрэгтэй байна. Тэгээ одооний хүн чинь нэг сурах зориг юу чинь бас тийм их хүн болгон над шиг зоригтай байждаггүй байж магадгүй. Хүн болгон юм найрлаг байждаггүй байж магадгүй. Тэрийг заавал урмын хөгжүүлэн би бол одоо урт хугацаагаар шав хөмжүүлж, шав хөмжүүлэн би нэг зоос мөнгө тэрнээс авахгүй. Эргээд тэрэнд нэг сар ч гэсэн зүгээр ажиллахгүй мөнгө зоос төргийн өгөө урамшуулад нөгөө юм гоё бол урамшуулад нөгөө юм гоё болгоо. Нэг сурдаг хүнийг энийг ойтлд нь ингээ шингээж авнаа. Энэ ойтлд нь чи өөрөө биеэрээ ингээ шингэж орсныхаа сая энэ ажиллаа хүнд нь энийхээ араас хүн бас судал ойн штэ. Ийм учраас би одоо уртлоо 30-аар ажил нэг цаг ч гэсэн шавгүй байж үзээгүй. Цаг ямагт энэ шавыг эргүүлээд тойруулаа заахаа, тойруулаа заахаа. Зарим сайхан өөрөө бие даага явчих гээд хоёрдугаар нь өөрийнхөө энэ торгу тогтцослаа яаж хүнд үзүүлэн энэ үзүүлгийн цар заавал хүн болгоныг өмсөхгүй тэр үнхээр үзүүлээд энэ хүн энэ дур сонирхолтын татан шүү дээ тэр хүн торгу тогтц өн тайланд орсон ямар гоё юм гэж 19 оны 8 сарын 15-нд одоо бас торгу тогтцослын нийгэмлэг байгуулагдав. Тэгээ нийгэмд байгуулагд одоо би одоо нийгэмлэгийн дарга боллоо одоо. Одоо манай хошуун дотроо хаа нэг хөдөлгөөнтэй бол манай нийгэмлэгээс өнөөдөр тоглолттой юм үзүүлнэ. Үзүүлэгтээ оролцоо. Бас идэвхтэй сайхан оролцсон. Ямарваа ажлыг чи ганц хүн юрийн бүтээдэггүй шүү дээ. Тэгээ одоо би ойлоход миний хайдад туслагч, ойгч, сурагч арим байна. Тэн дээр одоо өнөөдөр хувцаа өмсөө тэрийнхээ том уралдаанд орох юм уу үзүүлэгт ороход завхар өмсгч хэрэгтэй. Тэгвэл энэ өмсгч нь хаа байна? Би өөрийн нийгэмлэг дотороосоо за чи ор чи ор чи ор. Манайс хамгийн олон орох 70 хүн орсон учраас байна. Тийм ээ найр энэ дээр. Тийм учраас энэ манайсын нийгэмлэг ингээ ийм сайхан ажиллахад манай дээр хөшөөний солио ордон бас өөрөө ирэхгүй сэтгэл дүүрэн байх ёстой манайд. Би бодоход манайстад баярлдаг байх. Тэр ажлыг ийм сайхан хийгээд өгнө.
1: Тэр ер нь танаа нийгэмлэг хідэн хүнтэй нийгэмлэгийн даргаар нарийн бичээчээр гишүүдээр ямар хүмүүс ажиллаж байна? Та нийгэмлэгийн танилцуулбал.
0: Нийгэмлэг дотор би ч одоо дарга. Тэгээ одоо бас нэг нарийн бичээстэй, бас нэг одоо данс хамаарчтай. Одоо тэгвэл нийгэмлэгийн бид даргаын тэр одоо манай усч усаар нэг гөрхөөр алан ажилтай юм чинь би учиргүй хөлийг ингээ шахаад

0: гэж болохгүй байж яг тэгээ нэр нь байж байгаа гол нь хамтдаа энийг ажиллая сайхан амж явуул болчих. Манай нийгэмдээ 19 оны 8-аас 15 байгуулагдаад одоо болцоо 120 хүнтэй. 120 хүнтэй багт эмчтэйчүүдийн тоо нь өндөр байдаг. Хошуу нээл хөдөлгөө, илдэлгэн үзүүлэх одоо уралдаан одоо торгууль төвдс авсны тухайтай бол бүрийн нийгэмлэг дотор осо сонгоч тийм ингээ хийгээ байж гинэ одоо бас.
1: Тэгэхээр та өөрөө бол орны дэсийн торгууль төвдс заслын өвлөн уламжлагч байна. Танай ойдлын газар бас орны дэсийн бодсон бас соёлын өвийн үйлдэлийн газрын нэрсийн жагсаалтанд өр Монголын соёлын тэнхмийн энэ жагсаалтанд болов бас амжилттай орсон байна. За та бас яран дотроо сая хэлсэн танай энэ үйлдэлийн газар ойдлын газар болов моделийн хувц завгрын тусгай ангитай. Тэгээ тогтмол бас 20-30 хүн ингэж ажиллаж байдгаа гээд сая бас ярьлаа энэ тусгай бас нийгэмлэг байгуулагдсан байна гэх. Тэгэхээр эзэн хошууны торгууд хувц засал бол ойхоос аваад дэлгэн үзүүлэх хүмүүс нь тэгээд энэ ажлыг хавсралцаж хийх нийгэмлэг хүртэл ингээ бүрэлдэж одоо бүх талын хүчийг бол нэгэнтээ бүрдүүлсэн байгаа юм. Тэгэхээр энэ дэрэн сүлийн үед бол одоо ил газар монголчууд бол өөр өөрийнхөө үндэстний асны хувц заслаар их гойж нэ илэнхуя найр наадам хөрм найраар их гойдог болсон. Тэгэхээр торгууд энэ хөрм гэдэг чинь одоо бас их том соёл байхаа одоо энэ талаар тавс нэг дүгэм танилцуулна.
0: Тэгээ. Аа тэгвэл хилгэнгүү хөрм гэдэг чи одоо нэг хүний нэг айлын үр хөөхөд айл болохоор бодъё. Одоо би тэгвэл одоо энэ хөөх хамгийн гоё хувцаа юу өмсгөх вэ? Хилгэнгүү манай торгууд ястан чи өөрийнхөө торгууд дээрээ гойноо. Тэгээд одоо би ч одоо нэг торгууд дээрээ хамгийн сайхан онго юу гин сонгоод хийгээд өгдөг болсон. Тэгвэл манай энэ хүмүүсд одоо бараг хамгийн сайхан өмсгийг бол торгууд дээр өмсдөг болсон. Хорвин дээрээ. Тэрийг өмсөхөд хамгийн сайхан гоё харагдаад байдаг. Манасаха соёлтой холбогдож штийг. Тэгвэл энэ хорим найранд одоо манай торгууд тусдасдыг ариун өмсдөг болсон. Би жилдээ бараг хийх юм бол 200 гаадч ойчдгийг хорим найранд өмсдөг. Тэгтээ энэ хорим найранд заавал илнэ торгууд дотор өмсөхгүй харин гаднах бас өмсөд захалаад өмсдөг. Зарим нь аваад ч өмсчихдэг. Тэгээд одоо хамаагүй хаанхын өмсөе хамаагүй би бол сэтгэл дотор андуутан дүүсгээр тоогтоод явж байсан цаг миний ажид бол амжиж гэнэ гэж ингэж боддгий. Тэгээ одоо торгоц заслаан өмсдөг өмсөн ингээл цайха ярих юм бол одоо манай нутгаас цолгож гарсан алдар туучин мөнгөн цэцэг байна, халим байна. Энэ ч бол одоо манай бүх усаараа мэдчих нэгтэй дуучнууд эдээсийн хувцыг би бас ойсоо халиндаа би олон ойсон. Одоо манай туучин мөнгөн болоод жилийн нэг торгуудад надаар оёулт. Тэгээ би баярлалтай хөөс. Миний тэр хувцсыг өмсөөд тэр тайзан дээр гараа дуусан басныг үзээ би хүнд үзэл бахархам за хөр мөнгө минь бас надад сүдрээ явуулт. Тэгээд одоо миний торгууд бас ийм олон алдар төмсөд өмсөхдөө улам олон хүмүүс энийг үзэж сонирхож дуурайж хийх, дуурайж өмсөх юм үзэгдэл олон гарч байна.
1: Тийм байна. Эзэн нутгаас бол урлагчин дуучин олон шалгарсан байдаг. Өвөр Монголын тайз төдийг улсын монголчуудын тайзыг одоо чимж байгаа сувд шигтгэх нь бол олонх нь бас манай нутгаас гарсан байдаг гэдэг ярахад бас их багтаа сайхан сонсогдож байна. Ер нь эзэн улаан мөчрөөр соёлын ажиллагааны олон хүмүүс ч гэсэн таны дээлэр их гангардаг байх.
0: Тийм тийм. Манай энгийн улаан мөчрийнхэн бас хийсэн нэг дээл хийсэн бас ичнээн жил өмсч идэв байл. Тэгээ би одоо хичнээн жил өмсөж байгаа өмсөхгүй ба дахиад өмсөх би бас таньхгүй чи чадах хин ойсон бэ гэсэн. Танаа ойсон дээлээ гэхдээ өө би бас баярлж идэв. Тэгээд одоо нэг миний үүрэг бол тэр торгуудыг торгууд ястай ёсоор торгуудын яг тэр хууч юугаа бариад тэгвэл дахиад энэ улаан мөчрийн өмсөхийг болох нь бас яахан одоо би галбарт нь тохирсон яахан шинчилж болно шүү дээ өнгө. Гэхийг өгч тэгээд одоо улам олон хүмүүсд миний энэ хувцсыг тоож өмсөөсэй. Улам олон хүмүүсд миний энэ хувцсыг одоо үзээсэй, сонирхоосоо ингэж бодож гинэ.
1: За, ингээд маш их баярлалаа.
0: За, баярласан шүү. Та надад цааш жаргалаа, сайн сайхны зөвлөмж билэгдээ.
1: За, баярлалаа, баяртай.
0: Баяртай.
2: Хүндэт сонсогч.

0: сая тавханд торгод толц цослын тухай Өвөр Монголын орны төсөн Бейтус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч шүрнээтэй хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Манай програм энд түрүүд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин наруулж саруул хэнж найрсах нэвтрүүлээ. Хүлээ авт сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтөн орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
2: Дайн дажин Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
3: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хэчүү шүү.
1: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаг тамхи татахыг хүндрэлхийтэнд толгорж байгаа 5 дахь сурдуулл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа халдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавч хэлж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлчихэе. Чи жалуу насаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Хөх өнгөөр.
3: Тангрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуу насаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Чагаан өнгөөр.
3: Тагнын чагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
1: Чи жалуу насаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Ногоон өнгөөр.
2: Чэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуу насаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Жүржин шар өнгөөр.
2: Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
5: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхаа төлөөж үтгэж шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилнаа.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж гал жалуу насны дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн
6: Бээжингийн чагаар 12 цаг
7: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хааны Монгол Аражуу.
8: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
7: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдэл ярьж байна.
9: Замбайцхан өрхөм сонсогчдоо сонин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 15 гаригийн 3 тохиож байна. Энэ цагт та бүхэндөө мөн мэдээлэлээ сонсгоно. Манай орны үр үлдэрийн инженерэнд шинжилгээ ухаан мэрэгдлээр үйлчлэх ажиллагааны 2026-аас 2030 оны төлөвлөгөө нийтэлсэн. Уртан засах орны эдийн засаг 4 дуншур гараа төгөргөөр бүх орны албан журмын сургуулийн хөдөлмөрийн шатны сургуулийн хичээлийн дараах үйлчлэгийг дэмжсэн. Уртан засах орны хамаатай салам учир мал аж ахуй тариаланд гамшиг болж мэдэх хачин уур амьсгал эсэргээлэн арга зах сануулгамж нийтэлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. За ингээд цагурийнхаа мэдээний дараа нэвтрүүлгээн дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээ авсансаарай.
7: Цагаагаар
9: Өвөр Монголын өртөн засах орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цаг мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал ирэх 3 өдөрт ямарулах тухай урдч хэлсэн байдэ. 15.8 цагаас 16.8 цаг болтол манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг, зүүн хойд хэсэг, зүүн өмнө биеийн зүүн хэсэгт үйлшиж, адил ус хэмжээний баг бороо юм уу, жор үсгэн баг бороо орно. Энэнд хөлөн барийн хойд үед Дом зэргийн бороонтой бас тур зуур дуу сахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу мундар орж их салхи салхилах юм байна. Баруун биеийн баруун хэсэг, дум биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэгт баруун хойноос 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа зүүн өмнөөс тур зуур 8 дэс бол салхилна. Баруун биеийн хойд хэсгийн газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусыг давж, Асиагийн хойд бий Баяннуурын баруун хойд бий дулааны хэмжээ 37 градусыг давж аагам халуун үргэлжилнэ. За 16.8 цагаас 17.8 цаг болтол манай орны баруун бие, дунд биеийн баруун хэсэг, зүүн хойд хэсгүүдээр үүсэж байснаа тунгалах шинж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу, жирэвсгэн бороонтой. Энэнд ордсын зүүн өмнө бие, хөлөн барийн зүүн хойд бие, дум зэргийн бороонтой бас хэсэг газруудаар нь тур зуур дуу сахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу, мундар орж их салхи салхилах юм байна. Манай орны хойд биеийн газруудаар баруун хойноос 8 дэсэн салхитай Алсиагийн баруун хойд бай, Шилийн голын баруун хойд бай, Улаанхаатын хойд бай дулааны хэмжээ 35 градусыг давж Алсиагийн

Бразилийн баруун хойд биеийн газруудаар дулааны хэмжээ харин 37 градусыг давж ааган халуун үргэлжлэх юм байна. 17.8 цагаас 18.8 цаг болтол бүх орны ихэнх газар тунгалгаас үүссэн хэсэг газруудаар нь баг бороо юм уу, жирүүсгэн баг бороо орно. Энэ үед Шилэн голын Думдвэй, Улан хатын Думдвэй, Хойтвэй, Тунглёгийн баруун бед Дум зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нэг бороо орж бас төр зур дуу сахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу, мундар орж их солих сайхан. Баруун биеийн ихэнх хэсэг Думдвэйийн баруун хойд хэсэг зүүн хойд биеийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсэн солих сайхалж байснаа баруун хойноос төр зур 9 дэс бол сайхан. Баруун биеийн хойд хэсгийн газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусыг давж Алсиагийн хойтой Баян нуурын баруун биеэр дулааны хэмжээ 37 градусыг давж ааган халуун үргэлжилнэ. За 15.8 цагаас 16.8 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хөх хотод тунгалгаас үүссэн 31-18 градус, Баян хотод тунгалгаас үүссэн 31-19 градус, Уухай тунгалгаас үүссэн 36-22 градус, Линх тунгалгаас үүссэн 35-21 градус, Бухтад тунгалгаас үүссэн 33-19 градус, Хиявах тойрох тунгалгаас үүссэн 32-18 градус, Жинэн тунгалаг 30-17 градус, Арын хотод тунгалаг 35-19 градус. Шилэн хотод тунгалаг 31-15 градус, Сүншан тунгалаг 31-16 градус, Хорчин тунгалаг 30-18 градус, Улан хотод тунгалаг 26-16 градус, Хайлаар жирүүсгэн бороонтой 20-11 градус, Манжуур тунгалгаас үүссэн 20-11 градус. Хөх хотод өнөөдрөөс өнөө шинэ болтол тунгалгаас үүссэн баруун өмнөөс 1-2 дэсэн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 3-4 дэс бол салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 31 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 18 градус. Маргаашаас маргаашин болтол үүсчин баруун өмнөөс 1-2 дэсэн салхитай. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 30 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 19 градус байна.

За мэдээ сонсхий. Ойрд уртан засах орны ой шугаа ба нутаг үлчээрийн товчоо шинжил ухаан мэрэгдлийн тэнхэм тариалан малаач ухаа болоод хөдөө тусгам малжих орны тэнхэм хамтран Өвөр Монголын уртан засах орны үр үлдэрийн инженерэнд шинжил ухаан мэрэгдлээр үйлчлэг ажиллагааны 2026 оноос 2030 оны төлөвлөгийг нээлжээ. Төлөвлөгөөр үр эдийн эх байлгийн хамгаалж чанан тогтоох юм уу, гений илрүүлэгтэй уялдуулан онцлогт үр эдийн эх байлгийн хамаарч хамгаалах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх болно. Мөхөх шахсан ховор цохог үр эдийг түргэн аварч хамгаалан орны төсийн 3-5 үр эдийн эх байлгийн хөмөргийг байгуулж тармилын үр эдийн хянан тогтоолтыг томон хуваас дэш биелүүлнэ. Оюун хянан тогтоох тавцанг байгуулж 8-10 үр эдийн дайт хөмөргийг байгуулан бүх гений бүлэглэлийн задлалтаар 30-50 шилдэг генийг илрүүлж 20-30 шилдэг үлдэр байжуулах бүлэгмийг байгуулж үр үлдэрийн үйлсийн эх үүслийн шиний үүдэг суурийг бэхжүүлнэ. 2030 он болоход үр үлдэр байжуулах 10 гарай зүйлийн голлох мэрэгдлийн хүчирдлийн шийдвэрлэн 15 шин үлдэрийг биян дан байжуулж, эл шатны үлдэр байжуулах тавцангийг 15 байгуулан, улсын дотоодын төрөний үл үлдэрийн үйлсийн шиний үүдэг бүлгмийг 10, үр үлдэрийн үйлсийн дагуулах зааж явахыг 15, давуулга онцлогт аж үйлсийн сөргөлтлийг 10 байжуулан, бүх хэлгээний амьд болцын үр үлдэр байжуулах шиний үүдэг шатныг байгуулах болно. Өнөө жил уртан засах орны эдийн засгийн тэнхмээс Алуун Жормын сургууль модлын сургуулийн хичээлийн дарах үйлчилгээний нөхөрийг 4,800 төмтөрөг буулгаж, бүх орны Алуун Жормын сургууль модлын шатны сургуулийн хичээлийн дарах үйлчилгээ банк дүрмжин өрнүүлэхийг дэмжиж, бүх орны Дундад Баг сургуулийн 200 гараа төмөн сурагчдад ашиг хүртээжээ. Тус удаа буулгасан бэл мөнгийг алуунаас эрхэлсэн Алуун Жормын сургууль модлын сургуулийн хичээлийн дарах үйлчилгээд хэрэглэн, энэ үед хичээлийн дарах үйлчилгээд оролцсон багш болон хамаатай хүмүүсийн нөхөр төрчлөн хичээлийн дарах үйлчилгээс болсон ус цахилгааны сүйтгэл, тусгай материалын сүйтгэл, тоног төхөөрөмжийг засан хамгаалах сүйтгэл багтан, тус бэл мөнгийг төсвийг тэнцвэршүүлэх, өр хөгцөө төлөх, хүү мөнгө төлөхөд хэрэглэхийг эрс хориглоно. Зарлагын хариуцлагыг боттайжуулж бэл мөнгийг цаг тухайд нь гүйцэд олохын тусад уртан засаг орноос тус нөхөр мөнгийг ардын үндсэн амьдралын батлах тусгай дансны хамаарлалтад оруулжээ. Дараачаар уртан засаг орны эдийн засгийн тэнхэм Алуун Жормын сургууль модлын хичээлийн дарах үйлчилгээний нөхөр бэл мөнгийн хамаарлын аргын хамаатай шаардлагыг чанга найдваржуулж бэл мөнгөний баталгаа ба хяна хамаарлтыг чангатах нь Алуун Жормын сургууль модлын хичээлийн дарах үйлчилгээний баталгааны суурийг бэхжүүлэх болно. Долдугаар сарын 14-ний өдөр 2026 бүх улсын ардаас эцгэнсэн нэрт аж ахуйлын Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтийг дамжих ажиллагаа Хөх хотод эхэлжээ.

орны дотн гаднах 600 гаруй аж ахуй альтан цугларч, бүс нутаг алсалсан нээлтэд хамжилцааг үндгээрүүлэн манай орны чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх болно. Тус ажиллагаад бүх улсын ардаас эцгэнсэн нэр тааж ахуйлын Өвөр Монголын чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх их хурл аж улсын шинжилэн байцаалт, уртан засах орны голлогтой аж улсын танилц

Төвний хамт өхөр ханьны махны бүх аж үйлсийн хэлхээ одоо үеийн тоног төхөөрөмж болон шин материал нам нисэлтийн аж ахуй амьд утсын ММ-ийн хүрээнд голлогтой аж үйлсийн зулгалцааг өрнүүлж Өвөр Монголын өвөрмөц орон байрын дагуулга аж үйлсийн дагуулгын нэн татг хүчинтэй бэл оруулалтын дагуулга болон хөгжилтийн дагуулга болгон хувируулах болно. Ойрд уртан засах орны засгийн явдлын үйлчилгээ ба дайтын хамаарлын төвчөөс голлон эрхэлсэн 2026 оны Өвөр Монголын уртан засах орны дайтын хэрэглээний ахуйн талбайн сонин мэдээ нийтлэх урлаг өх хотод явагдаж хамгийн шин дайтын хэрэглээний ахуй байдлыг нийтлэн манай орны дайтын элементийг зах дэлгүүрчлэн өөрчилсөн юм уу? Дайтын ажлыг уусалцуулан хөгжүүлсэн шин үр бүтэмжийг үзүүлжээ. Хуралд манай орны анхдагч бүлгийн итгэмжтэй дайтаар шинийг үүтг 13 туршилтын чиг 2-р бүлгийн олон нийтийн дайтын 10 жишээ үзүүлэх талбар дайтын арилжааны төвийн 20 гараа дайтын хэрэглээний ахуй байдлыг нэтэлж засгийн явдал аж үйлс ардын амьдрал амар төвчин зэрэг хүрээг хамарсан байна. Тус удаа нийтэлсэн хамаатай тоо баримт нь дайтын хүрээ цараа алсалсан нэгдэлгүй чанараар А8 солилцоход саадтай зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж их хэмжээний тоо баримтыг задарж болох ашиглаж болох хөрөнгө болгон хувируулж дийлэх засгийн ордноос ашиглан оновчтойгоор шийдвэрт бодлого тогтоох олон түмэн дугун үзүүлэх үйлчилгээний аж ахуйн тоочлон хэлбэрийн хувируулах зэрэг талд үйлчлэх болно. Өнөө жил манай орон улсын олон нийтийн дайтын эх байлгийн данслан тэмдэглэх тавцанд бүх орны 2200 зүйлийн олон нийтийн дайтын эх байлгийн данслан тэмдэглэхээр байна. Одоохон болтол Өвөр Монголын ууртан засах орон болон хөдөө аж ахуй өдөө тутмын яамаа хамтран байгуулсан Өвөр Монголын өхөр ханьны махны захлагын сүлжээнд дээрх ба сүлжээний гадны харилжааны үртэг нийт 50 дуншууд төргээд авчээ. Тавцанд данслуулсан нэгч 294 болж, амьд малын электрон арилжааны тавцанд данслуулсан хэрэглэгч 375 болсон байна. Өвөр Монголын өхөр хоньны махны зах талгуур бол хөдөө аж ахуй өдөө тутхны яамн болон уртан засах орны ардын засгийн ордон хамтран байгуулсан Өвөр Монголын өхөр хоньны махны арилжааны төвд төчгөлн эзгэнэж байгаа голлогтой аж үйлсийн тавцан болно. Уламжлалт өхөр хоньны махны аж үйлсэд урт хугацаагаар оршиж байсан мэдээ занг тэнцвэргүй юм уу? Барааны гүйлгээний баталгаа хүрэлцгүй зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж, өмнө Гондун Шанга Омонтой холбоолсон баруун шир Шанши Гансуу Ниншата залгалдсан, Умарш Хармөрөн Гэрэн Леонантай нэвтрэлцэн бүх улсын чанартай арилжааны хүрээг бүрдүүлсэн байна.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та радио сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салж чадахгүй болчихсон юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ада бидэн толгсон жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол радиод наачна даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захаг жийл байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэг. Ах минь амар сайхан сууч ягаарэ. Араачуутай хүрээ тэлээ төгөнтэй хөө.
1: За миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн сууч сайн сууч. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачуугч яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой юм.

Мэдээг үргэлжилж байна. Уртан засаг хорны тариалан мал аж ахуй ба хотод тусгай мал аж ахуйны тэнхим морд мал аж ахуй тариаланд гамшиг болж мэдэг хачин уур амьсгалын сэргэлэн арга зах сэрэмжүүлэлтийн сануулгамж нийтэлжээ. Сануулгамжид аль шатныхан хотын аж ахуйн тусгай мэрэгжлийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулан гололдохтой газар орон гололдохтой аж ахуйд гүнзгэрэн жолоодох хэрэгтэй. Мал аж ахуйн талаар мал жигүүртний хашаа саруч өвс бордооны хөмөрг зэрэг төхөөрөмжийг багжуулж арчлан мал жих талбай ус залах

цэцмиг тойлвортой нэвтрүүлэн хотгор газар байрлаа арчлан малжих талбай шалгуудулан уудтай шороо усан хөөрөг зэрэг төхөөрөмж ухсруулах хэрэгтэй. Тариалан үйлдвэрлэлийн талаар төхөөрөмж тариалангийн дулаан хуламж зэрэг төхөөрөмжийг засч байхлан их салхи сэргийлэх чадварыг чангатгаж байна. Жимс ногоо зэрэг тармилыг цаг тугаад нь хурааж, үер устдалд гамшигтахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Бас тариан ам химийн бордуур вакцин өвс бордоо ариутгах эдгээд сайтар нөөцлж малчин тариачид гамшигаас болж хүчирдэж ядуурхыг сэргийлэх хэрэгтэй гэж сануулсан байна. Уртан засах орны тариалан малаач ухаа ба хөдөө тусган малжих орны тэнхмэн цагуур усан ашхлалт бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх зэрэг салам учиртай хамжилтсан цагуурын хувиралтыг задлан магадлж олон арга замаар урдчлан сэрэмжлүүлэх сануулганд нийтлэн малчин тариачин эзэгнэлтийн гол цогц ба аж ахуйд гамшигт сэргийлэх харгалзан бэлтгэл хийхийг анхааруулж байна. Томдод улсын зам харилцааны банкын хөх хит бөмбөг нийтийн асрамжийн эд хөрөнгийн өвөр Монгол дахь сонин мэдээ нийтлэг хурал 7 сарын 14-ний өдөр хөх хотод явагдлаа. Томдод улсын зам харилцааны банкын өвөр Монгол дахь Уар банк уртан засаг орны нийгмийн баталгааны төвтэй хамтран уудсан бүх орны анхдагч нүгэлсэнгүйгийн итгэмжит найдалгаар хот хөдөөгийн суугаал ардын үндсэн наслын асрамжийн даатгалын сэтгэлийн тошаах төслийн нийтэлсэн байна. Төслөөр нийгмийн баталгаагаар ардд ашиг хүртэх төрийн бодлоготой уялдуулан нүгэлсэнгүйгийн итгэмжит найдалх болон настдын хавсарх онцлогт үйлчлэгний загвар гаргаж харьяа орны суугаал ардын наслын асрамжийн нөхөрөөр нүгэлсэнгүйгийн итгэмжит төслийг найдваржуулсан байна. Үүнээс гадна Домдод улсын зам харилцааны банкын Өвөр Монгол дахь Хуар банк урд тоожид 2 удаа нэ хоёр хугацааны нөгөлсөнгүйгийн төслийг найдваржуулж Хөлбөмбөр хотын орчууны уртан засах хошууны Шингфа тосгоны хайр халамжийн хандив, Улаанбаатар хотын Байранзон хошууны Лимдүнгийн 2 дугаар бага сургуулийн хүслийн анги нийтийн асрамжийн төслийг баяжуулсан байна. 7 сарын 12-ний өдөр 2026 оны бүх улсын залуучууд багцуудын сансар аялын шинийг үүдэх хуралдааны өвөр Монголд шалгуулах хуралдаа өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуульд эхэлж бүх орны эл газрын 1069 дугайлангийн 2000 шахан багц сурагч оролцож байна. Тус хугацааны уралдааныг Домдод улсын сансар аялын олон улсын солилцооны төв болон уртан засаг орны уусалт цулан хөгжүүлэх судалгааны төвөөс хамтран эрхэлж өвөр Монголын дагуулалтны хэрэглээний аж үйлсийн нэгэмлэг өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль зэрэг нэгч даатлан эрхэлж уралдаанд сансар аялын шинжилгээ мэрэгдлийн шинийг үүдэх ба сансрын хайн шинжилэх уралдаан гэх хоёр их уралдааны тохиролж тээрэлт сумыг зурж төлөвлөн үйлдэх уралдаан, жолоочгүй нийсүрийг ажилуулах ур чадварын уралдаан зэрэг 9 зүйлийн хамарч баг сургуулийн дугайлан, анх зэргийн дундад сургуулийн дугайлан, өндөр зэргийн дундад сургуулийн дугайлан гэж 3 дугайлан хувааж, шагнал болсон дугайлангийн шилдэг оролцогчийг сонгож бүх улсын шийдвэрт уралдаанд оролцуулах болно. Аро 2 дуншур 4000 төмтөргийн бэл оруулалттай Алсай аймгийн Алсай баруун хошууны Тэмээний аж үйлсийн хүрээлэнгийн оюунч төвийн төслийн ажил урагштай байна. Төсөл нь байгалийн салхин энерги ба цахилгааны үн хямдал зэрэг дагуулах төвшлэн эрчимжүүлсэн цахилгаан ба бодлогын хүчний орчлолоор Тэмээний аж үйлсийн бодлогын хүчний том дайтын тавцангийн байгуулж Тэмээ малчхад хамааралтыг оюунчлах тоо баримтыг төвлөрүүлэхийг боловлуулж Тэмээний аж үйлсийн тоочлолтод үйлчлэх болно. Шинтун нүүрсний аж үйлсийн бүлэглэлээс оролцож судлан найсан ховор цухаг чанар цайтай үлдэгдэл нүүрсчич нүүрсэн давхаргын хийгээ бохирдолгүй оюунчаар нэн ашхлах зангилгын мэрэгжилж хэрэглэлтийн төсөл ойрт улсын шинжилгээ мэрэгжлийн давшилтын 2 дугаар дэсийн шагналд хүртэжээ. Ойрт бухтын бол төмрийн бүлэглэлийн судлан найсан ховор шарын тогтмол соринжин цахилгаан машин төрчлөн оюунч эзэмдлийн шитнийг бол төмрийн ожил төрлийн олон ахвайд хэрэглээний мэрэгдэл нь Домдод улсын энерги ариулах нийгэмлэгийн голдохтой энерги ариулж нөөц төрөгч багсах мэрэгдлийн үйлдэлгүүний төлөвлөгөө гарцах жагсаагдсан байна. Ойрт Байжин хотод явагдсан хоёр хүрээлэнгийн акт мачийн их хурлд Домдод улсын цэргийн зэвсгийн тариун шинжилгээ хаантан Умардын хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн ерөнхий инженер Лэй Бинван Гуанхуа инженерингийн шинжилгээ мэрэгдлийн шагналыг хуртаж Умардын хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн дэд ерөнхий инженер Чангрун 2026 оны Чангжа Гангийн шинжилгээ мэрэгдлийн шагналыг хүртжээ. Өнөө жил Баянуур хотын мэрэгдлийн арилжааны хөвчөө илт өргөжж, одоо болтол мэрэгдлийн гэрээг магдлан тогтоож даанслуулсан арилжааны өртөг 4 дуншууд төргий давж нэдний адилхцааны хасан 100-146 гараагаар нэмэгдсэн байна. За, ойрт байжи их сургууль, Чинхуа их сургуулийн сургуучдын 2026 оны тал нутгийн шинжилгээ мэрэгдлийн шинийг үүдэх сэдвт нийтийн асрамжийн цуслангийн ажиллагаа Ордос хотын Үүшин хошууны сүлд суманд явагдлаа.
Тунгалын хотын зам харилцааны хамралтын төвчөө малжиг тариалах орны олон төмний жолоочийн үнэмлэл шалгуулахад дүгм үзүүлэх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлсэн байна. Тухайлбал гарагийн сүлжээр нэмэлт шалгалт тохируулан сурлах татыг чигээс чигт тосч хөрөх үйлчлэл хангаж одоохон болтол бүх хотод 35 удааны шалгалт нэмэн тохируулсан байна. За 7-р сард нийт 76 удааны шалгалт тохируулах гэнэ. Ордос хотын уламжлалт Монгол ММЛ-ийн туршлага солилцох хурал төрчлөн Ордос Мамба 3 дахь цуглаан төрөвхөн отгийн өмнөд хошуунд явагдаж Ордос хотын аль хошуу тойргийн 100 гаруй Монгол эмч залгамжлагч нар оролцож Монгол ММЛ-ийн зан үйл амжилгааны аргыг ярилцаж мэрэгжил туршилгаан солилцжээ. За Дундад улсын Эвхамтчуудын гэрийн суртлын данс хөмөлийн үзүүлэг ойрт Хөлнбор хотын данс хөмөлийн ордонд эхэлсэн байна. Ойрт Харнууд мөнгө заяагийн шинээр сэргэн нөхөж бүрэн тайлбар хавсаргасан Монголын нут төвчөний сэргэлт нөхөлт тайлбар номын нээлтийн ёслол Ордос хотод явагджээ. Хөлнбор хотын чинь баруун хуршууны 4-р хугацааны ардын наадам хөдөө нутгийн найржиж богд уулсан ба салхин хурд гал уяаны 3-р хугацааны адуун соёлын наадам өргөн дэлгэр явагдаж морь уралдаан, адуу ургалах, эмнэг сургах уралдаанд шилийн гол Баянуур, Тунглио, Хянган аймаг хот ба Хөлнбор хотын малжиг 4 хуршууны 200 гаруй уяач оролцжээ. Архам сонсогчтой энцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан бал найруулж

0: үжигэж бодож үжээгүй хүн хэжээд үжүүлийгээд санагдаг догшин салхин шүрэн бараан жүг чиган алдахгүй дорн жүгийн сачил туяан чиглэн алдахгүй хайрьёсон хамгийн бүрдүүлсэн
1: урны гайхуулсан ухааныг сэлсэн
0: нарны гэрэлтэй мөнгөний ичтэй
2: уулын сүртэй усны ихтэй

0: дундадын үндэстэнэ хамтын чугчийн ухамсарыг бэхжүүлж, үндэстэнүүдийн явалчаа солилчоо уусалчааг ахиулъя.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаригийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө наалдан хай гэх жохолын шин дууг сонирхуулъя. Айр гсүү амтад идэн нь хөй, айганлаар наалдан хай. Ангабагийн хоёулаар нь хөй, аюул хайдан наалдан хай. Өндөр сүрлэг уул нуруун хөй, үүлэнлаар наалдан хай. Өссөн багийн хоёулаар нь хөй, үерхэд суугаад наалдан хай. Одон мэчэд нарн сарн нь хөй, охторгүйлаар нь наалдан хай. Унган багийн хоёулаар нь хөй, уйрч суугаад наалдан хай. Болжмор шувуу гургуул туулай нь хөй, ботонлаар нь наалдан хай. Боловрэ жаахан хоёулаар нь хөй, буурал болтлон наалдан хай. Наалдан хай, наалдан хай, хоёулаараа наалдан хай.

Наалдан хай гэх дууны үгийг боо улаан суйлд аяг бүрэн дэлгүр жохоод дуучин Эрдэн ухаар нара хамтран дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлчлэн 70 баяр нэвтрүүлэгч Ариун Тана хянах ч удаа гөржв. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содрвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содрвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хөндөттэй сонсогч өдөө. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртаглын жохойг өргөлжлөн нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн үеийн бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.
1: Я нарья оройтжвээ. Энэ үдэш баргал эндхийн нэг тараачин айлыг түшиж хонох хоол эвлүүлэн үйч гэж бодсон Шавилам тэртэ дэми холгүй үжигдэ хүрээ хашаан их шиг гэр орн нь уужим шиг харагда айлыг чиглэлээ. Тараачин айлуудаар очиж хонох хоол бадарчлах гэж хичүү байдаг юм а. Ям нуртай гэр орон эвчүүлших үү? Гэрийн эжин хар хүн нь байхгүй яахгүй гэж унгаранд гурван шалтаг жохон чохроодгийн сайн мэдих Шавилам тэр айлын үүдийг сөхлөө. Бодсон санснаас хурууж өрөлгүй. Тэр айл сайхшалтгаан дурдан Шавиламыг хонуулсангүй. Бас нэг айлд орвол тэр айл нь бас жүтгөр чараагаан тавин ярдаглан яршигэлж байв. Шавилам тэгэж хэд хэдэн айлын үүдий тогшоод хэрэг бүтсэнгүй дэн уур учаар жиргэчин уйтхарлан гунигэлхдаан ээжнээн алдсан эдчин ямар хаашаан улсууд вэлээ? Энгийн чагт гадагш дотогшоон гарахад маяг нь гэр орноон үүрээд таарч үг саваан суувчлаад явдаг вэж гэж бодон яг аргагүй дээр тулвал нэг тараачин айлын овоолсон өвс модных нь нөмөрдөж нэгсүнийг аргалж өнгөрөөнтө гэсэн эчсийн шийд авлаа. Гэвчээ жүрхэн үхүүч горин үхдэггүй гэгчийн барилгаар яаж бодооч дотор нь нэг л гундуугүй санагдаа Шавилам бас нэг айлын үүдийг жориглон дүлгэжээ. Санаанаас гадуур очоо энэ айлын агшраа буурал өвгөн эмгэн хоёул Шавиламыг могоо хорхоо олж үзсэн шиг барчин гэр орносоо хөөн хэрдэглэсэнгүй болооч гэртэн гадныхийн танил бус хүнийг хонуулдгүйгийн учир явдлаан тоочин хэлжээ. Уулан энэ тосхон 2 жил дараалан муу хэрэг мундаг учирт өгтөгтөн анхан жил нь сүн болсоор үнэг чон орж ирж тэжээж бордосон хон мал гахаа дахаа нугас галуугийн барьж идээд сүйд болгож. Дараа жилээс нь эхлээд 4 хөлтөө нь төвөхөн суларсан шиг болооч. 2 хөлтөө хулгай жилгийн үргэлжилэн үдэш сүн жаримдаан өдрөөрч айлуудын аам төмс гурил

ундас мах шүл бөөм бөөмөр хулгайлагдаад сүрхий хичүү болгожээ. Хулгайчийг барьж болдоггүй нь юу байна? Баригдгүй байна шүү. Мануся таныггүй чирмайлга чордойлог болсон боловч нэг л баригдаж өгдөггүй. Гадныхын юмсууд байх нь үү? Эсвэл дотрын алтан хумстан нар байж байна уу? Мэдгүй юм доо. Бодвол манай тосгоны юмсууд байх вэ гэж бид гомнон хилэлчж байна штт. Энэ хідэн өдр бас юм хүмүүс хулгайлагдаж бий юу? Хулгайлагдаж байна, хулгайлагдаж байна. Байхдан одоо хулгайлах юм нь олдохгүй болсон л юм бич. Манай эмс охтын сайхи хичүү ирэх мэлдэг шээсэн хар пенсийн ч хулгайлаад эхэлсэн шүү. Энэ сүүлийн хідэн үгэнд өрчилж нэмсгэлсэн шавлама дотроон яасан ревийн бужар амтнууд үлээ. Эмийн шээсэн пенсийн хүртэл хулгайлахаар аваачиж гурал нухаж будаа шүүх юм уу гэж бодсноо нөгөө тараачин өвгөн эмгэн хоёулд. За, би гүлэн мачиг авч хөрм орхимж хөдөрсөн эн жирийн нэг монгол шавь ламтан байна. Тоо ядгүйд хөрөөл тэрнээ тэр хулгай жилгийн учирт жаахан арга тус хийж үжи болно виж гэж хэлвэл нөгөө өвгөн эмгэн хоёул жиргэдэн. Тэр харийн бололгүй доо, арга тус хийхэд юу юу чухалчлан жардаг байна гэвэл гор гор гэж өлсгөлөн мэдүүлсэн гэд сайн гарын алгаараан илвэл хийлсэн шавлам хулгайчийн уул мөр гэсэн юм л хамгаас чухал хэрэг чээтэй байдаг шүү гэвэл ааш одоо юм толгой суман жангин дээр тэр уул мөр гэх чинь юха тийм амархан олдож өгдөө. Дээрээс нь энэ бороон чийг жиргэжснээ хойно түрүү хоёр өдрийн уул мөр гэвэл ёстой арчигдсан шиг үгүй болж амарсан байх шта. За тэгвэл эргэх өдрийн уул мөр илэрж үлдхийг хүлээхээс өөр аргагүй болсон гэсэн шавлам одоо энэ айлд хоног хоолгүйж ходоод гэдсэн тайтхаруулхан дамаар илтгүүл шаажгаа шувуу шиг шагширан гасалсан өвгөн эмгэн хоёул. За ламтан багш минь, та тэгээд тэр нүгэл хилэнчит муухай хулгай жилгээ хийхээр хүн амьтанд хорлол учруулагсдад арга тус хийгээд хэрэгт хүрчихвэл хоноод идээд явах хэрэггүй. Өнжөөд суугаад явсан ч бололгүй доо гэж хэлхийн дагуу чаашаан биерген тогоо тулга хөдөлгөөхтөн намар чагийн тараачин айлын хөгөөр луун манжин жингэж навч ногоо давслан шар будаа шүүж шингэн шүмсэн аяглан бужигналдаж гарчээ. Маргааш өглөө нь орсон борон гэж огторгүй арчсан тойл шиг гэрэлтэн гээжээ. Тараачин айлын тижээсэн хашаалсан галуу нугас гахаа нохойн дуун чимээгээр сэрсэн шавлам айлын хажууд очиж шингэн өтгөн мөр үжигтэн хархан багаас сурч жаншсан ёсоор мөнч нүднээ гэм хинээг хинэггүй арилгадаг гэдэг өглөө эртийн өлөн шээснэхэн эцсийн хідэн туслыг хоёр нүдэндээ ээлжилэн дөрчгэд бучиж ирвэл хай муу хулгайч чөвдөрсөн манай харийн хүрээнд орж ирж хагас маадаа улаан аан байсны үүрээ донгоочихжээ гэж айлын өвгөн жовнонгүй чараагаар жарга жаалтлах хийж хэлж байжээ. Оо тийм байна уу? Тэгвэл үжигдэж харагдахаар уул мөр гэсэн юм үлдээж үү гэж хариуцсан шавлам айлын өвгний дагаж арийн хүрээнд нь очиж үжвэл хүнлээч чуу шавар чампан хүрээн дээгүр үсрэн орж ирсэн хулгайч хулгайсан юман үүрч чирсээр эргээд мөн хүрээн дээгүр харайн бууж чаашаан жилихтэн үдшийн орсон борооны шалчих шаварт үлдээсэн уул мөрн чухам сай хилдэгчлэн тамгалсан шиг юм тэн дээр дуран харагдаж байжээ. Зя учир явдлын их төлөвт нь олж мэдчихлээ. Энэ хулгайч холын бишээ. Харин хажууд их хавирсан шиг танай тус тосгоны юм байлтай байна гэж хэлсэн шавлам хитгэний үүр шиг шахалчин чихэлчиж суусан тараачин айлуудын ара өвөрөөр нуруугаан үүрэн хэд голхидон эргэжиж тойрсноо эргэж ирж тэр хулгайчийн мөр уулыг хуруугаараа төөлөн химжиж үжчихэд өвөр төрийнээс гэлтгэнсэн уртхан мөнгөн жүү гаргаж тэр хөлийн мөрийн тавгийн голын тааруулан 3-3-9 удаа хатгаж гарчээ. Тэгээд сайх гайхамшигт гал тарнийн бишлэглан үйлдэн хийчгээд, за, одоо хүнээ юмыг хуурайлж хулгайлсан хүнээ

хөл гар нь өвдөж эхэлнэ. Тэгэхлээр их өвдөж хатгалахын уртай амжиж, хулгайлсан юман уул орондоо нь авчирч сэмээр тавьчихвал хамаагүй болчихно. Хэрэвжийе хулгайлж далдалсан юм хайраан санагдан авчирч тавихгүй хойшлон мужуудлахад хүрвэл хулгайчийн хоёр хөл өвдгөөрөө хугарч, хоёр гар нь үе гишүүгээр нь салбраад илгарх бишээ. Харин чаашаан жалгаад бүтэн биеийн хачин жожиг өвчин хинэнэ хал тамиг үжиж амрах болно гэж айлдан сойрхожээ. Хая, манай тосгонд Монгол газрын нэг сүрхий сахиулсан лам морилчгож, галд шаран улайлгасан төмөр хусуурыг хилээрэн долоож, тэнгэрийн тарник гэсэн бишлгэлийг тас үйлдэж гарсан шүү. Одоо муу хулгайчид сөнүүдэж хулгайлж, сарвал өдрөөр сувчилсан юмсан хус дав хурдан түргэн авчирж уул орон дээр нь тахихгүй бол хөл гар нь бүр хугарч салвах юм гинэ гэсэн тараачдын хоорондоо дамжуулан тараасан үгс нь дээр нь дэл нэмэгдэн доор нь сүүл нэмэгдэн бүтэн тал чуурхан таржээ. Хэлвэл бас хачин юм байжээ. Шав ламын үйлдэн бишлгэсэн гал таринжич жохоргоон мэргэлж хэлсэн тэр хідэн үх шүлэгт нь тэдгээр алтан хумус хөдөлгөөж ард харчуулд аюул хөнөөл таригсад айж сочин бажгадан сандарч гасан юм бич мөн тэр өдрийн хар бүрий болохын хэрээр хулгайлж алдагдсан байдаг юм бараг бүр уул орон дээр нь авчирч тавигдсан бөгөөд хожим хойштонч тэр тосгонд хулгайж илгийн хэрэг ихэд чөөрөн тайван тогтуунд хамаатай болж гинэ. Шавилам мөн тэр удаа баруун газрын лавран хий дээр тэгж явж ирснээ хойтой дэми удалгүй төмөн олны думд шавиламаасан эрдэмт лам төлөгч лам болж алдаршин холдожээ.

Тарчгийн бор хөдөөд тагтшин суусан час мөс мөн уул хивээрэн чайран чайлжиж өвлийн өдрийн нар хэдий сайхан жилээж гарч үжигдвч тэр жужаан суусан час мөс хэр барагтайд хөдлөн хүн дээрх янжгүй байла. Жаа, энэ өвөл гэвэл ёстой хонин чагаан эсгий ширдэг дээр хормой дэвсэн шинлүүлэх дээр нь тулчлаа. Хойтон жилийн хавар хагдын ногоо эртлэн гарч хон мал сайхан тэнхүрч төлжиндөө гэж хүмүүс хэлэлчин дөргилж гоон. Өвлийн төл тосго дээр нь жаахан халтай болооч тосоод дийлээд хүчирсээр төлийн ондролт торнолт сайн байдгийн ёсоор айлуудын олонх нь өвлийн төл тавьчихсан байсан болохоор хороо жаас хүрээ хашаа худаг усаар тоос тавин тоглож майлалдан гүйлдсэн иших хургадын жүс өнг чаанаан өнгөжүүн улаархаг үжигдэж байна. Би түрүү хэдэн өдөр ихчүүл улстай ламын сүмд очичгоод бучих жамдаан торлогийн ирээнээс ачиж ирсэн хэдэн бодог нарийн өвснөөс негийн жадалж хороо жаасан мухурт нар ээглэн нойр мөглөж хэвтээ иших хургадад чохилж өгвөл сочисхан босж ирж гэсэн юмсууд хондон өнгөөрөн хатан ховхойрсон торлогийн навч нахаг будаалдан идэж эхэллээ. Өнөөдөр бэлчээрийн үжүүрээр хинтэн уулзан жолгочхдаг байх бол гэж бодон малд малхсан би шуутын бор орой дээр гарвал чаадах дэрвсийн төхөмд нэг сүрэг мал часад хөдөөгийн чимэг ширэл болж бэлчих бөгөөд харж адуулсан эжин нь бич нэг хүн шиг юм малын хаан жахад суугаагаран өргөлөн унтчихсан шиг харагдаж байв. Би сэмэр яваад дэрэгд нь очивол галын хишиг маань нэг дэвтэр ном барьчихсан ихэл бичгийн хүн болж уншиж сууна. Хөөй, чи миний ямар сайхан ном олж авчихад мархистаж байна? Хай, чи мэдгүй. Энэ гурван улсын үлгэр гэсэн номын нэг эхлүүдэд үжичихсэн чинь одоо үлгэрийн үйл явдалдан таталдаад бараг идэж ууж явж суухан бүр мартах дээр нь тулж байна. Энэ номыг чи хаанаас олов? Би манай их нагаанд очихлоор хажуулж хэвтдэг дэрийнхэн дэргэдээр хэдэн дэвтэр үлгэрийн ном байсныг жээлж аваад ирлээ. Нагаа хүн ном судартаан сүрхээ

хайртай байж, номын дээтэй наалдсан нэмгэн тоосыг гараараан арчин жүлгэхийн дагуу үжиж барсаар хурдхан холж бочааж авчираа гэж жахиж байлээ. Ямар ямар ном шудар жээлж аваад ирв. Чи бас жаахан нүд хужирлан сэтгэлэн сэргэх санаатай юу гэж намайг сурсан галын хишиг маань мөрлөн үрээ элчгэн томгаасан хідэн дэвтэр ном гаргаж намайд гайхуулан үжүүлэх нь. Би төрүүшэн шунгучин очиж өнгөн шагаавал шөйхөөгийн үлгэр часатай сувд сачсан тал гэсэн хідэн дэвтэр шарангүй өнгө орчихсан номууд байлчлаа. Намайд нэг дэвтрийн жээлж үжүүлнэ гэж аль нэг дэвтэрт нь санаа хөдөлж байна? Часатай гэсэн номд нь санаа байна. Хурдан үжиж барчхаад хулж өгөн шүү. Шинэлхийн уртай амжуулан өгч болно уу? Хай чи мөн гал дахихын уртай намайд эргүүлж бучааж өгч байман шүү. Манайх 24-нэ галын будаагаан их нагаанд жил болгон дутуулалгүй хүргэж очдөг юм. Тэр далмаар нь нагаан номыг бүр хүргэж өгч байх хэрэгтэй юм. Нэмгэн жужаан 1-2 дэвтэр ном олж өвөртөлсөндөө нэг их баярлан хөөрчгсэн хүн бий байв. Би жээлж олсон номон хурдхан уншиж бараачхыг гэж яран галын хишгээс салж явъя гэхлээр манай хүн чинь уншсан үжсэн хідэн дэвтэр номынхоо үлгэр үйл явдлын намайд нэг их гайхуулж хилээд бардаг нь бишээ. Гүй их моронд шейх мор саад гэх чинь энилвэж. Би шээсэн хавчин юманд яарсан шиг дэсвэрлэн түүнээ дэмээл амт шимтгүй урхатан ярах үлгэрийг алвын тэдий сонсож байтал шувуутын орогоос дэрвсэн нэг алаг бүргэд шавгийн голд нар ойглон өвс идээ шавгийн бог хомрон бөгж байсан бор туулай гүшүүрхээр харайлган нисвэл бид хоёр бас энэ үеманыг үжихээр орносон өндилчин босолчиж билээ. Би бэлчээрийн үжүүрээр эргэн болоо малын хаан барааг харан тавглан ургасан нэг бөөм хонин харганы нөмөрдөх час мөсийг хөлөөрөн өсгөчин чевэрлэж бор газрын хөрс үжигдэхээр тэн дээр хуурай шавгийн хужуулан түүн дэвсч суучхаад сайг өвөртөлж яваа номон гарган уншиж эхлэв. Миний номын хорхойд нэмэр болох гэсэн шиг хажуугаар хар шавгийн бөөг түүж хамарсан шархалжин толгой тохоны бэйг ороо налж ирчгээд барьсан номын чаас хуудсын үнэр ямар шуухан байдаг юм байна гэсэн шиг шунал хилэн үнэрлэж байлаа. Хэдийн утасныг бүүмэд. Нэг мэдхлээр дээр доороос даардас хөрөн чааш нүд орхивол хараагаар бэлчин идэж шилж байсан сайх олон халуун хошууд хон ямаад маань за чи номон үжээд мархистаж суувал сууа. Бид л чамай хүлээхгүй лээ гэсэн шиг өдрийн эргэдэг тойрдог тэр бэлчээр хөдөөгөрөн чөлөөтэй эргэчиж байгаад чаашаан буччихсан ажи. Адуулсан хариулсан мал чинь аль хижээ элжгэн жилийнгүй худаг ус хороо жаасаар гохнолдож ирчихсэн байж байтал чи юугаан хийж аргамсаан барж эргэж уу гэж ихчүүлийн аянг буухаас айж жүргшээсэн би эргэлгэндэн нэг сайн төлөө баглаж үүрч харивал гал дахих шинэлэх гэсэн хийдэл явдалдан авран савран байлчилсан гэрийн улсууд миний энэ өдрийн яаж явж суусан тухай гэр хойлон хянах сэтгэлчгүй байжгаала. Өдрийн учир явдал илгаран аярж үдшийн хоног болохтай жирэг сүнийн сайхан нойрон хайж байгаад ч гэсэн хүнээс жийлсэн номон хурдхан уншиж бараачхаад эжэнд нь хулж бочаая гэж бодсон би. Сүнийн бүүдэгдэнгийн гэрэлд сууж хэвтэж очоон уншсаар байгаад хэдий орой болсны ч мэдсэнгүй. Нэг мэдхлээр хөөй энэ хүү элж буудаад одоо босох өндийхөн ч мартчихсан юм биж. Чүгдөр жүүн айлын мал жүүгдээд манай хоёр хоно жүсээр тутаж байна. Өнөөдөр тэр айлын малын бараа харж байж хоёр хоноон илгэж авчирхан бүү мартаа гэж ихчүүлийн халдан жангдарсан дуунд сочин сэрвэл нар гарч мал бэлчхийн өмнөх хөл хөөрчөөн болж байлаа. Би нэг аяг айрг ам дэвтэж аваад малын арнаас малхилаа. Тарчгийн бор хөдөн ара өвөр жүүн баруунаар айлуудын мал часад талын чандман эрдэн болж чимэг ширэн харагдана.

Дүү найлын малын бараа харагдахаар төрүүшэн хоёр хонон илгэж авахаар очивол хонондоо явсан хорлмаа хүүхэн намайг нэг ширтгүүж болсноо пүсгэтэл аман барин инээчгээд «Хүүй, чи яач үгэх чин одоо нүүр аман бүр төлж шархын хэмжээнд хүрчдэг байна? Шарсан маха шүлэнд дурлахаар бодоход арай тэгхэр гүүвэж» гэж элэг доох болж сөрхий. Би нүүр аман гарын алгаараан арчиж үжээд сая учир ухааны ноллоо. Чүгдөр бүтэн сөнөөр тосон дэнгийн муухан гэрлийн доор ном үжиж байгаад хөмсөг үсэн бүр төлж хуйхалчихснаа мэдлээ. Би хүнээсээ сэмээр нэг дэвтэр үлгэрийн ном жээлэн авчирж үжснээн гэрийн хүмүүс олоод мэдчихжээ. Эхлүүн бас ном үжиж хийдэл явдал осолдчихлоо гэтэл дэнгийн тос барж үрээчглээ гэж хичүү жимэлхвэч болсноо сүулдэж ирээд хідэн бичиг нүдлэхээр манай хүмүүс харин чөлөө жав гарсаар энэ хоёр дэвтэр номыг булаалдан үжихийн хэр болж гоолоо.

Би хөхөр аавынд очиж шиний борс хөөрсгийг өмөрсж хамжиж бучлагаж хангаж өгчгөөд гаривал сайх миний үжиж уншиж барах ойртож байсан үлгэрийн номын ар өмнөөс нь уран дасдаж байгаад нохой марсан шиг болгож орхижээ. Сандарч чухалдсан би чарай өнгө тавин «Хүй, тануус яавал байн бүтэн байсан ном судрий тэгэж бүрлгээн сүйтгчдэг юм?» «Гар хуруу жагтанан хамуурхаар бодио, арай тэгхэргүй гэж» гэж өөр учарж эргэчвэл «Ай, энэ хэдэн өдрийн төлөө мод чийгдэж норчхоод шатаж үүсч өгөхгүй чаасан оронд галч тачхлаа биш үү» гэтэл «Вэ, номын доторх үлгэрийн бүр уншиж үжээд барчхсан юм чинь, одоо ном судар байх байхгүй чээжин хөндөө дотор бүр сэлсэн юм шиг суугдаж байна» гин. Манай хүмүүс ингэж мэргэлэн сэчирхийг сонссон би одоо инээдэгч бишээ, ууралдагч бишээ. Үгээ жаахан баржин шиг хэлвэл нохоо унуулч уу гэгчийн хөгий гаргачихсан байла. Нэг хичүүн гэвэл номоон жээлж үжүүлсэн найж нөхөр галийн хишигтэн одоо юу гэж хэлж яаж жолгохоон бодсоор дотор нэг л эвгүйрэн хэдэн өдрөөс амтархан ховдоглож идэх гэсэн сайх сайхан хоол галийн мах будаач амт шимтггүй шиг мэдэгдүүлж байла. «За, одоо сайх гал дахихч гүн хэдэн өдөр дээр туллаа шүү. Энэ хүүг явуулж хиймор барлуулаад авчируулъя» гэсэн авай намайг гэрээс жүүн өмнө 10-ад газрын үжүүртэх нэг айл уруу жарч гүйлгэлээ. Шавг харган шаралж уртуудын домдуур чайран гарсан нарийнхан жүргээр нэг чай чанахын хэрэг харайлгасан бич, эргэн тойронд нь эрлийн хүнээ толгоо эргэж дотор ондоо болгочмоор хар шавг битүүрэн ургаж чул хэрхан хугийн чагаан тоос хөлийн мөрөөр бутран үнэртсэн шар манхан чорхоод нутагшин суугаа айл «Миний хиймор барлуулахаар очоо таасуран» гэсэн айл ажгуу. Өвгөн эмгэн хоёул насаар үр хүүхэдгүй. Өмнө хойнон чирилдэж таталдах юмгүй болооч. Энэ манхан нутагтан хот дүүрэн хонмал, хотхор дүүрэн үхэр адуу тайгийн буян ивэлэрэн идэж өмсгөөр дутггүй, жарах жоос мөнгөөр чухгдггүй, эрүүл бий саруул ухаанаран ертөнчийн тоос хөдөлгөн явхаажээ. Аав ээж сайн сууж байв уу? Сайн, сайн. За, хүүчи юунд хийсгүлэн гүйж байна? Авай мом намайг жарж ааваар хиймор барлуулаад аваад иргэж байна? Оо, таарж байна шүү. Одоо удаггүй хэдэн өдрөөс галийн бурханаан дахичгуул битүү 29-нөөр хиймурлун дагаан шинтхэн хийсгүүлж өлгөдөг нь манай Монголын уламжлалт сайхан ариун ёс журам юм шүү гэсэн айлын аав намайд чай ялахын дагуу авдар шүүгийн мухраасан хар бэх модон бар гаргаж миний авчирсан хөх чагаан 2 өнгийн бүс хиймрыг үжиж харж байтал барлаж хевлээд илгаруулж өгчгөлөө. Би бэхэн үнэр ханхалсан бүс хиймороон эвтэйхэн эвхэж авчгаад «За, сайн боллоо. Аав ээж сүүлэр манайд тойрж очиа» гэчгээд

бор мөрөөрөө буцхаар бажаавал өөдөөс инээхвэж болсон айлын аав. Жиа, энэ хүү манайд нэг ирсэн биш, өөдөөс нь барьж авч хоёр өдөр жараа дамжичихъя гэвэл үжилгэн мутсан нүдээр жуу утас оролдож суусан эмгэн нь, хүй, чи хүнээ хүүхэд шуухад барьж авч жархан ч гайгүй, эцэг ихт нь хэлэхгүй болдгийм үү? Хүн бас хүүхдээ хүлээж байлгүй гэвэл, гэм байхгүй, гэм байхгүй. Би сүүлэр жолговол их хүмүүст нь тайлбарлаж хэлчихий гэсэн айлын аав намайг мөн доор нь үлдээж авахд, хүү чи тэр айлд очисны дараа өвгөн эмгэн хоёул чамай бараг жарху яаху гэх магадгүй. Чи мөн үг аяар нь хэдэн өдөр хамд эмгээд өгчөг гэсэн авэ мөмийн үг орой тэрүүнээр тэгж ундаг байжээ. За хүүмэн чи манайд малд явна шүү дээ. Орчмоос хар шувуу хар мөрийн үнэг хоёул хон мал руу өнгөж шахайх нь олдчихсан байлээ. Жаахан гिचээс гэж нүд хэрхэ явда гэсэн айлын аав намайд хоёр хэсэг шар ааман бүн аам өвөртлүүлгийн дагуу өлгөж байсан улаан өнгөтэй бүсийг шүүрэн хороо жаасан дээр очиж сэрэлчсэн өвөртэй нэг нэгнээсээ бужгай сүрлэг үжигдээ ямаадын дундаас нэг нь шиэрдэн барьж хоншор аманд нь нөгөө улаан бүсийг хажаар нүхт болгон жангидан жохроочгоод нөгөө ямаа нуруун дээр намайг чохиж гаргах нэ. Би малдан явхад жаримдан элжиг унчхаад явж байснаас ямаа унчхаад ямаа хон адуулуу гихч хийдлийн харин энэ айлын хотонд ирж анх удаа хийж байна. Эжнэн алдсан тэр муу манхан шарыг үжгүй, одоо сайх хөдөөлөнч чангарлаа бололтой хүй хай гэж байтал урд чадмын гэрсэн хөвөөгөөс годрон сүлт хургадаас негийн нүдгүй шүүрчихлээ. Энэ муу нохон идэшихөө гэж хорон чаатай хөндлөн дамаар малаан будан өргүүлэн хөөж ирсэн айлын ээж тэр өдөр ингэж ийлэн хайлан алдчихсан бахирч хашгирхын доотой орж ирлээ. За ямар байж? Миний үг оройгоор ч нунуу үгүй юу? Ойртноос аймаг жиргэлдэгийнх нь баахан хил ам алдаж гахн олдож гонлээ. Яр шүү. Ужуургүй хот хороо манхаар нэг юм олоод авчихыг гэхлээр чи жоос тоолж мөнгө барчих шиг бари байж байсан. Одоо тэгээд санаачин амран сав саалчин дүүрч амарлаа бич гэж өвлийн нар ээглэн тоссон чонхон дэргэдээр чомчааж суучхаад шүлс усаараан орчин сур дэвтэж соёо эргүүлэн хажаар нүхт чүдэр тушаа мошгин жангидаж үүртсэн айлын аав өнөөдөр сонин нэг он гарчиж авсар өгтлөө гэсэн шиг нүдэн сэргэлэн болж үжигдэхтэн эмгэндэн ийм хідэн үг жараад амжичихдаг байна. Хөгшин жөндөгчи аятай мэргэл унгадас шиг тавьж байсан үг болгон чинь бүр орой тэрүүнээр унж байсан бол энэ айлгэр энэ хэрд бас жаа ондоон байх сэвтэ. Өгөрж чайтал чи уртай хоотой хідэн эм өнгөрөөсөн бич? Алийн чи тэгээд амнайхан бэлэг ашгүй тогтоогоод чадва? Арга тэгдсэн би я чамайлав гуйж ирсэнгүй нь үнэнтэй гэж эмгэн нь өвгнөөхөн өөдөөс чичуулж гарлаа. Ай, юу гэх чинь энэ вэ? Бухуртан булчирхайтай хүн гэж бас л хичүү юм байж. Жуухан галд журмах хуйхлагдсан шиг хідэн шар сахлан өл мэдэг чичиргэлсэн айлын аав уур чартан ам жадгаа эмгэнэн гуйчит нэг гөвдөөд орхичмаар болсон боловч чадаагүй. Нүдэн хөдөгөлөлж аваад чаашаан газарлуу пал гитэл хүчтэй нулмхороон хилэн нилэн тайлж гарлаа. Жиа хүүчи наатай нь ээжлэрэн сайхан үг шүлгийн сонсон хам дэм гэлчэж вэ. Би нэг яваад ирэй гэсэн айлын аав хангаалах хоршоогоор очиж шинээн төхөөрхөөр гарлаа л бололтой. Бучиж ирэхтэн хаанаас юм бэлээ нэг муу санхурчих халтар нохоо олж авчилда. Өнөөхөн оосрлон хөтөлчихсэн дээгүүр харан дэрвэлжин алхалчихсан айсвэ. Үуд гарсан өвгөн өлөсч чангаж тагдаж ядарсан байлгүй гэж бодсон эмгэнэн гал хөсөн шилгээж чай чүй бажаачгаад өөдөөс нь ухтаж гарсан хүн. Гай хөө, чухам зүгээр хэрэггүй хар мөрийн юм гэр ойртуулах юм? Нохоо гахаагүй я насны хагасыг авчихсан биш юм уу? Гээд өвгнөө хөтөлж ирсэн санхурчин халтар нохойг жигшил өшлийн нүдээр ширтлээ. Би нохо шувуу гэсээр нүд сэргэн хөл хөнгөрчдгийн ховоор өнөөх санхурч

0: гээ барьж авч, толгой тэрүүнийн тэмтрэн илвэхийн дагуу идэж ууж байсан аяг шаажин тайган харж байгаад долоологчдаг байжээ. Пээ харлатгийн юм, тэр аяг шаажин додоо дахиж битгий уруу ламхүр, нохой долоочхсан аянд бужар шингэчдэг юм гэж халдаж жандарм болсон айлын ээж эрүү амаан долон ээж тээш нүдгүйлгэн жогсоо санхурчгийн нуруугийн тааруулж байгаад нэг шилээвэр модыг нөхөд. Чарлуун дуунаар гасалж янгнасан санхурч халтар гэрийн аруу руу гот гээд гүйж одлоо.
1: Хүндэттэй сонсогчид, жохооч сайвуулын бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохоолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохоолын үргэлжлэлийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсох болов уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингээснэ дугарч ав. Их сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хинэгч дугарч ав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлт. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Божигийн цагаар 13.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
2: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: буддаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна хаа нөө эрхэм хүндөтэй сонсогч хэдэв та бүхэндээ энэ өдөр ингэлжтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ардсхатын хам жуулчлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эргэн явагдуулж байгаа элгэн харт хордос нэвтрүүлгийн хөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир энэ ялж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир хинэгч дугуржав ерөнхий хинэгч гэрлээ жинхэлтэй.

Манай элгэн харт ордуус нэвтрүүлэг мөн болохоор гар гүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас сар 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Жинхэнэ та бүхэн тухайн цагт андалгын хөлийн авч сонсхийг энд хүлсэн байдаг.

0: чи ойрхон удаа сонсогч та жилгаад бид нэр нам төрийн өрөө дүн тусга болонд анхаарал хандуулъя.
1: Одныг урайлан төмнийг дайчлах нам төрийн өрөө дүн.
2: Нам төрийн өрөө дүн.

Жийн чигийн нам төрийн урай дунд тусгай болонгаараа та бүхэнтэй чаг төрийн уулгаас хаалж хар боллоо. Өргөлжлөнг манай төрөл гэдгийг анхаарлаа хандуулж байгаарэ. Жийн кодонхны уулган болохоор таран газрын талвайг батлаж давж болохгүй шугмыг эрс хийж улсын ам бодааны хангалгын амар төвшнийг батлах суурийг баттгая. Ам бодааны хангалгын амар төвшин нь төрг өрнөхөн том явдал болох мөртөн таран газар бол ам бодааны үйлдвэрлэлийн амин судас болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг жаахдан таран газрын энэх амин судсыг захиж таран газрыг дураараа эзлэх юм уу эвдэх хуул бус ажлыг эрс жасан чигчлэж өндөр баримжаатай таран газрын байгуулалтын бэл оруулалт болон хамааралтын эрчмийг нэмэгдүүлж таран газрын талбайг батлаж чанар чинсагийн дээшлүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Энэ жилээс наашаан эд газрынхан таран газрыг хамгаалах хамгийн чанга дүрмийг найдваржуулахаар чармайж хамаарч хамгаалах арга барил үүдэлт шинжилэлтэй жасан чигчлэх хэв жагвараа өргөжлөн шилдэгжүүлж ямхын тэдий таран газрыг гэсэн эдг хураалт олохын шимэд хөрс болгохоор чармайж байна. Энэ жил чагуурын ашиггүй нөлөө өнгөрсөн жилүүдээс мэдэгдэм ихсэн байдалд манай улсын жинээ ам бодаа дахин илүү хураалт олсон мөртөн анх удаа 3,000 донгшуур чингийг давсан байна. Энэх хэлбэр бусаар олсон илүү хураалт нь ил газрын хинэ таран газрыг хамгаалж чанар чинсаагаан дасралтгүй дээшлүүлсэнтэй салшгүй холбоотой юм а. Нэг талаараа атаршсан газрыг дахин таран газар болгон ашиглаж, нөгөө талаараа өвлийн улиралд сул сэлүү байдаг таран газрыг нээн ашиглаж, тармилын бүтчийг шилдэгжүүлснээр жунай ам бодааны тармилын талбайны хөрөх хэвчийг баталсан байна. Таран газрыг хамгаалах нь ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн эмэгт сэтгэлдээ тээсэр ирсэн том явдал болно. Намын 18 дугаарыг хурлаас наашаа олон удаа ажил шинжин байчаах үед ерөнхий шүүж Ши Жинпин таран донд жогсож таран газрын чийгийн байдал болон ургачийн байдлыг байчааж хураалтын асууж гүүн болгоширж байсан. 2013 оны 12 дугаар сард төвийн хөдөө тусганы ажлын хурал дээр ерөнхий шүүж Ши Жинпин тодорхой дурдахдаа тараач нь тараа тарьдаг хүн биш байж болно гэвч таран газрыг бусууд жилд ашиглаж болохгүй. Хэрв таран газрыг бүр бусууд жилд ашиглахад хүрвэл бид хоол хүснийхэн төшиг тулгуургүй болчихно гэжээ. Ерөнхий шүүжи таран газар гих энэх амин цудсыг сахих тухай олон удаа жухал жаавар жухалуур бичиж урд хожид хориолол хууль бусаар барьж буулгасан, байгуулсан, ховийн жослон таран газрыг дураараа ажиллаж, орон сууж барьж байгуулахыг чөөрлөн чигчилж, таран газрыг бусууд жилд хэрэгдэхийг хоригдож, таран газарт ам бодаагаас бусууд жилд тарихыг сэргийлэх зэрэг талаар шаардлага дурдсан байгаа. Таран газрыг батлах давж болохгүй шугмыг сахихын хамт ерөнхий шүүж Ши Жинпинг бас таран газрын яс чанарт нэн өндөр шаардлага дурдсан. Орон нутгад хурж ажил шинжин байчаах үед тэрээр олон удаа таран газарт хурж өндөр баримжаатай таран газрын байгуулалтыг шинжин байчааж таран газар нь эрх биш шилдэг таран газар байх хэрэгтэй гэж шаардаж улсын ам бодааны амар төвчнээ ажилсын бүсийг байгуулж таран газрын усан ашиглалтын байгуулалтыг чангатхан хар хөрөст газрыг хамгаалах инженерийг хэрэгжүүлэн хужирдаг газрыг төрөл хуван өөрчлөн жасах хэрэгтэй гэж

шаардсан байна. Намын 18 дугаарыг хурлаас наашаа манай улсын таран газрыг хамгаалах суур улам бэхжиж, хууль чагааж төрийн бодлого дасралтгүй бүрэншсэн байна. Тухайлбал газар ширөөний хамааралтын хууль, газар ширөөний хамааралтын хуулийг хэрэгжүүлэхэд өрөмд засвар оруулах ажлыг жалгаагаар бийлүүлж

Жангуулу жарим муж орон бас таран газрын даргын дүрмийг хэрэгжүүлж таран газар болгоны нэг хамаарах хүнтэй бодгосон. Энэ жил ам ах бай байгаль орчныг хамгаалах хуулийн ботыг санал оруулж батлан таран газрыг хамгаалах ажлыг урд өмнө байгаагүй өндөрчд хүргэж хамгийн чанга дүрм хамгийн нарийн хуул тогтоож таран газрыг сайтар хамаарч сайтар ашиглахыг шаардсан байна. Эдгээр хатуучин арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр манай улсын таран газрын хамгаалалтын ажил илэрхээ үр өгтөмж олж 18 дөнгөшөрмө таран газраан батсагсан байна. Таран газрыг хамгаалахад тоо хэмжээгийн батлагаар баггүй бас чанар чансаагийн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Ойрын жилүүдэд өндөр баримжаат таран газрын байгууллалтад оруулсан бэл мөнгө жил дараалан нэмэгдлээ. Муу бүрд оруулсан төвийн бэл мөнгө 2000 төгрөгийг давж төлөвжүүлгийг үндэслүүл 2030 он болоход бол улс даяар 13 дөнгөшөр 5000 төмөн мөн өндөр баримжаат таран газрыг байгуулах болно. Одоо Гуандунгийн Шоуганэ Чужанг тойргийн газар ширээг ерөнхийдөө засагчлах 2 дугаар хугацааныхан төрүүлжийг бол яаралтай төлөвлөж байна. Бага таран газрыг их таран газар болгохоор дамжаад таран газрын энд тэнд тархай бутархай байсан одоо бол 5 муугасан баг таран газар 727 хасагдж өндөр баримжаат таран газрын талбай харин 1 төм 2310 муу нэмэгдсэн байна. Жангул энэ жилийн төвийн 1-р тоот бичиг материалд хужирчсан газрыг ерөнхийдөө ашиглах юм уу? Хүчилжсэн таран газрыг шимжүүлэхийг Лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан байна. Жангшимужин Ифунгийнхэн ойрын 2 хоногт бол шимжүүлсэн таран газартаа тарсан эртний доторгаа хурааж байна. Тухайн газрын хэн бас одоо 3 жилийн хугацааг хэрсэн 50 муу 58 төм муу одоо хүчилжсэн таран газрыг шимжүүлж өнгөрсөндөө бол одоо уналт доор байсан хүчилжсэн таран газрыг одоо өндөр уналттай шимэт хөрөөс болгосон. Янкул 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд бол таран газрын давуу болохгүй шугамыг батсахж таран газрыг батлах чадвараа үргэлжлэн дээшлүүлэхийг ам бутааны хангалгын амар төвчнийг батлах товын байрандаа тавьсан байна. Энэ жил улсаас таран газрыг хамгаалах мөртөө чанар чинсагийн дээшлүүлэх хууль тогтоох ажлыг түргэн ахиулж таран газрын байршил чанар чинсагийн шилдэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж таран газрыг хамгаалах мөртөө улсын нутаг дэвсгэрийн нгоорлолтын орны тусгай төлөвжүүлгийг зохион байгуулж найруулан таран газрын орон зай болон таран газрыг нөхөрлөх орон зайг шинжлэх ухаанчаар төлөвжүүлэн тогтоож өндийн үндсэн таран газрын байршлыг шилдэгжүүлэн байгалийн их баялагын хамааралт болон улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайг төлөвжүүлэхээр дамжин маш чанга хамааран эжимдэж байна.

Жан Кудрачин болго орон сууч солиход хөвхөнхөн ашиг орлогын гайлыг бочих төрийн бодлогыг 2027 оны ичс болтол хойшлуулан хэрэгжүүлэхээр болсон. Жанхул ойрд улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөө хөвхөн ашиг орлогын гайлын хулгуудл бүхий татварлан хамаарах жийлсийн тухай алуун жарыг нийтэлж хөвхөн ашиг орлогын гайлыг татварлан хамаарах 2 жилийн үчир явдлыг тодорхой тогтоосон байна. 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн байгаль хүн хэрэглэнээсээ гаргасан үйлдэл хүн худалдагчин бол тоочоо хийх баримт гаргах гайлын суулган авахыг нийлүүлэн нэг болгосон баримт хийж өгөх тавчингаар дамжин их байдгийг их үлэн хураах аж ахуйлалд хэрэглэнээсээ гаргасан үйлдэл хүнээ бол худалдан өгтөн тоочоо хийх баримт гаргах гайлын суулган авахыг нийлүүлэн нэг болгосон баримт хийж өгөх оны бордуулгын тоонохон 60 түмэн төгрөгийг давсангүй

хэсгэн бол одоо эжигнэлтийн олж бүрийн хувь хүнийхэн ашиг олж бүрийн гайлыг бол тэг жажууны 25-аар бол урдчлан тушааж 60 төмөн төгрөгийг давсан хэсгийнхэн эжигнэлтийн олж бүрийн хувь хүнийхэн ашиг олж бүрийнхэн гайлыг мөнхөө тэг жажууны 5-аар бол урдчлан тушаана. Жангуул бусууд үйлчлэг болоод одоо татварлан хамаарах тогтоолн бол их баялгийн их бүлэн хураахаа жих хөлийн байгаль хүн хэрэглэнээсээ гаргасан үйлдэхүүн худалдагчид бол хологдол бүхий жилсийнхэн тухай одоо улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөний алуун жараар алуун жарынхын ёсоор бол хэрэгжүүлэх юм байна. Жангуул сүүгэл ардын орон сууч содж худалдан авахыг дэмжих хологдол бүхий хов хүнээ ашиг орлогын гайлын төрийн бодлогыг өргөлжлөн хэрэгжүүлэх тухай эдийн засгийн яамны орон сууч хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны алуун жар 2026 оны 3 дугаар тоотын тогтоолыг үндэслээд 2026 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 2027 оны 12-р сарын 31-ний өдөр болтлох хугацаанд бол гайлын тушаагчин өөрийн орон сууча худалдсан мөртөн одоогийн орон сууча худалдсныхан дараах 1 жилийн дотор адил нэг хотоосоо дахин орон сууч худалдан авсан хөрвөл түүний одоогийн орон сууча худалдаад тушаасан хөв хүнээ ашиг орлогын гайлын бочаадгахаар тогтоол ёсоор гойчилж байна. Тэгвэл бодтой үйлчлэг болоод татварлан хамаарах тогтоолыг бол цуугаал ардын орон суучийн солиж худалдан авах хөв хүнээ ашиг орлогын гайлын төрийн бодлогыг дэмжих хологдол бүхий татварлан хамаарах жилсийнхэн тухай улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөний алуун жараар лавлалт болгож хэрэгжүүлж байна.

Жанкулрач муулах Хайнан манай улсын анхдагч тос шитаахан машин тэргэ бордуулахыг зогсоох болсон мож болсон байгаа. Жанкулор дуул одоо Хайнан мужийн ардын засгийн ордон 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийн Хайнанай улсын амь ахуйн болуусны туршилтын орно төлөвчлөг жагөрөөр ярих юм бол одоо үжисгэлэн цахан Хайнанай бүтээн байгуулалтын 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийг бол нийтлэж 2030 онд бол тос шатаах машин тэрэг бордуулахыг бол аажмар жогсоно гэж дурдан гаргасан байгаа. Жинхэл жишэлтээр тухайн үед бол Хайнанай шин энергийн машин тэрэгний ажиллах арчил бол 2025 онд болж өнө 23 чиг 75 байснаас одоо болоход болж өнө 45 болж дээшилсэн. Энэ нь одоо Хайнанай мужийн манай улсын анхдагч тос шатаах машин тэрэг бордуулахыг гэж огсоох мож болсныг бол харуулж байна.

Жиан Колрачин өвлөх 95 жил дэх хүүхэд сургуульд суухд эдгэр их хөвөрлттэй. Орчин хүн одоо төрийн явдлын хороо сургамх мөжлийн хөгжлийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөг бол дарамтан дархаасан байна. Энэхүү ирээдүйн 5 жилд дундад бага сургуулийн сургамх мөжлөлд ямар хөвөрлт гардаг вэ? Энэхүү бага сургууль анх жиргийн дундад сургуулийн сурагчийн Гэрин Ахмад Алуун Журмын сургамх мөжлийн 10 жилийг уртдгахыг бол сөвчлөнө. Ямуу хөө бүдэгдэл маягаар сургууль эрхлэх юм уу? Хот хөдөөний сургуулийн хамтын чогчийн байгуулалтыг бол гүнжгэрүүлэн Шинэ хэвчэний алуун жирмийн сургамх мөжлийн чанартай тэнцвэртэй хөгжихийг одоо жидодож магадлан тогтоох ажлыг бас тогтоо.

Лесар өрнөглөн. За хотын хэвчээнээ алуун журмын сургун хүмүүжлийн чанар сайтай тэнцвэртэй хөгжихийг бол инк журмтайгаар ахиулах юм байна. За мөнхөө шин нэгэн ээлжийн алуун журмын сургун хүмүүжлийн бүрэ талыг сайжруулах мөртөн чадварыг дээшлүүлэх ажлыг орнуулж алуун журмын сургун хүмүүжлийн сургуулийн баримжаажуулах байгууллалтыг бүрэн бүрэлдэхүүлэхийг бол ахиулна. За мөнхөө байрд суух дүрмт сургууль болон жихол бүхий хөдөө тусганыхан баг хэвчээний сургуулийг бол сайтар эрхлэн дундад баг сургуулийн илэр сургууль хэсэг тусгай ажиллагааг бас гүнж гээ хэрэгжүүлнэ. Тэнгүүл хоёрыг багсгах мөртөн сургын хүмүүжил жаан сургалтын яс чанарыг дээшлүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж сургуулийн гадных боловсролыг байнгажуулан урт хугацаа бүтэмжтэй хамаарахыг чангатгаж хичээлийн дараах үйлчлэгэний яс чанарыг дээшлүүлнэ. Тэнгүүл сургуулийн насны хүн амыг төсөөлж сэрэмжлүүлэх тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж сургуулийн насны хүн амын хот балгасанд орж ирэх мөртөн суураар буурай газар орныхон сургууль хүмүүжийн их байдгийн хангалгыг өргөтгөн алуун журмын сургууль хүмүүжийн анхын эрхлэгч багчуудын хошууч анхын хавсарамжлогчийн инженерийн байгууллалтыг чангатгахан нөхцөлтэй газар орныг дэмжиж байгаад дундад баг сургуулийн хавар намрын амралтыг бол хэрэгжүүлэн дэлгэрүүлнэ. Өндөр жиргийн дундад сургуулийн сурагчийн гэрийн ахмад өндөр жиргийн дундад сургуулиуд авших шилгалтын өөрчлөлтийг инк журамтай ахиулж чанар сайтай өндөр жиргийн дундад сургуулийн сурагч хэлсэх гүйцэтгэл тооноохон шууд сургуульд бол хуваарлан нөгөөх арчлыг бол өргөтгөөж нөхцөлтэй газар ордонд бол тэнцвэртэйгээр орон байр тохируулж бүртгэн дансалж сургуульд оруулах зэрэг сурагч хэлсэх туршилт орнуулхийг бол дэмжиж өндөр жиргийн дундад сургуулийн шатанд олон ичлэн сурагч хэлсэхийг бол ахиулна. Эхтэй сургуульд сурагч хэлсэх нэгдэлтэй шилгалтын ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэр үйлч сурагчдын ёс мараад оюун ухаан Бэйн Махмуд говаа сайхан хөлмөр бүх талаараа хөгжгийг хөлтөн жилодож шалгалт юм уу хянан шилгах уулгын системийг бол байгуулж ажил мэргэжлийн сургууль хүмүүжийн эхтэй сургуульд сурагч хэлсэх шилгалтын уулга болоод хэлбэрийг бол шилдэгжүүлэх юм байна. Тэнгүүл энгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийн сургууль эрхлэх их баялагийг өргөтгөн энгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийн эрдмийн чулын хангалгыг нэмэгдүүлж сургуулийн орон жаныг бүтчийг шилдэгжүүлэн чанга сургалт болоод амьдралын нөхцөлийг бол сайжруулна. Тэнгүүл байнга сууга хүн амар олон газар орон болон хүн ам орж ирэх газраар голдох болгон чанар сайтай энгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийг бол 1000-аас дээш байгуулж шинэ хэвчээний энгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөлийг голлоготой сайжруулан баримжаажуулах байгууллалтыг ахиулж нэг бүлэг ерөнхийлсэн өндөр жиргийн дунд сургууль шинжлэх ухааны өндөр жиргийн дунд сургуулийг бол бүтээн байгуулан энхүүл шинэ хэвчээний энгийн өндөр жиргийн дунд сургуулийг хөгжүүлэн мандуулах төлөвлөгийг гүнжгий хэрэгжүүлж шинэ хэвчээний энгийн өндөр жиргийн дунд сургуульд багшийг бол тэнцвэртэй тохируулахыг ахиулан сургууль эрхлэхэд төвчнийг бас бүгд талаар дээшлүүлэх юм байна.

Янкул ерөнхийлсэн өндөр жиргийн дондос сургууль болоод шинжлэх ухаан өндөр жиргийн дондос сургуулийг бол сайдра эрхлэн чөөн болгож шилдэг дондос жиргийн ажил мэргэжлийн сургуулийг бол сайдра эрхэлж ажил мэргэжил болоод энгийн ажил мэргэжлийн өөрсөлдөлийг гүнзгэрүүлэн сурагчдын өсөн бойжиж чадвартан болох замрыг бас өргөтгөнө. Янкул эдгээр явдалд одоо сурагчийн гэрийн ахмад битгий санааж овоо. Жа нөхцөлд нийцэг тараалан ас шилжсэн хүн амын дааж одоо дагаж нөөсөн жа өр хүүхдийнхэн алуун жирмийн сургам хүмүүждийн явдалд нөөж очсон газрынхэн өрх амын хараатай хүн ам адил тэгш эрхэдлүүлхийг бол ахиулан жа ингээд тэдний алуунаас эрхэлсэн сургуульд сурулчих харчлыг бас тогтунаар дээшлүүлэн жа нөөж очсон газрынхэн өндөр жиргийн дунд сургуульд шилгуулах бүртэн нэр мэдүүлэх нөхцөлийг бас газар орныхын байдалд нь тохируулан уужуу тавьж жа нөхцөлд нийцэж дагаж нөөсөн өр хүүхдийнхэн суур сургам хүмүүжил бас үргэлжлэлийн хуртхийг бол ахиулан. Янгул жинтэй хүүхэд нүүж явж байгаа хүүхэд

Хүүхдүүд гэртээ хочирсан хүүхдүүдэрэг хүчирдэд тулгарсан хүүхдгийг бол халамжлан хайрлах системийг төгөлдөрж өүүлж, сурлагын торгон чогсхийг хоригдож, сурлагын одоо батлах мөрдөн хэвссэн тогтчийг бол бүрэншүүлнэ. Энгүүл чанар сайтай уулсчлаар харалт болгон онцгой сургуулийн хүмүүжлийг сайтар эрхлэн, тусгай сургуулийн бүтээн байгуулалт мөрдөн жирэмжсэн хамааралтыг чангатхан одоогийн байгаа их баялагдаа түшиглэн ганчаардах одоо гэмтэй хүүхдийн энэ онцгой сургуулийн хүмүүжийн их баялагын төвийн бүтээн байгуулалтыг бол чангатгаж, хүн амын хөвчгийгээр их хотод ганчаардах гэмтэй хүүхдийнхэн онцгой сургуулийн хүмүүжийн сургууль бүтээн байгуулахыг бол дэмжинэ. Зангүй хүн ам нь 20 төмөөс дээшгэ шин хот тойрог жа хошуунайхан баримжаад хөрсөн онцгой сургуулийн хүмүүжийн сургуулийн бүтээн байгуулалтыг бол чангатхан. Жа онцгой сургуулийн хүмүүжийг багшийн сургуулийн төрлийнхэн сурагчдын заавал сурах хичээлд бол оруулах юм байна.

Жан Кудрачин уулаг багшин мэрэгжлийн чул харгалжил багш хүмүүжүүлэгч зэргийн тухай эрэх 5 жилд эдгээр хуралдтай. Төрөөхөн төрийн хөвдийн хороос иргэн хүмүүжлийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бол даралан дарахасан байна. Энэхүү төлөвжүүлгэд бол чанар сайтай багшийн хөгжилтийн системийг байгуулж багшийн харгалжлын эрх ашигын баталгааг бол чангадхан эрэх 5 жилд багшийн мэрэгжлийн чул чалин хөлс байр суурь ил жилийн харгалжлал нь ямар ямар дээшлэлтэй байдаг вэ гэвэл Энгүүд мэрэгжлийн чул жаа багшийн мэрэгжлийн чулын дөрмийн өөрчлөлтийг гүнж гэрүүлж багшийн ажлын байрын бүтцийн харчлыг шилдэгжүүлж ажлын байрд хөлөнгүйгээр тохиролт хийх тогтчийг бүрэншүүлж шанаа хичээн дэх багш сургуулийн захирлыг солилчуулан ажлын байр ээлжлүүлэхийг бол чангатхан. Энгүүд дундад бага сургууль болоод хүүхдийн зөвшөөрлийн багш ажилтан ажилтны орон тоо багшийг нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулах бүртээн батлахыг чангаруулж багшийн жүй жохистойгоор шилжих юм уу илүү дутуугийн тохируулахыг бол ахиулна. За ажил нэгднийхэн тусгай мэрэгжлийн үнэлэх тогтчийг нэн шинжлэх ухаанч жоромжлтой болгохыг ахиулж багшийн мэрэгжлийн чулыг тогтоох мөртөн урих шилдэг мөртөн тэрүүнээхийг шилгаруулах зэрэг ажлын дунд бичиг зааж хүнийг хүмүүжүүлэх бодит үр бүтэмжийг товойлгон шалган байчаана. Яг бол тогтоол ёсоор хамгийн гоё багш их дээд сургуулийн хамгийн гоё хавсарм жилодогч зэрэг тэрүүнээ нийтлэг жишээг сонгон бий болгох ухуулах ажлыг бол сайтар хийж бүх улсын их дээд сургуулийн За Хуанда Нямайгийн одоо багшийн бүлхэм нийтийнхэн байгуулалтыг үл ахуулж багшийг хүндэтгэн зөргөн хүмүүжлийг жохолчлох сайн сайхан үр амьсгалыг бий болгоно. Яг чалгийн талаар бол одоо дундад баг сургуулийн багшийн чалгийн урт хугацааныхан бүтэмжтэй хамтран хөлтөлчих тогтчийг бол бүрэншүүлэн энэхүү далуунаас эрхэлсэн хүүхдийн чичирлэгийн багшийн чалгийг бол эдийн засгийн батлагын хэвчээнд бол оруулна. Энэхүү багш хүмүүжүүлэх Улсын багшийн хэр химийн дүрэн бодоод багш урах дүрмийг төгөлдөржүүлж, багшийн баримжааныхын системийг бүрэншүүлж, сургууль хүмүүжийн ухаантны зөрг санааг багшийг хүмүүжүүлэн боловсруулах бүх явцад уусгахыг ахиулж, хичээлийн танхимын жан сургаалт шинжилх ухааны судалгаа нийгмийн үйлдлийн ил гогчонд бол туушлуулна. Зэнгүүл Нэг бүлэг дундад баг сургуулийн нэрт багшийн нэрт сургуулийн захиралд бол боловсрал хүртээн дундад баг сургуулийн багшийн сурлагын намтрыг дээшлүүлэх ажлыг хэрэгжүүлж багшийн үргэлжилсэн сургууль хүмүүжлийн дүрмийг бол төгөлдөржүүлнэ. Багш хүмүүжүүлэх хэвчээ болоод бүтчийг шилдэгжүүлж аспирантын дэс давхаргааны багшийн хүмүүжүүлэх эрчмийг чангаруулан Улсын хөдөө төлөвлөгөөг хөгжүүлэн мандуулах голлоготой хавсарн дэтгэх шинэ сургууль хүмүүжийн чадвартныхан бүлхэн байгуулах маягийнхан хавсарн дэтгэх ажлыг бас гүнж гэрүүлэн зэнхүүд их дээд сургуулийн багшийн хөгжилтийг дэмжих үйлчлэгээний

системийг бүрэн шүүлнэ. Төвийн их дээд сургуулийн жалуу багшийн хилэх ухааны сулгааны шинийг гүйдэх чадварыг дэмжигч үйлсийг гүнжгийг хэрэгжүүлж, ямар мужийн хамтран хөтлөлч өгж үйлсийн туршилтыг бас өрнүүлэн жангуулэ. Багшийн сургууль хүмүүжлийн сургууль эрхлэх яс чанарыг бүх талаар дээшлүүлж, мөнхөө багшийн сургууль хүмүүжлийн хамжилтчин яс чанарыг дээшлүүлэх төлөвлөгөөг бас шилдэгжүүлэн хэрэгжүүлэн, өндөр хэр төвшин бүхий их сургуулийн багшийн сургууль хүмүүжил өрнүүлэхийг ахиулж, ерөнхийлсэн чанартай их сургууль, багшийн их дээд сургууль болоод дундад бага сургууль, ажил төрлийн аж ахуйлал зэргийн хамжилтчих тогтчийг байгуулна. Улсын боловсролын төлөвлөлийн өөрчлөлтийг ахиулж, шат хуваан төрөл хувааж, шат дараалан шатласан багшийн чадварынхан боловсролын системийг бол төргөн байгуулна. Янгул багшийн сургууль хүмүүжлийн чадварыг дээшлүүлэх инженергийг үргэлжлэн хэрэгжүүлж, багшийн сургуулийн сурагчдын жан сургалтын үйлдэлгийг шинийг үүдэх хичээл төрөл алслан сурлчих зэрэг чадварын хэв чанар мөртөн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хэв боловсролыг бол дээшлүүлнэ. Янгул багшийн жохомол оюуны их хэмжээний тусгай боловсролыг ахуулан, янгул сургууль хүмүүжлийн хуулийн бичгийг судлан найруулах, багшийн хууль зэрэг хууль чаажид засвар оруулахыг бол төргөн ахуулан, орон нутгийн хинээ сурагчдын бие сэтгэлийн эрүүл мэндэ сургуулийн хүрээний амар төвшин зэргийн тойронд бол сургууль хүмүүжлийн хууль тогтоохыг чангатгахыг ахуулж, хамжилтчин засгийг чангатгааж, сургуулийн өөрөг харуулчлагаагүй гэхэд харуулчлагаас хэлтрүүлэх дүрмийг бол сөвгчлэн байгуулна. Мөнхөө багшийн сургууль хүмүүжил жан сургалтын бус үүргийн дараасыг бүх талаар хөнгөрүүлж, мөнхөө нийгмийн олон нийтийн үйлчлэгээнийхэн багшийг урдаар харгалзах төрийн бодлогыг бол найдваржуулна. Мөнхөө энгийн өндөр жиргийн домд сургуулийн сургууль эрхлэх их баялгийг өргөтгөөж, энгийн өндөр жиргийн домд сургуулийн эрдмийн чолын хангалгыг нэмэгдүүлж, сургуулийн орон жаны бүтчийг шилдэгжүүлж, жан сургалт мөрдөн амьдралын нөхцөлийг бол сайжруулах юм байна.

0: дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеийн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утаг соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээс улууч боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуугаар уудлууч ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

0: нэг сайн ав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бомон ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёр хоо нартай юм. Нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

өдөр бүрийн анхаарах ёстой 10 нүг. Яаж учаардвч энийхэн бити мартах. Яаж яарвч үгэн эйлсэг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийлэм баримтал. Яаж ядарсан ч амархан бити мартах. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт олсон үед өнгөрснөө бити мартах. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити ундгайлаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити мартах. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хэвээрээ байгаарай.

Хэрхэн хүндэтэй сонсогч хэдэ одоо та бүхнээ сонортой хөрч байгаа бол Хордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа Илгэн хайрт Хордос нэвтрүүлэг болно. Ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээрээ та бүхэн дэн чаг төрийн уулгаас хаалчж байна. Үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарэ.

Унин сэтгүүл ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн сургамж хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чөгжүүлэн ахуулъя гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. 6-р сарын 16-ны өдөр хэвлэгдсэн 12-р хөвг цайны унин сэтгүүлд Донбасын Гуантанамын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн сургамж хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чөгжүүлэн ахуулъя гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. Энэ бол ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 2012 оны 12-р сараас 2026 оны 4-р сар болтлох хугацаанд их чухал өгүүлэлтийн сонгомол болно. Өгүүлэлт чухалчлахад сургамж хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжил чадвартан бол нийгмийн төрвийн одогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай төвшиг тулгуур болно. Сургамж хүмүүжилийн хүчрхэг улс, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улс, чадвартны хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулахын тоотын нэгдэлтэй чанартай мөрдөн харилцан одоо төвшиг тулгуур болох чанартай байдаг. Систем төвжлээ чангадахж сургамж хүмүүжлийг урдаар хөгжүүлэх шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр биеэн дааж өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх чадвартнаар хөлтөн дагуулж хөдлөх хүчин болгохыг баримтарж сургамж хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны системийн тогтчийг нэг чөгжүүлсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж шинжлэх ухаан техник мэрэгжил мөрдөн сургамж хүмүүжлэр улсаа мандуулах байлдах болдог чадвартнаар улсаа хүчрхэгжүүлэх байлдах болдог өөдөлт шинжилэлтээр хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгох байлдах болдгын бүтэнчтэй холбоотой хөлтөлчгийг баялуулж чанарлах хөгжилтийг ахуудах дахинаар нэмэгдүүлэх үйлдэлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж өгүүлэлдэж яахтан сургамж хүмүүжлийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил болон чадвартан дүүжүүлэх төвшиг тулгуурын үйлдэлийг чангатгах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн өөдөлт шинжилэлт мөрдөн чадвартныг хүмүүжүүлэх нь харилцан төвшиг тулгуур болсон эрдэм шинжилгээ нэслэм учрын чанардах хөгжилтийг дайчлах бүтэмжтэй тогтчийг байгуулж дээд жиргийн сургамж хүмүүжлийн байршлуултыг шилдэгжүүлэн их дээд сургуулийн өөрчлөлтөд хөгжилтийг төрөх ухаан ахиулж тухайлсан ажил мэрэгжлийн сургамж хүмүүжил дээд жиргийн сургамж хүмүүжил өргөжилсэн сургамж хүмүүжлийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж сургамж хүмүүжлийн

Жийн хөдөлгөөлөлтөд явахдан үүдэлтэн шинжилтийг бүх талаар дэмжих систем тогтчийг байгуулж, улсын үүдэлтэн шинжилтийн системийн бүхэл тогтчийн үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хороноос шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн ажлыг нэгдэлтэй удирдах системийг төгөлдөрж үйлж, улсын шинжлэх ухааны судалгааны байгууламж, өндөр хэр төвшөнтэй судалгааны хэлбэрийн их дээд сургууль, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн дагуулагч, аж ахуйлын байр тогтоолт мөртөө байрлуулалтыг шилдэгж үйлж, ил төрлийн үүдэлтэн шинжилтийн бодцогчин амжилттай хүчнийг хөгжөөж, суур судалгааныг чангатгаж, анхны үүдэлтэн шинжилтийн чадварыг дэвшүүлэх талаар үргэлжлэн хүч тавьж, жангилхын голлох мэрэгжил, тэрүүний мэрэгжилд шовтолт гаргах талаарх бэрх сэтвийг шалбдан шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Өгүүлэлтэд явахдан хевчээгээр их бүтчин зохистой хев чанар шилдэгсэн үүдэлтэн шинжилтийг эрхэмлэх хэлбэрийн чадвартныхан инээг шалбдан хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Хэлбэртнийг хүмүүжүүлэх мөртөн аж ахуй нийгмийн хөгжлийн хэрэгцээг зохицуулах тогтчийг төгөлдөрж үйлж, улсын байлдах бодлогын чадвартны хүчнийг шалбдан байгуулж, суур судалгааны чадвартны игнийг бужгайруулан, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн жалуу чадвартны өсөн божиж хөгжихийг ахиулж, үүдэлтэн шинжилт хийхийг зоригжуулах, илэгдлийг уучлан багтаах сайн сахан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ.

Жийн колдрачин уулга хамаг өндөрдөн 50 төмөн төгөргийн нөхөрөгөн гардам гүйцэтгэх ажил нэгэнт эхэлсэн байгаа. Өр Монголын ажилтан ажилчны харилцан хавсралчих батлагын нийхэмлэг нь гүнжгий байчаан судалж нотлол хийсэн мөртөн өргөнөөр санал хураасан суурин дээр 2027 онд ажилтан ажилчны эмнэлэгт суух эмчилгээний харилцан хавсралчих батлах мөртөн эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн харилцан хавсралчих батлагын төрөлжилийг үргэлжлэн өрнүүлэхийн хамт харилцан оролцох нөхцөл нөхөрийн баримжаа зэрэг талаар онц жарим тохирдолд хийсэн мөртөн шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхээр тогтоосон байгаа. Тэгвэл 2027 онд ажилтан ажилчны харилцан хавсралчих батлагын төрөлжилийг ажилчны эдэлд оруулах ажил 2026 оны 7-р сараас эхтэн жихнээр эхэлсэн байна. Эдүгээ холбогдол бүх ижилсийг дорх мэт та бүхэнд мэдэгдэй. Тэгвэл Өвөр Монголын өөртөө чинь хорны аж ахуйн хөгжлийн төвчнийг үндэслэн 2027 онд бол харилцан хавсралчихад оролцох ажилтан ажилчныхан эвлэлийн сүйтгэл тушаах баримжаа нь юу вэ гэвэл энэвэл ажилд байгаа ажилтан ажилчин хүмүүр 100 төгрөг, өртөнцөх хорны ажилчнаахын ерөнхий эдлийн хүмүүрд 10 төгрөгийн нөхөрийг бол өгнө. Ингээд хов хүн бол одоо 90 төгрөгийг тушааж болон ингээд харилцан оролцсон ажлаасаа буусан ажилтан ажилчин хүмүүр 400 төгрөг, өртөнцөх хорны ажилчнаахын ерөнхий эдлийн хүмүүрдээ бол 10 төгрөг тусалж, хов хүн 390 төгрөгийг бол тушаана. Ингээд нөхцөлтэй газар орны ажилчныхан эвдэл болон үндсэн шатны нэгжийн ажилчныхан эвдлэн бодит байдлаа үндэстэн нөхөрөгч ажилтан ажилчин найхан хувхныхан тушаах дараасыг бол хөнгөрүүлж болон энэ хүл ажилчны эвдлийн сүйтгэл тушаамагчаа бучааж

өгөх хэрэгтэй. Тэгвэл харилцан хяналт тавих ажилтан ажилчин батлахын хугацаанд бол эмнэлэгт суух жиж, одоо үүдэн эмнэлгийнх нь онцгой өвчнөхөн эмчилгээнийх нь нөхөрийг бол хүртэж болон тэгвэл үндсэн эмнэлгийн даатгал их тооныхон нөхөр эмнэлгийн даатгал зэргийг одоо нэгдэлтэй төлөвлөн тушаасныхаа дараах өртөө нөгөөх хэсгийнхээ одоо эмнэлгийн даатгалын салам учраас үнэмжилсэн өөрийн сүйтгэл багтахгүйд бол ганц удаа эмнэлэгт суувал одоо хэсэг хуваан бодох аргыг бас авчи тусламж олгож байна. Янгул нэг батлагын хөгжаанаахан хамгийн өндөр тусламжийн жоосныхын тоо нь бол одоо 50 төмөн төгрөг болох юм байна. Янгул 2027 оны ажилтан ажилчныхан эмнэлэгт суух эмчилгээний харилцан хавсралж байгаа батлагын төрөл зүйл мөртөн эмгтээчүүдийн шинхэн харилцан хавсралж байгаа батлагынхын төрөл зүйлийг гүйцэтгэх чаг нь 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс 2026 оны 12-р сарын 18-ны өдөр болтол бол байгаа. Янгул хөгжаан хэтрүүл бас гүйцэтгэж өгөх юм байна.

Жиан Кодрачин уулаг хоёр салам учирч улсдаа үйлдвэрлсэн баг машин тэргийг худалдан авсан тус өдөртөн бол пайс өгнө. Ингээд өнөөдөр одоо аж үйлдвэр болоод мэдээж ангижилтийн яамны алуун тэнхимд тодыг хамгалах яамны алуун тэнхим хамтран мэдэгдэл дарамтлан дарахаж хойшд машин тэргийн хэр тэнцсэн үнэмлэлийн мэдээж ангийг чагд ухаадан хамтаар эдлэх шин жагур дуруулж улсдаа үйлдвэрлсэн баг машин тэргийг худалдан авсан тус өдөртөн гайлий тушаалгаж тус өдөртөн пайс өгнө гэсэн байгаа. Яг бол энэх шин жагурын хамгийн их хөөрөлт гэвэл машин тэргийнхэн хэр тэнцсэн үнэмлэлийнхэн мэдээж ангийг аж үйлдвэр болоод мэдээж ангижилтийн салаам учир болон дотоодыг хамгалах салаам учирд нь чагд ухаадан хамтаар илүүлж тоо баримтын секундын дэсийн дамжуулгыг бийлүүлж машин тэргийг худалдан авах мөчөө пайс олох үр бүтэмжийг улмаар дэгтүүлсэн байгаа. Ингээд холбогдлол бүхий хариуцлагатан хэрэгтэй тус удааны төрийн болдгон 2 салаам учрын тоо баримт солилцох үр бүтэмжийг дээшлүүлсэн дээр барахгүй улсдаа үйлдвэрлсэн баг суудлын машинд чигдүүлэн хамтаар эллэх уулгыг өргөдгөн төгөлдөрж өүүлж хамтаар эллэх жавгурыг шилдэг жүүлж аж ахуйдалд нэгдэлтэй холбоосоор дамжуулж сонголт хангасан байна гэсэн.

Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, манай энэ чагийн иргэн хайрт ордос нэвтрүүлгийн төхөөрөмжөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгийн үдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: Арвилж гамнах амьдрын суртал ажилч баргжуун хүний эрхэм.
1: Ариулан гамнуул аштад тустай ариун суртал нийхэмд ачтай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж байнгжсэн

хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстэннүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстэнэ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 14 цаг.
1: Ордосхотын хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадруу.
0: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн бацхан уу хөндөс сонсогчд аа та бүхнийхэн амар хамгалан айлтхан шинэ элжийнхээ нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлт

0: Хөх Монгол нутгийн минь хөг нийлэнгүй яруу сонсголон.
1: Ордос ардын дуунай мөрдөл суулжилх.
0: Удам дамжих аялгау.
1: Удам дамжих аялгау.

Сонсогчдоо манай нэвтрүүлгийн удам дамжих аялгуу тусгай дугаарын цаг болж байна. Энэхүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн 3:10 цагаар минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхөн 14 цаг 23 цагаар минутад тус тус давтад нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийг анхааралтай тогтоогоод тухайн цагт нь хүлэн сонсноо гэж хүснэ.

Сонсогчдоо, за өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин мэрэгэн содын дуу болон залуу дуучин маш мэдгэжийн дуулсан ордос ардын дуунуудаас та бүхнийхээ сонорт хүргэж сонсохоор бэлтгэлээ. За юун төрөнд бид мэрэгэн содын дуулсан ордос ардын дуунуудаас та бүхнийхээ сонорт хүргэе. За мэрэгэн сод бол отхин өмнө тошонд нутагтай залуу дуучин юм байна. Тэрээр орчмын жилүүдээс шинэ хөгжмийн найруулагтай ордос ардын дуунуудын дуулан сонирхуулж үжигчд сонсогчдынхоо халуун таашаалыг олсон байна. Бид юун түрүүнд дуучин мэрэгэн содын дуулсан замын зак гэдэг ордос ардын дууг сонирхон сонсъё.

Сонсогчд манай нэвтрүүлэг дуучин мэрэгэн содын дуулсан зам гэдэг дууны хэсгээр үргэлжилж байна. Залгаад үйдэ залуу дуучин мэрэгэн содын дуулсан ян ян тамиг гэдэг ордос ардын дууг сонирхон сонсъё.

Сонсогчдоо сая нэвтрүүлгээрээ дуучин мөргэн содын дуулсан Янь Янь Тамхи гэдэг дууг сонирхон сонслоо. За энэхүү дуугийн бас хөнгшүүн үнэртэй Янь Янь Тамхи гэж хэлдэг гол дуу хангийн хошуугаар илүү дуулагдаг төлөвтэй. Тэгвэл энэ дуу нь мөнч хангийн нутагт очих хогтон дэлгэрсэн дуу гэж ойлгож болно. Тухайн үед бол Янь Янь Тамхи орж ирснээр хүн ардын амьдрал бие сэтгэл явбал ихээр нөлөөлж байсан. Тэгээд хангийн нутгийн нэгэн хүн хар тамхи татах урсгалд татагдна орж өөрийн буяараа өнгөрүүлсэн зовлон бэрхэнийг хожим нь ухаан гэмшиж хөнгшүүн үнэртэй Янь Янь Тамхи гэдэг дуугийн жохон дэлгэрүүлээ гэж нутаг орных нь одоо болтлоо хуучилдгаа. За яг тэрхүү үлгэр уучирч сурлагдана Янь Янь Тамхи гэдэг дуу

жохогсон байна. Мөн ч яг ингээд ардын дөө жохогсон ул мөрийн мөрдөн задлагыл тухайн үед бол ганц ханган нутагт биш, жунгар хошуугаар илүүтэй хар тамхи татах иймэрхүү урсгал бол газар авт дэлгэрж исэн байна. Тиймээрээ энэ нь бол тухайн цаг үедээ бас нэг нь одоо цаг үеийн иймэрхүү урсгал байсан юм байна. Тиймээрээ одоо янян тамхи баяу хөншүүн өнөртэй янян тамхи дуу жохогдож хүн ардаа ихэхэн ухаарл сэхэрл харилсан гэдгээ. Залгаад бидэй залуу дуучин мэрэгэн содын дуулсан шаачингийн даваа дуу сонирхон сонсъё.

энэ мэрэгэн содын дуулсан шаачингийн даваа дууны хэсгийг хамтаараа сонирхон сонслоо. За энэхүү дуугийн бас маш өөрийнхөө өвөрмөч онцлогтой сонин сод нь хөгжмийн найруулагтайгаар найруулагдсан байна. Залгаад бид дуучин мэрэгэн содын дуулсан адуухай жол гэдэг дууг сонирхон сонсъё.

Сонсогчдо сая нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин мэрэгэн содын дуулсан ордо сардын дуунуудаас та бүхэндээ сонсоглоо. За мэрэгэн сод бол отхийн өмнө тошонд нутагтай дуучин юм байна. А мөн чи та бүхэн мэрэгэн содын дууг сонсох дундаа түүний дуун бол маш одоо өвөрмөч мөч хөгжмийн найруулга нь бол содн сонин содн шинэ хөгжмийн найруулгын ончлогтэй гэдгийг бас маш тодорхой сонсч гарсан байхаа гэдэгт итгэж байна. Залгаад бид залуу дуучин маш мэдгэжийн дуулсан ордо сардын дуунуудаас сонирхон сонсъё. Юун төрөнд жуугийн шил гэдэг дуугийн сонирхон сонсъё.

Сонсогчд ойнхөө маш мэдгэцийн дуулсан Чинваны яман дууны хэсгээр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За залуу дуучин маш мэдгэцээ ховдвол даяараа бүр маш танил тасал болсон дуучин байх. За маш мэдгэцвэл үүшин хошууд нутагтай. Одоохондоо бол эжин хорог хошууны улам өчөрт гочлол дуучин морин хурчнараа ажиллаж байгаа юм байна. Тэрээр олон улсын их наадам бүх улсын чөөнтод үндэсний уламжлалтай бэйн тамирын чуулган CCTV дундад улсын аялал тоглолтод урд хожид өргөдөн оролцож ижсэн байна. Дуучин маш мэдгч ардын дуугаан дуулаарэ гэх уран бүтээлийн чамхтай. Залгаад бид маш мэдгчийн дуулсан Ордос Монгол гэдэг дууг хамтаараа сонирхосоо.

За ингээд дуучин маш мэдгэжийн дуулсан. Ордос Монгол болоод Баян Цанхүүг гэдэг дуу гэвэл хамтруулаад дуулсан юм байна. Энэхүү сайхан дууны шингэл дээр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгаад үед дуучин маш мэдгэж болоод дуучин Алтан Танагийн хослон дуулсан. Атар талын чимэг гэдэг сайхан дуугийн хамтаараа сонирхон сонсъё. За энэхүү дуу гэвэл нилээ дээр үед бас ардын урлагч нь юм уу Ахмад Бууралжууд дуулж исэн байна. Гэхдээ дуучин маш мэдгэж болоод Алтан Танаа хоёр бол хослон дуулж тайсан урлагт гарснаар орчмын 2 жилээс энэхүү дуул маш газар авч өргөнөр дэлгэрсэн дуу юм байна. Залгаад бид энэхүү дууг сонирхон сонсъё.

Сонсогчдоо энхүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээ дуучин маш мэдгэжийн дуулсан жарын хайлас дууны хэсгээр өндөрлүүлж байна. Хүлэн зассан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Самбай цагийн өрхөн сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндирэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 15 гаргийн 3 дөхөж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ цагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ орд Дундад улсын ардын чөлөөлөх чиргэн агарын чиргэн нисгэлж элсэх товчооны Бээжин дэх шалгаруулах төвийнх нь Ордос хотын сургаан хүмүүжилийн сурагч элсэх шалгалтын төвд 2026 онд Ордос хотын 5 сурагчийг Дундад улсын ардын чөлөөлөх чиргэн агарын чиргэн нисгэлжээр элсэсэн баярын мэдээг мэдэгдсэн байна. Манай хорооны мэдээ орд өөр томжсох орны аж үйлдвэр мэдээж ангижилтын хинхэн 2026 оны өөр томжсох орны аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн хөгжилтийн тусгай бэлэн мөнгө дэмжих төрөлжүүлэлт зарлан нийтлэв. Үүнд Ордос хотын Мөнсүү аж ахуйн нээлтийн тойрог, Сувраг аж ахуйн нээлтийн тойрог, Жунгарын аж ахуйн нээлтийн тойрог, Одхийн дээд шин мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн тойрог зэрэг 7 сурт хөрөмжийн төрөлжүүлэлт тус нэрсийн жагсаалтад амжилттай хамрагдсан байна. Манай хорооны мэдээ ойрд Өвөр Монголын өр тунжсах орны 16 дугаар хугацааны Баян Тамрын чуглааны олон төмөнч уралдааны эмэгтэйгийн хөл бөмбөгнө төрөлжүүлэл эхэлсэн байна. Олон ээлжийн хурц шүрүүнээр өрсөлдөөнөөр дамжин Ордос хотын эмэгтэйчүүдийн хөл бөмбөгнө төлөөлөгчдийн анг Лавдуун Баттай мэрэгжлийн байлдах харгын үндсэн боловсрол Эрэс хатуу тэмчих зэрэгснээр уралдаанд оролцоод оролцсон Эгнээгүүдээс нь чулгарн гарч тус удаанаа уралдаанэ тэрүүн байрт тодорсон байна. Манай хорооны мэдээ өнөөдөр Фүүгийн халуун орно. Энэ жилийн 3 Фүү 7 дугаар сарын 15 өдрөөс эхэлэн 8 дугаар сарын 23 өдөр болтол 40 өдөр үргэлж илднэ. Төрөө Фүүн 7 дугаар сарын 15 өдрөөс 7 дугаар сарын 24 өдөр болтол Дунд Фүүн 7 дугаар сарын 25 өдрөөс 8 дугаар сарын 13 өдөр болтол Сүүлчийн Фүүн 8 дугаар сарын 14 өдрөөс 23 өдөр болтол үргэлж илэх болно. Манай хорооны мэдээ энэ жилээс нааша Ордос хотын үл хөдлөх хөрөнгийн дансалтын төв нь дөрмийн нэшин үүдэлт хийж алхам дараа явжтаан тахируулалт хийн хурд чаа нэмэгдүүлээд барилга дуусвал дарын үнэмлэл авах үйлчилгээг шилдэгжүүлсэн байна. 2026 оны дэр хагас жилд хотын тус шатны дөрвөн төрөлжүүлэн барилга дуусвал дарын үнэмлэл авахыг биелүүлж аж ахуйлал жич олон төмөнд үйлчлэх үйлчилгээг ясчнараа дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлснээс ард олны хүртэмжийн төрөгдөл илэдэ дэвшилж ажил дуусвал үнэмлэл авах орон сууж тушаавал сэтгэл амарчих болсон байна. Манай хорооны мэдээ өчигдөр ордсын нисгэлийн буудлын өрөмчөөс ордос хөрх ордсоос дахин Фужуугийн агарын аялын шугамыг жинкнэр нэвтрүүлсэн байна. Тус аялын шугамыг өрөмчийн агаар аялын компаниас гүйцэтгэн ээлжийн хугацаанд гараг болгоно. Гаргийн 2, гаргийн 4, гаргийн 6 болно. Тус агарын аялын шугамын UQ2519 ээлжийн нисгэлэн 9 цаг тэг тавт өрөмчөөс нисч 12 цагт ордост хүрч 13 цаг тэг тавт ордосоос нисч 16 цагт Фүүжүүд хүрнэ.

0: Бучих аялын шугамын UQ252T ээлжийн нисгэлэн 16:55 Фужугаас нисээд 19:55 Ордост хүрч 20:40 Ордосоос нисч 23:55 Өрөмжид хүрэх болно. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өөр томжсон хорны чагурын төвчөөнө урчлэн мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун бэйн өмнө хэсэг зүүн хойд бэйд өвлөрхөг байж баг бороон орно. Үүнд алшаагийн зүүн өмнө бэйд дунд жиргэн боронтой баруун бэйн хойд хэсгийн газарт 35 градусаас дээших аахим халуун уур амьсгал илэрч алшаагийн хойд бэй Баянуурын баруун хойд бэй болон өмнө бэйд 37 градусаас дээш аахим халуун уур амьсгал илэрнэ. Хэсэг газрын агарын дулаан 40 градусыг давна. Өнөөдөр манай хотод чилмэг байснаа үйлшин агарын дулаан 14-с 33 градус, зүүн өмнөс 2-3 дэсийн салхи салхилан. Шинжил ухаан мэрэгжлэр ноолурын имана аж үйлсийн ясч нарын нэмэгдүүлэх ордсын ноолурын үйлсийг айхуулах мэрэгжлийн дунд хуучхан үр бүтээлийн хянан тогтоолтын ажил төгс амжилттай явагдсан байна. Одоо энэ тухай отохоо шууны хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч оюун гого солиоё. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: За мэдээгэн дамжуулна уу?
1: Ойрын өдөр ноолурын ямааны ноолурын нэмэгдүүлэх мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх дунд хуучхааны үр бүтээлийн хинэн тогтоох хурал ордос бүлэглэлийн эх малзлийн талбайд явагдсан байна. Тус мэрэгжлийн 2026 оны 3 сард бүх орон бүстэй жинхэнээр дэлгэрүүлжээ. Малчтын сайн дураас оролцох зарчмыг баримтлан отог хошуун төхөвчөөжүүдэн хэрэгжүүлжээ. Одоохон болцол тус мэрэгжлийн нэгэнтэй 4 баримжаатсан малзлийн талбай нэгжүү бүгэд 9 малзах өргөлгийг хамарчээ. Нийт нэгтгэн бөгөөд 1,39 яманд ноолуур нэмэгдүүлэх тарилга тарьжээ. Хэчээчүүдийн дэлгэрүүлсэн үр бүтэмж анх алхам илэрсэн байна. Мэдээ юм байна.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад хангийн хөшөөнө хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Уран Танагийн утас ихлүүлж мэдээ сонсъё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн хөтлөгч сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
2: За орон өдр бол одоо хангийн хөшөөний утаг урлагийн хэрэгс ажиллагааны нэг болох уламжлалт давчж жангидах уран мэрэгчлийн дэвшлүүлэх болсоор хөшөө уран зүгийн ордонд явагдаж 20-д гар урлалд багтай хүмүүс оролцсон байна. Тэгэхээр төс удааны боловсролд бол нэ хотын төсөнд бодсон бол соёлын үеийн уламжлалт давчж жангидах уран мэрэгчлийн төлөөлөгч нартай өвлийн уламжлагч шүү юм уу гэсэн бол одоо энэ онлайн тайланд хийн үүнээ зэрэг бол нэ 20-д жилийн туршлах үйлдэлийг туршлагатайгаар уйлдуулж байгаад бол боловсролд оролцох хэрэгтэй их арах зэрэг тавч жангид харгай боловсронхон эзэмшүүлж дунддын шилдэг уламжлалт соёлын зүд шидэг бичлэг нь ойлголсон байна. Мэдээ юм байна.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад отог хошууны хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Намрагийн утсыг холууж мэдээ сонсъё. Сайн байна уу?
3: Сайн сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
3: 7 сарын 18-ны өдрийн өдийн хооны 7 цагаас хагас бол мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын өвөртөн цацганд Хөлбөмбөгийн гэтсийн халуун тойлдооны Ордос хот болон Улаанчаа хотын уулдгаан Ордос хотын биеийн тамрын үеийн хөгжилтийн төвд эхлэх юм байна. Отогоо шиг утас удааны уулдгаад 30 нэмэлхээр эль жилийн бэлтгэл ажиллагаа яаралтай хийж 500 гарын тоглоочор бүрдсэн Ордос найр дүү бүжиг дүү хөгжим зэрэг олон төргийн уран сайхны тоглолтоор үрийтэй хараас нарын мэлэх юм байна. Мэдээг намжуулдаа.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Оны бүх улсын Ардаа сэжигнэсэн нэрт аж ахуйлын Өвөр Монголын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх ажиллагаа 7-р сарын 14-ны өдрөөс 16-ны өдөр болтол Хөх хотод явагдаж орны дотн гаднах 600 гарын аж ахуйлт нь оролцох болно. Төрөөхөн дөрөвдүгээр хугацааны бүх орны нэг чогччлуулах чадварын байгууллалтын ахиулах жижиг төрүүнээ мэрэгжлийн үр бүтээлийг үлрүүлэхийг жолгуулах хурал бүхтэд явагдсан байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр хинагч хас мөрөн

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурлыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн мэдэхэн хэрхэн мэдээ сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Юу энэлж нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. Энэлж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан тунгалаг хянагч дугаржав. Ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлд.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогцоо.
2: Тэгвэл энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид ил тод ажлын гогцоо болонгийн тохироолж Бээжин их сургууль, Чинхуа их сургуулийн багш сурагчдын тал нутгийн шинжилх ухаан мэрэгжлийн шиний үүтэх гол сэдвт ажиллагааж ичи үе шингэшүүнээ тойром гачаанай. Дэлхийн адуун соёлын өдрөлгийн ажиллагаа тойром гачаанд явагдсан тухай шингээлтэд сурвалжлагын уулгыг та бүхэн дэмэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулах болов уу.

Өрийн өдрөө Бээжин их сургууль, Чинхуа их сургуулийн багш сурагчдын тал нутгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний өдөх гол сэдэвт ажиллаж ичи үүшин хошууна, тойрам гачаана, дэлхийн адуун соёлын өдрөлгийн ажиллагаа үүшин хошууна, сүл цомна, тойрам гачаанд амжилттай явагдсан байна. Тус өдрөө Бээжин их сургууль, Чинхуа их сургууль зэрэг Бээжингийн олон ихтэй сургуулийн багш сурагчд тухайн газарт байчаан суллалт хийх, эрдэм шинжилгээний солилцоо хийх, төрөл тэмдгийг хамтар байгуулах, шиний үүдэх үйлдвэрлэгэд оролцсон тал нутгийн амь ах үе, ардын жан үйл, соёл иргэншил болоод онцлогт аж үйсийн тухай сурвалжлан ойлгосноо хамт онцлогт Тралан Малажихийн аж үйлс хийгээд дээд шинэ мэрэгжлийн гүнжгийн уулсчлалыг ахиулан малжих тараалах ордно шиний үүдэн үйлс чогчлох болоод хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлж шиний үүдэн үйлс чогчлох хамтралч анаа тавчгийг байгуулжээ.

0: За тэгвэл энэ тухай тойрам гачааны намын өрийн шүүжи 72 сурвалжлага хүлээсэн байлээ. Бид хамт тадан 72-ын сурвалжлагад анхаарлаа хандуулъя.
1: Тэгвэл одоо өнөөдөр манай гачаанд одоо нэ Чинхай их сургуулиуд одоо нэ Бээжин их сургуулийн оюутны одоо гэдэг нь хамтран ажиллах юм хөдөлгөөний явагдуулсан ба. Тэгвэл энэ нь яхаа явагдуулдаг бол энэ буулан бас байдаг болов 2 жил явагдаж. Энэ түрүү 2 жил явагдаад болов бид

0: Энэ жил бол 3 дахь жилэн хийж байна. Ингээд одоо энэ хөл намжаад одоо байна. Хөдөө аж ахуй, энэ хөдөө мал аж ахуйгийн улам нэг шин нэг шатунд хөгжиж явах байдал тусаа бид энэ нэг замаар явуулсан. Манай нутгийн цахан манай хөгжилтэн тусаа их ашигтай байх болов уу гэж ингээд бид одоо нэг чилүү жоошуу гэнэ жил одолгоор жаам ахуйгийн сэргээх үү. За бохирдлгүй эдэн умдааны захадлгууд гаргахаа. Энэ үүднээс бол бид одоо энэ ажил явуул. Одоо жил жил хийх хэрэгтэй болж байна. Энэ жил бол одоо 3 дахь жил.
1: Мон таныг ачаа одоо энэ Чинхайг сургууль бодин их сургуулийн оюутдын нэг үйлчлэн оролцож чиж дадлаг хийх хүчлэлтийн суурин газар.
0: Манай одоо уун нь одоо Бээжин их сургуулийн нэ чилүү жоошуу нэ намны энергийн нэ цахалгааны үйлдвэрийн суурин газар байж. За энэ хоёр жил бол одоо нэ Чинхай их сургууль Бээжин их сургуулийн нэ оюутдын манай нутгт нэг суурин газар юу бол одоо шилбэтэн байгуулах анхны суурин бол одоо тавьж хэлсэн байна.
1: Энэ одоо 3 дугаар жил болж байна. Тэгвэл төднөсийн одоо энэ оролцож чиж үйлчилж нутгийн энэ хөгжилд хөврэл тий ахвилж байгаа байдал ямар шиг байна?
0: Тэгвэл уун бид одоо энэ ажлыг хийж явах тусаа ийм нарийнлаг бодлогод дийсэнгүй байж. Энэ удаагаас эхлээд бол одоо энэ оюутдын манай гачаанд ирүүлэхээр дамжаад мөн энэ гачааныхаа нэ суйлж байгаа чил за манай малчин тратын энэ бөтгөөгдөг нь бид бас өөрийн хон энэ маханыхаа борлуулгыг бас сүлжээн дээр борлуулдаг ийм нэг суур нөхөжлөө улам сайн болгох үүдийг ашиглаад мөн манай энэ ийм бохирдлгүй сайхан эдэн умдаанаа цахилгаан гарах үүднээс бол эдгээр оюутдын нэ үйл ажиллагаагаар дамжаад бид бас нутгийн гэр үйлчлүүлэх ийм нэг адил хэрэг. Тэгвэл энэ удаа бол голдуу болоод энэ амын ахуйгийн сэргээх үү, тэгэхгүй манай аж ахуйлаас амын ахуйгийн сэргээх үү, тэгэхгүй бохирдлгүй эдэн умдааны цахилгаан гарах мөн энэ бохирдлгүй эдэн умдааны энэ хайси үл одоо бид анд гард болж өгч. Энэ бол сүмжийн багш юу гэсэн ингэж яриад энэ чинь одоо улсын одоо энэ амын ахуй бохирдлын энэ хамаатайгийн тусгаарнаас судалж явсан ийм их эрдэмтэн мэрэгэд тусаа манай энд ийм нэг прайс өгсөн. Тэгвэл одоо бид бол одоо ордсын нарийн ноот хоны болоод үүшин өхрийн махан болов одоо энэ прайс нь үнэлэгдэв. Бид одоо энэ нэг бохирдлгүй эдэний захирлагууд гаргах энэ үүднээс нь одоо эхэлж одоо ажиллаж эхэлсэн байна.
1: Яг одоо тэр шинжилгээ мөрөгчлийн их нутагт ингээ ботой үйлдвэрүүдийн тал дээр өнөөжнөөс яг
0: чинь эхэлж байгаа. Өнөөжнөөс эхэлэх мөртөө мөн одоо энэ шинжин нэ одоо тэр скрин үйлдвэртэй бас харилцаж чинь бид одоо хожим мэнэ мал тараалан улам мөн хөдөөх хөдөлмөрөгч улам жихуу байх байдал дээр сайн шинжилгээ мөрөгчлийн ашиглаж байгаа бид энэ зарим зарим ажиллаа бас улам сайн явагдуулах юм уу? Мөн одоохийн цаг үетэй зохицсон ийм ажил юу вэ? Эхэл үүдч хийх юм уу? Ийм үүднээс хийж
1: байгаа. Тийм. Тэгвэл тэднээс одоо нэг жил одоо хөдөө удаа ирнэ. Ямар жолоодлог хангана гэсэн ийм бас хөлөлч танаас энэ тогтсон юм байна уу?
0: Одоо энэ удаа бол бид нэ шинжин нэ эсгэрийн нэ үйлдвэртэй бол одоо анхны гэрээг эхэл тогтоох бол бид бол энэ тэдний гэрээ бол манай үүшин гүшүүн нэ одоо дор одоо юу хийх вэ? Дикун жинжи гэдэг байж та гэхдээ одоо энэ дикун жинжи нэ ажлын болоо эхэлж явах манай гачаан дор бол нэ суур газараа нэг гэж эхэл байгуулж энэ хэр дамжаад л бодож хож үүшин гүшүүн нэ дикун жинжи нэ ажилласан хувь нэмэр гарах уу энэ хэр дамжаа манай малчтын нэ одоо өдөртмийн ажил юм уу бутандаас бараа тараа хөргий юм уу эдгээр эдгээр ажил бол одоо манай энд бол анх удаа бол нэ одоо хөнгүй нэсгэли хэрэгж үүх энэ сүтэй бол одоо эхэлүүлж одоо энэ дээрс эхлэх бол одоо нэ хүний компонтой бол харж байгаа нэ эхлүүлэхээр нэ грэгэн болов орой бол манай одоо хамтар тотоохор юм болж байна одоо.
1: Чүлэн Чинхуа Бөжин их сургуулийн сурагчид тэд яаж үйлчилнэ үү?
0: Одоо Чинхуа Бэйжин их сургуулийн хоёр тал нутгийн үйлчилгээ одоо бид нэгдүгээр том бол бид энэ чинь одоо зарим буудаан уулцсан байна. Шинжаанд ч байна, одоо Намфанд ч байна, энэ газар бүр байдаг. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүс энэ газар ирчихэв болоо энэ газар юмс ийм нэг сайхан нутгийн ус байна. Энэ нутгийн ус дараас ийм сайхан онц гаралтай юм байна. Энд дээр таныхаар дамжаад бол урдаар энэ хүмүүсээр бол одоо эдгээр оюуттар бол бид энэ нэг нутгийн гаралтай бол танилцуулахуд бол хамаг их анхны хад замаа эхлүүлж байна одоо.
1: Одоо яг ихэж хийгээгүй.
0: Хийгээгүй. Одоо бас маш арив нарийн асуудлыг шийдвэрлэх бол одоо бас маш арив нарийн замаараас явах хэрэгтэй байна.
1: За тэгвэл дараагийн алхамд одоо үргэлжлэн хамтарч ажиллаад нутгийн гаралтыг гадагшаа ингээд хагуулж хөдөлгөж борлуулах тал дээр бас таны төлөвлөгийнхөө тохиолдог юм ярина.
0: Манай одоо бид муу нь одоо энэ сүлжээн дээр үнэ борлуулад тэгэхээр картаар борлуулах гэдэг ажлыг хийсэн. Чигээр нь эдгээр нэг Чинхай их сургууль, Бээжин их сургуулийн энэ оюутад ингээм манай энэ дийснаас гэлээ бид бол одоо энэ харал хүжилттэй бол одоо нэг гачааныхын нэ соёл зугаачлын нэ хөгжилтөөс эхлээд энэ малын ашиг шимийн нэ борлуулалт энэ тухайтай бол системтэй нэг арга бол одоо бид яг эхэлж бэлтгэж явах. Ингээд нэг эдгээр ажлыг явуулах бол одоо нарийн нэгт мөртөө бэлтгэх

чирэл бас маш арим байна. Бодоо эдгээр эдгээр тал тусаа бэлтгэсэнгүй баса мэдээ гарч иж байна. Ингээл би одоо энэ инкхэр дамжаад мөн сургуулийн энэ оюутдаар дамжих уу? Жачхуул энэ их юм нэрэ өнөөдөр бас манай энэ сүлжээний их арилжаач юм бас ирсэн. Энэ арилжаачдын энэ

0: хамт ажилчдын нийгэмлэгийн тариалгын төлөвжүүлгийн зөвлөлийн дарга Сүнжэн багшийн жолоодлогодор нийт 20 гарэ багш сурагчид тойрон гачаанд ирж тойрон сурулчиж ололт төрөгдөл бол их байсан. За энэ тухай Чинхуа их сургуулийн сурагч Инг Сайхан бидний сурвалжлагыг хүлээж өөрийнхөө төрөгдлөө хуваалцсан билээ. Бид хамтдаа Инг Сайхнаа сурвалжлагад анхаарлаа хандуулъя.
1: Таахан самач хана нэмэ Инг Сайхан гэдэг би Шилэнгол аймгийн Жүүжмтэр нутгатай. Тэгээд Бөжиг сургуулийн олон улсын улс төрийн салбарт оюутнаар суралцж байсан. Асурантаа гадаад үжээ. Тэгээд энэ удааны тойрон ачааны хөтөлбөрт хөрөлчийн ирж оролцож байгаадаа сэтгэл маш өндөр байна. Энэ удааны хөтөлбөр болохоор Бөжиг сургуулийн химийн салбарын профессор Чулуу багшийн удирдлага бас урлаг доор явагдаж байгаа. Тэгээд би багшаа авсараад энэ удааны хөтөлбөрийг бас жохон байгуулж байгаа нэг хүмүүсийнх нь нэг юм аа. Энэ удааны хөтөлбөрийн гол зорилго нь бол бид яаж дэд шинжлэх мэргэжлийн өнөө цагийн компани аж ахуйлж болох эдгээр зүйлсийг яаж бидний орон нутгийн мал аж ахуйтай уялдуулж яаж орон нутгийн нүрийн гэсэн бараа таваар шошго тэмдгийг бүтээн байгуулж өөрийн таваараа бүх илүү улсад борлуулан дарахах өөрийн улсын одоо дэлхийд хандуулаад яаж борлуулах хийх мал аж ахуйг яаж одоохчлох эдгээр зорилгоор явж байгаа юм хөдөлгөө юм аа.
2: Танай хин одоо нийт хэдийн үн ирсэн байна вэ?
1: Манай Бөжиг сургууль, Чинхуа их сургууль нийлээд энэ удааны хөдөлгөөнд 20 хүн иржээ.
2: 20-д хүн байна. Одоо ямар ямар мөрөгжил та сайхан ярьсан шүү дээ. Одоо үнсэн шатанд малчин тараачдын дунд шинжилгээ мөрөгжлийг одоо төөмөлжүлэг юм зорилгоор ирсэн гэсэн. Одоо ямар ямар мөрөгжлийг одоо хүмүүс явж байна
1: вэ? Энэ дотор одоо манай усад энэ доор агарын аж ах дикүн жинжи гэж ярьж шээ. Энэ нь бол одоо тийм дэгүр сансар тэнгэрээр нисгүй харин бидний эргэн тойрноос энэ гажир дэгүр нисдэг одоо ийм жижиг нисэх нисдэг багжууд ярам байж та. Жолоочхон нисгэлгээ ярьж байна. Тэгэд энэ мөрөдлийг бид яаж манай бисчээр мал аж ахтай ашиглах юм. Жишээлбэл бид нь өвснийхөө ургалтыг нэг ширгэд энэ ял гажирынх нь өвснө өтгөө ургаж уу хаан сэрэг ургаж уу энийг бид нь мэдэх боломж бүрэн байна. Ингээд ийлүүл бид нэн хорвоо өөрө хадлан гаргавал энэ хадлангын өний гажрын хадвал хөдөө өвс гарах хөдөө боол дарах хөдөө чин өвс гарах тэгээд энийг нь өөр аж ахуй нэрийн тоочоогоо улам нэрлэх сайхан хийж байна. Дахиад өөр талаар ярвал одоо энэ малын хүжүүнд зүйлэгдэг юм оюунч хүжүүвч гарч ирж байна. Энэ хүжүүвч нь жишээлбэл одоо гадаадад бол хэрэгжилж шít ихлэх тэгээд биднээс энэ талаар оролдлоо гэх санаатай. Энэ хүжүүвчийг зөүлөгчвөл тэр малын хөдөө жидэлж яах өнгөөр нь тэдний ичнээ идэнэ дуршил тэр нь ямар байгаа бас бие халуун юм уу бид өрөн бүр хөмжиж чаг ямгт малын хаан өрөөл байдлын анхаард ирнэ үгүй одоо бидний уламжилт арга маягаар бол малаан дагж ивэл таарна шүү дээ тэгэд малаан жоохон ямар байдалтай байна уу мэдээд ирнэ гэж одоо бидний тийм чаг тийм жав бэ
2: хүний үгүйч чагийн бүр зарчмаар зарчмаар юм байна
1: юмсоо энийг машинчлаад оюунчлах нь одоо нийгмийн урсгал бидний үүдийн хандаш. Тэр хүжүүрчиж үлөгчгөл бас малаан бидний төмөр тор өрөө байгуулахгүйгээр малаан тогтсон газар малж идэл. Өргөө нэг хөвчнөөс гадагшин гараа ивэл тэр хүжүүрчин дуу гарах юм уу? Эсвэл
2: дохоо өгчих нь малж
1: таа. Тэгээд малаан тэр хөвчнөөс гадагшаа явуулахгүй.
2: Ийм үйлдэл тавиад. Тийм байна.
1: Энэ яг бидний юм шиг. Энэ бодсоо бидний ингээ холбоо авч байгаа тэдний мөрөгдлийн явцраа зөвхөн явцраад нэгэ нисгэж үжүүлж малчтай солилцоо хийж
2: тийм байна танаас одоо дунд нь ингээ дамжлаг үйлдвэрийн үжүүлж байдаг
1: бид нь бас орон нутгаа өрөөнд улам илүү ойлгоно дахиад энэ шинэлэг мөрөгдлийн жилийг бид бас улам илүү ойлгоод тэгэхээр энэ дунд бас өөрөнгө гэсэн нэг хүчээ өргөх ирээдүйд нь бас нэг ямар нэгэн талаар нь шинчилт хийх ч юм уу өөрчлөлт хийх ч юм уу ямар нэгэн төрийн бодлогоч санал төвшүүлэгч юм уу янз янзын арга хэлбэр байдаг шүү дээ. Тэгэл манай багш яг ийм нэг сайхан зорилгоор манай жалуучуудыг явуучраад энэ төвчраад бид болох болтуу суралцах ойлгох ийм
2: Мон энэ 20 га цаачин бас одоо Чинхуа Бэжин их сургуультай хамтран ажиллаад их сургуулийн уй төдийн одоо энэ дэрж бэжлэн үйлдвэржлэх суурин гажир болсон тийм ба.
1: Тийм тийм.
2: Та анкудаа энэ дэрж гэнүү.
1: Үгүй би нэтэн хэрч. Хоёрдугаар удаа ярьж байна.
2: Тийм байна. Тэгээ энэ нотхийг ойлгоогод энд ингээд орчин тойрныг нь ойлгож эдгээр

0: мэрэгжлийг авчирж өгсөн таны дотор одоо ямар яг онолт юм уу? Эсвэл төрөлтөл байна уу?
1: Миний бодхоор энэ дөрм ачаа бол манай өвөр Монголын бүхэлөө гачаад усхын дотор юм уу? Энэ талар маш их баатал игээ бидний удирдлагаас нь эхлээд энэ яаж мал аж ахуй гоёмчлах юм уу? Яаж жуулчлал үйсээ өвжүүлэх юм уу? Төрм ачаач өөрийн жуулчлалын юм хавлаг их байгаа шүү дээ. Сүм бас байна. Бас байгалийн өнгөж өнгөж тод ийм онцлогтой аж ахуй хийж байгаа. Тийм болохоор бидний нэг ийм нэг туршилтын чанартай мөртлөө сэл хаглагч үйлдэл үзүүлээд ийм нөөлт хийж байгаа. Энэ бол надад хамаг илүү миний анхаарал төрж байна. Би өөрөө яг зүүж юм чи надахтай. Чигээд би бас одоо нутхаан ямар шиг яаж нэг 10 маягаар гачаад суна хөдөлхий бас уран боддог ч дээ. Чигээд энд ирээд үзсээр бол миний хувьд бол маш олон дуршлах, маш олон чөлөс чадгаагдана.
2: Тус удааны ажиллагаа бас дандад уусын тариалгын шинжил ухааны хүрээлэнээс тойрм гачаад дандад уусын амиа ухын уг гаралтын орны хамгаалалтын бүтээгдэхүүнээ үнэмлэл дандад уусын үндэстний амиа ухын амтад хитэнэ нэрэт тосхно пайс олгож тухайн газрын анчлагт тариалан мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ яс чанар болон жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг улам нэг алхам дэвшлүүлсэн маань эрх мөндөө сонсогчдоо одоо тавхнаа сонорт хурж байгаа бол Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг болно. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Бээжин их сургууль, Чинхуа их сургуулийн сурагчдын талнуудгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдх гол сэдвт ажиллаж ич үүшин гүшүүнэ тойрм гачаана. Дэлхийн адуун соёлын өдрөлгийн ажиллагаа тойрм гачаанд явагдсан тухай шингээлтэд сурвалжлагын уулгыг сонсгож байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлгээд анхаарал хандуулна уу. 2026 оны 7-р сарын 11-ний өдөр 2 дахь удаанаа дэлхийн адуун соёлын өдрөлгийг хүрч ирэх ташрамд Бээжин их сургууль, Чинхуа их сургуулийн сурагчдын тал нутгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний үүдх гол сэдвт ажиллахын дараагаар Үшин гүшүүнэ тойрм гачаана дэлхийн адуун соёлын өдрөлгийн ажиллагаа явагдаж үшин гүшүүнэ гэрэл зурагчдын зөвлөлөөс үшин адуун соёлын тухай гэрэл зургийн дэлгэн үзүүлэх хийжээ. Энэ тухай үшин гүшүүнэ гэрэл зурагчдын зөвлөлийн тэргүүлэгч тулгуур биднээ сурвалжлагыг хүлээж ингэж ярьсан байлээ. Бид хамтдаа сурвалжлагад анхаарлаа хандуулъя.
3: Сайн байна уу? Би үшин гүшүүнэ гэрэл зурагчдын нэвлэлийн төрөлөгч тулгуур байна. Тэгээд өнөөдөр бол 7 сарын 11-нд дэлхийн морин соёлын өдрлөгийн өдөр. Ингээ өнөөдөр л доминос энэ үүшин гүшүүнэ сүлд сүмнэ тойрм гацхаанатай хамтралч чадна. Дэлхийн морин соёлын өдрлөгийн ажиллагааг өрнүүлж байгаа. Оно энэ үүшин гүшүүнэ үүшин морин жоро морин үүшин адууны соёлын хамаатай юм гэрэл зургийн дэлгэн үзүүлгийн ажиллагааг өрнүүлж
0: Яг таны нийгэмлэгээс хангасан яа?
3: Нийгэм бүхэл бүр маны үүсэн гэсэн нийгэмлэгийн гисхүүдээс хангасан. Тэмүр таны сүдэрд энэ дэлгэн үйлчлүүд оролцож байгаа мордуудын сүдэр нь бол бүр үүсэн надуу. Гадар гошууны энэ бүтээлүүд манай үүсэн ордосын морин юу оролцож байгаа. Бүр маны үүсэн ахын энэ Монгол адууны сүдэрүүд баг. Энэ бол манай бүтээлийн хурааж ахудаан бол сууд сэгсэж байгаа тавсан.
0: Бүтээлийнхөө ончлох юм уу эсвэл төрөл зүйлээр нь бас танилцуулж ярих зүйл байна уу?
3: Төрөл зүйл нь бол одоо манай үүшин нь Монгол адуун соёлын хамаатай нь бүтээл бол жилийн дөрөвөн удирлын үүшин Монгол адууны энэ сүдрүүд байгаа. Энэ одоо үүшин одоо жиромор гэдэг хинэртэй шүү дээ. Гэхдээ манай үүшин одоо бол дан нэг жиромор биш. Үүшин нь Монгол адуун соёлын бүгдийн бүтээл багтааж байгаа. Жичгэн манай үүшин Монгол манай энэ Монгол адууны энэ өвөлийн өвөл хавар том намар гэдэг дөрөв нүлэрлийн энэ юу анка монгол монгол адууган малжж байгаа нэ адуун соёл малжих соёл энэ тэгэл бүр багтаасан хэвчээд маас энэ хураад бол 300 гаруй хөтөл хураага энэ дотроос нь 50 шигшэл авсан.
0: За чөл өнөөдөр одоо яг бүр тэр бүтэлүүдэн бүр энэ тойрм гачаанд аваад ирсэн юм.
3: Энэ одоо маас энэ дотроос нэг үлгэн өнөөдрийн энэ ажиллагаад бол нэг үлгэн сунгаж аваад ирсэн. Масаа нэг үлгэн нь болоо энэ заавал араанд ингээд стахан ойлгох чухал тавих. Чигчээд энэ үндэ бол бүр сайхан юу орно. Монгол угаалттай тэр одоо юустаа хатслана. Сайхан орно. Тэрийг бол орно. Тэгэхээр энэ чанга жахан шиху бол маус бүтэлэн нэг үлэг хураад авчих. Одоо нэг үлэг өнөөдөр бол маус энэ төлжхөн хорн бүтэлэн авч ирсэн. Энэ одоо чанга шиху болсон. Таг бочом шиг болсон маус яруу шиг гаргацсан. Одоо бусдын бол бүр сайхан хүчигээ бүр сайхан чулж авчихна. Тэр нь одоо юу гэсэн энэ хоёр

0: гэхээр энэ бусад бүхэл Монгол хөтэй өгөгдсөн. Тэр ондон бол бүр сайхан. Тэр одоо сана 10 тавчнаа. Араа дараа тэр их хөтөл юм байна.
1: Тийм байна. Чөлөөний өдрлөгт хандуулаад одоо ойрын хугацаанд үргэлжлэн бас ямар ажиллаг байдаг.
0: Энэ одоо яг өнөөдөр бол манасын энэ уулын төлөвлөгөө бол энэ өнөөдөр бол үүшин гүшүүнээ энэ олон хорхын наадам бол эхлэх байсан. Юу ч нэ.
1: Бороон
0: учраас бол гэдрэлцэн энэ 15 дэх энэ үн дээр бол манасын яг сахан жинхэнэ үүшнээ надуун сүлийн хамаатай юм бол тэрэн дээр яг бүр байна. Жараа морьгүйгээ морьж ачгүй морьнаа нэлдэв сүлийн хамаатай ажиллагаа энэ бол бүр байгаа.
1: Тийм. Тэгвэл адун солиг хөгжүүлэхэд одоо уралдаан, жороо морины уралдаан, хурдан морины уралдааны хэлбэрээр бас илтгэж болон гэрэл зургийн хэлбэрээр бас тэр нэг гайхамшиг соёлыг бат дэлгэрүүлж байна шүү дээ. Тэгвэл та одоо нэг энэ нийгэмлэгийн одоо харилцагтан болсны хувьд таны өчгөр таны нэг гэрэл зургийн нийгэмлэгийн талаас энэ адун солиг одоо яаж дэлгэж, яаж хөгжүүлж байна гэж бодож байна.
0: Энэ одоо үүс надуун соёлыг сар одоо үүш найн манай малчтууд, уяачтууд одоо нэ 18 жилийн засгийн талын нэ дэмжлэг юунаас болоод бол одоо тухам сайхан хөгжүүлж байна. Тэгэхээр одоо манай гэрэл зургийн талаас бол одоо яаж өгөх нэ айгуу. Манас одоо эдгээр энэ малчтууд, уяачдын энэ ажиллагааг бол гэрэл зургийн хэлбэрээр, төсөл шингээлтийн хэлбэрээр одоо нийгэмнийд таниулж дэлхийд сатуулж энэ манасын энэ нэг хамгийн үндсэн шатгана энэ зург төрсөн шингэлтийн хэлбэрээр дэлгэрүүлж энэ ажиллагааг бол манас гардаж аваад энэ үл ингээ хийж байгаа. Ингээ тэр мөртөө бол манасын манасын одоо бүхэл гисхүүд ангилдаг ийм ажиллагааг бол жилтэ болоо яах юм тасралтгүй цагийн магад ингээ ийм байдал үжигдэв бол юм бол хийгээг явж байгаа. Ингээ цаа манас энэ дараа мэдсэн энэ удааны энэ ажиллагаа багшнуудын гараас хураажсан тэгээ бодгоолуудаа бүр ингээ тоочсон хэлбэрээр шингэж үлдээж байгаа. Энэ бол манасын өнөөдрийн хувьд бол энэ бол зөвхөн нэг шингээлт эргээ маргааш бол энэ бол түүх болж
1: байна.
0: Кадлане энэ цаан Монгол адуу энэ үүшин Монгол адуу найнс байлаа бол манас бол заавал ингэж үлдээж нэг төрсөн шингээлтийн хэлбэрээр зургийн хэлбэрээр үлдээгээд ингээ хоочтой нь үлдээж байх хэрэгтэй. Учир нь энэ одоо маргааши юу ямар болсон юм бэ гэж бид нүс энэ зургийн хэлбэрээр ингээ үлдээчихвэл энэ бол хоочтой молсой л бол тэр мөртөө түүх болж байна.
1: Тэгвэл
0: нэг ажиллагааг бол манус л заавал ингэж хийх хэрэгтэй.
1: Тэгвэл
0: энэ бол манусын нэг соёл. Энэ бол миний бодол.
1: Тийм байна.
0: За. Заавал ингэж хийж байгаа.
1: Тэгвэл дараагийн алхамд одоо нэг гэрэл зургийн бүтэл нон урам сайхан хийж адун соёлыг хөгжүүлэх тал дээр хөгжилтийн оронж тануулсан чармайг чухал тий ажил юу байна гэж бодож байна.
0: Энэ талаар бол одоо маань үүшин гүшүүнээ хоол хэлтэс үүшин гүшүүнээ туурлагын холбоо үүшин гүшүүн ажилтны өрөөгөө бүлээс бол одоо манай үүшин гэрэл зурагчд бол гэрэл зурагчдын нэмэлт бол тусгай хоёр их дэлгэн үүжүүлэх тэнхим гаргаж өгсөн байна. Тэр одоо нэгэн дунд манай өргөнжилэн шинартай нэ үүшин Монгол адууны хамаатай юм дэлгэн үүжүүлэх бол жилийн жилээр бүхэл жилээр ингээ зэрэг нээлттэй ингээ үүжүүлэх. Эний бол түрүүхэн манайх нь дөрглж байгаа нэг яг тогтоц. Тэгэхээр энэ бол ингээ өргөлжин жанртай гэдэг үг хийнэ. Ягч чи бол жилтөөс өхдүүд аавлу. Яг одоо манусын юу дээр нэ тоочсон нь юугаар гадсан бас ингээ дэлгэн үүчүүд хийнэ. Тэгвэл гушуурт та бас жилтээ ингээ гадна дэлгэн үүчүүд хийнэ. Тэгвэл ингээ босоод ахдуу гушуу шантай одоо манай үүшин гэрэл зүтгийн нэгэндээс бас ингээж явж байгаа. Энэ Нингша, Шанши, Өвөр Монгол гурван можио өрдөн сохорно 8 гушуу шанаа нэ гэрэл зүгчдийн нийгэмлэгийн юм хамжилж байгаа. Тэр 8 энэ 15-нд явагдана. Энэ үндэр л эдгээр энэ бүтгөлийн адилгын үүжүүлэх мөртөнд эдгээр ахтуу гушуу шанаа хүмүүс ирээ. Манаусын аягсхан 15-нэ энэ гушуу наадамдаар энэ Монгол адууны хамаатай нэг үл тэтнөөс нэг Монгол адууны гамшиг тэтнөөс зүгжүүлэх нэг тусгай урлаг явуулсан. Энэ нь болоо тэгэхээр манус энэ үл ингээд дэлгэх бол манус бол энэ суйлаас ингээд дэлгэн. Тэдгээр хүмүүс бол гадны суйл ингээд ирээ манусыг үүчих бол тоондоо.
1: Өөр өөрийн хараасаа сань өөр.
0: Тэднээс бол ингээд энэ бол нэг мэдхгүй жилийн суд. Манус бол энэ бол энэ миний юм гэсэн бодолтой. Манус сэтгэл бодол болохгүй юм. Тэр хүмүүс бодох болч. Яг л нэг үүжсэнгүй юм үүжсэн шиг тэр хүн тэгээд ингээд бодоод. Ятна бол ятна энэ ажиллагаанд манус юм юу гэж бодолцоогүй. Гэвч энэ жил бол яг сахан энэ гушуу наадам таарсан энэ үндэ энэ яг бол өнөөдөр хийх байсан ш та гэж надаа бороо наас нь хэлсэнгүй. Чи тал энэ үндэ тусгай энэ Монгол одоо

0: үүсэн монгол одоо голчилж ингэж хийхээр бэлтгэсэн. Одоо тэр мөн 10 тохон дэхинэ.
1: Тийм байна. Манай гэрэл журуулчдын нийгэмлэгт залуу үеийн хүмүүс бас олон хүмүүс байна уу? Одоо үргэлжлэн танаасын ажлыг тусаж аваад ингээ үргэлжлэн хөгжлөх тал дээр бас ямар талаар танаас бас залуучуудыг дээдчилж байна уу?
0: Энэ залуу манай үүсэн гэрэл журуулчдын нийгэмлэг бол одоо бол ажлаас нь амарсан Ахмад Катар жаа ажилт эдгээр бол их тоо гэдэг нэг юм жил бол яг манай энэ төрөвчийн бүлгүүм уясан ингээд чармайл гаргаж байгаа энэ он жил бол 16 17 залуучууд 30-аас 30 наснаас дөрөвч залуучуудын хэсэг авсан байгаа. Тэгээд хичгэ бол энэ нэг хүү гэрэлж үзсэн юм лээ ингэжгүй нэргээд готхийн гэрэлж үзсэн юм лээ ингэжгүй энэ бүртгэлийг бүр хийгээ барьсан. Одоо тэгчихэд хэр боломжтой бол энэ жилийн чөт өвөр монголын гэрэлж үзсэн хэвлэлд бол нэрмэтүүлж бүртгэл хийхээр зааж байгаа. Энэ бол энэ жил орчмын жилд маань хамаахан удаа өчтөө нарийн 10 удаа өгөөл жилтэй мөн хөд ордог ус. Энэ жил бол нэгэд нэг л дээр 17 хүн хэссэн байгаа.
1: Гэрэлж үзэгт дур сонирхолтой хүмүүс бол бүр оролцож иж болно шүү дээ тийм ба. Тэднээс илсэг баримжаа бас
0: баримжаа бол манай ус уулын чим их өндөр байсангүй. Гэвч энэ жилээс манай ус бол баримжаагаан бүр дэгшлүүлсэн. Чи орчлоо. Манай хэвлэлд орлоо жилтэ заавал хөдөө удаа нэ хамтын ажиллагаад оролч нь тэрмтэн жилтэ чи ядаж адагтаа хөдөө бүтэл хангасан байхад уул манай уулын бол ороод ирчихэд жилийн жилээр бүтэлцгүй хөдөлгөө хийгээд дуудаад ирдэггүй за ямар нэг юм юу нэг бол хунаан ажиллаа хийгээ яарав чим хүчигддэг нэг хүмүүс байсан энэ жил уулсан манас эдгээр хүмүүстэй мөрөөр шууд үүрэгтэй чи юу юу яах вэ гэжээ гэжээ хоорондоо намайг хөдөө бүтэлтэй заавал ямар Кэвдлийн хамтын ажиллагаа заавал жилтэй чи удаа болгоо нэрхгүй ажилтэй хөдөөдааны ажиллагаа заавал оролцохоорой гэсэн юм нэг шаардлагатай.
1: Тийм. Шаардлага баримжаа өндөр болохоор нь одоо үлэм чанарлыг болно шүү дээ тийм ба. Хүний өвчнээ өгнө гэсэн ч хамаагүй. Гэхдээ төлөхийн одоо чанар чансагч бас өндөр болно
0: шүү. Мөн мөн. Чи хамтын ажиллагаад оролцоод байсаар эдгэр хүмүүс мэрэгжил үнсдэг хэвчлээ. Угуул бүр орондоо ингээд би яавал яана яана гэсэн шиг чи ингээд дайраа ингээд хамтарлаад ингээд нэг юус оо чиний өтөл ямар зачгүй би энэ өтөл юм өтөөж явах юмс. Чи одоо ганцаараа хийх болоод олуулаа хийж явах бол хоёр ондоо үрдэн бол. Ажилтай маса хөдөөдөө нэ орны дэс юм уу улсын дэсээс нэ багш уур завчраад манай гэрлэлийн хүмүүс мод хичээл оруулдаг. Чи чад энэ жил бол манай улс яна энэ пиньогийн олон улсын дэлгэн хөгжүүлэхэд манай үүшин гүшүүнээ хоол гэлтэс бол дутгуурлын холбооныг нь манай улсыг дэмжиж болоо танд манай улс тусгаад бол дэлгэн хөгжүүлэх хийн. Тэгээд хийчихэд бол нэ хятадын дарж уушин нэ энэ сэтгүүлийн хин бас үүшин дэж удалгүй ирж яана ажиллагаа орно. Энэ бол бүр улсын хамаг дээд баримжааны нэг гэрэл зургийн нэ юу сэтгүүл баг. Тэд нэг юм дээр ажиллагаад оролцсон. Энэ одоо улсын манай үүсгэн гэрэл зүтнийг урд өмнө байгаагүй гэх юу давшилт. Нэг төвшөнд хүрсэн шүү.
1: Тийм байна.
0: Ийм ажиллагаатай.
1: Тийм байна.
2: Адуунаажвисийн ажахуйн өртөг болоод нүүдэл малчдын адуун соёлын өвийн тухай бүх бөмбөрчгийн танилтыг улмыг алхам дэжлүүлэн адууны тухай нийтийн асрамжийн үйлсийг ахиулж морь мэрэгжилүүлээд мал ажахуйн хамаавхи ажвисийн хөгжилтийг дэмжин хөгжүүлэхийн тусад 2025 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр олон улсын холбоотой байгууллагын 79-р хөвч чанагийн хурлаас шийдвэрийг баталж жил бүрийн 7 дугаар сарын 11-ний өдрийг дэлхийн адуун соёлын өдрлөгөөр тогтоож бүх бөмбөрчгөрөн бэлгэлэх болсон байна. Энэ жил бол 2 дахь удааны дэлхийн адуун соёлын өдрлөг болж байгаа юм а. За эрх мөндөө сонсогчдоо энэ ээлжийн нэвтрүүлгүүгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Тунгаллаг хөтлөгч Намраа хинагч дуугарч ав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлт.

0: Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сүний хол.
0: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхотын хам жуулчлуурийн төвөөс эрхлэн явуулж байгаа таны бүтээл маний хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийн төвшүүлэн ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр хангийн хөшүүнэ шинэ улгасын асрах чанд нутгтай малчин яруу наригч Өлжи Баатарыг сурвалжилсан ярилцаа шингээлт ба түүний төхөөр уян галсан шүлэгүүдэн сонсохоор найруулж бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонирхно.

0: Ордосхотын радио сонсогчдын сонорын ханы холбооны 17 дугаар удааны соёл урлагийн ажиллагаа хан өвшөнд явагдах тачирмаар бид сурвалжлагын аяны торгон жолоогоор хан өвшөөрөө хандуулж зам дууран малчин яруу наригчи Өлжи Баатрын гэхээр сурвалжилж явлаа. Өлжи Баатрын гэж гаднаа түлээтэй, гандаа нустай, гадсандаа мартай, гартаа машин тэрэгтэй, өрөө дүрэн ном судар, ширээ дүрэн шагналтай, хөгжим нарийн бааж гэж адинч тоталгүй ёстой соёл урлагийн сургаг үнэр гэр дүрэн талхарсан малчин айлын нэг нь байлаа. Бидний очи хотой Өлжи Баатар усгүй хоёулаа яг мал сөрөгөд яарж байснаа амар мэндийн солилжиж амьдрал үлсэн ярилцсаар байж араачуу нэвтрүүлгийн уран цохолын болонгодон жоог шилжин шилэг найргийн эртэмжт яраа хөрөө боллоо.
1: Араачуугийн хатуул сонсогчлууд манай шин төрлөөр анхаарж байгаа үжигч сонсогчдаа нөгөө өрийнх нь бие болоо нутаг усан дэгэнд нэлчүүлчихье.
2: За араачуун орчинд байгаа хөлтөн амгалан сан байна уу? Би бол хангын усууна арилансан мэнэ асрагчаар нутагтай Өлжи Баатар байна.
1: За тэгвэл одоо өнөөдөр одоо танай төхөөсн шүлгийн тойронд ярилцаа болж байгаа таны өмнө шүлгээр одоо сонсогчдын хаалч ирэх тусгайланд одоо хурц ирлээ. Тэгвэл юунебэр та одоо өөрийн ханынхаа уран зохиолоор оролцсон улам бүр улбаа гамсны хэрэгчлэл.
2: Би бол энэ 82 3 онд баг сургалт байхдаа сан багсаг оролцож байсан. Чигээр хар самбар юм ханын цаны манд дэрсэн шүлэг зохиолон гаргаа. Ингээд олон багш нар бас хэн надыг.
1: Тэгвэл та ер нь одоо сургууль шиг ямар
2: ан ундатан нэг хугацаа суугаад ч гэдэг
1: төссөн юм.
2: Аа, гараад.
1: Чигд өдөө суц.
2: Чигд бол гэдэг нэрсэн. Чигд одоо араас тэлсээ байхгүй. Үжих юм байхгүй шүү дээ. Одоо шиг тийм үе чадмаа чад байхгүй. Чигд одоо голдоо одоо нам сэтгэл үжих. Есэн бас цаахан оролц бүтээж үжи. Ийм нэг чар орч одоо уран жохлын ангнайч маань алхлаа. Тэгээ миний энэ хамаа ангнай бүтээл бол 87 онд өвөл. Урдсан цанын дор цагаан сар болоод засуулсан хоёр шүлэг гарсан. Тэгээ одоо энэ үндэ би одоо их хормшиж жаргаж ич. Улмаас та цаашаа бичиг чимнэг итгэл жаргавч хэлээд. Чи одоо орог ингээд бодвол 40 жилийн нүргэж байгаа. Их олон чин гаргасан бүтээлгүй одоо яг оролцсон чагнаж хүмүүс болвол энэ яц.
1: Түүд орог одоо хөтөн шүлэг. Хөтөн найр болвол.
2: Зарим хүн болов хэлж одоо өгөлөг бич бол одоо шүлэг бичдэг. Би бол чи бол өгцөн бүхний халамж чигэл ташталшдаг гэж ойлгодог. Хүүхдийн шүлэг, өгүүлэг, найр бол жаа шүлэг ингээд гэрэл жирэв. Одоо бас юу ихнээс оч. Усан биер бас ихнээс оч. Чи одоо ч хүмсэг шаталгүй хүн одоо олон ч өгдөг чигэл саргунаал чи явж байна.
1: Юуны хүрд та одоо манай радио сонсогчдод одоо ямар сайхан өндөр гэнэ үү?
2: Чигэл би бол одоо нэг зангуусан. Зангуу гэдэг бол одоо сэнг чилийн ургам уст. Их олонгийн хүн бол хаяа энэ замгуул одоо болон дөрөв ингээд хийдэг. Яг ясан дан тэр хүний ич гэж гадхай өрөөсөн хорлисэн чим нэг бодол байхгүй шүү дээ. Тэр бол жилийн ургам. Энгэлэр биел бол одоо тэр замгуугаар ин хүлээд орлуулаад одоос одоо ч юм байдал юм уу энэ амьдралахтай зөвчүүлээ чиг бивчээсэн. Замгуу ихтэй газар гэж замнаж битгий юмшаад бай. Жаадад тэгээд ургацсан гоо. Жайг нь болоо гიშгэж. Өөр усуудын хорлон гэж өрөвтэй төрсөн биш юм аа. Өврийн биеийн хамгаалан гэдэг үжилийн басууд мэдвэлсэн. Тойроо гарахад зай байхад

0: толгой дээр минь гიშгэвэл тул чамайтай харуулчих нь тул миний алсны шуугч энэ нэг гурван батгаар юм хийж амдрал дундээ чимэрт яг сарана нэ хавэн сахад амдрал анцахаа явсан хүндний ус жарын суудад дарлаах нь толгой дээр гიშгэх нь сэглэв яда энэ үний бүр ингэч тойроод гахаж байхад толгой дээр минь гიშгэвэл тул чамайтай харуулчих нь тул миний алсны шуугч энэ нэг нь ингэч зогцолчихсан
1: тэгвэл залгаалсан нэг
0: жаахан саргасан нэг шүлгэн өгч замын голоор гатарсан жаахан шарах морим зам холд яахтан дахин өхөө мартас миний их осол юм аа часан нэвтсэн туурайгаар холын найны их өхтэй эцэн найхын санаагаар зорьсон зүгтэн тэмүүлсэн хөлгмийн нэмжин гүсэл юм аа ингэж үтсэн энэ бол миний нэг одоо мороор ордуулж гүсэн үчилэн үчил санаагийн тусгаж бичсэн тэгэл бол одоо нэ Чарын хүмүүд одоо нэний амьдрал донд байгаа нэний нэг мах үдэг шв. Заавал тийм савл учрд яг нэг гар дөрн санаа болон учргүй юмд одоо хүний донд ороод одоо ийм ийм юмд зориул бий бол сайхан сэтгэлжсэн. Савагийн учрд санаа зовж суухаар сартай сүнний сэлэхэнд мод толох сайхан хамаагүй жийли харц суухын оронд хамгай талыг бараалж зэрлэгэн сүнэрх сайхан алхан нь алдахгүй учрд Оюун бодлон жавахар оюун танс хөдөөдөн эсгэрч явсаага. Гайд гарсан бодлон зэт гаргаж жавахар ганг зүг гашгарч туура чингэх сайхан ганг зүг гашгараад хохолоо тэндэ туура чингэсэн юм дүүцсэн.
1: Шэтгэл ирэн нада таны өнгөрсөн шүлгийн дунд одоо хоёулын ярилцаа өрнөж байна. Жаргал таны шагнал хөвөл болсон байдал.
0: Шагнал хөвөл одоо орны юу нэг 3 4 явах. Чэгэд өнөр одоо энэ хот юм уу? Хусуу чатнаа ингээд их баг уралдаан туссан. Шороод туссан явлаа. Тэргүүл туссан явлаа. Дэдэлж авсан явлаа. Ерден тэр уралдаан дэгийн жаавал одоо нэг нь тэргүүлж нэг нь шороод учрдээ шүү дээ. Чэгэж болонто шанал хөл авсан. Одоо орой нэг 80 90 юу байх уу? Өндөр ч
1: одоо
0: баран баран ингээд юм уу нэг. 24 онд бол өөр Монголын жохостын эдлийн гишүүн дунд толсон юу чон тод үндэснэ. Жохостын эдлийн гишүүн дээр ингэж орсон.
1: Тэгвэл ном одоо чи яг тэгэхэд хэдийн ном гэж.
0: Ном яг одоо дугаар тагсан ном нь бол нэг шүү дээ. Чи одоос нэг өгүүлэн найруулсан брэ хамтруулаа нэг гарахаар. Тэгэхээр одоо шүлгэн ном нь хоёр өрөө юм хөлө бож байгаа одоо цаг тавс одоо жаахан юу нэг зам нэгтгэн шиг. Номын дугаар
1: энэ төрөөс. Чи одоо тэр нүдэ яах юм одоо Чинхэн номын дугаараар гаргана уу? Хашлаад одоо тэр сулайм орно.
0: Болов л асаад чинхэн ном нь ягэр гарцуулдаа сайн штт. Малчин одоо хилэгэн уст одоо аж ахуйн талаар гарч байгаа юм штт. Тэгэлэр одоо байлаа үжиж байгаа. Хэрвээ чигэж юг хүй явсан сахан дэглээд нэг хүлээд тавьчихсан. Их сахан чим үжиж байгаа одоо. Юу өсө энэ өдөр батам одоо би одоо аян зам хөрх юм уу өсө мал унаан байх юм уу тэгээд тэр байгалийн тэнд хөөрхөр сахан сахан үжиж байгаа. Тусаха чиг нэг мэлээ юу вэ? Юу сүдэр зург.
1: Аа сүдэр зург.
0: Тэр юу юмс нэг эмтгэ нэг тав чиг удаж.
1: Сүдэр зург одоо алуу байна. Одоо байна таа.
0: Явсан мэлээ байна. 11 онд бас нэг машин авсан. Тусаха чиг сүдэр машин. Хүн бахийн бодод. Чигэл одоо өвөө сургам бол жамал уна орхигдож байгаа ус жаахан уламжилсан сайхан юу гэвс юм болоод. Ахын цагийн жаахан хормарыг болоод. Мөн мөнгөлд тавьчих ус их сайн юм гэж чи удаж.
1: Жий тэгвэл усаа хөдөлгөн шүлгэн өмсч наа талгаад.
0: Цалгаад одоо би нэг
1: чадвар нутг усны тухай юм аа вэ гэж тухай амар хонгорын тухай байна уу?
0: Амар хонгорын тухай дус нэг чиний сайхан баян хүрээс нь шүлэг байх уу? Чиний сайхан баян хүрээ. Бойрын торгон дэнжин тооноон босгол өнжин бор. Болдондон чамайг хүлээж тоогоон бацалгаж үдэл бор. Сансан нууцхан санаагаан залхин дишээ өнөч хэлэн бор. Саруулхан ногоон талдан саргаад төрлөч жаргамар. Өхрийн чингэрл уулсын алсаас бараалж сүтэрлмэр хөнөд бэлгсэн найргийн аягандаа идэмлж хөөмөр дахулцсан нарам гадуудын төрөний чагнаж баясмар тархаж эдэжлсэн сүргийн эжин юм шиг эсэргмэр багын нэлгээ нутаг уснаас нь одоогор гараа мартамар баян хүрээ чиний нутагт бацхан мартаж битэлмэр мөрөдөл мөнхөлсөн намар торгон нүйлс гэмсэглэж талгоодын нэнгэр манандан тооноор нар тусч тагаан төрөм тожарна гэрэлж хургамл туяарн гэнэт уларл солигдч гэрээс нүдэл эхэлж гिचүүхэн мөрөдөл зүсэрн чарчаахай хөрөлжгний найзам

0: Цацун гадан хоногч аж. Чан хэрвтаа эрнийг хангай холоос уурнаа. Бочог шууд ганганалдан усандаа нэргэн хорогодоч. Бодол холын жад орчгийн жимийн мэдвэл. Моорын хэмсаас өмөрөгдсөн шугнай хөрхөн дэгдэхий. Мөн гатартан хөрхий бүсгэн мэн жалвар даатах. Сойж хунасан мөрдөн би суртай юус мэтгүүлж сүүдэр дэвсэн чөдөрөн шүлэн тусаар бүхэнэ. Холдог шуудын бараагийн хойноосон битгий хараа. Сүнэс дагаад явчна гэж ээжийн жаха сонстон. Тангзал сайхан намар дахиад хойтой нэрлгүй гэж тамиг нэрсэн нам тайтгарал хайрлаж тавьсар. Хос хосоор ханисах шуудын буус очоо. Харваа ертөнцид үлдэх харийн сэхүс төрөө. Амь насын хордог гэж чалуу битгий шидэ. Айчин чөөрхөн донгодоо эрхэт чөлөнөө тунхах. Мяндал жилэн үдэнэ гавчхан ширхэгч ган. Энхийн энэ орчингийн мөнхийн нэлч төрөө. Галав дэлхийн нойтхри газар тэнгэрээс салгагч. Ганган нэрүү халоогоор гангарт донгодож аялна. Аялга ерөөхөн гангнаагийн амжил сайхан чанга. Айсан залханд сарнавал ахаа сонс дийлгүй. Дэлгэж дэвтэрх зүүрийн дасал битгэл ширхтуул. Дэлхийн ертөнцийн тоосын далав жаран арчиж нэснэ. Нахтад торд автгүй ноод чимхэн хүсэл намын хөвчий ичих ноён чахан итгэл.
1: Ер нь та одоо манай араачуудаа мэд сандуулж өгдөн үгүй хэлмээр байна. Чигээр та хөдөө нутгаар байхаар хангийн нутгаар одоо манай араачуудыг хэрж ирсэн болж байна уу? Араачууд ямар тусгаалтай байна уу?
0: Араачууд бол бас их юу тусгаатай байна. Сонт тусгаат. Би бол 84 онд одоо хараад ирсээр манай ээж нэмэнэг 50 жосоор нэг
1: араад болсон байна.
0: Араад аваад гэсэн. Одоо энэний сайхан сонсоод чигээд одоо тэр арааж уу одоо миний
1: гэсэн байна уу?
0: Байна.
1: Сонсож байна уу?
0: Яс сонсоо одоо дуурын цасыг борсоо юу орд? Дэмж.
2: Чи марааж уу?
0: Арааж уу сонт усуд бол нэг үлэг настай настай усуд одоо энэ гар утас үсээ утас одоо нөдөн харамаа юм уу?
1: Мөн чи.
0: Одоо захаа усаа нэ юу ус жахан ийгүү энэ санарал одоо тэр юм ус харгалаа. Чи л одоо сайхан мөрө тавьж байгаа юм гээд аа зам сонсор итгий өнгөс олон хүн чиг хэлж байна. Манай ийж ус их сайн арааж уу санасна. Айл ал өдөр одоо их парамаран тав чаврын мэдээ хаа хаана.
1: Жий тэгвэл одоо тэгвэл тавсан нэг төлөвшлөгөө санаа өгч чинь үү?
0: Тэгвэл одоо би энэ орчин тусны ерснийг яардлага бодоод сайн нэ. Нийгэм бас хөгжиж байна. Энэ шүлэг ясаг анг танад мөн тэр нэг хэрсэн янзаар нь одоо цаг мөр удааг нь тэнцүүлээд одоо цаг дөрө дөрөн мөрөөр чигэл батаглуулаа бичгээд. Тэгээ би тэр жаахан юу юмс жаахан өөрчлөө. Санаа хөөмс жаахан юу хэ бичүүлж байгаа нь үтэй хүн олон ч юм уу ч зарим нэг уцаруудтай бас жаахан тойр улаас гэж хэлж байгаа. Ингээд би сони амир гуйн домдох амир чимээс нэг шүлэгчээс. Алуст гэлван жахна агаард үйлс хуран. Адуунд явсан ачин минь амжиж зэрлгүй орчхов ий гэж ар гэрдэ нэмэг минь алгаан гавцарч жаберна. Алуг толгоон нэнгэрдэх алтан гадсын нэмэрдэл арай норхгүй ий гэж ийжим тавин өгүүлнэ. Зүүн уулын билээр чонтой байх юм ицээр зүүшэн малан бэлчээ гэдэг өвмөн данд хэрдэг банхар байсан чагд цон ойрт шатахгүй баян тайжин сүр нэг толц дутхгүй гэж баруун сэргэн тулж ааман бардам ярна. Сүргэлсэн салж элегэн харласан гөрөөс сүүнд чатаж шороос өгчэн босгодон суулгах тэс үгийг бацарлаа гэн эгэжим дэвсэлж учаард хялгасан шүүрээр шүрдвэл хамгийн наваад хайчхуу гэрсүүлж болгоомж ухааны үүнээс хэрэн сур гэж ийжим чанаас чахна. Босхон чахадах могойгүй баргасан мөчрөөр үлгэн бутнай чана орхигч ахам нь монгонос яар сүд тусгаас үдэвэл дахиж ирдгүй гэмэн сүжиг найдлагын нэрхээр төр ёсоор гүйтгэвэл сүд туссан бийн сүстэг төлөв таашиглан шороод тосонд гүйтсаар шургуул чахлын цогтарва. Хоромдоо нүрээн шарлагддаг харван чим төр юм а гэж нүдэн нүжигдгүй нэг хүн жихэн намаан дүн шимнэв. Энэ үл ёто жахан шин маягаар шичсэн. Миний сургуул сайхан шүү. Өвгөө эмэгэ баяртай, ээж аав баяртай. Инкри жаахан хүүчин эрдэм сурхаар явна шүү. Миний сургуул сайхан эрдэм дэжимших газар шүү. Ургаа өндөр модтой, онц гойхон асартай. Олон мянган сурагчтай, оншлог нэрүүхэн айжимтай. Миний сургуул сайхан эрдэм хормдуулах суур шүү. Баг насны апиад багшин нэрдмээ сурнаа. Багшин нэрдмээ сурч багцуд байдах юм чинь. Миний сургуул сайхан эрдэм тийшлэл давчин шүү. Хонхон дуунай тохоогоор учрал үгээ сурч ховор эрдэмтэн болж хожим ирээдүйг ам жогцол яа. Миний сургуул сайхан эрдмийн мөнх билгэн шүү. Чигэд одоо би нэг унаамлаа бас их санаж авт энэ.
1: За.
0: Мөр бол ус

0: манай Монгол хүнийх ханасч ирснийх сүл хиймөр. Тэгэхэд морноо тахаас нь шүлгчсэн. Мор. Торгон ногоон талын туурын хэтэд тамга. Тоон босгоо амьдрлын тулж явсан хиймөр. Арван дархан байгалын амьд чандам эрдэн аз гисэг хорилсан. Амин сэтгэлийн холбоо. Аштин инг нутгийн ахсам тогшин сүр. Алуус ойрын давчлах. Аламс тагшин мөр. Унсан газраан танидаг. Уянган сайхан үрс. Удам ухсагаан ялгадаг. Ухааны судам мэдрэмж. Удад тэнгэрээс яасан. Онгон омогтой домог. Олон зууны холос нь орчлонгийн судам гайхамшиг. Чаач хүн нэг хүн толлоо хайвсан ч. Уусныс унсан нутгийн сайхан. Дурсалдан мөрөөдн цаг үргэлж. Чэгэд отхын хана. Астам шарадар нэг өрийн усан гонд. Нутгийн усан гэж мэдсэн. Нутгийн сайхан асар мэн. Бараган халдаг гайхуулсан бэхийн шаргал махтай. Бэхийн нэлсийн нотолсон бахрам ногоон ой. Ойгийн ногоон намандан олон жигүртний дамтон тай. Ичхийн сүртэй энерлийн дэлхий нутгийн сайхан асар мэнэ. Харгана урмал багшарсан туурын шилийн талтай. Хайраар амьдрал уугжилсан танан сүргийн бэлчинтай. Халамсан сэтгэлд малчадан талас шүүжм санаатай. Ихийн бүйтэй хайрын дэлхий нутгийн сайхан асар мэнэ. Сүрүү хонууд гангасан цагаан нур улаан толгойн бүрдтэй санар дурсалж хутсан туулайн гол замын булгын урсгал сүжгийн сэтгэл дахагдсан асар самлагын наваатай эрэл гүсний инхин тай нутгийн сайхан асар мэнэ. Зэргэл хөвлсөн насрын нурсан чайдамдан жагас жарах омбол шумсан чулгаанд зэргэлж харагдах өтгөн нохон өвсөндөн жороо мөртийн эмцхан үрсэлдэх дахаанд жолоо сунгаж дөрөө эсгэлсэн малчадан жаргал талалч маргааш сарбцалсан хараад эрэгдэг санагдах мөнхийн хай нутгийн сайхан асар мэнэ. Өргөн тэнц талын сархлын талдан өвчит тоосхон гэрв эвнэрч болсон бараатай өндөр даралт чахалган зөөвөртөн тарлоо өрийн гэрээ гэрэлтүүлэн хөгжлийн сайхан нээшигтэй өмжил хэрэгтэй өрийн болсон даяар өөрсөлд том байгуулаа алсын баян сурагтай сөвөө тулаад эсгэрж ярах нутгийн сайхан асар хурдан хөлгөн дахван шиг алсын чингэр мэрэлжантай хонхрын чилэн өнсөлт шиг алаас салхны эллэлт хоног холын бодолд дурсан санахын тавлант сөвөө тулаад эсгэрж жарах нутгийн сайхан асар мэнэ гэж.
1: Хүүгийн ярилц чаргын хөдөө өндөрлөн жарах болж байгаа нөхөд энэ хэвшилдэн хамгийн таатуу мэнэ. Арааж уу сонсготон хондуулж ярамар юу байна. Онцгойл нь тантай адил уран чухал нь болж байгаа тэр бүхэн дэмс ярих юм сансдаг юм уу байна. Энийг яриул удаа хоёул яраган өндөрлөлье.
0: За баярлалаа одоо. Манай аль ч нэг монгол хүн одоо боломжтой л бол утас суйлтайгаа нордож, араадуутайгаа нордож, чавруулж басан. Суйлоор амьдралаа өргөж явуулах сайхан ч юм уу гэж бодож байна.

Малчин Нуржи Баатар үг чөөхөн болуучи доторын тамиртай хүн гэдэг нь түүнийг голсон шүлэг нүгнээ ид өгч байгаа тусалтын чиг утхас нааны уулгаас нь олж мэдэж болно. Тэр шүлэг өгүүлэг тугуцсан зохиол бичих ба зураг сүдэрд тах гэд олон талын авяас нэгтэй байж хархан багаас нь өөрийн биеэн дааж тасралгүй чимэн суралцсанаас өнөөдрийн бэлхан дүрэн амжилтыг олж тасан байна. Түүний шүлэгний түүний өдөр тутмын амьдралд харагдсан, бодогдсон, тулгарсан, өнгөрөөсөн үйл учрал буюу их байгаал орчин тойрон хүн амт нь аж амьдралаас их улагтай байв гэдэг нь уян гэлийн айжмаас нь мэдэгдэж байлаа. Амьдралыг нарийн ажиглдэг хүнээ авьяас нэгээс өндөрсөн уран бүтээл ургааны амьдралыг нөөлгөл хүчээр чанга байдаг нь учир энэ бижээ. Малчин Ерөө Найрагч Өлжи Баатар дан уран бүтээлийн нэн өндөр амжилтыг хүсээд энэ төгийн таны бүтээл манай хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Нэвтрүүлгийг найруулж төлсөн Боолан Сайлт, Хинагч Дугаржав, Таашаан Сонсон Тавкендэн баярлалаа. Баяртай.

Сайн байна чамны өрхөн сонсогчдоо Ордос хотын хам жуулчлуурын төвөөс сэргэлэн явуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнээс мэндийн жолгож байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 15 гаригийн 3 тохиож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Энэ цагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулъя. Манай хорооны мэдээ орд Дундад улсын ардын чөлөөлөх чиргэн агаарын чиргэн нисгэлж элсэх товчооны Бээжиндх шалгаруулах төвийнх нь Ордос хотын сургаан хүмүүжилийн сурагч элсэх шалгалтын төвд 2026 онд Ордос хотын 5 сурагчийг Дундад улсын ардын чөлөөлөх чиргэн агаарын чиргэн нисгэлжээр элсэсэн баярын мэдээг мэдэгдсэн байна. Манай хорооны мэдээ орд өөр тун жасах орны аж үйлдвэр мэдээж ангижлалтын тэнхэм 2026 оны өөр тун жасах орны аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн хөгжилтийн тусгай бэлэн мөнгөний дэмжих төрөлжүүлэлт зарлан нийтлэв. Үүнд Ордос хотын Мөнсүү аж ахуйн нээлтийн тойрог, Сувраг аж ахуйн нээлтийн тойрог, Жунгарын аж ахуйн нээлтийн тойрог, Одхийн Дэдшин мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн тойрог зэрэг 7 сурд хөрөмжийн төрөлжүүлэлт тус нэрсийн жагсаалтад амжилттай хамрагдсан байна. Манай хорооны мэдээ ойр өвөр Монголын өөр тун жасах орны 16 дугаар хугацааны бэйн тамрын чуглааны олон төмөнч уралдааны эмэгтэйгийн хөл бөмбөгнө төрөлжүүл эхэлсэн байна. Олон ээлжийн хурц ширүүнээр өрсөлдөөнөр дамжин Ордос хотын эмэгтэйчүүдийн хөл бөмбөгнө төлөөлөгчдийн анги Лавдуун Баттай мэрэгжлийн байлдах харгын үндсэн боловсрол эрс хатуу тэмчих жирэгснээр уралдаанд оролцоод оролцсон Эгнээгүүдээс нь чулгарн гарч тусуу данаа уралдаанаа тэрүүн байрт тодорсон байна. Манай хорооны мэдээ өнөөдөр Фүүгийн халуун орно. Энэ жилийн 3 Фүү 7 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхэлэн 8 дугаар сарын 23-ны өдөр болтол 40 өдөр үргэлж хэлнэ. Төрөө Фүүн 7 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 24-ны өдөр болтол Дунд Фүүн 7 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 13-ны өдөр болтол Сүүлчийн Фүүн 8 дугаар сарын 14-ны өдрөөс 23-ны өдөр болтол үргэлж хэлэх болно. Манай хорооны мэдээ энэ жилээс нааш Ордос хотын үл хөдлөх хөрөнгийн дансалтын төв нь дөрмийн нэшин үүдэлт хийж алхам дараа явж таан тахируулалт хийн хурд чаа нэмэгдүүлээд барилга дуусвал дарын үнэмлэл авах үйлчилгээ шилдэгжүүлсэн байна. 2026 оны дэр хагас жилд хотын тус шатны дөрвөн төрөлжүүлэн барилга дуусвал дарын үнэмлэл авахыг биелүүлж аж ахуйлал жич олон төмөнд үйлчлэх үйлчилгээ ячнараа дэвшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлснээс ард олны хүртэмжийн төрөгдөл илэдэ дэвшилж ажил дуусвал үнэмлэл авах орон сууж тушаавал сэтгэл амарчих болсон байна. Манай хорооны мэдээ өчигдөр ордсын нисгэлийн буудлын өрөмчөөс ордос гөрх ордосоос дахин Фужуугийн агаарын аялын шугамыг жинкнэр нэвтрүүлсэн байна. Тус аялын шугамыг өрөмчийн агаар аялын компаниас гүйцэтгэн ээлжийн хугацаа нь гариг болгоно. Гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 6 болно. Тус агаарын аялын шугамын UQ2519 ээлжийн нисгэлэн 9 цаг тэг тавт өрөмчөөс нисч 12 цагт ордосд хүрч 13 цаг тэг тавт ордосоос нисч 16 цагт Фужууд хүрнэ. Бучих аялын шугамын UQ252 тэг ээлжийн нисгэлэн 16 цаг 55д Фужуугаас нисээд 19 цаг 55д ордосд хүрч 20 цаг 40д ордосоос нисч 23 цаг 55д өрөмчд хүрэх болно. Чагурын мэдээ дамжуулъя. Өөр тун жасах орны чагурын төвчөөнөө урьчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай орны баруун бэйн өмнө хэсэг зүүн хойд бэйд өвлөрхөг байж баг бороон орно. Үүнд алшаагийн зүүн өмнө бэйд дунд жиргэн бороонтой баруун бэйн хойд хэсгийн газарт 35 градус

0: цас дээших Ахим халуун өөр амьсгал илэрч Алшагийн хойд бүй Баянуурын баруун хойд бүй болон өмнө бүйд 37 градусаас дээших Ахим халуун өөр амьсгал илэрнэ. Хэсэг газрын агарын дулаан 40 градусын давна. Өнөөдөр манай хотод чилмэг байснаа үйлшин агарын дулаан 14-с 33 градус зүүн өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилан. Шинжил ухаан мэрэгжлэр Ноолурын Ямана аж үйлсийн ясч нарын нэмэгдүүлэх ордсын Ноолурын үйлсийг ахиулах мэрэгжлийн дунд хугацааны үр бүтээлийн хянан тогтоолтын ажил төгс амжилттай явагдсан байна. Одоо энэ тухай отохо шууны хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Оюн Гого солиоё. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: За мэдээгэн дамжуулна уу?
1: Ойрын өдөр Ноолурын Ямааны Ноолурын нэмэгдүүлэх мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх дунд хугацааны үр бүтээлийн хянан тогтоохурал ордос бүлэглэлийн эх мажлын талбайд явагдсан байна. Тус мэрэгжлийн 2026 оны 3 сард бүх орон бүстэй жинхэнээр дэлгэрүүлжээ. Малчтын сайн дураас оролцох зарчмыг баримтлан отох хошуун төхөвчөөдөн хэрэглүүлжээ. Одоохон болцол тус мэрэгжлийн нэгэнтэй 4 баримтлагдсан малчлийн талбай нэгжүү бүгэд 9 малзах өргөлгийг хамарчээ. Нийт нэгтгэн бөгөөд 139 яманд ноолуур нэмэгдүүлэх тарилга тарьжээ. Хэчээжүүдэн дэлгэрүүлсэн үр бүтэмж анх алхам илэрсэн байна. Мэдээ юм байна.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад хангийн хөшөөнө хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Уран Танагийн утсыг хөлөөж мэдээ сонсъё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн хөтлөгч сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
2: За орон өдр бол одоо хангийн хөшөөнө утаг урлагийн ширээс ажиллах юм нэг болох уламжлалт давчж жангидах уран мэрэгчлийн дэвшлүүлэх болсрол хөшөө уран зүгийн ордонд явагдаж 20-д гар урлалд багтай хүмүүс оролцсон байна. Тэгэхээр төс удааны болсролд бол нэ хотын төсөнд бодсон бол соёлын үеийн уламжлалт давчж жангидах уран мэрэгчлийн төлөөлөгч нартай өвлийн уламжлагч шүү юм уу гэсэн бол одоо энэ онлайн тайланд хийн өнөө зэрэг бол нэ 20-д жилийн туршлах үйлдэлийг туршлах тагаан үйлдүүлж яваад бол боловсролд оролцох хэрэгтэй орох зэрэг тавч жангид харгай боловсронгүй эзэмшүүлж дундын шилдэг уламжлалт соёлын зүд шидэг бичлэл нь ойлголсон байна. Мэдээ юм байна.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Жалгаад отох хошууны хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Намрагийн утсыг хөлөөж мэдээ сонсъё. Сайн байна уу?
3: Сайн сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
3: 7 сарын 18-ны өдрийн өдийн хооны 7 цагаас хагас бол мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засгаан хөлбөмбөгийн гэтсийн халуун тулдааны ордос хот болон Улаанчаа хотын уулгаан ордос хотын гин тамирын үеийн хөгжилтийн төвд эхлэх юм байна. Отоогоо шууд ус удааны уралгаад 40 нэмэлхээр эл жилийн бэлтгэл ажиллагаа яаралтай хийж 5 дуу гарын тоглоочор бүрдсэн ордос найр дуу бүжиг дуу хөгжимжрэг олон төргийн уран сайхны тоглолтоор үрийтийн хараас нарын мэлах юм байна. Мэдээг намжуулдаа.
0: За мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. ...2026 оны бүх улсын артаа сэжигнэсэн нэрт аж ахуйлын Өвөр Монголын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх ажил 7-р сарын 14-ний өдрөөс 16-ны өдөр болтол Хөх хотод явагдаж орны дотн гаднах 600 гарын аж ахуйлт нь оролцох ах болно. Төрөөхөн 4-р хугацааны бүх орны нэг чогччлуулах чадварын байгууллалтын ахиулах жижиг төрүүнээ мэрэгжлийн үр бүтээлийг үлрүүлэхийг жолгуулах хурал бүхтэд явагдсан байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр хинагч яхас мөрөн ерөнхий хинагч оргил үнэн хүлэн авсан сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргийн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

сайн байж гэнэ үү эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн үлжи тайминдээ дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн хараажуугаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна. Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөө 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь анхааруулжтай мэдээлэл болон ойр тойрны сонин сонсголоос сонсогч та бүхэндээ хуваалцдаг байгаа юм а. Одоо жилгаад манай Аражуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа 7-8 байрыг хуваалцъя. Манай Аражуугийн нэл нэвтрүүлэг дундад 7-9.45 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хушууны улаан болгосон дэх 8-5-3 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дэх 8-3-5 дамжуулах өртөө 9.45 дундад 7-8 байраар дамжуулж байна.

0: За эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо та бүхэнээс сонорт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. За ингээд энэ ай хөгжим эхлэхтэй зэрэг одоо ойрын хугацаанд их халамжил болж байгаа. За олон хүнээ анхаарч үжиж байгаа дэлхийн хундад хөл бөмбөгийн авралдааны санагдуулна. Тэгэд өнөөдөр одоо манай шууд нэвтрүүлгийн өрөөний хоймрт бас 3 сайхан жочин саатж ирээд байгаа юм аа. 3 жочноо удаа урдаар сонсогч та бүхэндээ танилцуулъя. Нэгдэх жочин болохоор одоо Ордос хотын туршилтын баг сургуулийн багш Уудам сонсогч төмөн таа нь уулж гэнэ үү.
1: За сайн бацгаана уу. Та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье.
0: За манай нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирж оролцсонд баярлсан шүү.
1: За баярлалаа.
0: За нөгөө хоёр цагийн жочин маань болохоор одоо манай хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч найруулагч Шинжилт сонсогч тагаан танилцуулна.
2: Сайн байна уу? Аа. Энэ өдрийн халуун мэндий өргөн төвшүүлье.
0: За нөгөө нэг жочин нь болохоор манай Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн хөтлөгч нэвтрүүлэгч Хэсэг Өрн.
3: Аа би нэрээ өөрөө хэлчихчихлээ. За даяараа сайн байж гэнэ үү? Бөмбөгөө сайн үжиж гэнэ үү? За тунуусын одоо дэмжиж байгаа багууд ямар шиг байна? Хонжиж гэнэ үү? Яаж гэнэ үү? Улаустай харьяа явчих уу?
0: За өстө сайхан нэвтрүүлгийн нээж өглөө шүү. За тэгээд 2026 оны одоо дэлхийн хундаг төхөл бөмбөгийн авралдаан бол одоо яг сайхан эд хөгтэй явагдаж байна. Дээд дөрөв бол нэгэнтэй тодорцсон байгаа. За ингээд 2026 оны одоо дэлхийн хундаг төхөл бөмбөгийн авралдааны бол анх удаа Америк, Канада, Мексик гурван улс бол холбоолж зохион байгуулсан. За ийм их одоо өвдөгш найр болж байгаа. За үүнд бол одоо Америкийн 11 хот болоод Мексикийн 3 хот, Канадын 2 хотод бол энэ удааны авралдаанууд бол явагдсан тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо гол авралдаан нь бол бүр Америкт явагдсан юм байна да. Тэгэхэд 2026 оны дэлхийн хундагт одоо хөл бөмбөгийн авралдааны одоо үжиж харахад өнгөрсөн авралдаантай харьцуулбал адилтгай бол одоо адилгүй ховролттой болсон зүйлүүд бол олон нолон байсан. За энэ талаар дэлгэж ярил ямар шивхэн байна. За шинжилтээс гэлүүлнэ үү.
2: За тэгье. За энэ удааны дэлхийн хундагт одоо хөл бөмбөгийн авралдааны өрөвтөө 48 анх болгосон байна. Энэ өрөвтөөсний дараа тавлуулаа одоо өргүүлжлэх чаган уртуу тамирчдын оролцолго олон одоо бас жарим жижиг бага улац гөрөн оролцож ирсэн одоо олонд мэдрэгдсэн байна. Одоо ёстой дэлхий жилтий бэлүүлээ гэхэлж болно. Одоо энэ дотор хайдигтл одоо фудэжоо Йордан Куласумитин жижиг бага улс ороод ирсэн байна.
0: За нийт бол одоо анх удаа 48 анги бол оролцсон. Өнгөрсөн тулбар 32 анги оролцсон тийм ээ.
3: Тий.
0: За тэгэд нийт бол зүү дөрвөн талбай уралдаан бол уралдаж явагдана. За уралдаан нь бол бас 39 өдөр уралдана. За өнгөрсөнд миний ойлголтоор бол хөл бөмбөгийн уралдаан бол өнгөрсөнд нэг сар явагдчихсан тийм үү? Нэг бүхэл сарын хугацаатай явагдчихсан.
1: Бараг орчим.
0: Тийм ба.
3: Сар 28.
0: Тийм үү 28 хоног байсан уу? Тийм. За.
3: Тиймэрхүү шүл байж ижи одоо бөмбөгөөж бараг тэнэг болчих юм ээ. Тийм. Өдөр сүнэнд онгороод.
0: Тийм, тийм. За энэ удааны хувьд бол ёстой тийм төв алсалсан болохоор Америк төвд явагдсан болохоор үнэхээр одоо бөмбөгөөж ихэд бол өдөр сүн нь ингэж тонгорсон, сүн дөлөж үжих юм байдал бас гарч исэн. За тэгвэл уудмын хувьд чиний хувьд одоо өнөө жилийн энэ хүү уралдаан нь өнгөрсөн жилтэйгээр ямар ямар адилгүй зүйлүүд харагдаж исэн бэ?
1: Өнөө жилийн уралдаан юуны өмнө одоо 48 анги орхуулсан энэ нь бол уулаасаа байгаагүй. Тэгэд FIFA-гийн тэргүүлэгч бас дараачийн уралдаануудаар бас 64 анги болгох төлөвлөгтэй гэсэн чимээс ураг явж исэн. Гэхдээ 48 анги болохоор уулынхаа 32 шигшигдэд гараад ирэхээс илүү 48 болохоор цагийн талаар ярангу нэн илүү урт цагийг зарчуулна. Тэрнээсээ 48 анги болоход одоо энэ дотор ашигтай тал нь бол сайхан шинжил тахын ярсэн шиг олон олон жижиг улсууд эсвэл бусад улсуудад энэ дэлхийн тэмцээнд орох боломж нь нэг өндөр болж байна. Энэ талаараа илүү

0: тонирхолтой сайхан мэдэгдэж байна.
1: Тийм. За 48 нь анги оролцсон. За оролцоогүй одоо Ердоо юм уу Узбекистан зэрэг улсууд тийм ээ сайн одоо шинжилтийн хэлсэн
2: орох боломжтой болох юм ба.
1: Тийм, орох боломжтой улсууд бол одоо орж ирж ирсэн. Жишээлбэл одоо

0: өцөөстөө манай Азийн хөтөн хөл бөмбөгний том улсууд бүр гоожигдсан байна. Гэр гэртээ харсан юм байна. Улс улстай харсан юм байна.
1: Тийм, зарим нь 32 хүчрэгд бас орч таагүйгээр улстай бочсон ийм улсууд бас гарч ирсэн.
0: Энээс гадна бас өнөө 26 онд Итали улсын хувьд бол баг бас нэгэн жилийн харамсал уулынхаа баг одоо энэ чинь 3 дугаар хугацаанда оролцож дийлээгүй. Уул нь бол Итали улс бол хөл бөмбөгнөө том болгос байсан. Гэхдээ өнөө жил бол бас энэ дэлхийн тэмцээнд одоо оролцож дийлээгүй. Гоожигдсан иймэрхүү байдалтай. Эндээс гадна одоо дугуйлангийн тэмцээн дотроо Герман улс бас гоожигдсан иймэрхүү
1: одоо
0: харамсалтай уралдаануудыг харуулж илаа.
1: Тийм тийм. За гişi өрнөө хөвд чимэд яаж санагдсан нь уу?
2: Жи хойролт их болж та. Одоо чи сая хэлээ. 100-өгөө 4 талын уралдаан болсон шүү дээ. Уул нь 64 талын байсан. Тэгэл одоо 64 талыг бараад одоо бүгдийн үжиг бодоол чармаа шүү дээ. Одоо 100-өгөө 4 болсон чинь жаа шангуурж байна. Энэ хоёрыг харуулчих юм байх ба гэсэн шиг. Загийн хойд бол өглөөний цагаараас гарч та тийм үү? Гэвч өглөөний сайхан цагаараас яг одоо үжил үжих хар шиг юм ээ. Эний хоёр ч харагдал димээ байх уу гэх. Яг хайсан нөгөө хоёр баг нь чи ёстой гоё сайхан тоглоом үзүүлсэн байдаг тийм байдаг. Тэгэлэр одоо ер нь илүү 40 талбай уралдаан бол
1: тий
2: гараад иртлээ гэсэн үг тийм. Тэгэл одоо яг дагалдсан дааж ахын орлого байдаг ч юм уу. Нөлөө байдаг ч юм уу. Энэ нь бол маш их болж хувирж ий. Миний хувьд бол одоо ийм байна. Энэс гадна хувирлт бол одоо маш их байна. Тэр дөрөн мөрмийн хувирлт бол одоо сүйл тус ярих хэлэг да.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр энэ зүү бөгөө дөрөв уралдаан болсон болохоор одоо үжигч сонирхогчийн хувьд авч хэлвэл их харин сонголт нэмэгдсэн байна тийм.
2: Зүв зүв зүв.
1: За өөрийнөө дэмжиж байгаа анги хам бол одоо илүү хоёр харж үжиж болно. За бусууд анги хам бол бас заримдаа яруу байвал одоо үжихгүй дараачаар бас үжиж ингэж болох болсон байна тийм.
2: Тийм.
1: Тэгвэл тус удааны дэлхийн хүндэт хөл бөмбөгийн уралдаанаар одоо та гурвал аль аль анги дэмжижсэн бол?
2: За шинжилтээс хэлвэ.
3: За миний хувьд би Аргентины багийн одоо дэмжижсэн.
1: Тийм байна.
3: Яхад ийг бол одоо 2022 онд энэ багийг бас дэмжиэд Монголын шүүрд дээрээс нь одоо өөрийн бахархдаг одоо
1: тамирчин
3: дэлхийн хөл бөмбөгнө аваргу одоо Лено Мессиг бас бахархдаг дэмждэг юм бай.
1: Харин тийм байна. Шинжилт бол одоо Аргентины бөмбөгн багтдаг гэсэн нь тодорхой. Илэрхий өнөөдөр бол Аргентины шууд бөмбөгний багтдын хувцсан бас аваад ирсэн байна. За их бол Аргентины бөмбөгн багтдсан юм байна.
2: Байж байгаа надад билэглэгч та тэрийг. Би бүлийн гиндийн бүлэг дуртай.
1: Уудмын ховд чи айлан ки дэмжижсэн болов?
0: Би ч гэсэн адилхан хов хүний ховд одоо бөмбөг сонирхдаг хүмүүст нэг бол хүнийг сонирхно. Би бол багийг сонирхно. Хов хүнээ ховд бол Ранго Аргентина Месси энэ хүнийг бол их сонирхдаг бөмбөг тоглодог улсууд бүр сайн мэднэ. Тэгвэл Аргентины багийг бас уулаасаа дэмждэг. Энэ хов хүнийхэн нөлөөг бас болоод багийн ховд бол Испаниг их сайн дэмждэг. Уулаасаа би өөрөө бөмбөг тоглох дуртай болохоор энэ бөмбөгний тэдний багийн тэр хоорондоо хүмүүс хүмүүсийн хоорондох хамжилчааны талд одоо илүү баг бүх дэлхийгээр бөмбөг сонирхдаг хүмүүс бүр мэднэ Испанийн хөл бөмбөгний онцлогийг. Тэгэхдээ Испани болоод Аргентин өнөө жил ачтай энэ хоёр баг маань бас дээд дэрв тодорлоо.
1: Тийм. Тийм. Испанийн бөмбөгөн багтад гараад ирлээ. Хишиг өрнөө ховд чайл улсыг дэмжиж гин үү?
2: Би шал өөр юм хэлэн шүү дээ. Япон гэд. Би бол Японы нэлийн дэмжижсэн юм аа.
1: Ягаад гэвэл Аз дэвтэн бол Японы дэмжижсэн юм аа.
2: Харин тий. Япон бол нэлийн сайн тоглох учиртай байсан. Гэвч одоо нэг л алдаагаар одоо хамгийн сүүлд чинь нэг нэг нэгс контр нэг л алдаагаар болоод тагштай харжлаа шүү дээ.
1: Тий, их харамсалтай аа.
2: Японы улсын дэмжсэн. Гэвч одоо яг нэг шаналт зугалаанд бол одоо би Аргентиныг авсан, Францыг авсан, Англиг авсан шүү дээ. Энэ гурав л авсан. Испаниг бол аваагүй юм аа. Тэгвэл дурс нэрхэл бол
0: өнөө жил Испани аванда
2: гэж.
0: Өнөө жил Испани аванда гэдэг.
1: Та харин их олон улсын бөмбөгөн багт юм байна да. Их олон улсыг хүрээлж дэмжиж үздэг юм байна те.
2: Дэмжигч одоо би бол тийм нэг одоо голч гэдэг юм уу тийм ба. Аль нэг улс гэхээ хэлвээгүй шүү дээ. Тэгэж их одоо нэг их улсын талд гарах уу гэж над байдгүй юм аа. Гэвч хой хүний хувьд бол одоо мишиг бол одоо илүү.
1: Аа
2: тоноо. Гэвч одоо нэг хэн байд юм уу? Роналдо байд юм уу? Тэдгээр хой хүнийсийн түүх нь бүр ас аста. Тэгээ одоо сүлүүний хувьд бол одоо бас аав нь бол нэг

0: жийл мэл чивэрлдэг тв яг нэг дор давхаргаас гарч ирсэн айлын хөөгд ч та. Тэгээ яг манай энд дэ бол нэг дор давхаргын айлын хөөгд одоо дэлхийн том
1: од
0: болно гэдэг бол арай өдрийн одоо үлийн жижиг шиг тийм л боломжгүй учраас гэвч одоо тэр газар бол одоо хэрвээ юм авиас байх юм бол авиасаа чи хичээгээ чармайх юм бол тийм боломж бол байна гэдэг. Тэгэхээр хүмүүс ингээд түүхүүдийн ярих юм бол одоо олон хүмүүс би бол сонирхдог үждэг. Гэвч бол дэмждэг нь бол Японыг дэмжиж байна.
1: За.
0: Харамсалтай хараа явчих.
1: За Японы бөмбөгөн багтад юм байна тий. За тийм байна. За би бол шууд Норвегийн бөмбөгөн багтад болсон л дээ энэ жил. За ингээд Хааландын их дэмжиж байлаа. Хааланд гэж их бөмбөгийн хөөрхөн өсгөлтэй. За их ариун хөөрхөн байдал, хөөрхөн нүрний төрсөг гаргадаг бас энэ жилийн одоо дэлхийн хундат хөл бөмбөгөөр их халамжил болсон, их ариун хүнөөс хүрээлэгдсэн.
0: Тий, охтуудын хайрагдсан. Хааланд гэж.
1: Тийм тийм. Их Хааландын чигэд дэмжиж байлаа. Хааландын дэмжихээр бас Норвегийн уралдааны бас их олон анхаарч үзэж байлаа. Харамсалтай нь Хааланд бас улсдаа хараа авчихжээ.
2: Тийм ээ.
1: Тус удааны дэлхийн хундат хөл бөмбөгнөө уралдааны гялс чиг болсон бөмбөгн анги аль анги гэж бодож байна. Сайн өсгөлсөн бөмбөгн анги. За санаанаас гадуур сайн өсгөлсөн бөмбөгн анги аль аль ангиуд гэж та нар одоо хувиндаа бодож байна. Шинжилд.
2: Одоо миний бодохоор одоо танай хэлсэн шиг Норвегийн анг одоо ёстой битүүмөрийг хэлд болно. Одоо Хааландын хувьд анх удаа энэ тэмцээн дээр ороод ирсэн шүү дээ.
1: Тий.
2: Одоо метр 95 биетэй.
1: Тий.
2: Одоо викин томны шин тас зургийг харуулсан дунд байрдан өдгөө өстигөө метин авруу тамирчин. Жидэнэх юм боллоо бүр би энэ өндөрч одоо ил өндөр
0: туруу шиг байдаг.
2: Тийм.
1: Тийм.
2: Одоо агаараар шүрхэн нэг сайн шиг.
1: Тийм, агаараар ингээд одоо толгоогоор бөмбөг тосгохдоо нэг сайн тийм.
2: Тийм. Тэгэлэр нь би болоо Норвеги багийн одоо битүүмөр одоо санаанаас гадуур сайн өсгөлж байгаа юм бодлоо.
1: За, уудмын хувьд айлан хийх.
3: Өнөө жилийн хувьд бол Яранго Аргентин санаанаас гадуур нэлээд сайн өсгөлцөн. Аргентины баг болохоор 22 он төрүүлсэн. Гэхдээ баг 22 оны тэр бүлэг улсууд да шинчлэлд залуу хүмүүсийн ховд одоо тийм их хувралдаггүй. Гэхдээ нэг илүүгээ 39 настай мессигийн ховд бол хамгаалалтад оролцох энэ норман баг. Тэгэхээр энэ багийн хойн талын хамгаалалтын эл талын асуудлууд тодорхой хэмжээнд мэдэгддэг. Тэгэхээр өнөө жилийн ховд дээр тодорно гэхэд бол миний үчигээр нэлээ сайн санаанаас гадуур сайн өсгөлс юм байна. Тэгэхээр энэс гадна одоо ярангуй хүмүүсийн мэдээж олон ярагддаг Норвегийн эсвэл фуд жоо гэдэг юм уу. Эдгээр улсууд ус нэлээ сайн санаанаас гадуур гоё сайхан өсгөлж байна. Гоё сайхан уралдаануудыг манай үжигч түмнэ хараагүй мэлээч сэтгэлийг баясгасан байна.
1: За гişиг өрнөө хавд одоо аль улс аль багийнхын сайн өсгөлөө санаанаас гадуур сайн өсгөлөө сайн хэр бүтэмж оллоо гэж өөрөө хөдөө бодож байна.
0: Тасай фудж ёо гэж ямар улс гэдэг
1: нь урдын хошуу.
0: Урдын хошуу тийм баа. Одоо Баянурын нэг газар хэлж байгаа юм шиг.
1: Урдын хошуу.
0: Аа урдын хошуу гэж. За энэ урдын хошуу бол одоо ёстой гайхалтай сайхан тоглолт юм харуулжээ. Одоо чанга чам багуудыг бол их шахаж байгаа л тэнцэл тийш 3% аваад тийш гарсан. Ерөнхийдөө бол одоо ийм улс байна уугүй юу гэдэг манаас анх удаа л одоо энэ дэлхийн хондох тарал мэдчихэж тийм байна. Ийм улс байдаг юм байна гэж. Байх байх та нэг 54 төмөн хүн амтай ийм жижигхэн улс. Манай ордос ч юм бол 25 төмөн орчин хүнтэй шүү. Тийм ба. Тэгээд ер нь манай ордосоос бол хол баг л ийм хүн амтай ийм улсаас одоо тийм нөхөдөн 10 хүд 20 төрсүүд гарч ирээд өсгөлвэл 50 айлыг. Нин ялангуяа тэр 40 настай хаалгач юм бол ёстой гайхалтай хаагаал.
2: Тий.
0: Тэр миний хувьд бол одоо урдын хошуул одоо гайхалтай сайхан тоглолтыг бол харуулж ёстой ялмаар уултрыг. Ачаач шүү.
1: Ингээд бодож байна тий.
0: Баблна тэр бол.
1: За тэгвэл сайн өсгөлсний ярьлаа. За санаанаас гадуур сайн амжилт хүрсэн анкуди бас ярьлаа. За Ярангу одоо хөл бөмбөгний уралдаан, им өрсөлдөөн ихтэй уралдаан болохоор одоо шигшигдэх анк байна, харамсал үлдээсэн анк байна. За харамсал үлдээсэн анкийн талаар яриагаа нүргэлжлүүлье. Шинжилтийн хувьд аль анк одоо нутг улсдаан эртхэн бүтсэн харамсалтай гэж санагдаж байна уу?
2: Энэ удаа харин Египтийн баг нэлээд энэ харамсал тавллоо. Одоо яхад ихсэр Аргентин баг та одоо хоёр харчах тэгэр урдчихсан шүү дээ. Яг 70 хэдэн минут урчлаад хүнээхэн тэр дайралд довдололт шөрөөн 70 хэдэн минут эжимдээд сүүлчийн 10 хэдэн минут дотор харин эжим барай налдаад

0: харамсалтай гоожогдсон шүү дээ. Одоо пампасын хүтэд бүргдээр дариулцсангүй юу?
1: Тийм тийм. Чи тэгээд бол одоо яж битийн анкол их харамсалтай санагдлаа. Гэвч чиний хувьд бол их баяртай байсан байгаа. Учир нь чи бол Аргентинд бөмбөгөн багтай.
0: Тийм. Тэр нэг 13 дугаанаа чагтараа. Аа 70 минут бараг ямар ч одоо сэтгэлийн хөдөлгөөнгүй шиг бараг хараад явчих яваа гэж бодожсэн. Сүүлийн 10 минут ча тэр баярлсан болов яг өөрөө нэрхэггүй байлаа.
1: За уутмын хувьд айланг одоо улсдаа буцсан, улсдаа харьсан нь одоо их харамсалтай санагдаж байна уу?
2: Надад бол Японы баг гоё сайхан өсгөлдөг нэ. Японы улсууд багийнхан онцлог болохоор хүн болгоныхон тэр хөдөлгөөнүүд нь бараг төстэй адилхан. Тэгэхээр тэр хүмүүсэнд мэрэгжил бол одоо нэг ялангуяа дээр хөдөн хугацааны уралдаан нар бол хүмүүст сайн мэдрэгдсэн. Өнөөжил бас би сайн харсан шүү. Японыг бараг дээшээ явах байхдаа гэсэн чинь Барзилаар одоо сүүлийн бараг 1 минутын дотор гоожиг. За энэ бол нэлээд харамсалтай мэдрэгдсэн. Уггүй бол Японд дээшээ гарсан бол одоо нэг илүү гоё уралдаануудыг бид мост харуулах хэсаа гэж өөрийн хувьд боддог.
1: Тийм тийм. Тэр уралдааны би бас үжиж харж ирсэн. Жанкадыг Барзил тим хүчрэхэг тийм ээ хөл бөмбөгийн ванг тулас гэсэн тим хүчрэхэг ангитай таарсан. Тэгэд Япон бас манай Аз ТВ-ийн улс болохоор бас Аз ТВ-ийн улсаа дэмжиж ялаа. Ихэр дэмжиж харж ялаа. Тэгэд хамаагчтай нь одоо Барзилийн анкид илсэнгүү одоо улсдаа буцсан. Одоо яалтчгүй одоо Япон бол манай одоо хөл бөмбөгийн талаар бол Аз ТВ-ийн гэрэл гэлваж хүн үс хилдэг.
2: Тийм. Нэг илүү Японы өнөө хөдөн жилийн энэ хөл бөмбөгнөө энэ давшилт бол одоо бид манай улс бол яг дурааж хийж болохоор
1: тийм жишээ үзүүлж болохоор
2: тийм. Тэгэхээр Японы энэ гоожигдсан талаар бол их харамсалтай нэг гоё тоглолт уралдаануудыг бид мост харуулах юм нэг
1: боломж байсан.
2: Боломж байсан юм уу? Энэ талаар их харамсдаг.
1: Тийм. Барзил болоод одоо Японоос хоорондоо их харчаа холбоотой. Японы жарын бөмбөгч нь юм уу? Онцгол нь дасгалжуулагч нь бас Барзилд явж суралцж хийсэн өнгөтэй. Тийм. Тэгэхээр тэр хоёр улс одоо нэг нэгнийхэн байдлыг онцгой сайн ойлгодог. Хэрвээ өөр улс өөр ангитай таарсан бол бас Япон бас дайраад гарах юм боломж байсан тийм ээ.
3: Барзилийн өмнө нь бас ялж иж шүү.
2: Тийм, ялж иж.
3: Ялж иж.
1: Тийм, тийм.
2: Энэ гол уралдаанаас өмнө бол Япон нэлээд сайн байсан шүү дээ. Нэлээд хөдөн том улсуудыг
1: тийм
2: ялж ясан. Тэгэхээр Японы талд бол их нэлээд харамсалтай
1: юм байна. За гişig өрнөө хавд харамсал үлдээсэн анк нь аль анк нь гэж бодож
3: байна? Уудан бол минь Японы хэлжлээ. Тэлэр дахиад орших бол димээ тийм ээ. Одоо Герман бол одоо нэг баалаг үтэл тэнчэл дээшэн гараал нөгөө тийм
2: чигийн бөмбөг.
3: Чигийн бөмбөгөнд алдчихдаг тийм ээ. Тэр баалаг үнэ наадахыг та нараас харсан байх. Францтай наадахад бол ёстой өнөр эвдүү хөргмээр. Ловшин жан гаргаж байгаа. Юуж одоо Франц бол ялсаа. Тэгээ Герман бол гэртээ харсан жаахан харамсалтай болсон. Тэгээд одоо Барзил байна. Португал. Одоо Португалийн ус олон хүн сайн харж ижи. Нэг илэнгуй одоо Силүнэ дагагч нар бол одоо илүү дэмжиж одоо Португал энэ жил амнаа гэж тийм ээ. Тэгээд одоо харамсалтай нь бол Португал
2: дээрсэн. Португал бол тамирчдуудын хувьд бол
3: бараг боломж юм байсан.
2: Аа нэлээд сайн. Нэлээд сайн. Бараг дундын гисхэн тамирчдууд тэр нь болохоор бараг бүх дэлхийн хамгийн сайн тамирчдуудын нэг бүлэг улсууд байна. Гэхдээ одоо бид нус ингээд нийтийн давчингаудаар харахлаар хүмүүсийн ярааны дотор хамгийн олон яригддаг нь дасгалжуулагчийн талдаар алдаатай.
3: Манай гөлөмсгөө тань ахаа
2: байсан. Тэрний хувьд нэг бол алдаатай. Хоёрд бол одоо Сирналдо энэ хүнийг гарахгүй энэ тухай сайн маргаан явдаг. Тэгээ энд 41 нас хүрсэн. Тэгээд их хэмжээний цагийг өөрийн бие дээрээ зарцуулах ёсгүй. Аа тэгээд энэ тухайтай солон яриа одоо залгагдсан яриагууд яригдаад байдаг.
3: Нийлүү найр дийлэхгүй юмстэй. Яг энэ чинь хөл бөмбөг гэдэг чинь нэг олон хүний хамтын тоглолт учраас найрж хэрэгтэй. Бэлхэмт хэрэгтэй. Яхараад байхад бол бүгд л одоо сэрлүүд бөмбөг өгье. Тэрнгөл бөмбөг оруулъя л гэсэн шүү байдлаа. Тэрүний чарыг харж байгаа л чохилт хийж байгаа юм шиг л надад тийм мэдгдсэн. Тэгээд гэртэ хайрсан бол ярангүй тэднээс алдаа бол маш их байна гэсэн үг бай.
1: За найрлага муу тавсан байна. Тийм тийм жаа. Тэгээд бөмбөгчний талаар бид бас жаахан дэлгэдэг ярий. За бөмбөгчин гол ярангүй одоо хөл бөмбөгний уралдаанаар одоо гол ярагдах жийл. Энэ удааны одоо бөмбөгчин бөмбөг ноддын талаар одоо үе халаа солигдож байна. За нэг үлэг сайн сайн өсгөлдөг за том том дэлхийн төвшинэ одоо том том одууд одоо дэлхийн хундах төгөл бөмбөгний талаар давхар чиг тахуулж байна. За үүнээ хажуугаар за шин авьяаслыг шин тамирчнууд ус

0: чулгуран гарч ирж байна. За энэ талар шинжилт бодлоо юм уу?
1: Энэ төрөнд одоо мөдөлчи мөрөөдөлч гэдэг манай нутгийн хүмүүс сайхан Монгол нэр өгсөн. Одоо энэ хүн насан сүүдэр бас 41 болж байна.
0: Тий.
1: Одоо 18 оны дэлхийн хундагт хөл бөмбөгнө багийн хамгийн үнэтэй бөмбөг чинь тэгвэл одоо 41 хүрж байгаа Си Роналдо.
0: Тий.
1: Эд одоо яг сайхан өчсөн
0: хамгийн сүүлийн нэг удаа нэ, тийм ээ.
1: Бараглаа.
0: Олон хэдэн бүр чигэж төсөөлж байна, тийм ээ.
1: Өчсөн байхаа гэж төсөөлж та.
2: Дараадаа оролцох хүж байна манай хүн ч бас гарч байгаа л.
1: Тэгвэл одоо бас нэг Месси.
0: Тий. За энэ гурван хүн ийм бол одоо ярьж байна.
3: Мессигийн хувьд бол юу гэж хэлдэг үлээ. 30 өнөө жилийн энэ маягаар өсгөх юм бол дараадах хөвгдөхөд ороод ийлнэ гэдэг хүмүүс ярьж
0: байна.
3: Хүмүүс ярилцдаг шүү
0: дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн одоо Бэй Махмуудын тэр хэв боловсрол бол үнэхээр сайн.
3: Тийм маш сайн. Бараг бид нар шинтий хоолны дараадаа Coca-Cola энэ тэр
0: ерөөсөн уудаг.
3: Ерөөсөө уухгүй нэ бэйн дархлаа их сайн.
0: Тийм боловсрол бас сайн. Өөрийн биеийн шаардхан бас сайн тийм. За тэгвэл шин шин удны талаар шин шин авьяаслык тамирчин гарч байгаа энэ талаар хишиг өрнө.
2: Я биш олон биш одоо тэр шинэ шинэ гарч явах залуучууд бүр 18 9 настай. Испани ямар одоо мэдэн ш та. Ямар ч их төсөлдөг ямар вэ гэж. Гайхалтай сайхан тоглож байна. Тэр товтлолтыг бол тийм ба тэр хүний өнгөрж наадж явах одоо. Ямар бол 18 настай. Тэгвэл одоо мөлөгөнө тэр нэг буяди гэдэг ба. Бас 18 настай нэг.
3: Тий.
2: Тэр гайхалтай сайхан зохион байгууллаа. Тэр айжим зохиолгоо гэдэг бол одоо Сталиг сах Барселонаны Пускус шиг тэгэл үу сайхан надад тэр их гайхалтай над мэдэгдсэн. Тэгвэл тэр Сивисийн бас нэг залуу.
3: 17.
2: Яг Манзем би гэдэг үү. Бас 20 настай. Энэ гурван залуу бол энэ жилд төр нэлээд оролж, дэвэр оролж байна. Тэгээ энэ гурав бол одоо бас нэлээд одоо энэ нэг Сивисийн залуу бол одоо харьцсан шүү дээ. Мөлөгөнийхэн харьцаа одоо Испанийн ямар гэв бас жаахан сайхан тоглох юм бол шинэ одор дотор нугаал гэж бодож байна.
0: За шинэ одон дотор бас манай Хааланд орно.
2: Халендийн насаар өнгөрцөн байхаа. Тэр нэг тогтоол байсан. Хөдийн наснаас 2005 оноос хойшоо төрсэн хүүхдүүдэд сонгоно хэлсэн байсан.
0: За тийм байна. За тэгвэл одоо хөл бөмбөгийн уралдааны тухай таярлаа. За тэгвэл одоо хөл бөмбөгий бахархаж сонирхдог, хөл бөмбөг өсгөлдөг болсон. За тэгвэл хөл бөмбөг үждэг болсон. За энэ талаар та гуравтай бас яг ярилцмаар байна. Хөл бөмбөгтэй яаж хөв барилдлага тавилсан юм бэ? Удмын хөвд.
3: Би багасан сайн өсгөлдөг. Өсгөлөх дуртай сайн өсгөлдөг биш өсгөлөх дуртай. Тэгэхээр одоо дуртай болгоноор энэ талын одоо анхаарал олон болчихно. Хамаг анхан одоо хөл бөмбөгийн тамирчдын хувьд анх эхэлж үжих үестэй бол тэр үеэс биднүүсийн анх дундд байхад нэг гятад
0: тийм юу гэсэн
3: гүш хүй гэд гүш хүй дээр Роналдо болоод Елена уулынх нь бүсгүй хэнгэцсэн бэлээ.
2: Аа нэлээд хөтөв шүү дээ. Шалны хэлж байгаа.
3: Хамаг анхных нь тэр 17 наймтаа тэр хоёрын яг энэ бүлгэрийг одоо тэр юун дээр
0: сэтгүүлээс үжижсэн.
3: Сэтгүүлээс үжижсэн болохоор анх эхэлж тэрнийг анхаарч эхэлсэн. Сүүлээр энэнтэй бас адилвтар одоо гоё сайхан мэрэгжэлтэй Месси байна гэд. Тэгээд одоо энэ хөл бүмбүнэ аварга тамирчдуудыг харах болсон. Тэгээд нэг ялангуяа 10 оны дэлхийн одоо авраг бүхэл бөмбөгийн аврагчдын тэмцээнд төр Испани улсын өсгөлгийг хараад эднийг өсгөх бол үнэн гоё байна. Тэгэд эхэлж одоо анхаарал таавсан.
0: Хөл бөмбөгийнхээ анхаарч сонирхдог болсон.
3: За
0: өөрөө хөвд гэсэн одоо ч гэсэн хөл бөмбөг өсгөлж дээ тийм.
3: Аа өсгөлдөг. Шинэ жил дах манай хоёр сурвалжлаг бараад бас очиж өсгөлөн да.
0: За та хоёр одоо ч гэсэн сайхан өсгөлж дээ. За шинэ жилийн хөвд
1: Тэр миний хувьд 98 оны дуун. Тэр үе санх удаа хариг аргийн хүнсэн толтой Роналдогийн танилаа. Тэгвэл бас нэг нь зүүн хөлөөр нь ерөө хуур татдаг тамирчин. Сүүх гэсэн тамирчны танилаа. Чигээ дэнтэс эхлээд одоо манайх нь одоо анх дундлуу давшиж байгаа хутхандар. Одоо эхлээд бас хөл бөмбөгнө баг жохон байгуулсан. Танх удаа одоо Клудиан одоо хопсыг авч одоо өврийн хэм багаан чимэглэсэн. Одоо эндээс эхлээд одоо хөл бөмбөгийн өсгөлсөөр байгаад одоо өнөө ултар өсгөлж байна.
0: За 98 оноос одоо ултар.
1: Тийм.
0: За маш олон жил одоо хөл бөмбөгт хайртай явсан, хөл бөмбөгийг сонирхож явсан, хөл бөмбөгийг өсгөлж явсан юм байна.
1: Тийм ээ.
0: За хишиг өрнөө хувьд та яагаад хөл бөмбөгтэй хөв барилтлах тавилсан юм бэ?
2: Би бол энэ замлыг санамсаргаар авсан юм шүү яг. Одоо 98 оны тэр юу гэдээс бис харж ирсэн юм аа. Манай найзууд төвжээ. Тэ онгорхоч тэр Роналдогээс тэр таньж ирсэн юм. Би нэг хөөрх нөхөрвэн ингээд. Тэ 2002 онд чи манай хөр чи бараг жүүд сэрвний хооронд дур нэг бөмбөг мөний уралдаанд олчдаг ш та. Тэр тэмчинүүдийн бас харж ирсэн. Би бол юу дэд умдаан байхад манай ангийн яг ангийн хувцс бол нэг Японы хувцс байсан. Манай ангийн Эрдэмтүүгээд бас бөмбөг сайн сөглдөг найз мана одоо ангийнхаа багийн хувцс ямар хувц ах уу. Тэгээс үл Японы хувцс авсан юм. Тэгээ одоо н хайлан чингэрнгөтэй хувцс л одоодсан би хадгалж байна. Тэгээ дэр бис одоо энэ Японы хувцс авсан учраас одоо Японыг л анхаарч. Японы бүх юмыг сонирхдаг. Тэгээ ер нь одоо Японы нэг Япон Оросын дайнс ном байдаг ч та. Тэр номыг үзсэн хаана бол оо энэ чи Япон нэг эртээ сөгжөөд ирсэн юм бишээ. Их сүүл төгссөн улс. Тийм ба. Тэгээ 2 дугаар дайнд чинь ямар байдаг вүлээ. Тийм гэчүү байдал дээр бас ирж маш олон юм ингээл сэргээгээ одоо дэлхийн өмнө явж байгаа маш олон юмд бол Японд байдаг. Японы бол одоо миний хувьд бол хорсгосоо илүү харин илүү судалж. Тэрнээс юм сурах нь бол одоо маш хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээд Японы бол тэгж анх мэдээд нөхөл бөмбөгөнд оржээ. Багтай болсон нь бол бие хөл бөмбөг өсгөлдөг нөхөр бишээ. Би одоо бол тэр хөл бөмбөгөөр олигд амжих юм бишээ. Шинжил цай мэдэн штэ манаас чинь нэг оны хөөгдөд. Би нэг ПЭС гэдэг наадам байдیں۔ Сүнийнэ тийм нэг. Тэр наадам я одоо 2005 онд анх ихдээ тоглож байсан юм аа. Одоо бол тэр тоглоно тэрийг. Тэгээ би хөлдөрөө биш гараараа бөмбөг өсгөлдөг нөхөр гэж болоо. Илүү оновчтой.
1: Хөлний эрдэмээс гарын эрдэмэн хол чанга.
2: Тийм тийм тийм. ПЭС гэдэг нэг машин. Энэ машин дээр одоо хөл бөмбөг тоглодог тийм цуха тав гэдэг.
0: Аа за.
2: Одоо шикванг хэлдэг юм аа. Тэгээ тэрийг л одоо 2008 оны тэр одоо компьютер дээр наавчлаа шүү дээ. Тэнтэс эхлээл надаа моносоор 2021 оны тэр нэг хэв хүрэл зогсцсан. Ягаад гэвэл цаашаа нь шинжилсэн болгоод юм дэмий. Яг нэг бодтой юмсаа гараа явцсан. 21 оны тэр юм бол хамгийн сайн. Өнөөдсөн моноос одоо тоглож байгаа нь одоо 21 оны тэр хэв. Одоо моноос одоо дэлхийн ондод хөл бөмбөгийн уралдаан хэлгээс юм одоо хөдөл цугларч байгаа тэргээ наадна. Одоо энэ наадна.
3: Тэр бас таатай тоглоом та.
2: Оо сайхан сайхан.
0: За ингээд бол одоо хөл бөмбөгтэй их хов барилдлах тавуулж хөл бөмбөгийн уралдааны бол маш сайхан сонирхож үздэг болсон байна.
2: Оо сонирхороор гээд судлал. Тэр чи одоо зүгээр энэ баг явлаа гэж авчих юм биш. Энэ багт ямар хүн байдаг? Эний хүн ямар онцлогтой тоглодог? Би энийг аль байранд тавих уу гэдээ. Тусгаалж өгчийн бүх үүргий би хийж байгаа юм чинь. Яг дараа нэргээ би Месси бол тоглож болно. Си Роналдо болж тоглож болно. Хин чсэн би байж болно. Тэгээд нэргээ гайхалтай. Тэм том том дэлхийн одуудыг би гартаа бариад бөмбөрүүлж яа гэсэн үг шүү дээ.
0: Ямар гоё юм бэ. Маш мундаг наадам байна. Дахиад 30-аад одоо 2026 оны дэлхийн хундад хөл бөмбөгийн уралдаанд хараа дэрий. Энэ удаа бол одоо хөл бөмбөгийн уралдаанаа талаар маш хариун шин шин дүрм тогтоолууд гарч ирсэн тийм ээ. Энэ дүрм тогтоолын талаар та нар ямар зэрэг санагдсан бэ? Эсвэл одоо хамгийн гүн сугдал тааж юулууд шинжилт. Шинжилтийн
1: хамгийн гүн сугдалтай тал нь одоо усан нөхөрлөх цаг.
0: Тийм.
1: Тийм. Энэ нь одоо ёстой хөл бөмбөгийн сагсан бөмбөг таадал болоосонгүй юу? Тэрүүн хөв салгаад хайчжээ. Уулдан болвол ямар орчин, ямар чаг уурын байдлаар усан нөхөрлөх юм болвол бүр тамирчид өөрөө чаг гаргаад хадруугийн тал дээр ичээд усаа нугаад дахиад уралдаанд нь ордог байсан.
0: Тийм.
1: Энэ удаа харин тогтсон 2 минутын чаг өгцөн. Одоо хөл бөмбөгнөө өргөлжлөх чанарыг салаад хайцсан.
0: Тийм.
1: Одоо ёстой тэр Америкийн NBA-ийн дрэн хэсэг болоод
0: тийм
1: орхисон байна.
0: Тэгэхээр өнгөрсөнд бол одоо дээд талбай, доод талбай гэдэг хоёр их талбай уралдаан явагддаг байсан. Энэ удаа одоо өндөр халуун усан нөхөрлөх ийм тогтоол гарч ирснаас болоод нэг талбай уралдаан дан бол одоо дундан жаавал нэг усан нөхөрлөдөг болсон байна. Гэхдээ энэ нэг бас нэг сайн талбай гэж ойлгож байна. Энэ 2 минутын тойронд одоо дасгалж уулагч час тийм ээ. Тамирчдаа нь одоо тохируулна тийм ээ. Арга дэмийн талаар ярилцдаг юм уу? Ийм байдал бас гарч болно тийм ээ.
2: Миний үзэхээр хамгийн их ашигтай тэр юм аж ахуйн ашиг. Тэр хооронд усан уух юм бол юу яаж 3 минут жардыг да. Тийм ба да 30 секунд бол болоо штт. 3 минутын ус нөхөрлөдөг цаг гэдэг чинь 3 минутаар 28 цаар явуулна. Тэр 3 минутаар хин хааш явахгүй штт. Тэгээл том том зарууд гарч ирээл. Энэ жилийн энэ зар бол одоо гайхалтай швэ. Миний хувьд бол юу? Хамгийн сонирхолтой нөгөө амаан хааж үх хэлсэр улаан карт
0: авна.
2: Балагвины 10 номерт чинь тэгээл
0: Шууд буусан.
2: Шууд буудаг штэ. Энд ч одоо уг нь бол одоо нэг үндэстний гадуурхал байд юм уу? Нэг нэг хараад

0: хөхөө. Тэгэл одоо бүр амаан бөгөлж хагаад энэ уруудын хөдөлгөөнөр чинь яг ямар үг хэлж байна гэдгийг чинь мэддэг юм чадварт нь бол чи олон ба штэ. Тэгэл чи хэлээ барангуудаа л чамайг мэдчих. Энийг хор чи харалж ингэж хараалцсан байна гэдэг. Тэгэл амаа хаачих юм бол мэддэгдэхгүй штэ. Тэг энэ удаа дараа яг амаа хаагаад хэрэг үг хэлэх юм бол шууд улаан карт тавна. Тэг энийг бас хэрэгжүүлсэн шүү. Балаагийн 18 март бол яг тэгж буужээ.
1: Тий.
0: Дахин дөрмийн хувьд бол маш хатуу болжээ. Чи одоо үүдний тэр оо бөмбөг гаравчлаа. Бөмбөгө дахин хилүүлэхдээ заавал 5 секунд бөмбөгө заавал гаргацсан байх. Гараас ялгацсан байх хэрэгтэй. 5 секунд өнгөрчих юм бол нөгөө итгэдэд эрх хий нөгчдөг. Тэгээ хүн солих юм бол заавал 1 минут таар. Өгүүлч одоо манаас уу чинь яваалдаа л гар мараан сажиллаа л нолмодаа л нэг их удаан явдаг шээ. Тусгай нөгөө талаа нь уурлуулж чагийн барж. Одоо заавал 1 минут таар гарах хэрэгтэй гэж шаардсан байлээ. Энтгэр дүрмүүд нь бийсэн болно.
1: Боломжийн тий.
0: За
1: тамирчны солигд бол бас чагийн хийж гаргалал тогтоосон. Энэ нь бас их боломж санагдчихэ. Тэгвэл бас нэг нь бол одоо VR шин мэрэгжил хийж арсан.
2: За
1: энэ шин мэрэгжил бас энэ удааны уралдаанд олон талбай уралдаанд бол сайн ашиглагдсан. Тэгмэртээ маш одоо үйлдэлч одоо хүйг ангаргасан. Маш одоо шууд одоо үр дүнгийн өөрчлөлтөд нөлөөлдөг тийм байдлыг бас гаргасан.
0: Тэр хянагч та нар харсан байгаа толгойдоор маргал дүүрэн юмж үүснэ гэж тахвалдаал наашаашаа тийм ба тэр энэ дэр юу хэлсэн үү яг ямар зураг нэг хянагчийн нүдэнд яг бөмбөг яаж харагдаж байна уу гэдгийг бүр харж үзэж болохоор болсон ба шүү.
1: Тийм зарим нь бол одоо тусгай нэг тийм VR шин мэрэгжлийн тийм нэг тусгай тийм гэр өрөө гаргасан тийм
2: нь бол нөгөө хянагчийн багийн нэг хэсэг шүү.
1: Тийм тийм тийм. За заримдаа ингээд ахуй талбай дээр дасал дийлэхгүй байсан. За яваад VR гаан үздэг.
2: Тэгээ энэсээ гадна нөгөө бөмбөгний дотор чинь юутэ мэдрэмж карттай тэр нь бол одоо
0: гайхалтай
2: гайхалтай нөгөө хинээ юугийг нөлгөөлчдөг үлээ
1: нэг үр дүнги тийм ээ
2: гжигэн дээр нь тулцлаа гинэ тэр бөмбөгнийх нь нөгөө доторх
1: мэдрэмж карт нь бол мэдээд хилцэн
2: тэрнийг жижигхэн нэг жоохон долгион гард юм байна тэр нэг жижигхэн одоо биднээс бөмбөгийг өсгөхөд түр бол одоо тэр долгион нь мэдэгдэм өндөр гэхдээ одоо гжиг тэрэн дээр шүргөөгд гарахад жижигхэн долгион гарахаараа одоо за энэ хүн энэ бөмбөгөнд тулцсан учраас нөгөө багт нөгөө бөмбөгийн
0: эрхэн
2: тушаасан эрхэн тушаасан иймэрхүү байдлууд энэ талаар бас жоохон дэндүү аймаар энэ дэд шимэргэжлийг хэрэглэхээр нөгөө бөмбөгний сонирхмжийн тал дээрээс нэлээд нөлөөтэй жишээлбэл энэ VR-ын хувьд дээр удааны Японы дээр бөмбөг бараг тэг чиг 1.8 см одоо бөмбөгөн дэр жураасан дэр байна гэсэн юм шүү. Бусууд бол бусууд хэсэг нь гараад явчихсан шүү дээ. Тэг чиг 1.8 хэсэг нь жураасан дэр байр гэхээр одоо яг үнийн хэлвэл
0: бараг л орчлоо л гэсэн.
2: Тий. Одоо нөгөө юуны талдаар VR-ын талдаар бол олон энэ дөрмүүд нь бас хянагчаас нөлгөөлөгдөх учраас зарим юун дээр нь уралдаанаас сонирхмжийн талд нэлээд их нөлөө болж байна гэж өөрийн хувьдаа үзэж байна.
1: За. Тэгэхээр тус удааны уралдааны хувьд бол одоо Америк тивд явагдсан. За олонхи уралдаан нь бол одоо жууны 70 орчмын уралдаан нь бол одоо Бээжингийн цагаар өглөөний 6 цагаас 11 цагийн хооронд явагдсан. За энэ үед бол бөмбөг үжил сонирхахт бол одоо бидэнд дэмийх нөлөө болохгүй. Гэвч одоо сүүлчийн үед явагддаг нэг үлэг шигшээ уралдаанууд байна тийм ээ. Эдгээр нэг үлэг уралдаан нь бол бүр үүр сүнээр явагдсан. За ингээд бөмбөг үжиж үрсүмээр уралдаан сонирхоод хичүү санагдчихсэн нь та нарт.
0: За шинжилт.
3: Зарим нь уралдаан нь 12 цагаас эхэлнэ. Тэрийг үжиж бараад амрыг гэхэд одоо 3 цаг одоо бус нэг сайхан уралдаан эхэлж. Одоо энэний үжигээд үжээ барахад одоо үүр болчихно. Одоо амрах юм уу, бусдаг юм уу хоёрын хооронд. Одоо ирэх энэ дөрөнгө төрхөгийн уралдаан одоо маргашийн үрийн 3 цагаас эхэлнэ ш та.
1: Тий.
3: Энэ нь одоо бас жахан халтай шиг мэдэгдэж байна. Заримдаа одоо өдөр болоо сүнэн тонгорсоор. Одоо хүнсэн идэж уух нь бас ховрон бие махбод нь бас
1: уужарна. Тий, тий. За өнөө хорой тий өнөө хорой бас бөмбөг өсгөлнөж дэн сүндэн бас бөмбөг үжин маргаштан бас ажиллан шинжил хийх яруу байна да.
3: Энэ тун яруу.
1: За энэ тун яруу.
0: Энэ тун ахамжаа яруу гэсэн ба.
1: За уудмын хувьд.
2: Би сүнийн уралдааны бараг үжээгүй. Учир нь сүнийн уралдааны одоо өнөө жилийн уралдаан бол бараг аль уралдааны нүүдсэн ч гэсэн ажлыг нөлгөөлөх юм байна лээ. Гэргийн 6 гэрэг өдөр байвал гаагүй юм уу. Сүнийхэн үжгэрэн өглөө нь нойр үрээд.
1: Тийм.
2: Ажилдаа сайхан оролт дийлэхгүй байдал байна. Оо нөгөө 7 цагаас эхэлдэг нь үжих юм бол 9 цагаас эхэлдэг юм

0: гэх юм бол бас л адилхан. Ажилдаа ордилгүй уралдаан авчээд явчихсан. Тэгэхээр уралдаан энэ өнөө жилийн уралдаан нөгөө цаг 48 баг орсон болохоор уралдаан нам нарын болсон дээрээсэн миний хувьд надад тийм их одоо бахархдаг багуудаан
1: үжисэн болсон. За за.
0: Тэг юм бол дими харж яг.
1: За хишиг өрнө хувьд.
2: Жий миний хувьд бол бас гжүү шүү, үжин шүү. Би бол одоо саний 3 шиг уралдаан, 4 шиг уралдаан яс нэлээ хэд үжижээ. Тэг үжээ бол одоо нэг хөдөөм дүн зэрэгж. Нэгдүгээр нь боллаа. За энэ уралдаан үжигд бол нэг шар ярэг бол битгий өө гэж. Тэрийг уучих юм бол тэ яг шал дэмий болно. Нэг уралдаан хэлгээс өмнө оливс л болчих юм. Нэг нь бол энэ. Хоёр дагаад бол оо бүгдэр Аргентины дэмждэг байсан бол ганц Аргентины оо дэмжигч нарын үжиг хэрэггүй. Нөгөө талын этгээд ус байх хэрэгтэй. Тэгмэж оо үг амаар хэрэлт нь оо нэг нэгэн шоолон бөмбөг орвол баркер нь орил нь оо их хатаатай болоо хуурчин.
1: Их ахуй талай бол их хөгжөөнтэй
2: болоо. Хөгжөөнтэй хөгжөөнтэй. Манаас ер нь оо бөмбөг ингээ нийлвж хэд болоо нэг 4 5-аас тийш хүнтэй нийлвж нэ. Заримдаа бас нэг жахан хөөрч хурчин шараа яриг марж агуулчих юм бол оо яг бөмбөг эхлэхээс өмнө аяад гэж айс юу болчин. Тэрэн жаа гэж юу юм лээ. Тэгээс үжин шүү. Тэгвэл одоо маргаашын хувьд бол одоо азраа сайн тохирлоо шүү дээ. Одоо маргааш ажилгүй өдөр байдаг ч юм уу, амардаг өдөр байдаг ч юм уу. Өгүүлж одоо нөгөө нэвтрүүлгээ хөтөл дийлгүй тариг толгой ирэхээ байж шүү дээ. Яг хэн бэлээ би хаан байдаг үлээ одоо ер нь. Одоо одоо юу болж идэг үлээ гэсэн шүүдэлтэй л ээр юм аруу юмнаа. Одоо дуртай маргагүй аргагүй одоо шахсан хүн нэг байхгүй шүү дээ.
1: За тэгвэл одоо дээд дэрүү нэгэнтэй тодроод гараад ирсэн. Одоо удалгүй бол одоо дээд дэрүүний тэмцээн боломж байна. Тус удааны дэлхийн хүндэт хөл бөмбөгнөө уралдаанаар аль улс төрүүлэн гэж та нар төсөөлж байна? Эсвэл энэ дээд дэрвийн уралдаан хэр зэрэг явагдан гэж та нар өөрийн хувьдаа төсөөлж байна? Үнэн дээр бол одоо хөл бөмбөгний уралдаан бол ахуй талууд бол хувирлт ихтэй. Одоо эцсийн үр дүн ямар болохыг хэн ч мэддэг ийлгүй. Учир нь 22 хүнээ тэмцэн болохоор нь. Сая энэ одоо хэлдэг найрлах хэрэгтэй, хамтын хамтралцаа хэрэгтэй. За маш олон жилийн чухал чухал жилүүд бол байдаг. Гэхдээ та нарын хувьд бөмбөг үжиж, бөмбөг сонирхсон одоо талаас үживэл одоо аль анги дэмжиж байна? Аль анги нэг илүү боломжтой гэж бодож байна?
2: Энэ хоёрч л Аргентин шүү дээ.
1: Тийм ээ, Аргентинэ багтаж.
0: Би өнөө жил бол Аргентин. Дээд дэрвд орсон чинь баг гайхамшиг гэжэлж болно да.
3: Одоо мен бодохоор Ингланд болоод Аргентин одоо ингаадаа жанжтай. Энэ одоо нэгэн тань нэг хаж мөрөлдөн хамгийн шөрөн тулдугаана нэг удамчил гэж хэлж болно. Одоо мен мэдэхээр 1986 онд шүү дээ. 8 лууд авших энэ нэг мөрөчхөн дөр эдэн хоёр баг бусад таарч. Тэгээ тэр үсхэн байсан юм. Маладуна гэд. Тэгээд тэр нэг гэдэг дугаанаа хутгандар одоо шанг дижиш одоо юу бурханаа бодоор гэх юм уу гактаран таван хүний туулж бөмбөг оруулсан юм одоо юм нэг гайхамшигт мөчи одоо бүр үлдээсэн. Тэгвэл 98 онд одоо Биг Хайм шимөнгний хоёлын мөрөлдөг байна. Тэгвэл 2002 он одоо тэн дээр одоо Биг Хайм чигийн бөмбөгөөр өшөөг навсан. Одоо энэ хоёлын ховд бол үлгэр ариун байна. Тэгэлээр энэ уралдаан баг бас олон хүнээ бахархалд одоо олж ах уу гэж бодож байна.
1: Олон хүнээ анхаарлыг татнаа тийм.
2: Аргентины баг одоо маргааш энэ чи маргаашийн уралдаан шүү дээ.
1: Тийм үү маргааш.
2: Өдөр өглөөний уралдаан шүү дээ. Тэн дээр болоод нөгөө 60 талын хав говцсан юм эсэхийгэл говьчилсан байсан. FIFA-д. Ягаад гэвэл 86 онд чи нөгөө Марадонаыг гараар ингэж оруулахд чи нөгөө яг Чингэрнгийн говцсан мэт чочин талоны хонговцсан юм шиг юм. Тийм. Тэр одоо гайхалтай. Энэ юу нэ одоо энэ хорийн энэ одоо өвс хонжин гэж хэлэх юм уу? Бараг 100 жилийн дамжиж ингэж явж штэ.
1: Тийм.
2: Тэгэлэрэн энэ бөмбөгийн талын үедэр бол улс төр ярихгүй гэж хэлж штэ. Тэгвэл хэлэх нь ч хэлж байгаа бол цаана нь бол маш олон түүхийн бодлоон тийм бол явагдаж байна. Тэгэл манаас бол тэр хоёр улсын хойд бол аль улсын дээр хамаарахдах юм бишээ. Гэвч манаас бол яг бөмбөг гэдэг энийг үжигэд бол нөгөө түүхүүдийн мэддэг учраас айн аваар лав тех байна. Ингэж байгаа заримдаа бол одоо Аргентиныг дэмждэг улсууд нь илүү Аргентиныг дэмжээл бараг тех байхаа гэхэд нөгөө Инглиэнд нар хонччихдаг. Тэгээ ийм л байдалтай. Тэр өнөөсөнийн одоо яг Франц болоод Испан тоглоход бас олонхи хүнөөс л Франц лав ялнаа л гэж яах юм. Гэвч одоо юм хэлж мэдэхгүй шүү. Бөмбөг гэдэг чинь бөөрөнг хийя. За хаашаа андаа тавьчихыг хин хэлж мэдэхгүй байна.
1: Тийм байна. За уудмын хөвд юу гэж бодож байна? Энэ дөрөв хүчрэгийн тэмцээн хэр зэрэг болно? Ямар шуухан явагдана?
0: За над бол англи улсын хөвд төрүүлд юм болов. А өнөө жил бас их

0: нугарал өдрлгийг давж. Үнний хэл бол тамирчдуудын хувьд л нэлээд сайн. Гэхдээ одоо дээшэн давшихтаа нэлээд нугарал өдрлтэй шиг тийм амар хүмүүсийн анхааралд хүрсэнгүй. Гэхдээ яг иймэрхүү багууд нь уулын жилүүдэд сайн төрүүлдэг шиг. Тэгэхээр өнөө жил бол Английн хувьд бас боломжтой ч юм уу? Илүү боломжтой байхаа гэж боддог.
1: За Удмын хувьд бол одоо Англи улс төрүүлж мэднэ гэж бодож байна тийм. За Шинжилтийн хувьд бол одоо Аргентины дэмжиж байна тийм.
2: Хэдийгээр Аргентины дэмжиж Манглагийн баг Франц шүрхүү гэд
1: бодож байна.
2: Учир нь одоо хар хурдаараа давдлах уу. Одоо үүдэн бүтгэлчээр нь чанга одоо Мбаппе, Одиссей, Дэмбелен, Кмтин гармагаа тамирч байна ш та.
1: Тийм.
2: Ялангуя одоо 2022 онд Манглайг нь алдсан байдлаар эвүүлж авчрах тэтгэл дотор одоо бас нэг жилийн одоо урам жорог хөвчлөгдөж хүү гэж бодож байна.
1: За гисэг өрнөө хөвд чи аль улсыг дэмжиж байна?
3: Одоо надад бол аль нэг ял болно. Аргентин авч илүү сонирхолтой шүү дээ. Миши одоо илүү нэг дэлхийн ондгот юм гэж болоо. Одоо яг ноён судалт, хаан судалт бол яг харахгүй л саатнаа. Одоод бол нөгөө хэн Си Роналдо хоёулыг харчуулаад ийм ээ тийм ээ гэж та. Тэгвч яг одоо бүгдөө сайн ингээ харах юм бол одоо Мишиг давах тамирчин өнөөдөр болтлоор төрөөг байна. Одоо яах юм бол ирээдүйд яах юм бол одоо Мбаппе зэрэг сайн чармайгаал ямар сайн чармайх юм бол бас магадгүй. За чиний хайлаантай бас боломж байна, боломж байна.
1: За маш арын бөмбөгчнүүд бүр боломж байна тийм. За тэгвэл тус удааны дэлхийн хондод хөл бөмбөгний уралдаан бол одоо Умра Тамиркийн 3 нулаас төгссөн. За энэ нь бас анх удаа тийм ээ их сонирхолтой. За их ариун одоо хөл бөмбөгний багтууд бол одоо хил давж, улсын хил давж тийм ээ бөмбөг нь уралдааны бол сонирхож үжсэн. За ингээд хил давх дунд бол одоо их ариун одоо Америкийн соёл, жуулчлал эдгэрийг бол одоо үжиж сонирхох. Ийм зүйлүүд бол бас олон харагдана. Тийм үгүй юу? Анчхол нь одоо энэ удаа надад бас нэг сонирхолтой санагдсан нэг зүйлгүүд одоо Норвеги улсын тийм ээ ялалт холсны дараа тэр онгоцны бүжиг тэрнээ нүсрэхтэй жирэг одоо яг тэр улсын тэр суйлаа нь одоо дэлхийд дахинд танилцуулж сурталчлах энэ нь бол ёстой сайн.
3: Норвеги барзлын ялсны дараа те Норвегийн одоо багийн хувцас ш та бүр одоо бордуулга сайн болоо гайхалтай болсон юм. $700 зардаг хувцас нь бүр 2000 нэгжүү хүрсэн гэж байна. Ийм гайхалтай их аж ахуйн үр ашиг авчирсан. Тэгэхээр одоо чинь сайн хэлдэг Норвеги тэр одоо онгоцны тэр онгоцтын энэ бүжиг бүжиг бол одоо бүр дэлхийд дахинаар мэдрэгдсэн юм шүү дээ.
1: Тийм, энэ удаа нь одоо дэлхийн хондот хөл бөмбөгний дараа одоо хүн бүхэн ураг тийм ээ сүлжээ холбоондор гардаг хүнлийн бол одоо дэлхийн хондот хөл бөмбөгийн анхаарсан хүнлийн бол одоо тэрхүү Норвеги тэр онгоцны бүжигийн улбар үжиж харсан байхаа.
2: Тэр нь ихэд онцлогтой.
3: Бүлхэмдлэгсэн юм харуул дийлнэ. Ер нь бол одоо бүлхэмдлэгсэн юм харуулсан юм л дэлхийд танигдаж байна. За ганцаараа л өөрөө би гэсэн усууд нь бол дарагдаж байна. Жишээлбэл одоо хэм блэ гэсэн сэрн бол тоо гэсэн мууд амжтсан гэсэн шиг. Нэр одоо энэ жил аж ахуйн талаар чи ярихчлаа те сая. Бид энийг бол илүү сонирхлоо. Энэ жил бол одоо 3 улс хамгийн анх удаа даач хийж та. Өмнө нь 2002 онд бол Япон болон Корея хоёр хон улс нийлж хийж ирсэн. Тэрнээс бусад чагд бүр л одоо ганц улс 18 онд Орос тийм байх. 2020 онд ч нөгөө Катар. Тэгэхээр бүр ганц улсууд хийж ирсэн. Энэ жил бол 3 улс. 3 улс хийсэн одоо энэ аж ахуйн энэ ашиг бол маш их байна гэж байна. Нэг жишээ татахад одоо энэ Ханланд чиний хэлдэг Ханланд ингэж гэн бодог. Бүр бордуулга сайн болоод уул нь бол 84 төгрөг байдаг нэ. Тэр гэж гэн бодог. Сүүлд бүр өсөөд 500 нэгэ зосолоо гэж.
1: Ардын
3: төгрөг.
1: Ардын мөнгөөр.
3: Ардын мөнгө. Тэгээд одоо манай дунд ус энэ вүнжүүн энэ жижиг худалдаа бол маш их сайн болсон шүү дээ. Бордуулга сайн болсон. Тэгээд энэ бол зүгээр нэг жишээ шүү дээ. Тэр бол устдан бол одоо нэг шар яриг нэмэх өглөөний хоолгос нэг шинэ төрөл гарч ирсэн. Яг бөмбөг эхлэлч өглөөний хоолоос идэх чухалтай болно. Бөмбөг үжигэд шар яраг уух хэрэгтэй болно. Тэгэл одоо сүүний оронд бол шар яраг нэмэх өглөөний хоол гэдэг шинэ төрөл гарч ирсэн гэж байна. Энэ нь бас маш гайхалтай их орлого нэмэгдүүлсэн.
1: Аль улсад гарсан гинэ? Норвед уу?
3: Үгүй үгүй. Одоо Мексик. Одоо Америк.
1: Канада.
3: Энэ гурван улс хийсэн шүү дээ. Мексикэд одоо юм гарч иржээ.
1: За.
3: Тэгэлэр одоо энэс дагалдсан одоо аж ахуйн орлогууд бол маш их нэмэгдсэн юм байна. Богонох нь одоо нэг 40-д хоногд бол маш их мөнгөтэй болж чадсан усуд байна.
1: Энэ юм ч одоо хөл бөмбөгнээ уралдаанаа гайхамшиг идэшээд тийм ээ. За энэ талар та нар өөрийнхөө бодлоо ярил хөл бөмбөгний талар гайхамшиг болоод идэшээд.
2: Энэ ерөнхий яаж авахын орлого нь дэр хуч хаасан бараг 40 дунгшуур доллар нэмэгдлээсэн шиг.
1: Ийм мэдээ бас явцсан
2: тийм. Тэгэн ташрамаар минь

0: болохоор одоо манай өвөр Монголын нэрт таварын тэмдэг одоо мөнгөний
1: тийм
0: энэ одоо бас дэлхийд даяар тэмдэгдсэн борлуулагдсан. Тэгвэл манай орон нутгийн таварын тэмдэг байхлаа бидэн бас баярлаж байна.
2: Илүү дулаан харагдаж байна.
0: Манай сүүнэ үлдс дэлхийн төвчин лугаараа явсан. Дотромс амар сайхан баяр таашиг.
1: За яриад байвал үргэлжлэн яриад баймаар олон сайхан сайхан зүйлүүдийг дэлгэж ярьлаа. За хараад байхад төрүүлэг маань өндөрлөх чанг мэн болчлоо. За харамсалтай яраагаан төр энд завсарлуулъя. За ингээд чаг жайгаан жайчилж манай нэвтрүүлэгт саатаж 2026 дэлхийн хундаг төхөл бөмбөгийн талаарх сонин сайхан мэдээ мэдээллийг бидэнд хүргэсэн та гуруудаан баярлаа.
2: За баярлалаа. Ер нь одоо нэвтрүүлгийн домд буруу юм ярьсан бол та бүхэн уучлан багтаагаарэ. Одоо арайлууд маань жаа өгч бид бөмбөг өсгөл дүгнэх нөхөр дундар гарч ирээд элдв шалдаа юм хэлсэн байж магадгүй шүү.
1: Гэвч бөмбөгийн сайхан сонирхож үзсэн юм байна.
2: Харин сонирхно. Одоо ч одоо энэ сүнэрс одоо
1: үргэлжлэн сонирхно. За бидэн тахам тойлцсон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Ажиллагаа та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгийн үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой. Мөнхөө 3:30 доо дахиндаа баярлалаа.
2: За баярлалаа.
1: За баяр та.
2: Баяр та.

их байгаал гоё чимэг болгох гэж чичих хараан дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг гажир сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг та. Юу гэж хэлнэ та? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсээ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
0: Аян жамд чинь хөтөч болый.
1: Аж амдрал чинь жугаа нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машны жог.
1: Аяны дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Замбайч хноо эрхэн хүндээ сонсогч доо. Орд засгийн хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. А энэ өдрөө шүү нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн санхын мөндийг хүргээд нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би энэ л чи нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 сарын 15 бэлгийн улирлын 6 сарын шинийн 2 гэргийн 3 тохиож байна. Хэр би мөнгөтэй гэрлээгүй бол жил миний гихтэр байх байс. Хэр би trap star биш байсан бол энэ afro shit миний гайд. Энэ мөнгө гэдэг зүйлээ slap дээр хинэс явж үзээгүй оргазм. Гихтэйг өнөөдөр бүхтэй хуваалц ёхон минь би чамтай. If karma is a bitch, obviously baddest one is my karma. Drill down you're so hot. Манараа жогийн нэвтрүүлэг дунд талгоны 945 кГц-аар явагдан отох хөшөөний улаан болгосон дэх 853-ийн дамжуулахад дүншин төргийн талын хойлоо дэх 835-ийн дамжуулахад 945-ийн дунд талгоноо байраар дамжуулан энэ хөшөө төрөгдөөс зүгдхөөс лгээд автомжийн байран болохоор Хиявагч төрөг дүншин төрөг FM 93.5 эдийн хорог шүүнээ алтан ширээт болгос улаан бүрэн болгосонд FM 93.5 Үүшин хөшөөний гадуут болгос улаан толгой болгосон FM 87.5 сүлэс өмнөд FM 103.4 Одхин өмнөд хөшөөний олжоч болгосон FM 93 Шанхайн сүм болгосон FM 97.8 Отох хөшөөний улаан болгос мөнгөши болгос чипанчин болгосон FM 95.6 Хангийн хөшөөний шинэ болгос жаргалант болгос дугайтал болгос балгуун болгосон FM 103.8 Зүүнгар хөшөөний шүжаван болгосон FM 88.2 Далд хөшөөний сагжман болгос Бүрээ манх инх бид FM 106.4 болгосож өгдөг байна.

Тэгвэл манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг бүлгийн шин тэргшин мэдлэг, хуучин тэргэн зөвлөмжөд зам харилцааны байдал зэрэг гурван бүлэгтэй байж, шин тэргшин мэдлэг тусгай бүлэгтэн бол ойрын хугацаанд зах дэлгүүртэй шинээр гарч ирсэн тэргжичи тэргний тухай мэдлэг мэдээч хэрэг болон сонсог та бүхэнтэй хаалчин. Хуучин тэргэн зөвлөмжөд тусгай бүлэгтэн бол танд байгаа хуучин тэргэнэ үнийн барагчаалж, танай ахгүй гэж байгаа хуучин тэргэнэ тухай зөвлөмж өгөх зэрэг агуулгатан. Зам харилцааны байдал тусгай бүлэгтэн бол цас бороо их сал их манай зэрэг онцгой цай гартын өдөржиж баяр дурсгалын өдрийн замын байдлыг цагт хуудан сонсог та бүхэнд анхаалж гар бүтэлцгэсэн байна. Чангаа та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлэг та анхаарлаа хандуун.

Ямар ж бүтэн зөвлөдгийг үчинээ сэтгэлэн гүн дүүрүүлсэн ачагч нувалцыг ихэд хитэрхий хүнд ядуугийн зовлон ямах тайны дурлал ялчгүй хоёр хүүхдийн ядуун бүтээсэн гар урлал Төмөн олны дундас чамайг шүтэж гарандаа шуурж дурсамжаа болохын тул төөрхий балаарандаа зурж дэвтэр шиг дүүрэн тэр шиг минь зөөлөн дэлхий шиг гудам болохоор дутаахгүй гэж дулаан гараар төлөн

үдсэн бид илүү дутуг тогоогүй ш тавьдаг сүүгүү таяа би ажил завгүй л зонгон дотор давгүй гонсон бүсгүй шүтэж амдэр нулаан батар даргүй чиний алхах харгүй өдөр байг үргэл саргүй өр нөхөртөө болсон ч гэртээ байгаасаа түр таргүй чиний хажуудаар хүн байж ж болох уу жил минь баргүй чин үнэнгээ хэлээ baby call me залуу бархүй чиний оронд гэр уур хүн байсан бол хөврөх өдрүүд хөтлөх гар минь яг ямар байх байсан бол ядаг царига гарахын сонирмэж миний оронд байсан бол хэмжин зовлон тавч чадахгүй гамли бидний оронд байсан бол

0: Чаг агарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
1: Ордос хотын чаг үрийн хорооноос өдрийн 17 цагт мэдээлсэн нэрх 48 цагийн чаг үрийн урчилсан мэдээг та бүхэнд хүргэе. Ирэх 24 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар орно үүлэрхэх хэсэг дан тунгалаг, өмнөх хэсэг газар орно жирэвсгэн боронтой. Өнөөснөөс маргааш өдрөөр ултлаа үүлэрхэх хэсэг дан тунгалаг, өмнөх хэсэг газар орно жирэвсгэн боронтой. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдрөөр ултлаа үүлэрхэх хэсэг дан тунгалаг, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхи салхилж байснаас нь баруунаас салхилна. Залгаад ээлх хөшөө тэргийн чагарын байдал анхаарлаа хандуулъя. Хиавхт тойрогд үүлэрхэх хэсэг дан тунгалаг агарын 7-28 градус. Дүнсүүн тойрогд үүлэрхэх хэсэг дан тунгалаг агарын 7-28 градус. Сагжман болгосонд үүлэрхэх хэсэг дан тунгалаг агарын 7-32-34 градус. Шин болгосонд үүлэрхэх хэсэг дан тунгалаг агарын 7-17-29 градус. Улаан болгосонд үүлэрхэх хэсэг дан тунгалаг агарын 7-18-26 градус. Олзоч балгасанд баг боронтой агарын 7-17-25 градус. Гадуут балгасанд баг боронтой агарын 7-20-25 градус. Алтан ширээт балгасанд үүлэрхэх хэсэг дан тунгалаг агарын 7-19-27 градус. Шэжаван балгасанд үүлэрхэх хэсэг дан тунгалаг агарын 7-20-28 градус.
0: Дээр байгаа шин тэрэг.
2: Загуурдаж байгаа шин тэрэгнээ мэдээ.
0: Таны мэдвэс жохох тэрэгний тухай мэдлэг.
3: Шин тэрэг, шин мэдлэг.

Жирхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс норт хурц байгаа бол Ордос хотын хамж уучлалын төв энэ Монгол хэлний ерөнхийлсэн дараа зугаас эрхлэнэ явагдуулж байгаа. Өнөөдрөө шүүн нэвтрүүлгэх юм. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 2026 оны 6 дугаар сард ил машин дэргэнэ бордуулгын хэмжээг асуул танилцуулахаар бэлтгэлээ. Ингээ та бүхэн өргөлчлөн манай нэвтрүүлэг данхарлан дуунаа. Хүүхэд нас минь нэрэхгүй, хөгшин нас нь дүрдэхгүй, бодол зүйлс гингэхгүй, мэдэг гэвэл имэрхүү. За ингээд бүхэл хөлөрийн тэргэнэ тухайтай бол одоо өмнө 10 чигсаасан машин асуул та бүхэнд энэ тоомтын талаас дүгэм танилцуулах хий. Тэгвэл хамгийн анх чигсаадсан машин бол Tesla нэртэмтгийн дорх Model Y гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 6 дугаар сард 38654 сурын хөлтөлдөж тэрүүн байранд чигсаадсан байна.

1453 суур машины худалдаад бол 4-р байранд чагсагдсан байна. Ингээд 5-р байранд бол Xiaomi нэртэмтгийн дорхос суу 7 гэсэн машин бол 2 том 414 суурыг худалдаад бол 5-р байранд чагсагдсан байна. Тэгвэл 6-р байранд бол Fengchengbo нэртэмтгийн дорхот 7 гэсэн машин бол төм 9710 суурыг худалдсан байна. Тэгвэл 7-р байранд бол Chang'an нэртэмтгийн дорхот Chivian Q5 гэсэн машин бол төм 8808 суурыг худалдаж 7-р байранд чагсагдсан байна. Тэгвэл 8-р байранд бол Beyond-ийн нэртэмтгийн дорхо Yuan Ab гэсэн машин бол төм 7945 суурийг машины бол худалдсан байна. Тэгвэл 9-р байранд бол Beyond-ийн нэртэмтгийн дорхо Sun Pro гэсэн машинахан шинэ нэрхэнхэд бол төм 7439 суурийг бол худалдсан байна. Тэгвэл 10-р байранд жагсаагдсан машин бол Toyota нэртэмтгийн дорхо Camry гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол төм 7114 суур машины худалдсан байна. Энэ бол дарын L төрлийн машинахын өмнө 10-д жагсаагдсан машин бол иймэрхүү байдалтай байгаа. Ингээд бол өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд энэ 10 машины талаас уулт өгөм танилцуулах хийхээр бол бэлтгэсэн байна.

бол дүүрэн. Жингт хөөхөнд нь бол Tesla нэртэмдхийн дорх Model Y гэсэн машины бол дэгэм танилцуулах. Энэ машин бол том төлөвийн суудлын SUV машин ч бол цахилгаан хөтөлбөртэй 5 суудалтай байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэр бол 2026 оны хэлбэрийн машина болох худалдаж байна. За тэгвэл чол цахилгаан хөтөлбөртэй 229 морин хүчтэй хойд хурдоор хүчлэх хэлбэрийнх нь 593 км аялал ялдаг энэ хэлбэрийн машин бол худалдах үнэ бол 263,500 байснаас улсын нөхөр хамгийн илүүдэн төм 5,000 төгрөгийн нөхөр олоод жилдэг авал 5 жил хүү мөнгө авахгүй хөтөлбөрөөр өрнүүлж байгаа. Инглээр бол энэ машины бол хамгийн хямддам 24 төм 8,500-аар бол авдилах юм байна. За тэгвэл 2026 оны айх хэлбэрийн 306 морин хүчтэй урт зам аялдэл хойд хөр дээр хүчлэх хэлбэрийнх нь 821 км аялдаг энэ хэлбэрийн машина худалдах үнэн бол 28 төм 8,500 байснаас нь улсын нөхөр хамгийн илүүдэн төм 5,000 төгрөгийн нөхөр олоод жилдэг авал 5 жил хүү мөнгө авахгүй ингээд бол хамгийн хямддаа бол 27 төм 3,500-аар бол энэ машины авдилах юм байна. За тэгвэл чол цахилгаан хөтөлбөртэй 450 морин хүчтэй 750 км аялдаг дөрвөн хөрдөнд хүчлэх хэлбэрэн бол 31 том 3,500 байснаас нь улсын нөхөр хамгийн илүүдэн том 5,000 төгрөг олдилэн. Тэгвэл 5 жилд бол хүмүүс гаггүй хөтөлбөрөөр өрнүүлж байгаа энэ машины бол хамгийн хямддаа 29 том 8,500-аар бол авдилах юм байна. За ингээд бол энэ машины талаас бол дүгм танилцуулга хий. Тэгэхээр энэ машин бол 2026 оны 1-р сарын 6-ны өдөр бол цагт дэлгүүртээр гарч ирсэн байгаа 5 үүтэй 5 суудалтай дум хэлбэрийн SUV машин. Машиных нь урт нь бол 4.797 м, өргөн нь бол 1.92 м, өндөр нь бол 1.624 м. Тэгвэл машиных нь хамгийн өндөр хурдчин бол 201 км, дөрвөн хөр дээр хүрчлэх хэлбэр нь бол 250 км цаг бүрийн хурдчин хүрдийлэх юм байна. Тэгвэл машиных нь тэнхлэгийн зам бол 2.89 м байгаа. Тэгвэл цахилгаан хөтөлбөрийн талаас дүгм ойлгоё. 2026 оны хэлбэрийн хойд хөр дээр хүчлэх хоёр хэлбэр дарыг хойд хөр дээр хүчлэх болон хойд хөр дээр хүчлэхний урт зам аялах энэ хоёр хэлбэр бол ганц цахилгаан хөтөлбөртэй. Тэгвэл хойд талдан бол тохиролж байгаа. Тэгвэл дөрвөн хөр дээр хүчлэх энэ хэлбэрэн бол хос цахилгаан хөтөлбөртэй өмнө хонтуус бол чим бол Tesla нэртэмдгийн дорх цахилгаан хөтөлбөр бол хэрэглэж байгаа. За тэгвэл энэ хүү машинахан хэрэглэж байгаа дэнчин талаас бол дүгм танилцуулах. Хойд хөр дээр хүчлэх хэлбэрэнхэн бол Dyson Tele дэнчин хэрэглэж нэгдүгээр нэртэмдгийн дорх дэнчин бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл урт зам аялдах хойд хөр дээр хүчлэх энэ хэлбэрэн бол Samuel дэнчин бол хэрэглэж, Alloy нэртэмдгийн дорх машины бол дэнчин бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл мөн ч одоо дөрвөн хөр дээр хүчлэх энэ хэлбэрэн бол мөн ч Samuel дэнчин бол хэрэглэж, Alloy нэртэмдгийн дэнчин бол хэрэглэж байгаа. Иймэргүй байдалтай машин. Эхлээд бол одоо Model Y гэсэн машины бол арим хүмүүс үсэн мэдэх байхаа. Иймэргүй одоо чол цахилгаан хөтөлбөртэй машин авах санаатай хүмүүс бол энэ машины бол ойлгоч үжиж болон тэгэхээр ойрын хугацаанд бол үнэн хангийн талаас бол хямдрал

хэрэггүй байхаа. Тэгвэл улсын нөхөр явуулаад авахч улам хэрэглээд бол үн хангийн талаас бол том 5,000 төгрөгийн чохох нөхөр олд идэх юм байна. Энэ бол дарын 6 дугаар сард тэрүүн байранч загцсан Tesla нэртэмтгийн дорх Model Y гэсэн машин байгаа. 3 том 8,600 54 суур машины бол худалдсан байна.

Тэнэ 6 дуусаа тэрүүн байранж сагсан машин Tesla нэртэмд ор хөмөөд өвэй гэсэн машины үлдэгм танилцуулах хэлээ. Ингээд залгаа та бүхэнд байна. 2 дугаар байранж сагсан машин бол дараа жилийн нэртэмдгийн дорх шимэн гэсэн машин байгаа. Тэгвэл 5 дугаар сарын жагсаалтаас үүжүүл шимэн гэсэн машин бол тэрүүн байранд байжсэн. Мөд өвэй гэсэн машин бол 2 дугаар байранж сагсаад байсан. Тэгвэл 6 дугаар сард уулсан энэ хоёр машин бол яг хувраад бол шимэн машин бол 2 дугаар байранж сагсан байна. Тэгвэл энэ машины талаас бол та бүхэндээ мэддэг юм танилцуулах хэд бол өнөө хангийн талаас бас ойрын хугацаанд бас ямар хүч юух нь ховролт гарсан байгаагийн тухай бол бид хамт харна харъя.

За тэгвэл жилийн нэр тэмдгийн дорх инхэ Сэмвийн хэсэгний машин бол баг хэлбэрийн чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 5 судалтай машин байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэрэн бол 2026 оны хэлбэр байгаа. Тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 79 морин хүчтэй 310 км айдилдаг Шангмон хэлбэрэн бол 6,4800-аар худалдаж, улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 4,944 төгрөг олсны дараа тэ 6,4800-аар бол авдилх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол Жэлэг авал 2 жил Хүмүүн аку хөдөлгөөний бол урднуулж байгаа. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн 310 км айлдэлдэг Чөнгөн хэлбэрэн бол 7,800-аар худалдаж, улсын нөхөрийн бол хамаг илүүдэн 5,504 төгрөг олоод 6,8800-аар бол энэ машины авдилх юм байна. Тэгвэл Жэлэг авал 2 жил мөн Хүмүүн аку хөдөлгөөнд урднуулж байгаа. Тэгвэл 2026 оны чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 16 морин хүчтэй 410 км айлдэлдэг Шангмон хэлбэрэн бол 7,800 байснаас нь улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 5,504 төгрөгөө олоод 6,8800-аар авдилна. Тэгвэл 410 км айлдэлдэг Чөнгөн хэлбэрэн бол 7,800 байснаас нь улсын нөхөрийн бол хамаг илүүдэн 6,064 төгрөгөө олоод 7,500-аар авдилна. Тэгвэл 480 км айлдэлдэг Тансуу хэлбэрэн бол 86,800 байснаас нь улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 6,704 төгрөгийг бол олдилэн. Ингээд энэ машин бол хамаг хэмтдээ 83,800-аар бол энэ машины бол авдилх юм байна. Тэгвэл 26 оны хэлбэрийн 480 км айлдэлдэх Тансуу нэмэгсэн энэ хэлбэрэн бол 94,800-аар худалдаж, улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 7,344 төгрөгийг олоод энэ машины бол хамаг хэмтдээ 90,800-аар авдилэн. Эдгэр машины бол чөм жилдэг авал 2 жилдээ Хүмүүн аку хөдөлгөөний бол хөрнүүлж байгаа юм өргөө байдалтай машин байгаа. Тэгвэл энэ машины тоо баримтын талаалтыг ойлгоо. Энэ машин бол 5 сарын 28-ны өдөр бол зах зээл дээр гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл энэ машинахан уртан бол 4.15, өргөнөн бол 1.85, өндөрөн бол 1.57 метр болж байгаа. Тэгвэл бүх ил хэлбэрийн машин бол чим ганц чахлаан хөдөлгөөртэй хой толдан бол байрлаж байгаа. Тэгвэл лисон телед энэ чи нэгдэвшэд агин нэртэмдгийн дорхот лисон телед энэ чи үлэг хэрэглэж байгаа. Имэрг нэг машин байгаа. Тэгвэл машинах нь тэнхлэгийн жагийн талаас болдог мэр энэ машин бол тэнхлэгийн жаг нь 2.65 болсон байгаа. Тэгвэл бүх ил имэрг баг хэлбэрийн машинах нь 144 машинаас нь бол одоо урд байгаа юм уу тэнглэхийн жан инфлатор бол дарын хүмүүс ус энэ машины сонгодог нь учир нь бас юм уу байгаа инфлатор бол өнөө хөнгөний талаас бол 6 төм илүүгээс 9 төм илүүгийн хооронд бол энэ машины апдейлэх юм байна. Инфлатор бол өнөө хөнгөний талаас бол ойрын хугацаанд бол хямдралгүй юм уу нэг машин байгаа. За ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол мөн ч удаа баг хэлбэрийн SUV машин Линпо нэртэмдгийн дорхой 10 гэсэн машин байгаа. Энэ бол 6 дугаар сарын бордуулгын хэмжээгээр 3 дугаар байрын чигзагдсан чол цахилгаан хөтөлгөөртэй 5 судалтай машин байгаа. Тэгвэл чол цахилгаан хөтөлгөөртэй 95 морин хүчтэй 403 км айлдэлдэг Шушан хэлбэрэн болон 6,5800 худалдаж байснаас нь Вилдрийн хамаг илүүдэн 3,000 төгрөгийн хямдралтай, улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 5,264 төгрөгийн олоод 5,7500-аар бол энэ машины бол авдилх юм байна. Хамаг хэмтдээ 403 км айлдэлдэг Вэшан хэлбэрэн бол 6,9800 байснаас нь Вилдрийн хамаг илүүдэн 3,000 төгрөгийн нөхөр олгоод улсын нөхөр хамаг илүүдэн 5,584 төгрөгийн олоод энэ машины хамаг хэмтдээ 6,200-аар

авд илэм. Тэгвэл цол цохилгоон хөдөлгөөртэй 120 хорон морин хүчтэй 505 км аялдаг Юэшан хэдрүүн бол 76800 байснаас нь үйлдвэрийн хамаг илүүдэн 3000 төгрөгийн хямдралтай, тэгвэл улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 6144 төгрөгийн олд илэн энэ машины бол хамаг хямддаа нь 6700-аар бол олд илэх юм байна. Тэгвэл 505 км аялдаг Лесер радар энэ хэлрүүн болож 86800 байснаас нь үйлдвэрийн хамаг илүүдэн 3000 төгрөгийн хямдралтай, улсын нөхөр хамаг илүүдэн 6944 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хямддаа 76900-аар бол олд илэх юм байна. Тэгвэл бүхэл хэлрүүний машин бол 2 жилд хүмүүс авахгүй хөтөлгөөний бол урнуулж байгаа юмргүй хөтөлгөөнтэй. Тэгвэл одоо энэ машин бол баг хэлрүүний ISV машин цол цохилгоон хөтөлгөөртэй. Тэгвэл 3 сарын 26-ны өдөр бол жинхэнэ бол цагт дэлгүүртээр гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл машиных нь урт нь болоо 4.27 м, өргөн нь бол 1.81 м, өндөр нь бол 1.635 м. Тэгвэл машиных нь тэнглэгийн зам бол 2.65 м болж байгаа юмргүй нэг машин. Тэгвэл бүхэл хэлрүү машинаан бол өмнө талдаан бол ганц цахилгаан хөтөлгөөртэй, тэгвэл лин шин дунглигсэн энэ хүн нэртэмтгийн дорхо цахилгаан хөтөлгөөрийг бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл чүн бол одоо лисон теле денчиг хэрэглэж, тэгвэл хэрэглэж байгаа денчигаа нэртэмтгэн бол гошен гоко болон жамсу жангли, тэгвэл бас нэг нь бол ив дунглигсэн энэ гурван нэртэмтгийн дорхо денчиг бүлэг хэрэглэж байгаа. Имэргүй байдалтай нэгэн баг хэлрүүний асуув машин байгаа.

Ерхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс норд хурж байгаа бол Ордос хотын хамж уучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. А энэ өдрөө шуун нэвтрүүлэг болох юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч хэргэл байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 6 дугаар сарын бордуулгын хэмжээнд авахас улдаг танилцуулга хийж байгаа. Ингээд бол өмнө 3 цаг цагдсан машин Tesla нэртмтгийн дорх мөдөв бай, Toyota-ийн нэртмтгийн дорх шин бай, Lingpo нэртмтгийн дорх 10.3 машины улд дэгм танилцуулах хийлээ. Ингээд бол залгаа та бүхэнд 4-р байрын цагсаагдсан машин болж байгаа. Nissan нэртмтгийн дорх i6 гэсэн машины улд дэгм танилцуулах хий. Тэгвэл i6 гэсэн машин бол 6-р сард 2453 суур машины улд худалдсан байна. Тэгвэл энэ нь бол дунд том хэлбэрийн чол чахлаан хөдөлгөөртэй 5 суудалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэрэн бол одоо 2 хэлбэрийн машин ам бол худалдаж байгаа. Тэгвэл 2025 оны чол чахлаан хөдөлгөөртэй 340 морин хүчтэй 2 хүрдээр хүч болох Peugeot хэлбэрэн бол 24,900 байснаас Wilder-ийн хэм бол 5,000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүү дан бол 5,000 төгрөгийн нөхөрийг олд илэм. Инглээр бол энэ машины бол хамаг хямд дан бол 24,400 авд илэм. Ингээд бол жилэг авалт 3 жил хүм мөнгө авахгүй хөтөлгөөнтэй байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 720 км айлд хэлэх юм байна. Тэгвэл 4 хүр дээр хүчлэх 5,544 морин хүчтэй 660 км айлд хилдэг энэ хэлбэрийн машин бол 26,900 байснаас нь Wilder-ийнх нь хамаг илүү дан 5,000 төгрөгийн нөхөр олоод бол энэ хүү машины бол 26,400 авд илэн. Ингээд бол эднээсэн гадна бол улсын нөхөрийн хамаг илүү дан 5,000 төгрөгийн нөхөрийг олд илэн. Тэгвэл энэ машины бол одоо 3 жилд хүмүүс гахгүй хөтөлгөөний бол өрнүүлж байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэр бол энэ хоёр хэлбэр машина бол худалдаж байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 5 нүвтэй 5 суудалтай SUV машин. Тэгвэл машинах нь уртан бол 4.5 м, өргөн бол 1.35 м, өндөр нь бол 1.67 м. Машинах нь хамгийн өндөр хурдч нь бол 180 км цаг бүрийн хурдч хүрдийлэн. Тэгвэл машинах нь тэнхэтгэн жам бол яг сайхан 3 м байгаа. Тэгвэл хоёр хурдны хүчлэл хэлбэрэн бол хоёр талдаа бол ганц чахлаа хөдөлгөөртэй лишан чүдөнгсөн нэртмтгийн дорх чахлаа хөдөлгөөрийг хэрэглэж байгаа. Тэгвэл дөрвөн хурдны хүчлэл хэлбэр бол өмнө талдаа бол G дунглингсэн нэртмтгийн дорх чахлаа хөдөлгөөрийг хэрэглэж, хоёр талдаа бол мөнч лишан чүдөнгсөн нэртмтгийн дорх чахлаа хөдөлгөөрийг бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл хоёр хурдны хүчлэл хэлбэрийн хэм машиндаа бол нэг дэсшдэй болон Shimano гэсэн нэртмтгийн дорх Nissan Telluride-ийн чиг бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл хос дөрвөн хурдны хүчлэх хэлбэрэн бол нэг дэсшдэй нэртмтгийн дорх Nissan Telluride-ийн чиг бол хэрэглэж байгаа. Иймэргүй байдалтай. Тэгвэл хос цахилгаан хөдөлгөөрөн бол өмнө талдаа нэг хой талдаа нэг иймэргүй байдалтай байршуулж байгаа машин. Инхлэр бол та бүхэнс Lishan нэртмтгийн дорх иймэргүй дунд том хэлбэрийн SUV машин авахсан надад хүмүүс бол энэ хүү машины бол очиж ойлгож үжиж бодон. Тэгвэл ойрын хугацаанд бол Wilder-ийнх нь 5,000 төгрөгийн бол хямдралтай байгаа. За ингээд 5 дугаар барин жигсагдсан машин бол Xiaomi нэртмтгийн дорх суу 7 гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 6 дугаар сард 2,414 суур машины бол хөтлөсөн байна. Энэ машин бол одоо дунд том хэлбэрийн чол цахилгаан хөтөлгөөртэй 5 суудалтай суудлын машин байгаа. Тэгэхээр одоогийн худалдаж байгаа хэлбэрэн бол 3 хэлбэрийн машинаа худалдаж байгаа. Дараа нь бол 2026 оны чол цахилгаан хөтөлгөөртэй 320 морин хүчтэй Peugeot хэлбэрэн бол 720 км айл хэлтэн худалдах хүнэн бол 21,900. Тэгвэл улсын нөхөр хамаг хэмжээтэй бол 5,000 төгрөгөө бол олд илэн. Тэгээд бол хамаг хэмт дан 24,900 бол авд илэх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол 5 жилд бол доор хүү мөнгөгийн хөтөлгөөнийг бол өрнүүлж байгаа. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийнх нь Pro гэсэн нэр хэлбэрэн бол 902 км айлд хилэн. Тэгвэл худалдах хүнэн бол 24,900. Улсын нөхөр хамаг илүү дан 5,000 төгрөгийн нөхөрийг олд хилэн. Ингээд бол энэ машины бол хамаг хямд дан 23,400 авд хилэн. Мөн ч 5 жилд бол доор хүү мөнгөтэй юмр хөтөлгөөнийг өрнүүлж байгаа.
За тэгвэл 2026 оны 690 морин хүчтэй Макс Хэлрэн болоо 835 км айдгэлэн. Тэгвэл годолдох хүнэн бол 33900, улсын нөхөр хамаг илүүдэн том 5000 төгрөгийн нөхөрийн олдгэлэн. Мөн ч 5 жил бол доор жилдэгтэй хөтөлгөөний урнуулж байгаа. Тэгвэл энэ машины бол хамаг хэмд дан 28800 гаар бол авдгэлэх юм байна. За тэгвэл энэ нь бол одоо чул цахилгаан хөтөлгөө үртэй дум том хэлрийн суудлын машин. Тэгвэл энэ хэлрийн машин бол 3 сарын 19-ны өдөр л жаах дэлгүүрээр гарч ирсэн. Тэгвэл машинах нь уртан бол 4.97 метр, өргөнөн бол 1.963 метр, өндрөн бол 1.46 метр. Тэгвэл машинах нь тэнглэгийн зам бол яг сайхан 3 метр болж байгаа. Тэгвэл баримжаат хэлрүү, пөрөв хэлрүүн бол хой талдаан бол ганц цахилгаан хөтөлгөө үртэй Макс хэлрүү бол хос

цагдаа хөдөлгөөн үүртэй. Тэгвэл ганц чахлаа хөдөлгөөн үүртэй хэрэглэж байгаа юм бол энхэд энэ зүйлс нь эртнэтгийн зарах чахлаа хөдөлгөөн үүргээ хэрэглэж, хол чахлаа хөдөлгөөн үүртэй хэлбэрдэн бол сүүзүү хуйчван гэсэн эртнэтгийн дорх чахлаа хөдөлгөөн үүргээ хэрэглэж байгаа. За тэгвэл денчин талаас авч хэлвэл ганц чахлаа хөдөлгөөн үүртэй хэлбэрдэн бол лингдэшдэ эртнэтгийн дорх лисон тэл эдэнч үүргээ хэрэглэж, тэгвэл хос цахлаан хөдөлгөөн үүртэй хэлбэрдэн бол лингдэштэн саймилид энэ чиглэл хэрэглэж байгаа юмруу байдалтай. Инхлэр бол Xiaomi Su 7 гэсэн машинд бахархалтай хүмүүс байвал энэ машины ойлгож болно. Үн хангийн талаас бол хямдрал үгүй байгаа. Улсын нөхөр том 5000 төгрөгөөр бол ол дийлэн юмруу байдалтай нэг машин. Инхлэр бол чол цахлаан хөдөлгөөн үүртэй суудлын машин авах наатай мөн шодо Xiaomi нэртмтэг бахархалтай хүмүүс бол Su 7 гэсэн машины улс ойлгож үжиж болох юм байна.

Жангажлага та бүхэнд ярих машин бол Фанцзянбо нэртмтгийн дорхот 7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 6 дугаар сард төм 9710 зуур машины бол хөдөлцсөн. Ингээд бол 6 дугаар байрны чигзагдсан байна. Тэгвэл энэ бол дунд том хэлбэрийн SUV машин, чинэгдэж болох холимоо хөдөлгөөр болон чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл энэ машины талаас бол өмнө танилцуулах хий. Тэгвэл чол цахилгаан

хөтөлбөртэй 408 баруун хүчтэй 675 км айлдилдэг хойд хурдээр хүчлэх хэлрүүн бол Арьвсан төм 9800 байснаас нь Вэлдрингийн хамаг илүүдэн 6000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн төм 5000 төгрөг олоод энэ машины бол хамаг хямдад 17 төм 8800 авдилх юм байна. Тэгвэл жилэг авал 3 жилд хүмүүс гахгүй хөтөлгөөнтэй. Тэгвэл 2026 оны 755 км айлдидэг хойд хурдны хүчлэх хэлрүүн бол 20 төм 9800 худалдаж тэгвэл Вэлдрингийн хамаг илүүдэн 6000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн төм 5000 төгрөгийн олдийлэн ингээд бол энэ машины бол хамаг хямдтаа нь 18 төм 8800 олдийлэн мөн ч одоо 3 жилд хүмүүс гахгүй хөтөлгөөн урнуулж байгаа. Тэгвэл 2026 оны цол цахилгаан хөтөлбөртэй 700 морон хүчтэй 675 км айлдилдэг 4 хурдны хүчтэй хэлрүүн бол 23 төм 9800 байж Вэлдрингийн хамаг илүүдэн 6000 төгрөгийн нөхөр олгож байгаа. Тэгвэл улсын нөхөр хамаг илүүдэн төм 5000 төгрөгийн олдийлэн ингээд бол энэ машин бол хамаг хямдад 21 төм 8800 олдийлэх юм байна. Тэгвэл чинэгдэж бодох холын хөтөлбөртэй хэлбэрийнхээ машин бол 2025 оны хэлбэрийн машин байгаа. За тэгвэл 1.5T-ийн хөтөлбөртэй 156 морин хүчтэй 135 км айлдилдэг 2 хурдны хүчлэх Pro хэлбэрэн бол 17 төм 9800 тэгвэл Вэлдрингийн хамаг илүүдэн 6000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн төм 4400 төгрөгийн олоод бол 15 төм 9400 бол олдийлэн. Тэгвэл цол цахилгаанаар 200 км айлдилдэг 2 хурдны хүчлэх Max хэлрүүн бол 16 төм 8800, 4 хурдны хүчлэх 90 км цол цахилгаанаар айлдилдэг Max хэлрүүн бол 18 төм 5800. Тэгвэл 190 км айлдилдэг 4 хурдны хүчлэх Ultra хэлрүүн бол хамаг хямдтаа бол 19 төм 8800 авдилх юм байна. Иймэргүй байдлаар энэ бол дарыг Function Bo нэрцэмтгийн дорхот 7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинаахан цол цахилгаан хөтөлбөртэй хэлбэртэй анхааралтай навь. Энэ машин бол 4 сарын 29-ны өдөр болж байгаа хөтөлбөрээр гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл машинаахан урт нь бол 4.99 м, өргөн нь бол 1.95 м, өндөр нь бол 1.865 м болж байгаа. Тэгвэл машинаахан хамаг өндөр хурдч нь бол 240 км цаг бүрийн хурдч бол хурдийлэн. Тэгвэл машинаахан тэнгилгийн зам бол 2.92 м байгаа иймэргүй байдалтай. Тэгвэл цахилгаан хөтөлгүүрийн талаас авч хэлвэл хойд хурдны хүчлэх цахилгаан хөтөлгөөр нь бол чим хой талдаа нь байршиж байгаа. Тэгвэл биадийн нэртмтгийн дорх цахилгаан хөтөлгөөр хэрэглэж байгаа. Дөрөн хурдны хүчлэх хэлбэрдээ бол фуди дүнди гэсэн цахилгаан хөтөлгөөр өмнө талдаа нь байршиж, тэгвэл биадийн нэртмтгийн дорх цахилгаан хөтөлгөөр бол хой талдаа нь бол байршуулж байгаа. Тэгвэл хойд хурдны хүчлэх ган цахилгаан хөтөлгөөрийг бол хойд талдаа нь тавьж фуди нэртмтгийн дорх лисон телед энэ чиг бол хэрэглэж, тэгвэл хос цахилгаан хөтөлгөөртэй хэлбэрийн бол өмнө талдаа нь хой талдаа нь тууцус нэг юм байршуулж, тэгвэл мөн ч одоо фуди нэртмтгийн дорх лисон телед энэ чиг бол хэрэглэж, тэгвэл энд хэрэглэж байгаа денч нэ мэрэгжлэн бол 2 дугаар үеийн допинг денч мэрэгжлийг бол хэрэглэж байгаа. За тэгвэл 2025 оны хэлбэрийнхэн чинэглэж болох холын хөтөлгөөртэй энэ хэлбэрийн машиндаа анхааралтай навь. Тэгвэл машинахан урт өргөн өндөрөн болоч юм чол цахилгаан хөтөлгөөртэй гомбор адилхан байгаа. Тэгвэл тэнхлэгийн жан чууд адилхан юмргу байдалтай. Тэгвэл хоёр хурдны хүчлэх хэлбэрдэн бол өмнө талдаа бол цахилгаан хөтөлгөөрөө байршуулж биадийн нэртмтгийн дорх цахилгаан хөтөлгөөрөө хэрэглэж, дөрөн хурдны хүчлэх хэлбэрдэн болоч юм одоо өмнө хойн талдаа бол тууцус нэг цахилгаан хөтөлгөөрийг бол байршуулж хүчин бол биадийн нэртмтгийн дорх цахилгаан хөтөлгөөрөө хэрэглэж байгаа. За тэгвэл хэрэглэж байгаа денчин талаас авч хэлбэл мөн ч одоо фуди нэртмтгийн дорх лисон телед энэ чиг бол хэрэглэж байгаа иймэргүй байдалтай дунд том хэлбэрийн SUV машин.

1908 суур машины улахад алдаж 7 дугаар байран жагсаагдсан байгаа. Энэ бол шахуу хэлбэрийн чол цагтаан хөтлөг үртэй SUV машин байгаа. Тэгвэл энэ машины талаас болдог ойлгоё. 2026 оны хэлбэрийн чол цагтаан хөтлөг үртэй 163 морон хүчтэй 405 км аялал хэлдэг Air хэлбэрийн бод 79,900 байснаас нь улсын нөхөрийн хамаг илүү дайн 5,592 төгрөг олоод энэ машины бол хамгийн дайн 6,4,300 гаруй олд илэм. 405 км аялд дийлдэг Max хэдрүүн болоод 89,900 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүү дайн 6,392 төгрөгийг олоод бол хамгийн хэмд дан 73,500 гаруй олд илэм. 506 км аялд дийлдэг Pro нэмэг хэдрүүн болоод 95,900 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүү дайн 7,192 төгрөгийг олоод 8,2700 төгрөгээр олд илэх юм байна. Тэгвэл 506 км аялд идэх Max хэлбэрүүн бол 99,900 байснаас нь улсын нөхөр 7,592 төгрөг олоод хамгийн хямдаа 8,7300-аар олд илэх юм байна. 2026 оны 506 км аялд идэх Max нэмэг хэлбэрүүн бол 15,900 байснаас нь улсын нөхөр хамгийн илүү дайн 7,672 төгрөг олоод 8,8200-аар олд илэх юм байна. 405 км аялд дийлдэх жижиг хэлрүүн бол 14,900 байснаас нь 7,992 төгрөгийн усыг нөхөрөй олоод хамаг илүүдэйн иймэргүй нөхөрөй олд идэн. Тэгээд хамаг хэмтэн бол 9,900 гаруй улаб дийлэн. 506 км аялд дийлдэх жижиг хэлрүүн бол 11,900 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүүдэйн 8,792 төгрөгийг олоод хамаг хэмтэн бол 11,100 гаруй бол энэ машины бол олд илэх юм байна. За тэгвэл энэ машин нь бол одоо 2025 оны 11-р сарын 21-нд бол жагтлаг үр дээр гарч ирсэн. Машиныхан уртан бол 4.435 м, өргөн нь бол 1.855 м, өндөр нь бол 1.6 м болж байгаа. Машиныхан тэнхтгийн зам бол 2.735 м иймэргүй байдалтай. Тэгвэл машиндаа болчин бол ганц чахалаа хөтлөг үүртэй. Тэгвэл чунчин чин сайн гэсэн нэртэмтгийн дорх чахалаа хөтлөг үүрэг бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл чахалаа хөтлөг үүрэн болчин өмнө талдаа байршуулж байгаа. Тэгвэл хэрэглэж байгаа дэнчин бол нэг дэвстэй нэртэмтгийн дорх лесон тили дэнчин бол хэрэглэж байгаа. Имэргүй чол чахалаа хөтлөг үүртэй ашиг хөтлөргийн SUV машин байгаа. Тэгвэл өнөх хангийн талаас бол ойрын хугацаанд бол хямдрал үгүй байгаа иймэрхүү нэг машин. За ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол Биадийн нэртэмтгийн дорх UN AB гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 6-р сард төм 7,945 суур машины хөтөлдөд бол 8-р байран жагсаагдсан байна. Тэгвэл энэ бол баг хэлбэрийн чод шоколан хөтлөг үүртэй 5 суудалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл одоогийн хөтөлдөж байгаа хэлбэр бол 2025 оны хэлбэр юм бол хөдөлдөж байгаа. Тэгвэл 26 оны хэлбэрийнхээ машин бол одоохондоо бол жагтлгүүрт гарч ирээгүй. За тэгвэл 2025 оны 95 морин хүчтэй 301 км аялд дийлдэх Линхон хэлбэрийн бол 6,9800-аар хөдөлдөж, 410 км аялд дийлдэх Хүлийн хэлбэрийн бол 8,4800-аар хөдөлдөж байгаа. 177 морин хүчтэй 410 км аялд дийлдэх Линшэн хэлбэрийн бол 9,4800, Жижиа хэлбэрийн бол 14,800 гэсэн иймэргүй байдалтай бол хөдөлдөж байгаа иймэргүй нэг машин. Тэгвэл машин нь бол 7 сарын 25 оны 7 сарын 30-нд бол жагтлгүүрт гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл машиных нь уртан бол 4.31 м, өргөн нь бол 1.83 м, өндөр нь бол 1.675 м болж байгаа. Тэгвэл машиных нь тэнхлэгийн зам бол 2.62 м. Тэгвэл чим бол ганц чахалаа хөтлөг үүртэй Биадийн нэртөмтгийн дорх чахалаа хөтлөг үүрэг бол хэрэглэж байгаа. Мөн чи одоо дэнчин бол одоо ганц фуудийн нэртөмтгийн дорх лисон телегийн дэнчин бол хэрэглэж, 1-р үеийн допин дэнчин мэрэгжлийг бол машиндаа бол хэрэглэж байгаа иймэрхүү машин. Тэгвэл үүний хамгийн талаас бол сая бол та бүхэнд хамаг хэмд үүний бол нийтэлсэн байгаа. Тэгвэл машин бол үйлдвэрийн хамаг илүүдэн бол 5,000 төгрөгийн бол хямдралтай болж байгаа иймэрхүү нэг машин. Тэгвэл 9-р байрын жагсаагдсан машин бол дараа Биадийн нэртөмтгийн дорхсон Pro гэсэн машинахын шинэ энергийн хэлбэр. Тэгвэл энэ машин бол 6-р сард төм 7,439 суур машины улахад алдсан. Мөн ч одоо шахуу хэлбэрийн SUV машин чинэглэж болох холимог

хөтлөгөөртэй. За тэгвэл нэг чиг тав байлуугийн хөтлөгөөртэй 101 морин хүчтэй чол цахилгаанаар бол 133 км аялд хилдэх жинч хөлрөн бол Эсэнтүм 7800-аар бол хамаг хэмтэн бол иймэрхүү өндөр худалдаж байгаа. Чол цахилгаанаар 220 км аялд хилдэх Линшэн хөлрөн бол хамаг хэмтэн Эсэнтүм 9900. 133 км аялд хилдэх Чоуюу хөлрөн бол хамаг хэмтэн Арамтүм 7800. 220 км аялд хилдэх Чоуюу хөлрөн бол 11 төм 2900. Тэгвэл 301 км аялд хилдэх Чоуюу хөлрөн бол 11 төм 5900. 220 км аялд хилдэх Чоуюу хөлрөн бол 11 төм 7800. 133 км аялд хилдэх Жоуюу хөлрөн бол 11 төм 5800. 220 км аялд хилдэх Жоуюу хөлрөн бол 12 төм 5800. 301 км аялд хилдэх Жоуюу хөлрөн бол 12 төм 9900. 133 км аялд хилдэх Линхэн хөлрөн бол 13 төм 3800. Тэгвэл одоонхийн хөлрөнгийн машинтан бол чим ойрын хугацаанд үйлдвэрлэгийн хамаг илүүдэн 3000 төгрөгийн нөхөр олгож байгаа. Жийлэг авал 2 жилд хүмүүнг аккуу хөтөлгөөний үүд хурнуулж байгаа. Тэгвэл энэ хөлрөнгийн машин бол 25 оны 10 дугаар сарын 23-нд бол зах зэлгүүр дээр гарч ирсэн. Машиныхан уртан бол 4.735 м, өргөнөн бол 1.86 м, өндөр нь бол 1.69 м, тэнхлэгийн зам бол 2.712 м болж байгаа. Иймэрхүү нэг машин. Тэгвэл цахилгаан хөтөлгөөрөө бол өмнө талдаа байршуулж ганц цахилгаан хөтөлгөөртэй иймэрхүү машин. Тэгвэл денчигийн талаас авч хэлвэл чүн бол фудийн эрдэмтгийн дорх лисон теле денчиг хэрэглэж, тэгвэл биадийн эрдэмтгийн дорх дэвбхийн денчигсэн мэрэгчлийг бол хэрэглэж байгаа иймэрхүү нэг машин.

Ерхэм сонсогчд оо манай энэ чагийн нэвтрүүлэг манай энэ төхөрөөд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэгч тэргэл хэнагчээ дуугарчав. Ерөнхий хэнагчи гэрлээ чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартай дахин болж уулзъя. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шин жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ наалдан хай гэх жохолын шин дууг сонирхуулъя. Айр гсүү амтд идэн нь хөй. Айганлаар наалдан хай. Ангабагийн хоёулаар нь хөй. Аюул хайдан наалдан хай. Өндөр сөрлөг уул нуруу нь хөй. Үүлэнлаар наалдан хай. Өссөн багийн хоёулаар нь хөй. Үерхэд суугаад наалдан хай. Одон мэчид нарн сарн нь хөй. Охторгүйлаар нь наалдан хай. Унган багийн хоёулаар нь хөй. Уярж суугаад наалдан хай. Болжмор шувуу гургуул туулай нь хөй. Ботонлаар нь наалдан хай. Боловрэ жаахан хоёулаар нь хөй. Буурал болтлон наалдан хай. Наалдан хай, наалдан хай. Хоёулаараа наалдан хай.

Наалдан хай гэх дууны үгийг Боо Улаан соёлд аяг бүрэн дэлгэр зохоод дуучин Эрдэн ухаар нара хамтран дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж бүтсэн 70 баяр, нэвтрүүлэгч Ариун Тана, хянах чулуу Гуржав.

0: Чокежаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чогтайжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Морин хуурын гайхамшиг гэсэн тусгай нэвтрүүлгийг бэлтгэж дүүнэртэй нь Морин хуурын тухай домог үлгэр болон мэдлэгээс ярьж өгөхөр боллоо.
2: Хамтараа үлгэр сонсъё.
1: Өнөөдөр та нартаа морин хуурын тухай домог үлгэр ярьж өгье.

саарал морь бэлгэллээ гэж зүудлээд гарч утсан чинь уудан гадна үнээр нэг саарал унах зогсож байсан аж. Сүхэ маш баярлаж саарал унахтайгаа яахын аргагүй ижилдэн даджээ. Нэгэн өдөр сүхэ нуурын хөвөнд хон хариулж байгаад санамсаргүйгээр нуурын намагт шигдсэнд саарал морь нь ирээд сүхэг ханчугаас нь татаж гаргав. Бас нэгэн сүн хонин сүрэгдэн чон ороод маш аюултай болоод байхад саарал морь нь ирж эжнээ хамжин чоныг хөөж явуулсан гинэ. Сүхэгийн баярлсныг үгэлхийн аргагүй. Сүхэ саарал морьтойгоо үнээр сайхан дасалчжээ. Нэгэн өдөр сүхэ хон хариулж явтал чаанаас нь морьт чирэг ирж амьд шуу бүг олж өгнө үү гэж гуйв. Сүхэ саарал мориндоо мордож удалгүйгаар шуу бүг уургалж өгчээ. Үүнээс болж сүхэд сайн морь бий гэдэг чимээ жигүүр ургасан мэт тархаж хошуувангийн чихэнд хөрөв. Хошууван нэгэр наадам хийж их шан тавина гэх чимээгээр сүхэ саарал мортойгоо очиж уралдаад тэргүүн шан тосов гэн. Хархас хэрчгээ хошууван сүхэд нэг л хон тэврүүлээд саарал морийн булааж авлаа. Сүхэ аван тэмчих гэж байтал шадар чирэг ирж түүнийг атертэл хүлээд хөөж гаргав. Хошууван саарал морь олоод эрдэн олсон мэт баярлж сайн өдөр сунгаж хурам нар хийжээ. Хошууван олонд гайхуулах санаатай саарал моринд мордотол саарал морь түүнийг нэг л сэжиж унгав гэн шүү. Хошууван босч амжаадгүй байтал саарал морь давхан одчээ. Ноёны шадар чирэг араас нь хөөж харваад саарал морийг утсан тэдэ амтай болгов. Саарал морь эжнийхэн зүг давхсаар байлаа. Сүхэ чос нүжинд бялдсан саарал морийг хараад өөрөн ирэхгүй нялмас асхарулав. Сүхэ саарал морийг алдаад сүнсэн гээсэн мэт сүр сүлдэн алдажээ. Тэгтэл нэг өдөр саарал морь нь жүүдэнд нь бууж эжэндээ эжин минь та ингэж явсны хэрэггүй. Миний арс яс дэл сүүлээр хөгжимдүр хийчгэ. Тэгвэл би өдөржин тантайгаа хамт байж болох биш шүү гэжээ. Сүхэ үнээр саарал морьныхон арс ясаар морин хор хийжээ. Саарал морьон санах бүр хөгжимддэг болов. Хөгжимдөх бүр саарал морьных нь үүрсээ наашлах мэт болдог. Үлгэрдэх сүхэ хайртай морьныхон арс яс дэл сүүлээр нь морин хор хийлээ. Үнэндээ морин хор хийхэд тийм хялбархан биш. Төвнийг хийхэд маш олон алхамтай, маш нарилаг байх хэрэгтэй юм. Морин хор хийдэг дарахад чууран хайрчиг хийхтэн дохрох мод арсыг нарилах сунгаж. Дооны өндөр нам өнгийн үжиж байгаад утас болон номон нийлэн утсаар хийдэг юм. Морин хорын арал буюу толгойг нь сайтар сэлэн шуух чухалтай тул ёстой ч ид авдаг. Хөгжим дүүртэй болчихвол урлагийн авьяастай хөгжимчид өөрийн уламжлалт хөгжмөө үеийн үед уламжилж болдог. Морин хураар сүр далайчтай уламжлалт хөгжмийг хөгжимдэж болох бөгөөд өрнөн хөгжимгүй одоогч хөгжмийгч хөгжимдэж болно. Энд хүртэл уншаад таалавтай өөрөө хөгжимдэж үзмэр болоод байгаа бизээ. Морин хор хөгжимдэхэд олонготон суудаг бөгөөд морин хорыг хөлөөрөө хашиж арлын жүнс жаахан хажаалгадаг. Лавдун суусан хойно хянамгай хөгжимдхийг сурах хэрэгтэй. Жүүн гараараа морин хураан түшиж, баран гарын эрхийн балчраар номны бариулыг хавчна. Долоовор хуруу болон дунд хуруугаа мойноглуулна, номны ишнэс сул барьж, ном барьсан гарынхан ядам хуруу болон шигчи хуруугаараа хялгасыг дарна. Хуурдахтаа ном болон утсан эгч байлгаж, утасны гаднаас нь номаар хуурдна. За, яаж хөгжимдэх нь мэдчихсэн юм чинь олны дасал болсон эдгэр аянуудыг хөгжимдэж үзье.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхий санаач угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жилгаа дүүнэртэй нь морин хурийн бүрэлдөөний дөгөм танилцуулаад өгье.

Орон хуурын толгой хамгийн анхандаа өөр дүрстэй байсан гин. Сүүлийн үед толгойд нь морин эрдэнэ сэлэх босноос морин хур гэж нэрлсэн юм а. Морин хуурын чих. Хуурын жихот осын тогтоодог бөгөөд чангас сулын харчаагаар хуурын хөгий хөглөдөг гол хэрэглүүрэн болно. Морин хуурын арлан бас морин хуурын ишиг гэдэг арлын доор талын чуурагийн хайрчиг чари тогтоож дээр талд нь толгой хийгээд жихийн тогтоож байдаг. Арлын хус буюу гүйлсэн мод зэрэг гатуу модон материалаар хийдэг юм байна. Морин хуурын даруултын хайрчиг. Морин хуурын дуугийн хурааж гаргах чихул хэсэг бас морин хуурын чар гэж нэрлдэг. Завхатас ном хоёрын хуурдалгын дуугийн дамжуулах гол хэрэглүүрэн болно. Морин хуурын нүүрийн бөрөөс. Морин хуурын гатсын нүүр талба арт талын уултан бол хон унганы чавийн нэнгэн арас буюу могн арасаар бөрдөг байсан. Гэвч арасаар бөрсөн хуур амархан чиг дотож дуунай өнгөнч бүдгэ болдгоос сүүлийн үед модон гатсаар орлуулах болсон байна. Морин хуурын дэвхэн. Хуурын хоёр утасыг хайрчгва арлаас салгах үйлдэлтэй бөгөөд завсрын жайгийн өргөн нарын нь дууны өнгө нөлөөлдөг. Морин хуурт дэд дэвхэв дод дэвхэ гэж хоёр дэвхэ байдаг. Морин хуурын ном. Морин хуурын гол татлагын нь ном хилгасан хөвч номын бариул гэх гурван хэсгээр бүрэлдсэн юм а. Номын 90 ширхэг хилгасаар хийдэг. Морин хуурын жахотас. Морин хуурт бүдүүн нарын хоёр жахотастай. Бүдүүн жахотас нь гадар утас, нарын жахотас нь дотор утас гэж хэлдэг юм а. Уулдаан морин хуурын жахотасыг ажрагын сүүлээр хийдэг байсан бөгөөд бүдүүн утасын 150 ширхэг хар өнгөтэй хилгасаар, нарийн утасын 120 ширхэг чагаан өнгөтэй хилгасаар хийдэг юм байна. За, энд болтол манай дүүнэр морин хуурын тухай дүгм жахан ойлгосон байхаа. Морин хуур хоёрхан утастайч, хорваад хосгүй эгэгшиг хөгжмий аялжиж дудаг гайхалтай хөгжим гэсэний дүүнэр минь мэдэж болно.

Манай цагийн цогтой зал хүүхэд багчууд зориулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
3: Манай орон төрийн бодлогын шийдтмэн төлөвлөрж болон ардаас цацгансан аж ахуйн шинэ үүдэх хөгжилтийг оновчтой дэмжиж байгаа.
2: Өртөн жасхорны эдийн засга дөрвөн дүншүр гарагт төгөргөөр бүх орн албан журмын сургаан хүмүүдлийн шатны сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээг дэмжсэн.
3: Гурван хавчил бүлэглэл 23 жилийн турш манай орны сургуулийн хүмүүжлийг чиг тогтоонд тэтгэж хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахад үйлчилсэн.
2: Өвөр Монголын музей жах дэлгүүрчилсэн тогтчаан шинчлэн соёлын вискигээд аж вискийн уусалчлыг айхуулж байгаа.
3: Ортон засах орны хамаатай салаа мучир мал аж ахуй тариаланд гамшиг тарж мэдэх хачин уур амьсгалын сэргээлэн аргацсах сануулмж нийтэлсэн.
2: 2026 оны бүх улсын жалуучууд багчуудын сансар аяллын шинэ үүдэх уралдаанаа Өвөр Монгол дахь шалгаруулах уралдаан явагдж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жилийнхээс нааш манай орон төрийн бодлогын шийдтмэн төлөвлөрж болон ардаас эцгэнсэн аж ахуйн шинэ үүдэх хөгжилтийг оновчтой дамжиж, ардаас эцгэнсэн аж ахуйн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэх гол хүчин болох үйлдэлийг батруллаа. Одоохонд бүх орны 188-ын дээд шинэ мэрэгжлийн аж ахуйлал, 195-ын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хэлбэрийн дунд бага аж ахуйлал цөм ардаас эцгэнсэн аж ахуйлал болно. Бохт хотын шугаат тойргийн шинжилгээ ухааны мэрэгжил хийгээд аж үйл дураа мэдээ сангилалтын салаам учир аж ахуйлуудын өртөн засах орны шинэ материалын төрөв бүлэгт гоёчлон мэдүүлэг ажлыг урагштай байлуулж

0: Өрөв бүлгийн шин материалын даатгалын нөхрийн төрийн бодлогын найзварч болон Ажи хоолын боттой тушаасан даатгалын сэтгэлээр хамгийн өндөр дон 180-ийн эдийн засгийн нөхөр өгч шин үйлдвэрийг зах дэлгүүрт гаргах төгшүүрийг багсгачээ. Манай орон ардаас эзэгэнсэн аж ахуйн шинжилгээ мэрэглэлийн шиний үүдхийг ихээр дэмжиж, ардаас эзэгэнсэн аж ахуйн шиний үүдэх хүчнийг хөгжөв. Өнөө жил уртан засах орны шинжилгээ мэрэглэлийн салаам учир 1-7 шинжилгээ мэрэглэлийн төрийн бодлогын шитмийг үргэлжлэн найдварж уулж, эл төрлийн шиний үүд голцогцсон сандлыг гүйцэд хурааж, ардаас эзэгэнсэн аж ахуйн шиний үүдэх хөгжилтийн төрийн бодлогоор жолоодох юм уу, нарилан гондчтой дэмжихин зэрэгцээ. Шинжилгээ мэрэглэлийн аж ахуйг чанарлаг хөгжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийг хэрэгжүүлж, шинэ энерги ховор шороо тариалан бол аж ахуй зэрэг аж үйлсээр голдуулан өрсөлдөх хүчээр чанга шинжилгээ мэрэглэлийн аж ахуйлуудыг боожулж, шинжилгээ мэрэглэлийн шиний үүдэх юм уу, аж үйлсийн шиний үүдхийн уулзалтлыг дэмжижээ. Өнөө жил Хөх хот болон Бээжин Тянжи Хөбигийн улсын мэрэглэлийн шиний үүдэх төв хамтран Хөх хотдох шиний үүдэх төвийг байгуулан мэрэгжил, чадвартан, хөрөнгө, аж үйлсийн бүх хэлхэг цогцолж, шинжилгээ мэрэглэлийн үр бүтээлийн уламжлалтын хүчирдлийг шийдвэрлсэн байна. Хөх хотод шинжилгээ мэрэглэлийн шиний үүдэх аж ахуйн судлааны хугацаа урт, өмнөх хугацааны оруулалт их, бэл хурамдуулгын зам, явчуул зэрэг хүчирх асуудал чиглүүлэн шовтлолтын мэрэглэлийн суур мөнгө буулгаж, хоёр дамжуур төргийн бэл оруулан аж ахуйн шинжилгээ мэрэглэлийн шиний үүдхэд дэмжижээ. Өнөө жил бүх нийгмийн судлал нээлтийн бэл оруулалт үргэлжлэн нэмэгдэж, өртөн засах орны шатны шинжилгээ мэрэглэлийн тусгай бэл мөн 2 дахин нэмэгдсэн байна. Үйлдвэрийн үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн 4 дамжуур 5,000 төм төргийн тусгай бэл мөнгөийг аж ахуйд олгож, мөнгөжи шиний үүдэх 5 зангаар шинжилгээ мэрэглэлийн үр бүтээлийг өндөр бүтэмжтэй улирулахыг ахиулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхмээс албан журмын сургаа өмөдлийн сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээний нөхөрийг 4 дүмшүүрээ 4,800 төм төгрөг буулгаж, бүх орны албан журмын сургаа өмөдлийн шатны сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээг байнга дүрмжин өрнүүлэхий дэмжиж, бүх орны дундад бас сургуулийн 2 жуугарай төмөн сурагчид ашиг хүртэв. Тосуда буулгасан бэл мөнгийг алмнаас эрхэлсэн албан журмын сургаа өмөдлийн сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээд хэрэглэнэ. Энэ дэх хичээлийн дараах үйлчилгээд оролцсон багш болон хамаатай хүмүүсийн нөхөр жич, хичээлийн дараах үйлчилгээгээс болсон ус чахалгааны сүйтгэл, тусгай материалын сүйтгэл, хоног төхөөрөмжөө жасан хамгалах сүйтгэл багтана. Тус бэл мөнгө төсвийг тэнчвэршүүлэх, өрөгчөө төлөх, хүүмэг төлөхөд хэрэгдлэхийг эрс хориглоно. Чарлагийн хариуцлагыг бодтойжуулж, бэл мөнгийг чаг тухайд нь гүйцэд олохын тулд өртөн жас хорноос тус нөхөр мөнгийг ардын үндсэн амьдралыг батлах тусгай дансны хамааралтад оруулав. Дараа чараа өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим албан журмын сургаа өмөдлийн хичээлийн дараах бэлчилгээний нөхөр бэл мөнгийн хамааралтын аргын хамаатай шаардлагыг чанга найдваржуулж, бэл мөнгийн баталгаа ба хяналт хамааралтыг чангатхан албан журмын сургаа өмөдлийн хичээлийн дараах бэлчилгээний батлахын суурийг бэхжүүлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 3 хавчил бүлэглэл бол Улаан Хат хотын баринд зун хошуу хавсран тэтгэж байгаа төвийн аж ахуй юм. Олон жилийн туршаа сургууль модлын ялц чанарыг сайжруулах, шинжилгээ мэрэгжлэр хөтөн аж ахуйг туслах, ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг гололттой хүрээнд онцтой арга бодлого хэрэгжүүлж, хөтөн тусгын хөгжүүлэн мандуулахад үйлчилж байна. Зуны амралтын Улаан Хат хотын баринд зун хошууны 3 хавчил хүүхдийн аялал удалгүй эхэлнэ. 3 хавчил бүлэглэлийн олон жил дараалан зохион байгуулж байгаа энэх нийтийн асрамжийн ажиллагаа нь тухайн нутгийн сургуучдын хүсэн хүлээдэг ажиллагааны нэг болсон байна. 3 хавчил бүлэглэл 2003 онд төвийн чиг тогтоо хавсран тэтгэх нэгч болсноос Улаан Хат хотын баринд зун хошуутай нэг харьцаатай болжээ. 23 жилийн турш 3 хавчил бүлэглэл сургууль хүмүүжлөөр хавсран тэтгэхийг тэрүүн тавьж, 3 хавчил хүүхдийн цэцэрлэг, 3 хавчил бага сургууль, 3 хавчил домдох сургуулийг туслан байгуулж, 3 том гарай сургуучдад ашиг хүртээсэн байна. Үүний хамт 3 хавчил бүлэглэл нь 3 хавчил сурлага тэтгэх ажиллагаа зэрэг эд мөнгөөр сурлага тэтгэх нийтийн асрамжийн төсөлтөөр 165 төм төргийн сурлага тэтгэх мөнгө гаргаж, 2,000 гарай сургуучийг хавсран тэтгэжээ. 3 хавчил бүлэглэл байран зун хошууны хөгжилтийн байдал суурилан, суур төхөөрөмжийг төвлөржүүлэх, онцлог дааж үйлсийг хөгжүүлэх зэрэг гололттой хүрээнд эл төрлөөр хавсран тэтгэх 133 төслийг найзуржуулжээ. 3 хавчил бүлэглэлийн хавсралтын дэмжлэгээр байран зун хошууны 13 аваа балгасны шико тосгонд тосгоноо хүчрэгжүүлэх кампан байгуулагдаж, жолоочгүй нисгэл тохур 7 офт жолоочин шитмийг ачаалсан тариалангийн хэрэгсэл зэрэг одоочлсон тоног тохиромжийг бүрдүүлж, тариачин өрхөт бүх хэлхэний тариалан үйлдвэрлэлийн үйлчлэл хангаж байна. Кампан нь тосгоны хамтын аж ахуйг жил бүр 15 төм төрг нэмэгдүүлж, хүн дундчийн орлогыг 4,000 гарай төрг нэмэгдүүлэн 120 гарай өрхөт ашиг хүртээсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын музей жах дэлгүүрчилсэн тогтчийг шинчилжээ. Музейн хуваалгаан битүүмдлэн эжигнэх хэв жагварыг эвдэжээ. Музейд хадгалагдаж байгаа 20 түмэн түүхийн дурсгалж үйлсийн соёлын уулах дууныг

0: илрүүлэн нийгмийн хамтралчаа соёлын үүдэлт нээлттэй олон ишт эжигнэлтээр соёлын үйлс хийгээд аж вилсийн уусалчлыг ахиулж байна. 2024 оны сүүлчээр өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхлэлтс зэрэг 8 салаа мөчрө хамтран соёлын үүдэлтийн нэг хөгжүүлэлтийн жолоодох саналыг нийтэлжээ. Энэ нь Өвөр Монголын музейн төрөв бүлгийн туршилтын чиг болов. Жолоодох саналд Өвөр Монголын музей нийтийн асрамжийн 1-р төрлийн адил үйлсийн нэгч мөн үүрэгч чадвархи тушаал хариутлагын хэвчээндэн нийтийн асрамжийн чанарыг баримтлсан урдал доор өөрийн өртгийн нөхөрлөгч ярчмаар соёлын бүтээгдүүний нэн хөгжүүлэлт олсон чивэр ашиг орлого нь ажил үйлсийн орлогод хараалагдан эдийн засагт тушаах чухалгу тус нэгчийн төсөвд оруулан нэгдэлтэй хамаарна гэж тодорхойлов. Иймхүү Өвөр Монголын музей 2025 оноос эхлэн хамаатай шаардлагаар соёлын үүдэлтийг жах дэлгүүртлэн адлуулж, орлогоор үжилгийн яс чанарыг сайжруулан үр ашигын нэмэгдүүлж, үжигчдийн олон ишсэн соёлын хэрэгцээг хангаж байна. Өвөр Монголын музей илэр адилтхан сонгох аргаар нэрт тэмдэгтэд эрх олгох орлогоо хуваах жах дэлгүүрчилсэн хамтралчааны завгар явуудаж, бүх улсаас 23 шилдэг соёлын үүдэлтийн аж ахуйлыг сонгожээ. Хохотын ИХАЙ соёлын хөгжүүлэлтийн компани манд тус 23 аж ахуйлын нэг бааж нэрд тэмдэгтийн эрх олох сэтгэлээ арилж үйлдэлтгүнээ содлон нээлттэй жарчулж байна. Компани ерөнхий даамал оргил содлон нээх бүлэгмээ дагуулан нэн олон шинэ бүтээгдүүн содлон үйлдэж анхны үүдэлтийн бүтээгдүүн нь 3000 гаруй жил болж байна. Эдгээр соёлын үүдэлтийн ашиг орлогоо бүхнийг улсын гадаадын үзэгсэлэн онцлогт нийгмийн харилцааны ажиллагаа, голдлогт шинжлэх ухааны судалгааны төсөлд хэрэгжилж байна. Бүтэмжтэй өөрчлөлт нь олон хүмүүсийн нутагдаа бочиж үйлс цогтлох жоргийн хөвчлөв. 2025 оны 6-р сард шинэ музейг туршин аллууснаас нааш Өвөр Монголын музейн 6600 хавтгай дөрвөлжин метр талбайтай өнчиг бодом ба шилжилтийн бүсийг чөлөөтэй ашиглаж соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнээ борлуулах, бодсон бос соёлын өвийн үйлчлэлэг тооцоолсон тоглолт, содлон суралцах хичээл зэрэг чадамжийг төвлөрүүлсэн онцлогт 18 хэсэг тойрог байгуулж 20 төрлийн 7800 гаруй соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүний борлуулан 350 гаруй төмөн хүн удаагийн тойрон үжигч хүлэн авч соёлын үүдэлтийн орлого нь 50,000 төмөн төгрөгийг давсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шилэн голын тал нутаг номин ногооноор чимэгдэж бүх улсын ил газрын зугаа цагсатан ухтаж бий. Ойр дуулган хамралтын орны ангтур хугацааны том мотор тэргээр тал нутаг тойрон зугаасгаа ажиллагаа эхэлж бүх улсын 50 гаруй том мотор тэргийн клубын 500 гаруй мотор тэрэг 550 гаруй унаач болон зугаацч улгаан тал нутаг цуглалаа. Өнөө зүүн Шилэнгул аймаг Адуун соёлын гүн агуулгатан өн удаа наадмын уламжил болон бүх бүс нутгийн соёл жуулчлалын эх баялагын давалга дантуучлан Адуун соёлын наадам эрхлэх хувийн тэргээр уудам талыг туулах зэрэг хүрээнд 80 гаруй зүйлийн онцлог соёл жуулчлалын ажиллагаа орнуулж Монгол морины хэтэтэсийн холбоот уралдааны соёл жуулчлалын нэр нөлөө өргөтгсөн байна. Саяхан төгссөн Шилэнгул аймгийн 3-р хугацааны зуны удирдлын Монгол морины хэтэтэсийн холбоот уралдааны шийдвэрт уралдаан нь бүх улсын ил газрын 9 том гаруй зугаацгийн анхаарлыг татлаа. Өнөө зүүн Шилэнгул аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлсэн тойрон үзэх, бэйдэн ойлгох, амрах сэлгүүцэх хэрэглэг дайчлаг, эрүүлжил совилт, уралдаан тоглолт, судлан суралцах бүх хэлхээ хамарсан байна. Баруун цэмчин хошуу төмөн хүний оролцоотой дуу хөгжмийн тоглолт гаргаж, хээр буудлах буюу дуу хөгжмийн найртаа уялдуулан төдөг галын дунд тал нутгийн шөнийн үзмжийг мэдрүүлжээ. Шилэн хотод Монгол морь гэсэн том хэлбэрийн бодот үзэгдэл жүжгийг тоглож, адуун соёлын гүн агуулгатны дэлгэн үзүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны тараалан малаж ухаа ба хөдөө тусган малж хорны тэнхэм орд. Малаж ухаа тараалд гамшиг тарж мэдэх хачин урамсхлыг сэргийлэн арга чаахай сэрэмжлүүллийн сануулмж нийтлэлээ. Сануулмжид Эл шатнайхан хөдөө аж ахуйн тусгай мэрэгжилтийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулан голдлогтой гажир орон голдлогтой аж ахуйлалд гүнжгэрэн жолоодох хэрэгтэй. Мал аж ахуйн талаар мал жигүүртнээ хашаа сарвч өвс бордоогийн хөмрөг зэрэг төхөөрөмжийг бэхжүүлж арчлан малжиг талбайн усчлах системийг тойлортой нэвтрүүлэн хотгор гажир байрлаа арчлан малжиг талбайг шалвдуулан ууттай шороо усан хөөрөг зэрэг төхөөрөмж огсруулах хэрэгтэй. Тараалан үйлдвэрлэлийн талаар төхөөрөмжөд тараалангийн дулаан хүлэмж зэрэг төхөөрөмжийг засж бэхлэн их салхи сэргийлэх чадварын чангатгаж жимс ногоо зэрэг тарамлыг чагд ухад нь хурааж үер усталд гамшигтгаа сэргийлэх хэрэгтэй. Бас таран эм химийн бордуур вакцин өвс бордоо ариутгах эд зэргийг сайдвар нөхчилж малчин тараачд гамшихаас болж хүчирдэж ядуурхийг сэргийлэх хэрэгтэй гэж сануулав. өртөн жас хорнаа тараалан мала жухайба хөдөө тосхом алж хорнаа тэнхмэн чагуур усан ашиглалт бачин байдлыг гаргачаан шийдвэрлэг жирэг салаа мөчөртэй хамжилчин чагуурын хувиралтыг жадлан магдалж олон арга жамаар уртлан сэрэмдлүүлэх сануулмж нийтлэн малчин дараачин эжигнэлтийн гол чоохч ба аж ахуйлалд гамшиг сэргийлэх харгалцсан бэлтгэл хийхийг сануулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдэ өнөө цагийн амралтад дууртан засах орны сургууль модлын тэнхим зах төлбөрийн хяналт хамаарлын төвчөө зэрэг 7 салаа мөчөр хамтран бүх орны сургуулийн гаднах боловсролын байгууламжид аюулгүй байцаалт орнуулж байна. Байцаалтад бүх орны бой бүх сургуулийн гаднах боловсролын байгууламжийн хамарч сэргээлэхээр голдуулан бодот үр бүтэмжийг чухалчилж далд гүмийг байцаан аюул төвчрийг арилгаж дан сахимлын дэглэн тогтсон хугацаанд цагцлж байна. Байцаалтаар хичээл төрлийн бос боловсролын байгууламж гэрч үнэмлэлгүй гэрч үнэмлэл бүрэн бос хэвчээгээсэн хэтрүүлэн боловсрал эрхлэгчич хянан зөвшөөрүүлсэнгүйгээр дураараа зан сургагч гаргах тогтоолоос зөрчсөн бүс нутаг алсалан боловсрал эрхлэх зэрэг асуудлыг чанга байцааж байна. Тогтоолоос зөрчсөн хичээл төрлийн боловсрал өрнүүлсэн үн ханч нь хуулаас зөрчсөн худал хуурам ухуулаг хийсэн гэрээгээс зөрчсөн ажилсан жич заах материал нь улсын тогтоолд нийцгүй тогтоолоос зөрчсөн ажлын хэр хэмгүү хүмсийг өрн хэрэгэлсэн ажлын байранд байгаа багшийг урьж хичээлүүлсэн зэрэг асуудлыг байцааж бий. Баса сургууль эрхлэх талбар нь амар төвчний баримжаанд үл нийцэх гал сэргээлж гал унтраах төхөөрөмжөд дутагдж байгаа боيو хугацаанд хатирсан амар төвчний хамаарлын дүрмийг найдваржуулсангүй амар төвчний далд гэмийн шийдвэрлсэнгүй зэрэг асуудлыг байцааж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны Өвөр Монголын оюутны баруун орондоо сайн дураасаа вилчлэх төлөвлөгийн орны гадны вилчлэх 50 гараа сайн дурчуудад 7 сарын 14-ний өдөр ажилдаа гарахаар мөрдчээ. Тэд тусдууд Шинжангийн Вайгурын өртөн жас хорон, Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын нэгтгэл анги Шанси Хармөрөн гэрийн Леонин жирэг 6 мож өртөн жас хоронд хүрч хөдөө тосхны 6 хүмүүжил хөдөө тосхны бүтээн байгуулалт үндсэн шатны жалуучуудын ажил хөдөө тосхны нийгмийн жасалт хил хязгаарын хамгаалалт жирэг хүрээнд 1-3 жил үйлчлэх болно. Оюутын баруун орондо сайн дураасаа үйлчлэх төлөвлөг бол төрийн явдлын хорооны чухал их чадвартны инженер болно. 2003 онд манай оронд хэрэгжүүлснээс нааш нийт том 8000 шахам оюутан үндсэн шатанд сайн дураасаа үйлчилж бий.
1: Өвөр Монголын радио талбас хорооны мэдээ 7 сарын 12-ний өдөр 2026 оны бүх улсын залуучууд багцуудын сансар аялын шиний үдэг хуралдааны өвөр Монгол дахь шалгуулах хуралдаан Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуульд эхэлж бүх орны ил газрын 1069 дугайлангийн 2000 шахан багц сурагч оролцож байна. Тос хугацааны уралдааны дундад улсын сансар аялын олон улсын солилцооны төв болон уртан засах орны уусалцуулан хөгжүүлэх судалгааны төвөөс хамтран эрхэлж Өвөр Монголын дагуулалтны хэрэглээний аж үйлсийн нийгэмлэг Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль зэрэг нэгж даатлан эрхэлжээ. Уралдаанд сансар аялын шинжилгээ хамрагдлын шиний үүдэх ба сансрын хань шинжилгээ уралдаан гэх хоёр их уралдааны тохиролж тээрэл сумыг зурж төлөвлөн үйлдэх уралдаан, жолоочгүй нисүүрийг ажилуулах ур чадварын уралдаан зэрэг 9 зүйлийн хамарч бага сургуулийн дугайлан, анх зүргийн дундад сургуулийн дугайлан, өндөр зэргийн дундад сургуулийн дугайлан гэж 3 дугайлан хуваажээ. Шагнал олсон дугайлангийн шилдэг оролцогчийг сонгож бүх улсын шийдвэрт уралдаанд оролцуулна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дунад улсын Жамхарилжааны банкийн Хөхид бөмбөг нийтийн асрамжийн эд хөрөнгийн Өвөр Монгол дахь сони мэдээ нийтлэх хурал 7 сарын 14-ний өдөр Хөхөтөд явагдав. Дунад улсын Жамхарилжааны банкийн Өвөр Монгол дахь Хувар банк өртөн жас хорны нийгмийн батлагын төвтэй хамтран үүссэн бүх орны анхдагч нүүлсэнгүй итгэмжит найдалгаар хот хөдөөгийн суугаалардын үндсэн насчлын асрамжийн даатгалын сүйтгэлийг тушаах төслийг нийтлэв. Төслөөр нийгмийн батлагаар ардад ашиг хүртээх төрийн бодлоготой уялдуулан нүүлсэнгүй итгэмжит найдлага болон насты хавсрах онцлогт бэлчилгэнэ завгар гаргаж хараа орны суугаалардын насчлын асрамжийн нөхөрөөр нүүлсэнгүй итгэмжит төслийг найдваржуулав. Энэс өмнө дундад улсын Жамхарилжааны банкийн Өвөр Монгол дахь Хувар банк урт хожид хоёр хугацааны нүүлсэнгүй төслийг найдваржуулж Хөлнбөр хотын орчооны өртөн жас хошууны Шинфа тусгны харгаламжийн хандв Улаан хат хотын Байран Жүн хошууны Линдүнгийн 2 дугаар баг сургуулийн хүслийн анги нийтийн асрамжийн төслийг биелүүлсэн байна.
1: Товч мэдээ сонсгоё. 12 дуншир 40,000 төмтөргийн бэл оруулалттай Алсын аймгийн Алсаа баруун хошууны Тамины аж үйлсийн хүрээлэнгийн оюунч төвийн төслийн ажил урагштай байна. Төсөл нь байгалийн салхин энерги ба цахилгааны үн хямд зэрэг дагуулах төвшгэлэн эрчимжүүлсэн цахилгаан буюу бодлогын хүчний орчлоор Тамины аж үйлсийн бодлогын хүчний том дайтын тавцан байгуулж Тамины малчат хамаарлтыг оюунчлах тоо баримтыг төвлөрүүлэхийг баялуулж Тамины аж үйлсийн тоочлолтод үйлчлэх болно.
0: Ойрдо бух тим бол төмрийн бүлэглийн судлан нээсэн ховор ширээн тогтмол сурамжийн чахалгаа машин жичээ оюун чижимдлийн шишчэмийг бол төмрийн адал төрлийн олон ах байдаг хэрэглэгнээ мэрэгдлээний

0: Дундад улсын энерги арвлах нийгэмлэгийн голдлоготой энерги арвлжийн нүүрсдрэгч багсгах мэрэгдлийн үйлдэхүүний дэлгэрүүлэх гарчигдаж ахсагдсан байна.
1: Шандун нүүрсний үйлсийн бүлэглээс оролцож асуудлан найсан ховор цухаг чанар сайтай үлддэгдэл нүүрс болоод нүүрсэн давхаргын хийгээ бохирдуулгүй оюун чарнын ашиглах зангилгийн мэрэгжилжиж хэрэглэлтийн төсөл 2-р улсын шинжилгээ мэрэгдлийн давшилтын 2-р дэсэн шагналыг хүртсэн байна.
0: Ойрд Бээжин хотод явагдсан хоёр хүрээлэнгийн акт майчин хуралд дундад улсын чиргэн живсхийн төрүүн шинжилгээ ухаантан Умардын хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн ерөнхий инженер Лэй Бин Ван Гуанхай инженерийн шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн шагналыг хүртэжээ. Умардын хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн дэд ерөнхий инженер Чэн Рун 2026 оны Чэнжангэнгийн шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн шагналыг хүртсэн байна.
1: Оно жил Баянур хотын мэрэгжлийн арилжааны хөвчөө ялт өргөжж, одоо болтол мэрэгжлийн гэрээг магадлан тогтоож данслуулсан арилжааны өртөг 4 дугшүрт төргийд авч, нядны адлахсааны хасанцууны 146 гараагаар нэмэгдсэн байна.
0: Түнглэ хотын зам харилжааны хамааралтын төвчөө малч хорны олон түмнээ жолоочийн үнэмлэл шалгахад төхөмжүүлэх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж, гаргийн сүлжээр нэмэлт шалгалт тохируулан, сурлагтыг чигээс чигд тос түргэх үйлчилгээ хангаж, одоохон болтол бүх хотод 35 удааны шалгалт нэмэн тохируулжээ. 7-р сард нийт 76 удааны шалгалт тохируулах болно.
1: Ойрд харнууд мөнх саяагийн шинээр сэргэн нөхөж бүрэн тайлбар хавсаргасан Монголын нууц товчооны сэргээлт нөхөлт тайлбар номын нээлтийн ёслол Ордос хотод явагджээ.
0: Дундад улсын авь хамчуудын гэрийн суртлын дан сөхмөлийн үзүүлэлт ойрд Хөлнбайр хотын дан сөхмөлийн ордонд эхлэв.
1: Ойрд Бэжин их сургууль, Чинхуа их сургуулийн сурагчдын 2026 оны тал нутгийн шинжилгээ мэрэгжлийн шинийн үүдэгсэд нийтийн асрамжийн цуслангийн ажиллагаа Ордос хотын үүшин хошууны сүлд суманд явагдсан байна. Төрийн бодлогын шитмэн түүлдвэржүүлэн ардаас эзгэнсэн аж ахуйн шинэ үүдэг хөгжилтийг оновчтой дэмжиж байгаа.
2: Өртөн жас хорны эдийн засгаа 4 дөнгөн шуургараа төгөргөрөө бүх орны албан журмын сургаал модлын шатны сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээг дэмжсэн.
0: Өвөр Монголын музей жагтэлгүүртлсэн тогтчоо шинтлэн соёлын бэлтгэгээд аж үйлсийн уусчлыг ахиулж байгаа.
1: Гурван хавчил бүлгэлэл 23 жилийн турш манай орны сургуун хүмүүдлийн чиг тогтоонд итгэж хотод тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад үйлчилсэн.
0: 2026 оны бүх улсын жалуучууд багчуудын сансраллын шинийн үүдэг хуралдаанаа Өвөр Монгол дахь шалгаруулах хуралдаан явагдж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүллээ.
1: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай Занданбал, жижиг найруулга Цахирмаа, хянахч Үтсгөлөн, ерөнхий хянахч Бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлалаа. Баярлалаа.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
3: Зөнгөр хөшөө ард олны эрүүл мэндийн сайтар сахин хамгаалж байгаа.
2: Хотын засгийн ордон банкын хурал жижиг аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн хурал хуралдуулсан.
3: Хотын засгийн ордны намын удирдах дугаалгын хурал жижиг онлайн сурчлахын гол дугаалгын хамтын сурчлахын өргөтгөлсөн хурал хуралдсан зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Манай хорооны мэдээ. Зөнгөр хөшөө эмчилгээний ажлын сууран тасралтгүй батдах нь онцлон нэмлэх үйлчлэгэн дэс төвшүүлж олон түмэнд чанар сайтай эрүүл мэндийн үйлчлэгийг хүртээж байна. Зөнгөр хөшөөний голдгоотой эмнэлгийн хороонд нийслэлийн анаах ухааны их сургуулийн хараат хороо, Бээжингийн нөхөрлөл эмнэлгийн хорооны хөнгөжүүлэх салааны эрхтэгч Ван Жичи өвчин үзүүлэхээр ирсэн олон түмний асуултад хариулт өгнө. Одоохонд зөнгөр хөшөөний олон түм нь эн тэндэг үеж өвчин үзүүлэхээ хэрэггүй. Гэрийн хаан үүдэндээ дарый нэртэй тусгай мэрэгжилтнээр өвчнөө үзүүлж, шилдэг эмчилгээний үйлчлэгийг хүртэж байна. 3 дугаар жиргийн хөх дэсийн эмнэлгийн хорооны тусгай мэрэгжилтэд үндсэн шатанд гүнзгэрэн эмчлэх хийж, хавсранд итгэх ажил банкын чанартай явагдахыг дагалтан, гэрийн хаан ойрхон нэр тэмчийн мэрэгжилтнээр өвчин үзүүлэх нь нэгэнтэй тухайн газрын олон түм нь өвчин үзүүлэхээ сунгалт болжээ. Зөнгөр хөшөөнөөс суугаад ард линша хилэгтэн. Одоо гэрийн хаан ойрхоноос нэр тэмч мэрэгжилтнээр өвчин үзүүлчих нь. Энд тэндхийн их хотонд гүйснэ хэрэггүй. Наас цаас явах яшиг төвгөөс жайлан зардал мөнгөч харуулж, өвчин үзүүлэхэд дөхөн мөртэй санаа амар болж, бидэнд тун их ашиг хүртэж байна гэлээ. Зөнгөр хөшөөнөө голдгоотой эмнэлгийн хорооны дээд эрхлэгч эмч Лие хилэгтэн.

0: Улсыг төвөгтэй өвчин тохиолдвол бид дээд сатны мэрэгжилтэн эмчээс шууд зөвлөгөө авч олон түмнээ өвчнөө үзүүлэхэд дөхм үзүүлнэ. Энэ нь манай эмч нарын тухайлсан ажлын мэрэгжил чадварыг дээшлүүлэхэд бас хавсарамж үзүүлсэн гэлээ. Зөнгөр хошууна Бэйшан ерөнхийлсэн эмнэлгийн хорооны төрөл зүйлийн байгууллагын талбарт 500 гарын ажилчин эл төрлийн машин механик хөдөлгөн яралтай ажиллаж гаж төрөл зүйлийн бутан байгуулалтын акцийг төрөгдгөн. Зөнгөр хошууна голлогтой ардын амьдралын инженерийн болсон Бэйшан ерөнхийлсэн эмнэлгийн хорооны ерөнхий бэл оруулалт нь 8 дуншид төрөгдөх хүрч төрөл зүйлд нь орон бүсийн эмчилгээний суур төхөөрөмжийн дутуудлыг хүчлэн нөхөрлж, бүх орон бүсийн эрүүл хамаалын эх байлгын тохиролцоотыг шилдэгжүүлдэн бутан байгуулсны дараа хараа орнохоо эмчилгээний хатуу тоногийн ихэр төвчний дээшлүүлж, зөнгөр хошууны эмчилгээний вилсийн чанар сайтай хөгжилтөд баттай тулгуур хангах болно. Төрөл зүйлийн харуулцлагад нь Вангжир Пэн хэлэгдэн. Тус эмнэлгийн хороог байгуулсны дараа 800 өвчтөний ор хангаж, үүдэн эмнэлгийн өдөр бүр 3000-аас 4000 хүн удааны өвчтөний хүлэн авч, ард одны өвчин үзүүлэхэд хүчиртэй байх тулгам шаардлагыг шийдвэрлэхээр баргүй, зөнгөр хошууны олон нийтийн эмнэлэг эрүүл хамаалын үйлчлэгнээ тогтолцоог улам түүлдэржүүлнэ гэлээ. Зөнгөр хошуу ардын амьдралын хэрэгцээ шаардлагаараа удирдамж болгож, эмнэлгийн хатуу зөвлөлд тоног төхөөрөмжийн нэмбэ төлөвжүүлэн тохируулж, үндсэн шатны үйлчлэгэн дээшлүүд нь эрүүл мэндийн сэргэлтийн шугамыг батвих зохицолж байна. Одоохондоо ардын амьдралын инженерийн бүх орон хэвчээнд төгөөмлж иж, хот хөдөөгийн эрүүл мэндийн жирээ үргэлжлэн багасч, ард одны эрүүл чирхэн ихэр төвчний дээшлэлт нь бүх хотын чанар сайтай хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нэмэрдэж байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 13-ны өдөр хотын намын хорооны байнгын гишүүн хотын дэд дарга Лювэн Юн, хотын засгийн ордны байнгын хурал Жиж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн хурлыг эрхлэн хуралдуулав. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хөхүүлэн шагнах их хурал, хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурал, дунд улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээрх чухал ярианы жиргэснаг уламжлан суралцж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үүдэх үг үүсвэрийн чадвараа чангатгаж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үүдэх болон аж үйлсийн шинийн үүдхийн гүнжгий уусалчлыг яхуулж, сургаан хөмжил шинжил ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны нэг чагчуулан хөгжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн яхуулж, тэрүүнээ шинийн үүдэх ам ахыг хүчлэн чагчлах хэрэгтэй гэж чухалчилав. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Фужиана Чонжуугийн Жинжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрийн галын аюулын эндэлд өгсөн чухал жааврын жирогсна болон ерөнхий сайд Ли Чангийн холбогдол бүхий чахлуур шаардлага, төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн Хянан шалах тойрон баачаах дугуйлангийн 15-р дугуйлан, өөр тунжасаа хоронд илэр баачааж далдуур өсрүүлжлэг хийсэн уулжалтын хурлын жирогсна, бүх орны голдлоготой ажил төрөл ба хүрээ чарандах хуул бус ажиллагад чохил төгч хуулаас зөрчсөн ажилгыг засах ажлын байрлуулалтын видео хурлын жирогснаг уламжлан суралчж, амар төвшин хөгжилтийн ойлгогдхууны эрс бат бий болгож, далд гэм болон асуудлыг үнэнхүү байчаан бодтой халан сайжруулахыг давдун баттай яхуулж, хуул бус ажиллагад чохил төгч хуулаас зөрчсөн ажилгыг засахыг үнэн бодтойгоор сайтраадгаж, уурхан хяналт хамааралтын чанга бөгөөд бодтойгоор чангатгаж, амар төвшин хөгжилтийн хорой шугамыг үнэнхүү бат сахих хэрэгтэй гэж чухалчилав. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үерийг сэргэлж гамшигас аврах ажилд хийсэн чухал жааврын жирогсна болон ерөнхий сайд Ли Чангийн холбогдол бүхий чахлуур шаардлага Жиж, төв хороо өөр тунжасаа хордны холбогдол бүхий бичиг материал хурлын жирогснаг уламжлан суралчж, бүх хотын үерийг сэргэлж ган хагсаргаантай тэмчих ажлыг судлан байрлуулж, сэргийлэх суурийг хүчлэн бэхжүүлж, аврах чадварыг дэвшлүүлэн ажлын хариуцлагыг бүх талаар бодтойжуулж, чаг уурын хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэхийг чангатгаж, үерийг сэргэлэх далд гэмий гүнжгийж ихсан баачааж, бачин байдлын арга чаг хүчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэх ба эд бодсын нөөчлөхийг чангатгана, боловсрол сорилт болон шинжил ухааны түгээмжүүлэх ухуулах хүмүүжилийг үнэн бодтойгоор урнуулж, олон түмэнэ ам нас эд хөрөнгийн амар төвшин ба нийгмийн их талын тогтууны үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж чухалчилав. Хурлаас 2026 оны Өвөр Монголын өөр тунжасаа хордны жугаачлалын хөгжүүлэлтийн их хурлын жирогснаг уламжлан суралчж, соёл жугаачлалын үйлсийн чанар жилийг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг лавдун баттай яхуулж, одоо үеийн соёл жугаачлалын үйлсийн тогтолцоог төгөлдржүүлж, өвөрмөч их баялагын дагуулгаан бадруулж, соёл жугаачлалын бүтээгдүүнээ хангаалгыг баялагжуулж,

0: Дэл жугаачлалын үйлчилгээний чанар жилийг дэвшлүүлж, соёл болон жугаачлалын гүнжгий уусалчлалыг айхулж, соёл жугаачлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг айхулах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Хурлаас бас бүсүүд үчир явдлыг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 13-ны өдөр хотын намын хорооны байнгын эсгүн хотын дэдрэх Ливфэн Юн хотын засгийн ордны намын удирдах дугаалгын хурлж ичээ. Ондын сурчлагын гол дугаалгын хамтын сурчлагын өргөтгөлсөн хурдыг хэрхэн хурлдуулв. Хурлаас засгийн ажлын тухай зөв үйлдэлтэй бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай өгүүлэлтийн төврийн 7 дугаар тусгаас өдөв. Намын хамаарч намын засаг харуулчлахыг баттай найтаржуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэх холбогдол өхий уулахыг уламжлан суралцжээ. Си Цзиньпингийн намын байгууллагын үжил санааг гүнжгий сурчин туурслуулж, нэг ажлын байр хос харуулчлагтай байхыг Эрис Бат үүргэлжээ. Засгийн ордны шилжмийн бүх талаар намын чанга засах ажлыг гүнжгий ахиулж, идэвхтэй, эрүүтэй ажил хийж үйлс бүтээх шилдэг орчин ахыг бий болгох хэрэгтэй гэж хэлжтөө. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий сурчин туурслуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж, чанар сайтай хөгжилтийн амар төвчнөө суурийг тасралтгүй батдахыг гэх тоорнд судлан ярилцаа солилцоо хийжээ. Хөгжилтийн адгөх бол засгийн ажлын бүтэмж болно. Амар төвчний батлах бол бас ч засгийн ажлын бүтэмж болно гэх ойлгогдхууны бадбиг бий болгож, аюулгүй үйлдвэрлэлийн үндэснээс нь засах боомт шатлах 3 жилийн ажиллахын сүүлс шатрах дайралдааны сайтар хийж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн 4 тогтолцоог цаастай дахин байгуулж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөгжүүлэх ба амар төвчний батлах дунд үнэн бодтой засгийн ажлын бүтэмжийг үүдэх хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Хурал дээр Ливфэн Юн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтэй бий болгон үйлдэгжүүлэх сурвалжлах хөдөлмөрийн тусгаас төвтэй намын хичээл оров. Тэр гүнжгий сурвалжж нэмбэ ойлгох тумд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтэй бий болгож, ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн засгийн ажлын тухай зөв үйлдэлтэй бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий сурвалжин туурсдуулж, засгийн ажлын бүтэмжийг хинэ төлөө бий болгох, ямар засгийн ажлын бүтэмж гаргах, юун төшөглөн засгийн ажлын бүтэмж гаргах зэрэг чухал их асуудлыг гүнжгий эзэмшиж, ард түмнээ төлөө засгийн ажлын бүтэмж гаргах, бодтой ажиллахаар засгийн ажлын бүтэмж гаргахыг үнэнхүү бийлүүлэх хэрэгтэй. Харгуулан байцаах тумд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтэй зөв оновчтой харгуулж, хэсэг талыг чухалчилж, бүх талыг хөнгөвчлөх, ил амжилтыг чухалчилж, далд амжилтыг хөнгөвчлөх, хурдчийг чухалчилж, чанаржилийг хөнгөвчлөх, хэлбэрийг чухалчилж, бодот өрөвтөмжийг хөнгөвчлөх зэрэг засгийн ажлын бүтэмжийн үйлдэлтийн зөрөө буруу байх асуудлыг эрс залруулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтээр бүх хотын чанар сайтай хөгжилтийг хөдлөн дагуулах хэрэгтэй. Ажил хийж үйлс бүтээх дунд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг үйлдэгжүүлж, нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжилх ухаанцаар шийдвэр бодлого тогтоох, үнэнхүү атгаж бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг чанга найдваржуулж, бүх хүчнээр ажил хийж үйлс бүтэн харилцаг үргэлэн ажиллаж, бүх хотын аз ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй гэж зааж гаргав.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 16 дугаар удааны хурал жижи. Хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны 81-р удааны эрхлэгч нарын хурал хуралдав. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Сүүжүн Шингийн найдалгаар хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн дэд шүүжи дэд эрхлэгч Шигэнжи хурлын эрхлэгч хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн удирдах багийн бүрэлдүүнээр хуралдар олчв. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал жаавар, чухал зохиолын жоргиснаа болон намын төв хорооны холбогдол бүхий хурлын жоргиснаа, ойрын хугацааны чухал бичиг материалын жоргиснааг уламжлан суралцв. Хурлаас Ордос хотын агаар мандалын бохирдлын сэргийлэн засах дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаах дугуйлангийн мэдүүлэлт, бүх хотын эдэн эмийн жилсийн амар төвшнө хүрээ чарандах хуулаас зөрчсөн ял тажилгад чохил төх ажлын байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны мэдүүлэлт, бүх хотын улсын чухал малын ашиг шим трайлангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурин газрыг байгуулах ажлын байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны мэдүүлэлт, бүх хотын эм өмнөлгийн баталгааны ажлын байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны мэдүүлэлтийн хянан жүвлэлсэн санал нь сонсч хянан жүвлэв. Хурлаас бас өндөстөн нүүдийн хариу

Монголчин Үүсэлжих майгийн хөгжилтийн ажлын ахиулсан байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны Баачан судлалтын мэдүүлэлт. Уурхай малтахад төр хэрэглэх газрын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсэн үр өтөмж жич төрийн бодлогыг шилдэгжүүлэх ажлын байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны Баачан судлалтын мэдүүлэлт. Ордос хотын аж үйлдвэрийн хатуу бэйтэй хайдан бодсын орчин тойрны бохирдлын сэргэлэн жасах дүрмийн тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нөхөрлийн банкын хорооны хууль тогтоолтын Баачан судлалтын мэдүүлэлтээс нусч хянан живлөв. Энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Уянга Үйлс, жижүүр найруулагч Чилгэр, шингэн үйлдэгч Ялна, хянагч Хуар, ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдээнээ шилжэ юм уу? WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай. Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хорооноос мэдээлсэн 2024 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Төсвөлснөр 2024 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг, өмнө биеийн хэсэг газар оронд жирүүсхэн бороонтой. Өнөөснөөс маргааш болтол үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг, өмнөс 2-3 дэсийн салхинтай. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиявагш тойрогт үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 20-28 градус. Дүншин тойрогт үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 20-28 градус. Шагжман болгосонд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 22-34 градус. Шинэ болгосонд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 17-29 градус. Улаан болгосонд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 18-26 градус. Олжич болгосонд баг бороонтой 17-25 градус. Галуут болгосонд баг бороонтой 20-25 градус. Алтан ширээт болгосонд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 19-27 градус. Шүэжаваан болгосонд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 20-28 градус. Чагуурийн мэдээгээ нэвтрүүлээ. Баяртай.

Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа, чухал жаврын жоргсоног гүнчгий туушлуулан найдваржуулж, өөртөө нисэх 28-ын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор шинэ хөгжилтийн ойлгогт хүнийг бүрэн бүтэн зөв оновчтой бүх талаар туушлуулан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад идэвхтэй уулзалчих ба үйлчилж, чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахиулж, ард түмнийг дээдлэхийг баримтлая.

Домдодын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчилж, Домдодын үндэстнээ хамтын чогчийн байгуулалтыг ахиулан, жишээч өөртөнжсөх орно эрхэм дээд 10 алдрыг үргэлжилэн батлая.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж юу.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хөндөттө сонсогч өдөө. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртаглын жохойг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн уулын бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.
1: Я нар я оройтжвээ. Энэ үдэш баргал эндхийн нэг тараачин айлыг түшиж хонох хоол эвлүүлэн үйч гэж бодсон Шавилам тэртэ дэми холгүй үжигдээ хүрээ хашаан их шиг гэр орон нь уужим шиг харагдаа айлыг чиглэлээ. Тараачин айлуудаар очиж хонох хоол бадарчлах гэж хичүү байдаг юм а. Ям нуртай гэр орон эвчүү шаху. Гэрийн эжин хар хүн нь байхгүй яахгүй гэж унгаранд гурван шалтаг жохон чохроодгийн сайн мэдих Шавилам тэр айлын үүдийг сөхлөө. Бодсон санснаас хурууж өрөлгүй. Тэр айл сайхшалтгаан дурдан Шавиламыг хонуулсангүй. Бас нэг айлд орвол тэр айл нь бас чүтгөр чараагаан тавин ярдаглан яршигэлж байв. Шавилам тэгэж хэд хэдэн айлын үүдий тогшоод хэрэг бүтсэнгүй дэн уур учаар жиргэчин уйтхарлан гунигэлхдаан эжнээн алдсан эд чинь ямар хаашаан улсууд вэ

Айлын агшраа буурал өвгөн эмгэн хоёул шавил амыг могоо хорлохоо олж үзсэн шиг барчин гэр орносон хөөн хэрдэглэсэнгүй боловч гэртэн гадныхийн танил бус хүнийг хонуулдгүйгийн учир явдлаа тоочин хэлжээ. Уулан энэ тосхон 2 жил дараалан муу хэрэг мундаг учирт өгтөгтөн анхан жил нь сүн болсоор үнэг чон орж ирж тэжээж бордосон хонь мал гахаа дахаа нугас галуугийн барьж идээд сүйд болгож. Дараа жилээс нь эхлээд 4 хөлтөө нь төвөхөн суларсан шиг болооч. 2 хөлтөө хулгай жилгийн үргэлжилэн үдэш сүн жаримдан өдрөөрч айлуудын аам төмс гурил гундас мах шүл бөөм бөөмөр хулгайлагдаад сүрхий хичүү болгожээ. Хулгайчийг барьж болдоггүй нь юу байна? Баригдгүй байна шүү. Мануся таныггүй чирмайлга чордойлог болсон боловч нэг л баригдаж өгдөггүй. Гадныхын юмсууд байх нь үү? Эсвэл дотрын алтан хумстан нар байж байна уу? Мэдгүй юм доо. Бодвол манай тосгоны юмсууд байхгүй гэж бид гомнон хилэлчж байна шít. Энэ хідэн өдр бас юм хүмүүс хулгайлагдаж бий юу? Хулгайлагдаж байна, хулгайлагдаж байна. Байхдаа одоо хулгайлах юм нь олдохгүй болсон л юм бич. Манай эмс охтын сайх хичүү ирэх мэлдэг шээсэн хар пенсинч хулгайлаад эхэлсэн шүү. Энэ сүүлийн хідэн үгэнд өрчилж нэмсгэлсэн шавлама дотроон яасан ревийн бужар амтнууд үлээ. Эмийн шээсэн пенси хүртэл хулгайлахаар аваачиж гурал нухаж будаа шүүх юм уу гэж бодсноон нөгөө тараачин өвгөн эмгэн хоёулд. За, би гүлэн мачиг авч хөрм орхимж хөдөрсөн энэ жирийн нэг монгол шавил амтан байна. Тоо ядгүйд хөрөөл тэрнээ тэр хулгай жилгийн учирт жаахан арга тус хийж үжи болно виж гэж хэлвэл нөгөө өвгөн эмгэн хоёул жиргэдэн. Тэр харийн бололгүй доо арга тус хийхэд юу юу чухалчлан жардаг байна гэвэл гор гор гэж өлсгөлөн мэдүүлсэн гэд сайн гарын алгаараан илвэл хийлсэн шавлам. Хулгайчийн уул мөргэсэн юм л хамгаас чухал хэрэг чээтэй байдаг шүү гэвэл ааш одоо юм толгой суман жангин дээр тэр уул мөргэх чинь юха тийм амархан олдож өгдөө. Дээрээс нь энэ бороон чийг жиргэжснээ хойно түрүү 2 өдрийн уул мөр гэвэл ёстой арчигдсан шиг үгүй болж амарсан байх шта. За тэгвэл эргэх өдрийн уул мөр илэрж үлдхийг хүлээхээс өөр аргагүй болсон гэсэн шавлам. Одоо энэ айлд хоног хоолгүйж ходоод гэдсэн тайтхар улгаан дамаар илтгэвэл шаажгай шувуу шиг шагширан гасалсан өвгөн эмгэн хоёул «За ламтан багш минь, та тэгээд тэр нүгэл хилэнчит муухай хулгай жилгээ хийхээр хүн амьтанд хорлол учруулагсдад арга тус хийгээд хэрэгт хүрчихвэл хоноод идээд явах хэрэггүй. Өнжөөд суугаад явсан ч бололгүй доо» гэж хэлхийн дагуу чаашаан биерген тогоо тулга хөдөлгөөхтөн намар чагийн тараачин айлын хөгөөр луван манжинжин нэж навч ногоо давслан шар будаа шүүж шингэн шүмсөн аяглан бужигналдаж гарчээ. Маргааш өглөө нь орсон бороон гээж, октргүй арчсан тол шиг гэрэлтэн гээжээ. Тараачин айлын тэжээсэн хашаалсан галуу нугас гахаа нохойн дуун чимээгээр сэрсэн шавлам айлын хажууд очиж шингэн өтгөн мөр үжигтэн. Хархан багаас сурч жаншсан ёсоор мөнч нүднээ гэм хинээг хинэггүй арилгадаг гэдэг өглөө эртийн өлөн шээснахан эцсийн хідэн туслыг 2 нүдэндээ ээлжилэн дөрчгэд бучиж ирвэл хай муу хулгайч чөгдөрсөн манай харийн хүрээнд орж ирж хагас маатай улаан аам байсны үүрээ донгоочихжээ гэж айлын өвгөн жовнонгүй чараагаар жарга жаалдлах хийж хэлж байжээ. Оо тийм байна уу? Тэгвэл үжигдэж харагдахаар уул мөргэсэн юм үлдээж үү гэж хариуцсан шавлам айлын өвгний дагаж арийн хүрээнд нь очиж үжвэл хүнлээч чуу шавар чампан хүрээндээгүр үсрэн орж ирсэн хулгайч хулгайсан юмаа үүрч чирсээр эргээд мөн хүрээндээгүр харайн бууж чаашаан жилихтэн үдшийн орсон борооны шалчих шаварт үлдээсэн уул мөрөн чухам сай хилдэгчлэн тамгалсан шиг юм тэн дээр дурайн харагдаж байжээ. Жиа, учир явдлын их төлөвт нь олж мэдчихлээ.

энэ хулгайч холын бишээ. Харин хажуу дэх хавирсан шиг танай тус тосгоны юм байлтай байна гэж хэлсэн Шавлам хитгэний үүр шиг шахалчин чихэлчиж суусан тараачин айлуудын ара өвөрөөр нуруугаан үүрэн хэд голхидон эргэжиж тойрсноон эргэж ирж тэр хулгайчийн мөр уулыг хуруугаараа төөлөн химжиж үжчихэд өвөр төрийнээс гэлтгэнсэн уртхан мөнгөн жүү гаргаж тэр хөлийн мөрийн тавгийн голын тааруулан 3-3 исуда хатгаж гарчээ. Тэгээд сайх гайхамшигт гал тарнийн бишлэглан үйлдэн хийчгээд «За, одоо хүнээ юмыг хуурайлж хулгайлсан хүнээ хөл гарна өвдөж эхэлнэ. Тэгэхлээр их өвдөж хатгалахын уртай амжиж, хулгайлсан юмаан уул орондон авчирж сэмээр тавьчихвал хамаагүй болчихно. Хэрэвжийе хулгайлж далдалсан юм хайраан санагдан авчирч тавихгүй хойшлон мужуудлахад хүрвэл хулгайчийн хоёр хөл өвдөгөөрөө хугарч, хоёр гараа нь үе гишүүгээрэн салбраад илгарх бишээ. Харин чаашаан жалгаад бүтэн биеийн хачин жожиг өвчин хинэнэ хал тамиг үжиж амрах болно гэж айлдан соёрхожээ. Хаяа, манай тосгонд Монгол газрын нэг сүрхий сахиулсан лам морилчгож, галд шаран улайлгасан төмөр хусуурыг хилээрэн долоож, тэнгэрийн тарник гэсэн бишлэглийг тас үйлдэж гарсан шүү. Одоо муу хулгайчид сөнүүдэж хулгайлж, сарвал өдрөөр сувчилсан юмсан хус дав хурдан түргэн авчирж уул орон дээр нь тахихгүй бол хөл гарна бүр хугарч салвах юм гинэ гэсэн тараачдын хоорондоо дамжуулан тараасан үгсэн дээр нь дэл нэмэгдэн доор нь сүүл нэмэгдэн бүтэн тал чуурхан таржээ. Хэлвэл бас хачин юм байжээ. Шавламын үйлдэн бишлгэсэн гал таринжич жохоргоон мэргэлж хэлсэн тэр хідэн үг шүлэгт нь тэдгээр алтан хумус хөдөлгөөж ард харчуулд аюул хөнөөл таригсад айж сочин бажгадан сандарч гасан юм бич мөн тэр өдрийн хар бүрий болохын хэрээр хулгайлж алдагдсан байдаг юм бараг бүр уул орон дээр нь авчирч тавигдсан бөгөөд хожим хойштонч тэр тосгонд хулгай жилгийн хэрэг ихэд чөөрөн тайван тогтуунд хамаатай болж гинэ. Шавлам мөн тэр удаа баруун газрын лавран хийдээр тэгж явж ирснээ хойтой дэми удалгүй төмөн олны думд Шавламаасан эрдэмт лам төлөгч лам болж алдаршин холдожээ.

тарчгийн бор хөдөөд тагтшин суусан час мөс мөн уул хивээрэн чайрн чайлжиж өвлийн өдрийн нар хэдий сайхан жилээж гарч үжигдэв чи тэр жужаан суусан час мөс хэр барагтайд хөдлөн хүн дээрх янжгүй байлаа. Жа энэ өвөл гэвэл ёстой хонин чагаан эсхи ширдэг дээр хормой дэвсэн шинлүүлэх дээр нь тулчлаа. Хойтон жилийн хавар хагдын ногоо эртлэн гарч хон мал сайхан тэнхүрч төлжиндөө гэж хүмүүс хэлэлчин дөргилж гоо. Өвлийн төл тосго дээр нь жаахан халтай болооч тосоод дийлээд хүчирсээр төлийн ондролт торнолт сайн байдгийн ёсоор айлуудын олонх нь өвлийн төл тавьчихсан байсан болохоор хороо жаас хүрээ хашаа худаг усаар тоос тавин тоглож майлалдан гүйлдсэн ишиг хургадын жүс өнг чаанаан өнг жүн улаархаг үжигдэж байна. Би түрүү хэдэн өдөр ихчүүл улстай ламын сүмд очичгоод бучих жамдаан торлогийн ирээнээс ачиж ирсэн хэдэн бодог нарийн өвснөөс негийн жадалж хороо жаасан мухурт нар ээглэн нойр мөглөж хэвтээ ишиг хургадад чохилж өгвөл сочисхан босч ирж гэсэн юмсууд хондон өнгөөрөн хатан ховхойрсон торлогийн навч нахаг будаалдан идэж эхэллээ. Өнөөдөр бэлчээрийн үжүүрээр хинтэн уулзан жолгочхдаг байх бол гэж бодон малд малхсан би шуутын бор орой дээр гарвал чаадах дэрвсийн төхөмд нэг сүрэг мал часад хөдөөгийн чимэг ширэл болж бэлчих бөгөөд харж адуулсан эжин нь бич нэг хүн шиг юм малын хаан жахад суугаагаран өргөлөн унтчихсан шиг харагдаж байв. Би сэмэр яваад дэрэгд нь очивол галын хишиг маань нэг дэвтэр ном барьчихсан ихэл бичгийн хүн болж уншиж суун. Хөөй, чи миний ямар сайхан ном олж авчихад мархистаж байна? Хай, чи мэдгүй. Энэ гурван улсын үлгэр гэсэн номын нэг эхлүүлээд үжичихсэн чинь одоо үлгэрийн үйл явдалдан таталдаад бараг идэж ууж явж суухан бүр мартах дээр нь тулж байна. Энэ номыг чи хаанаас олов? Би манай их нагаанд очихлоор хажуулж хэвтдэг дэрийнхэн дэргэдээр хідэн дэвтэр үлгэрийн ном байсныг жээлж аваад ирлээ. Нагаа хүн ном судартан сөрхий хайртай байж номын дээтэй наалдсан нэмгэн тоосыг гараараан арчин жүлгэхийн дагуу үжиж барсаар хурдхан холж бочааж авчираа гэж жахиж байлээ. Ямар ямар ном судар жээлж аваад ирв? Чи бас жаахан нүд хужирлан сэтгэлээ сэргээх санаатай юу гэж намайг сурсан галын хишиг маань мөрлөн үрээ элжгэн томгаасан хідэн дэвтэр ном гаргаж намайд гайхуулан үжүүлэх нь. Би төрүүшэн шунгачин очиж өнгөн шагаавал шөөхөөгийн үлгэр часат ой сувд сачсан тал гэсэн хідэн дэвтэр шарангүй өнгө орчихсан номууд байлчлаа. Намайд нэг дэвтрийн жээлж үжүүлнэ гэж аль нэг дэвтэрт нь санаа хөдөлж байна? Часат ой гэсэн номд нь санаа байна. Хурдан үжиж барчхаад хулж өгөн шүү. Шинэлхийн уртай амжуулан өгч болно уу? Хай, чи мөн гал дахихын уртай намайд эргүүлж бучааж өгч байман шүү. Манайх 24-нэ галын будаагаан их нагаанд жил болгон дутуулалгүй хүргэж очдөг юм. Тэр далмаар нь нагаан номыг бүр хүргэж өгч байх хэрэгтэй юм. Нэмгэн жужаа нэг хоёр дэвтэр ном олж өвөртөлсөндөн нэг их баярлан хөөрчгсэн хүн би байв. Би жээлж олсон номон хурдхан уншиж бараачхыг гэж яран галын хишгээс салж явъя гэхлээр манай хүн чинь уншсан үжсэн хідэн дэвтэр номын хон үлгэр үйл явдлын намайд нэг их гайхуулж хилээд бардаг нь бишээ. Гүйх морондо шээх мор саад гэх чинь энэл бич. Би шээсэн хавчин юмд яарсан шиг дэсвэрлэн түүнээ дэмэйл амт шимтгүй урхатан ярах үлгэрийг алвын тэдий сонсож байтал шувуутын оройгоос дэрвсэн нэг алаг бүргэд шавгийн голд нар ээглэн өвс идээ шавгийн бог хомрон бөгж байсан бор туулайг шүүрхээр харайлган нисвэл бид хоёр бас энэ үеманыг үжихээр орноосон өндилчин босолчиж билээ.
Би бэлчээрийн үжүүрээр эргэн болоо. Малын хаан барааг харан тавглан ургасан нэг бөөм хонин харганы нөмөрдөх час мөсийг хөлөөрөн өсгөчин чевэрлэж бор газрын хөрс үжигдэхээр тэн дээр хуурай шавгийн хужуулан түүн дэвсч суучхаад сайг өвөртөлж яваа номон гарган уншиж эхлэв. Миний номын хорхойд нэмэр болох гэсэн шиг хажуугаар хар шавгийн бөөг түүж хамарсан шар халжин толгой тохоно бэйг ороон налж ирчгээд барьсан номын чаас хуудсын үнэр ямар шухан байдаг юм байна гэсэн шиг шунал хилэн үнэрлэж байла. Хэдийн утасныг бүүмэд нэг мэдхлээр дээр доороос даардас хүрэн чааш нүд орхивол хараагаар бэлчин идэшилж байсан сайх олон халуун хошууд хонь ямаад маань «За, чи номон үжээд мархистаж суувал сууа, бид л чамай хүлээхгүй лээ» гэсэн шиг өдрийн эргэдэг тойрдог тэр бэлчээр хөдөөгөрөн чөлөөтэй эргэчиж байгаад чаашаан буччихсан ажээ. Адуулсан хариулсан малчин аль хижээ элжгэн жилингүй худаг ус хороо жаасаар гохнолдож ирчихсэн байж байтал «Чи юугаан хийж аргамсаан барж эргэж уу» гэж ихчүүлийн аянг буухаас айж жүргшээсэн би эргэлгэндэн нэг сайн төлөө баглаж үүрч харивал гал дахих шинэлэх гэсэн хийдэл явдалдан авран савран байлчилсан гэрийн улсууд миний энэ өдрийн яаж явж суусан тухай гэр хойлон хянах сэтгэлжгүй байж гала. Өдрийн учрын явдал илгаран аярж үдшийн хоног болохтай жирэг сүнийн сайхан нойрон хайж байгаад ч гэсэн хүнээс жийлсэн номон хурдхан уншиж бараачхад эжинд нь хулж бочаа гэж бодсон би. Сүнийн бүдэгдэнгийн гэрэлд сууж хевтэж очоон уншсаар байгаад хэдий орой болсныч мэдсэнгүй.

Нэг мэдэхлээр хөөй, энэ хүү элж буудаад одоо босох өндийнхөн ч мартчихсан юм биж. Чүгдөр жүүн айлын мал жүүгдээд манай хоёр хонь жүсээр тутаж байна. Өнөөдөр тэр айлын малын бараа харж байж хоёр хоноон илгэж авчирхан бүү мартаа гэж ихчүүлийн халдан жангдарсан дуунд сочин сэрвэл нар гарч мал бэлчхийн өмнөх хөл хөөрчөн болж байлаа. Би нэг аяг айрг ам дэвтэж аваад малын арнаас мэлхилээ. Тарчгийн бор хөдөн ара өвөр жүүн баруунаар айлуудын мал часад талын чандман эрдэнэ болж чимэгширэн харагдана. Жүүн айлын малын бараа харагдахаар төрүүшэн хоёр хоноон илгэж авахаар очивол хонинтон явсан хорлмаа хүүхэн намайг нэг ширтгүүч болсноо пүсгэтэл аман барин инээчгээд «Хүүй, чи яач үгэх чин одоо нүүр аман бүр төлж шархын хэмжээнд хүрчдэг байна?» Шарсан маха шүлэнд дурлахаар бодоход арай тэгхэргүйж гэж элэг доох болж сөрхий. Би нүүр аман гарын алгаараан арчиж үжээд сай учир ухааны ноллоо. Чүгдөр бүтэн сөнөөр тосон дингийн муухан гэрлийн доор ном үжиж байгаад хөмсөг үсэн бүр төлж хуйхалчихсанаа мэдлээ. Би хүнээсээ сэмээр нэг дэвтэр үлгэрийн ном жээлэн авчирж үжснээн гэрийн хүмүүс олоод мэдчихжээ. Эхлүүн бас ном үжиж хийдэл явдал осолдчихлоо гэтэл дэнгийн тос барж үрээчглээ гэж хичүү жимэлхүйч болсноон сүулдэж ирээд хідэн бичиг нүдлэхээр манай хүмүүс харин чөлөө жав гарсаар энэ нэг хоёр дэвтэр номыг булаалдан үжихийн хэр болж гоолоо.

Би хөхөр аавынд очиж шинийн борс хөөрсгийг өмөрсж хамжиж бучлагаж хангаж өгчгөөд харивал сайх миний үжиж уншиж барах ойртож байсан үлгэрийн номын ар өмнөөс нь ууран дасдаж байгаад нохой марсан шиг болгож орхижээ. Сандарч чухалдсан би чарай өнгө тавин хүй тануус яавал байн бүтэн байсан ном судрыг тэгж бүрлгэн сүйтгчдэг юм. Гар хуруу жагтнан хамуурхаар бодёо арэ тэгхэргүй гэж өөр учарж эргэжвэл ай энэ хэдэн өдрийн төлөө мод чийгдэж норчход шатаж үүсч өхгүй чаасан оронд галж тачглаа биш үү гэтэл вэ номын доторх үлгэрийн бүр уншиж үжээд барчихсан юм чинь одоо ном судар байх байхгүй чээжин хөндөд дотор бүр сэлсэн юм шиг суугдаж байна гин. Манай хүмүүс ингэж мэргэлэн сэчрэхийг сонссон би одоо инээдэгч бишээ ууралдагч бишээ. Үгээ жаахан баржин шиг хэлвэл нохоо унуулч уу гэгчийн хөгий гаргачихсан байла. Нэн хичүүн гэвэл номоон жээлж үжүүлсэн найз нөхөр галийн хишигтэн одоо юу гэж хэлж яаж жолгохоон бодсоор дотор нэг л эвгүйрэн хэдэн өдрөөс амтархан ховдоглож идэх гэсэн сайх сайхан хоол галийн мах будаач амт шимтггүй шиг мэдэгдүүлж байла. За одоо сайх гал дахихчгүй хэдэн өдөр дээр туллаа шүү. Энэ хүүг явуулж хиймор барлуулаад авчирвуулъя гэсэн авай намайг гэрээс жүүн өмнө 10-р газрын үжүүртэх нэг айл руу жарч гүйлгэлээ. Шав харган шарлж уртуудын домдуур чайран гарсан нарийнхан жүргээр нэг чай чанахын хэр харайлгасан бич эргэн тойронд нь эрлийн хүнээ толгоо эргэж дотор ондоо болгочмаар хар шавг битүүрэн ургаж чул хэр хан хугийн чагаан тос хөлийн мөрөөр бутран үнэртсэн шар манхан чорхоод нутагшин суугаа айл миний хиймор барлуулахаар очоо таа сурн гэсэн айл ажгуу. Өвгөн эмгэн хоёул насаар үр хөвгдгүй. Өмнө хойно чирэлдэж таталдах юмгүй болооч. Энэ манхан нутагтан хот дүүрэн хонмал, хотхор дүүрэн үхэр адуу тайгийн буян ивэлэрэн идэж өмсгөөр тутгүй, жарах жоос мөнгөөр чухгдгүй, эрүүл бий саруул ухаанаран ертөнцийн тоос хөдөлгөн явхажээ. Аав ээж сайн сууж байв уу? Сайн сайн. За хүүчи юунд хийсгүлэн гүйж байна? Авэ мом намайг жарж аавар хиймор барлуул

гаргаад аваад ир гэж байна. Оо, таарж байна шүү. Одоо удахгүй хэдэн өдрөөс галын бурханаа дахичгуул битүү 29-ноор хиймурлун дагаан шинтхэн хийсгүүлж өлгödг нь манай Монголын уламжлалт сайхан ариун ёс журам юм шүү гэсэн айлын аав намайд чай ялахын дагуу авдар шүүгийн мухраасан хар бэх модон бар гаргаж миний авчирсан хөх чагаан хоёр өнгийн бүс хиймрийг үжиж харж байтал барлаж хевлээд илгаруулж өгчгөлөө. Би бэхэн үнэр ханхалсан бүс хиймрон эвтэйхэн эвхэж авчгаад «За, сайн боллоо. Аав ээж сүүлэр манайд тойрж очиа» гэчгээд бор мөрөөрөө буцхаар бажаавал өөдөөс инээхвэж болсон айлын аав «Жиа, энэ хүү манайд нэг ирсэн биш, өөдөөс нь барьж авч хоёр өдөр жараа дамжичхи» гэвэл үжилгэн мутсан нүдээр жүү утас оролдож суусан эмгэн нь «Хүй, чи хүнээ хүүхэд шуухад барьж авч жархан ч гайгүй, эчиг ихт нь хэлэхгүй болдгийм үү? Хүн бас хүүхдээ хүлээж байлгүй» гэвэл «Гэм байхгүй, гэм байхгүй. Би сүүлэр жолговол их хүмүүст нь тайлбарлаж хэлчихий» гэсэн айлын аав намайг мөн доор нь үлдээж авахд «Хүү чи тэр айлд очисны дараа өвгөн эмгэн хоёул чамай бараг жарах уу яах уу гэх магадгүй. Чи мөн уг аяар нь хэдэн өдөр хам дэмгээд өгчөг» гэсэн авэ мөмийн үг орой тэрүүнээр тэгж ундаг байжээ. «За, хүүмэн чи манайд малд явна шүү дээ. Орчмоос хар шувуу хар мөрийн үнэг хоёул хон мал уруу өнгөж шахайх нь олдчихсан байнлээ. Жаахан гичээс гэж нүд хэрхэ явдаа» гэсэн айлын аав намайд хоёр хэсэг шар ааман бүн аам өвөртлүүлгийн дагуу өлгөж байсан улаан өнгөтэй бүсийг шүүрэн хороо жаасан дээр очиж сэрэлчсэн өвөртэй нэг нэгнээсээ бужгай сүрлэг үжигдээ ямаадын дундаас нэг нь шиэрдэн барьж хоншор аманд нь нөгөө улаан бүсийг хажаар нүхт болгон жангидан жохроочгоод нөгөө ямаа нуруун дээр намайг чохиж гаргах нэ. Би малдан явхад жаримдан элжиг унчхаад явж байснаас ямаа унчхаад ямаа хон адуулуу гэхч хийдлийн харин энэ айлын хотонд ирж анх удаа хийж байна. Эжнэн алдсан тэр муу манхан шарыг үжгүй, одоо сайх хөдөөлөнч чангарлаа бололтой хүй хай гэж байтал урд чадмын гэрсэн хөвөөгөөс годрон сүлт хургадаас негийн нүдгүй шүүрчихлээ. Энэ муу нохон идэшихөө гэж хорон чаатай хөндлөн дамаар малаан будан өргүүлэн хөөж ирсэн айлын ээж тэр өдөр ингэж ийлэн хайлан алдчихсан бахирч хашгирхын доотой орж ирлээ. «За, ямар байж? Миний үг оройгоор чинь унуу үгүй юу? Ойртноос аймаг жиргэлдэгийнх нь баахан хил ам алдаж гах нь олдож гонлээ. Яр шүү. Ужуургүй хот хороо манхаар нэг юм олоод авчихыг гэхлээр чи жоос тоолж мөнгө барчих шиг барай байж байсан. Одоо тэгээд санаачин амран сав саалчин дүүрч амарлаа биж» гэж өвлийн нар ээглэн тоссон чонхон дэргэдээр чомчааж суучхаад шүлс усаараан горчин сур дэвтэж соёо эргүүлэн хажаар нүхт чүдэр тушаа мошгин жангидаж үүртсэн айлын аав «Өнөөдөр сонин нэг он гарчиж авсар өгтлөө» гэсэн шиг нүдэн сэргэлэн болж үжигдэхтэн эмгэндэн ийм хідэн үг жараад амжичихдаг байна. «Хөгшин жөндөгчи аятай мэргэл. Унгадас шиг тавьж байсан үг болгон чин бүр орой тэрүүнээр унж байсан бол энэ айлгэр энэ хэрд бас жаа ондоон байх сэвтэ. Өгөрж чайтал чи уртай хоотой хідэн эм өнгөрөөсөн бич? Алийн чи тэгээд амнайхан бэлэг ашгүй тогтоогоод чадва? Арга тэгдсэн би я чамайлав гуйж ирсэнгүй нь үнэнтэй» гэж эмгэн нь өвгнөөхөн өөдөөс чичуулж гарлаа. «Ай, юу гэх чинь энэ вүлээ? Бухуртан булчирхайтай хүн гэж бас л хичүү юм байж. Жуухан галд журмах хуйхлагдсан шиг хідэн шар сахлан өл мэдэг чичирхийлсэн айлын аав уур чартан ам жадгаа эмгэнэн гуйчит нэг гөвдөөд орхичмаар болсон боловч чадаагүй. Нүдэн хөдөгөлөлжж аваад чаашаан газарлуу пал гитэл хүчтэй нулмхороон хилэн нилэн тайлж гарлаа. «Жиа, хүүчи наатай нь ээжлэрэн сайхан үгшүлгийн сонсон хам дэм гэлчэж вэ? Би нэг яваад ирий»
гэсэн айлын ав хангаалах хорчоо

0: хоохоор очиж шинээн төхөөрхөөр гарлаал бололтой. Буцаж ирэхтэн хаанаас юм бэлээ нэг муу санхурчих халтар нохой олж авчил да. Өнөөхөн оосрлон хөтөлчихсөн дээгүүр харан дэрвэлжин алхалчихсан айсвэ. Үүд гарсан өвгөн өлөсч чангаж тагдаж ядарсан байлгүй гэж бодсон эмгэн нь гал хөсөн шилгээж чай чүй бажаачгаад өөдөөс нь ухтаж гарсан хүн «Гайхөө, чухам зүгээр хэрэггүй хар мөрийн юм гэр ойртуулах юм? Нохоо гахаагүй я насны хагасыг авчихсан биш юм уу?» гээд өвгнөө хөтөлж ирсэн санхурчих халтар нохойг жигшил өшлийн нүдээр ширтлээ. Би нохой шувуу гэсээр нүд сэргэн хөл хөнгөрчдгийн ховоор өнөөх санхурчгийг барьж авч толгой тэрүүнийн тэмтрэн илвэхийн дагуу идэж ууж байсан аяг шаажин тайган харж байгаад долоологчдаг байжээ. Пи харлатгийн юм. Тэр аяг шаажин додоо дахиж битгий уруу ламхур нохой долоочсон аянд бужар шингэчдэг юм гэж халдаж жандарм болсон айлын ээж эрүү амаан долон ээж тээш нүд гүйлгэн жогсоо санхурчгийн нуруугийн тааруулж байгаад нэг шилээвэр модыг нөхөд чарлуун дуунаар гасалж янгнасан санхурч халтар гэрийн аруу руу гот гээд гүйж одлоо.
1: Хүндэтэ сансгчдоо жохооч сайн уулын бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохоолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохоолын үргэлжлэлийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсох болов уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингээснэн дуугарч ав. Их сүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хинэгч дуугарч ав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлт. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурлыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Самбайчхан өрхөн мөндөө сонсогчдоо ордосхотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн сортол нэвтрүүлэг эхэлж байна. Юул НЛЖ нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. НЛЖ нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан тунгалаг хянагч дугаржав. Ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлд.
3: Ажлыг ил болгон гогцоог дүгэмчилж ард олонд ханамжтай үйлчлэе. Ил тод ажлын гогцоо.
2: Тэгвэл НЛЖ нэвтрүүлгээр бид ил тод ажлын гогцоо болонгийн тохироолж Бээжин их сургууль, Чинхуа их сургуулийн багш сурагчдын тал нутгийн шинжилх ухаан мэрэгжлийн шиний үүтэх гол сэдвт ажиллагаа жичи үүшингшүүнэ тойромгач ханаа Дэлхийн адуун соёлын өдрөлгийн ажиллагаа тойром гачаамд явагдсан тухай Шингээлтэд сурвалжлагын уулгыг та бүхэнд мэлтгэсэн байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулах болов уу.

Өрийн өдөр Бээжин их сургууль, Чинхай их сургуулийн багш сурагчдын тал нутгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн шиний өдөх гол сэдвт ажиллаж ичи үүшин хошууна, тойрам гачаана, дэлхийн адуун соёлын өдрөлгийн ажиллагаа үүшин хошууна, сүл цомна, тойрам гачаанд амжилттай явагдсан байна. Тус өдөр Бээжин их сургууль, Чинхай их сургууль зэрэг Бээжингийн олон ихтэй сургуулийн багш сурагчд тухайн газарт байчаан суллалт хийх, эрдэм шинжилгээний солилцоо хийх, төрөл тэмдгийг хамтар байгуулах, шиний үүдх үйлдвэрлэгэд оролцсон тал нутгийн ам ахуй, ардын жан үйл, соёл иргэншил болоод онцлогт ажвисийн тухай сурвалжлан ойлгосноо хамт онцлогт тралан малаа жихийн аж үйлс хийгээд дээд шин мэрэгжлийн гүнжгийн уусалчлыг ахиулан малжих тараалах орно шиний үүдэн үйлс чогчлох болоод хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлж шиний үүдэн үйлс чогчлох хамтралч анаа тавчгийг байгуулжээ.

0: За тэгвэл энэ тухай тойрам гачааны намын үрийн шүүжи 72 сурвалжлага хүлээсэн байлаа. Бид хамтдаа 72-ын сурвалжлагад анхаарлаа хандуулъя.
1: Одоо өнөөдөр манай гачаанд одоо Чинхай их сургууль одоо Бээжин их сургуулийн оюутдын одоо гэдэг хамтран ажиллах юм хөдөлгөөний явагдуулсан ба. Тэгвэл энэ үний яхаа явагдуулдаг бол энэ буулан бас байдаг болов 2 жил явагдаж байна. Энэ түрүү 2 жил явагдаад болов бид энэ жил бол одоо 3 дахь жилэн хийж байна. Энэхүү тодорхой энэ хөдөлгөөн замжаад болов байдаг юм. Хөдөө аж ахуй, энэ хөдөө мал аж ахуйг улам нэг шин нэг шатунд хөгжиж явах байдал тусаа бид энэ нэг замаар явуулсан. Манай нутгууд цаахан манай хөгжилтэн тусаа их ашигтай байх болов уу гэж энэ капитал болоо чилүү жоошуг энэ жил одолгоор жаам ахуйг сэргээх үү. За бохирдлгүй эдэн умдааны жахатлгууд гаргах. Энэ үүднээс болов бид одоо энэ ажил юу вэ? Одоо жил жил хийхээр төлөвлөж байна. Энэ жил бол одоо 3 дахь жил.
2: Мон танад ачаа одоо энэ Чинхай их сургууль Бээжин их сургуулийн оюутдын нэг үйлчлэн оролцож дадлаг хийх хүрчлэлтийн суран ажир.
1: Манай одоо уунууд одоо Бээжин их сургуулийн нэ чилүү жоошуна энэ намны энергийн нэ цахалгааны үйлдвэрийн суурын газар байж. За энэ хоёр жил бол одоо энэ Чинхай их сургууль Бээжин их сургуулийн нэ оюутдын манай нутгийн нэг суурын газар юу одоо бүтээн байгуулах анхны суурын бол одоо тавьж хэлсэн байна.
2: Энэ одоо 3 дугаар жир болж байна. Тэгвэл төднөсийн одоо энэ оролж хийж, үйлчилж, нутгийн энэ хөгжилд хөрөлтий ахвилж байгаа байдал ямар шиг байна?
1: Тэгвэл уун бид одоо энэ ажлыг хийж явах тус ийм нарийнлаг бодлого дийсэнгүй байж. Энэ удаагаас эхлээд бол одоо энэ оюутдын манай гачаанд ирүүлэхээр дамжаад мөн энэ гачааныхаа энэ соёл зугаачил, за манай малчин трастын энэ бөтгөө гэдэг нь бид бас өөрийн хон энэ маханыхан борлуулга бас сүлжээн дээр борлуулдаг ийм нэг суур нөхчлэн улам сайн болох үүдийг ашиглаад мөн манай энэ ийм бохирдлгүй сайхан эдэн умдаанаа цахилгаан гарах үүднээс бол эдгээр оюутдын нэ үйл ажиллагаагаар дамжаад бид бас нутгуудааны гэр үйлчлүүлэх ийм нэг адил хэрэг. Тэгвэл энэ удаа бол одоо ами ахуйгийн сэргээх үү, тэгэхгүй манай аж ахуйлаас ами ахуйгийн сэргээх үү, тэгэхгүй бохирдлгүй эдэн умдааны цахилгаан гарах мөн энэ бохирдлгүй эдэн умдааны энэ хайси үү одоо бид гарт уулж өгч. Энэ бол сүмжийн багш яваа ингэж яриад энэ чинь одоо улсын одоо энэ ами ахуй бохирдлын энэ хамаатайгийн тусгайн судалж явсан ийм их эрдэмтэн мэрэгэд тусаа манай энд ийм нэг прайс өгсөн. Тэгвэл одоо бид бол одоо ордсын нарийн нос тохионы болоод үүсэн өхрийн махан болов одоо энэ прайс нь нэлэгдэн бид одоо энэ нэг бохирдлгүй эдэний захирдлагууд гарах энэ үүднээс нь одоо эхэлж байгаа ажиллаар эхэлсэн байна.
2: Яг одоо тэр шинжилгээ мөрөгчлийн их нутагт ингээ ботой үйлдвэрлэх тал дээр өнөөдрөөс яг
1: чинь эхэлж байгаа. Энэ жилээс эхлэх мөртөө мөн одоо энэ шинжилгээ энэ одоо тэр нэскрийн үйлдвэртэй бас харилцаж бид одоо хожим мэнэ мал тараалан улам мөн хөдөлмөр хүч улам жохог байх байдал дээр сайн шинжилгээ мөрөгчлийн ашиглаж байгаа бид энэ зарим зарим ажиллаа бас улам сайн явагдуулах юм уу? Мөн одоохийн цаг үетэй зохицсон ийм ажил юу бас эхэл үүдч хийх юм уу? Ийм үүднээс хийж
2: байгаа. Тийм. Тэгвэл тэднээс одоо нэг жил одоо хөдөө удаа ирнэ оо ямар жолоодлог хангана гэсэн ийм бас хөлөлч танаас энэ тогтсон юм байна уу?
1: Одоо энэ удаа бол бид нэ шинжилгээ нэ эсгэрийн нэ үйлдвэртэй бол одоо анхны гэрээг хэл тогтох бол бид бол энэ тэдний гэрээ бол манай үүшүн гүшүүн нэ одоо доор одоо юу ч хэлгийн дикүн жинжигээд барьж таа гэдэг нь одоо энэ дикүн жинжигээ нэ ажлыг бол эхэлж явах манай

0: чандар болооны суур газар аа нэг их байгуулж энэ хэр дамжаад бол байдаг хажуу үүш хөшүүн аа дикүн жинжин аа ажилласан хувийн нөмөр гарах уу энэ хэр дамжаа манай малчтын нэ аа одоо өдөрт минь ажил юм уу танаас бараа тараа хүргэх юм уу эдгээр ажил бол одоо манай энд бол анх удаа бол энэ нэ одоо хөнгүй нэсгэлий хэрэгжүүлэх энэ сүтэй бол одоо эхэлүүлж одоо өндрөөс эхлэх бол одоо нэ хүний компонтой бол харж байгаа нэ эхэлүүлэх харин грэгэн болов орой бол манай одоо хамтар тоохор юм болж байна одоо.
1: Чөлөн чинхэ божин их сургуулийн сурагчид тад яаж үйлчлэнэ?
0: Одоо чинхэ божин их сургуулийн хоёр тал нутгийн үйлчлэл одоо бид нэгдүгээр том болоо бидээ энэ ч одоо зарим буудаан уулцсан байна. Шинжаанд ч байна, одоо Намфанд ч байна, энэ газар бүр байдаг. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүс энэ газар ирч чавал оо энэ газар юмсан ийм нэг сайхан нутг усан байна. Энэ нутг усан дараас ийм сайхан онц гаралтай юм байна. Энд дэ танихаар дамжаад болоо урдаарлаа энэ хүмүүсээр болоо одоо эдгээр оюутдаар болоо бид энэ нэг нутгийн гаралтыг болоо танилцуулах бол би хамаг их анхны хад замаа хэлүүлж яана одоо.
1: Аа тийм. Одоо яг ихэж хийгээгүй
0: байна. Хийгээгүй байна. Одоос бас маш арив нарийн асуудлыг шийдүүлэх бол одоо бас маш арив нарийн замаараас явах хэрэгтэй байна.
1: Тэгэхээр чөл дараачийн архамд одоо үргэлжлэн хамтарч ажиллаад нутгийн гаралтыг гадагшаа ингээд ухаагуулж хөдөлгөж борлуулах тал дээр бас таны төлөвлөгийнхөө тохиолдог юм ярина.
0: Манай одоо бид буун нь одоо энэ сүлжээн дээр болоо борлуулад жачгуулсан картаар борлуулах уу эдгээр ажил хийсэн. Чигээрэн эдгээр энэ Чинхай их сургууль болоо Бээжин их сургуулийн энэ оюутад ингээ манай энэ дийснаас гэдэг бид бол одоо энэ харалт хүжилтэй бол одоо гачааныхаа нэ соёл зугаачлалын энэ хөгжилтөөс эхлээд энэ малын ашиг шимийн энэ борлуулалт энэ тухайтай бол системтэй нэг арга болоо одоо бид яг эхэлж бэлтгэж яах. Ингээл энэ эдгээр ажил явуулах бол одоо нарийн нэг та мөртөө бэлтгэх хүчил бас маш арим байна. Бид эдгээр тал тусаа бэлтгэсэнгүй юм басна. Мэдээ гарч иж байна. Ингээл энэ бид одоо энийхээр дамжаад мөн энэ сургуулийн энэ оюутдаар дамжих уу? Жачгуулийн нэг хэмнэлээ өнөөдөрөөс манай энэ сүлжээний их арилжаач мас ирсэн. Энэ арилжаачдын энэ дамжаад бол бид энэ ажлын уу дараачийн алхамд бол одоо бас системтэй явагдах. Бэлтгэл ажил амсаа сайн хийх дамжаад байна одоо.
2: За тэгвэл тус удааны ажиллагаад Бээжин их сургуулийн химийн салбарын профессор Чулуу багш Дундад Улсын тариалогийн шинжил ухааны хүрээлэнгийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн Ахмад ажилчдын нийгэмлэгийн тариалогийн төлөвжүүлгийн зөвлөлийн дарга Сүнжэм багшийн жолоодлогодор нийт 20 гарэ багш сурагчид тойрон гачаанд ирж тойрон сурулчиж ололт төрөгдөл бол их байсан. За энэ тухай Чинхай их сургуулийн сурагч инг сайхан бидний сурвалжлагыг хүлээж өөрийнхөө төрөгдлөө хуваалцсан бэлээ. Бид хамтдаа инг сайхнаа сурвалжлагад анхаарлаа хандуулъя.
3: Таахан сайн мэж ханаа нэмэ инг сайхан гэдэг. Би Шилэнгол аймгийн Зүүжмтнэр нутгатай. Тэгээд Бэжиг сургуулийн олон улсын улс төрийн салбарт оюутнаар сурвалжиж байсан. Асурантаа гадаад үжээ. Тэгээд энэ удааны тойрон мачааны хөтөлбөрт хөрлж ирж оролцож байгаадаа сэтгэл маш өндөр байна. Энэ удааны хөтөлбөрийн болохоор Бээжин сургуулийн химийн салбарын профессор Чулуу багшийн удирдлага бас урилгадоор явагдаж байгаа. Тэгээ би багшаа авсараад энэ удааны хөтөлбөрийн бас жохон байгуулж байгаа нэг хүмүүсийнхэн нэг юм аа. Энэ удааны хөтөлбөрийн гол зорилго нь бол бид яаж дээд шинжлэх мэрэгжлийн өнөө цагийн компани аж ахуйлж болох эдгээр зүйлсийг яаж бидний орон нутгийн мал аж ахуйтай уялдуулж яаж орон нутгийн өрийн гэсэн бараа таваар шошго тэмдгийг бүтээн байгуулж өрийн таваараа бүх илүү улсад борлуулан дархах өөрөөс нь одоо дэлхийд хандуулаад яаж борлуулах хийх мал аж ахуйг яаж одоохчлох эдгээр зорилгоор явж байгаа юм хөдөлгөө юм аа.
1: Таны хин одоо нийт хэдийн үнийн ирсэн байна уу?
3: Манай бүжиг сургууль Чинхай их сургууль нийлээд манай таны хөдөлгөөнд 20 хүн иржээ.
1: 20-д хүн байна. Одоо ямар ямар мөрөгжил та сайхан ярьсан шүү дээ. Одоо үнсэн шатанд малчин тараачдын дунд шинжилгээ мөрөгжлийг одоо төөмөлжүлэг юм зорлогоор ирсэн гэсэн. Одоо ямар ямар мөрөгжлийн одоо хүнөөс явж байна уу?
3: Аа энэ дотор одоо манай улсад энэ доор агарын аж ах дикүн жинжи гэж ярьж шүү дээ. Энэ бол одоо тийм дэгүр сансар тэнгэрээр нисгүй харин бидний эргэн тойрноос энэ гажир дэгүр нисдэг одоо ийм жижиг нисдэг багжууд ярим байж та. Жолоочхон нисгэлгээ ярьж байна. Тэгэхээр энэ мөрөдлийг бид яаж манай бисчэр мал аж ахтай ашиглах юм? Жишээл

0: бид нь өвснийхөө ургалтын нэг ширгэд энэ айл гажрынхын өвс нь өтгөө ургаж уу, хаан сэрэг ургаж уу, энийг бид нэг их боломж бүрэн байна. Ингээд илүү бид нэн хорвоо өөрө хадлан гаргавал энэ хадлангын энэ гажрын хатвал хөдий өвс гарах, хөдий болт арах, хөдий жин өвс арах. Тэгэхээр энийг нь өөрөө аж ахуйн нэрийн тоочоогоо нь улам нэрлэх сайхан хийж байна. Дахиад өөр талаар ирвэл одоо энэ малын хүжүүнд зүйлэгдэг юм оюунч хүжүүвч гарч ирж байна. Энэ хүжүүвч нь жишээлбэл одоо гадаадад бол хэрэгжилж шүү дээ. Тэгэхээр чи биднээс энэ талаар оролдлого их санаатай. Энэ хүжүүвчийг зүйлэгчвэл тэр малын хөдий жидэлж яах. Өнгөөр нь тэдний ичнээ идэнэ дуршил тэр нь ямар байгаа. Бас бие халуун юм уу? Өдөрөн бүр хөмжиж чаг ямгт малын хаан өрөөл байдлын анхаард ирнэ. Уггүй одоо бидний уламжилт 10 маягаар бол малаан дагж ийг бол таарна шүү дээ. Тэгэд малаан жоохон ямар байдалтай байна уу мэдээд ийлнэ. Гэвч одоо бидний тийм чаг, тийм жав бэ.
1: Хүний хүч чагийн бүр зарчмаараа зарчулх юм байна.
0: Иймээс энэний машинчлаад оюунчлах нь одоо нийгмийн урсгал бидний ирээдүйн ханд ш. Тэр хүжигчиж үлөгчүүл бас малаан бидний төмөр тор өрөө байгуулахгүйгээр малаан тогтсон газар малж ийлнэ. Өргөн нэг хөвчнөөсөн гадагшин гараа ивэл тэр хүжигч нь дуу гарах гэм үү? Эсвэл
1: дохоо өгчих нь малж таа.
0: Тэгээд малаан тэр өвчнөөсөн гадагшаа явуулахгүй.
1: Ийм үйлдэл тавиад. Тийм байна.
0: Энэ яг бидний юм шиг. Энэ бодсоо бидний ингээ холбоо авч байгаа. Тэдний мөрөгдлийн явцраад, цөлөдний явцраад нэг нь нисгэж үжүүлж малж таа эсвэл олж байгаа гэж.
1: Тийм байна. Танаас одоо дунд нь ингээч дамжуулаг үйлдвэрийн үжүүл байдаа.
0: Бид нас орон нутгаа өрөөнд улам илүү ойлгоно. Дахиад эн шинжлэх мэрэглийн жилийн бид бас улам илүү ойлгоод тэгэхээр энэ дунд бас өөр нэгэн хүчээ өргөх ирээдүйд нь бас нэг ямар нэгэн талаар нь шинчилт хийх юм уу өөрчлөлт хийх юм уу ямар нэгэн төрийн бодлого чинь санаал төвчүүлэх юм уу янз янзын арга хэлбэр байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай багш яг ийм нэг сайхан зорилгоор манай жалавчуудыг авчраад энэ дэвчраад бид болох болтуу суралч ах ойлгох ийм
1: мөн энэ хоринга цаачин бас одоо Чинхуа Бэжин их сургуультай хамтран ажиллаад их сургуулийн уй төдийн одоо энэ дээр энд ирж бэжлэн үйлдвэржлэх сууран гажир болсон тийм ба.
0: Тийм тийм.
1: Та анкуда энд ирж гэнэ үү?
0: Үгүй би нэтэн ирж. Хоёр дахь удаа ирж.
1: Тийм байна. Тэгээ энэ нотхийг ойлгоогоод энд ингээд орчин тойрных нь ойлгож эдгээр мөрөгжлийг авчирж өгсөн таны дотор одоо ямар их онолт юм уу? Эсвэл төрөгдөл байна уу?
0: Миний бодхоор энэ дөрм ачаа бол манай өвөр Монголын хилөө гачаад усан дотор юм уу энэ талар маш их баадлыг бидний удирдлагаас нь эхлээд энэ яаж мал аж ахуй гоёмчлах юм уу яаж жуулчлал үйсээ өвжүүлэх юм уу төр мачаач өөрийн жуулчлалын юм хөвлөг их байгаа шүү дээ. Сүм бас байна бас байгалийн өнгө зөнгөнч тоо ийм онтлогтой аж ахуйг хийж байгаа. Тийм болохоор бидний нэг ийм нэг туршилтын чанартай мөртлөө сэл хаглах зүйлдлөө үзүүлээд ийм нөөлт хийж байгаа. Энэ бол надад хамаг илүү миний анхаарал төрж байна. Би өөрөө яг зүүж юм чинь нотхтэй. Чигэд би бас одоо нотхаан ямар шиг яаж нэг 10 маягаар гачаад усна хөдөлхий бас уран боддог шүү дээ. Чигэд энд ирээд үтсээр бол миний хувьд бол маш олон дуршлах, маш олон чөлөс чадгаагдана.
2: Тус удааны ажилгад бас дандад уусын тариалгын шинжил ухааны хүрээлэнээс тойрм гачаад Дундад улсын амиа ахуйн уг гаралтын орны хамгаалалтын бүтээгдэхүүн үнэмлэл Дундад улсын үндэстний амиа ахуйн амтад хитэнэ нэрэт тосхно пайс олгож тухайн газрын анчлагт тараллан мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн яс чанар болон жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг улам нэг алхам дэвшлүүлсэн байна. Эрхэм хүндээ сонсогчдоо одоо тавхны сонорт хүрч байгаа бол Ордосхотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа ажил төрлийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг болно. Энэ жилийн нэвтрүүлгээр Бээжин их сургууль, Чинхуа их сургуулийн сурагчдын талнуудгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэх гол сэдвт ажиллагаа жич өшин өшөөнө тойрм гачаана. Дэлхийн адуун соёлын өдрөлгийн ажиллагаа тойрм гачаанд явагдсан тухай шингээлтэд сурвалжлагын уулгыг сонсгож байна. Та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулна уу. 2026 оны 7 дугаар сарын 11-ний өдөр хоёр дахь удаанаа дэлхийн адуун соёлын өдрөлгийг хүрч ирэх ташрамд Бээжин их сургууль, Чинхуа их сургуулийн сурагчдын тал нутгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэх гол сэдвт ажиллахын дараагаар үшин гүшүүнэ тойрмгачаана дэлхийн адуун соёлын өдрөлгийн ажиллагаа явагдаж үүшин гүшүүнэ гэрэл жүрөгчдийн

0: зөвлөлөөс үүшин адуун соёлын тухай гэрэл зургийн дэлгэн үзүүлэлт хийжээ. Энэ тухай үүшин гүшүүнээ гэрэл зурагчдын зөвлөлийн тэргүүлэгч тулгуур биднээ сурвалжлагыг хүлээж ингэж ярьсан байлээ. Бид хамтдаа сурвалжлагад анхаарлаа хандуулъя.
1: Сайн байна уу? Би үүшин гүшүүнээ гэрэл зурагчдын нэвлэлийн тэргүүлэгч тулгуур байна. Тэгээд өндөр болоо 7 сарын 11-нд дэлхийн морин соёлын өдрлөгийн өдөр. Ингээ өнөөдөр л доманоос нэг үүшин гүшүүнээ сүлд сүмнээ тойрон гацхаанаа тай хамтралч халинэ. Дэлхийн морин соёлын өдрлөгийн ажиллагааг өрнүүлж байгаа. Онооны үүшин гүшүүнээ үүшин морин, жирон морин, үүшин адууны соёлын хамаатай юм гэрэл зургийн дэлгэн үзүүлгийн ажиллагааг өрнүүлж.
2: Яг таны нийгэмлэгээс хангасан яа?
1: Нийгэм бүхэл бүр маны үүшин гүшүүн гэрэл нийгэмлэгийн гисхүүдээс хангасан. Тэмүрт таны сүдэрдэн дэлгэн үзүүлгүүд оролцож байгаа мордуудын сүдэр нь бол бүр үүшин адуу. Гадар гүшүүнээ энэ бүтээлүүд манай үүшин ордосын морин юу оролцож байгаа. Бүр маны үүшнийх нь энэ Монгол адууны сүдэрүүд баг. Энэ бол манаас бүтээлийн хурааж удаан бол сууд сэгсэж байгаа давсан.
2: Бүтээлийнхөө ончлог юм уу? Эсвэл төрөл зүйлээр нь бас танилцуулж яригч үл байна уу?
1: Төрөл зүйл нь бол одоо манай үүшин нь Монгол адууны соёлын хамаатай бүтээл бол жилийн дөрвөн улирлын үүшин Монгол адууны энэ сүдрүүд байгаа. Энэ одоо үүшин одоо жиромор гэдэг хинэртэй шүү дээ. Гэвч манай үүшин одоо бол дан нэг жиромор бишээ. Үүшин нь Монгол адууны соёлыг бүгдийг багтааж байгаа. Жичгэн манай үүшин Монгол манай Монгол адууны энэ өвөлийн өвөл хавар том намар гэдэг дөрөв нүлэрлийн энэ юу анка Монгол Монгол адууган малжж байгаа нэ адуун соёл малжих соёл энэ тэгвэл бүр багтаасан хийж чад маасны хураад бол 300 гаруй хөтөл хураага энэ дотроос нь 50 шигшэл авсан.
2: Тийм чөл өнөөдөр одоо яг бүр тэр бүтэлүүдэн бүр энэ торомга чанд аваад ирсэн юм.
1: Энэ одоо маасны дотроос нэг үлгэн өнөөдрийн энэ ажиллагаа бол нэг үлгэн сунгаж аваад ирсэн. Масаны үлгэн болоо энэ заавал аранд ингээд жахан ойлгоч хултай байна. Чигч чад энэ үндэм бол бүр сайхан юу орно. Монгол угаалттай тэр одоо юу ста хатслана. Сайхан орвол тэрийн гол орвол байж энэ чанга жахан шихуул маас бүтэлээ нэг үлгэ хураад авчиж одоо нэг үлгэ өнөөдөр бол маасын төлөвчхөн хорон бүтэл наад ирсэн. Энэ одоо чанга шихуулсан цаг боцом шиг болсон манаас яруу шиг гарцсан. Одоо бус юм бол бүр сайхан хүчигээ бүр сайхан чүлэж авчна. Тэр нь одоо үсэр энэ хоёр Монгол гэр энэ бусад бүхэл Монгол гэртэй өлөгчсөн. Тэр ондон бол бүр сайхан тэр одоо орсоны 10 томчно. Манай ондоо тэр их хөтөл юм байна.
2: Тийм байна. Чөлөөний өдрлөд хандуулаад одоо ойрын хугацаанд үргэлжлэн бас ямар ажиллаг байдаг
1: байна. Энэ одоо яг өнөөдөр бол манайсын энэ уулын төлөвлөгөө бол энэ өнөөдөр бол үүшин гүшүүн аа олон хорхын наадам бол эхлэх байсан. Юу ч нэ.
2: Бороон
1: учраас бол гэдэрэлцэн энэ 15 дахин. Энэ үндэр бол манайсын яг сайхан жинхэнэ үүшин энэ адуун соёлын хамаатай юм бол тэрэн дээр яг бүр байна. Жороо морог гүйгээ морож ачгуул морноо нэлдэв соёлын хамаатай ажиллагаа энэ бол бүр байгаа.
2: Тэгвэл адуун соёлыг хөгжүүлэхэд одоо уралдаан жороо морны уралдаан хурдан морны уралдааны хэлбэрээр бас илтгэж болон гэрэл зургийн хэлбэрээр бас тэр нэг гайхамшиг соёлыг дэлгэн үзүүлж байна шүү дээ. Тэгвэл та одоо нэг энэ нийгэмлэгийнх нь одоо харилцагатан болсны хувьд таны өчгөр таны нэг гэрэл зургийн нийгэмлэгийн талаас энэ адуун соёлыг одоо яаж дэлгэж яаж хөгжүүлж байна гэж бодож байна.
1: Энэ одоо үүшин адуун соёлын сар одоо үүшин ээ манай малчтууд уяачтууд одоо нэ 18 жилийн засгийн талын энэ дэмжлэг юунаас болоод одоо тухам сайхан хөгжүүлж байна. Тэгэхээр одоо манай гэрэл зургийн талаас бол одоо яаж өхнэ айгуул. Манайс одоо эдгээр энэ малчтууд уяачдын энэ ажиллагааг бол гэрэл зургийн хэлбэрээр төсөл шингээлтийн хэлбэрээр одоо нийгэмнийд таниулж дэлхийд сачуулж энэ манаусын энэ нэг хамгийн үндсэн шатгана энэ зураг төрсөн шингэлтийн хэлбэрээр дэлгэр үзүүлгийн ажиллагааг бол манаус гардаж аваад энэ юу ингээ хийж байгаа. Ингээ тэр мөртөө бол манаусын манаусын одоо бүхэл гисхүүдэд хэлдэг ийм ажиллагааг бол жилтэ болоо яах юм тасралтгүй чаг юм гэдэг ингээ ийм байдал үжигдэв болгон хийгээ ингээ явж байгаа. Ингээ ч манаусын дараа мэдсэн ба энэ удааны энэ ажиллагаа багш нуудын гараас хураажсан тэгээ бүтгэлүүдэн бүр ингээ тоочсон хэлбэрээр шингэж үлдээж байгаа. Энэ бол манаусын өнөөдрийн хувьд бол энэ бол зөвхөн нэг шингээлт эргээ маргааш бол энэ бол түүх болчихсон. Ингээд л байна. Ийм цаан Монгол адуу энэ үүшин Монгол адууны энэ соёлын бүр манаус бол заавал ингэж үлдээж нэг төрсөн шингээлтийн хэлбэрээр зургийн хэлбэрээр үлдээгээд ингээд хоочтой нь үлдээж байх хэрэгтэй.

0: Учир нь одоо маргааши юу ямар болох юм бэ гэж бид нүс энэ зургийн хэлээр ингээ үлдээчихгүй бол энэ бол хочтом соёл бол тэр мөртөө түүх болж байна. Тийм байх. Энэ ажиллагаа юу бол манус л заавал ингэ хийх хэрэгтэй. Учир нь энэ бол манусын нэг соёл. Энэ бол миний бодол.
1: Тийм байна.
0: Манус одоо ингэ хийж байгаа.
1: Тэгвэл дараачийн алхамд одоо нэг гэрэл зургийн бүтэл нон урам сайхан хийж адын соёлын хөгжлөх тал дээр хөгжилтийн оронж тануусын чармайг чухал тий ажил юу байна гэж бодож
0: байна. Энэ талар бол одоо маань үүшин үүшүүнээ хоол хэлтэс үүшин үүшүүнээ туурлагын нэг холбоо үүшин үүшүүнээ ажилчны өрөөгөө бүлээс бол одоо маань үүшин гэрэл зургчд бол гэрэл зургчдын нэвлэлд бол тусгай хоёр их дэлгэн үүшүүлэх тэнхим гаргаж өгсөн байна. Дотор одоо нэгэн дэм манаас өргөнжилэн шинартай байна. Үүшин Монгол адуунаа хамаа тийм дэлгэн үүшүүлэх бол жилийн жилээр бүхэл жилээр ингээ зэрэг нээлттэй ингээ үүшүүлэх. Эний бол түрүүхэн манайх нь дөрглж байгааны нэг их тотоц. Тэгэхээр эний бол ингээ өргөнжилэн шинартай дэлгэн үүшүүлэх хийнэ. Ингээ чич чаа олжилтөөс өхдөө таавал уу. Яг одоо манаасын юу дээр нэ тоочсон нь юугаар гадсан бас ингээд л энэ үүдэл үхинэ. Тэгвэл гушуурт та бас ажилтай ингээд гадна дэлгэн үүдэл үхинэ. Тэгвэл өргө босоод ахдуу гушуур шантай одоо манай өвөшн гэрэл зүтгийн нэгэндээс бас ингээд явж байгаа. Энэ Нингша, Шанши, Өвөр Монгол гурван можи өвөрдөн сохорно. 8 гушуур шанай нэ гэрэл зүтгийн нийгэмлэгийн юм хамжилж байгаа. Тэр 8 энэ 15 хонд явагдана. Энэ үндэр бол эдгээр энэ бүтгөлийн дэлгэн үүдлэх мөртөнд тэдгээр ахтуу гушуу шанаа хүмүүс ирээн камаросын аяг сахайн 15-ны энэ гушуу наадамдаар энэ Монгол адууны хамаатай энэ үл тэднөөсд нэг Монгол адууны гамшиг тэднөөс зүжүүлэх энэ тусгай урлаг явуулсан. Энэ нь болоо чи манус энэ үл ингээд дэлгэх бол манус бол энэ соёлаас ингээд дэлгэн тэдгээр хүмүүс бол гадны соёл ингээд ирээн манус юу гэж бол октоонд
1: өөр өөрийн хараасаа сань өөр
0: хүмүүс бол ингээд энэ бол нэг мэдхгүй жилийнс үү. Манус бол энэ бол энэ миний юм гэсэн бодолтой. Манус сэтгэл бодол болохгүй юм. Тэр хүмүүс бодоо болчих. Яг л нэг юм үжсэнгүй юм үжсэн шиг тэр хүн тэгээд ингээд бодоод нэтэнэн бол нэтэнэн энэ ажиллагаанд манус юм юу гэж бодолцоггүй. Гэвч энэ жил бол яг сахан энэ гушуу наадам таарсан энэ үндэ энэ яг бол өнөөдөр хийх байсан шүү дээ. Гэвч надаа бороноор нэтгэж болоо хийж гисэнгүй. Чи тэр энэ үндэ тусгайн Монгол одог үүсэн Монгол адууг голчилж ингэж хийх бэлтгэс. Одоо тэр мөн 15 хүн гэхийнэ.
1: Тийм байна. Манай гэрэл зурагчдын нийгэмлэгт залуу үеийнх нь бас олон хүмүүс байна уу? Одоо үргэлжлэн танаасын ажлыг тусаж аваад ингээ үргэлжлэн хөгжлөх тал дээр бас ямар талаар танаас бас залуучуудыг дээдчилж байна уу?
0: Энэ залуу манай үүсэн гэрэл зурагчдын бүлэг бол одоо бол ажлаас нь амарсан Ахмад Катар за ажилтан эдгээр бол их тоо гэж байна. Гэвч энэ жил бол яг манай энэ төрөлчийн бүлгүүм яас энэ ингээд чармайл гаргаж байгаа энэ жил бол 16 17 ам залуучууд 30-аас 30 наснаас дөрөвч залуучууд хэсэг авсан байна. Эргээд хийчихээ бол энэ нэг гушуу гэрэл зүйн эмнэлгийн гүшгүүн эргээд готхийн гэрэл зүйн эмнэлгийн гүшгүүн энэ бүртгэлийн бүр хийгээ барьсан. Одоо тэгж хаадаг хэрэг боломжтой бол энэ жилийн чөт өвөр Монголын гэрэл зүйн эмнэлэлд бол нэрмэтүүлж бүртгэл хийлгэхээр зааж байгаа. Энэ бол энэ жил орчмын жилд маш хамаа анхудаа өчтөө нарийн 10 удаа өгөөл жилтэй мөн хөд ордог ус. Энэ жил бол нэгэд нэг л дөр 17 хүн хэссэн байгаа.
1: Гэрэл зүрэгт дур сонирхолтой хүмүүс бол бүр оролцож иж байна шүү дээ тийм ба. Тэднээсээ өлсөг баримжаа бас.
0: Баримжаа бол манаас уулын чим их өндөр байсангүй. Гэвч энэ жилээс манаас бол баримжаагаан бүр дээшлүүлсэн. Чи орчлоо. Манай хэвэлд орлоо. Жилтэ заавал хөдөө даанэ. Манай хамтын ажиллагаад оролцсон. Тэр мөртөө жилтэ чи ядаж адагдаан хөдөө хөдөө бүтэл хангасан баг. Уул манай уулын бол ороод ирчихэв. Жилийн жилээр бүтээлчгүй хөдөлгөөн хийгээд дуудаад ирдэггүй. За ямар нэг юм юу нэг бол хуунаа ажиллаа хийгээ яарав. Чим хүчигдгийг нэг л хүмүүс байсан. Энэ жил уудсан манас эдгээр хүмүүстэй мөрөөр шууд үүрэгтэй. Чи юу юу яах вэ гэж ээжийн хоронд намайг хөдөө бүтээлтэй. Заавал ямар гэвдлийн хамтын ажиллагаа заавал жилтэй. Чи удаа болгоно ирэхгүй ажилтэй хөдөө удааны ажиллагаа заавал оролцохоорой гэсэн юм нэг шаардлагатай.
1: Тийм. Шаардлага баримцаа өндөр болохоор нь одоо үлэм чанарлыг урна шүү дээ тийм ба. Хүний өвчнээ өгнө гэсэн ч хамаагүй. Гэхдээ төлөхийн хин одоо чанар чансагч бас өндөр болно
0: шүү дээ. Мөн мөн. Чи хамтын ажиллагаанд оролцоод байсаар эдгэр хүмүүсийн мэрэгжил нь

0: Угуул бүр орондоо ингээд би яавал яана яана гэсэн шиг чи ингээд дайраа ингээд хандралчаад ингээд нэг юусаа оч нь өтөл ямар зачгүй би энэ өтөл өтөө жоох юмс. Чи дээ ганцаараа хийх болоод олуулаа хийж жоох бол хоёр ондоо үрдэн бол.
1: За.
0: Тэгтээ басаа хөдөөдөө нэ. Орны дэс юм уу улсын дэсээс нэ багш уур завчраад манай гэвлэлийн хүмүүс мод кичээл оруулаа. Чи чад энэ жил одоо манай улс яана ана пиногийн олон улсын дэлгэн хөгжүүлэхэд манай үүшин гүшүүнээ хоол гэлтэс болоо тухурлын холбооноо гэн манай улсыг дэмжиж болоо танд манай улс тусгаад байна гэдэг дэлгэн хөгжүүлэх юм. Тэгээд хийж чад болоо нэ хятад энэ даж уушаа юм нэ. Энэ сэтгүүлийн хин бас үүшин дээр жуудлахгүй ирж яана ажиллагаа орно. Энэ бол бүр улсын хамаг дээд баримжаана нэг гэрэл зургийн нэ юу сэтгүүл баг. Тэднийг энэ ажиллагаанд оролцсон. Энэ одоо улсын манай үүшин гэрэл зүтний юм бид урд өмнө байгаагүй гэх ёо давшилт нэг төвшөнд хүрсэн шүү.
1: Тийм байна.
0: Ийм ажиллагаатай.
1: Тийм байна.
2: Адуун хажуусын ажихуйн өртөг болоод нүүдэл малчдын адуун соёлын өвийн тухай бүх бөмбөрчгийн танилтыг өлмөнийг алхам дэжлүүлэн адууны тухай нийтийн асрамжийн үйлс яхуулж морь мэрэгжилүүлээд мал ажихуйн хамаавах хажуусын өгжилтийг Дэмжин хөгжүүлэхийн тусад 2025 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр олон улсын албад байгуулгын 79-р хөвг чанагийн хурлаас шийдвэрийг баталж жилийн 7 дугаар сарын 11-ны өдрийг дэлхийн адуун соёлын өдрлөгөөр тогтоож бүх бөмбөрчгөрөн бэлгэлэх болсон байна. Энэ жил бол 2 дахь удаа дэлхийн адуун соёлын өдрлөг болж байгаа юм а. За эрхэм хүндээ сонсогчдоо энэ ээлжийн нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Тунгаллаг хөтлөгч Намраа хинагч дуугарч ав. Ерөнхий хинагч гэрлээ Жинхэлт.

0: Шоке жаар нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр морин хуурын гайхамшиг гэсэн тусгай нэвтрүүлгийг бэлтгэж дүүнэртэй нь морин хуурын тухай домог үлгэр болон мэдлэгээс ярьж өгөхөр боллоо.
2: Хамтаараа үлгэр сонсъё.
1: Өнөөдөр та нартай морин хуурын тухай домог үлгэр ярьж өгье.
2: Хамтаараа үлгэр сонсъё.
3: Морин хуур. Эрт урдын цагт Монгол нутагт сүхэ гэдэг сэтгэл цайлган малчин хүү байж гин. Тэр эмэгтэйгэн хоёул хон хариулан аж төрдөг байв. Нэгэн сүн жаал сүхэ дагин ирж түүнд саарл морь бэлгэллээ гэж зүудлээд гарч үтсэн чинь өөдөн гадна үнээр нэг саарл унах жогсож байсан аж. Сүхэ маш баярлаж саарл унахтайгаан яахын аргагүй ижилдэн даджээ. Нэгэн өдөр сүхэ нуурын хөвөнд хон хариулж байгаад санамсаргүйгээр нуурын намагт шигдсэнд саарл морь нь ирээд

сүхэг ханчугаас нь татаж гаргав. Бас нэгэн сүн хонин сүрэгдэн чон ороод маш аюултай болоод байхад саарл морин ирж эжнэн хамжин чоныг хөөж явуулсан гинэ. Сүхэгийн баярлсныг үглэхин аргагүй.

Хошуван нэгэр наадам хийж их шан тавина гэх чимээгээр сүхэ саарл мөртэйгэн очиж уралдаад тэргүүн шан тосов гэн. Хархис хэрчгэ хошуван сүхэд нэг л хон тэврүүлээд саарл морийн булааж авлаа. Сүхэ аван тэмчих гэж байтал шадар чэрэг ирж түүнийг атертэл хүлээд хөөж гаргав. Хошуван саарл морь олоод эрдэн олсон мэт баярлж сайн өдөр сунгаж хурам нар хийжээ. Хошуван олонд гайхуулах санаатай саарл моринд мордотол саарл морь түүнийг нэг л сэжиж унгав гэн шүү. Хошуван босч амжаадгүй байтал саарл морь давхан одчээ. Ноёны шадар чэрэг араас нь хөөж харваад саарл морийг утсан тэдэ амтай болгов. Саарл морь эжнийхэн жүг давхсаар байлаа. Сүхэ чос нүжинд бялтсан саарл морийн хараад өөрөн ирэхгүй нолмос асхарулав. Сүхэ саарл морийн алдаад сүнсэн гээсэн мэт сүр сүлдэн алдажээ. Тэгтэл нэг өдөр саарл морин жүүдэнд нь бууж эжэндээ эжин минь та ингэж явсны хэрэггүй. Миний арс яс дэл сүүлэр хөгжимдүр хийчгэ. Тэгвэл би өдөржин тантайгаа хамт байж болох биш шүү гэжээ. Сүхэ үнээр саарл мориныхоо арс ясаар морин хор хийж саарл морин санах бүр хөгжимддэг болов. Хөгжимдөх бүр саарл мориных нь үүрсээ наашлах мэт болдог. Үлгэрдэх сүхэ хайртай мориныхан арс яс дэл сүүлээр нь морин хор хийлээ. Үнэндээ морин хор хийхэд тийм хялбархан биш. Түүнийг хийхэд маш олон алхамтай, маш нарилаг байх хэрэгтэй юм. Морин хор хийдэг дарахад чууран хайрчаг хийхтэн дохрох мод арсыг нарилаг сунгаж, дооны өндөр нам өнгийн үжиж байгаад утас болон номон нийлэн утсаар хийдэг. Морин хорын арал буюу толгойг нь сайтар сэлэн шуух чухалтай тул ёстой ч ид авдаг. Хөгжим дүүртэй болчихвол урлагийн авьяастай хөгжимчид өөрийн уламжлалт хөгжмөн үеийн үед уламжилж болдог. Морин хураар сүр далайчтай уламжлалт хөгжмийг хөгжимдэж болох бөгөөд өрнөн хөгжимгүй одоогч хөгжмийгч хөгжимдэж болно. Энд хүртэл уншаад таалавтай өөрөө хөгжимдэж үзмэр болоод байгаа бизээ. Морин хор хөгжимдэхэд олонготон суудаг бөгөөд морин хорыг хөлөөрөө хашиж арлын жүнс жаахан хажаалгадаг. Лавдун суусан хойно хянамгай хөгжимдхийг сурах хэрэгтэй. Жүүн гараараа морин хураан тушиж, баран гарын эрхийн балчраар номны бариулыг хавчна. Долоовор хуруу болон дунд хуруугаа мойноглуулна, номны ишнээс сул барьж, ном барьсан гарынхан ядам хуруу болон шигчи хуруугаараа хялгасыг дарна. Хуурдахтаа ном болон утсан эгч байлгаж, утасны гаднаас нь номаар хуурдана. За, яаж хөгжимдэх нь мэдчихсэн юм чинь олны дасал болсон эдгэр аянуудыг хөгжимдэж үзье.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийснээр ажугаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жилгаа дүүнэртэй нь морин хүрийн бүрэлдөөний дөгөм танилцуулаад өгье.

морин хуурын толгой. Морин хуурын хамгийн дээд хэсэг. Морин хуурын толгой хамгийн анхндаа өөр дөрстэй байсан гин. Сүүлийн үед толгойд нь морин эрдэнэ сэлэх босноос морин хуур гэж нэрлсэн юм а. Морин хуурын чих. Хуурын жихот осын тогтоод өгөөд чангас сулын харчаагаар хуурын хөгий хөглөдөг гол хэрэглүүрэн болон морин хуурын арлан бас морин хуурын ишиг гэдэг арлын доор талын чуурагийн хайрчиг чари тогтоож дээр талд нь толгой хийгээд жихийн тогтоож байдаг. Арлын хус буюу гүйлсэн мод зэрэг гатуу модон материалаар хийдэг юм байна. Морин хуурын даруултын хайрчиг. Морин хуурын дуугийн хурааж гаргах чихул хэсэг бас морин хуурын чар гэж нэрлдэг. Жавхад ас ном хоёрын хуурдалгын дуугийн дамжуулах гол хэрэглүүр

болон морин хуурийн нүүрийн бөрөөс. Морин хуурийн гатсын нүүр талба ар талын уултан бол хонь унганы чавийн нэнгэн арас буюу могн арасаар бөрдөг байсан. Гэвч арасаар бөрсөн хуур амархан чиг дотож дуунай өнгөнч бүдгэ болдгоос сүүлийн үедээ модон гатсаар орлуулах болсон байна. Морин хуурийн дэвхэн хуурийн хоёр утасыг хайрчгаа арлаас салгах үйлдэлтэй бөгөөд завсрын жайгийн өргөн нарийн нь дууны өнгийн нөлөөлтөг морин хуурт дэд дэвхэв дод дэвхэг гэж хоёр дэвхэв байдаг. Морин хуурийн ном. Морин хуурийн гол татлагын нь ном хилгасан хөвч номын бариул гэх гурван хэсгээр бүрэлдсэн юм а. Номи 90 ширхэг хилгасаар хийдэг. Морин хуурийн чахудас. Морин хуурт бүдүүн нарийн хоёр чахудастай. Бүдүүн чахудас нь гадар утас, нарийн чахудас нь дотор утас гэж хэлдэг юм а. Уулдаан морин хуурийн чахудасыг ачрахын сүүлээр хийдэг байсан бөгөөд бүдүүн утасын 150 ширхэг хар өнгөтэй хилгасаар, нарийн утасын 120 ширхэг чагаан өнгөтэй хилгасаар хийдэг юм байна. За, энд болтол манай дүүнэр морин хуурийн тухай дүгм жахан ойлгосон байхаа. Морин хуур хоёрхан утастай ч хорваад хосгүй эгэгших хөгжмийн аялжиж дудаг гайхалтай хөгжим гэсэний дүүнэр минь мэдэж болно.

Манай энэ цагийн чогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарж ав. Ерөнхий хинагч гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
3: Зөнгөр хөшөө ард олны эрүүл мэндийн сайтар захин хамгаалж байгаа.
2: Хотын засгийн ордон банкын хурал жижиг аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн хурал хуралдуулсан.
3: Хотын засгийн ордны намын удирдах дугаалгын хурал жижиг онлайн сурчлахын гол дугаалгын хамтын сурчлахын өргөтгөлсөн хурал хуралдсан зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Манай хорооны мэдээ. Зөнгөр хөшөө эмчилгээний ажлын сууран тасралтгүй батдах нь онцлон нэмлэх үйлчлэгэн дэс төвшүүлж олон түмэнд чанар сайтай эрүүл мэндийн үйлчлэгийг хүртээж байна. Зөнгөр хөшөөний голдгоотой эмнэлгийн хороонд нийслэлийн анаах ухааны их сургуулийн хараат хороо Бээжингийн нөхөрлөл эмнэлгийн хорооны хөнгөжүүлэх салааны эрхтэгч Ван Жичи өвчин үзүүлэхээр ирсэн олон түмний асуултад хариултыг нь. Одоохонд зөнгөр хөшөөний олон түм нь энд тэндэг үеж өвчин үзүүлэхээ хэрэггүй. Гэрийн хаан үүдэндээ дарыг нэртэй тусгай мэрэгжилтнээр өвчнөө үзүүлж шилдэг эмчилгээний үйлчлэгийг хүртэж байна. 3 дугаар жиргийн хөх дэсийн эмнэлгийн хорооны тусгай мэрэгжилтэд үндсэн шатанд гүнзгэрэн эмчлэх хийж, хавсранд итгэх ажил банкын чанартай явагдахыг дагалтан, Гэрийн хаан ойрхон нэр тэмчийн мэрэгжилтнэр өвчин үзүүлэх нь нэгэнтэй тухайн газрын олон түм нь өвчин үзүүлэхээ сунгалт болжээ. Зөнгөр хөшөөнөөс суугаад ард Линша хилэгтэн. Одоо Гэрийн хаан ойрхоноос нэр тэмч мэрэгжилтнэр өвчин үзүүлчих нь. Энд тэндхийн их хотонд гүйснээ хэрэггүй. Наас цаас явах яшиг төвгөөс зайлан зардал мөнгөж харуулж, өвчин үзүүлэхэд дөхөн мөртэй санаа амар болж, бидэнд тун их ашиг хүртэж байна гэлээ. Зөнгөр хошууны голдгоотой эмнэлгийн хорооны дээд эрхлэгч эмч Лие хэлэхтэн. Яшиг төвтэй өвчин тохиолдвол бид дээд сатны мэрэгжилтэн эмчээс шууд зөвлөгөө авч, олон түмнээ өвчнөө үзүүлэхэд дөхөм үзүүлэн, энэ нь манай эмч нарын тухайлсан ажлын мэрэгжил чадварыг дээшлүүлэхэд бас хавсрамд үзүүлсэн гэлээ. Зөнгөр хошууна Бэйшан ерөнхийлсэн эмнэлгийн хорооны төрөл зүйлийн байгууллагын талбарт 500 гарын ажилчин эл төрлийн машин механик хөдөлгөн яралтай ажиллаж гаж, төрөл зүйлийн бутан байгуулалтын акци төрөгдгөн. Зөнгөр хошууна голлогтой ардын амьдралын инженеринг болсон Бэйшан ерөнхийлсэн эмнэлгийн хорооны ерөнхий бэл оруулалт нь 8 дуншид төрөгдөх үрч, төрөл зүйлд нь орон бүсийн эмчилгээний суур төхөрөмжийн дутуудлыг хүчлэн нөхөрлж, бүх орон бүсийн эрүүл хамаалтын эх байлгын тохиролтын шилдэгжүүлд нь бүтэн байгуулсны дараа хараа орнохон эмчилгээний хатуу тоногийн ихэр төвчний дээшлүүлж, зөнгөр хошууны эмчилгээний үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд баттай тулгуур хангах болно. Төрөл зүйлийн харуулцлагад нь Ван Жирпэн хэлэгтэн. Тус эмнэлгийн хороог байгуулсны дараа 800 өвчтөний ор хангаж, үүдэн эмнэлгийн өдөр бүр 3000-аас 4000 хүн удааны өвчтөний хүлэн авч, ард одны өвчин үзүүлэхэд хүчиртэй байх тулгам шаардлагыг шийдвэрлэхээр баргүй, зөнгөр хошууны олон нийтийн эмнэлэг эрүүл хамаалын үйлчлэгнээ тогтолцоог улам түүлдэрж үлдэнэ гэлээ. Зөнгөр хошуу ардын амьдралын хэрэгцээ шаардлагаараа удирдамж болгож, эмнэлгийн хатуу зөвлөлийн тоног төхөрөмжийн нэмбэ төлөвжүүлэн тохируулж, үндсэн шатны үйлчлэгэн дээшлүүд нь эрүүл мэндийн сэргэлтийн шугамны бат бэх зохицолж байна. Одоохон

0: Та ардын амьдралын инженеринг нь бүх орон хэвчээнд төгөөмөлж ижээ. Хот хөдөөгийн эрүүл мэндийн жирээ үргэлжлэн багасжээ. Ард одны эрүүл чирхэн хэр төвчний дээшлэлт нь бүх хотын чанар сайтай хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нэмэрлэж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 13-ны өдөр хотын намын хорооны банкын гишүүн хотын дэд дарга Лювэн Юн, хотын засгийн ордны банкын хурал Жиж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн хурлыг эрхлэн хуралдуулав. Хурлаас Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хөхүүлэн шагнах их хурл, хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурл, дунд улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлд ирэх чухал ярианаа жиргэснэг уламжлан суралцж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үүдэх үг үүсвэрийн чадвараа чангатгаж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үүдэх болон ажилсын шинийн үүдхийн гүнжгийг уусалчлан яхуулж, сургаан хөмжил шинжил ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны нэг чагчуулан хөгжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн яхуулж, тэрүүнээ шинийн үүдэх ам ахыг хүчлэн чагчлах хэрэгтэй гэж чухалчилав. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Фужиана Чонжоугийн Жинжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрийн галын аюулын эндэлд өгсөн чухал жаврын жирогснаа болон ерөнхий сайд Ли Чангийн холбогдол бүхий чахлуур шаардлага, төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хянан шалах тойрон баачах дугуйлангийн 15-р дугуйлан, өөр тунжаса хоронд илэр баачаж далдуур өсрүүлжлэг хийсэн уулжалтын хурлын жирогснаа, бүх орны голдлоготой ажил төрөл ба хүрээ чарандах хуул бус ажиллагад чохил төгч хуулаас зөрчсөн ажиллагыг засах ажлын байрлуулалтын видео хурлын жирогснаг уламжлан суралчж, амар төвшин хөгжилтийн ойлгогдхууны эрс ба та бий болгож, далд гэм болон асуудлыг үнэнхүү байчаан бодтой халан сайжруулахыг лавдун бадтай яхуулж, хуул бус ажиллагад чохил төгч хуулаас зөрчсөн ажиллагыг засахыг үнэн бодтойгоор сайтраадгаж, уурхан хяналт хамааралтын чанга бөгөөд бодтойгоор чангатгаж, амар төвшин хөгжилтийн хорой шугамыг үнэнхүү бат сахих хэрэгтэй гэж чухалчилав. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үерийг сэргэлж гамшигас аврах ажилд хийсэн чухал жаврын жирогснаа болон ерөнхий сайд Ли Чангийн холбогдол бүхий чахлуур шаардлага Жиж, төв хороо өөр тунжаса хордны холбогдол бүхий бичиг материал хурлын жирогснааг уламжлан суралчж, бүх хотын үерийг сэргэлж ган хагсаргаантай тэмчих ажлыг судлан байрлуулж, сэргийлэх суурийг хүчлэн бэхжүүлж, аврах чадварыг дэвшлүүлэн ажлын хариуцлагыг бүх талаар бодтойжуулж, чаг уурын хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэхийг чангатгаж, үерийг сэргэлэх далд гэмий гүнжгийг жигсаан баачааж, бачин байдлын арга чаг хүчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэх ба эд бодсын нөөчлөхийг чангатгах нь боловсрол сорилт болон шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх ухуулах хүмүүжилийг үнэн бодтойгоор урнуулж, олон томны ам нас эд хөрөнгийн амар төвшин ба нийгмийн их талын тогтууны үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж чухалчилав. Хурлаас 2026 оны Өвөр Монголын өөр тунжаса хордны жугаачлалын хөгжүүлэлтийн их хурлын жирогснаг уламжлан суралчж, соёл жугаачлалын үйлсийн чанар жилийг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг лавдун бадтай яхуулж, одоо үеийн соёл жугаачлалын үйлсийн тогтолцоог төгөлдржүүлж, өвөрмөч их баялагын давуулгаан бадруулж, соёл жугаачлалын бүтээгдүүнээ хангаалгыг баялагжуулж, соёл жугаачлалын үйлчилгээний чанар жилийг дэвшлүүлж, соёл болон жугаачлалын гүнжгийг уусалчлан яхуулж, соёл жугаачлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг айхуулах хэрэгтэй гэж чухалчилав. Хурлаас бас бүсүүд үчир явдлыг судалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 13-ны өдөр хотын намын хорооны банкын гишүүн хотын дэдрэх Лювэн Юн хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлагын хурлж ич, онлайн сурчлагын гол дугуйлагын хамтын сурчлагын өргөдгөсөн хурлыг хэрхэн хуралдуулав. Хурлаас засгийн ажлын тухай зөв үйлдэлтэй бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай өгүүлэлтийн төврийн 7-р тусгаас эдв намын хамаарч намын засаг харуулчлахыг баттай найтаржуулахыг ахуулах хэрэгтэй гэх холбогдол өхий уулахыг уламжлан суралцжээ. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгий сурчин туурчлуулж, нэг ажлын байр хос харуулчлагтай байхыг эрс бат үүргэлж, засгийн ордны шилжмийн бүх талаар намын чанга засах ажлыг гүнжгий ахиулж, идэвхтэй эрүүдэй ажил хийж үйлс бүтээх шилдэг орчин ахыг бий болгох хэрэгтэй гэж хэлжтэв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий сурчин туурчлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж, чанар сайтай хөгжилтийн амар төвчнөө суурийг тасралтгүй батхыг гэх тоорнд судлан ярилцаа солилцоо хийжээ. Хөгжилтийн адах бол засгийн ажлын бүтэмж болно. Амар төвчний батлах бол бас ч засгийн ажлын бүтэмж болно гэх ойлгогдхууны бад бих бий болгож, аюулгүй биелдвэрлэлийн үндэснээс нь засах бомб

0: шавтлах 3 жилийн ажиллахын сөүл шавтрах дайралдааны сайтар хийжээ. Аюулгүй бэлдүүрдийн 4 доктор цаг Чарльзд дахин байгуулж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөгжүүлэх ба амар төвчний батлах дунд үнэн бодтой засгийн ажлын бүтэмжийг үүдэх хэрэгтэй гэж хуулжлоо. Хурал дээр Лю Фэн Юн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтэй бий болгон үйлдэгжүүлэх сурвалжлах хөдөлгөөний тусгаас төвтэй намын хичээд оров. Тэр гүнзгий сурвалжж нэмбэ ойлгох дунд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтэй бий болгож, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын тухай зөв үйлчлэлтэй бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий сурвалжинд тоостуулж, засгийн ажлын бүтэмжийг хинэ төлөө бий болгох, ямар засгийн ажлын бүтэмж гаргах, юун төшөглөн засгийн ажлын бүтэмж гаргах зэрэг чухал их асуудлыг гүнзгий эзэмшиж, ард түмнээ төлөө засгийн ажлын бүтэмж гаргах, бодтой ажиллахаар засгийн ажлын бүтэмж гаргахыг үнэнхүү бийлүүлэх хэрэгтэй. Харгуулан байцаах дунд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтэй зөв оновчтой харгуулж, хэсэг талыг чухалчилж, бүх талыг хөнгөвчлөх, ил амжилтыг чухалчилж, далд амжилтыг хөнгөвчлөх, хордочийг чухалчилж, чанаржилыг хөнгөвчлөх, хэлбэрийг чухалчилж, бодот өрөвтөмжийг хөнгөвчлөх зэрэг засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлэлтийн зөрөө буруу байх асуудлыг эрс залруулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтээр бүх хотын чанар сайтай хөгжилтийг хөдлөн дагуулах хэрэгтэй. Ажил хийж үйлс бүтээх дунд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг үйлдэгжүүлж, нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжилх ухаанцаар шийдвэр бодлого тогтоох, үнэнхүү атгаж бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг чанга найдваржуулж, бүх хүчнээрээ ажил хийж үйлс бүтэн харилцаг үүрэглэн ажиллаж, бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг лавдун баттай ахиулах хэрэгтэйгээ зааж гаргав.
1: Манай хорооны мэд ойрын өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 16 дугаар удааны хурал жижи. Хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны 81 удааны эрхлэгч нарын хурал хуралдав. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Сүүжүн Шингийн найдалгаар хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн дэд шүүжи дэд эрхлэгч Шигэнжи хурлын эрхлэгч хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны намын удирдах дугуйлангийн удирдах багийн бүрэлдүүнээр хурал дөрлөв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал жаавар, чухал зохиолын жүргэснээ болон намын төв хорооны хологдол бүхий хурлын жүргэснээ, ойрын хугацааны чухал бичиг материалын жүргэснээг уламжлан суралцв. Хурлаас Ордос хотын агаар мандалын бохирдлын сэргийлэн засах дүрмийг хэрэгжүүлсэн байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаах дугуйлангийн мэдүүлэлт, бүх хотын эдэн эмийн жилсийн амар төвшнөө хүрээ чарандах хуулаас зөрчсөн ялт ажиллагад чохил төх ажлын байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны мэдүүлэлт, бүх хотын улсын чухал малын ашиг шим трайлангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурин газрыг байгуулах ажлын байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны мэдүүлэлт, бүх хотын эм өмнөлгийн баталгааны ажлын байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны мэдүүлэлтийн хянан живлүүлсэн сандлис нууч хянан живлүү. Хурлаас бас үндэстэнүүдийн харилцан үүсэлчих маягийн хөгжилтийн ажлыг ахиулсан байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны байчаан судлалтын мэдүүлэлт, уурхай малтхад төр хэрэглэх газрын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсэн үр өтөмж жич төрийн бодлогыг шилдэгжүүлэх ажлын байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны байчаан судлалтын мэдүүлэлт, Ордос хотын аж үйлдвэрийн хатуу бэйтэй хайдан бодсын орчин тойрны бохирдлын сэргийлэн засах дүрмийн тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкны хорооны хууль тогтоолтын байчаан судлалтын мэдүүлэлтээс нууч хянан живлөв. Энэ цагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Уянга Уилис, жижүүр найруулагч Чилгэр, шингэн үйлдэгч Ялна, хянагч Хуар, ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгоё гэвэл дулаан мэдээнээ шилжээ юм уу? WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай. Сайн бачхан уу өрхөм сонсогчдоо, одоо та бүхэнд цаг үрийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үрийн хорооноос мэдээлсэн 2024 цагт манай хотын цаг үрийн байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Төсвөлснөр 2024 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг, өмнө биеийн хэсэг газар оронд жирүүсхэн бороонтой.

Өнөөснөөс маргааш болтол үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу торгийн чагурын байдлаас мэдээлье. Хиявагш торогт үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 20-28 градус. Дүмшин торогт үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 20-28 градус. Шагжман булгасанд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 22-34 градус. Шинэ балгасанд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 17-29 градус. Улаан балгасанд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 18-26 градус. Олжич балгасанд баг боронтой 17-25 градус. Галуут балгасанд баг боронтой 20-25 градус. Алтан сирэт балгасанд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 19-27 градус. Шүэжаваан балгасанд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 20-28 градус. Чагуурын мэдээг нэвтрүүлээ. Баяртай.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу? Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаригийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд наалдан хай гэх жохолын шин дууг сонирхуулъя. Айр гэсүү амтад идэн нь хөй, айганлаар наалдан хай. Ангабагийн хоёулаар нь хөй, аюул хайдан наалдан хай. Өндөр сөрлөг уул нуруу нь хөй, үүлэнлаар наалдан хай. Өссөн багийн хоёулаар нь хөй, үерхэд суугаад наалдан хай. Одон мэчэд нарн сарн нь хөй, охторгүйлаар нь наалдан хай. Унган багийн хоёулаар нь хөй, уярж суугаад наалдан хай. Болжмор шувуу гургуул туулай нь хөй, ботонлаар нь наалдан хай. Боловрэ жаахан хоёулаар нь хөй, буурал болтлон наалдан хай. Наалдан хай, наалдан хай, хоёулаараа наалдан хай.

Наалдан хай гэх дууны үгийг Боо Улаан Сүйэлд аяг бүрэн дэлгүр жохож дуучин Эрдэн Ухаар нара хамтран дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлчлэн 70 баяр, нэвтрүүлэгч Ариун Тана, хянах чадвар Гуржав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байж хана уу эрхэм хүндөтэй сонсогч та. Та бүхэндээ энэ өдөр ингэлжтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ардсхатын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эргэн явагдуулж байгаа элгэн харт хордос нэвтрүүлгийнхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир, энэ ялгийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир хинэгч дугуржав ерөнхий хинэгч гэрлээ жинхэлтэй.

Жангл манай эргэн харт ордос нэтрүүлэг мөн болохоор гар гүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэтрүүлэг болно. Жинхэнэ та бүхэн тухайн цагт андалгын хөлийн авч сонсхийг энд хүсэж

0: Чи ерхэн хүнтэй сонсогч дөө жилгаад бид нэр нам төрийн өрөөд өнг тусгай болонд анхаарлаа хандуулъя.
1: Одныг урайлан төвнийг дайчлах нам төрийн өрөөд өнг.
2: Нам төрийн өрөөд өнг.

Ч ойн чигийн нам төрийн урд дун тусгай болонгаар та бүхэнтэй чаг төрийн уулгаас хаалж хар боллоо. Үргэлжлэн манай төрөл гэд хангарлаа хандуулж байгаарэ. Жин кулаанхны уулган болохоор таран газрын талвыг батлаж давж болохгүй шугмыг эрс хийж улсын ам бадааны хангалгын амар төвшнийг батлах суурийг баттгая. Амбатаны хангалгын амар төвчн нь төргөр нэхэн том явдал болох мөртөн таран газар бол амбатаны үйлдвэрлэлийн амин судас болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпинг жахтан таран газрын энэх амин судсыг захиж таран газрыг дураараа эзэлх юм уу? Эвдэх хууль бус ажлыг эрсэж ясан чигчлэж өндөр баримжаатай таран газрын байгуулалтын бил оруулалт болон хамааралтын эрчмийг нэмэгдүүлж таран газрын талбайг батлаж чанар чинсагийн дээшлүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Энэ жилээс наашаан эд газрынхан таран газрыг хамгаалах хамгийн чанга дүрмийг найдваржуулахаар чармайж, хамаарч хамгаалах арга барил, үүдэлтэй шинжилэлтэй жасан чигчлэхийг хэв жагвараа өргөлжлөн шилдэгжүүлж, ямхын тэдий таран газрыж гэсэн элэг хураалт олохын шимэд хөрс болгохоор чармайж байна. Энэ жил чагуурын ашиггүй нөөлөө өнгөрсөн жилүүдээс мэдэгдэм ихэссэн байдалд манай улсын жинэ ам бодаа дахин илүү хураалт олсон мөртөн анх удаа 3,000 донгшуур чингийг давсан байна. Энэх хэлүүр бусаар олсон илүү хураалт нь ил газрын хинэ таран газрыг хамгаалж чанар чинсаагаа дасралтгүй дээшлүүлсэнтэй салшгүй холбоотой юм а. Нэг талаараа атаршсан газрыг дахин таран газар болгон ашиглаж, нөгөө талаараа өвлийн улиралд сул сэлүү байдаг таран газрыг нээн ашиглаж, тармилын бүтчийг шилдэгжүүлснээр жунай ам бодааны тармилын талбайны хөрөх хэвчийг баталсан байна. Таран газрыг хамгаалах нь ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн эмэгт сэтгэлдээ тээсэр ирсэн том явдал болно. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааша олон удаа ажил шинжин байчаах үед ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин таран дундаж өгсөж, таран газрын чийгийн байдал болон ургачийн байдлыг байчааж, хураалтын асууж, гүн болдгоширж байсан. 2013 оны 12 дугаар сард төвийн хөдөө тусганы ажлын хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин тодорхой дурдахдаа тараачин нь тараа тарьдаг хүн биш байж болно гэвч таран газрыг бусууд жилд ашиглаж болохгүй. Хэрв таран газрыг бүр бусууд жилд ашиглахад хөрвөл бид хоол хүснийхэн төшиг тулгуургүй болчихно гэжээ. Ерөнхий шүүжий таран газар гих энэх амин цудсыг сахих тухай олон удаа жухал жаавар жухалуур бичиж урд хожид хориолол хууль усаар барьж буулгасан, байгуулсан ховийн жослон таран газрыг дураараа ажиллаж, орон сууж барьж байгуулахыг чивэрлэн чигчилж, таран газрыг бусууд жилд хэрэгдэхийг хоригдож, таран газарт ам бодаагаас бусууд жилд тарихыг сэргийлэх зэрэг талаар шаардлага дурдсан байгаа. Таран газрыг батлах давж болохгүй шугмыг сахихын хамт ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бас таран газрын яс чанарт нэг өндөр шаардлага дурдсан. Орон нутгад хурж ажил шинжин байчаах үед тэрээр олон удаа таран газарт хурж өндөр баримжаатай таран газрын байгуулалтыг шинжин байчааж таран газар нь эрхв ши шилдэг таран газар байх хэрэгтэй гэж шаардаж улсын ам бодааны амар төвчнээ ажилсын бүсийг байгуулж таран газрын усан ашиглалтын байгуулалтыг чангатхан хар хөрөст газрыг хамгаалах инженергийг хэрэгжүүлэн хужирдлаг газрыг төрөлх хуван өөрчлөлт жасах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааша манай улсын таран газрыг хамгаалах суур улам бэхжиж хууль чагааж төрийн бодлого дасралтгүй бүрэншсэн байна. Тухайлбал газар ширээний хамааралтын

Уул газар ширөөний хамааралтын хуулийг хэрэгжүүлэхэд өрөмд жасуур уруулах ажлыг жалгаагаар биелүүлж хар хөрөст газрыг хамгаалах хуулийг тогтоосон байгаа. Таран газрыг хамгаалах харалтыг үнэлэн шилгах ажлыг чиглэлж хариуцлагыг шат шатаар найдваржуулсан байна. Таран газрыг хууль бусаар ашиглахыг чанга хийж гаргалж нөхөрлсөн таран газрын бүх явцад хяналт тавьхан чангатгаж хууль бусаар хэдий таран газрыг ашигласан байвал тэдгийг нь нөхөх дүрмийг бүрэншүүлсэн байна.

Жи энгүүл жарим муж орон бас таран газрын даргын дүрмийг хэрэгжүүлж таран газар болгоныг хамаарах хүнтэй бодгосон. Энэ жил амин хуй байгаль орчныг хамгаалах хуулийн ботыг санал оруулж батлан таран газрыг хамгаалах ажлыг урд өмнө байгаагүй өндөрчд хүргэж хамгийн чанга дүрм хамгийн нарийн хуул тогтоож таран газрыг сайтар хамаарч сайтар ашиглахыг шаардсан байна. Эдгээр хатуучин арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр манай улсын таран газрын хамгаалалтын ажил илэрхээ үр өгтөмж олж 18 дөнгөшөрмө таран газраан батсагсан байна. Таран газрыг хамгаалахад тоо хэмжээгийн батлагаар баггүй бас чанар чансаагийн дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Ойрын жилүүдэд өндөр баримжаат таран газрын байгууллалтад оруулсан бэл мөнгө жил дараалан нэмэгдлээ. Муу бүрд оруулсан төвийн бэл мөнгө 2000 төгрөгийг давж төлөвжүүлгийг үндэслүүл 2030 он болоход бол улс даяар 13 дөнгөшөр 5000 төмөн мөн өндөр баримжаат таран газрыг байгуулах болно. Одоо Гондунгийн Шоугане Чужанг тойргийн газар ширээг ерөнхийдөө засагчдын 2 дугаар хугацааныхан төрүүлжийг бол яаралтай төлөвлөж байна. Бага таран газрыг их таран газар болгохоор дамжаад таран газрын энд тэнд тархай бутархай байсан одоо бол 5 муугасан баг таран газар 727 хасагдж өндөр баримжаат таран газрын талбай харин 1 төм 2310 муу нэмэгдсэн байна. Жангул энэ жилийн төвийн 1-р тоот бичиг материалд хужирчсан газрыг ерөнхийдөө ашиглах юм уу? Хүчилжсэн таран газрыг шимжүүлэхийг Лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан байна. Жангшимужин Ифунгийнхэн ойрын 2 хоногт бол шимжүүлсэн таран газартаа тарсан эртний доторгаа хурааж байна. Тэгээд тухайн газрын хэн бас одоо 3 жилийн хугацааг хэрсэн 50 муу, 58 төм муу одоо хүчилжсэн таран газрыг шимжүүлж өнгөрсөндөө бол одоо уналт дор байсан. Хүчилжсэн таран газрыг одоо өндөр уналттай шимэт хөрөс болгосон. Янгул 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд бол таран газрын давуу болохгүй шугамыг батсахж таран газрыг батлах чадвараа үргэлжлэн дээшлүүлэхийг ам бутааны хангалгын амар төвчнийг батлах товон баримтаа тавьсан байна. Энэ жил улсаас таран газрыг хамгаалах мөртөө чанар чинсагийн дээшлүүлэх хууль тогтоох ажлыг түргэн ахиулж таран газрын байршил чанар чинсагийн шилдэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж таран газрыг хамгаалах мөртөө улсын нутаг дэвсгэрийн нгоорлолтын орны тусгай төлөвжүүлгийг зохион байгуулж найруулан таран газрын орон зай болон таран газрыг нөхөрлөх орон зайг шинжлэх ухаанчаар төлөвжүүлэн тогтоож өндийн үндсэн таран газрын байршлыг шилдэгжүүлэн байгалийн их баялагын хамааралт болон улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайг төлөвжүүлэхээр дамжин маш чанга хамааран эжимдэж байна.

Жин кулрачин уулга орон сууч солиход хөвхөнийхэн ашиг орлогын гайлыг бочих төрийн бодлогыг 2027 оны ичс султал хойшлуулан хэрэгжүүлэхээр болсон. Жинхэл ойрд улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөө хөвхөний ашиг орлогын гайлын хулгуудл бүхий татварлан хамаарах жийлсийн тухай алуун жарийг нийтэлж хөвхөний ашиг орлогын гайлыг татварлан хамаарах 2 жилийн үчир явдлыг тодорхой тогтоосон байна. 2026 оны 7

сарын 1-ний өдрөөс эхлэн байгаль хүн хэрэглэнээсээ гаргасан үйлт хүн худалдагчин бол тоочоо хийх баримт гаргах гайлийн суулган ахыг нийлүүлэн нэг болгосон баримт хийж өгөх тавчингаар дамжин их байдгийг их хүлэн хураах ажхуйлалд хэрэглэнээсээ гаргасан үйлт хүнээ бол худалдан өгтөн тоочоо хийх баримт гаргах гайлийн суулган ахыг нийлүүлэн нэг болгосон баримт хийж өгөх оны бордуулгын тооныхон 60 төмөн төгрөгийг давсангүй хэсгэн бол одоо эжигнэлтийн олжуурын хувь хүнийхэн ашиг олжуурын гайлыг бол тэг жууны 25-аар бол урдчлан тушааж 60 төмөн төгрөгийг давсан хэсгийнхэн эжигнэлтийн олжуурын хувь хүнээ ашиг олжуурынхэн гайлыг мөнхөө тэг жууны 5-аар бол урдчлан тушаана. Зэнгүүл бусууд үйлчлэг болоод татварлан хамаарах тогтоолн бол их баялгийг их хүлэн хураах аж ахуйлын байгаль хүн хэрэглэнээсээ гаргасан үйлт хүн худалдагчид бол холбогдол бүхий жилсийнхэн тухай одоо улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөний алуун жараар алуун жарынхын ёсоор бол хэрэгжүүлэх юм байна. Янгу сүүгэл ардын орон сууч содж худалдан ахыг дэмжих холбогдол бүхий хов хүнээ ашиг орлогын гайлын төрийн бодлогыг өргөлжлөн хэрэгжүүлэх тухай эдийн засгийн яамны орон сууч хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны алуун жар 2026 оны 3 дугаар тоотын тогтоолыг үндэслээд 2026 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 2027 оны 12-р сарын 31-ний өдөр болтлох хугацаанд бол гайлийн тушаагчин өөрийн орон сууча худалдсан мөртөн одоогийн орон сууча худалдсаныхан дараах 1 жилийн дотор адил нэг хотоос дахин орон сууч худалдан авсан хөрвөл түүний одоогийн орон сууча худалдаад тушаасан хөв хүнээ ашиг орлогын гайлян бочаадгахаар тогтоол ёсоор гойчилж болно. Зингүүл бодтой үйлчлэг болоод татварлан хамаарах тогтоолыг бол цуугаал ардын орон суучийн солиж худалдан авах хөв хүнээ ашиг орлогын гайлын төрийн бодлогыг дэмжих холбогдол бүхий татварлан хамаарах жилсийнхэн тухай улсын гайлын явдлын ерөнхий төвчөний алуун жараар лавлалт болгож хэрэгжүүлж болно.

Жингл радийн уулга Хайнан манай улсын анхдагч тос шитаахан машин тэрэг бордуулахыг зогсох болсон мож болсон байгаа. Жингл орд бол одоо Хайнан мужийн ардын засгийн ордон 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн Хайнанай улсын ам ахуйн болсны туршилтын орно төлөвжүүлэг. Өгөрөөр ярих юм бол одоо үжисгэлэн цахан Хайнанай бүтээн байгуулалтын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг бол нийтлэж 2030 онд бол тос шатаах машин тэрэг бордуулахыг бол аажмар жогсоно гэж дурдан гаргасан байгаа. Зинхүү жишэлтээр тухайн үед бол Хайнанай шин энергийн машин тэрэгний ажиллах харчил бол 2025 онд болж өнө 23 чиг 75 байснаас одоо болоход болж өнө 45 болж дээшилсэн. За энэ нь одоо Хайнанай мужийн манай улсын анхдагч тос шатаах машин тэрэг бордуулахыг гэж огсоох мож болсныг бол харуулж байна.

Жийн колрачин уулах 9-р 5 жил дэх хүүхэд сургуульд суухад эдгээр их хөвөрлттэй. Орчин хүн одоо төрийн явдлын хороо сургамж хүмүүжлийн хөгжлийн 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөг бол дарамт дархаасан.

Ингэвэл ирээдүйн 5 жилд дундад бага сургуулийн сургууль хүмүүжилд ямар хууралт гардаг вэ? Ингэвэл бага сургууль анх жиргийн дундад сургуулийн сурагчийн Гэрин Ахмад Жалуун Жүрмийн сургууль хүмүүжийн 10 жилийг уртдгахыг бол сөвчлөнө. Ямуу хөө бүдэгдэл маягаар сургууль эрхлэх юм уу? Хот хөдөөний сургуулийн хамтын чогчийн байгуулалтыг бол гүнжгэрүүдэн Шинэ хэвчэний Алуун Жүрмийн сургууль хүмүүжийн чанартай тэнцвэртэй хөгжгийг жидодож магадлан тогтоох ажлыг бас тогтоолосоор өрнүүлэн за хотын хэвчэний Алуун Жүрмийн сургууль хүмүүжийн чанартай тэнцвэртэй хөгжгийг бол инк журамтайгаар ахиулах юм байна. За мөнхөө шин нэгэн ээлжийн Алуун Жүрмийн сургууль хүмүүжийн буурай талыг сайжруулах мөртөн чадварыг дэвшлүүлэх ажлыг өрнүүлж Алуун Жүрмийн сургууль хүмүүжийн сургуулийн баримжаажуулах байгууллалтыг бүрэн бүрхүүлэхийг бол ахуулна. Жамхүү байрд суух дөрөмт сургууль болон жохол бүхий хөдөө тусганыхан баг хэвчээний сургуулийг бол сайтар эрхлэн дундад баг сургуулийн илэр сургууль хэсэг тусгай ажиллагааг бас гүнжгий хэрэгжүүлнэ. Тэнгүүл хоёрыг багсгах мөртөн сургын хүмүүжил жаан сургалтын ясч нарыг дээшлүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж сургуулийн гадных боловсролыг байнгажуулан урт хугацаа бүтэмжтэй хамаарахыг чангатгаж хичээлийн дараах үйлчлэгээний ясч нарыг дээшлүүлнэ. Тэнгүүл сургуулийн насны хүн амыг төсөөлж сэрэмжлүүлэх тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж сургуулийн насны хүн амын хот балгасанд орж ирэх мөртөн суураар буурай газар орныхон сургууль хүмүүжийн их байдгийн хангалгыг өргөтгөн Алуун Жүрмийн сургууль хүмүүжийн анхын эрхлэгч багчуудын хошууч анхын хавсарамжлогчийн инженерийн байгууллалтыг чангатгахан за нөхцөлтэй газар орныг дэмжиж байгаад дундад баг сургуулийн хавар намрын амралтыг бол хэрэгжүүлэн дэлгэрүүлнэ. Өндөр жиргийн дондос сургуулийн сурагчийн Гэрин Ахмад өндөр жиргийн дондос сургуулиуд авших шилгалтын өөрчлөлтийг инк журамтай ахиулж чанар цайтай өндөр жиргийн дондос сургуулийн сурагч хэлсэх гүйцэтгэл тооныхон шууд сургуульд бол хуваарлан нөгөөх арчлыг бол өргөдгөөж за нөхцөлтэй газар ордонд бол тэнцвэртэйгээр орон байр тохируулж бүртгэн дансалж сургуульд оруулах зэрэг сурагч хэлсэх туршилт өрнүүлэхийг бол дэмжиж өндөр жиргийн дондос сургуулийн шатанд олон ичлэн сурагч хэлсэхийг бол ахиулна. Эхтэн сургуульд сурагч хэлсэх нэгдэлтэй шилгалтын ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж сурагчдын ёс мараад оюун ухаан Бэй Махмуд говаа сайхан хөдлөмөр бүх талаараа хөгжгийг хөлтөн жилодож шалгалт юм уу хянан шилгах уулгын системийг бол байгуулж ажил мэргэждийн сургууль хүмүүжийн эхтэн сургуульд сурагч хэлсэх шилгалтын уулга болоод хэлбэрийг бол шилдэгжүүлэх юм байна. Тэнгүүл энгийн өндөр жиргийн дундад сургуулийн сургууль эрхлэх их баялагийг өргөтгөн энгийн өндөр жиргийн дундад сургуулийн эрдмийн чөлийн хангалгыг нэмэгдүүлж сургуулийн орон жанай бүтцийг шилдэгжүүлэн чанга сургалт болоод амьдралын нөхцөлийг бол сайжруулна. Тэнгүүл байнга суугаа хүн амар олон газар орон болон хүн ам орж ирэх газраар голдог болгон чанартай энгийн өндөр жиргийн дундад сургуулийг бол 1000-аас дээш байгуулж шинэ хэвчээний энгийн өндөр жиргийн дундад сургуулийн сургууль эрхлэх нөхцөлийг голлоготой сайжруулан баримжаажуулах байгууллалтыг ахиулж нэг бүлэг ерөнхийлсэн өндөр жиргийн дундад сургууль шинжлэх ухааны өндөр жиргийн дундад сургуулийг бол бүтээн байгуулан энхүүл шинэ хэвчээний энгийн өндөр жиргийн дундад сургуулийг хөгжүүлэн мандуулах төлөвлөгийг гүнжиг хэрэгжүүлж Шинэ хэвчэний энгийн өндөр жиргийн дундад сургуульд багшийг бол тэнцвэртэй тохируулахыг ахуулан сургууль эрхлэхэд төвчнийг бас бүгд талаар дэвшүүлэх юм байна.

Жийнхүү ерөнхийлсэн өндөр жиргийн домдос сургууль болоод шинжлэх ухаан өндөр жиргийн домдос сургуулийг бол сайдраа эрхэлэн чөөн болвож шилдэг домдос жиргийн ажил мэргэжлийн сургуулийг бол сайдраа эрхэлж ажил мэргэжил болоод энгийн ажил мэргэжлийн өөрсөлдөлийг гүнжгэрүүлэн сурагчдын өсөн бойжиж чадвартан болгох замыг бас өргөтгөх өнө. Янгхүү эдгээр явдалд одоо сурагчийн гэрийн ахмад битгий санааж овоо. За нөхцөлд нийчих тараалангаас шилжсэн хүн амын дааж одоо дагаж нүүсэн за өр хүүхдийнхэн алуун жирмийн сургам хүмүүсийн явдалд нүүж очсон газрынхэн өрх амын хараатай хүн ам адил тэгш эрх хэдлүүлхийг бол ахиулан ингээд тэдний алуунаас эрхэлсэн сургуульд суруулчих харчлыг

батлах системийг төгөлдөрж өөлж, сурлагын торгон чогсхийг хоригдож, сурлагын одоо батлах мөртөн хевсэн тогтчийг бол бүрэншүүлнэ. Янгул чанар сайтай уулсчлаар харалт болгон онцгой сургуулийн хүмүүжлийг сайтар эрхлэн, тусгай сургуулийн бүтээн байгуулалт мөртөн журамжсан хамааралтыг чангатхан одоогийн байгаа их баялагдаа түшиглэн ганчаардах одоо гэмтэй хүүхдийн энэ онцгой сургуулийн хүмүүжийн их баялагын төвийн бүтээн байгуулалтыг бол чангатгаж, хүн амын хөвчгийгээр их хотод ганчаардах гэмтэй хүүхдийнхэн онцгой сургуулийн хүмүүжийн сургууль бүтээн байгуулахыг бол дэмжинэ. Янгүй хүн ам нь 20 төмөөс дээшгэн шин хот тойрог жоо хошууныхан баримжаад хөрсөн онцгой сургууль хүмүүжийн сургуулийн бүтээн байгуулалтыг бол чангатхан. Жоо онцгой сургууль хүмүүжийн багшийн сургуулийн төрлийнхэн сурагчдын заавал сурах хичээлд бол оруулах юм байна.

Жийн кодрачин уулаг багшин мэрэгжлийн чөл харгалжил багш хүмүүжүүлэгч зэргийн тухай эрэх 5 жилд эдгээр хуралдтай. За төрөөхөн төрийн хөвдийн хороос өргөн хүмүүжлийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бол даралан дарахасан байна. Энэхүү төлөвжүүлгэд бол чанар сайтай багшийн хөгжилтийн системийг байгуулж багшийн харгалжлын эрх ашигын баталгааг бол чангадхан эрэх 5 жилд багшийн мэрэгжлийн чөл чалин хөлс байр суурь илж үйлийн харгалжлал нь ямар ямар дээшлэлтэй байдаг вэ гэвэл Энгүүд мэрэгжлийн чуул жаа багшийн мэрэгжлийн чуулын дөрмийн өөрчлөлтийг гүнж гэрүүлж багшийн ажлын байрын бүлчийн харчлыг шилдэгжүүлж ажлын байрд хөлөнгүйгээр тохиролт хийх тогтчийг бүрэншүүлж шанэ хичээн дэх багш сургуулийн захирлыг солилчуулан ажлын байр ээлжлүүлэхийг бол чангатхан. Энгүүд дундад бага сургууль болоод хүүхдийн зөвшөөрлийн багш ажилтан ажилтны орон тоо багшийг нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулах бүртээ батлахыг чангаруулж багшийн жүй жохистойгоор шилжих юм уу илүү дутуугийн тохируулахыг бол ахиулна. За ажил нэгднийхэн тусгай мэрэгжлийн үнэлэх тогтчийг нэг шинжлэх ухаанч жоромжлтой болгохыг ахиулж багшийн мэрэгжлийн чөлийг тогтоох мөртөн урих шилдэг мөртөн тэрүүнээхийг шилгаруулах зэрэг ажлын дунд бичиг зааж хүнийг хүмүүжүүлэх бодит өр бүтөмжийг товойлгон шалган байчаана. Яг бол тогтоолёсоор хамгийн гоё багш их дээд сургуулийн хамгийн гоё хавсарм жилодогч зэрэг тэрүүнээ нийтлэг жишээг сонгон бий болгох ухуулах ажлыг бол сайтар хийж бүх улсын их дээд сургуулийн За Хуандаа нэн маягийн одоо багшийн бүлхэм нийтийнхэн байгууллалтыг бол ахуулж багшийг хүндэтгэн зөргөн хүмүүжлийг жохолчлох сайн сайхан үр амьсгалыг бий болгоно. Яг чалгийн талаар бол одоо дундад баг сургуулийн багшийн чалгийн урт хугацааныхан бүтэмжтэй хамтран хөлтөлчих тогтчийг бол бүрэншүүлэн яг алуунаас эрхэлсэн хүүхдийн чичирлэгийн багшийн чалгийг бол эдийн засгийн баталгын хэвчээнд бол оруулна. Яг бол багш хүмүүжүүлэх Улсын багшийн хэр химийн дүрэн бодоод багш урах дүрмийг тогтолдорж уулж, багшийн баримжааныхын системийг бүрэншүүлж, сургууль хүмүүжийн ухаантны зөрг санааг багшийг хүмүүжүүлэн боловсруулах бүх явцад уусгахыг ахиулж, хичээлийн танхимын жан сургаалт шинжилх ухааны судалгаа нийгмийн үйлдлийн ил гогчонд бол туушлуулна. Зэнгүүл Нэг бүлэг дундад баг сургуулийн нэрт багшийн нэрт сургуулийн захиралд бол боловсрал хуртын дундад баг сургуулийн багшийн сурлагын намтрыг дээшлүүлэх ажлыг хэрэгжүүлж багшийн үргэлжилсэн сургууль хүмүүжлийн дүрмийг бол төгөлдржүүлнэ. Багш хүмүүжүүлэх хэвчээ болоод бүтчийг шилдэгжүүлж аспирантын дэс давхаргааны багшийн хүмүүжүүлэх эрчмийг чангаруулан улсын хөдөө төлөвлөгөөг хөгжүүлэн мандуулах голлоготой хавсарн дэтгэх шинэ сургууль хүмүүжлийн чадварт нэхэн бүлхэн байгуулах маягийнхэн хавсарн дэтгэх ажлыг бас гүнж гэрүүлэн зэнхүүд их дээд сургуулийн багшийн хөгжилтийг дэмжих үйлчлэгэний системийг бүрэншүүлнэ. Төвийн их дээд сургуулийн жалуу багшийн хилэх ухааны

Булганы шинийг үүдэх чадварыг дэмжигч үйлсийг гүнжгийг хэрэгжүүлж, ямам мужийн хамтран хөтлөлч гэж үйлсийн дуршилтыг бас өрнүүлэн жангуул. Багшийн сургам хүмүүжлийн сургууль эрхлэх яс чанарыг бүх талаар дээшлүүлж, мөнхөө багшийн сургам хүмүүжлийн хамжилтчин яс чанарыг дээшлүүлэх төлөвлөгөөг бас шилдэгжүүлэн хэрэгжүүлэн, өндөр хэр төвшин бүхий их сургуулийн багшийн сургам хүмүүжил өрнүүлэхийг ахиулж, ерөнхийлсэн чанартай их сургууль, багшийн их дээд сургууль болоод дундад бага сургууль, ажил төрлийн аж ахуйлал зэргийн хамжилтчих тогтчийг байгуулна. Улсын боловсролын төлөвлөлийн өөрчлөлтийг ахиулж, шат хуваан, төрөл хувааж, шат дараалан шатласан багшийн чадварынхан боловсролын системийг бол төргөн байгуулна. Янгул багшийн сургам хүмүүжлийн чадварыг дээшлүүлэх инженергийг үргэлжлэн хэрэгжүүлж, багшийн сургуулийн сурагчдын жан сургалтын үйлдлийг шинийг үүдэх хичээл төрөл алслан суралцах зэрэг чадварын хэв чанар мөртөн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хэв боловсролыг бол дээшлүүлнэ. Янгул багшийн жохомол оюуны их хэмжээний тусгай боловсролыг ахуулан, янгул сургам хүмүүжлийн хуулийн бичгийг судлан найруулах, багшийн хууль зэрэг хууль чаажид засвар оруулахыг бол төргөн ахуулан, орон нутгийн хинээ сурагчдын бэйс сэтгэлийн эрүүл мэнд сургуулийн хүрээний амар төвшин зэргийн тойронд бол сургам хүмүүжлийн хууль тогтоохыг чангатгахыг ахуулж, хамжилчин засахыг чангатгааж, сургуулийн өөрөг харуулчлагаа гүйцэтгэхэд харуулчлагаасаа хэлтрүүлэх дүрмийг бол сөвгчлэн байгуулна. Мөнхөө багшийн сургам хүмүүжил жан сургалтын бус үүргийн дараасыг бүх талаар хөнгөрүүлж, мөнхөө нийгмийн олон нийтийн үйлчлэгээнийхэн багшийг урдаар харгалжлах төрийн бодлогыг бол найдваржуулна. Мөнхөө энгийн өндөр жиргийн дундад сургуулийн сургууль эрхлэх их баялгийг өргөтгөөж, энгийн өндөр жиргийн дундад сургуулийн эрдмийн чолын хангалгыг нэмэгдүүлж, сургуулийн орон жаны бүтцийг шилдэгжүүлж, жан сургалт мөрдөн амьдралын нөхцөлийг бол сайжруулах юм байна.

0: Дэлхий дээр ямар ч хүн гээд чамайг хууруулж чадахгүй. Чи л өөрийгөө хууруулдаг. Ямар ч хүн гээд чамайг ялж чадахгүй. Харин чи л өөрийн биеэн ялагдуулдаг.
1: Мөг сайнаар арилгаамай. Мөнхгийг эрдмээр үргэмэй. Хилэнгийг ухаанаар дармай. Хилсийг үнэнээр цайруулмай.
0: Утга соёлыг сурвал оюун тарих тунгалаг. Ой модыг тарвал уул ус тунгалаг. Учир явдлыг мэдвэл санаа сэтгэл тунгалаг.
1: Дэвлэн ундрах булгын усыг дээрээ суулгаж боогдохгүй. Оргилон гарах булгын усыг ховуу гар уудлуулж ширгэхгүй. Булан хэрэггүй сайхан ус ану бургилон урсан байх ажи. Сүү бэлэгтийн саруул ухаанаас үнэн нүг элмэт ундрах ажи.

0: нэг сайн ав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бомон ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёр хоо нартай, нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаасан ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроосн гэрэлтүүлдэг.

өдөр бүрийн анхаарах ёстой 10 нүг. Яаж учаардвч энийхэн бити мартах. Яаж яарвч үгэн эйлсэг яр. Ямар хүчээр тулгарсан ч баримтлах жийл ам баримтал. Яаж ядарсан ч амархан бити мартах. Даруу явбал давшин. Чармайлаг хүний гомдоогүй. Амжилт толсон үед өнгөрснөө бити мартах. Ялагдалд учирсан үед ирээдүйгээ бити умдгаалаарай. Сайн сайхны төлөө чармайхан бити мартах. Ялагдсан ч ялсан ч нэг л хэвээрээ байгаарай.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч хэдөө одоо та бүхэнээ сонортой хурч байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Илгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг болно. Ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээрээ та бүхэн дэн чаг төрийн уулгаас хаалчж байна. Үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарэ.

Унин сэтгүүл ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн сургам хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чөгжүүлэн ахуулъя гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. 6-р сарын 16-ны өдөр хэвлэгдсэн 12-р хугацааны унин сэтгүүл Донбасын Гуантанамын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Төвийн чиргэн явлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн сургам хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэг чөгжүүлэн ахуулъя гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. Энэ үед ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 2012 оны 12-р сараас 2026 оны 4-р сар болтох хугацаанд их чухал өгүүлэлтийн сонгомол болно. Өгүүлэлт чухалчлахад сургам хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжил чадвартан бол нийгмийн төрвийн одогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай төвшиг тулгуур болно. Сургам хүмүүжилийн хүчрхэг улс, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улс, чадвартны хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулахын тоотын нэгдэлтэй чанартай мөрдөн харилцан одоо төвшиг тулгуур болох чанартай байдаг. Систем төвжлээ чангадахж сургам хүмүүжлийг урдаар хөгжүүлэх шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр биеэн дааж өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх чадвартнаар хөлтөн дагуулж хөдлөх хүчин болгохыг баримтарж сургам хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны системийн тогтчийг нэг чөгжүүлсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулж шинжлэх ухаан техник мэрэгжил мөртөн сургам хүмүүжлэр улсаа мандуулах байлдах болдог чадвартнаар улсаа хүчрхэгжүүлэх байлдах болдог үүдэлт шинжилэлтээр хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгох байлдах болдгын бүтэнчтэй холбоотой хөлтөлчгийг баялуулж чанарлах хөгжилтийг ахуудах дахинаар нэмэгдүүлэх үйлдэлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж өгүүлэлт жаахтан. Сургам хүмүүжлийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил болон чадвартан дүүжүүлэх төвшиг тулгуурын үйлдэлийг чангатгах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт мөрдөн чадвартныг хүмүүжүүлэх нь харилцан төвшиг тулгуур болсон эрдэм шинжилгээний нэслэм учрын чанардаг хөгжилтийг дайчлах бүтэмжтэй тогтчийг байгуулж дээд жиргийн сургам хүмүүжлийн байршлуултыг шилдэгжүүлэн их дээд сургуулийн өөрчлөлт хөгжилтийг төрөх ухаан ахиулж тухайлсан ажил мэрэгжлийн сургам хүмүүжил дээд жиргийн сургам хүмүүжил өргөжилсэн сургам хүмүүжлийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж сургам хүмүүжлийн аргын тадаар үүдэлт шинжилэлт хийж үүдэлт шинжилэлт хийх чадвартны өсөн божилтод ашигтай хүн хүмүүжүүлэх орчин нөхцөлийг чармайн бий болгох хэрэгтэй гэжээ.

Жийн хөдөлгөөлөлдөж яхатан үүдэлтэн шинжилтийг бүх талаар дэмжих систем тогтчийг байгуулж, улсын үүдэлтэн шинжилтийн системийн бүх хил тогтчийн үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хороноос шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажлыг нэгдэлтэй удирдах системийг төгөлдөрж үйлж, улсын шинжлэх ухааны сулгааны байгууламж, өндөр хэр төвшинтэй сулгааны хэлбэрийн их дээд сургууль, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн дагуулагч аж ахуйдын байр тогтоолт мөртөөм байрлуулалтыг шилдэгж үйлж, ил төрлийн үүдэлтэн шинжилтийн бодцогчин амжилттай хүчнийг хөгжөөж, суур сулгааныг чангатгаж, анхны үүдэлтэн шинжилтийн чадварыг дээшлүүлэх талаар үргэлжлэн хүч тавьж, жангилхын голлох мэрэгжил тэрүүний мэрэгжилд шовтолт гаргах талаарх бэрх сэтвийг шалбдан шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Өгүүлэлтэж яхатан хевчээгээр их бүтчин зохистой хев чанар шилдэг сан үүдэлтэн шинжилтийг эрхэмлэх хэлбэрийн чадвартныхан энэг шалбдан хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Хэдуртныг хүмүүжүүлэх мөртөн аж ахуйн нийгмийн хөгжлийн хэрэгцээг зохицуулах тогтчийг төгөлдөрж үйлж, улсын байрлах бодлогын чадвартны хүчнийг шалбдан байгуулж, суур сулгааны чадвартны игнийг бужгайруулан, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн жалуу чадвартны өсөн божиж хөгжихийг ахиулж, үүдэлтэн шинжилт хийхийг зоригжуулах, илэгдлийг уучлан багтаах сайн сахан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ.

Жийн колдрачин уулаг хамаг өндөрдөн 50 төмөн төгөргийн нөхөрөгөн гардам гүйцэтгэх ажил нэгэнт эхэлсэн байгаа. Өр Монголын ажилтан ажилчны харилцан хавсралчих батлагын нэхэмлэг нь гүнжгий байчаан судалж нотлол хийсэн мөртөн өргөнөөр санал хураасан суурин дээр 2027 онд ажилтан ажилчны эмнэлэгт суух эмчилгээний харилцан хавсралчих батлах мөртөн эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн харилцан хавсралчих батлагын төрөлжилийг үргэлжлэн өрнүүлэхийн хамт харилцан оролцох нөхцөл нөхөрийн баримжаа зэрэг талаар онц жарим тохирлолт хийсэн мөртөн шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхээр тогтоосон байгаа. Тэгвэл 2027 онд ажилтан ажилчны харилцан хавсралчих батлагын төрөлжилийг ажилчны эдэлд оруулах ажил 2026 оны 7-р сараас эхтэн жихнээр эхэлсэн байна. Эдүгээ холбогдол бүхий зүйлсийгэд орох мэт та бүхэнд мэдэгдэе. Тэгвэл Өвөр Монголын өртөнцийн хорны аж ахуйн хөгжлийн төвчнийг үндэслэн 2027 онд бол харилцан хавсралчихад оролж байгаа ажилтан ажилчныхан эвлэлийн сүйтгэл тушаах баримжаа нь юу вэ гэвэл энэхүү ажилд байгаа ажилтан ажилчин хүмүүр 100 төгрөг, өр төнцийн хорны ажилчнаахын ерөнхий эвдлийн хүмүүр 10 төгрөгийн нөхөрийг бол өгнө. Ингээд хов хүн бол одоо 90 төгрөгийг тушааж болон ингээд харилцан оролцсон ажлаасаа буусан ажилтан ажилчин хүмүүр 400 төгрөг, өр төнцийн хорны ажилчнаахын ерөнхий эвдлийн хүмүүртэй бол 10 төгрөг тусалж, хов хүн 390 төгрөгийг бол тушаана. Ингээд нөхцөлтэй газар орны ажилчнаахын эвдэл болон үндсэн шатны нэгжийн ажилчнаахын эвдлэн бодит байдлаа үндэстэн нөхөрөгч ажилтан ажилчин найхан хов хүнийхэн тушаах дараасыг бол хөнгөрүүлж болон ингээд ажилчны эвдлийн сүйтгэл тушаамагчаа бучааж өгөх хэрэгтэй. Тэгвэл харилцан хяналт тавих ажилтан ажилчин батлахын хугацаанд

бол эмнэлэгд суугчиж одоо үүдэн эмнэлгийнхэн ончхой өвчнөхөн эмчилгээнийхэн нөхөрийг бол хүртэж болон ингээд үндсэн эмнэлгийн даатгал их тооныхэн нөхөр эмнэлгийн даатгал зэргийг одоо нэгдэлтэй төлөвлөн тушаасныхаа дараах өртөө нөгөөх хэсгийнхэн одоо эмнэлгийн даатгалын салам учраас үнэмжсэн өөрийн сүйтгэл багтахгүй бол ганц удаа эмнэлэгд суувал одоо хэсэг хуваан бодох аргыг бас авч тусламж олгож байна. Янгол нэг батлагын хөгжааныхан хамгийн өндөр тусламжийн жоосныхан тоо нь бол одоо 50 төмөн төгрөг болох юм байна. Бол 2027 оны ажилтан ажилчныхан эмнэлэгт суух эмчилгээний харилцан хавсралжих батлагын төрөлж ил мөртөн эмгтээчүүдийн шинэ кан одоо шинэ кан харилцан хавсралжих батлагынхын төрөлж билийг гүйцэтгэх цаг нь 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 2026 оны 12 дугаар сарын 18 өдөр болтол бол байгаа. Зинг бол хөгжааны хэтрүүл бас гүйцэтгэж өгөх юм байна.

Жан Кудрачин уулаг хоёр салам учирч улсдаан үйлдвэрлсэн баг машин тэргийг худалдан авсан тус өдөртөн бол пайс өгнө. Ингээл өнөөдөр одоо аж үйлдвэр болоод мэдээж ангижилтийн яамны алуун тэнхимд тодыг хамгалах яамны алуун тэнхим хамтран мэдэгдэл дарамтлан дарахаж хойшд машин тэргийн хэр тэнцсэн үнэмлэлийн мэдээж ангийг чагд ухаадан хамтаар эдлэх шин жагур дуруулж улсдаа үйлдвэрлсэн баг машин тэргийг худалдан авсан тус өдөртөн гайл хий тушаалгаж тус өдөртөн пайс өгнө гэсэн байгаа. Яг бол энэ шин жагурын хамгийн их хууралт гэвэл машин тэргийнхэн хэр тэнцсэн үнэмлэлийнхэн мэдээж ангийг аж үйлдвэр болоод мэдээж ангижилтийн салаам учир болон дотоодыг хамгалах салаам учирд нь чаг тухайдан хамтаар илүүлж тоо баримтын секундын дэсийн дамжуулгыг биелүүлж машин тэргийг худалдан авах мөчөө пайс олох үр бүтэмжийг улмаар дэвшүүлсэн байгаа. Ингээд тологдол бүхий хариуцлагатан хэлэхдээ тус удааны төрийн болдгон 2 сар ам учрын тоо баримт солилцох үр бүтэмжийг дээшлүүлсэн дээр барахгүй улсдаа үйлдвэрлсэн баг суудлын машинд чигдүүлэн хамтаар иллэх уулгыг өргөдгөн төгөлдөрж үйлж хамтаар иллэх явгыг шилдэг жүүлж аж ахуйдалд нэгдэлтэй холбоосоор дамжуулж сонголт хангасан байна гэсэн.

Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, манай энэ чагийн иргэн хайрт ордоос нэвтрүүлгийн төхөөрөмжөд өндөрдөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бос уудын нэвтрүүлгийн үдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: Монгол хараа зүй. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүй. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдоно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шанал тосвол 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөнгөхэр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгорой. Боинт талнуутыг омортын хилийг журагдан. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд орцын нийтийн асрамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгөрхийн бэлэт хөрөх ажиллагаа хөрөнгө хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны Гвагол наадам ланч билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө нарийн байдлыг

0: ойр хавийн нийтийн насрамжийн шаналт суглаа бордуул газраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг умартын хэлийг журамлан. Нийтийн насрамжийн шаналт суглаа.
1: Манай нам дундтын үндэстнэ 1000 оны агуу үйлсийгэ бүтээхээр жорог шуудаж хүн төрөлхтнэ инк тайван хөгжилтийн эрхэм дээд үйлсд хүчин өргөж өөрөг харуулчлага хийж галшгүй хүнд бөгөөд яруу алдартай намын бүх нөхөд эрхвш уг санаагаан үл мартан өөрөг харуулчлагаан бат чэйжилж эрхвш даруу болгомжтой тэсвэр хатуужилттай тэмчиж эрхвш жоргтойгоор чармайн чадмагаар тэмчиж түүхийн этгээдэн баттхан түүхийн санаачлагад эрхэн чангатгаж шин чагуйн дундад улсын очлогтой нийгэм журмын нэг гойд сайхан ерөн хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхотын хамжуучлуурийн төвөөс эрхлэн явуулж байгаа таны бүтээл маний хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг сонсог та бүхэнд байна. Энэ өдрийн сайхан мэндийн төвшүүлэн ээлжийн нэвтрүүлгээ эхэлүүлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр хангийн хөшүүнэ шинэ улгасын асрах чанд нутгтай малчин яруу найрагч Өлжи Баатарыг сурвалжилсан ярилцаа шингээлт ба түүний төхөөр уянгалсан шүлэгүүдэн сонсохоор найруулж бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонирхно.

0: Ордосхотын радио сонсогчдын сонорын ханы холбооны 17 дугаар удааны соёл урлагийн ажиллагаа хангын хөшөнд явагдах ташрамаар бид сурвалжлагын аяны торгон жолоогоор хангын хөшөөр рүү хандуулж зам дууран малчин яруу наригч Өлжи Баатрын гэхээр сурвалжж явлаа. Өлжи Баатрын гэж гаднаан түлээтэй, гангадаа ностой, гадсандаа мартай, гартаа машин тэрэгтэй, өрөө дүрэн ном судар, ширээ дүрэн шагналтай, хөгжим нарийн бааж гэж алинч тоталгүй ёстой соёл урлагийн сургаг үнэр гэр дүрэн гарсан малчин айлын нэг нь байлаа. Бидний очих хотод Өлжи Баатар усгүй хоёулаа яг мал сүрүгэд яарж байснаа амар мэндийн солилчиж амтрал үлсэн ярилцсаар байж араач руу нэвтрүүлгийн уран зохиолын болгондоо жоог шилжин шилэг найргийн эртэмжт яраа хөрөө боллоо.
1: Араач руугийн хатуу сонсогчлууд манай шин төрлөөр анхаарч байгаа үжигч сонсогчдаанууд өөрийнхөө бие улам утга усан дэгэн танилцуулчих.
2: За араач руу орчонд байгаа хөлтөн амгалан сан байна уу? Би бол хангын усуна арланд сүмнэ асрагцаар утгатай Өлжи Баатар байна.
1: За тэгвэл одоо өнөөдөр одоо танай төхөөсн шүлгийн тойронд ярилцаж авалж байгаа таны өмнөс шүлгээр одоо сонсогчдын хаалчиг их тусгайланд одоо хүрч ирлээ. Тэгвэл юуныгээр та одоо өөрийн ханынх уран зохиолоор оролцсон улам бүр улбаа гамсан нэг хэрэгчлэгэл.
2: Би бол 82 3 онд баг сургалт байгаад сайн багсаг оролцож байсан. Чинь хар самбар юм уу ханын цаны манд дарсаа шүлэг зохиолон гаргаад ингээд олон багш нар үсээ хэнадий.
1: Тэр та ер нь одоо сургууль шигээр ямар
2: ан амдтаа нэг хутгаар суугаад чигэд
1: төссөн юм.
2: Аа, гравц.
1: Чигэд дээр сууц.
2: Чигэд одоо тэтэр нэрсэн. Чигэд одоо араас тэлсэн юм байхгүй. Үжих юм байхгүй шүү дээ. Одоо шиг тийм үуч чадмаа чад байхгүй. Чигэд одоо голдоо одоо нам сэтгэл үжих. Ийс юм цаахан оролц бүтээж үжи. Ийм нэг жаргал орч одоо уран жохлын ангнаа жамаа алхлаа. Тэгээ миний энэ хамаа ангнаа бүтээл бол 87 онд өгвөл. Урдсан цанын дор цагаан сар болоод Засуулсан нэг хоёр шүлэг гарсан. Чи одоо нүндээ би одоо хөрмсч дөрвөж чи. Улмаас та цаашаа бичиг чимнэг итгэлж өргөвчлөөд чи одоо

0: 40 жилийн нүргэж байгаа. Их олон чинь гаргасан бүтээлгүй одоо яг оролцсон чагнаж хүмүүс бол энэ явцсан.
1: Төв дөрөг одоо хөтөн шүлэг. Хөтийн найр бол.
0: Зарим хүн бол хэлж одоо өгөлөг бич бол одоо шүлэг бичдэг. Бивэл бол чигэл бол өгцөн бүхний халам чигэл ташталдаг гэж оролдог. Хөтийн шүлэг, өгөлөг, найр бол жаа шүлэг ингээд гэрэлч өрөв. Одоо бас юу ихнес орч. Усан биер ус ихнес орч. Чи одоо ч хүмүүс шаталгүй хүн одоо олон ч өгд чигэл саргунаал чиг явж байна.
1: Юуны хурд та одоо манай радио сонсогчдод одоо ямар сайн хүмүүс өгнө үү?
0: Чигээд би бол одоо нэг зангуус нь. Зангуу гэдэг бол одоо сэнийг жилийн ургам уст. Их олонгийн хүн бол энэ зангуул одоо боломд ороод ингээд хийдэг. Яг ясан дан тэр хүний ич гэж гадхай өрөөсөн хорлисэн чим нэг бодол байхгүй шүү дээ. Тэр бол жилийн ургам. Энэ дэр би бол одоо тэр зангуугаар ин хүлээд орлуулад одоос одооч юм байдал юм уу энэ амьдралахтай зохицуулаад чи хэвчээсэн. Жангу ихтэй газар гэж жагнаж битгий юмшаад бай. Жаадд тэгээд ургацсан гана. Жайг нь олоо гişгчээ. Өөр усуудын хорлон гэж өрөвтэй төрсэн биш юм аа. Өврийн биеийн хамгаалан гэдэг үжилийн босууд мэдвэлсэн. Тойроо гарахад жай байхад толгой дээр юм гişгвэл тул чамайтай харуулчих нь тул миний алшин шүүгч юм нэг гурам батгаар юм хийчихэж. Амдрал дундээ чимэрт. Яг сарананы хаван сахад амдрал анцахаа явсан хүндийн ус зарим усуудад дарлаах нь толгой дээр гişгэх нь сэглэв яда энэ үний бүр ингэж. Тойроо гарахад жай байхад толгой дээр юм гişгвэл тул чамайтай харуулчих нь тус миний алшин шүүгч энэ нэг нь ингэж зохицуулчихсан.
1: Жаач бол залгаасан нэг
0: жаахан шаргасан нэг шүлэг нэг шээ. Замын голоор гатарсан жаахан шарга морим. Зам холд яахтан дахин өхөө мартас миний их усал юм аа. Цасан нэвтсэн туурайгаар холын найны их өхтэй. Эцнийхэн санаагаар зорьсон зүгтэн тэмүүлсэн хөлгмийн нэмжин гүсэл юм аа гэж ингэж үтсэн. Энэ бол миний нэг одоо мороор ордуулж гүсэн үжилийн үжил санаагийн тусгаж бичсэн юм. Тэгэл бол одоо зарим хүмүүс одоо энэ амьдрал донд байгаа нэ нөх мах үдэг шв. Заавал тэмэл савал учрд яг нэг гар дөрөн санаа болон учиргүй юмд одоо хүний дунд ороод одоо ийм юмд зориулж бий бол сайхан сэнийшүүлж хэсэн. Савагийн учрд санаа зовж суухаар сартын сэнийн сэлэхэнд мод толгох сайхан. Хамаагүй жийли харц суухын оронд хангай талын бараалж жирлэгэн сонирх сайхан. Алхан нь алдахгүй учрд оюун бодлоон жаваахар огийн тансаа хөдөөдөн эсгэрж явах сайхан. Гайд гарсан бодлоон гэт гаргаж таваахор ганг зүг гашгарч туураа чигнах сайхан ганг зүг гашгараад хохолоод тэрнэ туураа чигнах сайхан юм ч үчсэн.
1: Шэтгэл ирэн одоо таны өнгөрсөн шүлгийн дунд одоо хоёулын ярилц чаар нэж байна. Жаргал таны шагнал хөвөл болсон байдал.
0: Шагнал хөвөл одоо орны юу нэг 3 4 явах уу. Чэгэд өмөр одоо энэ хот юм уу хус чатнаа ингээд их баг уралдаан туссан. Шороод туссан явлаа. Тэрүүл зүсэн явлаа. Дэдэлж авсан явлаа. Ер нь тэр уралдаанд гин жавл одоо нэг нь тэрүүлж нэг нь шараад өгчтэй шүү дээ. Тэгэж олон та шанал өгөх болсон. Одоо орой нэг 80 90 юу байх вэ? Өндөр ч гэдэг
1: нь
0: баруун баруун гэдэг юм байна. 24 онд бол өөр Монголын жохостын эмблин гэж хүн домд олсон юу чон тод үндэснэ. Жохостын эмблин шүү дээ гэж хэлсэн.
1: Тэр ном одоо чи явах тайгад хэдийн ном гэж.
0: Ном яг одоо дугаар тагсан ном нь бол нэг шүү дээ. Чи одоо бас нэг өгүүлэн найруулсан брэ хамтруулаа нэг гарахаар. Тэгэхээр одоо шүлгэн ном нь хоёр өрөө юм болоо бож байгаа одоо цаг тавц одоо жаахан юу нэг зам нэтгэж шээ. Номын дугаар энэ тэр.
1: Чи одоо тэр нүдэ яхаа одоо жинхэнэ номын дугаараар гаргана уу? Хаашд одоо тэр сулаа юм орно.
0: Болов бас одоо жинхэнэ ном нь юу гарцуулдаа сайн шүү дээ. Малчин одоо хүлэгэн уст одоо аж ахуйн талаар ч байгаа юм шүү дээ. Тэгэлэр одоо байлаа үжиж байгаа. Хэрвээ чигэж юг хүй явсан сахан дэглээд нэг хүлэг тавьчихсан. Их сахан чим үжиг одооч. Юу өсөө энэ өдөр батам одоо би одоо аян зам хөөх юм уу өсөө мал унаанд аях юм уу тэгээд одоо тэр байгалийн тэнд ховрох их сахан сахан үжиг хийсэн. Тусахаа чиг нэг мэлээ юу вэ? Юу сүдэр зург.
1: Сүдэр зург.
0: Тэр юг амсан нэг эмтгэ нэг тавьчих юм одооч.
1: Сүдэр зург одоо аагүй байна. Одоо мэн тоон.
0: Явсан мэлээ байна. 11 онд бас нэг машин авсан. Тусгач. Сүдэр машин.

0: өнөө бахыг бодод. Чигээр одоо өвөө сургам бол жамал уна архитгаж байгаа ус жаахан уламжилсан сайхан юу гэвс юм болоод агшин цагийн жаахан хормарыг болоод өн мөнгөлдөгөд авчихсан явсан юм гэж чи бодож байна.
1: Жий тэгвэл усаа хөдөлж байгаа юм шиг байна. Залгаад.
0: Залгаад одоо би нэг
1: одоо нутг усны тухай юм уу? Аав ээжийн тухай, амар хонгорын тухай байна уу?
0: Амар хонгорын тухай бас нэг чиний сайхан баян хүрээсэн шиг байх уу? Чиний сайхан баян хүрээ. Бойрын торгон дэнжин тооном босгол өнжин бор. Болжондон чамайг хүлээж тоогоон бацалгач үдэл бор. Сансан нууцхан санаагаан залхин дишээ өнөч хэлэн бор. Саруулхан ногоон талдан саргаад тэрлэж жаргамар. Өхрийн чингэрл уулсын алсаас баралж сүтэрлэмэр. Хөнөгд бэлхсэн найргийн аягандаа идэмлж хөөмөр. Дахулцсан нарам гадуудын төрөөний чагнаж баясмаар. Тархаж эдэжлсэн сүргийн эжин юм шиг эсэргмэр. Багийн нэлгээ нутаг уснаас нь одоогор гараа мартамар. Баян хүрээ чиний нутагт бацхан мартаж бэтэлмэр. Мөрөөдөл мөнхөлсөн намар. Торгон нүйлс хэмсэглэж талгоодын нэмгэр манандан. Тоонор нар тусч тогоон төрөн тужаарна. Гэхэлж хургамл туяарн гэнэт уларл солигдож. Гэрээс нүдэл эхэлж гिचүүхэн мөрөдөл зүсэрн. Чарчаахай хөрөлжгний найзам гадацхан гадан охногч. Цан хэрвтаа эрнийг хангай холоос уурна. Бочох шууд ганганалдан усандаа нэргэн хорогодоч. Бодол холын жад орчхон жимийн мэдвэл. Моорын хэмсэс өмөрөгдсөн шугнай хөрхн дэгдэхий. Мөн гатартан хөрхий бүсгэн мэн жалбар даатах. Сойс хүмсэн мөрдөн би суртай юус мөртүүлж сүүдэр төвсөн чөдөрөн шүлэн тусаар бүхэн халдах шуудын бараагийн хойноосон битгий хараа сүнс дагаад явчихна гэж ээжийн жаха сонстон танц сайхан намар дахиад хойтой нэрлгүй гэж тамиг нэрсэн аав мөн тайтгарал хайрлаж тавьсар хос хосоор ханисах шуудын буус очоо харваа ертөнцид үлдэх хайрын сэхүс төр айн насын хордог гэж чалуу битгий шидэ айчим чөөрхөн дондоо эрхэт чөлөнө тунхах мянгал жилийн хөдөнө гавчхан ширхэгч ган энхийн энэ орчингийн мөнхийн нэлч төрөө галб дэлхийн нойтхри газар тэнгэрээс салгагч ганган нэрүү халуугаар гангарт дондож аялна аялга ерөөхөн гангаагийн амжил сайхан чанга айсын залханд сарнавал дахиад сонс дийлгүй дэлгэж дэвтэрх зүүрийн дасал битгэл ширхтуул дэлхийн ертөнцийн тоосы далав жарам арчиж ниснэ нахтад торд автгүй ноод чимхэн гүсэл намын хвчи ичих ноён чахан итгэл
1: ер нь та одоо манай араачуудаа мас хандуулж өгдөн үгүй хэлмээр байна чигээр та хөдөө нутгаар байхаар хангийн нутгаар одоо манай араачуудыг хэрж ирсэн болж байна уу араачууд ямар тусгаалтай байна уу
0: араачууд бол ус их юу тусууд байна сонт тусууд би бол 84 онд одоо хараад ирсээр манай ээж нэмэнэг 50 жосоор нэг
1: араач болсон
0: ба араач аа одоо энэ нэг сайхан сонсоод чигээд одоо тэр арааж уу одоо миний
1: гэсэн байна уу
0: байна
1: сонсож байна
0: яз сонсоо одоо дуурын төсөө борсоо юу орд дэнч чи марааж арааж уу сонт усуд бол нэг үлэг настай настай усуд одоо энэ гар утас үсээ үзүүлсэ одоо нөдөн харамаар юм
1: уу
0: одоо дахиад ус энэ юу ус жахан ийгүү энэ санарал одоо тэр юм ус харгалаа чигээд одоо сайхан мөрө тавьчаа ингээд ааж юм сонсоор их итгий өнгөс олон хүн чиг хэлж байна манай ийж ус их сайн гараж уу санаас аль аль өдөр одоо их бараа мараан тавь чаврын мэт хаагаан
1: жий тэгвэл одоо тэгвэл тавсан нөхдөн шүлэг сайн өнгөсч нь
0: тэгвэл одоо би орчин тусныг ээснийг яардлага бодоод сайн нийгэм бас хөгжиж байна энэ шүлэг ясаг анг та надад мөн тэр нэг хевсэн янзаар нь одоо цаг мөр удаг ин тэнцүүлээд одоо цаг дөрө дөрө мөрөөр чигэл батаглалаа бичгээд чигээ би тэр жаахан юу юмс жаахан өөрчлөв санаа хөөмс жаахан юу хэ бичүүлж жаахан үтэй хүн нь олон ч юм уу ч зарим нэг очирвдэл бас жаахан тойрволос гэд хэлж байгаа. Ингээд би сони анир гүйн домдох анир чимээс нэг шүлэгчсэн. Алуурт гэлван чахнаа агаард үйлс хуран адуунд явсан ачин минь амжи зэрлгүй орчхов ий гэж ар гэрдэ нэмэг минь алгаан гавцарч жагэрнэ. Алуур толгоо нэнгэрдэх алтан гадсын нэмэрдэг арай нөрхгүй вэ гэж ээжийн тавин өгөөднө. Зүүн нуулын бэлэр цонтой байхын мэтээр зүүлчэн малан бэлчээ гэдэж өвмөн данд хэрдэг. Банхар байсан цагт цан ойртов шатахгүй баян тайжин сүр нэг толс дутхгүй гэж баруун сөргөн тулж ааман бартам ярна. Сүргээсэн салж элэг нь харласан гөрөөс сүүнд чатаж шороос өгчэн босгодон. Суулгатай сүүгийг бачарлаа гэмэн эгэжим дэвсэлж учаардал. Хялгасан шүүрээр шүрдэвл хамгийн наваад хайчих уу гэрсүүлж болгоомж ухааны үүнээс хэрэг сургаж ийжин чанаас чахана босхон чахадах могойг баргасан мөчрөөр үлгэн бутнаа чана орхигч ахам нь монгонос яар сүд тусгаас үдэвэл дахиж ирдгүй гэмэн сүжиг найдлагын нэрхээр төр ёсоор гүйтгэвэл сүд туссан биен сүстэг төлөв таашрлан шороо тосон гүйтсаар шургуул чахилын цогтарва харамдаа нүрээн шарлагддаг харван чим төр юма гэж нүдэн нүжигдгүй нэг хүн жихэн намаан гүн шимнэг энэ үлгээд жоохон шин маягаар бичсэн миний сургуул сайхан шүү өвгөө эмэгээ баяртай ээж аав баяртай инкри жахан хүүчин эрдэм сурхаар явна шүү миний сургуул сайхан эрдэм дэжимших газар шүү ургаа өндөр модотой онц гойхон асартай олон мянган сурагчтай онцлог нэрүүхэн айжимтай миний сургуул сайхан эрдэм хормдуулах суур шүү баг насны апят багшийн нэртмээ сурнаа багшийн нэртмээ сурч багцуд байдаг хүмүүж миний сургуул сайхан эрдэм дэжимшүүл давчин шүү хонхон дууны тохоогоор Хоцрол үг сурлж ховор эрдэмтэн болж хожим ирээдүйг амжчихсад яа. Миний сургуул сайхан эрдмийн мөнх хүлгэн шүү. Чичгээд одоо би нэг унаа малаа бас их санджат энэ.
2: За.
0: Мөр улс манай Монгол хүнийх ханасч ирсэн их сүл хиймөр. Чигээд мөрнө тохоос нэшлүүлчихсэн. Мөр. Торгон ногоон талын туурын хэтэ тамга. Тоон босгоо амьдрлын тулж явсан хиймөр. 10 дархан байгаал энэ амьд чандрын эрдэн аз гисиг хорилсан амин сэтгэлийн холбоо аштин инк нутгийн ахсам тогшин сүр алуус ойри давчлах аламс тогшин мөр унсан газраан танид уянган сайхан үрс удам ухсагаан ялгад ухааны судам мэдрэмж удад тэнгэрээс яасан онгон омготой домох олон зууны холсон орчлын судам гайхамшиг чаач нэг хүнд боллоо хайвсан ч уусны Монсон нутгийн сайхан дурсаатан мөрөөдөн цаг үргэлж чигээд отхын хаан артам шир одор нэг өрн усан гонд нутгийн усан гэж мэдсэн. Нутгийн сайхан асар мэн. Бараган халдаг гайхуулсан бэхийн шаргал махтай. Бэхийн нийлсийн нотолсон бахрам ногоон ойд. Ойгийн ногоон намаанд нь олон жигүртний дампонтай. Ичгийн сүртэй энерлийн дэлхий нутгийн сайхан асар мэнэ. Харгана урмал багширсан туурын шилийн талтай. Хайраар амьдрал уугчсан Танан сүргийн бэлчэнтэй, халамсан сэтгэлд малчдан, талш өвчм санаатай, ихийн буйтай харийн нэлгий, нутгийн сайхан асар мэнэ. Сүрэг хонууд гангасан, цагаан нур, улаан толгойн бүрдтэй, санард дурсал чахуудсан, туулайн гол, замын булгын урсгал, сүжгийн сэтгэл дахагдсан, асар самдахын наваатай, эрэл гүсний энгийн тай, нутгийн сайхан асар мэнэ. Жэргэл хөвлсөн насрын нурсан чайдамдан, жагас жарахай, омбол шумбасан чулгаантай, Жэргэлж харагдах өтгөн ногоон өвсөнд нь жороо мөрдийн эмтхэн үрсэлдэх дахаанд жолоо сунгаас дөрөө эсгэлсэн малчдан жаргал талалж маргааш сарвцалсан хараад эрэгдэг санагдах мөнхийн хай нутгийн сайхан асар мэнэ. Өргөн дэнч талын сархан талд нь өвчд тоосхон гэрв эвнэрж болсон бараатай өндөр даралт чахалгаан зөөвөртөн тарлоо өрийн гэрийн гэрэл түүлэн хөвжлийн сайхан нээшигтэй. Өмжил хэрэгтэй өрийн болсон даяараа Өрсөлд бүтэн байгуулаад алсын баян сурагт сөвө тулаад эсгэр жирэх нутгийн сайхан асар хурдан хөлгөн давхан шиг алсын чингэр мэрэлжантай хонхрын чилэн өнсөлт шиг алаас салхын элэлт хоног холын бодолд дурсан санахын тавлагт сөвө тулаад эсгэр жирэх нутгийн сайхан асар мэнэ гэж
1: Хүүгийн ярилц чаялын хөдөө нь хүндэрлэн жирах болж байгаа нөхөд энэ агшин данх мөсөлдөн таадуу мэнэ. Араад руу сонсготон хондуулсан ярмарыг байна. Онцгой л дуу тантай адил уран чоколон оруулж байгаа тэр бүхэн дэмс ярих юм сансд мийн үг байна. Энийг нь ярилд хоёул яриаг нь хүндэрлүүлээ.
0: За баярлалаа одоо. Манай аль ч нэг монгол хүн одоо боломжтой л бол утас суйлтайгаа нордож, араад уутайгаа нордож чаг оруулж басна. Суйлаар амьдралаа өргөж явуулах сайхан ч юм уу гэж бодлоо.

Малчин үлжи батар үг чөөхөн болооч доторын тамиртай хүн гэдэг нь түүнийн голсон шүлэг нүгнээ ид өгч байгаа тусалтын чих утхас нааны уулгаас нь олж мэдэж болно. Тэр шүлэг өгүүлэг тугуцсын жохол бичих ба зураг сүдэрд тах гэд олон талын авяслыг тавиж харахан багаас нь өөрийн биеэн дааж тасралгүй

Чирмэн сурлцснаас өнөөдрийн бэлхан дүрэн амжилтыг олж тасан байна. Түүний шилэгний түүний өдр тутмын амьдралд харагдсан, бодогдсон, тулгарсан, өнгөрөөсөн үйл учрал буюу их байгаал орчин тойрон хүн амт нь аж амьдралаас их болгодтой байв гэдэг нь уян гэлийн айжмаас нь мэдэгдэж байлаа. Амьдралыг нарийн ажиглдэг хүнээ авьяас нэгээс өндөрсөн уран бүтээл ургааны амьдралыг нөөлгөл хүчээр чанга байдаг нь учир энэ бижээ. Малчин Ерөө найрагч Өлжи Баатар дан уран бүтээлийн нэг өндөр амжилтыг хүсээд энэ төгийн таны бүтээл манай хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Нэвтрүүлгийг найруулж төлсөн Боолан Сүйлт, хинагч Дугаржав, таашаан сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Айн жамд чин хөтөч болый.
1: Аж амдрал чин жугаа нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машнэ жог.
1: Айнэ дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Сэнгэч хэн өрхөн хүндээ сонсогч тоо. Ордос хотын хамт жуулчлалын төвгийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэний хөгдүүлж байгаа. А энэ өдрөө шүүн нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэдэг. Нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. Би энэ жилийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчийг тэргэлвэнэ.

Trap star биш байсан бол энэ Afro shit миний гэт. Энэ мөнгө гэдэг зүйлээ slap дээр хинэс давж үзээгүй orgasm. Гэхдээ өнөөдөр бүх нэ хуваалц ёхон минь би чамтай. If karma is a bitch, obviously the baddest one is my karma. Drill then you're so hot. Манара жогийн нэвтрүүлэг дундад талгүй 945 кГц явагдан отох хөшөөнө улаан болгосон дэх 853-ийн дамжуулах хөртөө дүнсүн төргийн талын хойлоо дэх 835-ийн дамжуулах хөртөө 945-ийн дундад талгүйнө байраар дамжуулан энэ хөшөө төрөгдөөс зүгдхөөс лгээд автомжийн байран болохоор Хиявагч төрөг дүнсүн төрөг FM 93.5 эдийн хорох хөшөөнө алтан ширээт болгосон улаан бүрэн болгосонд FM 93.5 Уушин хөшөөнө гадуут болгос улаан толгой болгосон FM 87.5 сүлэс өмнөд FM 103.4 Одхин өмнөд хөшөөнө олж ач болгосон FM 93 Шанхай сон болгосон FM 97.8 Отох хөшөөнө улаан болгос мөнгөши болгос чипанжин болгосон FM 95.6 Хангийн хөшөөнө шинэ болгос жаргалант болгос дугайтал болгос балгуун болгосон FM 103.8 Зөнгөр хөшөөнө Шүжаван болгосон FM 88.2 Далад хөшөөнө Сагжман болгос Бүрээ манх инх бид FM 106.4-өөр болгосож өгдөг байна.

Тэгвэл манай өнөөдөр нэвтрүүлэг бүлэгэн шин тэргшин мэдлэг хуучин тэргэн зөвлөмжөд зам харилцааны байдал зэрэг гурван бодлонтой байж шин тэргшин мэдлэг тусгай бодлондан бол ойрын хугацаанд зах дэлгүүртэй шинээр гарч ирсэн тэргжичи тэргний тухай мэдлэг мэдээч зэрэг бол сонсог та бүхэнд анхаалч нь. Хуучин тэргэн зөвлөмжөд тусгай бодлондан бол танд байгаа хуучин тэргэнэ үнийн барагчаалж танай ахгүй гэж байгаа хуучин тэргэнэ тухай зөвлөмж өгөх зэрэг агуулгадгтэн. Зам харилцааны байдал тусгай бүлэгдэн болцос бороо их салих менежер гэ онцгой цаагаар тэ өдөрчжээ. Баяр дурсгалын өдрийн замын байдлыг чаг тухайдан сонсог та бүхэн анхаалж гар бүтэлцгэсэн байна. Чи ингээ та бүхэн үргэлжлэн манай нэвтрүүлэг та анхаарлаа хандуун.

Ямар ч бүтэн зөвлөлтэйг үчнээс сэтгэлэн гүн дүүрүүлсэн ачагч нуувалцыг ихэд хэтэрхий хүнд ядуугийн зовлон ямах тайны дурлал ялчгүй хоёр хүүхдийн ядуун бүтээсэн гар урлал Төмөн олны дундас чамайг шүтэж гарандаа шуурж дурсамжаа болохын тул төрхий балаарандаа зурж дэвтэр шиг дүүрэн тэр шиг минь зөөлөн дэлхий шиг гудам болохоор дутаахгүй гэж дулаан гараар төлөн

Үзэн бид илүү дутуг тогоогүй ш тавьдаг сүүгүү Та ябь ажил завгүй лазонгон дотор давгүй Гунсан бүсгүй шүтэж амдар нулаан батар даргүй Чиний алхах харгүй өдөр байг үргэл саргүй Өр нөхөртөө болсон ч гэртөө байгаасаа түр таргүй Чиний хажуу даруй хүн байж ж болох уу жил мэнд баргүй Чин үнэнгээ хийли бэйби кол мэй залуу бархүй Чиний оронд хэр өөр хүн байсан бол Хөвөрх өдрүүд хөтлөх гар минь яг ямар байх байсан бол Ядаг царигаа гарахын сонирмэн чи миний оронд байсан бол Хинчин зовлон тавч чадахгүй гамли бидний оронд байсан бол

0: Жах дээр байгаа шин тэрэг.
1: Загуурлаж байгаа шин тэрэгнээ мэдээ.
0: Танай мэдвэс жохох тэрэгнээ тухай мэдлэг.
2: Шин тэрэг, шин мэдлэг.

Жирхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс норт хурц байгаа бол Ордос хотын хамж уучлалын төв энэ Монгол хэлний ерөнхийлсэн дараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Өнөөдрөө шүүн нэвтрүүлгэх юм. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 2026 оны 6 дугаар сард эл машин дэргэнэ бордуулгын хэмжээг асуулт танилцуулахаар бэлтгэлээ. Ингээ та бүхэн өргөлчлөн манай нэвтрүүлэг данхарлан дуунаа. Хүүхэд нас минь нэрэхгүй, хөгшин нас нь дүрдэхгүй, бодол зүйлс гингэхгүй, мэдэг гэвэл имэрхүү. Ингээд бүхэл хөлөрийн тэргэнэ тухайтай бол одоо өмнө 10 чигсаасан машин асуулт та бүхэнд энэ тоомтын талаас дүгэм танилцуулах юм. Тэгвэл хамгийн анх чигсагдсан машин бол Tesla нэртэмтгийн дорхом Model Y гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 6 дугаар сард 38654 сурын хөлтөлдөж тэгвэл тэрүүн байранд чигсагдсан байна. Тэгвэл 2 дугаар байранд бол Geely нэртэмтгийн дорх Sinvens машин байгаа. Энэ машин бол 6 дугаар сард 33359 сурын хөлтөлдөж 2 дугаар байранд чигсагдсан байна. Тэгвэл Limpo нэртэмтгийн дорх A10 гэсэн машин бол 24865 сурын машины хөлтөлдөж бол 3 дугаар байранд чигсагдсан байна. Тэгвэл 4 дугаар байранд бол Lishang нэртэмтгийн дорхо I6 гэсэн машин бол 2453 сурын

машины худалдаад бол 4-р байранд чагсагдсан байна. Ингээд 5-р байранд бол Xiaomi нэртэмтгийн дорхос суу 7 гэсэн машин бол 2414 суурийн худалдаад бол 5-р байранд чагсагдсан байна. Тэгвэл 6-р байранд бол Fengchengbo нэртэмтгийн дорхос тэ 7 гэсэн машин бол 9710 суурийн худалдсан байна. Тэгвэл 7-р байранд бол Chang'an нэртэмтгийн дорхос Chivian Q5 гэсэн машин бол 8808 суурийн худалдаж 7-р байранд чагсагдсан байна. Тэгвэл 8-р байранд бол Bia-ийн нэртэмтгийн дорхо Yuan Ab гэсэн машин бол 7945 суурийн машины бол худалдсан байна. Тэгвэл 9-р байранд бол Bia-ийн нэртэмтгийн дорхо Sun Pro гэсэн машинаахан шинэ нэрхэнхэд бол 7439 суурийн бол худалдсан байна. Тэгвэл 10-р байранд чагсагдсан машин бол Toyota нэртэмтгийн дорхо Camry гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 7114 суур машины худалдсан байна. Энэ бол дарын L төрлийн машинаах нь өмнө 10-д чагсагдсан машин бол иймэрхүү байдалтай байгаа. Ингээд бол өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд энэ 10 машины талаас уулт өгөм танилцуулах хийхээр бол бэлтгэсэн байна.

Ингээд хүмүүхэнд нь бол Tesla нэртэмдхийн дорх Model Y гэсэн машины бол дэгэм танилцуулах. Энэ машин бол Дунд хэлбэрийн суудлын SUV машин, чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 5 суудалтай байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэр бол 2026 оны хэлбэрийн машина болго худалдаж байна. Тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 299 морин хүчтэй хойд хурдоор хүчлэх хэлбэрийн 593 км аялдаг энэ хэлбэрийн машин бол худалдах үнэ бол 263,500 байснаас улсын нөхөр хамгийн илүү дан төм 5,000 төгрөгийн нөхөр олоод жилдэг авал 5 жил хүү мөнгө авахгүй хөдөлгөөнд өрнүүлж байгаа. Инглиэр бол энэ машины бол хамгийн хямд дам 24 төм 8,500-аар бол авдилах юм байна. Тэгвэл 2026 оны айх хэлбэрийн 306 морин хүчтэй урт зам аялдэл хойд хөр дээр хүчлэх хэлбэрийн 821 км аялдаг энэ хэлбэрийн машина худалдах үнэ бол 28 төм 8,500 байснаас нь улсын нөхөр хамгийн илүү дан төм 5,000 төгрөгийн нөхөр олоод жилдэг авал 5 жил хүү мөнгө авахгүй ингээд бол хамгийн хямдтан бол 27 төм 3,500-аар бол энэ машины авдилах юм байна. Тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөртэй 450 морин хүчтэй 750 км аялдаг дөрвөн хурдны хүчлэх хэлбэрэн бол 31 төм 3,500 байснаас нь улсын нөхөр хамгийн илүү дан төм 5,000 төгрөг олдилэн. Тэгвэл 5 жилд бол хүү мөнгө авахгүй хөдөлгөөнд өрнүүлж байгаа энэ машины бол хамгийн хямд дан 29 төм 8,500-аар бол авдилах юм байна. За ингээд бол энэ машины талаас болдог юм танилцуулах. Тэгвэл энэ машин бол 2026 оны 1-р сарын 6-ны өдөр бол цагт дэлгүүртээр гарч ирсэн байгаа 5 үүтэй 5 суудалтай дунд хэлбэрийн SUV машин. Машиных нь уртан бол 4.79-7 м, өргөнөн бол 1.92 м, өндрөн бол 1.624 м. Тэгвэл машиных нь хамгийн өндөр хурдчин бол 201 км, дөрөн хөр дээр хурдчлах хэлбэрэн бол 250 км цаг бүрийн хурдчвал хурдлах юм байна. Тэгвэл машиных нь тэнхлэгийн зам бол 2.89 м байгаа. Тэгвэл цахилгаан хөдөлгөөрийн талаас дэгм ойлгоё. 2026 оны хэлбэрийн хойд хөр дээр хүчлэх хоёр хэлбэр дарыг хойд хөр дээр хүчлэх болон хойд хөр дээр хүчлэхний урт зам аялах энэ хоёр хэлбэр бол ганц цахилгаан хөдөлгөөртэй. Тэгвэл хойд талдан бол тохируулж байгаа. Тэгвэл дөрвөн хөр дээр хүчлэх энэ хэлбэрэн бол хос цахилгаан хөдөлгөөртэй өмнө хонтуус бол чим бол Tesla нэртэмдхийн дорх цахилгаан хөдөлгөөр бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинахан хэрэглэж байгаа дэнчин талаас болдог юм танилцуулах. Хойд хөр дээр хүчлэх хэлбэрэн бол Dyson Telly дэнчин хэрэглэж, нэгдүгээр нэртэмдхийн дорх дэнчин бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл урт зам аялдах хойд хөр дээр хүчлэх энэ хэлбэрэн бол Simon Lee дэнчин бол хэрэглэж, Alugen нэртэмдхийн дорх машины бол дэнчин бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл мөн ч одоо дөрвөн хөр дээр хүчлэх энэ хэлбэрэн бол мөн ч Simon Lee дэнчин бол хэрэглэж, Alugen нэртэмдхийн дэнчин бол хэрэглэж байгаа. Иймэргүй байдалтай машин. Эхлээд бол одоо Model Y гэсэн машины бол арим хүмүүс үсэн мэдэх байхаа. Иймэргүй одоо чол цахилгаан хөдөлгөөртэй машин авах санаатай хүмүүс бол энэ машины бол ойдгоч үжиж болон тэгэхээр ойрын хугацаанд бол үнэн хангийн талаас бол хямдрал үгүй байхаа. Тэгвэл улсын нөхөр

чуулмыг хэрэглээд бол үн хангийн талаас бол төм 5,000 төгрөгийн чохох нөхөр олд илэх юм байна. Энэ бол дарын 6 дугаар сард тэрүүн байран чигзагдсан Tesla нэртмтгийн дорх Model Y гэсэн машин байгаа 3 том 8,600 54 суур машины бол худалдсан байна.

Ярхам сонсогчдоо сая бол та бүхэнд байна. 6 дугаар сая төрүүн баримж сагсан машин Tesla нэртэнд төр хөмөөд өвэй гэсэн машины үлдэгм танилцуулах хийлээ. Ингээд залгаа та бүхэнд байна. 2 дугаар баримж сагсан машин бол дараагийн жилийн нэртэнтгийн дорх шимийн гэсэн машин байгаа. Тэгвэл 5 дугаар сарын жигсаалтаас үүсвэл шимийн гэсэн машин бол төрүүн баримжинд байжсэн. Мод өвэй гэсэн машин бол 2 дугаар баримж сагд байсан. Тэгвэл 6 дугаар сард уулсан энэ хоёр машин бол яг хувраад бол шимийн машин бол 2 дугаар баримж сагсан байна. Тэгвэл энэ машины талаас бол та бүхэнд амсдаг юм танилцуулах хэд бол өнөө хангийн талаас бас ойрын хугацаанд бас ямар хүч юухан ховролт гарсан байгаагийн тухай тавал бид хамтаар нь харъя.

Тэгвэл жилийн нэр тэмдгийн дорх Инхэ Синвэн гэсэн машин бол баг хэлбэрийн чол цахилгаан хөтөлбөртэй 5 судалтай машин байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэрэн бол 2026 оны хэлбэр байгаа. Тэгвэл чол цахилгаан хөтөлбөртэй 79 морин хүчтэй 310 км айдилдаг Шангмон хэлбэрэн бол 6 том 4800-аар худалдаж улсын нөхрийн хамаг илүүдэн 4944 төгрөг олсны дараа тэ 6 том 1800-аар бол авдилх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол жилэг авал 2 жил хүмүүн аку хөдөлгөөний бол урднуулж байгаа. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийн 310 км айлдэлдэг Чөнгөн хэлбэрэн бол 7 том 1800-аар худалдаж улсын нөхрийн бол хамаг илүүдэн 5504 төгрөг олоод 6 том 8800-аар бол энэ машины авдилх юм байна. Тэгвэл жилэг авал 2 жил мөн хүмүүн аку хөдөлгөөний урднуулж байгаа. Тэгвэл 2026 оны чул цахилгаан хөтөлгөө үртэй 16 морин хүчтэй 410 км айлдэлдэг Шангмон хэлбэрэн бол 7 том 1800 байснаас нь улсын нөхрийн хамаг илүүдэн 5504 төгрөгийн олоо 6 том 8800-аар авдилна. Тэгвэл 410 км айлдэлдэг Чөнгөн хэлбэрэн бол 7 том 8800 байснаас нь улсын нөхрийг бол хамаг илүүдэн 6064 төгрөгийн олоо 7 том 5800-аар авдилна. Тэгвэл 480 км айлдэлдэг Тансу хэлбэрэн бол 8 том 6800 байснаас нь улсын нөхрийн хамаг илүүдэн 6 том 7400 төгрөгийн бол олдилэн. Ингээд энэ машин бол хамаг хэмтдээ 8 том 3800-аар бол энэ машины бол авдилх юм байна. Тэгвэл 26 оны хэлбэрийн 480 км айлдэлдэх Тансу нэмэх гэсэн энэ хэлбэрэн бол 9 том 4800-аар худалдаж улсын нөхрийн хамаг илүүдэн 7344 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хэмтдээ 9 том 1800-аар авдилэн. Эдгэр машины бол чөм жилэг авал 2 жилд хүмүүн аку хөдөлгөөний бол хөрнүүлж байгаа нэмэргүй байдалтай машин байгаа. Тэгвэл энэ машины тоо баримтын талаас дүгм ойлгоо. Энэ машин бол 5 сарын 28 өдөр бол жагтлэгүр дээр гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл энэ машинахан уртан бол 4.15 өргөнөн бол 1.85 өндөрөн бол 1.57 метр болж байгаа. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машин бол чим ганц чахлаа хөтлөгөөртэй хой талдаан бол байрлаж байгаа. Тэгвэл Lison Tele-д энэ нэгдүгээр шатаг энэ нэртмдгийн дорхт Lison Tele-д энэ чи үлэг хэрэглэж байгаа. Имэргүй нэг машин байгаа. Тэгвэл машинах нь тэнгилийн жагийн талаас болдог мэрэг. Энэ машин бол тэнгилийн жагийн 2.65 болсон байгаа. Тэгвэл бүхэл имэргүй баг хэлбэрийн машинах нь 144 машинаас нь бол одоо урд байгаа юмэргүй тэнгилгийн жан инфлатерын бол дарын хүмүүс ус энэ машины сонгодог нь учир нь бас юмэргүй байгаа инфлатерын бол өөр хөнгөний талаас бол 6 том илүүгээс 9 том илүүгийн хооронд бол энэ машины апдейтлэх юм байна. Инфлатерын бол өөр хөнгөний талаас бол ойрын хугацаанд бол хямдралгүй юмэргүй нэг машин байгаа. За ингээд залгаа та бүхэнд ярих машин бол мөн ч удаа баг хэлбэрийн SUV машин Лимпо нэртмдхийн дорхой 10 гэсэн машин байгаа. Энэ бол 6 дугаар сарын бордуулгын хэмжээгээр 3 дугаар байрны

чиг загцсан чол шоколад хөтлөгийн үртэй том судалтай машин байгаа. Тэгвэл чол шоколад хөтлөгийн үртэй 95 морин хүчтэй 403 км аялалдаг Шушан хил рүү болон 65800 худалдаж байснаас нь Вилдрихийн хамаг илүүтэй нь 3000 төгрөгийн хямдралтай, улсын нөхөрийн хамаг илүүтэй нь 5264 төгрөгийн олоод 57500 гаруйлын машины бол авд ялах юм байна хамаг хямдтаа. 403 км хилдэлдэг Вэшан хил рүү бол 69800 байснаас нь Вилдрихийн хамаг илүүтэй нь 3000 төгрөгийн нөхөр олгоод улсын нөхөр хамаг илүүдэн 5584 төгрөгийн олоод энэ машины үлээ хамаг хямддан 6200 гаруй авд илэм. Тэгвэл чол цохилгоон хөдөлгөөн үртэй 120 морин хүчтэй 505 км аялдаг Вэшан хил рүү бол 76800 байснаас нь Вилдрихийн хамаг илүүдэн 3000 төгрөгийн хямдралтай, тэг улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 6144 төгрөгийн олд илэн энэ машины бол хамаг хямддан 6700 олд илэх юм байна. Тэгвэл 505 км аялдаг Лесрадр энэ хил рүү болоо 86800 байснаас нь Вилдрихийн хамаг илүүдэн 3000 төгрөгийн хямдралтай, улсын нөхөр хамаг илүүдэн 6944 төгрөгийн олоод энэ машины бол хамаг хямддан 76900 гаруй бол олд илэх юм байна. Тэгвэл бүх хил рүүийн машин бол 2 жилд хүмүүс авахгүй хөтөлгөөний бол урнуулж байгаа юмргүй хөтөлгөөнтэй. Тэгвэл одоо энэ машин бол баг хил рүүийн SUV машин чол цахилгаан хөтөлгөөртэй. Тэгвэл 3 сарын 26-ны өдөр бол жинхэнэ бол цахт дэлгүүр дээр гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл машиных нь уртан болоо 4.27 м, өргөн бол 1.81 м, өндөр бол 1.635 м. Тэгвэл машиных нь тэнгилгийн зам бол 2.65 м болж байгаа юмргүй нэг машин. Тэгвэл бүхэл хил рүү машинаан бол өмнө талдаан бол ганц цахилгаан хөтлөгөө үртэй тэгвэл Линшин дүнглэгсэн энэ хүн нэртэмтгийн дорхо цахилгаан хөтлөгөөрийг бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл чүн бол одоо Лисон Тели Денчиг хэрэглэж тэгвэл хэрэглэж байгаа Денчиг нэртэмтгэн бол Гүшэн Гокё болон Жэмсу Жэнгли тэгвэл бас нэг нь бол Ивэ дүнглэгсэн энэ гурван нэртэмтгийн дорхо Денчиг бүлэг хэрэглэж байгаа. Имэргүй байдалтай нэгэн баг хил рүүгийн SUV машин байгаа.

Ерхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс норд хурж байгаа бол Ордос хотын хамж уучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааж угаас эрхлэн явагдуулж байгаа. А энэ өдрөө шуун нэвтрүүлэг болох юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд 6 дугаар сарын бордуулгын хэмжээнаас улдаг танилцуулга хийж байгаа. Ингээд бол өмнө 3 цаг цагдсан машин Тесла нэртмтгийн дорх мөдөв бай, Төлжилийн нэртмтгийн дорх шингэм, Лингпо нэртмтгийн дорх 10.3 машины үлдэгм танилцуулга хийлээ. Ингээд бол залгаа та бүхэндээ 4-р байрын чагсагдсан машин болж байгаа. Нишан нэртмтгийн дорх I6 гэсэн машины үлдэгм танилцуулга хий. Тэгвэл I6 гэсэн машин бол 6-р сард 2453 суур машины үлдэг худалдсан байна. Тэгвэл энэ нь бол дунд том хэлбэрийн чол чахлаан хөтлөг өртэй 5 суудалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэрэн бол одоо 2 хэлбэрийн машин бол худалдаж байгаа. Тэгвэл 2025 оны чол чахлаан хөтлөг өртэй 340 морин хүчтэй 2 хүрдээр хөдөлгөх Peugeot хэлбэрэн бол 24.9800 байснаас нь Welder-ийнх нь бол 5000 төгрөгийн хямдралтай улсын нөхөр хамаг илүүдэн бол том 5000 төгрөгийн нөхөрийг олд илэм. Ингээлэрэн бол энэ машины бол хамаг хямддаа нь бол 24.4800 авд илэн. Ингээд бол жилэг авалт 3 жил хүм мөнгө авахгүй хөтөлгөөнтэй байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 720 км айлд хэлэх юм байна. Тэгвэл 4 хүр дээр хөдөлгөх 5544 морин хүчтэй 660 км айлд хилдэг энэ хэлбэрийн машин бол 26.9800 байснаас нь Welder-ийнх нь хамаг илүүдэн 5000 төгрөгийн нөхөр олоод бол энэ хүү машины бол 26.4800 авд илэн. Ингээд бол энэс нь гадна бол улсын нөхөрийн хамаг илүүдэн 5000 төгрөгийн нөхөрийг олд илэн. Тэгвэл энэ машины бол одоо 3 жилд хүм мөнгө авахгүй хөтөлгөөний бол өрнүүлж байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэр бол энэ хоёр хэлбэр машина бол худалдаж байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 5 нүвтэй 5 суудалтай SUV машин. Тэгвэл машиных нь уртан бол 4.95 м, өргөн бол 1.35 м, өндөр нь бол 1.67 м. Машиных нь хамгийн өндөр хурдч нь бол 180 км цаг бүрийн хурдч хүрдийлэн. Тэгвэл машиных нь тэнхэтгэн зам бол яг сайхан 3 м байгаа. Тэгвэл хоёр хурдны хөдөлгөх хэлбэрэн бол хой талдан бол ганц чахлаа хөтлөгөөртэй лишан чид өнгөсөн нэртмтгийн дорх чахлаа хөтлөг өөр хэрэглэж байгаа. Тэгвэл дөрвөн хурдны хөдөлгөх хэлбэр бол өмнө талдан бол жи дүнглийн гэсэн нэртмтгийн дорх чахлаа хөтлөг өөр хэрэглэж, хой талдан бол мөнч лишан чид өнгөсөн нэртмтгийн дорх чахлаа хөтлөг өөр бол хэрэглэж байгаа. За тэгвэл хоёр хурдны хөдөлгөх хэлбэрийн хэм машиндаа болон нэг дэсшдэ болон Шиман даагс нэртмтгийн дорхо линсон теледен чиг бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл хос дөрвөн хурдны хүчлэх хэлбэрэн бол нэг дэсшдэ нэртмтгийн дорхо линсон теледен чиг бол хэрэглэж байгаа юмргу байдалтай. Тэгвэл хос цахилгаан хөтөлгөөрөн бол өмнө талдаа нэг хой талдаа нэг юмргу байдалтай байршуулж байгаа машин. Инхлэрэн бол та бүхэн слишан нэртмтгийн дорх юмргу дунд том хэлбэрийн SUV машин авахсан надад хүмүүс бол энэ хүү машины бол очиж ойлгож үжиж болон тэгвэл ойрын хугацаанд бол Welder-ийнх нь 5000 төгрөгийн бол хямдралтай байгаа. За ингээд 5 дугаар байрны чагсагдсан машин бол Xiaomi нэртмтгийн дорх сууд 7 гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 6 дугаар сард 2414 суур машины бол хөтлөсөн байна. Энэ машин бол одоо дунд том хэлбэрийн чол чахлаан хөтлөгөө өртэй 5 суудалтай суудлын машин байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэрэн бол 3 хэлбэрийн машин ан худалдаж байгаа. Дараа нь бол 2026 оны чол чахлаан хөтлөгөө өртэй 320 морин хүчтэй Peugeot хэлбэрэн бол 720 км айл хэлтэн худалдах хүнэн бол 21.9900. Тэгвэл улсын нөхөр хамаг хэмжээтэн бол том 5000 төгрөгөө бол олд илэн. Тэгээд бол хамаг хэмжээтэн 24900-аар бол авд илэх юм байна. Тэгвэл энэ машин бол 5 жилд бол доор хүү мөнгөний хөтөлгөөнийг бол өрнүүлж байгаа. Тэгвэл 2026 оны хэлбэрийнх нь Pro гэсэн нэрийн хэлбэрэн бол 902 км айлд хилэн. Тэгвэл худалдах хүнэн бол 24.9900, улсын нөхөр хамаг илүүдэн том 5000 төгрөгийн нөхөрийг олд хилэн. Ингээд бол энэ машины бол хамаг хямддаа нь 23.4900-аар авд хилэн. Мөн ч 5 жилд бол доор хүү мөнгөтэй юмр хөтөлгөө нь өрнүүлж байгаа. За тэгвэл 2026 оны 690 морин хүчтэй Макс хэлбэрэн бол 835 км айдлын. Тэгвэл худалдах хүнэн бол 33900, улсын нөхөр хамаг илүүдэн том 5000 төгрөгийн

хүрээ олд илэн мөнч 5 жилд бол доор жилдэгтэй хөтөлбөрийн урнуулж байгаа. Тэгвэл энэ машины бол хамаг хэмтдээ 28,8900 гаар бол авд илэх юм байна. За тэгвэл энэ бол одоо чул цаглаан хөтөлгөө үртэй том хэлбэрийн суудлын машин. Тэгвэл энэ хэлбэрийн машин бол 3 сарын 19-ны өдөр л жаах дэлгүүрээр гарч ирсэн. Тэгвэл машинах нь уртан бол 4.97 м, өргөнөн бол 1.96 м, өндөрөн бол 1.46 м. Тэгвэл машинах нь тэнглэгийн зам бол яг сайхан 3 м болж байгаа. Тэгвэл баримжаат хэлбэр пүрүү хэлбэрэн бол хоёр талдаа бол ганц цахилгаан хөтлөг үртэй, макс хэлбэр бол хос цахилгаан хөтлөг үртэй. Тэгвэл ганц цахилгаан хөтлөг үртэй хэрэглэж байгаа бол линхэд энэ зүсэн нэртэмтгийн зарах цахилгаан хөтлөг үр хэрэглэж, хос цахилгаан хөтлөг үртэй хэлбэр дан бол сүүзүү хуйчван гэсэн нэртэмтгийн дорхо цахилгаан хөтлөг үр хэрэглэж байгаа. За тэгвэл денчин талаас авч хэлвэл ганч цахилгаан хөтлөг үртэй хэлбэр дан бол нэг дэшөдө нэртэмтгийн доорх лисон тел эдэн чиглэл хэрэглэж, тэгвэл хос цахилгаан хөтлөг үртэй хэлбэр дан бол нэг дэшөдө сайнвил эдэн чиглэл хэрэглэж байгаа. Иймэрхүү байдалтай инхлэр бол Xiaomi сууд олоогсон машинд бахархалтай хүмүүс ойл энэ машины ойлгож болно. Үн хангийн талаас бол хямдрал үгүй байгаа. Улсын нөхөртөм 5000 төгрөгөөр бол олдийлэн иймэрхүү байдалтай нэг машин инхлэр бол чол цахилгаан хөтлөг үртэй суудлын машин авахснаа наатай мөн ч одоо Xiaomi нэртэмтгийг бахархалтай хүмүүс бол суудлогсон машины улс ойлгож үжиж болох юм байна.

Жангажлагатай бүхнээ ярих машин бол Фанцзянбо нэртмтгийн дорхотой 7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 6 дугаар сард төм 9710 зуур машины улахад алдсан. Ингээд бол 6 дугаар байран чигзагдсан байна. Тэгвэл энэ бол дунд том хэлбэрийн SUV машин, чинэгдэж болох холимоо хөдөлгөөр болон чол цахилгаан хөдөлгөөр 5 суудалтай машин байгаа. Тэгвэл энэ машины талаас үлдэг өмнө танилцуулга хий. Тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөрт 408 морин хүчтэй 675 км айлдилдэг хойд хурдээр хөдөлгөх хэлрүүн бол R9 төм 9800 байснаас нь Wildring-ийн хамаг илүүдэн 6000 төгрөгийн хямдралтай, улсын нөхөр хамаг илүүдэн төм 5000 төгрөг олоод энэ машины бол хамаг хямдадаа 17 төм 8800-аар авдилх юм байна. Тэгвэл жилэг авбал 3 жил хүмүүс гахгүй хөдөлгөөнтэй. Тэгвэл 2026 оны 755 км айлдийдэг хойд хурдны хөдөлгөх хэлбэрэн бол 20 төм 9800-аар худалдаж, тэгвэл Wildring-ийн хамаг илүүдэн 6000 төгрөгийн хямдралтай, улсын нөхөр хамаг илүүдэн төм 5000 төгрөгийн олдийлэн, ингээд бол энэ машины бол хамаг хямддаа нь 18 төм 8800-аар олдийлэн, мөн ч одоо 3 жилд хүмүүс гахгүй хөдөлгөөн урнуулж байгаа. Тэгвэл 2026 оны чол цахилгаан хөдөлгөөрт 700 морин хүчтэй 675 км айлдилдэг 4 хурдны хөдөлгөх хэлбэрэн бол 23 төм 9800 байж, Wildring-ийн хамаг илүүдэн 6000 төгрөгийн нөхөр олгож байгаа. Тэгвэл улсын нөхөр хамаг илүүдэн төм 5000 төгрөгийн олдийлэн, ингээд бол энэ машин бол хамаг хямдадаа 21 төм 8800-аар олдийлэх юм байна. Тэгвэл чинэгдэж бодох холимоо хөдөлгөөрт хэлбэрийнх нь машин бол 2025 оны хэлбэрийн машин байгаа. Тэгвэл 1 чиг 5 тигийн хөдөлгөөрт 156 морин хүчтэй 135 км айлдилдэг 2 хурдны хөдөлгөх Pro хэлбэрэн бол 17 төм 9800, тэгвэл Wildring-ийн хамаг илүүдэн 6000 төгрөгийн хямдралтай, улсын нөхөр хамаг илүүдэн төм 4400 төгрөгийн олоод бол 15 төм 9400-аар олдийлэн. Тэгвэл чол цахилгаанаар 200 км айлдилдэг 2 хурдны хөдөлгөх Max хэлбэрэн бол 16 төм 8800, 4 хурдны хөдөлгөх 90 км чол цахилгаанаар айлдилдэг Max хэлбэрэн бол 18 төм 5800. Тэгвэл 190 км айлдилдэг 4 хурдны хөдөлгөх Ultra хэлбэрэн бол хамаг хямдтан бол 19 төм 8800-аар авдийлх юм байна. Иймэргүй байдлаа энэ бол дарыг Фанцзянбо нэртмтгийн дорхотой 7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинахан чол цахилгаан хөдөлгөөрт хэлбэрт анхаарал тавь. Энэ машин бол 4 сарын 29-ны өдөр болж байгаа хөдөлгөөр дээр гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл машинахан урт нь бол 4.99 м, өргөн нь бол 1.95 м, өндөр нь бол 1.865 м болж байгаа. Тэгвэл машинахан хамаг өндөр хурдчин бол 240 км цаг бүрийн хурдч бол хурдийлэн. Тэгвэл машинахан тэнгилгийн зам бол 2.92 м байгаа иймэргүй байдалтай. Тэгвэл цахилгаан хөдөлгөөрийн талаас авч хэлвэл хойд хурдны хөдөлгөх цахилгаан хөдөлгөөр нь бол чим хойд талдаа байршиж байгаа. Тэгвэл биадийн нэртмтгийн дорх цахилгаан хөдөлгөөр хэрэглэж байгаа. Дөрөн хурдны хөдөлгөх хэлбэртэй бол Fuji Dongdi гэсэн цахилгаан хөдөлгөөрийг өмнө талдаа байршиж, тэгвэл биадийн нэртмтгийн дорх цахилгаан хөдөлгөөрийг бол хойд талдаа бол байршуулж байгаа. Тэгвэл хойд хурдны хөдөлгөх ганц цахилгаан хөдөлгөөрийг бол хойд талдаа тавьж, Fuji нэртмтгийн дорх Lisant Helid энэ бүл хэрэглэж, тэгвэл хос цахилгаан хөдөлгөөрт хэлбэрийн бол өмнө талдаа хойд талдаа тооцоос нэг юм байршуулж, тэгвэл мөн ч одоо Fuji нэртмтгийн дорх Lisant Helid энэ бүл хэрэглэж, тэгвэл энд хэрэгжилж байгаа денч мэрэгжлэн бол 2 дугаар үеийн допинг денч мэрэгжлийг бол хэрэгдэж байгаа. Тэгвэл 2025 оны хэлбэрийнхэн чинэглэж болох холимог хөдөлгөөрт энэ хэлбэрийн машин дараа анхаарал тань авъя. Тэгвэл машинахан урт өргөн өндөр нь болоч юм чол цахилгаан хөдөлгөөрт бүр адилхан байгаа. Тэгвэл тэнхлэгийн жан чууд адилхан юмргүй байдалтай. Тэгвэл 2 хурдны хөдөлгөх хэлбэрдэн бол өмнө талдаа бол цахилгаан хөдөлгөөрөө байршуулж, биадийн нэртмтгийн дорх цахилгаан хөдөлгөөрөө хэрэглэж, 4 хурдны

чөлхөл үрдэн болох ч юм одоо өмнө хойн талдаан бол туцус нэг чахлаан хөтлөг үүрэг бол байршуулж ч юм бол биадын нэртмтгийн дорхох чахлаан хөтлөг үүрэг бол хэрэглэж байгаа. За тэгвэл хэрэглэж байгаа денчин талаас авч хэлвэл мөн ч одоо фудийн нэртмтгийн дорхох лисон тили денчиг бол хэрэглэж байгаа. Иймэрхүү байдалтай дунд том хэлбэрийн АСВ машин

За тэгвэл 6 дугаар сард 7 дугаар байрхан цагцсан машин болоо Чонгон нэр төмтгийн орхит Шивэн Q5 гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол төм 8908 суур машины улахад алдаж 7 дугаар байрхан цагцсан байгаа. Энэ бол та шахуу хэлбэрийн чоол цахлаан хөтлөг уртай SUV машин байгаа. Тэгвэл энэ машины талаас болдог ойлгоё. 2026 оны хэлбэрийн чоол цахлаан хөтлөг уртай 163 борон хүчтэй 405 км аялал хэлдэг Air хэлбэрийн бод 79900 байснаас нь улсын нөхөрийн хамаг илүү дан 5592 төгрөг олоод энэ машины бол хамаг хэмд дан 6 том 4300 гаруй олд илэм 405 км аялд дийлдэг Max гэдэг нь болоод 89900 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүү дан 6392 төгрөгийн олоод бол хамаг хэмд дан 7 том 3500 гаруй олд илэм 506 км аялд дийлдэг Pro нэмэг хэдэр нь бол 9 том 5900 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүү дан 7192 төгрөг олоод 8 том 2700 төгрөгөөр олд илэх юм байна. Тэгвэл 506 км аялд дийлдэг Max хэдэр нь бол 9 том 9900 байснаас нь улсын нөхөр 7592 төгрөг олоод хамаг хэмд дан 8 том 7300-аар олд илэх юм байна. 2026 оны 506 км аялдаг Max нэмэг хэлбэрүүн бол 15900 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүү дан 7672 төгрөг олоод 8 том 8200 гаруй авд илэх юм байна. 405 км аялдаг жижиг хэлбэрүүн бол 10 том 4900 байснаас нь 7992 төгрөгийн улсын нөхөрийг олоод хамаг илүү дан иймэргүй нөхөр ёлд идэн. Тэгээд хамаг хэмтэн бол 9900 гаруй авд идэн. 506 км хайд гэлдэг жижиг хэлрүүн бол 11 том 4900 байснаас нь улсын нөхөр хамаг илүү дан 8792 төгрөг олоод хамаг хэмтэн бол 10 том 1100 гаруй бол энэ машины бол олд илэх юм байна. За тэгвэл энэ машин нь бол одоо 2025 оны 11-р сарын 21-нд бол зах зээлд үр дээр гарч ирсэн. Машиныхан уртан бол 4.35 метр, өргөн нь бол 1.855 метр, өндөр нь бол 1.6 метр болж байгаа. Машинахын тэнхтгийн зам бол 2.735 метр имэргүй байдалтай. Тэгвэл машиндаа болчин бол ганц чахлаа хөтлөг өртэй. Тэгвэл Чунчин Чингсан гэсэн нэртэмтгийн дор чахлаа хөтлөг өөр бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл чахлаа хөтлөг өрөө бол чим өмнө талдаа байршуулж байгаа. Тэгвэл хэрэгжилж байгаа дэнчин бол нэг дэвстэй нэр төмтгийн дорх лесон тилид энэ чиглэл хэрэглэж байгаа юмргуу чол цаглаан хөтөлгөөртэй ашиг хөглөргийн SUV машин байгаа. Тэгвэл өөрийн хангийн талаас бол ойрын хугацаанд бол хямдрал үгүй байгаа юмргуу нэг машин. Жангэ залгаа та бүхэндээ ярих машин бол Биадин нэр төмтгийн дорх UN AB гэсэн машин байгаа. Энэ машин бол 6 дугаар сард төм 7945 суур машины хөтөлдөд бол 8 дугаар байран чагсагдсан байна. Тэгвэл энэ бол баг хэлбэрийн чод шоколад хөтлөгөөртэй 5 суудалтай SUV машин байгаа. Тэгвэл одоогийн худалдаж байгаа хэлбэр бол 2025 оны хэлбэр юм бол худалдаж байгаа. Тэгвэл 26 оны хэлбэрийнхээ машин бол одоохондоо бол шахталгууд гарч ирээгүй. За тэгвэл 2025 оны 95 морин хүчтэй 301 км аялд дийлдэх Линхон хэлбэр бол 6 том 9800 гаруй худалдаж 410 км аялд хэлдэг хүлийн хэлбэр бол 8 том 4800 гаруй худалдаж байгаа. 177 морин хүчтэй 410 км аялд хэлдэг Линшэн хэлбэр бол 9 том 4800, Жижа хэлбэр бол 10 том 4800 гэсэн иймэргүй байдалтай бол худалдаж байгаа иймэргүй нэг машин. Тэгвэл машин нь бол 7 сарын 25 оны 7 сарын 30-нд болж байгаа хэлбэрт гарч ирсэн байгаа. Тэгвэл машиных нь уртан бол 4.31 метр, өргөн нь бол 1.83 метр, өндөр нь бол 1.675 метр болж байгаа. Тэгвэл машиных нь тэнхлэгийн зам бол 2.62 метр. Тэгвэл чим бол ганц чахлаа хөтлөгөөртэй Биадин нэртөмтгийн дорх чахлаа хөтлөгөөрийг бол хэрэглэж байгаа.

мөн чи одоо денчин бол одоо ганч фуудийн нэртэмтгийн дор холисон тэлгийн денчин бүл хэрэгдэж нэгдүгээр үеийн допин денчин мэрэгжлийг бол машин дан бол хэрэгжилж байгаа иймэрхүү машин. Тэгвэл үнийн хамшийн талаас бол сая бол та бүхэнд хамаг хэмд үнийн бол нийтэлсэн байгаа. Тэгвэл машин бол үйлдвэрийн хамаг илүүдэн бол 5,000 төгрөг юм бол хямдралтай болж байгаа иймэрхүү нэг машин. Тэгвэл 9-р байрын чигсагдсан машин бол дараа Биадийн нэртэмтгийн дорхсон Pro гэсэн машинахан шинэ энергийн хөлөр. Тэгвэл энэ машин бол 6-р сард төм 7439 суур машины уулахад алдсан мөн ч одоо шахуу хөлөрийн SUV машин чинэглэж болох холимог хөтлөг өртэй. Тэгвэл 1.5 байлуугийн хөтлөг өртэй 101 морин хүчтэй чол цахилгаанаар бол 133 км айл хилдэх жинч хөлрөн бол 9 төм 7008 зугаар бол хамаг хэмтэн бол иймэрхүү өндөр худалдаж байгаа. Чол цахилгаанаар 220 км айл хилдэг линшэн хөлрөн бол хамаг хэмтэн 9 төм 9900 133 км айл хилдэг чоуё хөлрөн бол хамаг хэмтэн 10 төм 7800 220 км айл хилдэг чоуё хөлрөн бол 11 төм 2900 Тэгвэл 301 км айл хилдэг чоуё хөлрөн бол 11 төм 5900 220 км айл дилдэг чоуё хөлрөн бол 11 төм 7800 133 км айл дилдэг чоуё хөлрөн бол 11 төм 5800 220 км айл дилдэг чоуё хөлрөн бол 12 төм 5800 301 км айл дилдэг чоуё хөлрөн бол 12 төм 9900 133 км айл дилдэг линхэн хөлрөн бол 13 төм 3800 Тэгвэл одоонхи хөлөрийнхээ машинтан бол чим ойрын хугацаанд үйлдвэрийн хамаг илүүдэн 3,000 төгрөгийн нөхөр олгож байгаа. Жийлэг авал 2 жилд хүм мөнгө аккуу хөтөлгөөний үлдэх өрнүүлж байгаа. Тэгвэл энэ хөлөрийн машин бол 25 оны 10 дугаар сарын 23-нд болж байгаа зилгүүр дээр гарч ирсэн. Машиныхан уртан бол 4.735 м, өргөнөө бол 1.86 м, өндөр нь бол 1.69 м, тэнхлэгийн зам бол 2.712 м болж байгаа. Иймэрхүү нэг машин. Тэгвэл цахилгаан хөтлөгөөрөө бол өмнө талдаа байршуулж ганц цахилгаан хөтлөгөөртэй иймэрхүү машин. Тэгвэл денчигийн талаас авч хэлвэл чүн бол фуудийн нэртмэлхийн дорхо лисон теле денчиг хэрэглэж, тэгвэл биадийн нэртмэлхийн дорхо дэвбхийн денчигсэн мэрэгчлийг бол хэрэглэж байгаа иймэрхүү машин.

Энэ нэвтрүүлэг маань энэ төхөрөөд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн нэвтрүүлэгч Тэргэл Хинагчи Дугаржав Гэрэнхий Хинагчи Гэрлээ Чинхэлт анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартай дахин болж аясар уулзъя. Баяртай.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хуурсан нам, мах тос, шүүмэл хуруудаас нь ида.
1: За, за. Монгол чай гэж ээ. Ёстой, шими нохтоо.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуу усуд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов.
1: Харин гэм, манай насны хүмүүстэй өглөөрөөд чай маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь монгол амд их нүүрс усны нэгдүгээр жуунай 75 орчим хүний бие дэх ужмын шихрийг маш хурднаар энерх болгон хуурайдаг гэж юм. Жуун грамм бүрд 4 грамм орчим эдэчний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, ман болон бусад жилийн витамин уулагддаг болохоор чус тутахыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж индэ. Онцгойлон чагаан идэ. Тэр дотроо шар тосны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өнтөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан идэв да. Монгол ам чагаан идэг энэ байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бие чөвчтэй болъё да. Чай идэнээсээ жоглоо.
1: За, баярлалаа. Ёстой сайхан.

0: Бохирдолгүй үйлдвэрлэл, хэрэглээний тухай, хууль дүрэм, төрийн бодлогын хөтөлбөрийг төргөнд тогтоон тодорхойлж, бохирдолгүй доор нүүрстөрөгчд эргэлтэд хөгжилтийн аж ахуйн системийг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрэн өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараадуу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчид. Та бүхнийхэн амар хамгалан айлтхан шинэ ээлжийнхээ нэвтрүүлэг эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлт.

0: Хөх Монгол нут хиймэн хөг нийлэнгүй яруу сонсголон.
1: Ордос ардын дуунаа мөрдөн суулжилх.
0: Удам дамжих аялгау.
1: Удам дамжих аялгау.

Сонсогчдоо манай нэвтрүүлгийн удам дамжих аялгуу тусгай дугаарын цаг болж байна. Энэхүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн 3:10 цагаар минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхөн 14 цаг 23 цагаар минутад тус тус давтад нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийг анхааралтай тогтоогоод тухайн цагт нь хүлэн сонсноо гэж хүснэ.

Сонсогчдоо, за өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин мэрэгэн содын дуу болон залуу дуучин маш мэдгэжийн дуулсан ордос сардын дуунуудаас та бүхнийхээ сонорт хүргэж сонсохоор бэлтгэлээ. За юун төрөнд бид мэрэгэн содын дуулсан ордос сардын дуунуудаас та бүхнийхээ сонорт хүргэе. За мэрэгэн сод бол отхын өмнө тошонд нутагтай залуу дуучин юм байна. Тэрээр орчмын жилүүдээс шин хөгжмийн найруулагтай ордос сардын дуунуудыг дуулан сонирхуулж үжигчд сонсогчдынхоо халуун таашаалыг олсон байна. Бид юун төрөнд дуучин мэрэгэн содын дуулсан замын зак гэдэг ордос сардын дууг сонирхон сонсъё.

Сонсогчдоо сая нэвтрүүлгээрээ дуучин мөргэн содын дуулсан Ян Ян Тамхи гэдэг дууг сонирхон сонслоо. За энэхүү дуугийн бас хөнгшүүн үнэртэй Ян Ян Тамхи гэж хэлдэг гол дуу хангийн хошуугаар илүү дуулагдаг төлөвтэй. Тэгвэл энэ дуу нь мөнч хангийн нутагт очих хогтон дэлгэрсэн дуу гэж ойлгож болно. Тухайн үедвэл Ян Ян Тамхи орж ирснээр хүн ардын амьдрал бие сэтгэл явбал ихээр нөлөөлж байсан. Тэгээд хангин нутгийн нэгэн хүн хар тамхи татах урсгалд татагдан орж өөрийн буяараа өнгөрүүлсэн зовлон бэрхэнийг хожим нь ухаан гэмшиж хөнгшүүн үнэртэй Ян Ян Тамхи гэдэг дуугийн жохон дэлгэрүүлээ гэж нутаг орных нь одоо болтол хуучилдгаа. За яг тэрхүү үлгэр уучир суурлагдана Ян Ян Тамхи гэдэг дуу жохогсон байна. Мөнч яг ингээд ардын дуу жохогсон ул мөрийн мөрдөн задлагвал тухайн үед л ганц хангин нутагт биш жунгар хошуугаар илүүтэй хар тамхи татах иймэрхүү урсгал бол газар авт дэлгэржсэн байна. Тиймээрээ энэ нь тухайн цаг үедээ бас нэг нь одоо цаг үеийн иймэрхүү урсгал байсан юм байна. Тиймээрээ одоо Ян Ян Тамхи баяу хөнгшүүн үнэртэй Ян Ян Тамхи дуу жохогдож хүн ардаа ихэхэн ухаарл сэхэрл харилсан гэдгээ. Залгаад бидэй залуу дуучин мэргэн содын дуулсан шаажингийн даваа дуу.

За ингээд сайн нөтрүүлгээрээ дуучин мэрэгэн содын дуулсан шаажингийн даваа дууныг шиг хамтаараа сонирхон сонслоо. За энэхүү дуугийн бас маш өөрийнхөө өвөрмөч онцлогтой сонин сод нь хөгжмийн найруулгатайгаар найруулдуулсан байна. Залгаад бид дуучин мэрэгэн содын дуулсан адуухэ жол гэдэг дууг сонирхон сонсъё.

Сонсогчдоо сая нэвтрүүлгээрээ залуу дуучин мэрэгэн содын дуулсан ордос ардын дуунуудаас та бүхэндээ сонсоглоо. За мэрэгэн сод бол отгийн өмнө тоошонд нутагтай дуучин юм байна. А мөн ч та бүхэн мэрэгэн содын дууг сонсох дундаа түүний дуун бол маш одоо өвөрмөч мөн ч хөгжмийн найруулга нь бол содн сонин содн шинэ хөгжмийн найруулгын ончлогтэй гэдгийг бас маш тодорхой сонсч гарсан байхаа гэдэгт итгэж байна. Залгаад бид залуу дуучин маш мэдгэжийн дуулсан ордос ардын дуунуудаас сонирхон сонсъё. Юун төрөнд жоогийн шил гэдэг дуугийн сонирхон сонсъё.

Сонсогчд ийхүү маш мэдгэцийн дуулсан Чинваны яман дууны хэсгээр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За залуу дуучин маш мэдгэцээ ховдвол даяараа бүр маш танил тасал болсон дуучин байх. За маш мэдгэцвэл үүшин хошууд нутагтай. Одоохондоо бол Эжин Хорог хошууны Улаан Мөчөрт гочлол дуучин Морин Хурчнаар ажиллаж байгаа юм байна. Тэрээр олон улсын их наадам бүх улсын чөөнтод үндэсний уламжлалтай бэйн тамирын чуулган CCTV дундад улсын аялал тоглолтод урд хожид өргөдөн оролж иж байсан байна. Дуучин маш мэдгч ардын дуугаан дуулаарэ гэх уран бүтээлийн чамхтай. Залгаад бид маш мэдгчийн дуулсан Ордос Монгол гэдэг дууг хамтаараа сонирхосоо.

За ингээд дуучин маш мэдгэжийн дуулсан. Ордос Монгол болоод Баян Цанхүүг гэдэг дуу гэвэл хамтруулаад дуулсан юм байна. Энэхүү сайхан дууны шингэл дээр манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгаад үед дуучин маш мэдгэж болоод дуучин Алтан Танагийн хослон дуулсан. Атар талын чимэг гэдэг сайхан дуугийн хамтаараа сонирхон сонсъё. За энэхүү дуу гэвэл нилээ дээр үйд бас ардын урлагч нь юм уу Ахмад Бууралжууд дуулж исэн байна. Гэхдээ дуучин маш мэдгэж болоод Алтан Танаа хоёр бол хослон дуулж тайсан урлагт гарснаар орчмын 2 жилээс энэхүү дуул маш газар авч өргөнөр дэлгэрсэн дуу юм байна. Залгаад бид энэхүү дууг сонирхон сонсъё.

Сонсогчдоо ийхүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээ дуучин маш мэдгэжийн дуулсан жарын хайлас дууны хэвшгэр өндөрлүүлж байна. Хүлэн зассан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

Хүндэт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6:20 минутаас эхлэж, дунд долгоноо 9:45 кHz, хявхч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хор овшуунд FM 93.5, үүшин хөшуунд FM 88.4, үүшин хөшуунд шарилгт FM 103.4, отхийн өмнөд хөшуунд FM 93, Шанхайн сан болгосонд FM 97.8, отох хөшуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хөшуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хөшуунд FM 88.2, Далд хөшуунд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган Улралын 2026 оны 7-р сарын 16-ны өдөр, Бэлгийн Улралын Улаан Морин жилийн 6 сарын шинийн 3 нь, гарагийн 4 нь. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 945-ын килогерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоноо байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр, хявгч тойрогт FM 93.5, дүншин тойрогт FM 93.5, эжин хороо хошуунд FM 93.5, өвшин хошуунд FM 88.4, өвшин хошуунаа шарилгт FM 103.4, одхин өмнөд хошуунд FM 93, Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8, отох хошуунд FM 95.6, Мөнши балгасанд FM 95.6, Чипанжин балгасанд FM 88.3, Хангийн хошуунд FM 103.8, Балган балгасанд FM 103.8, Дугуйтал балгасанд FM 103.8, Жунгар хошуунд FM 88.2, Далд хошуунд FM 106.4, Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын Араачууд Хэлбэрс хорооны Монгол Араачуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг, цаг үрийн урдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтэй жаал

0: хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8 чагаас баян сонор нэвтрүүлэг. 9 чагаас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10 чагаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10 цаг 10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11 чагаас төв аражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 чагаас өөр Монголын аражуу төлөөс хорооны монгол аражуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12:25 минутаас гаригийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13 чагаас өлгөн хартаа ордос нэвтрүүлэг. 14 чагаас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14 цаг 50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15 чагаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15 цаг 30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15 цаг 50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16 чагаас баян сонор нэвтрүүлэг. 17 чагаас аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18 чагаас нийтийн асрамжийн жар. 18 цаг 5 минутаас гаригийн дуу. 18 цаг 10 минутад чог тайжаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19 цаг 5 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19 цаг 10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19 цаг 40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20 цаг 10 минутаас чог тайжаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20 цаг 30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20 цаг 45 минутаас гаригийн дуу. 20 цаг 50 минутаас өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21 цаг 50 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22 цаг 10 минутаас аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23 цаг 10 минутаас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24 цагтай манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн чагийн тохируулгаа сонсгох төгслөө.
1: Монгол аражуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол аражуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрэн өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хөндөттэй сонсогч өө. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн эргчүүлэл дуртаглын жохойг өргөлжлөн нэвтрүүлэхээр боллоо. Сайн үеийн бүтээлийг хүслэн нэвтрүүлэн.
1: Айлын ээж яахдаа нохой шүү үжсээр тэгж нүүр чараа ховлон уур хилэн бадардагт нь бас нэг үлгэр учиртай байжээ. Могойноос айсан хүн муу дээс боронтгаас ч хэсэгтэн сочдог гэхчээр айлын ээж өнгөрсөнд хүүхэн охноороо гуйдан хийсгүүлж байхдаа нэг удаа жуудаг нохойгоор таргун гуй гасаангүй чиднийг уруулснаас хойш одоо нохойн төрөлтнийг олж үжсээр чаанаа нь жигшүү өгшөө хүрдэг нь ийм байжээ. Нохой гэсэн амтнаа нэг ихэд чаддаг юм нь юм нуртай хуан хуан гэж хучах хулих нь хэчүү. Энэ дуун чимээг сонссон айлын ээжийн өрчлөөст чарай нийгмөсөн горчилжин өрчилжиж, «Жа, эчгийн чин хар тарих гэж хэл, энэ чи ёстой нэг лавшин юмаан ойртулчихжээ. Чихэ хулгая амархын буянгүй. Болдоггүй юм бол энэ юмыг эртхэн шиг аваачиж хөдөө хээрээр төөрүүлж жүгчгийн олгочихсан дээрэ» гэж жөвийн жаала. Харлан чарайлсан айлын аав гарч орохдоо «Яадаг ийдгэн би өөрөө мэдэж байна. Муу эмгэн чамаараа жаалгах хэрвас арай хүрээдүй байна» гэж аман дотроон өл мэдэг дүднэхтэн санхурчгаан тэжээх идүүр сав эргэжүүлхийн дагуу бороонд ч голон норж чийгэлдэггүй овоотой түлэнийхэн нэг ирмэгийн хөндөйлж доор нь арас турсах гэтэл өвс эн тэр авчран дэвсч үүр хэвтшийн тохинуулж тавилаа. Айлын аав санхурчиг халтраан ингэж асарч харгалжхын хэр болж байтал уруул муутийн дуун урд өдрөөсөн доордонхой гэгчээр өнөөх нь өшөөгөөр учир эдэж явдал хийчихин яалтай. Чай будаа чинхаар төлөө мод авна гэж гарсан айлын ээж хоёр бутас шавг барьчихсан орж ирэхдээ нүдүүж өөрлөн хөгшин жөндөгчи энэ ловшин юмаан үжихгүй гударж жалгч хаад гулгаж гаргах гажраан ол ядсан шиг байдаг шавг түлээг бүр бужирлаж гүйчжээ. Энэ нохон шээс баастай шавг түлээг тэгээд түлчвэл галийн бурхан галждийн овоогоон бүр бужирлачих биш юм уу? Аяа, энэ юмнай чарай хараад хот хүрээгэ мануулах гэгч чухам сай хилдэг барийн халдаг унах уу, би идэх үү гэсэн шиг үлгэр байна гэж сөрхий жажанаж гарлаа. Түлээ мод бужирлсан уршгаар үүр хэвтшээн гутуулсан санхурчин халтар одоо орох үүр долоох идүүргүйгийн хэмжээнэ хүрч байна. Үүнийн олж харсан айлын аав эмгэнэн нүдэн булан араан хилэгнэн ширтэхтэн хуугархай балуурхай бургас мод гэтэл өвс хулсан бууглаг чуглуулан байж хогийн хажуу үнсэн овоон дэргэдүүр нэг салих далдалж бэй халхалчих шуу юм эвлүүлэн босгосон нь санхурчих халтрын үүр хэвтэш гэгч нь тэр болж байла. Өвгөнө энийх өржүүлэн сэтгэлгийг ойлгож мэдсэн шиг санхурчин халтар өвгөнө өөдөөс гүйн очиж хөлийн ороон үсэрч чамнан үнэрлэж шингшилсэн гэж жигтэй. Гэвч

нөгөө яншуур эмгний олж үжсээр яг л өшөөтөн жаналтнаан олж үжчихсэн шиг харгислан аашлагдан үнэс хогийн овоогоор очиж очиж өндих гэсэн эмгнэ нэмгэн гуй жужаан хасаар нь хичээкүү бол өнг будаг оруулчмаар янж гарч байлаа. Хадаар үжигдэн хадаар шүргүүлсэн шиг навтраг савтраг гүйсэн санхурчих халтар айлын аавын асрал додомдолгод үжиж харж байтал үс сорн үхэр долоочхсан шиг гүлийж хүжүүндэн хондон торгон оосортой хідэн шагшаа хонх жүүчхсэн саран саран гүйж үжигдэн. Айлын аав хуучин чагийн хугархай бөөгийн ховоор өнөөдөр санхурчих халтраан дагуулан малын бэлчээрээр нүд хаян явна. Нохойг сайхан тасгаж чадвал явн яваандан хот хүрээ манах, хонимал хайгуулдах чадмгай амтан болдгийм гэж хэн нэгэнд хилэн сонсгоно. Чагаан дээрээс чатхалганхан шуугсан хужирт чадмын хөлд нэг бүлэг мал өвлийн нар ээглэн айтайхан бэлчин. Тэгж байтал санхурч халтрын гүйж ирэхийг үзсэн малууд яг л арслан бар олж үжсэн шиг хідэн тийшээ бутран гүйлдэж одохно. Гэвч дэми удсангүй тэдгээр дурын амтад маань аль чөлөө жавсартан ужуур үерхэн дасалчаад амжичгаж үлээ. Ураг төрөл барилдсанаас илүү уруула маань долоолчхол дутуу байлчлаа. Айлын аав санхурч халтраан ингэж малын хойноос дагуулж явснаас хойш хөндлөн мод шавгийн үжүүрт бөөс навтас өлгөчгөөд аратан амтныг айлган сүрдүүлдгээс хол дээр хэрэгт хүрдэг болж өнгөрснөө сайх юмнуртай хонь малан үнэг шувуунд бариулчих байна, татуулчих байна, шүүрүүлчих байна гэж айж сочирддаг учир харин сонин аярсан шиг болжээ. Тэр өдөр айлын аав санхурч халтраан дагуулан малдаан явж байтал нэг тавг өгөрхий шавгийн доороос сүр сард гэсэн билээ. Гэтсэн бандайсан нэг бор туулай буруугаар сочин болсон боловч жөвөр эргээд чаашаан хумгүй арилж өгөхд хойноос нь хүй салих шиг шунгарсан санхурч халтар нөгөө бор туулайг доор нь барьж аваад нухчдаг байжээ. Айлын аав санхурч халтрын хаан тэгж тоглохыг харахтай жирэг өрчлөөс дүүрсэн нүүр чарай нь илүүрдсэн шиг тэнийн үжигдэж ямар нэгэн омог бахтал буюу өрөөлийг тоо ядан басамжилсан сэтгэлгээр муу юм чи үжинвэч миний санхурч халтрыг хэрэгт хөрөхгүй гэж нүдэн өргөсөөр үжиж байсан биш үү одоо ямар байна гэсэн шиг гэрийн гадна дотн лаг бог чивэрлэн гүйсэн эмгнэн байм холоос нүдэн болон араан муухай ширтжээ. Өвгний малаас бучин ирвэл тэмээ адуулсан хүн буурнахан жангийг андалгүй мэддгийн ёсоор өвгнө чарай дээр юу унгадаж байгааг олж харнаан 9% баргалсан эмгэнэн хөөй чи одоо юунд чарай баргар байна? Бас ямар юм нь шүгэлч гэж хилаамтай нь хэрэггүй болж хилгий балгаа нь хэрэгт хүрчихсэн бол оронд нь аваад сууя чамайг хэн бэ гэхдээ гэсэнд өвгөн ер нь дотор домдошиг явж байсан хүн тул одоо эмгэнэн өөдөөс нь тэгж ярийн хөндсөн шиг үг идүүлэхэд сагсасгэн ууралсан өвгөн ядарсан хөгшин майфуу чи айтай дээр чи намайг насаар гүчрээд ирсэн чинь далай одоо би хүн дүртэй хүнс хүчтэй хэдэн өдөр эргэчих болоход чи ужуур хөндлөн мод болж гожоох санаатай юу? Нохой шувуугээд миний гүйдэг дэрвдэг нь бүрэл энэ айлын төлөөва гэж сөрхий хэчүүрхэж гарлаа. Хөөрхий хоёр хөгшин буурал маань насаар бараг нохой шувуудын төлөө хэл ам хөшөөдэй гэж хэлж бололтой. Гэвч өнөөдөр сайхэ хилдэг юм дагач үгэх чинь вэж. Тэгж өндөр богон дугарал чинь үсэрч чамнахын хэр болж байх онин дээр нь үлээ. Аймаг хажуугийнх нь хідэн хонгоо жалуучууд хин хи хаахаа гिचгсэн эднийд гээчэрхэн морилготон хөөй аав ээж хоёул өнөөдөр яачих вэ? Дуу шуу гих чинь далан оройдын чаан дуулдаж байна. Мануусын ховдоч бол бас яах вэ? Эремийн учир хөөхд шуухтын төлөө гээд хашгирч бахирлчий гэх юм байна. Гэхлээр аав ээж танай хоёр гэж нэг нь ам билүүдэн эхэлтэл. Хай, хаад нойдин ордон харшидач гээд хараа

Ирэл дасардаггүй юм гинлээ. Тэгэхлээр хөөрхий хөдөөгийн хоёр хөгшин мань дуугаан дуулну уу? Догжрон шидэн үү? Бүр дурын учир биш юм уу? Гэтэл бас нэг нь жалгаж. Айлын аав ээж амаргүй улс юм шүү. Амжиж урчлан илүү нэг хоёр тэгж шинэлчихэд яадаг юм? Гэж хідэн талаас нь бараг барьж идчмээр болж үлээ. Хоёр хөгшин эхэндээ дуу шуу хураагдан хідэн жалуучуудын аман жогийн элэг доог болсондон сүрхий арга барагдсан болж жалгаа дээр жоосгүй ши тоглохон болио гэж бодсон айлын ээж малан услахаар шилтэг ирж хурдхан үуд гарав. Эмгэний үуд гармагч нөгөө хөдөн жалуучууд айлын аавыг ханжин гол дээр нь хүрээлэн бүсэлж суучхаад инээж хөөрчгсөн тамих тараа гэдгийг арван хуруунд нь бахтгүй ултал хойн өмнөөс нь гожойлгон бариулахдаа «Жа аав!» Одоо бас сайх өнгөрсөн жалуу халуун үеийн ан гөрөөгөн хийх санаа хөдөлж байна уу гэж нэг нь асуухад өвгнөө уртай амжиж бас нэг нь «Хөөй! Юу гэсэн үг юм?» Хүн бас нэг нас шүд тэнхээ тамир гэсэн учир байх ба да. Тэхлэр аавыг үжтэл хартлан одоо бхуу үүрч нохой шуугаан дагуулан хөдөө хийрээр хийсгүүлчих маяг байна уу гэсэнд бас нэг нь үг шургуулан «Хай! Манай айлын аав өнгөрсөн шигэн өндийсэн газраасан өвс жулган босч ирчдэг нь суларсан боловч өрөөл бусдад өгөөмөрч сэтгэлэг өвөрлөж явдаг анхарын уул хэвээрэн байхвээ. Иймээс аав та тэр муу санхурчин халтраан мануст талж асчихгүй юу? Тэгсээр тэнгэрийн хишгийн дээр аавын өршөөл өглөг нэмэгдэж дэлгэрэн бадрах болтхоо гэж хідэн горин харч жиргээр өвгнөө дээр тосдог байжээ. Энгийн жүгээр чаглаа ийм хідэн үгшүлэг олж сонсох юм бол өвгөн ёо инээж хөөрчгсөн аля жангжиргэчин «Аа, тэгэж бололгүй доо» гэж ам бардан алгажүүлэн байж мэдэх юм. Гэвч өнөөдөр өвгнөө уур хор хөдөлж байсан дээр нөгөө жүрүү жанг нь бас жиргэж чихлээр чусгүй жүжигдсэн нүдээр хідэн жалуучуудын тоомжиргүй ширтэснэн «Ижнэн алдсан юм суудхоо, тануус айтэ дээр вэж? Одоо би харин явж явж та хідүүлийн шуугуулж шолон нуулдаг юм болчихож уу? Чадвал та хідүүл миний энэ өгөрхий чагаан толгойг огтлж аваад тоглож үжгүй?» гэж нөгөө хідэн хонгоо жалуучуудыг халгаасангүй жандран хөөж гаргажээ. Хөөгдөж гарсан тэр хідүүл нь дух толгоогоо маажаад далан оройдын чаагуур Сэмээр жилий жодсон бол бас ч яах вдэ. Үгүй харин ужуур аман аяар хідэн бадаг юм эвлүүлэн чохоочхоод өвгөн сангийг сагсалган жоож хичүү ажээ.

Нэг өдөр айлын аав сүрэг шилжин ирсэн бүлэх хонмолон бэлчээр усаараа гүйлгэн таниулж ирчгээд гэрийнхэн уртай нүд орхиход илхэн харагддаг чайдмын хөвөн дээр малуудын хөлийг тогтоон орхичоод санхурчих халтартан ээжийн хүнээ овр омгий гаргаж «За чигээс муу юм чи, малан сайхан харж хайгуулддаг шүү. Алдаж жилийлгэчүүл сүүлэр хоёул яадаг байна» гэж аман наяар дүдэн нь өгүүлчгээд гэртэн харж ирж хонин нахар жулгаан утас ээрэн суужээ. Төрөөндэн бас утсан ээрхийн жавсар чөлөөгөөрөн чонх үүдээр өндэсгэн нүд орхоод амжин байжээ. Гэвч сүүлдэс гэж ирэхэд хийдэл явдалдан үүртчгсэн хүнийг малаас илүү мартамтгайна дийлчгсэн л байж та. Гэнтхэн хөдөөгөөс шавг төлөө ойртуулж ирсэн эмгэнийхэн шингэн өтгөн бахирж орилох чимээгээр нүд өргөн ширтвэл байм холоос үсэргэн чавдсан шүлэс усаараа өвгнөөхөн нүүр чарайг угаан болсон эмгэнэн чичирхийлсэн хоолойгоор өтөлтөлөн ухаан орохгүй бучалтлан шүл гарахгүй хөгшин жөндөгчи тэр хийсэн явснаа үжихгүй гээд тэвэрж ирсэн годром сүлтэй хурган өвгнөө өмнө чөхөж өгчээ. Энэ ахшинд ямар учир явдал болоог сайн мэдээдүй байсан өвгөн нь өнөөх хургийг очиж өнгөж үжвэл шилийн хүжүүгээр нь

Тус нүж унгадан улайчихсан юм, ам тасран сулдаачихсан ажээ. Одоо сая ямар учир явдал болсныг их төлөв барагалж мэдсэн өвгөн хэлэх үгээр мохордож, их итгэж нүдэн өмнө жарсан сайх санхурчих халтар нь тийм үйлэртгүй нүглийн учир үйлдэснийг мэдлээ. Жаа энч сайхэ хилдэг нохойдон итгэж гэртэй баавуу гэгчийн хэрэг болчихлоо гэж бодсон айлын ав ёстой аргаан барсан хүн болж эмгэнэхэн хажуугар иш аш гэд жүрхэд эж муутай тэр санхурчгийг аль нэг өдөр аяын үжиж амархгүй л яадаг байна гэсэн эмгэнэн сангийн сүрэн хавраг дээр ааг шүмсийн ор хуарлан үжигдсэн санхурч халтрын идүүш савыг балан өсгөлж орхилоо. Эмгэнэхэн тэрхүү хард хурд гэсэн жан аран шиний харсан өвгөн нь жигшлийн нүдээр ширтэснэн дотроон ужуурын үгэнд нохой 82-ыг итгэж болдоггүй гэдэг яг үнэн үг байна шүү. Энэ муу санхурчгийн би нэг их дэлхий болгон хайрлаж хамбаалуу гэсэн чинь эргэж намайгаан ёоёд нь оруулж орхидог жолиг шүү гэж өвгөн бодон амжилаа. Тэгээд нөгөө мө санхурчгаан барьж авч арс хөрстэй нь гүйчдний хилэлчий гиснэн эргээд бас байчглаа. Хэрэг гихчиг хаашил гэрч баримттай халуун бүлээн байсан чаг дээр нь гар хөдөлж шийтгэвэл тэр сай идтэй бөгөөд хэрэг жоригт хүрхэн лавтай гэж бэйэн барин өнгөрлөө. Гэхлээр сайх санхурчих халтар гэвэл одоо жигтий байлаа шүү. Хэрэг хийчихсэн хойтой жалвандах нь бас сайхан сурчгжээ. Үжиггүй, ам хамартан чус нүж үжигдүүлсэн нөгөө амтан өвгний үжимэгч өмнөөс нь тусалгуйсан бадирчин шиг чарай гарч толгоогоо дамбалжуулан сүүлэн шаравсаар гүйж ирхэн. Өвгөн дотроон гихүлээ жангирж байсан боловч гаднаан ажиггүй чармайн бэйэн барьсаар санхурчи халтрын хаан толгой түрүүнээс нь нуруу хондлоогоор нь нэг сайхан илвэд өнгөрчлөө. Маргааш нь өвгөн гуай сөрөг шилжин ирсэн малаан бас бэлчээр усанд нь дасгахаар явахдан санхурч халтраа мөн уул янжаар малын хаан хойноос дагуулан явв. Тэгээд сургуухан өвсөнд шигдэн тогтсон малуудын ан дэргэд санхурч халтраан үлдэн орхихдон сайх сургал ном болгож хилдэг хідэн үгэн давтан хилчээд өвгөн гэртэн харах маяг гаргаж шав харганы чаагур бэй далдалсаар 70 оройдын чаана гарч наашаа нүд орхин хүлээж суужээ. Гэтэл өнөөдөр өшөөгөр өнөөх санхурчаг нь сайх хуучин дуугаан дуулж хулан жихэндээгаан дахиулах маяггүй байлаа. Харин санаа бодлоос гадуур малуудын энүүгүр тэнүүгүр нь өнгөлжж өнгөлжөн жөөлөн шогшохдон үнэх чонын төрөлтөн дайсан итгээд ойртож ирвэл ас тулж аван харуучхад бэбэлхэн байгаа шүү байв билээ. Гайд гарсан будаагаан жайд гарч идүү гэхчээр айлын аав өдөр тоолон ингэж мираж тагнан үүртэхтэн санхурчи халтрын бийнээс өч үхэнч өөсөв яг олж дийлсэнгүй өнгөрлөө. Энэ муу санхурчаг их ухаарсан я гэж өл мэдих дүднэсэн айлын аав. Адуулж байсан малва малын хойноос шогшин гүйж байсан санхурчаг халтраан хөөж ирж, худаг усаар ойртуулан тогтоочхоод гертэн орж чай уун тамхилан амарж очихын завсраар гадагшаан чөлгүй нүд орхин байжээ. Тэгсэн чинь муугинес урчсан байсан сайх санхурчаг халтрын хуучин хинэн өнөөдөр хөдөлхөл янжтай байгаа нь мэдэгдэн. «Жа, тэгвэл чиний яадгийг чинь нэг үжидээ» гэж бодсон айлын аавын анхаарал сэрэмж улам нэмэгдлээ. Малуудын чаана толгоогоо даяатсан шиг сүүлэн чирэн хөдөлж байсан санхурчин халтар ийшэн тийшэн хідэн нүд орхивол ойр орчим орн түүний хинэн чагдаж баймаар хүн толготой юм байх шинжгүй тул дэми холгүй нэг гожин өвөртэй ишгнэ дэргэд очиж дээгүүр доогуур гидэсгүжээ хондлой нуруугаар нь хід шиншилэн үнрэлснэн хоншоор аман өөрийн эрхгүй хід долоогоо давжээ. Үүнд тэр годрон өвөрт ишиг я номхонд хамаатай байж санхурч халтрын өдөөлөг оролдолгод ерөл айж сочоогүй. Харин санхурч халтрын өөдөөс очин эрүү амаар нь уруулан хүргэн энэ агшин ажээ. Үүнд санхурч халтарч хаа хамаагүй юм шиг дөрвжүүлэн байж байснаа гинэт төрүүшэн дав гэсэн билээ. Гожин өвөрт ишиг чочхос гэхийн чөлөөнд нарийн багалжуураар нь нүдгүй шүрчглээ. Чаатай

Энэ чаяус бочлохгүй шүү мэндүүрэн гэгүүлж байсан айлын аав хөдөөд нь гэр хүрээнээсээ харайлган нисээд ирчихсэнийн бүү мэдээ. Муу юм чамайг өнөөдөр нэг гүйчэд арсын хуулахгүй бол яадаг вэ? Гэж саргаа хоолойгоор хашгирч чахирсаар төрүүшэн шунгурч очноон сухайштай морин дашуураар санхурча халтрын дух толгоо өрөө жүүн барангүй ороолгож гарлаа. Инких гихчиг юсэн жүүдэндэж байсангүй санхурча халтар өнөөдөр үжээдвэгэн үжиж үхэр чамаан харайх юм байна гэж сандрахын эрхнээ шээсэн хэд туслуулж аваад чаашаан гот тавих гэтэл ужуургүй бэлтгэл бажаамжтай байсан айлын аав ширэн гутлынхан хоншоорыг өөдөөс нь бэлэглэн өгвөл санхурча халтар барин дороон шороо өнгөн элэг төрүүлж ачив. Санхурча халтар тэлчлэн босоод эрхэн үед айлын аав их сурамгаагаар санхурча халтрын хулман хоёр чихнээс негийг нь шилж байгаад сэрдэгтэл хайчлахад хүрэн улаан чус дээшэн сойлон садганлаа. Маргаашаас нь эхлээд хос сайхан хулман чихтэй гүйж байсан санхурча халтар харин хулгар чихтэй болчихсон хони ямаадын хойно өмнөөс биш хогийн аваа хот хүрээ худаг усан ойрлцоогоор яг л бөөрөн чимхүүлснээс долоон доор юм тойврын эргэж гэн харагджээ. Хуучин үгэнд муун дийлтэж мудаан сойрвол шударга харах юмгүй болчихдг нь үнэн үг байжээ. Жишээлбэл уулдаан санхурча халтард тун дулаан халуумсаг хандаж байсан айлын аавч одоо төрүүнээ хүн биш болчгож хилтэс гисээр санхурча халтард хатуу шүрүүн ханддаг болсон нь юу гэлтэв? Өвлийн гарсан нэг бүлэг ишиг хургад усанд чувах жамдаан эрг нураан шороо бутаргаж тоглон наадж явна. Хэдэн өдөр даанч уйтгар гунигллтай эргэжсэн санхурча халтрын жилвэн хөдөлчгөж чаадах ишиг хургадын хажуу хавргаар сэмээр ойртохдон хэд тоглон алярхах санаа хөдөлсөн байжээ. Үүний олж үжсэн өвгөн сан байм холоос ядсан муу юмхоо чи бас яах санаа байна? Элдлэг нэтгэрлэгэн жохирсан амтныхоо гэж өндөр дуунаар халтан жандрахын дагуу гарт барьж байсан модон шээд маань чөксөн нь яг сайхан санхурча халтрын янгир нарийн шилв оногдож доор нь дэгэн догон болгож архлаа. Үүнээс хойш нөгөө санхурча халтрыя хэрхэмээн баргалчихсан шиг болж болвол өвгөн эмгэн хоёроос нүд далд нүхэн чаагуур сэмээр эргэжих болоход өдөртөн осолдолгүй хэргэлж байсан идүүр савнч элжиг мордын хүчит дэвсэлгээнд дэсэлчсэнгүй чорон балурж гүйчлээ. Санхурча халтар хөдөөгөр гидс дотроон жаахан хуурч эргэчин ирчгээд худаг дээр очиж онгочтой уснаас долоохоор очлоо. Үүнийн нөгөө яншуур эмгэн олж үжимэгч нүдгэгч нь гурвалжин дөрвөлжин болж дуу шуугаан чангаруулан «Эжнээ алдасан юм ус бүр божилчих юм байна» гэд ойртуулсангүй. Аргаан барсан шиг санхурча халтар хурдхан шиг худаг уснаас жайдан чаадах чайдам жадгаад очиж хөлдөж гөлөөсөн мөснөөс элэг төрүүлэн долоож эхэллээ. Улсгийн үед өл бугын өвөрч жөөлөн санагдаж өнчрөн гунигшсан үед хойд ихья энэрэлтэй бодогдоно гэдгээр энэ үед тэр хөлдөөмөс олдочгүй орхоотой болж санхурча халтрыг таныггүй тайтгаруулж байлаа. Эргэггүй гажар элэ юунд нисэндэ энэрх хүнгүй гажарт би юундаан эргэндэ гэхчээр санхурча халтар хүм малаас жайдан хөндөй жалг орой далан дөхөм готхор хэрж эргэчихтэн хөдөөхөр үжигдсэн улай жовлог эргэжүүлэн гүйж байсаар гинт нэгэн өдөр бараа сүрэггүй болон жилийчдэг байжээ. Уэдэж чухалдсан юм ужуур бас аль айлынх нь өлөгчин санхурчгийн дагаад арилчхаж үлээ. Хэдэн өдөр хилхээрэлдэн гүйлдэж байгаад санаа сэтгэл нь ханчхуул харьж бочиж ирэхгүй тэр хаашаа явчихв дэ гэж бараагүй болчихсон санхурча халтрынхаа төлөө тэгж бодсон нь айлын аа байла. Хэдэн өдөр дараалаад санхурча халтрын бараа үжигдэхгүй болчиход өвгөн санхарын баахан сандарсан болж мэдэгджээ. Гэвч ларжаа биш үү гэхчээр өвгөн дотроо яаж байв ч гаднаа гэвэл юм мэдүүлэлгүй эргэжж байла. Энэ үед эмгэн нь харин гинтхэн яачхаж үлээ, өгүүлсэн өгшүлэгт нь өрөм жөөхийн наалдсан шиг юм хэлэх байх нь. Аш хар бадарчин юм, сонин нэг сэргэлэн нүдэлсэн юм байналаа. Одоо хаашаан чимээ сурггүй жилийчдэг байна да. За тэгье жоргоо мэдээх.
Хөдөө хээр тэгээд толгой төрүүн

0: эргэж байгаад чаашаа нэг мөсөн жилийж амардаг бол жилийж амарга. Хоёул ямар та нохоо гахаагүй я, одоо насан хагасын авчглаа биш үү? Үхэхтэй ямар түүнээр ясаан бариулах ч бишээ. Одоо ерөл битгий хойн өмнөөс нь эрэл хайл болж хийдэл явдлаан ариутга гэж хэлчихэд өвгөнөн ээлтэйхэн харчаар ширтэжээ. Хариугүй домбайч суусан өвгөн нь нилээд утсан хойтой нэг уртхан санаа алдан сүрслэхтэн. Ай, хэлгээстэй. Ойртноос хоёул тэр амтныг үжин ядаж, хатуу шүрүүн орхон баахан хитэрсэн юм ахо. Одоо тэгээд хаагур тэнч тэмтчин гүйж байх юм билээ. Айгүй дүүл гар нь хамурсан нэгнийх нь пүүн бөглөө болж явж байхад чи ятахгүй шүү. Өвгөн хэд бодож бодсноон байчга гэж эмгэнэхэн хашсан хорсон гарыг чааш түлхэж жайлуулжгаад үуд гарлаа. Айлын ав адуу малдан хичнээн эрэл хайл болж гүйсэнгүй юм. Гэвч өнөөдөр харин нохой шувуун эрэлд малхиу гэгч нь бараг л төрөө удаагийн учир болж байна. Баруун хойноос час хэрмэглэн хаялж шуурчсан өчүүхэн хідэн одод огторгуйдан анивалжин үжигдсэн сүнийн гүнд билээ. Хоттойхон ямаадын дэргэд тос хэр даасан сур хүжүүвчтэй нэг нохой уяатай хэвтэж харагдана. Тэр нохой сүнийн намжууныг сочоосон шиг хаяаны хоёр хужигтан чичим харангуйгийн хөйтөн хөшгийг чоолчмоор сэрэмж хичээлтэй ширтэн. Энэ өөр айлын хоточ нохой бишээ. Харин айлын аавын их хөл хөөрчөн болж эрэл сураг болж гүйсэн сайх санхурчин халтарн байж байлаа. Уулан хөдөөгүр гэйүрэн гүйж байсан санхурчин халтрыг сай хідэн хонгоо жалуучууд олж авчгаад ижилвэл эжнээс нь илүү, ишилвэл бариулаас нь илүүгийн үлгэрийг гаргажсан явж байжээ. Айлын аав чагаан будаагаар төгжүүлэн чай ус долоож хэвтсэн санхурчин халтраан ирж болоход чаатай нь ухасгэн босж ирж өвгнөө бэгийг орон хэд шиншилэн үнрэлснэн «Хөөй, чи намайг яагаад ирээд олоод авчихав?» гэсэн нүдээр ширтэжээ. Өвгөн санхурчин халтрынхаа дөрвөн нүдтэй торгон мангайг аяархан илүүхийн дагуу уяа хүлээснээс нь тайлж авнараан чаашаан ажигчгүй явж оджээ. Гэнт араас нь сай хідэн хонгоо жалуучууд хомролдон ирж хашин хорогтон. «Хөөй, аав та одоо яаж байх гэх чинь вэ?» Өвг дуунчгүйгээр хүнээ гадна дотноос сэмэр юм аваад явхаар хулгачваа гэж хамардаж гарчээ. Өвгөн сан ер нь эгдүү ярдаг нь жиргэчж байсан хүн тулд одоо ийм хідэн үг олж сонсоход гэсч дийлдэг билүү дээ. Хилэн бадарсан нүдээр тэд жалуучуудын өөдөөс хідэн шар сахлаан сэрвийлгэн «Эчгийн чин ясаг» гэж хэлээ. Аман салайн арилаадын муу юм сууд аман дан чолчонтой дугарж байсан дээр бич би энэ үед эргүүлж тануусаас хулгай жилгийн хэрэг нэхэмжилсэнгүй нь амаргүй гэлтэй. Үгүй бол хаа хамаагүй миний хот хүрээ манаж хотгорд бэлчсэн мал харж явж байсан нохой яахтан энд ирж уюулж оосрлуулчихсан юм. Дахивал би өөрийн юмаа авахд бас өрөөл бусдаар жааж тохиулах уугүйж гэсэнд хэлэх үгээр хэлэх ирсэн хідэн жалуучууд гидргээ муу чарайлан хочиржээ. Сүн хагаслаж байх юм баргаар л би. Хороо жаасан нүмрэнд бөөмрөлдөн хитэж гэсэн хони ямаад гэнтхэн хамар тургэж пэд хуад гэмээн өргөн бутралчжээ. Үдшийн нам жимиг эвдсэн энэх дуу чимээнд жооцлон хитэж байсан санхурчин халтар сочисгэн өндийжээ. Тэгж байтал дэми холгүй хоргол аргалын овоон дэргэд хоёр хар юм нэг бөөм болж аваад чаашаан час шороо бутаргаан жаахан чагж ихтийн юм бололцсноон аажмаар чимээ тасран холдожээ. Өвлийн үдшийн одон мичид чичирхийлэн анивалжин чөөрсөөр үүрийн гожингэгэ зүүн өмнжүгээс соврынхан үжигдлээ. Айлын ээж даагийн алвнаас чанга давсангийн алвнд чирэгдэн хогийн хажууд очиж очоочхоод очисон газраас нь чаашаан хид алхан хороо жаасан эргэж тойрж үжихэр хүрлээ.
1: Өндөртө сонсогчид жохооч сай уулын бичсэн тэр жилийн шиний нэгэн гэсэн жохоолыг өнөөдөр энд хүртэл нэвтрүүллээ. Тус жохоолын үргэлжлэлийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсох болов уу? Нэвтрүүлэгч хүслэн нийтхэн шингээснэн дуугарч явв.

Эксүлийн тайлуурыг шижир гүйцэтгэв. Хинэгч дугуржав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлт. Ардс хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордар агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
3: Манай орон төрийн бодлогын шитман төлөвлөржүүлэн ардаас эзгэнсэн аж ахуйн шинэ үүдэг хөгжилтийг оновчтой дэмжиж байгаа.
2: Өвөр Монголын музей жах дэлгүүртлсэн тогтчоо шинтлэн соёлын бэлтгэгээд аж үйлсийн уулсчлыг айхуулж байгаа.
3: Гурван хавчил бүлгэлэл 23 жилийн турш манай орны сургууль хөдөлгөөний чиг тогтоонд итгэж хөдөө толгоны хөгжүүлэн мандуулахад үйлчилсэн.
2: 2026 оны бүх улсын жалуучууд багчуудын сансар аяллалын шинэ үүдэг хуралдаан Өвөр Монголдох шалгаруулах хуралдаан явагдж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жилийн эхээс нааш манай орон төрийн бодлогын шийдтмэн төлөвлөржүүлэн ардаас эцгэнсэн аж ахуйн шинэ үүдэг хөгжилтийг оновчтой дамжиж, ардаас эцгэнсэн аж ахуйн шинжил ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэг гол хуучин болох үйлчлэгийг батруллаа. Одоохон бүх орны 188-ын дээд шинэ мэрэгдлийн аж ахуйлал, 195-ын шинжил ухааны мэрэгдлийн хэлбэрийн дунд байгаа аж ахуйлал цөм ардаас эцгэнсэн аж ахуйлал болно. Бог хотын шугат тойргийн шинжил ухааны мэрэгжил хийгээд аж үйл дураа мэдээ сангалтын салаам учир аж ахуйлуудын өртөн засах орны шинэ материалын төрөв бүлэгт гоёчлон мэдүүлэх ажлыг урагштай баялуулж, төрөв бүлгийн шинэ материалын даатгалын нөхрийн төрийн бодлогыг найдваржуулан аж ахуйлын боттой тушаасан даатгалын сэтгэлээр хамгийн өндөр дон 180-ын эдийн засгийн нөхөр өгч шинэ үйлдвэрийн зах дэлгүүрт гаргах төгшүүрийг багсгажээ. Манай орон ардаас эцгэнсэн аж ахуйлын шинжил ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдгийг ихээр дэмжиж, ардаас эцгэнсэн аж ахуйлын шинэ үүдэг хүчнийг хөгжөөв. Өнөө жил өртөн засах орны шинжил ухааны мэрэгжлийн салаам учир 1-7 шинжил ухааны мэрэгжлийн төрийн бодлогын шитмийг үргэлжлэн найдваржуулж, эл төрлийн шинэ үүдэг голцогцсон сандлыг гүйцэд хурааж, ардаас эцгэнсэн аж ахуйн шинэ үүдэг хөгжилтийн төрийн бодлогоор жолоодох юм уу, нарийн гондчтой дэмжихин зэрэгцээ. Шинжил ухааны мэрэгжлийн аж ахуйлыг чанарлаг хөгжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийг хэрэгжүүлж, шинэ энерг ховор шороо тариалан мал аж ухаа зэрэг аж үйлсээр голдуулан өрсөлдөх хүчээр чанга шинжил ухааны мэрэгжлийн аж ахуйлуудыг боожуулж, шинжил ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэг юм уу, аж үйлсийн шинэ үүдгийн уулсалцлыг дэмжижээ. Өнөө жил Хөх хот болон Бээжин Тянжи Хөбигийн улсын мэрэгжлийн шинэ үүдэг төв хамтран Хөх хотдох шинэ үүдэг төвийг байгуулан мэрэгжил чадвартан хөрөнгө аж үйлсийн бүх хэлхэг цогцолж шинжил ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийн удирдлалтын хүчирдлийг шийдвэрлсэн байна. Хөх хотод шинжил ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэг аж ахуйлын судлал нэх хугацаа урт өмнөх хугацааны оруулалт их бэл хурамдуулгын зам явчул зэрэг хүчил асуудал чиглүүлэн шовтлолтын мэрэгжлийн суур мөнгө буулгаж хоёр дамжуур төргийн бэл оруулан аж ахуйлын шинжил ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдгээ дэмжижээ. Өнөө жил бүх нийгмийн судлал нээлтийн бэл оруулалт үргэлжлэн нэмэгдэж, өртөн засах орны шатны шинжил ухааны мэрэгжлийн тусгай бэл мөн 2 дахин нэмэгдсэн байна. Үйлдвэрлэлийн үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн 4 дамжуур 5,000 төм төргийн тусгай бэл мөнгөийг аж ахуйд олгож, мөнгөжи шинэ үүдэг 5,000-аар шинжил ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийг өндөр бүтэмжтэй ойлруулахыг ахиулжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхмээс албан журмын сургаал

0: хөдлийн сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээний нөхрийг 4 дүншүрээ 4800 төмөн төгрөг буулгаж, Бөхөрнө албан журмын сургаал модлын шатны сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээг банк дүрмжин өрнүүлэхэд дэмжиж, Бөхөрнө дундад бас сургуулийн 200 гаруй төмөн сурагчид ашиг хүртэв. Тосуда буулгасан бэл мөнгийг алмнаас эрхэлсэн албан журмын сургаал модлын сургуулийн хичээлийн дараах үйлчилгээд хэрэглэнэ. Энэнд хичээлийн дараах үйлчилгээд оролцсон багш болон хамаатай хүмүүсийн нөхөр жич хичээлийн дараах үйлчилгээгээс болсон ус чахалгааны сүйтгэл, тусгай материалын сүйтгэл, тоног төхөөрөмж, асан хамгалах сүйтгэл багтана. Тус бэл мөнгийг төсвийг тэнчвэршүүлэх, өрөгчөө төлөх, хүүмэг төлөхөд хэрэгдэхийг эрс хориглоно. Чарлагийн хариутлагыг бодтойжуулж, бэл мөнгийг чаг тухайд нь гүйцэд олохын тусдэ өөртөө жас хорноос тус нөхөр мөнгийг ардын үндсэн амьдралыг батлах тус хайдансны хамааралтад оруулав. Дараа чараа өөртөө жас хорны эдийн засгийн тэнхим албан журмын сургаал модлын хичээлийн дараах үйлчилгээний нөхөр бэл мөнгийн хамааралтын аргын хамаатай шаардлагыг чанга найдваржуулж, бэл мөнгийн баталгаа ба хяналт хамааралтыг чангадхан албан журмын сургаал модлын хичээлийн дараах үйлчилгээний батлахын суурийг бэхжүүлэх болно.
1: Авар Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 3 хавчил бүлэглэл бол Улаанбаатар хотын баринд зун хушуу хавсран тэтгэж байгаа төвийн аж ахуй хөл юм. Олон жилийн туршаа сургууль модлын ялц чанарыг сайжруулах, шинжилгээ ухааны мэрэгжлэр хөтөн аж ахуйг туслах, ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг гололттой хүрээнд онцтой арга бодлого хэрэгжүүлж, хөтөн тусганы хөгжүүлэн мандуулахад үйлчилж байна. Зуны амралтын Улаанбаатар хотын баринд зун хушууны 3 хавчил хүүхдийн аялал удалгүй эхлэн 3 хавчил бүлэглэлийн олон жил дараалан зохион байгуулж байгаа энэх нийтийн асрамжийн ажиллагаа нь тухайн нутгийн сурагчдын хүсэн хүлээдэг ажиллагааны нэг болсон байна. 3 хавчил бүлэглэл 2000 бүгэд 3 онд төвийн чиг тогтоо хавсран тэтгэх нэгч болсноос Улаанбаатар хотын баринд зун хушуутай нэг тарцаатай болжээ. 23 жилийн турш 3 хавчил бүлэглэл сургууль хүмүүжлөөр хавсран тэтгэхийг төрөн тавьж 3 хавчил хүүхдийн цэцэрлэг, 3 хавчил бага сургууль, 3 хавчил домдох сургуулийг туслан байгуулж 3 том гараа сургачдад ашиг хүртээсэн байна. Үүний хамт 3 хавчил бүлэглэл нь 3 хавчил сурлаг тэтгэх ажиллагаа зэрэг эд мөнгөөр сурлаг тэтгэх нийтийн асрамжийн төсөлөөр 165 төмтөргийн сурлаг тэтгэх мөнгө оргож 2000 гараа сургачийг хавсран тэтгэжээ. 3 хавчил бүлэглэл байран зун хошууны хөгжилтийн байдал суурилан соёр төхөөрөмжийг төвлөржүүлэх, онцлог дааж үйлсийг хөгжүүлэх зэрэг гололттой хүрээнд ил төрлөөр хавсран тэтгэх 133 төслийг найдваржуулжээ. 3 хавчил бүлэглэлийн хавсралг дэмжлэгээр байран зун хошууны 13 аваа болгосны шико тосгонд тосгоноо хүчрүүлэх кампан байгуулагдаж, жолоочгүй нисгэл тохур 7 офт жолоочин шитмийг ачаалсан тариалангийн хэрэгсэл зэрэг одоочлсон тоног тохиромжийг бүрдүүлж, тариачин өрхөт бүх хэлхэний тариалан үйлдвэрлэлийн үйлчлэл хангаж байна. Кампан нь тосгоны хамтын аж ахуйг жилбүр 15 төмтөрг намигдуулж, хүн дундчийн орлогыг 4000 гаруй төгрөг намигдуулан 120 гаруй өрхөт ашиг хүртээсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын музей жах дэлгүүрчилсэн тогтчийг шинчилж, музейнх баялгаан битүүмдлэн эжигнэх хэв жагварыг өвдөж, музейд хадгалагдаж байгаа 20 түмэн түүхийн дурсгалж хэлсийн соёлын улах тууныг илрүүлэн, нийгмийн хамтралчаа соёлын үүдэлт нээлттэй олон ишт эжигнэлтээр соёлын үйлс хийгээд аж вилсийн уусалчлыг ахуулж байна. 2024 оны сүүлчээр өртөн жас хорны намын хорооны ухуул эхэлтэс зэрэг 8 салам учрах хамтран соёлын үүдэлтийн нэг хөгжүүлэлтийн жолоодох саналыг нийтэлжээ. Энэ нь Өвөр Монголын музейн төрөв бүлгийн туршилтын чиг болов. Жолоодох саналд Өвөр Монголын музей нийтийн асрамжийн 1-р төрлийн адал үйлсийн нэгч мөн үүрэгч чадвархи тушаал хариутлагын хэвчээндэн нийтийн асрамжийн чанарыг баримтлсан урдал доор өөрийн өртгийн нөхөрлөгч ярчмаар соёлын бүтээгдүүний нэн хөгжүүлэлт олсон чевэр ашиг орлого нь ажил үйлсийн орлогод хараалагдан эдийн засагт тушаах чухалгу тус нэгчийн төсөвд оруулан нэгдэлтэй хамаарна гэж тодорхойлов. Янхо Өвөр Монголын музей 2025 оноос эхлэн хамаатай шаардлагаар соёлын үүдэлтийг жах дэлгүүртлэн адлуулж, орлогоороо үжилгийн яс чанарыг сайжруулан үр ашигын нэмэгдүүлж, үжигчдийн олон ишсэн соёлын хэрэгцээг хангаж байна. Өвөр Монголын музей илэр адилтхан сонгох аргаар нэрт тэмдэгтэд эрх олгох, орлогоо хуваах жах дэлгүүрчилсэн хамтралчааны жавгарыг үүдэж, бүх улсаас 23 шилдэг соёлын үүдэлтийн аж ахуйлыг сонгожээ. Хохотын ИХАЙ соёлын хөгжүүлэлтийн компани манд тус 23 аж ахуйлын нэг бааж нэрд тэмдэгтийн эрх олох сэтгэлээ арилж үйлдэхүүнээ содлон нээлттэй жарчулж байна. Компани ерөнхий даамал оргил содлон нээх бүлэгмээ дагуулан нэн олон шинэ бүтээгдэхүүн содлон үйлдэж анхны үүдэлтийн бүтээгдэхүүн нь 3000 гаруй жил болж байна. Эдгээр соёлын үүдэлтийн ашиг орлогоо бүхнийг улсын гадаадын үзэгсэлэн онцлогт нийгмийн харилцааны ажиллагаа, голдлогт шинжилгээ ухааны судалгааны төсөлд хэрэгжилж байна. Бүтэмжтэй өөртлөө

0: Нь олон хүмүүсийн нутагдаа бочиж үйлс чухлах жоргийн хөвчлөв 2025 оны 6 дугаар сард шинэ музейг туршин алдлууснаас нааш Өвөр Монголын музейн 6600 хавтгайдруулжин метр талбайтай өнчиг бодом ба шилжилтийн бүсийг чөлөөтэй ашиглаж соёлын үлдэлтийн бүтээгдүүнээ борлуулга бодсон бос соёлын өвийн үйлчлэлэг тооцоолсон тоглолт содлон суралцах хичээл зэрэг чадамжийг төвлөрүүлсэн онцлогт 18 хэсэг тойрог байгуулж 20 төрлийн 7800 гарай соёлын үлдэлтийн бүтээгдүүний борлуулан 350 гарай төмөн хүн удаагийн тойрон үжигчийн хүлэн авч соёлын үлдэлтийн орлого нь 50,000 төмөн төгрөгийг давсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн нэмэт Шилэн голын тал нутаг номин ногооноор чимэгдэж бүх улсын ил газрын зугаац цагсатаа ухтаж бий. Ойр дулгаан хамралтын орны анх тур хугацааны том мотор тэргээр тал нутаг тойрон зугаац ажиллагаа эхэлж бүх улсын 50 гарай том мотор тэргэний клубын 500 гарай мотор тэрэг 550 гарай унаач болон зугаацч улгаан тал нутаг цуглалаа. Өнөө зүүн Шилэн гол аймаг Адуун соёлын гүн агуулгатан өн удаа наадмын уламжил болон бүх бүс нутгийн соёл жуулчлалын эх баялагын давалга дан туучглан Адуун соёлын наадам эрхлэх хувийн тэргээр уудам талыг туулах зэрэг хүрээнд 80 гарай зүйлийн онцлог соёл жуулчлалын ажиллагаа өрнүүлж Монгол морины хэтэтэсийн холбоот уралдааны соёл жуулчлалын нэр нөлөө өргөтгсөн байна. Саяхан төгссөн Шилэн гол аймгийн 3 дугаар хугацааны зуны удирдлын Монгол морины хэтэтэсийн холбоот уралдааны шийдвэрт уралдаан нь бүх улсын ил газрын 9 том гарай зугаацгийн анхаарлыг татлаа. Оно зүүн Шилэн гол аймгийн соёл жуулчлалын аж үйлсэн тойрон үзэх, бэйдэн ойлгох, амрах сэлгүүцэх хэрэглэгд ажиллах, эрүүлжил совилт, уралдаан тоглолт, судлан суралцах бүх хэлхээ хамарсан байна. Бар үзмчин хойш төмөн хүний оролцоотой дуу хөгжмийн тоглолт гаргаж, хээр буудлах буюу дуу хөгжмийн найртаа уялдуулан төдөг галын дунд тал нутгийн шөнийн үзмжийг мэдрүүлжээ. Шилэн хотод Монгол морь гэсэн том хэлбэрийн бодот үзэгдэл жүжигийг тоглож, Адуун соёлын гүн агуулгатны дэлгэн үзүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хороны мэдээ. Өртөн жас хорны тараалан малаж ухаа ба хөдөө тусган малж хорны тэнхэм орд. Малаж ухаа тараалан гамшиг тарж мэдэх хачин урамсхлыг сэргийлэн арга чахаа сэрэмжлүүллийн сануулмж нийтлэлээ. Сануулмжид. Эл шатнайхан хөдөө аж ахуйн тусгай мэрэгжилтийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулан голдлогтой гажир орон голдлогтой аж ахуйлалд гүнжгэрэн жолоодох хэрэгтэй. Малаж ахуйн талаар малжигүүртнээ хашаал сарвч өвс бордоогийн хөмрөг зэрэг төхөөрөмжийг бэхжүүлж арчлан малжиг талбайн усчалах шишчэмийг тойлортой нэвтрүүлэн хотгор гажир байрлаа артлан малжиг талбайх шалбдуулан ууттай шороо усан хөөрөг зэрэг төхөөрөмж угсруулах хэрэгтэй. Тараалан үйлдвэрлэлийн талаар төхөөрөмжөд тараалангийн дулаан хүлэм зэрэг төхөөрөмжийг засж бэхлэн их салхи сэргийлэх чадварын чангатгаж жимс ногоо зэрэг тарамлыг чаг тухайд нь хурааж үер усталд гамшигтахаа сэргийлэх хэрэгтэй. Бас таран эм химийн бордуур вакцин өвс бордоо ариутгах зэргийг сайдвар нөхчилж малчин тараачид гамшихаас болж хүчирдэж ядуурхийг сэргийлэх хэрэгтэй гэж сануулав. Өртөн жас хорны тараалан малаж ухаа ба хөдөө тусгам малж хорны тэнхэм нь чагуур усан ашиглалт бачин байдлыг гаргах цан шийдвэрлэх зэрэг салаа мөчрөртэй хамжилчин чагуурын хувиралтыг жадлан магдалж олон арга замаар уртлан сэрэмдлүүлэх сануулмж нийтлэн малчин тараачин эжигнэлтийн гол чоохч ба аж ахуйлалд гамшиг сэргийлэх харгалцсан бэлтгэл хийхийг сануулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө зүүн амралтад Өртөн засаг хорны сургууль модлын тэнхэм, зах төлбөрийн хяналт хамралтын төвчөө зэрэг 7 салаа мөчөр хамтран бүх орны сургуулийн гаднах боловсролын байгууламжид аюулгүй байцаалт орнуулж байна. Байцаалтад бүх орны бой бүх сургуулийн гаднах боловсролын байгууламжийн хамарч сэргээлэхээр голдуулан бодот үр бүтэмжийг чухалчилж, далд гүмийг байцаан аюул төвчрийг арилгаж, данс акмлийн дэглэн тогтсон хугацаанд цэгцэл байна. Байцаалтаар хичээл төрлийн бос боловсролын байгууламж гэрч үнэмлэлгүй гэрч үнэмлэл бүрэн бос хэвчээгээсэн хэтрүүлэн боловсрол эрхлэгчич хянан зөвшөөрүүлсэнгүйгээр дураараа зан сургагчиг гаргах тогтоолоос зөрсөн бүс нутаг алсалан боловсрол эрхлэх зэрэг асуудлыг чанга байцааж байна. Тогтоолоос зөрсөн хичээл төрлийн боловсрол өрнүүлсэн үн ханч нь хуулаас зөрсөн худал хурам ухуулах хийсэн гэрээгээс зөрсөн ажилсан жич заах материал нь улсын тогтоолд нийцгүй тогтоолоос зөрсөн ажлын хэр хэмгүү хүмсийг өрн хэрэгэлсэн ажлын байранд байгаа багшийг урьж хичээлүүлсэн зэрэг асуудлыг байцааж бий. Бас сургууль эрхлэх талбар нь амар төвчний баримжаанд үл нийцэх гал сэргээлж гал унтраах төхөөрөмжөд дутагдж байгаа боيو хугацаанд хатирсан. Амар төвчний хамаалтын дүрмийг найзурж уулсангүй амар төвчний далд гэмийн шийдүүлсэнгүй зэрэг асуудлыг байцааж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны Өвөр Монголын оюутын баруун оронд сайн дураасаа үйлчлэх төлөвлөгийн орны гадны үйлчлэх 50 гарай сайн дурчууд 7 дугаар сарын 14-ний өдөр ажилдаа гарахаар мөрдчээ. Тэд тустууд Шинжангийн Вайгурын өртөн жас хорон, Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын нэгтгэл анги Шанси Хармур

0: гэрэн Леонин жирэг Жургамож өртөн жас хоронд хүрчээ. Хөдөө тосхны 6 хүмүүс жил хөдөө тосхны бүтээн байгуулалттай үндсэн шатны жалуучуудын ажил хөдөө тосхны нийгмийн засалт хил хязгаарын хамгаалалт зэрэг хүрээнд 1-3 жил үйлчлэх болно. Оюутын баруун оронд сайн дураасаа үйлчлэх төлөвлөг бол төрийн явдлын хорооны чухал их чадвартны инженер болно. 2003 онд манай оронд хэрэгжүүлснээс нааш нийт том 8000 шахам оюутан үндсэн шатанд сайн дураасаа үйлчилж бий.
1: Өвөр Монголын радио талбар оны мэдэ 7-р сарын 12-ний өдөр 2026 оны бүх улсын залуучууд багцуудын сансар аялын шинэ үүд хуралдааны Өвөр Монгол дахь шалгуурлах уралдаан Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуульд эхэлж бүх орны ил газрын 1069 дугайлангийн 2000 шахан багц сурагч оролцож байна. Тос хугацааны уралдааны Домдод улсын сансар аялын олон улсын солилцооны төв болон Уртан засах орны уусалт цулан хөгжүүлэх судалгааны төвөөс хамтран эрхэлж Өвөр Монголын дагуул одны хэрэглээний аж үйлсийн нийгэмлэг Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль зэрэг нэгж даатлан эрхэлжээ. Уралдаанд сансар аялын шинжилгээ мэрэглийн шинэ үүдэх ба сансрын хань шинжилгээ уралдаан гэх хоёр их уралдааны тохируулж тээрэл сумыг зурж төлөвлөн үйлдэх уралдаан, жолоочгүй нисүрийг ажилуулах ур чадварын уралдаан зэрэг 9 зүйлийг хамарч баг сургуулийн дугайлан, анх зургийн дундад сургуулийн дугайлан, өндөр зэргийн дундад сургуулийн дугайлан гэж 3 дугайлан хувааж, шагнал олсон дугайлангийн шилдэг оролцогчийг сонгож бүх улсын шийдвэрт уралдаанд оролцуулна.
0: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. Донод улсын зам харилцааны банкийн хөхид бөмбөг нийтийн асрамжийн эд хөрөнгийн Өвөр Монгол дахь сони мэдээ нийтлэх хурал 7-р сарын 14-ний өдөр Хөхөтөд явагдав. Донод улсын зам харилцааны банкийн Өвөр Монгол дахь Хувар банк өртөн жас хорны нийгмийн батлагын төвтэй хамтран үүссэн бүх орны анхдагч нүүлсэнгүй итгэмжид найдалгаар хот хөдөөгийн суугаалардын үндсэн насчлын асрамжийн даатгалын сүйтгэлийг тушаах төслийг нийтлэв. Төслөөр нийгмийн батлагаар ардад ашиг хүртээх төрийн бодлоготой уялдуулан нүүлсэнгүй итгэмжид найдлаг болон настай хавсрах онцлогт бэлчилгэнэ завгар гаргаж хараа орны суугаалардын насчлын асрамжийн нөхөрөөр нүүлсэнгүй итгэмжид төслийг найдваржуулав. Энэс өмнө Дундад улсын зам харилцааны банкийн Өвөр Монгол дахь Хувар банк урт хожид хоёр хугацааны нүүлсэнгүй төслийг найдваржуулж Хөлнбөр хотын орчооны өртөн жас хошууны Шинфа тусгны хайр халамжийн хандв Улаанхад хотын Байран Жүн хошууны Линдүнгийн 2 дугаар баг сургуулийн хүслийн анги нийтийн асрамжийн төслийг биелүүлсэн байна.
1: Товч мэдээ сонсгоё. 12 дуншир 40,000 төмтөргийн бэл оруулалттай Алсын аймгийн Алша баруун хошууны Тэмээний аж үйлсийн хүрээлэнгийн оюунч төвийн төслийн ажил урагштай байна. Төсөл нь байгалийн салхин энерги ба цахилгааны үн хямдал зэрэг дагуулах төвшгэлэн эрчимжүүлсэн цахилгаан буюу бодлогын хүчний орчлоор Тэмээний аж үйлсийн бодлогын хүчний том дайтын тавцанг байгуулж Тэмээ малчд хамаарлтыг оюунчлах тоо баримтыг төвлөрүүлэхийг баялуулж Тэмээний аж үйлсийн тоочлолтод үйлчлэх болно.
0: Ордо бүхтэн бол төмрийн бүлэглийн содлон нээсэн ховор ширээн тогтмол соронжин чахалгаа машин жичээ оюун чижимдлийн шишчэмиг бол төмрийн адал төрлийн олон ах байдаг хэрэглэгнээ мэрэгдлээ. Дундад улсын энерги арвлах нийгэмлэгийн голдлоготой энерги арвлж нүүрсдрэгч багсгах мэрэгдлийн үйлдвэрийг дэлгэрүүлэх гарчигдаж ахсагдсан байна.
1: Шандун нүүрсний үйлсийн бүлэглээс оролцож асуудлан нээсэн ховор цухаг чанар сайтай үлдэгдэл нүүрс болоод нүүрсэн давхаргын хийгээ бохирдолгүй оюунчаар нэн ашиглах зангилгийн мэрэгжилжит хэрэглэлтийн төсөл 2-р улсын шинжилгээ мэрэгдлийн давшилтын 2-р дэсний шагналыг хүртсэн байна.
0: Ордо Бээжин хотод явагдсан хоёр хүрээлэнгийн акт мачийн хуралд Дундад улсын Чиргэн живсхийн төрүн шинжилгээ ухаантан Умардын хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглийн ерөнхий инженер Лэй Бингван Гуанхай инженерийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шагнал их хүртэж Умардын хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглийн дэд ерөнхий инженер Чэн Рун 2026 оны Чэнжангэнгийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шагнал их хүртсэн байна.
1: Өнөө жил Баянур хотын мэрэгдлийн арилжааны хөвчөө ийлт өргөжж, одоо болтол мэрэгжлийн гэрээг магадлан тогтоож дансуулсан арилжааны өртөг 4 дуншурт төргийд авч Нядны адлахсаны хасанцууны 146 гараагаар нэмэгдсэн байна.
0: Төнгөлөө хотын зам харилцааны хамаарлын төвчөө малч хорны олон түмний жолоочийн үнэмлэл шалгахад төхөмжүүлэх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж, гаргийн сүлжээр нэмэлт шалгалт тохируулан, сурлагтыг чигээс чигд тосч хүргэх үйлчилгээ хангаж, одоохон болтол бүх хотод 35 удааны шалгалт нэмэн тохируулжээ. 7-р сард нийт 76 удааны шалгалт тохируулах болно.
1: Ойрдо харнууд мөнх саяагийн шинээр сэргэн нөхөж бүрэн тайлбар хавсаргасан Монголын нууц товчооны сэргээлт нөхөлт тайлбар номын нээлтийн ёслол Ордос хотод явагджээ.
0: Дундад улсын авхамчуудын гэрийн суртлын дан сөхмөлийн үйлчлэл ордо Хөлнбөр хотын дан сөхмөлийн ордонд эхлэв.
1: Ойрд Бэжин их сургууль, Чинхуа их сургуулийн сурагчдын 2026 оны тал нутгийн

Улхан мэрэглийн шинийн үүдэгсэд үтнийти асрамжийн цуслангийн ажиллагаа Ордос хотын Үүшин хошууны сүлд суманд явагдсан байна. Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан бал, жижиг найруулга Цахирмаа, хянахч үзсгөлөн, ерөнхий хянахч бүргэд та бүхнийхэн хүлээ авсансанд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ чагийн мэдээнд голдуу.
3: Зөнгөр хөшөө ард олны эрүүл мэндийн сайтар захин хамгаалж байгаа.
2: Хотын засгийн ордон банкын хурал жичээ аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн хурал хуралдуулсан.
3: Хотын засгийн ордны намын удирдах дугаалгын хурал жичээ онлайн сурчлахын гол дугаалгын хамтын сурчлахын өргөтгөлсөн хурал хуралдсан зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жалгаад мэдээнэ бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Манай хорооны мэдээ. Зөнгөр хөшөө эмчилгээний ажлын сууран тасралтгүй батдах нь онцлон нэмлэх үйлчлэгэн дэс твшүүлж олон түмэнд чанар сайтай эрүүл мэндийн үйлчлэгийг хүртээж байна. Зөнгөр хөшөөний голдгоотой эмнэлгийн хороонд нийслэлийн анаах ухааны их сургуулийн хараат хороо Бээжингийн нөхөрлөд эмнэлгийн хорооны хөнгөжүүлэх салааны эрхтэгч Вангжичи өвчин үзүүлэхээр ирсэн олон түмний асуултад хариулт өгнө. Одоохонд зөнгөр хөшөөний олон түм нь эн тэндэг үеж өвчин үзүүлэхээ хэрэггүй. Гэрийн хаан үүдэндээ дарый нэртэй тусгай мэрэгжилтнээр өвчнөө үзүүлж шилдэг эмчилгээний үйлчлэгийг хүртэж байна. 3 дугаар жиргийн хөх дэсийн эмнэлгийн хорооны тусгай мэрэгжилтэд үндсэн шатанд гүнзгэрэн эмчлэх хийж хавсранд итгэх ажил банкын чанартай явагдахыг дагалтан гэрийн хаан ойрхон нэр тэмчийн мэрэгжилтнэр өвчин үзүүлэх нь нэгэнтэй тухайн газрын олон түм нь өвчин үзүүлэхээ сунгалт болжээ. Зөнгөр хөшөөнөөс суугаад ард линша хилэгтэн. Одоо гэрийн хаан ойрхоноос нэр тэмч мэрэгжилтнэр өвчин үзүүлчих нь энд тэндхийн их хотонд гүйснэ хэрэггүй. Наас цаас явах яшиг төвгөөс жайлан зардал мөнгөч харуулж өвчин үзүүлэхэд дөхөн мөртэй санаа амар болж бидэнд тун их ашиг хүртэж байна гэлээ. Зөнгөр хөшөөний голдгоотой эмнэлгийн хорооны дээд эрхлэгч эмч Лие хэлэхтэн. Яшиг төвтэй өвчин тохиолдвол бид дээд сатны мэрэгжилтэн эмчээс шууд зөвлөгөө авч олон түмнээ өвчнөө үзүүлэхэд дөхм үзүүлнэ. Энэ нь манай эмч нарын тухайлсан ажлын мэрэгжил чадварыг дээшлүүлэхэд бас хавсарамж үзүүлсэн гэлээ. Зөнгөр хөшөөнө Бэйшан ерөнхийлсэн эмнэлгийн хорооны төрөл зүйлийн байгууллагын талбарт 500 гаруй ажилчин эл төрлийн машин механик хөдөлгөн яралтай ажиллаж гаж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын акцийг төрөгдгөн. Зөнгөр хөшөөнө голлогтой ардын амьдралын инженерийн болсон Бэйшан ерөнхийлсэн эмнэлгийн хорооны ерөнхий бэл оруулалт нь 8 дуншид төрөгдөх хүрч төрөл зүйлийн орон бүсийн эмчилгээний суур төхөрөмжийн дутуудлыг хүчлэн нөхөрлж бүх орон бүсийн эрүүл хамаатын нэх байлгын тохиролтын шилдэг зүйлдэн бүтээн байгуулсны дараа хараа орнохоо эмчилгээний хатуу тоногийн ихэр төвчний дээшлүүлж зөнгөр хөшөөнө эмчилгээний үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд баттай тулгуур хангах болно. Төрөл зүйлийн харуулцлагад нь Вангжир Пэн хэлэгдэн. Тос эмнэлгийн хороог байгуулсны дараа 800 өвчтөний ор хангаж үүдэн эмнэлгийн өдөр бүр 3000-аас 4000 хүн удааны өвчтөний хүлэн авч ард олны өвчин үзүүлэхэд хүчтэй байх тулгам шаардлагыг шийдвэрлэхээр баргүй зөнгөр хөшөөнө олон нийтийн эмнэлэг эрүүл хамгийн үйлчлэгнээ тогтолцоог улам түүлдэрж үлдэн гэлээ. Зөнгөр хөшөө ардын амьдралын хэрэгцээ шаардлагаараа удирдамж болгож, эмнэлгийн хатуу зөвлөлийн тоног төхөрөмжийн нэмбэ төлөвжүүлэн тохируулж, үндсэн шатны үйлчлэгэн дээшлүүд нь эрүүл мэндийн сэргэлтийн шугамыг батвих зогцолж байна. Одоохонд ардын амьдралын инженерийн бүх орон хэвчээнд төгөөмлж иж, хот хөдөөгийн эрүүл мэндийн жирээ үргэлжлэн багасч, ард одны эрүүл чирхэн хэр төвчний дээшлэлт нь бүх хотын чанар сайтай хөгжилтөд хөдөлгөх хүч нэмэрдэж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 13-ны өдөр хотын намын хорооны банкын гишүүн хотын дэд дарга Лювэн Юн хотын засгийн ордны банкын хурал жиж аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн хурлыг эрхлэн хуралдуулав. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хөхүүлэн шагнах их хурал, хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурал, дунд улсын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээрх чухал ярианы жиргэснаг уламжлан суралцж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шиний үүдэх үг үйлсүүрийн чадвараа чангатгаж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шиний үүдэх болон ажилсын шиний үүдхийн гүнжгийг уусалчлан яхуулж, сургаан хөмжил шинжил ухаан техник мэрэгжлийн чадвартны нэг чагчуулан хөгжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн яхуулж, тэрүүнээ шиний үүдэх ам ахыг хүчлэн чогчлох хэрэгтэй гэж чухалчилав. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Фужиана Чонжуугийн Жинжан хотын нэгэн шахан үйлдвэрийн галын аюулын эндэлд өгсөн чухал жааврын жирогснаа болон ерөнхий сайд Ли Чангийн холбогдол бүхий чохлуур шаардлага

0: Төвийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хянан шалах тойрон баачаах дугуйлангийн 15 дугаар дугуйлан өөр тунжасаа хоронд илэр баачааж далдуур сөрүүлжлэг хийсэн уулжалтын хурлын жирэгснэ. Бүх орны голдлогтай ажил төрөл ба хүрээ чирандах хуул бус ажиллагад чохил төгч хуулаас зөрчсөн ажиллагыг засах ажлын байрлуулалтын видео хурлын жирэгснэг уламжлан сөрүүлж амар төвшин хөгжилтийн ойлгогдхууны эрс ба та бий болгож, далд гэм болон асуудлыг үнэнхүү байчаан бодтай халан сайжруулахыг давдун бадтай айхуулж, хууль бус ажиллагад чохил төгч хуулаас зөрчсөн ажиллагыг засахыг үнэн бодтойгоор сайтраадгаж, уурхан хяналт хамааралтын чанга бөгөөд бодтойгоор чангатгаж, амар төвшин хөгжилтийн хорой шугамны үнэнхүү бад сахих хэрэгтэй гэж чухалчилв. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үерийг сэргэлж гамшигас аврах ажилд хийсэн чухал жаврын жирэгснэ болон ерөнхий сайд Ли Чангийн холбогдол бүхий чохолуур шаардлага жиж төв хороо өөр тунжасаа хордны холбогдол бүхий бичиг материал хурлын жирэгснэг уламжлан сурулжиж Бөхотын үерийг сэргэлж ган хагсаргаантай тэмчих ажлыг судлан байрлуулж сэргийлэх суурийг хүчлэн бэхжүүлж аврах чадварыг дэвшлүүлэн ажлын хариуцлагыг бүх талаар бодтойжуулж Чагуурын хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх хий чангатгаж, үерийг сэргийлэх далд гэмий гүнжгийж ихсан баачааж, бачин байдлын арга чаа хүчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэх ба эд бодсын нөөчлөх хий чангатгана, боловсрол сорилт болон шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх ухуулах хүмүүжилийг үнэн бодтойгоор өрнүүлж, олон түмэн ам нас эд хөрөнгийн амар төвшин ба нийгмийн их талын тогтууны үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Хурлаас 2026 оны Өвөр Монголын өөр тунжасаа хордны жугаачлалын хөгжүүлэлтийн эх хурлын жирэгснэг уламжлан сурулчиж, соёл жугаачлалын үйлсийн чанар жилийг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхий лавдун бадтай ахуулж, одоо үеийн соёл жугаачлалын үйлсийн тогтолцоог төгөлдржүүлж, өвөрмөч эх баялагын давуулгаан бадруулж, соёл жугаачлалын бүтээгдүүнээ хангаалгыг баялагжуулж, соёл жугаачлалын үйлчилгээний чанар жилийг дэвшлүүлж, соёл болон жугаачлалын гүнжгий уулсчлалыг ахуулж, соёл жугаачлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг айхулах хэрэгтэй гэж чухалчилв. Хурлаас бас бүсүүд учир автлыг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 13-ны өдөр хотын намын хорооны байнгын эсгүн хотын тетрэх Ливэн юн хотын засгийн ордны намын удирдах дугаалгын хурлж ич ондын сурчдгийн гол дугаалгын хамтын сурчлагын өргөтгөлсөн хурдыг хэрхэн хурлдуулв. Хурлаас засгийн ажлын тухай зөв үйлдэлтэй бий болгон үйлдэлж үлдэх тухай өгүүлэлтийн төврийн 7 дугаар тусгаас өдөв намын хамаарч намын засаг харуулчлахыг баттай найтаржуулахыг ахиулах хэрэгтэй гэх холбогдол өхий уулахыг уламжлан суралцжээ. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгий сурчин туушлуулж нэг ажлын байр хос харуулчлагтай байхыг эрс бат үүргэлж Засгийн ордны шилжмийн бүх талаар намын чанга засах ажлыг гүнжгий ахиулж, идэвхтэй, эрүүтэй ажил хийж үйлс бүтээх шилдэг орчин авахыг бий болгох хэрэгтэй гэж хэлжтв. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий сурчин туушлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж, чанар сайтай хөгжилтийн амар төвчнөө суурь тасралтгүй батхыг гэх тоорнд судлан ярилцаа солилцоо хийжээ. Хөгжилтийн атгах бол засгийн ажлын бүтэмж болно. Амар төвчний батлах бол бас ч засгийн ажлын бүтэмж болно гэх ойлгогдхууны бад бэх бий болгож, аюулгүй үйлдвэрлэлийн үндэснээс нь засах бомб шатлах 3 жилийн ажиллахын сүүлс шатрах дайралдааны сайтар хийж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн 4 тогтолцоог цаастай дахин байгуулж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөгжүүлэх ба амар төвчний батлах дунд үнэн бодтой засгийн ажлын бүтэмжийн үүдэх хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Хурал дээр Ливэн Юн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтэй бий болгон үйлдэгжүүлэх сурвалжлах хөдөлгөөний тусгай сэдвтэ намын хичээд оров. Тэр гүнжгий сурвалжж нэмбэ ойлгох дунд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтэй бий болгож, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын тухай зөв үйлдэлтэй бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий сурвалжин туушдуулж, засгийн ажлын бүтэмжийг хинэ төлөө бий болгох, ямар засгийн ажлын бүтэмж гаргах, юун төшөглөн засгийн ажлын бүтэмж гаргах зэрэг чухал их асуудлыг гүнжгий эзэмшиж, ар түмнээ төлөө засгийн ажлын бүтэмж гаргах, бодтой ажиллахаар засгийн ажлын бүтэмж гаргахыг үнэнхүү бийлүүлэх хэрэгтэй. Харгуулан байцаах дунд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийн зөв оновчтой харгуулж, хэсэг талыг чухалчилж, бүх талыг хөнгөвчлөх, ил амжилтыг чухалчилж, далд амжилтыг хөнгөвчлөх, хордочийг чухалчилж, чанаржилийг хөнгөвчлөх, хэлбэрийг чухалчилж, бодот өрөвтөмжийг хөнгөвчлөх зэрэг засгийн ажлын бүтэмжийн үйлдэлтийн зөрөө буруу байх асуудлыг эрс залруулж, Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтээр бүх хотын чанар сайтай хөгжилтийг хөдлөн дагуулах хэрэгтэй. Ажил хийж үйлс бүтээх дунд

0: Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийн үйллэг зүйлж, нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжилх ухаанцаар шийдвэр бодлого тогтоох, үнэнхүү атгаж бодтой ажиллах ерөнхий шаардлагыг чанга найдваржуулж, бүх хүчнээрээ ажил хийж үйлс бүтэн харилцаг үүрэглэн ажиллаж, бүх хотын аз ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг лавдан баттай ахиулах хэрэгтэйгээр зааж гаргав.
1: Манай хорооны мэд ойрын өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн 2026 оны 16 дугаар удааны хурал жижи. Хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны 81-р удааны эрхлэгч нарын хурал хуралдав. Хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн шүүжи эрхлэгч Сүүжүншингийн найдалгаар хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн дэд шүүжи дэд эрхлэгч Шигэнжи хурлын эрхлэгч хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны намын удирдах дугуйлангийн удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хуралдар олчв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижингпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал жаавар, чухал жохиолын жоргснаа болон намын төв хорооны хологдол бүхий хурлын жоргснаа, ойрын хугацааны чухал бичиг материалын жоргснааг уламжлан суралцв. Хурлаас Ордос хотын агаар мандалын бохирдлын сэргийлэн засах дүрмийн хэрэгжүүлсэн байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны хууль хэрэгжүүлэлтийн байчаах дугуйлангийн мэдүүлэлт, бүх хотын эдэн эмийн жилсийн амар төвшнө хүрээ чарандах хуулаас зөрчсөн ял тажилгад чохил төх ажлын байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны мэдүүлэлт, бүх хотын улсын чухал малын ашиг шим трайлангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурин газрыг байгуулах ажлын байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны мэдүүлэлт, бүх хотын эм өмнөлгийн баталгааны ажлын байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны мэдүүлэлтийн хянан жүвлүүлсэн сандлис нууч хянан жүвлөв. Хурлаас бас үндэстэнүүдийн харилцан үүсэлчих маягийн хөгжилтийн ажлыг ахиулсан байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны байчаан судлалтын мэдүүлэлт, уурхай малтхад төр хэрэглэх газрын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсэн үр өтөмж жич төрийн бодлогыг шилдэгжүүлэх ажлын байдлын тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны байчаан судлалтын мэдүүлэлт, Ордос хотын аж үйлдвэрийн хатуу бэйт хайдан бодсын орчин тойрны бохирдлын сэргийлэн засах дүрмийн тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын банкын хорооны хууль тогтоолтын байчаан судлалтын мэдүүлэлтээс нусч хянан жүвлөв. Энэ чагийн мэдээгээ нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Уянга Уилис, жижүүр найруулагч Чилгэр, шингэн үйлдэгч Ялна, хянагч Хуар, ерөнхий хянагч Оргил Бүнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгой гэвэл дулаан мэдээнэ шилжэ юм уу? WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай. Сайн бачхан уу өрхөм сонсогчдоо, одоо та бүхэнд цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын цаг үеийн хорооноос мэдээлсэн 2024 цагт манай хотын цаг үеийн байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Төсвөлснөр 2024 цагт манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг, өмнө биеийн хэсэг газар оронд жирүүсхэн бороонтой. Өнөөснөөс маргааш болтол үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг, өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Жалгаа та бүхэнд эл хошуу тойргийн цаг үеийн байдлаас мэдээлье. Хиявагш тойрогт үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 20-28 градус. Дүншин тойрогт үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 20-28 градус. Шагжман булгасанд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 22-34 градус. Шинэ булгасанд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 17-29 градус. Улаан балгасанд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 18-26 градус. Олжич балгасанд бага бороонтой 17-25 градус. Галуут балгасанд бага бороонтой 20-25 градус. Алтан сирэт балгасанд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 19-27 градус. Шүэжаваан балгасанд үүлэрхэг хэсэг тань чилмэг 20-28 градус. Чагуурын мэдээгээ нэвтрүүлээ. Баяртай.

Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө наалдан хай гэх жохолын шин дууг сонирхуулъя. Айр гсүү амтд идэн нөхөй, айганлаар наалдан хай. Ангабагийн хоёулаар нөхөй, аюул хайдан наалдан хай. Өндөр сөрлөг уул нуруу нөхөй, үүлэнлаар наалдан хай. Өссөн багийн хоёулаар нөхөй, үерхэд суугаад наалдан хай. Одон мэчид нарн сарн нөхөй, охторгүйлаар наалдан хай. Унган багийн хоёулаар нөхөй, уерч суугаад наалдан хай. Болжмор шувуу гургуул туулай нөхөй, ботонлаар наалдан хай. Боловрэ жаахан хоёулаар нөхөй, буурал болтлон наалдан хай. Наалдан хай, наалдан хай, хоёулаараа наалдан хай.

Наалдан хай гэх дууны үгийг Боо Улаан Сүйэлд аяг бүрэн дэлгэрж охоод дуучин Эрдэн Ухаар нара хамтран дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Ариун Тана, хянах чадвар гурж, анхаарлаа хандуулсан та бүхэн

0: Чокетчаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр морин хуурын гайхамшиг гэсэн тусгай нэвтрүүлгийг бэлтгэж дүүнэртэй нь морин хуурын тухай домог үлгэр болон мэдлэгээс ярьж өгөхөр боллоо.
2: Хамтаараа үлгэр сонсъё.
1: Өнөөдөр та нартай морин хуурын тухай домог үлгэр ярьж өгье.
2: Хамтаараа үлгэр сонсъё.
3: Морин хуур. Эрт урдын чагт Монгол нутагт сүхэ гэдэг сэтгэл цайлган малчин хүү байж гэн. Тэр эмэгтэйгээ хоёул хон хариулан аж төрдөг байв. Нэгэн сүн жаал сүхэ дагн ирж түүнд саарал морь бэлгэллээ гэж зүудлээд гарч утсан чинь уудан гадна үнээр нэг саарал унах зогсож байсан аж. Сүхэ маш баярлаж саарал унахтайгаан яахын аргагүй ижилдэн даджээ. Нэгэн өдөр сүхэ нуурын хөвөнд хон хариулж байгаад санамсаргүйгээр нуурын намагт шигдсэнд саарал морь нэрэд сүхэг ханчугаас нь татаж гаргав. Бас нэгэн сүн хонин сүрэгдэн чон ороод маш аюултай болоод байхад саарал морь нэрж эжнэн хамжин чоныг хөөд явуулсан гинэ. Сүхэгийн баярлсныг үгэлхийн аргагүй. Сүхэ саарал морьтойгоо үнээр сайхан дасалчжээ. Нэгэн өдөр сүхэ хон хариулж явтал чаанаас нь морьт чирэг ирж амьд шуу бүг олж өгнөө гэж гуйв. Сүхэ саарал мориндоо мордож удалгүйгээр шуу бүг уургалж өгчээ. Үүнээс болж сүхэд сайн морь бий гэдэг чимээ жигүүр ургасан мэт тархаж хошуувангийн чихэнд хөрөв. Хошууван нэгэр наадам хийж их шан тавина гэх чимээгээр сүхэ саарал мортойгоо очиж уралдаад тэргүүн шан тосов гэн. Хархас хэрчгээ хошууван сүхэд нэг л хон тэврүүлээд саарал морийн булааж авлаа. Сүхэ аван тэмчих гэж байтал шадар чирэг ирж түүнийг атертал хүлээд хөөж гаргав. Хошууван саарал морь олоод эрдэн олсон мэт баярлж сайн өдөр сунгаж хурам нар хийжээ. Хошууван олонд гайхуулах санаатай саарал моринд мордотол саарал морь түүнийг нэг л сэжиж унгав гэн шүү. Хошуван босч амжаадгүй байтал саарал морь давхан одчээ. Ноёны шадар чирэг араас нь хөөж харваад саарал морийг утсан тэдэ амтай болгов. Саарал морь эжнийхэн зүг давхсаар байлаа. Сүхэ чос нүжинд бялдсан саарал морийн хараад өөрөн ирэхгүй нялмас асхруулав. Сүхэ саарал морийн алдаад сүнсэн гээсэн мэт сүр сүлдэн алдажээ. Тэгтэл нэг өдөр саарал морь нь жүүдэнд нь бууж эжэндэ. Эжин минь та ингэж явсны хэрэггүй. Миний арс яс дэл сүүлээр хөгжимдүр хийчгэ. Тэгвэл би өдөржин тантайгаа хамт байж болох биш шүү гэжээ. Сүхэ үнээр саарал морьныхон арс ясаар морин хор хийж. Саарал морьон санах бүр хөгжимддэг болов. Хөгжимдөх бүр саарал морьных нь үүрсэ наашлах мэт болдог. Үлгэрдэх сүхэ хайртай морьныхан арс яс дэл сүүлээр нь морин хор хийлээ. Үнэн дээр морин хор хийхэд тийм хялбархан биш. Түүнийг хийхэд маш олон алхамтай, маш нарилаг байх хэрэгтэй юм. Морин хор хийдэг дарахад чууран хайрчаг хийхтэн дохрох мод арсыг нарилаг сунгаж, дооны өндөр нам өнгийн үжиж байгаад утас болон номон нийлэн утсаар хийдэг юм. Морин хуурын арал буюу толгойг нь сайтар сэлэн шуух чухалтай тул ёстой ч ид авдаг. Хөгжим дүүртэй болчихвол урлагийн авьяастай хөгжимчид өөрийн уламжлалт хөгжмөн үеийн үед уламжилж болдог. Морин хураар сүр далайчтай уламжлалт хөгжмийг хөгжимдөж болох бөгөөд өрнөн хөгжимгүй одоогч хөгжмийгч хөгжимдөж болно. Энд хүртэл уншаад тал автай өөрөө хөгжимдөж үзмэр болоод байгаа бизээ. Морин хур хөгжимдэхэд олонготон суудаг бөгөөд морин хурыг хөлөөрөө хашиж арлын жүнс жаахан хажаалгадаг. Лавдуун суусан хойно хянамгай хөгжимдхийг сурах хэрэгтэй. Жүүн гараараа морин хураан түшиж, баран гарын эрхийн балчраар номны бариулыг хавчна. Долоовор хуруу болон дунд хуруугаа мойноглуулна, номны ишнэс сул барьж, ном барьсан гарынхан ядам хуруу болон шигчи хуруугаараа хялгасыг дарна. Хуурдахтаа ном болон утсан эгч байлгаж, утасны гаднаас нь номаар хуурдана. За, яаж хөгжимдэх нь мэдчихсэн юм чинь олны дасал болсон эдгэр аянуудыг хөгжимдэж үзье.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлснээр ажугаас эрхлэн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багчуудаж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жилгаа дүүнэртэй нь морин хүрийн бүрэлдөөний дөгөм танилцуулаад өгье.

морин хуурын толгой. Морин хуурын хамгийн дээд хэсэг. Морин хуурын толгой хамгийн анхндаа өөр дүрстэй байсан гин. Сүүлийн үед толгойд нь морин эрдэнэ сэлэх босноос морин хуур гэж нэрлсэн юм а. Морин хуурын чих. Хуурын жихот осын тогтоод өгөөд чангас сулын харчаагаар хуурын хөгий хөглөдөг гол хэрэглүүрэн болон морин хуурын арлан бас морин хуурын ишиг гэдэг арлын доор талын чуурагийн хайрчиг чари тогтоож дээр талд нь толгой хийгээд жихийн тогтоож байдаг арлын хус буюу гүйлсэн мод зэрэг гатуу модон материалаар хийдэг юм байна. Морин хуурын даруултын хайрчиг. Морин хуурын дуугийн хурааж гаргах цэхул хэсэг бас морин хуурын чар гэж нэрлдэг. Завхатас ном хоёрын хуурдалгын дуугийн дамжуулах гол хэрэглүүрэн болно. Морин хуурын нүүрийн бөрөөс. Морин хуурын гатсан нүүр талба арт талын уултан бол хон унганы чавийн нэнгэн арас буюу могн арасаар бүрдэг байсан. Гэвч арасаар бүрсэн хуур амархан чиг дотож дуунай өнгөнч бүдгий болдгоос сүүлийн үедээ модон гатсаар орлуулах болсон байна. Морин хуурын дэвхэн. Хуурын хоёр утасыг хайрчгва арлаас салгах үйлдэлтэй бөгөөд жавсрын жайгийн өргөн нарийн нь дууны өнгө нөлөөлдөг. Морин хуурт дэд дэвхва доод дэвх гэж хоёр дэвх байдаг. Морин хуурын ном. Морин хуурын гол татлаган нь ном хилгасан хөвч номын бариул гэх гурван хэсгээр бүрэлдсэн юм а. Номын 90 ширхэг хилгасаар хийдэг. Морин хуурын жахотас. Морин хуурт бүдүүн нарийн хоёр жахотастай. Бүдүүн жахотас нь гадар утас, нарийн жахотас нь дотор утас гэж хэлдэг юм а. Уулдаан морин хуурын жахотасыг ажрагын сүүлээр хийдэг байсан бөгөөд бүдүүн утасын 150 ширхэг хар өнгөтэй хилгасаар, нарийн утасын 120 ширхэг чагаан өнгөтэй хилгасаар хийдэг юм байна. За, энд болтол манай дүүнэр морин

хөөрийн тухай дүгэм жахан ойлгосон байхаа. Морин хөөр хоёрх нутас тайч хорваад хосгүй эгэгших хөгжмийн аялжиж дудаг гайхалтай хөгжим гэсний дүүнэр минь мэдэж болно.

Манай энэ цагийн чогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.